0: زندگی کنم تو آمریکا. برای همین این جنگ برای من هم هست.
1: به ادامه خبرها بپردازیم. هواپیمایی ماهان پروازهای بین المللی خودش در مسیرهای رفت و برگشت به ترکیه و عمان رو تا اطلاع ثانوی متوقف کرد. ماهان گفته که این تصمیم بر اساس اعلام مراجع هوانوردی ذی‌سلاح عمان ترکیه گرفته شده. همزمان دولت گرجستان هم با پیوستن به تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا پرواز همه شرکت‌های هواپیمایی ایران به این کشور رو از دوشنبه هفته دیگه متوقف می‌کنه. تفلیس پس از تحریم همه شرکت‌های هواپیمایی ایران از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد به تحریم‌های بین‌المللی پایبند می‌مونه. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با کاپیتان کریستوفر بهنام، خلبان بازنشسته یونایتد ایرلاینز و کارشناس هوانوردی که از فرانسه با ما همراه شدن. خوش اومدید کاپیتان بهنام. پرواز بین‌المللی چندانی که باقی نمونده بود برای ایران، پروازهای محدودی بود به کشورهای همسایه که اون هم به این شکل حالا لغو میشه با تصمیم اون کشورها. چطور می‌بینین وضعیت خصوص هوایی ایران رو؟
2: حالا خیلی ممنون که من رو دعوت کردین توی پروگرام شما باشم. اولش میخواستم درباره جنبش زن زندگی آزادی به خانواده مهسا عزیز و تمام ایرانیایی که جونشون از دست دادن به خانواده‌شون تسلیت بگم. کاری که امریکا شروع کرده، همونطوری که میدونیم با وضع جنگ، تحریمایی که کرده دور ایران رو گرفته و فشار خیلی هم مالی بهشون آورده هم فشارهای دیگه آورده. و یکی از بهترین راهی که ایران میتونه با کشورهای خارج رابطه داشته باشه با وسیله هواپیمایش هستش، و واسه همین به کشورهای اطراف ایران گفتن که به خاطر تحریما اجازه ندادین با ایران شما کار بکنین و این خیلی مشکل بزرگی برای ایران درست خواهد کرد. من فکر نمیکنم شرکت هما تصمیم گرفته که پروازاشو لغو کنه. بهش گفتن که دیگه نمیتونی بشینی اونجا و وقتی همونجا نشسته باید برای سوختش و خدمش و همه اینا بتونه پولش اینا رو بده. میخوان که فشار کاری بکنن که دیگه انقدر به فشار به ایران بیاد که نتونه این پولی داشته باشه که بتونه به این جنگ از خودش دفاع بکنه.
1: کاپیتان، اما چقدر فکر میکنین، چون میگم پروازها بسیار محدود بودند، در ادامه با توجه به نیازی که اون کشورها دارن به توریسم فرق بکنه، اوضاع تغییر بکنه، یا فکر میکنین موضوع میتونه ادامه دار باشه چون پروازها هم بسیار زیاد بودن به این کشورهای همسایه؟
2: بله، پروازها خوب زیاد بود. شرکت های ایران، هواپیمای ایران که به خاطر وسایلی که ندارن و مینتیننسشون و یدک هایی که ندارن هواپیماشون به اون صورت دیگه سیف نیست. اینطوری که من شنیدم فقط 37 هواپیما بیشتر پرواز نمیکنه و اینا بیشتر محتاج این بودن که کشورهای خارجی بتونن بیان ایران، ولی خب با دستور امریکا و این تحریمایی که درست کردن فشار رو دارن بیشتر میکنن. این انگار که گردن فشار رو به گردن دارن بیشتر میارن که هیچ رابطه ای نتونه چه به عنوان دریایی یا فضایی بین ایران و کشورهای دیگه باشه که واقعا فشار مالیشون زیاد بشه.
1: بسیار سپاسگزارم از شما کاپیتان کریستوفر بهنام، خلبان بازنشسته یونایتد ایرلاینز و کارشناس هوانوردی از فرانسه با ما همراه بودند. اما در ایران آمارها از عمیق‌تر شدن شکاف بین دستمزد و هزینه‌های زندگی کارگرها حکایت داره. به گزارش ایلنا، دستمزد کارگران 27% هزینه‌های ماهانه معیشتی رو پوشش میده و فاصله بین دریافتی کارگرها و هزینه سبد خوراکی خانوار به 15 میلیون تومان رسیده. بر اساس این گزارش، هزینه‌های حداقلی زندگی یک خانواده کارگری مرداد ماه امسال حدود 92 میلیون تومان و دریافتی کارگر متأهل با یک فرزند حدود 25 میلیون تومانه. به عبارت دیگه، دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه و برای 22 روز دیگه ماه چیزی باقی نمی‌مونه، یعنی فقط 27% از هزینه‌های ماهانه.
3: 5 قدم جنس گرفتیم شده 1 میلیون.
4: بلاشو
3: روغن کوچک، روغ فاصله، شامپو اکتیف کلن یه بند انگشت با پنیر، یه پنیر قدم شده یه تومن. من دیروز این همه از صبح تا خود هفته شب کامل کار کنم کارگری.
1: محاسبات فعالان کارگری بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران نشون میده هزینه ماهانه خوراک خانواده 3 نفره در مرداد امسال حدود 40 میلیون تومان بوده، یعنی تقریبا 15 میلیون تومان بیشتر از دریافتی کارگر دارای یک فرزند. یعنی این کارگر باید 15 میلیون تومان روی حقوقش بذاره تا فقط بتونه هزینه خورد و خوراک خانواده‌اش رو تأمین بکنه. بر اساس داده‌های مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه مرداد در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها 128% بوده. یعنی در مرداد امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شوند. این در حالی که در این مدت دریافتی کارگرها فقط 45% بیشتر شده. یعنی مرداد امسال سبد خرید خوراکی کارگر متخصص نسبت به مرداد پارسال حدود 85% آب رفته.
4: یه روز کاریه از ساعت 7 صبح تا الان، پس دستمزدش هم یه دونه ساندویچ شده.
1: دستمزد کارگر دارای یک سال سابقه و یک فرزند از 15 میلیون 300 هزار تومان در سال گذشته به حدود 25 میلیون تومان در سال جاری رسیده. اما همینطور که میبینین این کارگر با حقوق یک روزش مرداد پارسال میتونسته 5 تا تن ماهی بخره، اما امسال فقط میتونه 2 تا تن ماهی بخره. اگر فقط حداقل دستمزد رو در نظر بگیریم، بررسی‌های دنیای اقتصاد نشون میده سطح دستمزد حقیقی، یعنی قدرت خرید واقعی حقوق بعد از در نظر گرفتن اثر تورم در سال‌های 1400-1405 به کمترین میزان در دو هفته گذشته رسیده. به بیان ساده، هرچند رقم حقوق این کارگران در این سال‌ها بیشتر شده، اما رشد قیمت کالاها باعث شده تا قدرت خرید اونها به شکل محسوسی کاهش پیدا کنه.
3: سلام، امروز 9 شهریور چند تا دونه خوراکی ها که میبینید رفتم قسطی گرفتم، واقعا پول نداشتم، شده 1,200,000 تومان، 200 خورده.
1: احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای علوی، قیمت‌ها عجیب غریبه وقتی به خوراکی‌ها نگاه می‌کنیم، نه فقط برای ما که حالا سال‌هاست ایران نبودیم، خود شهروندا تو ایران از فیش‌های خریدشون تعجب می‌کنن که چقدر باید برای کمترین و ضروری‌ترین اقلام بپردازن. چه شرایطی داره سبد معیشت خانوارها این روزها؟
5: خب شاید بهترین معیار این باشه که در مقیاس بین‌المللی مقایسه کنیم. بعد از ونزوئلا ایران دارای بالاترین تورم مواد غذاییه و بیشترین سهم رو داره در هزینه خانوار، و توجه داریم که معنای این داستان چیست. این است که اولویت‌های دیگه مثل آموزش و پرورش، بهداشت و درمان یا تأمین اجتماعی حذف میشه از سبد هزینه خانوار، و این به معنی فقر نه برای خانواده در شرایط فعلی است، بلکه فقر بین نسلی است. یعنی فقر در شرایط فعلی هرچند خانواده رو می آزارد، اما می بایست انتظار داشت که در آینده هم ادامه پیدا بکنه، و این به معنی بازگشت به دوران قدیم ایرانه. و البته توجه داریم که معیارهای گوناگونی هم هست برای اینکه ما بسنجیم وضعیت خانواده. یکی تک میزان تکافو به روزهای ما هست که همونطور که شما گفتید چیزی بین 7 تا 8 یا 9 روز این کفاف میده با خط فقر، که در واقع میشه گفت هزینه های خانوار 1/3 خط فقر، و خط معیشت که چیزی حدود 50% اون رو تشکیل میده. بنابراین تمام معیارهای که میشه استفاده کرد برای اندازه‌گیری وضعیت فقر خانوار اشاره میکنه به اون چیزی که خدمتتون گفتم، یعنی فقر بین نسلی که اولا مداومه، دو گسترده است، و سوم باز انتظار داشت در آستانه سال تحصیلی بسیاری از کودکان به همین دلیل که به اصطلاح مواد غذایی بیشترین سهم رو داره و دیگه خانوار نمیتونه سرمایه گذاری کنه به روی آموزش و پرورش فرزندان یا بهداشت و درمان، باید انتظار داشت خانواده دچار سوء تغذیه بشود و البته بیماری بیشتر بشه، و البته کودکان هم بیشترین آسیب رو خواهند دید و این گریبان جامعه رو در آینده خواهد گرفت، و به نظر میرسه ما در حال بازگشت به گذشته هستیم.
1: گزارش‌ها هم همین رو تایید می‌کنه آقای علوی، که امسال احتمالاً کودکان بازمانده از تحصیل بیشتری رو هم متأسفانه در ایران خواهیم داشت. سپاسگزارم از شما. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم سوئد با ما بودند. اما در خبر دیگه، در منطقه درگیری بین حوثی‌های مرتبط جمهوری اسلامی و عربستان سعودی ادامه داره. حوثی‌ها امروز آرامکو و یک پایگاه هوایی رو در عربستان هدف قرار دادن. رویترز امروز به نقل از 5 مقام آگاه گزارش داد که مقام‌های آمریکایی در عمان با نماینده‌های حوثی‌ها دیدار کردند. دیشب سنتکام تایید کرده بود که دیدار محرمانه‌ای بین فرماندهان نظامی آمریکا، اسرائیل و 8 کشور عربی برای بررسی جنگ ایران برگزار شده. جنگی که جی دی ونس، معاون ترامپ، در مصاحبه با نیویورک پست گفته طی یکی دو ماه آینده وارد مرحله کاملا متفاوت میشه. مستقیم میریم به کاخ سفید، همکارم سمیرا قرای اونجاست تا با او بیشتر صحبت بکنیم. سمیرا، تحولات زیاد دیپلماتیکی در جریان بوده از دیدار محرمانه حوثی ها با آمریکایی ها با میانجیگری عمان تا دیدارهایی که آمریکا با مقامات منطقه اسرائیل داشتند.
6: همینطوره، در مسقط دیداری صورت گرفته بعد از اینکه حوثی‌های یمن تونستن در اطراف باب المندب نواحی رو اشغال بکنند. ایالات متحده تصمیم گرفت که با اونها وارد گفتگو بشه، اتفاقی که در مسقط افتاد و عمان زمینه رو مهیا کرد برای این دیدار. در اون دیدار به آمریکا اطمینان خاطر داده شده که ما کاری با شما نداریم، کاری با اسرائیلی‌ها حتی نداریم و میتونند هر گونه شناوری که رفت تی به اسرائیل میتونه داشته باشه میتونه رد بشه. فقط مسئله ما عربستان سعودی است و به اونها اجازه عبور و مرور نخواهیم داد. که این صحبت ها رو ما نمودش رو در حرفایی که آقای ترامپ وقتی داشت میرفت ایرلند در همین شنبه که پشت سر گذاشتیم شنیدیم که او گفت ما با حوثی ها در تماس هستیم. آقای ونس روز گذشته گفت که ما در رابطه با بحث حوثی ها اختیار امور و کنترل امور رو در دست داریم. یک بحث این هست در رابطه با حوثی یا که حالا اگر بشه اسمش رو یک تحول دیپلماتیک گذاشت. دیگری بحث نشست محرمانه است که هفته گذشته در آلمان نیوشا برگزار شده به ابتکار دریابود کوپر، فرمانده سنتکام بوده. او دعوت کرده از همتایان، حالا همتا که چون کشورهای دیگه سنتکام ندارن، ولی از سران نظامی کشورهای دیگه، از رؤسای صداد مشترک نیروهای مسلح کشورهای حاشیه خلیج فارس به علاوه اردن، مصر، اسرائیل که جمع بشن و با هم راجع به تحولات منطقه صحبت بکنن، روش هایی که بتونند مقابله بکنن با جمهوری اسلامی، اطمینان خاطری بده به آمریکا، به این کشورها که ما در آینده چه خواهیم کرد. اینجا گزارش های زیادی منتشر میشد که نیروهای آمریکایی قصد دارند که پایگاه خودشون رو تخلیه بکنند. پایگاه آمریکا در منطقه تعدادشون کمتر خواهد شد، تحولات ساختاری رو خواهد داد. آقای کوپر اینها رو جمع کرده بهشون بگه مسیر پیش روی ایالات متحده چه خواهد بود و سمتی راجع به تنگه هرمز هم بخواد با اینها صحبت بکنه و اینکه چطور اونجا عبور و مرور رو نیروهای سنتکام، نیروهای نظامی آمریکا در منطقه میتونن بهشون کمک بکنند، حالا اگه در حد اسکورت کردن باشه یا موارد دیگر. همینها فقط بیرون آمده از اون جلسه. اینکه چه صحبت‌های کشورهای عرب منطقه کردن روشن نیست، همه هم حاضر بودن، نیوشا، کویت، بحرین، امارات متحده عربی، قطر، ولی عمانی‌ها غایب بودند. و یک نکته دیگر هم که بگم، چند ساعت پیش در خبرها آمده بود پیدا شدن یک موشک چینی در خاک یمن، که این هم باز به این آشفته بازار و این داستان نامعلوم خاورمیانه دامن می‌زنه که این موشک چینی، یک موشک بالیستیک کوتاه‌برد بوده در خاک یمن، میکرده. آیا چینی ها دارن کمک میکنن به عربستان سعودی در زدن حوثی‌های یمن؟ این نوع موشک رو پیشتر عربستان سعودی از چین خریداری نکرده بود. این تحولات ادامه داره. آقای ترامپ یه دو روزی هست که راجع به خاورمیانه ساکت بوده. معاونش روز گذشته صحبت کرد و گفت که ما در یک دو ماه آینده وارد یک فاز متفاوت میشیم، توضیح بیشتری نداد. آقای ونس معتقده که عملیات نظامی تمام شده و الان ما در مرحله‌ای هستیم که جلوی احیا رو بخوایم بگیریم و اجازه ندیم جمهوری اسلامی مجدداً تجدید قوا انجام بده.
1: سمیرا قرایی همکارم از کاخ سفید در واشنگتن گزارش داد. ممنونم از تو سمیرا. گزارش اخیر بازرس ویژه پنتاگون از 4 ماه اول جنگ آمریکا و ایران، پرسشی که مدت‌ها در جریان بود رو بار دیگه به میون آورده. اینکه نقش روسیه و احتمالاً چین در این درگیری چی بوده؟ اون گزارش پاسخ صریحی به این سوال نداده، اما برخی اعداد مطرح شده در اون یه سرنخ‌هایی به ما میده. جنگ با ایران به گواه این گزارش خسارت قابل توجهی به دارایی‌های هوایی آمریکا زد. اما از بین همه اونها انهدام یک هواپیمای آواکس اهمیت به مراتب بالاتری داره. CNN در گزارشی از نشونه‌های نقش‌آفرینی روسیه در این حمله پرده برداشته. حمله ایران به پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در عربستان شامل اهداف گسترده‌ای بود، اما خصوصیت مشترک همشون این بود که اهدافی ثابت بودن، به استثنای یک آواکس که دورتر از بقیه قرار داشت و هدف حمله قرار گرفت. برای این امر ایران باید در لحظه اطلاعات دقیقی از محل اون آواکس رو در اختیار می‌داشت، اما از کدوم منبع؟ به گزارش CNN، بررسی مدار چرخش و ماهواره‌ها به دور زمین حاکی از اینه که تنها دو روز پیش از اون حمله یکی از جدیدترین و پیشرفته‌ترین ماهواره‌های جاسوسی روسیه در حال رصد اون منطقه بوده. اما نه فقط این، بلکه در همون بازه زمانی در مجموع 14 ماهواره روسی بر اون منطقه متمرکز شده بودن، امری که بعیده تصادفی بوده باشه.
7: нужные товары вам поставляем, несмотря на военно-политическую обстановку.
1: البته نقش حمایتی روسیه و چین لزوماً به یک عملیات محدود نمیشه. پیشتر گاردین گزارش کرده بود که موشک‌های ایرانی دارای سیستم ناوبری پیچیده‌ای هستند و هنگام پرتاب به سمت اهداف همزمان از GPS آمریکا، گرناس روسیه و ویدئوی چین استفاده می‌کنند. قابلیتی که برای پدافند ضد موشکی یک چالشه.

0: وبسایت علاج که دیروز و با هدف شناسایی مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور شروع به کار کرده بود از دسترس خارج شد. هنوز مشخص نیست که دلیل این اتفاق ناشی از مسدود کردن دامنش بوده یا اختلال. تیم فنی این سایت ادعا کرده به دلیل مراجعه زیاد کاربرا و حمله های سایبری به شکل موقت سایت رو از دسترس خارج کرده. بیشتر گفتگو می‌کنیم در همین رابطه با آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی که از نروژ با ما همراه میشن. خانم امینی، یک تلاش دیگه جمهوری اسلامی برای تحت فشار گذاشتن نه تنها فعالان سیاسی بلکه شهروندان ایرانی که در خارج از کشور دارن زندگی میکنن. میدونیم که در مراجعه و بازگشت به ایران ازشون سوال جواب میکنن، بازداشت میکنن، خانواده های فعالا رو در ایران تحت فشار میذارن. این مجموعه تلاش ها رو چطور میبینین؟ چرا اینقدر تحرکات ایرانی های بیرون از کشور برای جمهوری اسلامی مهم شده؟
1: درود بر شما نیوشا جان و بینندگان ما. ببینید، ما خاطرمون هست، من دست کم در 20 و اندی سال گذشته شاهد این بودم که هر بار کنشگران مدنی، سیاسی، اجتماعی در واقع شروع به فعالیتی میکنن در حوزه عمومی، تا مدت ها جمهوری اسلامی وقعی نمیگذاره، یعنی فکر میکنه که خب اینها میتونه نشانه از آزادی بیان باشه یا میتونه سوپاپ اطمینان باشه حتی برای بخشی از بدنه مخالف یا منتقد حکومت. اما به محض اینکه احساس خطر میکنه از جانب اونها، شروع میکنه به در واقع باز تعریف اون کنش ها به نام کنش اقدام علیه امنیت ملی و براش جرم‌انگاری میکنه، براش برنامه ریزی میکنه برای کنترل و سرکوبش. ما در مثلا کنش های فعالان حقوق زنان شاهد این مسئله بودیم، در کنشگری های کارگران، معلمان، بازنشستگان و بخشی از بدنه سیاسی. حالا هم ما سالها شاهد این هستیم، حتی برخی از فعالان زندانی سیاسی شهادت دادن که وقتی در زندان ها بودن مثلا بازجوشون پیشنهاد میداده که شما میتونید آزاد بشید به شرط اینکه ایران رو ترک بکنید. یعنی خارج شدن از ایران به نوعی براشون یک حاشیه امن ایجاد کردن از طرف کنشگرانی بود که از جانب اونها حکومت احساس خطر میکرد. در 5 سال گذشته و به طور مشخص در 1 سال گذشته، کنش های فعالان مخالف حکومت در بیرون از ایران چنان در واقع نشانه ای از همبستگی و مشروعیت جدایی از جمهوری اسلامی بوده که احساس خطر کردند. حالا دامنه این جرم‌انگاری ها و دامنه این کنترلگری ها داره مرزهای ایران رو در می نورده. مسئله سایت علاج در واقع مسئله اقدام به سانسور، اقدام به سرکوب، کنترلگری و البته دشمنسازی از هموطنان به کارگیری بخشی از طبق ادعایی که دارن میکنن بخشی از هموطنان ایرانی علیه هموطنان دیگرشون در خارج از ایران هست و همونطور که عرض کردم نمونه اینها هم در

0: جمله اعضای هیئت داورانند. بریم مستقیم به پاریس، محل برگزاری این جشنواره. همکارم ساجده شریفی اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. ساجده، چه میگذره در اون جشنواره؟
1: خب نیوشا، همونطور که خودت هم اشاره کردی، این جشنواره برخلاف جشنواره های کلاسیک که معمولا در یک شهر در یک نقطه برگزار میشن، در واقع دور کره زمین سفر میکنه. قرار هستش که این جشنواره که امروز در واقع آغازش هست در بریزبن، به طور رسمی در پاریس و به شکل آنلاین هم سراسر افراد در سراسر جهان میتونند دنبال بکنند برنامه رو. امروز در پاریس این برنامه در سینما آنتروپو که یکی از سینماهای قدیمی در منطقه 14 پاریس هست برگزار میشه. همونطور که خودت اشاره کردی، عتیق رحیمی به عنوان رئیس هیئت داوران امسال حضور داره. این جشنواره در واقع سال 2024 آغاز شد. شرکت کنندگانش میگن که جنبشی که از ایران با عنوان زن زندگی آزاد آغاز شد، حالا میخوان که اون رو به سراسر نقاط جهان از طریق سینما و ادبیات انتقال بدن. چهره های نامدار سینما و هنر مانند فاطمه معتمر آریا، شاهرخ مشکین قلم و دیگر هنرمندان افغانستانی، ایرانی و فرانسوی هم حضور دارند. قرار هستش که در 5 بخش تجربی، مستند، انیمیشن و داستانی، فیلم های کوتاه اکران بشه. بعد از اون هیئت داوران، رئیس هیئت داوران عتیق رحیمی سخنرانی خواهد کرد. برنامه هم با خوانش بیانیه رسمی آغاز شد.
0: سپاسگزارم از ساجده. ساجده شریفی از پاریس گزارش داد. واکنش ها به تبلیغ جدید از سیدنی سوینی ادامه داره که اون در این تبلیغ بدنش رو فقط با برخی وسایل ورزشی پوشونده. برخی این تبلیغ رو استفاده ابزاری یا جنسی کردن ورزش زنان و توهین توصیف کردن. بعضی دیگه از این تبلیغ رضایت دارن. بیشتر گفتگو کنیم در همین رابطه با رقیه رضایی، روزنامه نگار و عضو تحریری ایران ورک از اتاوا با ما همراه شده. خانم رضایی، اما خیلی مرز باریکیه، به خاطر اینکه اون هم بدن خودشه و دوست داشته به این شیوه ازش استفاده بکنه، چطور میشه اون رو به رسمیت شناخت اما انتقاد هم داشت به محتوای تبلیغ؟
2: سلام به شما بینندگان. ببینید، فکر میکنم بهترین حرف رو اسکیت سوار در واقع المپیست کانادایی زده، گفته که power to her in a way but at what cost. یعنی این که براش آرزوی موفقیت میکنم، قدرت میکنم به یه نحوی، اما به چه بهایی. در واقع من فکر میکنم که این مرز باریکی که شما اشاره کردید خیلی مهمه که به رسمیت شناخته بشه این که بدن این بازیگر بوده، اما در این حال نباید نگاه رو از ساختار به کنار برد. ساختاری که حداقل تو بازاریابی در واقع توجهش روی اینه که از طریق سکس بفروشه، یا اینکه زنان رو فقط در چارچوب اون هایپر سکشوال شدن ببینه. چیزهایی که من مرور میکردم در واقع اخبار رو، سوشال مدیا رو دیدم، دیدم که دونده سرعت بریتانیایی به اسم ایمی هانت که 4 مدال طلای اروپایی رو برده، در واقع منتقد این قضیه است و داره راجع به این صحبت میکنه که درسته که بدن اوه، ولی زنانی هستن که با وجود پریود، با وجود اینکه عرق میکنن، با وجود اینکه مرزهای بدن خودشون رو دارن به چالش میکشن، این جایگاه رو از جامعه مردسالار گرفتن و نمیشه در واقع با سکشوالایز کردنش اون جایگاه رو که به زودی از دست خواهند داد رو ازش گرفت.
0: سپاسگزارم خانم رضایی. رقیه رضایی با ما بودن. همینجا تیتر اول امروز هم به پایان میرسه. تا شنبه.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

وقتتون بخیر بیننده یک بخش خبری زنده هستید از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هست. جنگ اقتصادی ترامپ برای بستن گلوگاه‌های مالی جمهوری اسلامی. وزارت خزانه داری آمریکا از برگزاری نشست بین‌المللی با حضور مؤسسات مالی برای قطع شریان‌های مالی تهران خبر داد. 4 سال بعد از قتل مهسا جینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی، کسبه در کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه اعتصاب کردند. رسانه‌ها از جو امنیتی و نظامی در شهرهای مختلف کشور خبر می‌دهند.

0: کارزار جهانی سازمان عفو بین‌الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی همزمان اتحادیه اروپا در سالگرد جنبش مهسا خواستار پایان سرکوب در ایران شد. بیانیه مشترک آمریکا، مراکش و اسرائیل برای ارتقای روابط دیپلماتیک. اسرائیل بر تعهد به توسعه همکاری‌ها و بازگشایی سفارتخانه‌ها تاکید کرد. و باز شدن درهای اتحادیه اروپا به روی کانادا. رئیس کمیسیون اروپا پیشنهاد عضویت وابسته کانادا به اتحادیه اروپا را مطرح کرد. وزارت خزانه داری ایالات متحده از برگزاری نشستی با حضور مؤسسات مالی بین المللی برای پیشبرد عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی و مقابله با جرایم مالی تهران خبر داد. این وزارتخانه هدف اصلی از این عملیات رو منزوی کردن کامل تهران در سیستم مالی جهانی و محدود کردن توانایی اون برای تامین مالی جنگ در خاورمیانه اعلام کرده. در این نشست اطلاعات لازم برای شناسایی و قطع جریان‌های درآمدی و شبکه‌های تامین مرتبط با جمهوری اسلامی در اختیار مؤسسات مالی قرار گرفت. همزمان رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به تصمیم فدرال رزرو آمریکا برای افزایش نرخ بهره در شبکه ایکس نوشته باید دید آیا این اقدام میتواند تنگه هرمز را باز کند یا حتی یک پشت نفت تولید کند یا خیر. محمد باقر قالیباف با اشاره به تصمیم فدرال رزرو درباره نرخ بهره گفته افزایش 25 واحد پایه نرخ بهره نمیتواند ریسک‌های مرتبط با تنگه هرمز را برطرف کند. فدرال رزرو آمریکا روز چهارشنبه نرخ بهره پایه را برای اولین بار از سال 2023 افزایش داد که این اقدام با واکنش‌های متعددی در بازارهای جهانی روبرو بوده. سفیر چین در ایالات متحده اعلام کرد وانگ یی وزیر خارجه چین در دیدار با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در پکن خواستار خویشتنداری تهران و واشنگتن و بازگشت هرچه زودتر دو طرف به تفاهم اسلام آباد شده. به گفته سفیر چین، وانگ یی تاکید کرده جمهوری اسلامی آمریکا باید بر اساس توافق‌های به دست آمده سازوکار مذاکرات را دوباره برقرار کنند. او خواستار بازگشایی سریع تنگه هرمز برای حفظ ثبات انتقال انرژی شد. همکارم امیر گیتی با ماست. امیر، تشدید فشارهای مالی آمریکا و تلاش خزانه داری برای قطع منابع مالی جمهوری اسلامی در کنار درخواست چین برای بازگشت تهران و واشنگتن به میز مذاکرات چقدر ممکنه تهران رو در عمل به پای میز مذاکره بکشونه؟
1: گلاله، آن گونه ای که از شواهد پیداست و صحبت‌های آقای ترامپ داره میگه، جمهوری اسلامی بسیار مایل به این هستش که برگرده پای میز مذاکرات. خیلی مایله که برگرده، اتفاقا به همون تفاهم‌نامه‌ای که با میانجیگری پاکستان و قطر امضا شد و خب حالا طرفداران حکومتی که در خیابان‌ها بودن اون رو بسیار تفاهم بدی می‌دانستند، اما خب این بار هم بسیاری به اون نقد داشتند. خیلی دوست داره برگرده به اون تفاهم‌نامه، اما آقای ترامپ دارن میگن به هیچ شما من دیگر به اون تفاهم‌نامه برنمی‌گردم و فعلاً هم قصد ندارم پای میز مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی بنشینم. بنابراین اونها همین الان هم جمهوری اسلامی حاضر برگرده پای میز مذاکره، طرف آمریکایی حاضر نیست. دو اتفاق بزرگ اما امروز افتاده در مجلس نمایندگان ایالات متحده. یکی تصویب قانونی است که موسوم است به قانون لینسی گراهام، سناتور لینسی گراهام، در خصوص تحریم‌های روسیه و جمهوری اسلامی، که ناوگان سایه، ناوگانی که نقش دور زدن تحریم‌های ایالات متحده رو در بر داشته، اون رو داره بسیار مورد هدف قرار میده. از سوی دیگر شبکه مالی جمهوری اسلامی رو هم داره مورد هدف قرار میده. یک طرح دیگری که یک قانون دیگری که مجددا برای 5 سال تصویب شد، قانون تحریم های فراگیر جمهوری اسلامی هستش که به مدت 5 سال دیگه، به دلیل اینکه سال 2026 سال آخرش بود و مجددا 5 سال دیگه تا سال 2031 تمدیدش کرده مجلس نمایندگان ایالات متحده. در مورد قانون لینسی گراهام نیاز به امضای آقای ترامپ هست تا تبدیل به قانون بشه که احتمالاً امضا خواهد شد. دست رئیس جمهور آمریکا رو باز خواهد گذاشت که حتی اعلام تعرفه بکنه بر روی چین، هند و کشورهایی که بخوان به نوعی این قانون رو ازش سرپیچی بکنن. در مورد دوم، در مورد تمدید 5 ساله، این به قوه خودش باقی خواهد موند تا سال 2031. تحریم هایی که هدف داره حوزه انرژی، اشخاص مرتبط با جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران رو، و فعلا باید دید که چه اتفاقی میفته. اما به هر حال در کنار اینها قرار است آقای ترامپ هفته آینده روز سه‌شنبه در حاشیه اجلاس سالانه سازمان ملل متحد با سران کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس هم در خصوص جمهوری اسلامی صحبت بکنه. در اونجا قرار هستش که تصمیماتی گرفته بشه در خصوص کارهایی که جمهوری اسلامی در تنگه هرمز میکنه، حوثی‌ها میکنن، و این خبر به نقل از اکسیوس هستش. حالا باید منتظر باشیم که جزئیات بیشتری از اون به بیرون درس پیدا بکنه. اما سی ان ان هم در مقاله‌ای اعلام کرده که اطلاعاتی که به دستش رسیده داره نشان میده که جمهوری اسلامی از ماهواره‌های روسیه‌ای استفاده کرده برای اینکه سطح دقت خودش رو در اهدافی که داشته در کشورهای حاشیه خلیج فارس و به خصوص پایگاه ایالات متحده در منطقه، سطح دقتش رو بالا ببره. تمام اینها رو که در کنار هم میذاریم، ایالات متحده الان با جبهه جمهوری اسلامی، روسیه و چین به هیچ عنوان شوخی نداره. این پیام‌هایی است که آقای ترامپ بارها و بارها اعلام کرده. در درجه اول جمهوری اسلامی برنامه هستش، تنگه هرمز هست. در درجه دوم روسیه، اتفاقاتی که داره در اوکراین میفته. و در درجه سوم اگر چین بخواد نقش کسی رو بازی بکنه که دو طرفه داره بازی میکنه، آن وقت هستش که ایالات متحده به سراغش خواهد رفت. مطلب دیگری در خصوص این توییت هایی که محمد باقر قالیباف میزنه، حالا به لطف چت جی پی تی گویا زبان انگلیسی مسئولین جمهوری اسلامی خوب شده، چون اینا معمولا دو کلمه انگلیسی نمیتونن صحبت کنن. حالا فرمول ریاضیات و اینجور چیزا در توییت هاشون میان، اما دنیا با چت جی پی تی نمیچرخه. دنیا امروز حداقل الان باید سیاستمداران بشینند منطقی تصمیم بگیرن برای مردم خودشون و برای مردم کشورشون.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم امیر گیتی. همطور که امیر همیشه

0: در پی فراخوان ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران همزمان با چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی، کسبه و بازاریان شماری از شهرهای کردنشین اعتصاب کردند و مغازه‌هاشون رو بستند. بر اساس ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال، اعتصاب در شماری از شهرهای مناطق کردنشین از صبح امروز آغاز شده. تصاویر از تعطیلی مغازه‌ها و اعتصاب شهروندان در شهرهای مختلف رو با هم ببینیم.
1: آن آگرت بردبش کرا دالای تکا می فوکن ریشهی لبندا در بینا چون با شمال خوی چپن را دماغی دروی آسمان.
2: Let me be your guide, let me be your guide.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد نیروی انتظامی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی می‌گذرد. سازمان عفو بین الملل در گزارشی تفصیلی اعلام کرده جمهوری اسلامی با قتل، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، حبس، تجاوز جنسی و آزار و اذیت معترضان در خیزش زن زندگی آزادی مرتکب جنایت علیه بشریت شده. این سازمان حقوق بشری ضمن انتشار این گزارش بیش از 1000 صفحه‌ای کارزار جهانی را آغاز کرده و از جامعه بین الملل خواسته ماشین سرکوب جمهوری اسلامی را متوقف کند. در به کل سازمان عفو بین الملل همین گزارش از سرکوب خیزش زن زندگی آزادی رو تحقیق عمیق با هدف مستندسازی جنایات جمهوری اسلامی توصیف کرده. اگنس کالامار گفته عفو بین الملل زنجیره فرماندهی سرکوب جمهوری اسلامی را آشکار و 87 مقام حکومتی را شناسایی کرده که باید درباره جنایات علیه بشریت پاسخگو باشند. در به کل سازمان عفو بین الملل در گفتگو با ایران اینترنشنال با اشاره به سرکوب سازمان یافته اعتراضات مدنی در ایران و ضمن انتقاد از بیعملی شورای امنیت از کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل خواسته با ایجاد سازوکاری مردم محور برای اجرای عدالت اقدام کنند.
1: First of all, this is the largest report that we've ever produced. It is over 1,000 pages.
2: اول از همه باید بگویم این بزرگترین گزارشی است که تاکنون تهیه کرده ایم. این گزارش بیشتر از 1000 صفحه دارد و حاصل 4 سال تحقیق است. برای تهیه آن 300 مصاحبه انجام داده ایم و بیشتر از 400 ویدیو را تحلیل کرده ایم. همچنین اسناد افشا شده و اطلاعات مربوط به جلسات رسمی را بررسی کردیم و صدها سند در دسترس عموم از جمله مطالب رسانه‌های دولتی ایران را مورد ارزیابی قرار داده ایم. بنابراین با پژوهشی بسیار گسترده و جامع روبرو هستیم. سازمان ملل و جامعه بین المللی باید اقدام کنند. همانطور که در گزارش نشان داده ایم دست کم 8 تا 10 نوع جنایت علیه بشریت در جریان سرکوب اعتراضات علیه مردم ایران ارتکاب یافته است. از جمله قتل، شکنجه، تجاوز، خشونت جنسی، آزار و تعقیب افراد به دلیل جنسیت، مذهب، قومیت، ملیت یا هویتشان. عاملان این جنایت‌ها باید پاسخگو باشند. این جنایت‌ها کار چند فرد خودسر نبوده. یافته‌های ما نشان می‌دهد که این اقدامات بخشی از یک سیاست حکومت بوده و به صورت گسترده و سازمانی یافته انجام شده است. نیروهای امنیتی، مقام‌های سیاسی و مذهبی و نهادهای قضایی در آن نقش داشتند. بنابراین با مسئله ساختاری مواجهیم، ساختاری که پشت این جنایت‌ها قرار دارد. همچنین می‌دانیم که در داخل ایران امکان دستیابی به عدالت وجود ندارد. به همین دلیل اجرای عدالت باید از طریق سازوکار بین‌المللی انجام شود. صریح بگویم بی‌عملی شورای امنیت در برابر جنایت‌های علیه بشریت در ایران شرم‌آور بوده. از همین رو از مجمع عمومی سازمان ملل و کشورهای عضو می‌خواهم برای ایجاد سازوکار مردم محور برای اجرای عدالت اقدام کنم. سازوکاری که به جنایت‌های جاری در ایران رسیدگی کند. ما خواستار فراهم شدن ابزاری برای جامعه بین‌المللی هستیم تا بتواند عدالت را برای مردم ایران محقق کند. راه دیگری وجود ندارد. جامعه بین‌المللی باید مسئولیت خود را بپذیرد. اجازه بدهید اضافه کنم که بمباران ایران به هیچ وجه راه حل نیست. این حملات خشونت علیه مردم ایران را تشدید می کند و به افزایش سرکوب می انجامد. در نهایت این مردم ایران هستند که هزینه آن را می پردازند.
0: Who are paying the cost of this so-called response. اتحادیه اروپا همزمان با چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد مقام‌های جمهوری اسلامی باید به خشونت نظامند و سرکوب مردم ایران پایان دهند. این اتحادیه با ستایش شجاعت مردم از خواست اونها برای آینده‌ای مبتنی بر حقوق بشر حمایت کرد. در این بیانیه روند کنونی اعدام‌ها در ایران وحشتناک خوانده شده و بر اتحاد کشورهای عضو در محکومیت بازداشت‌های خودسرانه تأکید شده. همچنین اتحادیه اروپا از کشته شدن غیر نظامیان در جنگ ابراز تأسف کرد. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه با انتشار پیامی در شبکه ایکس نوشته 4 سال پیش در چنین روزی مهسا ژینا امینی به دست گشت ارشاد جمهوری اسلامی کشته شد. بارو تاکید کرده این قتل حکومتی به دلیل حجاب نامناسب و خواست او برای زندگی آزاد رخ داده. وزیر خارجه فرانسه نوشته سرکوب خونین جمهوری اسلامی نمیتواند فریاد زن زندگی آزادی را خاموش کند و فرانسه در کنار زنان و مردان ایرانی که خواهان عدالت و کرامت هستند ایستد. او تاکید کرده شهروندان در ایران باید بتونن آزادانه درباره آینده خود تصمیم بگیرند و حقوق بنیادین آنها باید به طور کامل رعایت شود. در واکنش به گزارش تازه عفو بین الملل درباره سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی، عفو بین الملل در آلمان، اتریش و سوئد هم بر پیگرد بین المللی آمران و عاملان سرکوب و آغاز تحقیقات قضایی بر اساس اصل صلاحیت جهانی تاکید کرد. گاردین و اشپگل هم به مستندات این گزارش از کشته شدگان اعتراضات تا شکنجه و خشونت جنسی پرداختند. احمد صمدی گزارش میده.
3: انتشار گزارش عفو بین الملل درباره سرکوب معترضان در جنبش زن زندگی آزادی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و همچنین دفاتر منطقه‌ای عفو بین الملل در کشورهای مختلف جهان از جمله در اروپا داشته و از جنبه‌های مختلفی به این گزارش نگاه کردن و همچنین بازتاب قابل تأملی هم در افکار عمومی کشورهای اروپایی به ویژه آلمان داشته. به هر حال رسانه‌هایی مثل گاردین، مثل اشپیگل و دیگر رسانه‌های اروپایی اولا با شماری از آسیب دیدگان و همچنین خانواده‌های اونها گفتگو کردن و درد و رنجی که اونها کشیدن رو بهش پرداختن و از دولت و همچنین دستگاه قضایی کشورهای اروپایی خواستن که بر اساس اصل صلاحیت جهانی مقامات جمهوری اسلامی و همچنین کسانی که از اونها حمایت میکنن یا دست داشتن در این سرکوب ها رو میتونن که در هر کجای کشورهای اروپایی دن اونها رو بازداشت بکنن و اونها رو محاکمه بکنن بر اساس قوانین حقوق بشری و همچنین اشاره هم شده به موضوع اینکه این سرکوب ها از سوی رژیم جمهوری اسلامی نظاممند بوده و حتی دستور داده شده بوده که معترضان رو به قتل برسون هم در رسانه ها بازتاب داشته و اینکه 377 نفر در جریان این اعتراضات کشته شدن که 56 نفر اونها کودک بودن و این میطلبه که از سوی جامعه جهانی محکوم بشن و در نهایت هم اشاره میکنن به اینکه هم کشورها و هم دستگاه های قضایی کشورهای مختلف جهان باید بر اساس اون چیزی که عفو بین الملل درخواست کرده یعنی محاکمه مقامات جمهوری اسلامی و همچنین ایجاد یک سازوکار در سازمان ملل و شورای امنیت و کشاندن عاملان این سرکوب ها به دادگاه کیفری بین المللی در این موضوع تاکید کردند.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو روز چهارشنبه 25 شهریور نیروهای اداره اطلاعات شهرستان دیواندره یک شهروند کرد به نام دنیا ویسی را با زور و خشونت بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کردند. دنیا ویسی 30 ساله پیش از بازداشت چندین تماس تلفنی تهدیدآمیز از اداره اطلاعات دیواندره دریافت کرده بود اما ماموران امنیتی سرانجام او را نزدیکی محل سکونتش بازداشت کردند. همزمان با چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، فیلم مستند چشم ناظر به کارگردانی عباس غزالی در 14 جشنواره بین‌المللی علیه سکوت همه صداها در مکزیک برنده جایزه شد. این اثر روایتی است از زندگی کوثر افتخاری از آسیب دیدگان چشمیه اعتراضات 1401. افتخاری که در 22 سالگی با شلیک ماموران جمهوری اسلامی نابینا شد، چشم خود را سند زنده جنایت این حکومت خوانده. صفحه اینستاگرام سفارت آلمان در تهران چهارشنبه 25 شهریور با انتشار پستی چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی را گرامی داشت. کمیته یهودیان آمریکا هم به همین مناسبت در شبکه اجتماعی خود نوشته مهسا امینی بعد از بازداشت از سوی گشت ارشاد به دلیل آنچه رعایت نکردن حجاب اجباری عنوان شده در بیمارستانی در تهران جان باخت و به نمادی جهانی از سرکوب زنان و نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی تبدیل شد. وزارت خارجه سوئد یک کارمند سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم رو به دلیل فعالیت‌های مغایر با کنوانسیون وین اخراج و سفیر تهران رو احضار کرد. گونار استرومر وزیر دادگستری سوئد گفته جمهوری اسلامی مدت هاست با بهره‌گیری از شبکه‌های تبهکاری مخالفان حکومت و منافع یهودیان و اسرائیل در این کشور را تهدید می‌کند. همکارم مهران عباسیان گزارش می‌دهد.
4: دولت سوئد یک کارمند سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم رو اخراج کرده و همزمان سفیر جمهوری اسلامی رو هم به وزارت خارجه احضار کرده. هنوز اسم و سمت این فرد اعلام نشده، اما چیزی که از اظهارات امروز مقام‌های سوئدی و همینطور پلیس امنیت سوئد سپو معلومه اینه که ماجرا فراتر از یک اختلاف دیپلماتیکه و یک پرونده امنیتی و اطلاعاتی پشت این تصمیم قرار داره. وزیر خارجه سوئد گفته فعالیت این کارمند با کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک سازگار نبوده و تصمیم به اخراجش هم برای حفاظت از شهروندان و منافع سوئد گرفته شده. از طرف دیگه گونار استرومر وزیر دادگستری سوئد خیلی صریح‌تر درباره زمینه این اخراج صحبت کرده. میگه جمهوری اسلامی مدت هاست در داخل و علیه سوئد فعالیت‌هایی انجام میده که امنیت این کشور رو تهدید میکنه، فعالیت‌هایی که هم مخالفان جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده و هم منافع یهودی و اسرائیلی رو در سوئد. استرومر مشخصا به استفاده جمهوری اسلامی از شبکه‌های تبهکار هم اشاره کرده، اما نکته مهمتر مواضع امروز خود سپو پلیس امنیته. یوناتان سونسون سخنگوی پلیس امنیت سوئد گفته نمیتونه درباره اینکه دقیقاً چه چیزی باعث تصمیم امروز دولت شده توضیح بده، چون موضوع به فعالیت‌های اطلاعاتی سپو مربوط میشه. سپو در این حال تاکید کرده که جمهوری اسلامی همچنان علیه سوئد فعالیت‌های تهدیدکننده امنیتی انجام میده و تلاش میکنه از عوامل واسطه مثل شبکه‌های تبهکار برای حمله یا انجام اقدامات خشونت‌آمیز استفاده کنه. بنابراین وقتی این اظهارات رو کنار هم میذاریم، معلومه که اخراج امروز صرفاً یک واکنش سیاسی یا دیپلماتیک نیست. دولت سوئد این بار مستقیماً علیه فردی که داخل سفارت جمهوری اسلامی فعالیت داشته اقدام کرده و به او گفته باید کشور رو ترک کنه. اما بخش مهمی از پرونده همچنان محرمانه است. اینکه این فرد دقیقاً چه فعالیتی داشته، یا در جمع‌آوری اطلاعات یا شناسایی افراد نقش داشته یا با عوامل وابسته مانند گروه‌های تبهکار نقش داشته و برای اونها برنامه ریزی میکرده. سپو فعلا وارد جزئیات نشده و همین بخش مهمترین سوال بی پاسخ این پرونده است.
0: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. جنگ اقتصادی ترامپ برای بستن گلوگاه‌های مالی جمهوری اسلامی. وزارت خزانه داری آمریکا از برگزاری نشست بین‌المللی با حضور مؤسسات مالی برای قطع شریان‌های مالی تهران خبر داد. 4 بعد از قتل مهسا ژینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی، کسبه در کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه اعتصاب کردند. رسانه‌ها از جو امنیتی و نظامی در شهرهای مختلف کشور خبر می‌دهند. ایالات متحده، مراکش و اسرائیل با انتشار بیانیه مشترک اعلام کردند در جریان نشست نمایندگان سه کشور در نیویورک بر سر گسترش روابط دیپلماتیک و اقتصادی با یکدیگر به توافق رسیدند. بر اساس این بیانیه طرفین بر ارتقای سطح نمایندگی های دیپلماتیک و بازگشایی سفارتخانه ها به توافق رسیدند. بر اساس این توافق پروازهای مستقیم بین اسرائیل و مراکش تا پایان سال جاری میلادی از سر گرفته می شود. همچنین توافقنامه هایی در زمینه حمایت از سرمایه گذاری و جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف تا پایان سال 2026 نهایی خواهد شد. در همین حال روز چهارشنبه سفرای لبنان و اسرائیل در واشنگتن در پی تعویق دور تازه مذاکرات میان دو کشور با یکدیگر دیدار رو گفتگو کردند. یک مقام اسرائیلی این دیدار رو مثبت خوانده و گفته دو طرف توافق کردند بار دیگر در ماه آینده میلادی برای ادامه مذاکرات دیدار کنند. وزیر خارجه اسرائیل هم با تایید اقدامات دیپلماتیک اخیر گفته پیشرفت‌های جدی در مذاکرات آتش‌بس با لبنان حاصل شده. از سوی دیگر رئیس جمهور لبنان گفته این کشور به دنبال دستیابی به یک توافق امنیتی با اسرائیل بعد از خروج نیروهای این کشور است تا زمینه توافق صلح نهایی شود. جوزف آن تاکید کرده لبنان مصمم است بدون ایجاد درگیری نظامی یا جنگ داخلی حزب الله را به صورت صلح‌آمیز خلع سلاح کند. رئیس جمهور لبنان از آمریکا و کشورهای غربی خواسته از ارتش لبنان برای استقرار در مرزها حمایت کنند. آن درباره رابطه با بیروت با تهران هم تاکید کرده روابط با جمهوری اسلامی باید بر اساس احترام متقابل و عدم مداخله در امور داخلی لبنان باشد. همکارم کامبیز توانا از استودیو دیگر ما همجا در واشنگتن با ماست. کامبیز، از یک طرف تلاش اسرائیل و لبنان برای بازگشت به مذاکرات رو داریم، از طرف دیگه گسترش روابط اسرائیل و مراکش چقدر میشه گفت شاهد شکل‌گیری یک نقشه جدید از روابط منطقه‌ای هستیم و به خصوص در مورد مراکش چقدر این میتونه الگویی باشه برای سایر کشورها در رابطه با عادی‌سازی روابط با اسرائیل؟
5: هر دو تا حوزه های جالبی هستن و نکاتی دارن در خودشون. این که اعلام میشه و روابط میان اسرائیل و مراکش برقرار شده، این البته اجرایی داره میشه، چون این توافق ابراهیم سال 2020 انجام شده بود. اهمیت ویژه‌اش اینه که از زمان دولت اول ترامپ که توافق ابراهیم با حضور اسرائیل با امارات متحده و بحرین شروع شد، الان در دولت ترامپ دوباره می‌بینیم که توافق ابراهیم دوباره به جریان افتاده. پیشتر هم خود دونالد ترامپ هم توی دوران کمپین انتخاباتش گفته بود که سعی می‌کنه دوباره برگردونه. یکی دو بار به انواع اقسام مختلف گفته که می‌خواد این توافق‌ها همه‌گیر بشه و در جریان مذاکرات توافق همکاری هسته‌ای با عربستان سعودی گفته بود که این پیش شرطش هم عادی‌سازی روابط با اسرائیل هست. از یه طرف دیگه وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو و که مشاور امنیت ملی کاخ سفید هم هست، بیشتر گزارش شده بود که یک طرح بزرگتر و گسترده‌تر در جریان هست که در کل منطقه هم ایران رو بی‌اثر کنه، همین که این توافقا رو بیشتر بکنه. وقتی که این الان در این مرحله هستیم که در دولت دوم ترامپ دوباره توافقای ابراهیم دارن به جریان میافتن، این مسئله بزرگی خواهد بود برای دیگر مسئله آتی در خاورمیانه، به خاطر اینکه همین که عادی سازی روابط با اسرائیل دوباره به جریان میافته نشون میده که یک حرکت جدی در جریان هست. از یه طرف اینم باید گفت که اسرائیل یکی از اصلی ترین مراکز هاب استارتاپ به قول معروف در حال حاضر در خاورمیانه هست و اگر موانع گمرکی بین دو کشورم همونجوری که اعلام کردن پایین بیاد، به احتمال زیاد این شروعی از حضور دیگر کشورها و دیگر بازیگران به این توافقهای صلح خواهد بود.
0: امید، چقدر میشه گفت که این در واقع این تلاش های دو جانبه که صورت گرفته با توجه به در نظر داشتن تلاش اسرائیل و لبنان برای بازگشت به مذاکرات یک نقشه جدیدی داره از روابط منطقه‌ای تولید میکنه، به وجود میاره و چقدر ممکنه کشورهای شمال سایر کشورهای شمال آفریقا ملحق بشن به این طرح از الحاق سایر کشورها؟ گفتی چه کشورهایی ممکن هست عادی سازی روابط با اسرائیل رو آغاز کنند؟
5: در حال حاضر میشه به چند نکته اشاره کرد، ولی اصلی ترین چیزی رو که میشه بهش اشاره کرد تلاشی هست که به طور جدید در مورد لبنان در جریانه. همین امروز در واشنگتن جلسه دیگری بین لبنان و اسرائیل برگزار شد و توافق آمریکا و توافق کردن که این مذاکرات رو ادامه بدن. جوزفون رئیس جمهور لبنان حتی خیلی صریح گفته که با اسرائیل نه تنها مذاکره و مستقیم گفتگو خواهد کرد، بعد گفتش که در مورد جنوب لبنان هم با آنها صحبت و رایزنی خواهد داشت. این خودش اتفاق بزرگیه، چون که تا حالا هیچ کدوم از مقامات ارشد لبنان حتی جرأتش نداشتن بگن که میخوان با اسرائیل حرف بزنن، چه برسه بگن مستقیم میخوان گفتگو کنن. جوزفون قراره بره پاریس، گفتگو رو از اونجا پی میگیره. ولی من با یک کارشناس امنیتی در اسرائیل صحبت میکردم، موضوع اینه که چیزی که اونجا گیر کرده ولی نمیذاره این اتفاق پیش بره زیر ساختای حزب الله است. مهم نیست چقدر فشار بیارن به حزب الله برای کنار گذاشتنش از سیاست، یا اینکه بگن اصطلاح زمین میذاره. به هر حال یه زیر ساختای تو این همه سال درست کرده که اسرائیل یک از شرطای گذاشته، گفته این هم باید از بین بره و یک توافق ضمنی و بدون اعلام رسمی در جریانه که این عملیات ادامه پیدا کنه تا مشخص بشه تمام زیر ساختایی که حزب الله داره برای هر گونه عملیات، ساخت سلاح، گسترش توزیع سلاح و تمام اطلاعات عملیاتی که انجام میده، همه این از بین بره تا بعد بتونن با اسرائیل به توافق برسن. در حال حاضر مسئله که لبنان بهش روبرو است اینه که غیر از نیروی نظامی اسرائیل هیچ قدرت دیگه ای نیست که بتونه این کار رو با حزب الله بکنه. برای همین باید این دوره رو با هم طی کنن تا بالاخره اون یک بتونن به یه توافقی برسن که لازم الاجرا باشه. در مورد لبنان این قضیه مقدار متفاوت خواهد بود، بخاطر اینکه طبق توافق امنیتی که اعلام شده در اولین جلسه بر سر اون توافق شد، سنتکام فرمانده ایالات متحده مرکزی آمریکا در قالب نیروی حافظ صلح همکاری خواهد داشت اونجا. در نتیجه میتونیم بگیم که بحث لبنان اگر با اسرائیل حل بشه و در کنار اسرائیل مراکش هم که امروز داشتیم روندهای دیگه در جریان خواهد بود، ولی هدف نهاییش و قاییش عربستان سعودی هست.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم کامبیز توانا از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن. اما پنج منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند بعد از پیشروی گسترده حوثی‌ها و تصرف بخش‌هایی از سواحل دریای سرخ، نمایندگان آمریکا و حوثی‌ها پایان هفته گذشته در سفارت آمریکا در مسقط دیدار کردند. به گفته این منابع، حوثی‌ها در این دیدار گفتند به آتش‌بس سال 2025 با آمریکا پایبندند و قصد حمله به کشتی‌های آمریکایی و اسرائیلی را ندارند، اما کشتی‌های متعلق به عربستان سعودی را هدف قرار می‌دهند. اکسیوس هم به نقل از دیپلمات‌های آمریکایی از برگزاری این نشست خبر داده. همزمان سفارت ایالات متحده آمریکا در یمن با انتشار بیانیه اعلام کرده واشنگتن بار دیگر حمایت خود را از دولت قانونی و به رسمیت شناخته شده یمن تکرار می‌کند و در برابر حملات شبه نظامیان حوثی در کنار این دولت ایستاده. کاردار ایالات متحده در یمن هم در گفتگو با وزیر خارجه یمن درباره تحولات جاری در این کشور تبادل نظر و بر پشتیبانی همه‌جانبه واشنگتن از دولت مستقر تاکید کرده. اما به گزارش اسوسییتد پرس، مقام‌های ترکیه و پاکستان اعلام کردند عربستان سعودی در پی تشدید حملات حوثی‌ها از این دو کشور درخواست کمک نظامی نکرده. این حملات به زیرساخت‌های نفتی عربستان سعودی نخستین آزمون پیمان دفاعی جدید بین ریاض، آنکارا و اسلام‌آباد به شمار می‌ره. یک مقام ترکیه هم گفته تلاش‌ها برای نهادینه کردن این ائتلاف دفاعی باید پیش از عملیاتی شدن کامل پیمان تکمیل شود. همزمان شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرده کشورش استوار در کنار عربستان سعودی ایستاده. همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس با ماست. نیلوفر، آخرین تحولات رو از تو بشنویم در مورد مواجهه حوثی‌ها با عربستان سعودی و البته این پیمان دفاعی جدید عربستان با ترکیه و پاکستان و تأثیرش روی این مواجهه امروز.
6: خب در ابتدا باید اشاره کنم که سفارت امریکا در یمن، جاناتان هاب کاردار این کشور، گفتگویی داشته با وزیر خارجه یمن ضمن بررسی تحولات جاری. یک بار دیگه حمایت واشنگتن از دولت مستقر در عدن رو تکرار کرده. این موضع‌گیری همزمان شده با افزایش حمایت اطلاعاتی و هدفیابی امریکا بر علیه حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی. این موضع‌گیری رو امریکا در شورای امنیت هم یک بار اعلام کرده بود که در کنار دولت مستقر در یمن می ایسته تا از اونها و مردم یمن حمایت بکنه. اما نشانه های دیگری از افزایش نگرانی ها هم وجود داره و تشدید ناآرامی در عربستان. اون هم هشداری است که وزارت خارجه امریکا صادر کرده، هشدار درجه 3 در ارتباط با خودداری از سفر به عربستان و همینطور هشدار درجه سطح 4 در ارتباط با مرز عربستان و یمن، و از شهروندان امریکایی خواسته که اکیداً از سفر به عربستان خودداری بکنند. در متن وزارت خارجه آمده که احتمال سقوط موشک‌های به جامانده بقایای پهپادهای رهگیری شده و همچنان جان غیر نظامیان رو تهدید می‌کنه و حملاتی که به عربستان شده زیر ساختات تأسیسات انرژی اماکن دیپلماتیک رو هدف قرار داده و حتی کارکنان دولت امریکا در منطقه هم اونها هم اجازه ندارن که تردد بکنن در مرز یمن و عربستان و تا 20 مایلی اونجا محدود شده تردد اونها هم. اما به پاکستان و ترکیه و این پیمان دفاعی اشاره کردی، این نخستین آزمونی است که این پیمان دفاعی رو مورد سنجش قرار میده و محک میزنه. هم پاکستان و هم ترکیه به اسوشیتد پرس گفتن که عربستان تا این لحظه هیچ کمک نظامی درخواست نکرده از این دو کشور، اما هر دو کشور خیلی صریح حمایت سیاسی خودشون رو از عربستان ابراز کردن. شهباز شریف گفته که شانه به شانه و استوار در کنار عربستان ایستادیم، و ترکیه هم گفته که موضوعی که پیش اومده اصلا جای هیچ گونه حرفی نمیذاره و باید دفاع بشه از وضعیت عربستان. البته یک مقام ترکی به اسوشیتد پرس گفته که پیمان دفاعی جای کار بیشتری داره، برای نهادینه سازی باید تلاش‌های بیشتری صورت بگیره و هنوز وارد فاز عملیاتی نشده. بدین ترتیب ما با یک موضع‌گیری از سوی دو کشور به صورت شفاهی و لفظی روبرو هستیم و از سوی دیگر جای این که بخواد وارد فاز عملیاتی بشه این پیمان دفاعی هنوز باقی مونده. باید دید در ادامه پرسش اصلی در واقع این هست که در ادامه اگر حملات حوثی ها به عربستان ادامه پیدا بکنه، این پیمان دفاعی چطور میخواد وارد فاز نظامی و عملیاتی بشه، یا اینکه در حد یک حمایت در سطح سیاسی و دیپلماتیک باقی خواهد ماند. گلاره،
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم نیلوفر منصوری. رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرده مایل است درهای اتحادیه اروپا را به روی کانادا باز کند تا این کشور به عنوان اولین عضو وابسته به این اتحادیه بپیوندد. این طرح در شرایطی مطرح میشه که اتحادیه اروپا و کانادا با چالش‌های مشترکی از جمله جنگ روسیه در اوکراین، رقابت‌های تجاری با دولت ترامپ و نفوذ فزاینده چین روبرو هستند. با این حال تصویب نهایی این پیشنهاد به موافقت 27 کشور عضو اتحادیه اروپا بستگی داره و برخی دیپلمات‌های اروپایی درباره ابعاد حقوقی این طرح ابراز بی‌اطلاعی کردند. در این رابطه گفتگوی داشتم با شهرام خلدی و از او پرسیدم عضویت وابسته تا کنون جایگاه مشخصی در قوانین اتحادیه اروپا نداشته و این پیشنهاد در عمل چه اختیارات و یا امتیازهایی میتونه برای کانادا ایجاد کنه.
7: اساساً هنگامی که در دوران نخست وزیر پیشین جاستین ترودو کانادا و اتحادیه اروپا در آستانه کووید به یک توافق جامع تا تجاری دست پیدا کردن، مهمترین موانع علیه کانادا در اون موقع برخی کشورهای جنوبی اروپایی بودند، مثل ایتالیا، مثل اسپانیا و برخی کشورهای اروپای شرقی، ولی از همه مهمتر فرانسه بود، برای اینکه به هر حال کانادا از نظر کشاورزی کشوری هستش که تولیدات خیلی زیادی داره و فرانسه همیشه به شدت در حال حمایت از صنعت پنیرش بوده، صنعت شرابش بوده. ولی خب یک چیزهایی که باعث شده که کانادا یک مقداری جذابیت بیشتری پیدا بکنه برای اروپا، به خصوص از جنگ روسیه و اوکراین به این طرف، توانایی کانادا برای تامین بخش مشخصی از نیازهای انرژی اروپا در حوزه نفت هست، در حوزه گاز هست، و از جمله، و این رو نباید فراموش کرد، کانادا یک زمانی در کنار اوکراین هر دوشون از بزرگترین تامین کنندگان غله جهان بودن، البته در کنار ایالات متحده آمریکا، ولی خب بیشتر تولیدات ایالات متحده آمریکا صرف تامین داخلیش هم میشه. بنابراین به نظر من میرسه که در این مرحله، همونجوری که فرمودید، در حالت این عضویت وابسته یک چیز جدیدی هست. خیلی ها فکر میکردن که شاید کانادا وارد اون رابطه‌ای بشه که سوئیس یا نروژ با اتحادیه اروپا دارن، ولی این امکان پذیر نیست و یک دلیل خیلی عمدهش هم این است که یک اقیانوس بین کانادا و اتحادیه اروپا قرار داره. بنابراین من فکر میکنم بیشترین مخالفت ها به خصوص از طرف صنعت کشاورزی فرانسه باشه در مورد این عضویت وابسته.
0: در پایان این بخش خبری سری بزنیم به مکزیک و مرکز حفاظت چاپولتیپک در مکزیکو سیتی که شاهد تولد اولین گربه وحشی دمکوتاه یا بابکته. این توده حاصل برنامه حفاظت و تکثیر این گونه در شرایط کنترل شده است. گربه وحشی دمکوتاه یا بابکت از گربه سانان بومی آمریکای شمالی و نقش مهمی در حفظ تعادل جمعیت گونه های دیگه در زیست بوم داره.

0: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
1: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
2: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
3: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
2: سخنرانی ها، دیدار ها، واکنش ها و تازه ترین تحولات رو
1: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
4: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
7: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: با درود به گزارش روز خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. انتصاب یک چهره شکست خورده اقتصادی جمهوری اسلامی به عنوان رئیس کارگروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر رهبر سوم نظام واکنش‌های زیادی را برانگیخته. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت رئیسی جایگزین علی آقا محمدی شده، یکی از پرسابقه ترین چهره‌های بیت رهبری جمهوری اسلامی که یکی از وظایفش مسئول سیاست‌گذاری برای سرمایه‌گذاری نهادهای اقتصادی تحت نظر خامنه‌ای در اقتصاد ایران بود. حالا خاندوزی در حالی جای او را گرفته و عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای اقتصادی را ارزیابی می‌کند که علی خامنه‌ای گزارش‌های غیر واقعی تیم اقتصادی دولت رئیسی به رهبری او را پوچ و مهمل خوانده بود. مشابه پرمحسن گزارش می‌دهد.
1: ورود داروغه تازه به بیت مشتبه خامنه ای برای غارت اقتصاد ایران، انتصاب خاندوزی به عنوان رئیس کارگروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر رهبر نظام، نیروی تازه نفس برای حفظ سهم 60% کارتل های اقتصادی وابسته به دو خامنه ای، وزیر اقتصاد دولت رئیسی، شیفته چین و دلاده سپاه پاسداران، فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق و نظریه پرداز تئوری کاهش خود به خودی تورم، بانی گزارش پوچ و مهمل به خامنه ای و اقتصاددانی که عدد نمی فهمن، جایگزینی یک صفر با صفر بزرگتر، چرا آقا محمدی رفت و چرا خاندوزی آمد.
2: امروز روز یک بیعت محتوایی، یک دست بیعت عمیق برای نو کردن سازوبرگ اداره کشور، برای رفع اون عیب‌های ساختاری که بالاخره من مدت کوتاهی هم در مجلس بودم.
1: در ششمین ماه از غیبت مشتبه خامنه ای، احسان خاندوزی چهره اقتصادی پرحاشیه نظام به عنوان رئیس کارگروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر رهبر سوم جمهوری اسلامی منصوب شد. او جای یکی از پرسابقه ترین مدیران بیت خامنه ای را گرفت. علی آقا محمدی که از زمان آغاز رهبری علی خامنه ای مسئول بررسی های اقتصادی بیت، مراسم تودیع او و معارفه خاندوزی در حالی برگزار شد که معلوم نیست حکم این تغییر را چه کسی صادر کرده. طی 37 سال گذشته هیچگاه ماهیت و وظایف دفتر معاونت بررسی بیت خامنه ای اعلام نشد، اما روز دوشنبه رسانه های حکومتی به بهانه این جابجایی گفتند که وظیفه خاندوزی مطالعه و تحلیل مسائل کلان اقتصادی کشور، بررسی روندها و چالش‌های موجود، آسیب شناسی سیاست‌ها و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای اقتصادی است. با این حال، افراد آشنا با هزارتوی بیت می‌دانند که رئیس پیشین این کارگروه مسئول سیاست‌گذاری برای سرمایه‌گذاری نهادهای اقتصادی تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی در اقتصاد ایران بود. به همین دلیل آقا محمدی به طور خودکار مشاور اقتصادی علی خامنه‌ای هم محسوب می‌شد. یکی از چهره‌های پرنفوذ بیت که در 20 سال گذشته عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و سمت‌های مختلفی را تجربه کرد، از مدیر عاملی تیم فوتبال استقلال تا معاونت صدا و سیما. اما آقا محمدی بیش و پیش از همه داروغه بیت برای غارت اقتصاد ایران به نفع 16 کارتل بزرگ اقتصادی وابسته به علی خامنه‌ای، از ستاد اجرایی فرمان امام گرفته تا بنیادهای تعاون نهادهای نظامی و بنیاد مستضعفان، بنگاهایی که با کنار زدن بخش خصوصی واقعی سهم بزرگی از اقتصاد ایران را بلعیده. بیت خامنه‌ای سهم این نهادها از ثروت کشور را حدود 4% اعلام کرده، اما به گفته نایب رئیس سابق مجلس تنها 4 کارتل اقتصادی خامنه‌ای 60% ثروت کشور را در اختیار دارند و سهم 120 شرکت وابسته به بیت 50% تولید ناخالص ملی ایران است. آقا محمدی نقش ویژه‌ای در گسترش این امپراتوری داشت، اما جدای از این فهم او از علم اقتصاد و نقش‌آفرینی‌اش در سیاست‌های مالی نظام صفر، به اضافه چند مصاحبه فرمالیته.
3: طبیعتاً بهترین منبع برای توسعه ایران و رشد 8%، رشد حداکثری نفت و گاز.
1: حالا او جای خود را به احسان خاندوزی داد، یک چهره شکست خورده اقتصادی که محصول نظام آموزشی ویژه جمهوری اسلامی است، تحصیلگرده دانشگاه امام صادق، که 2 سال نماینده مجلس بود و بعد در دولت رئیسی به وزارت اقتصاد رسید. او شاگرد مکتب احمد توکلی در مرکز پژوهش‌های مجلس بود، اقتصاددانی که سیاست تثبیت قیمت‌هایش یکی از عوامل تورم افسار گسیخته در دولت احمدی نژاد بود. خاندوزی در مجلس از منتقدان دولت روحانی به شمار می‌رفت و در آستانه انتخابات سال 1400 ادعای عجیب مطرح کرد.
4: حالا من یه چیز جالب‌تر بهتون میگم، برای مردم هم احتمالاً خیلی جذابه. اگر دولت آینده هیچ اقدامی انجام نده، سال بعد تورم حتما 10-15% پایین‌تر از امسال خواهد. این رو از الان من میخوام بگم در مورد سال 1400 یا 1401 که آقایون به نام میخوام بزنن، توجه داشته باشن که بخشیش بدون هیچ اقدامی هم حاصل خواهد شد.
1: چند ماه بعد او کلید وزارت اقتصاد رو از ابراهیم رئیسی تحویل گرفت، رئیس دولت مطلوب علی خامنه‌ای. اما طی 3 سال مدیریت خاندوزی نه تنها نرخ تورم کاهش نیافت، بلکه به عدد کم سابقه 45% هم رسید. این تنها نقطه منفی در کارنامه او نبود. در دوره مدیریت خاندوزی و دولت رئیسی ارزش بورس ایران 50% کاهش یافت و 15% از طبقه متوسط ایران به زیر خط فقر رفت. او با حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی بدون نسخه جایگزین قدرت خرید مردم را آنقدر کاهش داد که نرخ تورم نقطه به نقطه به 55% رسید، بالاترین نرخ تورم تاریخ ایران در شرایط غیر جنگی. خاندوزی از مخالفان سرسخت پیوستن ایران به FATF و شفافیت اقتصاد ایران. در عوض او سهم سپاه پاسداران از بودجه عمومی را به بهانه‌های مختلف افزایش داد و سیاست دریافت بیشتر مالیات از مردم را پی گرفت. با این حال خاندوزی استاد ارائه آمار و ارقام غیر واقعی و گزارش‌های غیر کارشناسی بود. او مدعی شد رشد اقتصادی در دولت رئیسی بیش از 5% بوده، اما در مناظره با یک اقتصاددان مشخص شد که درکی از اعداد ندارد و حتی در 4 عمل ساده ریاضی هم ضعیف است.
5: حالا بیاین اون پایین هم نگاه کنید، شما اون سطر آخر آخر یه سطری هست نوشته اشتباهات و از قلم افتادگی. ببین مثلا این عددهای مختلفی داره، 11.3 میلیارد دلار ناقابل فقط اشتباهات و از قلم افتادگیه که اصلا معلوم نیست چیه.
1: گزارش های غیر واقعی تیم اقتصادی دولت رئیسی به رهبری خاندوزی حتی داد علی خامنه ای را هم در آورد و او این گزارش ها را پوچ و مهمل خواهد.
6: بعد از مثلا 1-2 هفته ایشون یه گزارشی به من دادن، گفتن این گزارش رو اینا دادن. من نگاه کردم به این گزارش مهمله، پوچ، مثلا این گزارش نشون دهنده هیچ اقدامی نیست.
1: با کشته شدن رئیسی، خاندوزی از وزارت اقتصاد رفت و دوباره منتقد دولت روحانی و پزشکیان شد و مدافع سپاه پاسداران.
7: ارز نفتی توسط بانک مرکزی اتفاقا لحظه معناداری کاهش پیدا کرده است. حالا چه ناشی از این باشد که ما نفت و معدنیات روی آبمون زیاد شده و هنوز از اون ور پرداختی صورت نگرفته که بیاد در حساب تراستی ها بانک مرکزی بعدن بنشینه، یا اینکه بی‌نظمی و عدم مدیریت تراستی ها باعث شده پول ها در این وسط بر نگرده، اوی ریشه.
1: خاندوزی از دلباختگان گسترش روابط جمهوری اسلامی با چین است. او بارها از مقام های دولت پزشکیان خواسته هر طور شده اقتصاد ایران را بیش از قبل در اختیار پکن قرار دهد. پس از آغاز جنگ 40 روزه، احسان خاندوزی 2 سیاست را در پیش گرفت، یکی تمجید از چین و دیگری تاکید بر بسته ماندن تنگه هرمز. او خواستار مذاکره با پکن همزمان با مذاکرات ژنو شد و حرفی را زد که مورد پسند مشتبه خامنه‌ای و تیم مدیریتیش بود.
8: علی‌رغم اینکه در صدر هزینه دهندگان در واقع جنگ رمضان هستن، همچنان در واقع چین پشت کشور ما هست.
1: او در شبکه اجتماعی ایکس بارها بازگشایی تنگه هرمز را خیانت خواند و در مصاحبه‌هایش تاکید کرد جمهوری اسلامی باید این آبراهه را بسته نگه دارد. مواضع سیاسی یک چهره اقتصادی مولود جمهوری اسلامی که به نظر قواعد بازی را خوب بلد است. او 1 ماه پیش هشدار داد ممکن است معترضان دوباره به خیابان برگرد. همزمان در حالی که علی خامنه‌ای مانع احیای برجام شده بود، خاندوزی در تازه‌ترین مصاحبهش مدعی شد دلیلش اعتراض‌های ضد حکومتی شهریور 1401.
8: شهید رئیسی در حال مذاکره بود، دو مقطع

0: طرف دیگر آلت دست رهبر سوم نظام برای خارج کردن سکان اقتصاد کشور از دست دولت فعلی و بعدی باشد.
1: یعنی واقعا دیگه چه مسئله ای؟ آیا منفعت شخصی وجود داره که همچنان قبله آمال خودشون رو بستن به اینکه فقط باید از طریق آمریکا مسائل کشور رو حل و فصل بکنند؟
0: داروغه تازه دفتر خامنه‌ای، بیتی که فعلا رهبر ندارد اما تا دلتان بخواهد طمع دارد. مشتبه پور محسن، لندن.
2: بله، به پایان گزارش روز امروز رسیدیم. ممنون از اینکه با ما همراه بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. آدرس ما رو میدونید، iranintel.com، نشانی تارنمای ماست. سپاسگزارم از همراهی شما. بدرود و شب روز شما خوش.

0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن.
2: از گوشایش خون زیادی رفته بود.
0: ژیان آزادی
3: ترجمه کردن، زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله است.
5: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگذرن.
6: من گلوله بارا میکنم.
7: دستم را دوست ندارم.
8: از خون جوان
0: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
9: برخص رخص تو در تاریخه، تو نمون.

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین گذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
1: بعد از این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

وقتتون بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا از برگزاری نشستی با حضور مؤسسات مالی بین المللی برای پیشبرد عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی و مقابله با جرایم مالی تهران خبر داد. این وزارتخانه هدف اصلی از این عملیات رو منزوی کردن کامل تهران در سیستم مالی جهانی و محدود کردن توانایی آن برای تامین مالی جنگ در خاورمیانه اعلام کرد. در این نشست اطلاعات لازم برای شناسایی و قطع

0: جریان‌های درآمدی و شبکه‌های تأمین مرتبط با جمهوری اسلامی در اختیار مؤسسات مالی قرار گرفت.
1: اون گونه ای که از شواهد پیداست و صحبت‌های آقای ترامپ داره میگه، جمهوری اسلامی بسیار مایل به این هستش که برگرده پای میز مذاکرات، خیلی مایله که برگرده اتفاقا به همون تفاهم نامه ای که با میانجیگری پاکستان و قطر امضا شد و خب حالا طرفداران حکومتی که در خیابان ها بودن اون رو بسیار تفاهم بدی میدانستند، اما خب این بار هم بسیاری به اون نقد داشتند. خیلی دوست داره برگرده به اون تفاهم نامه، اما آقای ترامپ دارن میگن به هیچ شما من دیگر به اون تفاهم نامه بر نمیگردم و فعلا هم قصد ندارم پای میز مذاکره با جمهوری اسلامی بنشینم. بنابراین اونها همین الان هم جمهوری اسلامی حاضر برگرده پای میز مذاکره، طرف آمریکایی حاضر نیست. دو اتفاق بزرگ اما امروز افتاده در مجلس نمایندگان ایالات متحده. یکی تصویب قانونی است که موسوم است به قانون لینسی گراهام، سناتور لینسی گراهام، در خصوص تحریم های روسیه و جمهوری اسلامی، که ناوگان سایه، ناوگانی که نقش دور زدن تحریم های ایالات متحده رو در بر داشته اون رو داره بسیار مورد هدف قرار میده. از سوی دیگر شبکه مالی جمهوری اسلامی رو هم داره مورد هدف قرار میده. یک طرح دیگری که یک قانون دیگری که مجددا برای 5 سال تصویب شد، قانون تحریم های فراگیر جمهوری اسلامی هستش که به مدت 5 سال دیگه، به دلیل اینکه سال 2026 سال آخرش بود و مجددا 5 سال دیگه تا سال 2031 تمدیدش کرده مجلس نمایندگان ایالات متحده. در مورد قانون لینسی گراهام نیاز به امضای آقای ترامپ هست تا تبدیل به قانون بشه که احتمالاً امضا خواهد شد. دست رئیس جمهور آمریکا رو باز خواهد گذاشت که حتی اعلام تعرفه بکنه بر روی چین، هند و کشورهایی که بخوان به نوعی این قانون رو ازش سرپیچی بکنن. در مورد دوم، در مورد تمدید 5 ساله، این به قوه خودش باقی خواهد موند تا سال 2031. تحریم هایی که هدف داره حوزه انرژی، اشخاص مرتبط با جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران رو، و فعلا باید دید که چه اتفاقی میفته.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو، روز چهارشنبه 25 شهریور نیروهای اداره اطلاعات شهرستان دیواندره یک شهروند کرد به نام دنیا ویسی را با توسل به خشونت بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کردند. دنیا ویسی 30 ساله. پیش از بازداشت چندین تماس تلفنی تهدیدآمیز از سوی اداره اطلاعات دیواندره دریافت کرده بود. ماموران امنیتی سرانجام او را در نزدیک محل سکونتش بازداشت کردند. همزمان با چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، فیلم مستند چشم ناظر به کارگردانی عباس غزالی در 14th جشنواره بین المللی علیه سکوت همه صداها در مکزیک برنده جایزه شد. این اثر روایتی است از زندگی کوثر افتخاری از آسیب دیدگان چشمی اعتراضات 1401.

0: در پی فراخوان ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران همزمان با چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی، کسبه و بازاریان شماری از شهرهای کردنشین اعتصاب کردند و مغازه‌های خود را بستند. بر اساس ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال، اعتصاب در شماری از شهرهای مناطق کردنشین از صبح روز چهارشنبه آغاز شده. تصاویری از تعطیلی مغازه‌ها و اعتصابات شهروندان در شهرهای مختلف رو با هم ببینیم.
1: اعتصابات سراسری کرمانشاه 25 شهریور سر روز قتل حکومتی ژینا امینی.

0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. پژوهشگران امنیت سایبری فاش کردند عامل‌های هوش مصنوعی اوپن ای آی دو ماه پیش با هک بزرگ مخزن متن باز هاگینگ فیس در تیر ماه به حساب‌های کاربری این پلتفرم نفوذ کرده و آسیب‌پذیری‌های اون رو مورد ارزیابی قرار داده. یک محقق مستقل امنیتی گفته هفته گذشته شواهدی پیدا شده که نشون میده این عامل‌ها با استفاده از دو حساب کاربری هک شده فایل‌های با قالب‌های غیرمعمول روی سرورهای هاگینگ فیس بارگذاری کردند. تلویزیون دولتی سوئد اعلام کرد ائتلاف اپوزیسیون چپ میانه به رهبری ماگدالنا اندرسون با اختلافی خیلی جزئی در انتخابات پارلمانی این کشور به پیروزی رسید و آماده تشکیل دولت جدید می شود. به گزارش شبکه استیوی با شمارش 99% آرا احزاب چپ میانه موفق به کسب 175 کرسی از 349 کرسی پارلمان شدند، در مقابل ائتلاف راستگرای حاکم 174 کرسی به دست آورد. مستند نازا که درباره جنگ غزه و روایت‌های از درون ارتش اسرائیل ساخته شده بعد از دریافت جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره ونیس با واکنش تند مقام‌های اسرائیلی روبرو شد، از جمله بنیامین نتانیاهو این فیلم رو تکان دهنده و یهودی ستیزانه توصیف کرده. وزیر فرهنگ اسرائیل هم خواستار بررسی لغو تابعیت دو سازنده این فیلم شده. صدف باغبانی گزارش میده.
1: نازا مستندی که حالا به یک بمب خبری تبدیل شده. جنجالی که تمام سطوح سیاسی و نظامی اسرائیل را درگیر کرده. از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل که آن را تحریک‌آمیز و تکان‌دهنده خوانده، تا وزیر فرهنگ خواستار بررسی لغو تابعیت سازندگان شده. اما چه چیزی در این مستند مطرح شده که چنین واکنش‌هایی را به دنبال داشته؟ نازا ساخته دو فیلمساز روزنامه نگار اسرائیلی که در 83 جشنواره فیلم ونیز نمایش داده شده و نحوه انتخاب اهداف و انجام عملیات نظامی اسرائیل در غزه را نشان می دهد. اما روایت این فیلم از زبان خبرنگاران خارجی یا شاهدان فلسطینی ارائه نمی شود. این بار سربازان و نیروهای اطلاعاتی اسرائیلی درباره آنچه در جریان عملیات دیده یا انجام دادن صحبت می کنند. نازا حاصل بیش از 3 روزنامه نگاری تحقیقی است که بر شهادت 24 افسر و سرباز اسرائیلی درباره عملیات نظامی اسرائیل در غزه متمرکز است. مصاحبه ها به صورت مخفیانه و عمدتا شبها روی پشت بام خانه هایی در تل‌آویو انجام شده و برای محافظت از هویت این افراد چهره و صدای آنها تغییر داده شده. این افراد درباره سیستم‌هایی صحبت می‌کنند که برای شناسایی اهداف در غزه مورد استفاده قرار گرفته. معنی نام فیلم یک اصطلاح نظامی اسرائیلی برای تعداد پیش‌بینی شده تلفات جانبی در حملات هوایی است. در یکی از مصاحبه‌های فیلم شخصی ادعا می‌کند برای کشتن یک عضو حماس حمله با پیش‌بینی کشته شدن 500 غیر نظامی تایید شده بود. ارتش اسرائیل این ادعا را رد کرده و روایت‌های مطرح شده در فیلم را تحریف واقعیت و اتهام‌های نادرست علیه سربازان و فرماندهان خود دانسته. و حالا مستند نازا رکورد طولانی‌ترین تشویق تاریخ جشنواره ونیز را می‌شکند و جایزه ویژه هیئت داوران را دریافت می‌کند. پس از جشنواره واکنش‌ها در اسرائیل آغاز شد.
2: شماتی بزمزازه.
3: ما در حال مبارزه با یهودی ستیزی در سراسر جهان هستیم و وقتی یک خودی این کار را میکند غیر قابل تحمل است. و حالا دو کارگردان اسرائیلی که ارتش اسرائیل را به عنوان جنایتکاران جنگی به تصویر کشیدند توی جشنواره ونیز تشویق میشوند.
1: میکی زوهر وزیر فرهنگ و ورزش اسرائیل فیلم را محکوم کرد و گفت باید فوری لغو تابعیت اسرائیلی دو سازنده بررسی شود. او همچنین خواستار تحقیق درباره نحوه دسترسی فیلمسازان به اطلاعات و این موضوع که آیا در زمان جنگ اقدامی علیه منافع اسرائیل صورت گرفته است یا خیر. وزیر امنیت ملی اسرائیل در صفحه شخصی خود در ایکس نوشت: شما مایه شرم و سرافکندگی تمام مردم اسرائیل هستیم. بروید. مطمئنم دوستانتان یعنی دشمنان ما در حماس و غزه با آغوش باز از شما استقبال خواهند کرد. سازندگان نازا در مقابل بر اهمیت دیده شدن فیلم مخصوصا توسط خود اسرائیلی ها تاکید کردند. حالا نازا فقط یک مستند درباره جنگ نیست. فیلم به بحثی درباره مرز افشای عملکرد یک ارتش، امنیت ملی، آزادی بیان و وفاداری به کشور تبدیل شده است. بحثی که از سالن سینمای ونیز آغاز شد و حالا به بالاترین سطح سیاسی و نظامی اسرائیل رسیده است. صدف باغبانی، میلان.
0: مثل همیشه ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش. تا بعد.

دلا دیدی که خورشید از شب سرد چو آتش سرز خاکستر برآورد؟ زمین و آسمان گل رنگ و گلگون، جهان دشت شقایق گشت از این خون. نگر تا این شب خونین سحر کرد، چه خنجرها که از دلها گذر کرد. زهر خون دلی سروی قد افراشت، زهر سروی تذروی نغمه برداشت. صدای خون در آواز تذرو است، دلا این یادگار خون سرو است.

0: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: تنش میان عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی،
2: حمله به خط لوله عربستان سعودی از عراق توسط نیابتی‌های جمهوری اسلامی،
3: عربستان سعودی در صدد تشکیل یک ائتلافی به رهبری آمریکا،
4: همون کاری که در معامله داعش انجام شد،
5: دیدار فرمانده سنتکام با ولیعهد عربستان سعودی،
6: احتمال همکاری عربستان سعودی و اسرائیل در مقابل با حوثی‌ها،
7: آخرین واکنش‌ها در واشنگتن نسبت به تنش‌ها با جمهوری اسلامی،
8: تنش‌ها به وضوح بین ایران و آژانس در حال بالا گرفتن،
9: همزمان با افزایش قیمت انواع ارز در بازار آزاد نرخ دولتی اون هم بالا رفته.
10: حالا برای همون بنزین آزاد 10,000 تومانی هم اشاره شده که قرار سهمیه بندی بکنن.
11: گرانی بیش از حدی که مردم ایران دارن در این شرایط تحمل می‌کنن.
12: تورم در بسیاری از موارد سه رقمی هست.
13: پیام‌های فرمانده هوافضای سپاه و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
14: و نگران هستن از سربر کشیدن دور جدیدی از اعتراض‌های خیابانی که برخی اون رو قریب الوقوع می‌دونن.

چهارشنبه 25 شهریور 1405، من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. امروز چهارمین سالگرد قتل مهسا و چهارمین سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی است، در حالی که عفو بین الملل با انتشار تحقیقات مفصلش درباره نحوه سرکوب اعتراضات همین امروز حکومت ایران را صراحتاً به جنایت علیه بشریت متهم کرد و خواهان محاکمه حداقل 87 مقام سیاسی و فرمانده نظامی جمهوری اسلامی به اتهام جنایت علیه بشریت شد. این آغاز راه است یا پایان راه؟ به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: دلیران منش، ایران زنان، مردان، جوانان، کودکان، پیران، به یاد اون روزهای شکوه مند انقلاب زن زندگی آزادی. امروز چهارمین سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی و لابد چهارمین سالگرد مهسا ژینا امینی هست. من باها گفتم مهسا خودش خوابید، اما خودش برای همیشه خوابید، اما یک ملت رو بیدار کرد. مدرن ترین، روزآمد ترین، با شکوه ترین جنبش سیاسی اعتراضی ایران در تاریخ جمهوری اسلامی در 50 سال اخیر و به روایت حتی در تاریخ معاصر ایران، جنبش اجتماعی حق محور همین انقلاب زن زندگی آزادی بود. در حالی که عفو بین الملل همین امروز، یعنی در چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، یا به روایت من انقلاب زن زندگی آزادی، نتایج تحقیقات مفصلش در مورد سرکوب اعتراضات، عملکرد حکومت در سرکوب رو منتشر کرد. گزارش حدودا بیش از 1000 صفحه و حکومت ایران رو به صراحت به دلیل قتل، شکنجه، تجاوز، خشونت جنسی، ناپدیدسازی قهری و غیره در جریان سرکوب ها به جنایت علیه بشریت متهم کرد. عفو بین الملل ظاهرا خواهان محاکمه حداقل 87 مقام سیاسی و فرمانده نظامی جمهوری اسلامی به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت هم شده که اغلبشون، اونایی که زنده هستن الان این روزها، در هیئت و اندام یک شوالیه بدنام و بد هیبت دارن برای مردم خط و نشان میکشن، مبادا که بخوان دوباره اعتراض کنن، مبادا که بخوان به خیابون بیان. انقلاب مهسا، انقلاب زن زندگی آزادی، انقلاب استثنایی در تاریخ ایران بود. انقلابی بود که درست بر دوش زنان بود، اما بخش بزرگی از بارش توسط مردان هم شد کشیده شد. و از همه مهمتر، فقط مسئله زنان نبود، زنان مسلمان، زنان با حجاب هم به این جنبش پیوستند و از اون شاید کلیدی تر بخش از حکومت هم از اون حمایت کرد. حکومتی که در واقع ظاهرش همچنان بخش از حکومتی که ظاهرش همچنان متعصب و اسلامگراست، اما در خانه هاشون تحت فشار دخترها، پسرهاشون، عروسهاشون، نوهاشون هستن که این چه طرز زندگی، این چه طرز حکمرانی، این چه طرز لباس پوشیدن، این چه طرز زورگوییه و غیره. اتفاقی که حکومت در این ماجرا رقم زد البته فقط یک سرکوب ساده نبود، تغییر ژنتیک جمهوری اسلامی بود. بعد از اون ماجرا اتفاقات بزرگی افتاد. دو تا جنگ ما داشتیم، اگه جنگ های در واقع غیر کلاسیک هم حساب کنیم 3-4 تا جنگ داشتیم. اون سرکوب تاریخی، کشتار عظیم دیماه رو داشتیم و خیلی از اتفاقات دیگه که اغلبشون ریشه داشتن در نحوه برخورد حکومت با انقلاب زن زندگی آزادی. کشتار دیماه در واقع محصول ماشین کشتار جمهوری اسلامی، درس ها، عبرت هاش، گستاخی هاش، اعتماد به نفسش بعد از انقلاب زن زندگی آزادی بود. این آدمی که الان فرمانده نیروی انتظامی است، آدم بدنام و بسیار خشنی که سردار رادان از قبل معروف بود، حذف شده بود. علی خامنه‌ای اون رو برگردوند، بلکه بتونه این جنبش رو سرکوب بکنه. علی خامنه‌ای تا آخرین لحظات قبل از مرگش در آتش نفرت این اعتراضات میسوخت. میدونید اون در جلسه که تشکیل شده بود، حالا الان ما میدونیم و اسرائیلی‌ها شلیک کردن و خامنه‌ای توش کشته شد، جلسه بود که توش بحث نظامی مطرح نمیشد. جلسه بود با هدف اینکه تصمیم بگیرن چطوری اعتراضات احتمالی رو سرکوب بکنن. تا آخرین ثانیه های قبل از مرگش در آتش نفرت این اعتراضات سوخت. تا آخرین ثانیه ها عقب نشینی نکرد. تا آخرین ثانیه ها توسط مردم خرد شد و به گورستان تاریخی سپرده شد که بعدها قضاوت خواهد کرد. بعدها به نظر من مدال افتخار رو به کسانی، به دخترانی خواهد داد، به دختران و پسرانی خواهد داد که به عنوان فرزندان وطن از خونشون در گوشه و کنار کشور لاله دمید. در بخش اول چشم‌انداز، رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران از لندن با ماست. خانم بحرینی خوش آمد عرض میکنم و سپاسگزارم از حضورتون. بیاد اول راجع به این گزارش حرف بزنیم. ما در بخش دوم میخوام به ابعاد سیاسی بیشتر سالگرد، چهارمین سالگرد انقلاب مهسا رو بررسی کنیم. برام فکر کنم اینجا تنها بخشی است که ما میتونیم گزارش رو به مخاطب معرفی کنیم. این گزارش طولانی مفصل، چون که من ازش فهمیدم، آیا درست میگم مهمترین بخشش همون متهم کردن حکومت به جنایت علیه بشریت هست، یا به نظرتون چیزای مهمتری هم وجود داره؟ این گزارش چه اهمیتی داره که اینچنین لرزه انداخته در داخل و خارج ایران؟
1: خوش سلام به شما و همه بینندگان عزیز. گزارش بیش از 1000 صفحه ای عفو بین الملل از جهات بسیاری بی سابقه و مهمه. همطور که خودتون اشاره کردین، یافته های حقوقی گزارش مهمن. اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران مرتکب انواع جنایت های علیه بشریت شدن. وقتی ما به یک نتیجه گیری حقوقی جنایت علیه بشریت میرسیم، این به این معنیه که اعمال مجرمانه مثل قتل، شکنجه، ناپدیدسازی قهری در بستر یک حمله گسترده و سازمان یافته به یک جمعیت غیر نظامی صورت گرفته و در راستای پیشبرد یک سیاست حکومتی بوده. اینها عناصر کلیدی هستند که برای احراز جنایت‌های علیه بشریت ضروری هستند و در این گزارش مفصلاً تک تک این عناصر اثبات شده. نکته مهم دیگه این گزارش اینه که نقض حقوق بشر رو نه فقط در چارچوب قوانین حقوق بشر، بلکه در چارچوب قوانین کیفری بین‌المللی بسیار عمیق مستند کرده، به نحوی که در آینده قابلیت حداقل روشن کردن تصویر رو برای دادستان‌ها و قضات داشته باشه. نکته مهم بعدی که 260 صفحه از این گزارش به اون امنیتی جمهوری اسلامیه که در متفرق کردن اعتراضات نقش دارن. میشه گفتش که این یکی از جامع ترین، اگر نه جامع ترین سندیه که امروز به زبان انگلیسی و امیدواریم بعدتر نسخه فارسیش هم آماده بشه وجود داره، در رابطه با اینکه این نیروها چطور سازماندهی میشن، سلسله فرماندهی به چه صورته، یونیفرم هاشون به چه صورته، و به نحوی در واقع گزارش با جزئیات تهیه شده که اگر این پرونده روی میز یک دادستان قرار بگیره، در میون این همه یگان و نهادهای مختلف امنیتی که نقش دارن در این جنایات، در واقع بتونن به راحتی تشخیص بدن که حداقل کلیات این سلسله فرماندهی به چه صورته. نکته بعدی اینه که عفو بین الملل از 87 مقام اسم آورده که باید تحت تحقیقات کیفری قرار بگیرن. این لیست به هیچ عنوان جامع نیست، در واقع این 87 نفر شامل 10 نفر میشن در سطح کشوری و 77 نفر در سطح منطقه‌ای، استانی و شهرستانی، مرتبط با مستندسازی عمیق ما در استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی. عفو بین الملل گفته که جنایات علیه بشریت در سراسر ایران صورت گرفته، ولی ما اون شناسایی رو بر اساس مطالعه عمیقمون روی این 3 استان انجام دادیم، ولی تصویری که از ساختار نیروهای امنیتی میدیم، در واقع این فرصت رو میده به هر محقق و بازپرسی در آینده که بتونه از همین الگویی که ما شناسایی کردیم برای بررسی تعداد گسترده تری از مظنونان و متهمان استفاده کنه. ببخشید من طولانی حرف زدم، ولی اگه فرصت
0: اینجا خیلی نکته مهم بخواهم برای اصلاحی میکنم، صداتون رو قطع میکنم، فرمایشون رو ادامه بدین. منطقه چون واسه من خیلی سوال بود، یعنی من پیش خودم میگفتم ایران مثلا اگه 30 استان داشته باشه، ما 30 اصلا در نظر بگیریم، تو هر استان یه فرمانده، رئیس اطلاعات سپاه، رئیس وزارت اطلاعاتش، یعنی مدیر اطلاعاتش، دادگستریش، فرمانده ناجا، همین 7 8 10 تا مقام هستن و تو سیستم میشه 200 300 تا مقام. چطور شده مثلا 78 نفر یا 87 نفر؟ پس اینا در 3 تا استان هستن، درسته یا نه؟ و بعد این 10 مقامی که میگی در سطح ملی، اونها کیا هستن؟
1: درسته، نه تنها در 3 استان هستن. من خوبه به یه نکته دیگه هم در مورد محدودیت های این لیست اشاره بکنم و در این حال اینکه نشون میده این کار با چه دقت حقوقی انجام شده. ما روی نهادهایی تمرکز کردیم که در متفرق کردن اعتراضات در کف خیابون نقش آفرینی کردن، یعنی مجموعی از جنایات دیگه‌ای که در بازداشتگاه ها صورت گرفته توسط سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، ما حتی نتونستیم در این 1000 صفحه به اونها بپردازیم، چون اونها بررسی حقوقی مجزای خودش رو میطلبه. در واقع تمرکز ما در این گزارش روی یگانهای سپاه پاسداران، واحدهای سپاه پاسداران که در متفرق کردن اعتراضات نقش آفرینی کردن، یگان ویژه و یگان امداد که زیر پلیس پیشگیری قرار میگیره، یگان امداد امنیت کشور و زیر مجموعه های اون، یعنی شوراهای تامین استان و شهرستان.
0: اون ده مقام رو خوشحال میشه اگر یادتون باشه، 10 مقام در سطح ملی رو به من بگید. و بعد در ادامهش یه سوال دیگه هم بپرسم. صحبت از گروه های خودسر میشد یا گروه هایی که لباس شخصی هستن، در اون مورد آیا تحقیقات شما وجود داشته؟ به جایی رسیدید؟ کسی رسیدید؟ اینا کیا هستن؟
1: در مورد 10 مقام در سطح کشوری، بالاترینش رهبر وقت کشور علی خامنه ای، رئیس وقت ستاد کل نیروهای مسلح محمد باقری، فرمانده کل نیروی انتظامی حسین اشتری، فرمانده کل سپاه پاسداران حسین سلامی، فرمانده یگانهای ویژه کل کشور حسن کرمی و معاونان سپاه پاسداران در سطح کشور. ارگانگرام این تمام نهادها، یعنی چارت سازمانیشون روی وبسایت عفو بین الملل موجوده. در رابطه با مقام های شهرستان و استان و منطقه هم یه توضیحی بدم که همونطور که گفتم این در مورد این 3 استانه. در ساختار سپاه که ما مفصل توضیح دادیم، قرارگاه های منطقه‌ای وجود دارن که اینها روی سپاه های استانی نظارت دارن. در این 3 استان 2 قرارگاه منطقه‌ای، نجف اشرف و سیدالشهدا، نظارت رو به عهده داشتن و ما از فرمانده های کل این قرارگاه ها و جانشین اونها نام بردیم. و بعد سپاه های استانی نبی اکرم در کرمانشاه، سپاه بیت المقدس در کردستان و سپاه حمزه سیدالشهدا در استان آذربایجان غربی، و مجددن از فرمانده ها و جانشینان این فرمانده ها نام بردیم و مشخص کردیم که مثلا در سپاه پاسداران یگانهای امنیتیش، لشکرهای عملیاتیش و گردانهای بسیج بیت المقدس و گردانهای امام علی نقش داشتن. در مورد نیروی انتظامی هم به همین ترتیب فرمانده یگان ویژه هر استان و فرمانده پلیس پیشگیری هر استان رو شناسایی کردیم و به این ترتیب در واقع یک تصویر اولیه از بالاترین مقامات در این سطوح دادیم. در مورد وزارت کشورم، کاری که عفو بین الملل انجام داده بسیار مهمه، چون نقش وزارت کشور کمتر ممکنه در سطح بین المللی به خصوص فهمیده بشه که چه نقش کلیدی رو ایفا میکنه. و عفو بین الملل مسئولیت کیفری وزیر وقت کشور که امروز فرمانده کل سپاه احمد وحیدی، معاون وی در امور سیاسی مجید میراحمدی و استاندارها و معاونان استانداران این 3 استان رو بررسی کرده و فرمانداران 17 شهرستان در این 3 استان که قتل در اونها صورت گرفته، قتل معترضان، و ما سیر زمانی این قتل ها رو با جزئیات بررسی کردیم و ما نشون دادیم که این مقامات وزارت کشور نقش مساعدت و حمایت در جنایات علیه بشریت رو داشتن و چطور در واقع به دلیل اینکه استانداران و فرمانداران رؤسای شورای تامین استان و شهرستان رو به عهده دارن، نقش بسیار کلیدی رو در لازم الاجرا کردن مصوبه های این شوراها ایفا میکنن و در واقع باعث میشن که عملیات به صورت هماهنگ صورت بگیره، پشتیبانی لوجستیکی و مالی از اون صورت بگیره. و همه این تحقیقات به این معنیه که اگر هر کدوم از این فرمانداران، استانداران یا مقامات دیگه شناسایی شده پاشون رو بیرون از کشور بذارن، امروز دست دادستان ها و پلیس ها به مراتب بازتر خواهد بود که به سرعت عمل بکنن و بر اساس این شواهد اونها رو دستگیر کنن.
0: خانم برنی، سوال آخر، متاسفانه وقتمون تموم شده و کوتاه، وقت کمی داریم. عفو بین الملل آیا تا به حال در پرونده دیگه هم اینطور در مسئله سرکوب در جمهوری اسلامی رو بررسی کرده بود و جنایت علیه بشریت رو به این صراحت علیه مقامات مختلف، حالا کلیت حکومت نمیگم، مطرح کرده بود، متهم کرده بود؟ اگر کرده بود در چه زمینه‌هایی؟ و سوال در واقع همزمان با اون میخوام بپرسم که مجموعه تعداد کسانی که تو این ماجرا شما بررسی کردید، کشته شده ها، آسیب دیده ها، آیا عدد رقمی داریم که چند نفر بودند؟
1: این بی سابقه ترین گزارش عفو بین الملل و عفو بین الملل قبلا هم یافته جنایت علیه بشریت داشته، مثلا در گزارش اسرار به خون آغشته در رابطه با کشتار 67، ولی اولین باره که عفو بین الملل به این شکل روی زنجیره فرماندهی تمرکز کرده و از مقامات، مشخصا از 10 مقام اسم آورده. و دلیلش اینه که همونطور که دبیر کل عفو بین الملل امروز در پرس کنفرانس خبری گفت، ما داریم تلاش میکنیم که گفتمان جهانی در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران در چارچوب حقوق کیفری بین المللی فهمیده بشه و درخواست اصلی ما اینه که مجمع عمومی سازمان ملل یک سازوکار کیفری، عدالت کیفری بین المللی تأسیس کنه، یعنی به معنای یک ترایبونال یا یک دادگاه برای جمهوری اسلامی ایران تأسیس بکنه. و هشدار دادیم که کشتارهای مثل کشتار دیماه صورت گرفتن، چون برای جنایت علیه بشریت قبلی در آبان 98 و زن زندگی آزادی 1401 مصونیت مطلق وجود داره و زمان اون مدت هاست فرا رسیده که جامعه جهانی با این مصونیت برخورد کنه و به دنبال عدالت کیفری در سطح بین المللی باشه. در مورد سوالتونم که به چه طیفی از کشته شدگان پرداختیم، ما در این گزارش اطلاعات و شواهد مربوط به 377 معترض و رهگذر کشته شده رو جمع‌آوری کردیم، تصاویر اونها رو تا حدی که تونستیم جمع کنیم کنار هم گذاشتیم و در سالگرد زن زندگی آزادی یاد همه اونها رو گرامی می‌داریم و همینطور یاد تمام کسانی که در جریان کشتارهای مکرر که در دیماه به اوج خودش رسید جان باختن. ما به مستندسازی خودمون در رابطه با کشتار دیماه هم ادامه میدیم و درخواست ما رسیدگی عدالت کیفری به همه این جنایت های صورت گرفته است. این رو هم اضافه بکنم که ما میدونیم که این مسیر یک مسیر طولانیه، ولی همونطور که خانواده های دادخواه به تلاششون ادامه میدن علیرغم همه سختی ها، ما هم برای شکل گیری یک اراده سیاسی در سطح جهانی این مبارزه طولانی مدت رو ادامه خواهیم داد و جنبش عفو بین الملل در سراسر جهان پشت این کارزار جهانیه که قراره به راه بیفته.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم. متشکرم از رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین الملل در امور ایران، که از لندن با ما حرف میزد و گزارش به واقع بی سابقه عفو بین الملل از منظر در واقع اتهاماتی که به اون 87 مقام مطرح شده، توضیح دادن مقامات اتهامات حکومت، متهم کردن حکومت به جنایت علیه بشریت رو تهیه کردن. اونچنان که گفتم این چهارمین سالگرد اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی هست و اون هم تحقیقات مفصل عفو بین الملل و اون 87 مقامی که امیدوارم روزی در فقط در 3 تا استان، میگفت 10 نفرشون ملی هستن، بقیه در 3 تا استان، امیدوارم روزی در مقابل یک دادگاه قرار بگیرن. این 367 تا آدمی که میگه کشته شدن، اینا شهدای کشورن، اینا بچه‌های پدر و مادرای هستن، برادر و خواهرها هستن، همسرن، اینا آدمن، اینا مثل من و شما بودن و و و, و چرا کشته شدن؟ چون مثلا میگم بذار لباسمون خودمون انتخاب بکنیم. شیرین شمس از مسئولان نهاد انقلاب زنانه از استکهلم با ماست، همچنین مهدی اصلانی نویسنده و زندانی سیاسی سابق، زندانی سیاسی دهشت که از فرانکفورت آلمان با ما حرف خواهد زد، و امید شمس حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل که از لندن با ما خواهد. خانم آقایان خوش آمدید، عرض ادب و احترام دارم، سپاسگزارم از صبر و تحملتون، امیدوارم گزارش خانم بحرینی رو هم شنیده باشید. خانم شمس، سوال اول از شما شروع بکنم. انقلاب زن زندگی آزادی، به نظرتون جمهوری اسلامی که توی همین روزه گذشتم دوباره شمشیر کشیده بود که آقا باید حجاب درست کنیم، میتونه جامعه رو برگردونه به قبل از سال 1401، قبل از جنبش زن زندگی آزادی، یا تصور میکنید در مواردی جامعه از خط بدون بازگشت گذشته؟ و اگر اینطوری هست اون موارد چیا هستن؟ جامعه ایران بعد از انقلاب زن زندگی آزادی رو چطور ارزیابی میکنید؟
2: سلام به شما، مهمانان محترم این برنامه و بینندگان گرامی. به نظر من جمهوری اسلامی نمیتونه جامعه ایران رو به قبل از 1401 برگردونه و دلیل عمدش خود مردم ایران هستن. این قدرت انقلابی که مردم ایران دارن در بخش‌های مختلف، در مناطق مختلف، یک پارچه برای سرنگونی جمهوری اسلامی به خیابان آمدند، هزینه دادند در طول این 4 سال به طور ویژه، و این 4 سال هم بر در واقع پایه اعتراضاتی بوده که در 4 دهه گذشته صورت گرفته و هر بار جامعه رو به جلو رونده. مسئله‌ای که به نظر من انقلاب زن زندگی آزادی رو خیلی ویژه میکنه، خیلی برجسته میکنه، نقش زنان هست. یعنی جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی که از جنبش اسلام سیاسی دست به قدرت سیاسی یافت، در واقع اون توحش خودش رو، اون ارتجاع خودش رو با پونز به پیشانی زنان چسبوند که همون حجاب باشه. اتفاقا زنان از همونجا شروع کردن به مبارزه علیه یکی از متوحشترین حکومت‌های تاریخ بشریت و اینقدر مقاومت کردن، اینقدر مبارزه کردن که تونستن هم خودشون در صف مقدم اعتراض حضور پیدا بکنن، هم مطالبات پیشرو خودشون رو، هم اون خواسته های مترقی خودشون که رهایی از چنگال یک حکومت زن ستیز و ضد زن هست رو به یک مطالبه عمومی تبدیل بکنن. بنابراین انقلاب زن زندگی آزادی وقتی میگیم خصلت زنانه داره و در دنیا گفتن این اولین انقلاب زنانه تاریخ بشریت هست، اینه که همون نیرویی که جمهوری اسلامی در طول بیش از 4 دهه سرکوبش کرد و سرکوب رو قانونی، قضایی و دولتی کرده بود، انقلاب رو همون زنان در واقع به خیابان کشاندن و این رو به مردم سراسر ایران در واقع رسوندن و ما دیدیم که چطور شعار ژنژیان آزادی، زن زندگی آزادی، از کردستان تا تهران تا بلوچستان تا خوزستان تا آذربایجان جای جای ایران بلند شد. و مسئله زن در میان فضای سیاسی که همیشه به حاشیه تقریبا میشه گفت رانده شده بود یا مسئله اصلی نبود، اومد وارد مسئله اصلی فضای سیاسی ایران شد و آزادی زن و رهایی زن رو در محور اصلی قرار داد. زن زندگی آزادی فقط یک شعار نبوده و نیست. ما در بعد زن از 1401 در 1404 فاز دیگری از انقلاب رو دیدیم. در دیماه 1404 مسئله زندگی در واقع در محور اصلی اون انقلاب قرار گرفت که جمهوری اسلامی به اون اعتراضات، به اون بعد انقلاب هم خون پاشید، به خاک و خون کشید، ده ها هزار نفر رو در عرض 18 و 19 دی در 2 روز به قتل رسوند. چیزی کمتر از جنایت علیه بشریت نمیشه اسم اون رو گذاشت. امروز هم سند عفو بین الملل که در مورد 1401 هست داره نشون میده که این حکومت برای بقای خودش از اقداماتی که جنایت علیه بشریت تعریف میشه استفاده میکنه، ولی ما جامعه رو میبینیم که حتی با این میزان از جنایتی که جمهوری اسلامی مرتکب میشه به عقب بر نمیگرده. من فقط اینو خلاصه بگم، زن زندگی آزادی یک
0: بفرد.
2: انقلاب اجتماعی رو رقم زده، ولی برای اینکه مرحله پیروزی یک انقلاب سیاسی برسه باید جمهوری اسلامی از قدرت سیاسی ساقط بشه.
0: یه چیزی میتونید خانم شمس خیلی کوتاه به من بگید چرا حکومت تسلیم نمیشه؟ هنوز داره قلدری میکنه، یعنی شما ببینید دوباره طرح گذاشتن، دوباره نیروی انتظامی. بله، یه بخشای از حکومت میدونه چه خطرناکه، اونا میگن آقا وارد مسئله نشید، ولی مثلا نیروی انتظامی دوباره گذاشته، مجلس طرح دوباره میگذاره، تصویب کردن، نمیدونم پول در بگیریم ازشون، اینجوری کنیم. چرا حکومت اصلا انگار نه انگار؟
2: ببینید، حکومت جمهوری اسلامی مردم ایران رو دشمن خودش میدونه و یک در واقع زندانی برای میلیون ها انسان درست کرده و برای بقای خودش از همون اول سیاست سرکوب، غرب ستیزی، جنگ افروزی سیاست های این حکومت بوده. زن ستیزی سیاست های این حکومت، ارکان این حکومت، بنیان های این حکومت، بنیان های ایدئولوژیک این حکومت. اگر در مقابل زنان کوتاه بیاد، باید در مقابل بخش‌های دیگه جامعه هم کوتاه بیاد. اگر تسلیم بشه، باید در موارد دیگه هم تسلیم بشه. خود اینها گفتن قبل از 1401، گفتن حجاب اولین خاکریز حکومته، اگر این خاکریز از دست بره، خاکریزهای دیگه هم از دست خواهد رفت. بنابراین این حکومت حکومتی نیست که تسلیم بشه، نه در برابر مردم ایران در داخل کشور، نه در برابر غرب و نه در برابر هر آن کسی که این حکومت در خارج از مرزهای ایران دشمن خودش میمونه. این حکومت تا آخرین روز، تا آخرین ساعت، تا آخرین دقیقه و تا آخرین ثانیه به همین روند ادامه خواهد داد.
0: خیلی متشکرم آقای اسدی، خوش آمدید، متشکر از صبر و تحمل تو. شما از زندانی دهه 60 بودید، امروز داشتم فکر میکردم، میدونید صحبت از دهه 60 که میشه میگن آقا اون موقع شبکه اجتماعی نبود، به درستی هم میگن کسی خبر نداشت اصلا، بعدم دنیا کاری نکرد. از یه طرف احتمالاً ته دلتون باید خوشحال باشه از اینکه همچین گزارشای هست و در مورد شهدا و کشته شده های انقلاب زنده دیوازی، وقتی یکی از تو دنیا داره پیگیری میکنه، یکی از داره متهم میکنه حکومت به جنایت علیه بشریت، میگه 80 90 نفر رو بگیرید و غیره و غیره. اما از اون طرف داستان این گزارش در حال منتشر میشه که توی دیما ده برابر این عدد کشتن، نه 100 برابرش رو کشتن. میگه 300 خورده، خانم بهرینی میگفت 377 نفر از کسانی که آسیب دیدن، میگه به این پرونده اینا پیوسته پرداختیم، بیشتر بوده ولی 370 تا 10 برابرش میشه 3700 تا، 100 برابرش میشه 37000 تا. خیلی ابعاد جنایت بزرگتر و بزرگتر میشه. حستون چیه؟
3: سلام میکنم خدمت شما مخاطبان برنامه و مهمانهای گرامی. ببینید، در این گزارش آنگونه که خلاصش در ایران اینترنشنال منتشر شده که گفته میشه 1000 صفحه است، به صراحت افتش مسئولیت عاملان دیماه 96 و آبان 98 مسیر رو برای کشتار دیماه هموار کرد. این خط خونین تنها به 96 و 98 منحصر نیست، این خط خونین و عدم پاسخگویی از بدر تولد نظام خوف تا کنون جفت جدا ناشدنی نظام قتل بوده. درسته که چنین گزارش هایی میتواند هزینه کشتار و سرکوب رو برای حکومت بالا ببره، اما نمیتونه اون رو متوقف کنه. ما یک تجربه بسیار بسیار بد داریم از این گونه در واقع اتفاقاتی که میفته با سازش های احتمالی منطقه‌ای و هسته‌ای در همین شرایطی که فعلی توش هستیم. به مثال فکر کنید جمهوری اسلامی فردا دست برداره از حمایت از گروه‌های نیابتی، کمتر شدن غلظت اورانیوم، بعد پرونده حقوق بشر ایران بار دیگه میره تو راهبندون و در پشت اون راهبندون راهروهای دیپلماسی میمونه و در نهایت آرشیو میشه. البته مرادم خوندن آیه یأس نیست، متوجه این هستم که نظام اسلامی در بدترین موقعیت عمر 48 سالش قرار گرفته و نادیده گرفتن کامل مسئله حقوق بشر برای غرب و دشوار کرده، اما این تجربه های تاکنونی به ما میگن که این رویکرد معامله گرایانه ای که تاکنون ما شاهدش بودیم به شمول غرب با ایران اسلامی داشته، برای مجموعه غرب یک ایران اسلامی بدون بمب اتم، بدون بازوهای نیابتی و بازگشایی تنگه هرمز و حل بحران انرژی اولویت بالاتری داره تا موضوعیت حکمرانی در داخل و پیگرفت مسئله نقض حقوق بشر، و این رو بیش و بیش از هر کس و هر چیز کارورزان نظام جمهوری اسلامی میدونن و تنها مختص ایران اسلامی هم نیست. در گذشته نه چندان دور، حالا خیلی دور نریم، همین دوران برجام قبل امیدوار بودش که اون توافق هسته‌ای به تغییر رفتار داخلی یا تقویت دست کم بخشی از جناح میانه در میانه رو در ایران منجر بشه، که فرجام اون برجام مردگی امروز این توهم به ظاهر و به قاعده دیگه وجود نداره. اب این رفته و غرب به این درک رسیده آقا این بی‌ثباتی داخلی توی ایران ناشی از این سرکوب و خشم عمومی که وجود داره خودش یه عامل بی‌ثباتیه، میزانیه که در حقیقت به سایه میبره موارد نقض حقوق بشر و جلوگیری از قتل و اعدام مخالف رو که ارتباط مستقیم داره به گمان من با فهم من به میزان مقاومت و پایداری در داخل. نمیخوام چشم بر حمایت بین‌المللی ببندم، ابدا معتقدم بدون حمایت جهانی نمیشه این نظام رو جاکن کرد. ببینید در خیزش مهسا حمایت جهانی در بالاترین میزان خودش نمود پیدا کرد، این گزارش هم نبود، ویدیوهای بریدن گیسوان توسط فعالان هنرمندان سیاستمداران حتی وزرای خارجه و نمایندگان پارلمان اروپا که بخشش هم واقعی بود و همبستگی بود، ولی سویه دیگه هم داشت، همانا یک ابزاری بود برای جلب توجه افکار عمومی و کسب پرستیژ سیاسی. اما وقتی حکومت خیابون رو جمع کرد، سرکوب کرد، کشت، مرتکب قتل شد، این اقدام های نمادین نیز متوقف شدن. اما اگر جرقه دیگر که دیر و دور نخواهد بود زده بشه، جامعه دوباره در داخل زنده و مطالبه گر بمونه، هر گونه توافق که حقوق بشر در آن گنجونده نشه تنها یک آتش بس موقت خواهد بود برای مردم ایران. نه حکومت، نه غرب، نه هیچ نیروی دیگه قادر نیست این واقعیت انفجاری جامعه پمپ بنزینی ایران رو بتونه متوقف بکنه. ببینید در همین دوران اخیر تو خبرهای شما هست، به تقریب روزی نیست ما خبر اعدام نداشته باشیم، اما تیتریه که خبرهای رسانه ها چیه؟ بازگشایی تنگه هرمز، بحران انرژی، اتم. چرا؟ به داوری من به دو دلیل، نخست اینکه توازن قوا و امنیت بین الملل نزد جهان همواره وزن بیشتری نسبت به حقوق بشر در داخل داشته. دوم، معتاد شدن به شنیدن خبر هر روزه اعدام و قتل. ببینید وقتی پدیده شنیع قتل عادت میشه، به ظاهر ارزش خبری خودش رو از نگاه سردبیرهای بین‌المللی برای قرار گرفتن در تیتر یک از دست میدن. مگه اون که فرد اعدام شده در واقع چهره بسیار سرشناس بود؟ نمیخوام این تلاش ها رو کم اهمیت جلوه بدم و مستند کردن جنایت توسط نهادهای معتبر بین‌المللی هزینه سیاسی رو برای حکومت بالا میبره، اما منجر به جابجایی در قدرت و جاکن شدن ساخت نمیشه، نمیتونه قتل رو متوقف کنه.
0: خب اگر خب اون رو میشه به من آقای اصلا تو 30 ثانیه تو یک کلمه دو کلمه را بگید چی میشه چه حکومت های از خانم شمس هم پرسیدم چه حکومت اصلا عقب نمیره آخه؟ اصلا خامنه یادتونه تا آخرین لحظه میگه واجب سیاسی واجب امنیتی هم از مردک، چی پس باعث میشه یا همچین حکومت عقب بره با تجربه‌ای که ما داریم از صدام حسین از همه حکومت های مشابه؟
3: ببینید این حکومت میدونه مشخصه که هیچ راهی براش باقی نمونده تا ته خون و تا ته شکنجه رفتن، بنابراین تا آخرین تیر خشابش رو شلیک میکنه، گایت رو به پای خودش شلیک میکنه، همدیگر رو میخورن، خودخوری میکنن. و این ماجرا در حقیقت تا زمانی که اون اتفاق خجسته نیفته، یعنی در داخل اون جرقه زده نشه، اون اتفاق در حقیقت حکومت اسلامی تمام تلاشش رو داره میکنه که این رو ببنده. شما ببینید در همین دوران اخیر 3 دفعه نفت رو قیمتش بردن، بنزین رو قیمتش بردن بالا، هیچ اتفاقی نیفتاده، روزانه دارن اعدام میکنن، موقعیت رو در موقعیت جنگ نگه داشتن و از این موقعیت جنگ دارن به کمال دارن استفاده میکنن. و این در واقع این اگه پیوند نخوره این هنجار جهانی پیوند نخوره با اون چیزی که اتفاقاتی که در ایران هست، و من مطمئن هستم که این اتفاق دیر و دور نیست در ایران خواهد افتاد،
0: بالاخره خواهد افتاد. بله آقای شمس، شما هم خوش آمدید و چه صبر و تحمل، صبر ایوب داشتید امروز آقای شمس. شما چطور میبینید از یه طرف گزارش رو، از یه طرف سالگرد انقلاب مهسا رو، از یه طرف میدونید حرفای تلخ مهدی عسلانی که در این حال درست هم هست که آدم میبونه مرز بین خوشحالی و ناامیدی، از یه طرف حکومتی که حالا دیگه واسه 300 تا 400 تا کشته شده، شوخی شده آجیل تو بعد از دیما، شما چطور میبینید جامعه بعد از انقلاب زن زندگی آزادی رو؟
4: درود بر شما جناب مهدوی آزاد و بینندگان و مهمانان محترمتون. اجازه بدید من در سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی ادای احترام دین بکنم به خانواده همه جاویدنامان، از جمله و به ویژه خانواده محترم مهسا جینا امینی. عرض کنم که من برخلاف دوستان یک نظر حدودی متفاوتی دارم درباره عقب رفتن جمهوری اسلامی. من معتقدم در تاریخ 40 و چند ساله اخیر جمهوری اسلامی دوبار به عقب رفته، عقب نشینی کرده، به عقب رانده شده، و این دوبار هر دوبار زنان بودن که این کار رو کردن. یک بار در واقع سال 58 در اون راهپیمایی بزرگ 8 مارس 58 که مجبور کرد روح الله خمینی رو که از خودش پس بگیره درباره حجاب اجباری، و بار دیگر آنچه که در 1401 و در ادامه اون در اعتراضات خونبار دیما 1404 اتفاق افتاد و برای همیشه پرونده سیطره و تسلط جمهوری اسلامی بر بدن زنان رو حداقل بست. اگرچه همچنان تلاش های مذبوحانه ای میکنه در این باره، اما دیگه هرگز به عقب برنمیگرده. این رو عرض کردم تا به یک نتیجه سیاسی از این مسئله برسم. ببینید در طول این چند دهه ما متوجه این مسئله شدیم که همونطور که جناب اصلانی و خانم شمس هم اشاره کردن، جمهوری اسلامی چاره ای نداره چون هیچ یک از ابزارهای حکمرانی براش باقی نمونده، یعنی نه حرمتی داره، نه احترامی داره، نه مقبولیتی داره و نه مشروعیتی در میان جامعه. تنها چیزی که براش باقی میمونه در نتیجه ابزار زور هست، و فقط از ابزار زور همونطور که گفتن تا آخرین لحظه استفاده میکنه. اما جمهوری اسلامی در چنین شرایطی همیشه به خاطر ابزارهایی که داره و به خاطر همون سکوت جامعه جهانی در مقابل استفاده بی‌رویه‌اش از این ابزارهای زور و استفاده وحشیانه‌اش از خشونت، تونسته بخشی از جنبش‌های سیاسی رو سرکوب بکنه به صورت موقتی، اما یک کار رو هرگز نتونسته بکنه. جناب مهدوی آزاد، جمهوری اسلامی همیشه در مقابل جنبش‌های اجتماعی و فرهنگی باخته. دلیلش هم خیلی واضحه. ببینید ماهواره وقتی که اومد، اینترنت وقتی اومد، دیگه فضا بر نگشت به قبل از اون. وقتی جامعه از یک سد فرهنگی که جمهوری اسلامی میسازه عبور میکنه، دیگه به عقب نمیتونه برش گردونه. دلیلش دو تا چیزه. یکی اینکه اساسا جمهوری اسلامی ذاتاً ضد فرهنگه، اساسا فرهنگ رو نمیشناسه و با فرهنگ هم سعی میکنه با ابزار زور روبرو بشه و این اتفاق نمیتونه بیفته. و زنان به عنوان، ببینید وقتی ما مدام از زنان صحبت کنیم، تصوری ایجاد میشه که انگار داریم ما ظلمی رو به یک بخشی از جامعه مثلا بیشتر میبینیم تا نسبت به بقیه. اینطور نیست. آنچه که علیه زنان رخ میده اساره تمام سرکوب ها و فشارهایی که ما در تمام افشار گروه ها میبینیم، یعنی هم تبعیض هست، هم خشونت هم هست و هم فشار و غیره. در چنین وضعیتی من جامعه رو به این شکل میبینم که ابزارهای فرهنگی بسیار قدرتمندی داره که اون ابزارهای سیاسی رو با خودش به همراه خواهد آورد نهایتا و در درون فرسوده و ضعیف میکنه جمهوری اسلامی. اما همزمان دو تا چیز لازمه برای اینکه جمهوری اسلامی بتونه در سطح بین المللی هم فشارهای بیشتری رو متقبل بشه، تا اون وقت اون نیروی سیاسی هم قدرت بیشتری بگیره. وقتی چنین جنایاتی اتفاق
0: خب آیش هم بازید این دوتا چیز رو بله. این دوتا چیزی که لازم واسه که جمهوری اسلامی بعدا فشارهای بیشتری تحمل کنه حتما بگید، لطفا حتما بگید. مطمئن همینجا یه سوال کنم با اینکه نمیخوام روی مثلا تمرکز کنم. شما گفتی جامعه بقب بر نمیگرده، خانم شمس هم همینو گفت، من هم اینجوری موافقم. اما طرفدارای حکومت میگن که آقا سال 1358 1960 زنا قبلش کنار دریا بیکینی میپوشیدن، ما تونستیم زنا رو وادار کنیم همشون چادر چاخچود کنن. الان که زنا بیکینی نمیپوشن دیگه، روسری رو برداشتن دیگه، دو سال پیشم روسری اجباری بوده، دوباره وادارشون میکنیم. یعنی فکر میکنید زور دیگه کارکرد نداره و نمیتونه. این نظر راجع به این استدلال حکومت چیه؟ کوتاه.
4: بله من معتقدم ببین اگر اینا میتونستن این کارو بکنن، به نظر شما نمیکردن این کار رو؟ همین الان شما صحبت های حداد عادل رو هفته پیش شنیدید، گفتش که این مسئله حجاب مسئله بسیار مهمه، ما فعلا باهاش کاری نداریم. چرا فعلا باهاش کاری ندارن؟ برای اینکه میترسن. از چه چیزی میترسن؟ از آن چیزی که در 1401 دیدن. در و این رو هم عرض کنم برای اینکه صحبتم یکم کامل‌تر بشه. ببینید چرا در 58 خمینی رو عقب روندن زنان، ولی در 61 اون وقت دوباره حجاب اجباری جایگزین شد؟ چون در زمان و در شرایطی که بخش دیگری از جامعه همراهی نمی‌کنه با نیروهای پیشرو، نیروهای پیشرو تنها میمونن، اون وقت سرکوب میشن. در وضعیت انقلاب زن زندگی آزادی 1400 که همه نیروها در کنار این خواست زن زندگی آزادی قرار گرفتن، مردان و زنان و همه گروه‌های مختلف از اتنیک‌ها بگیرید تا نیروهای سیاسی تا کارگران تا دانشجویان غیره، و این باعث شد که جمهوری اسلامی در شرایطی قرار بگیره که دیگه بازگشت براش امکان پذیر نیست، چون چشمش میترسه از اینکه دوباره اون رخداد پیش بیاد. هر جایی که جمهوری اسلامی بتواند نیروها رو از هم جدا کنه، ناراضیان اقتصادی رو از ناراضیان اجتماعی، از ناراضیان سیاسی جدا بکنه و هر کدوم از اینها به دیگری متصل نشه، اون وقت شروع میکنه یکی بعد از دیگری اونها رو سرکوب کردن. ولی این اتفاق دیگه نمیفته. چرا؟ چون فرهنگ و ارزش جامعه تغییر کرد. امروز شما میبینید زنها با موتور میان در خیابون، مردها میرن و حمایت میکنن، تشویق میکنن. این اون همبستگی که حکومت‌های دیکتاتوری ازش میترسن.
0: خیلی متشکرم خانم شمس. کمتر از دو دقیقه اگر بخواید توضیح بدید. حکومت سعی میکنه دو قطبی جدیدتری بکنه، جدیتر بکنه، طرفدارش هم تو خیابونا جمع کرده، میگه ملت مبعوث شده و به نظر میشه ایدئولوژی همچنان دستش خواهد بود. و با شما موافقم تا آخرین لحظه، تا آخرین ثانیه، هم ایران رو نابود میکنه هم آدمها رو میکشه. بگید به من، میگه آیا راه رستگاری هست؟ راه فراری، راه گریزی هست؟
2: ببینید این رویه همه حکومت‌های دیکتاتوری هست. هیتلر هم حتی بعد از اینکه خودکشی کرد، به هر حال نازی‌ها و فاشیست‌ها تا آخرین روز، حتی تا همون روزی که برلین داشت سقوط می‌کرد، داشتن تو همون برلین مخالفان هیتلر رو اعدام می‌کردند و می‌کشتن. این رویه همه حکومت‌های دیکتاتوری. اتفاقاً این تجمعات حکومتی، این شاخوشونه کشیدن‌ها و این پروپاگاندا دقیقا داره ضعف جمهوری اسلامی رو نشون میده. این اعدام‌های هر روزه، تجاوزها، شکنجه‌ها، زندانی کردن‌ها، بازداشت کردن‌ها نشون میده که این حکومت بسیار در موقعیت ضعیفی قرار گرفته. در خصوص اینکه چه پیش خواهد آمد، ببینید الان حکومت در یک وضعیت بسیار ضعیفی قرار گرفته، هم از سوی قدرت انقلابی مردم از 1401 به این بر، حتی دیما با وجود جنایت علیه بشریت و خشم انباشته که مثل یک آتش زیر خاکستره، هم در پی دو جنگی که از سال گذشته تا به الان مونه. مسئله اینه که جامعه هیچی برای از دست دادن نداره. ابر بحران‌های اقتصادی، وضعیت بسیار وخیم تورم، گرانی، ابر بحران انرژی، آب نیست، برق نیست، یک جامعه‌ای داره با بیحقوقی دست و پنجه نرم میکنه و این جامعه مجددا منفجر خواهد شد. فقط نکته‌ای که من میخوام در مورد این گزارش بگم، این گزارشی که الان
0: خیلی کوتاه
2: ملل منتشر کرده، به نظر من یک سند بسیار مهمه برای تمام نیروهای سیاسی در خارج از کشور، نیروهای مخالف جمهوری اسلامی، اپوزیسیون جمهوری اسلامی، سرنگونی طلب. از این سند چطور میتونن در جامعه جهانی برای مشروعیت زدایی از این حکومت استفاده کنن؟ حکومتی که در داخل ایران در بین اکثریت مردم
0: بعد خواهم شد موضوع دیگه است، متاسفانه تموم شده. خواهش. متاسفانه یک

0: دیگر از خودش رو بیابه که در آزادی متولد شد. اتفاقی افتاده، سری از پنجره بیرون اومده، فریاد میکشیدن سرتو بکش، مورد اصابت قرار میگیری. این سنگباران حریف اون هزینه‌ای که شیرزنان جامعه ایران پرداخت کردن نشد. این شیرزنان در حقیقت در یک بدنسازی 48 ساله میدونن که سر بدوزن، سر و پنجره اینک آمیخته شده. با تمام فشارهای حکومت امکان عقب نشینی وجود داره. بازگشت به گمانم نه.
1: متشکرم. و آقای شمسی یه دقیقه آخر شما.
2: متشکرم. من یه دقیقه رو سعی کنم خیلی سریع اشاره بکنم که چه کاری میشه کرد با این اسناد و با این گزارش. سال 2024 ما خودمون گزارشی نوشتیم با 542 نفر از کسانی که شناسایی کرده بودیم که نقش داشتن در سرکوب اعتراض 1401. در شرایط فعلی مهمترین کاری که باید انجام بشه این هست که همه گروه‌های فعال مدنی و حقوق بشری در کشورهای خودشون فشار بیارن بر دادستان‌های کل اون کشورها تا تحقیقات رو انجام بدن که بهش میگن structural investigation. این تحقیقات اجازه میده مدارکی که درباره همه این افرادی که در لول‌های پایین کشوری قرار دارن، یعنی استانی و منطقه‌ای، رو جمع‌آوری بکنن، آماده داشته باشن، اونجوری که محکمه پسند هست. چون اون مدلی که مثلا امنستی یا ما انجام میدیم متفاوت هست با دادگاه. اون وقت به محض اینکه اینها وارد هر یک از این کشورها بشن، در عرض 24 ساعت این افراد میتونن بازداشت بشن و ذیل اصل صلاحیت جهانی قضایی مثل فرماندهان اطلاعاتی سوریه و کشورهای دیگه مجازات
1: بسیار
2: و
1: بسیار
2: محکوم بشن و پاسخ
1: بشن. به امید اون روز، به امید اون روز. سپاسگزارم از شیرین شمس، از مسئولان نهاد انقلاب زنانی که از استکهلم با ما بود، مهدی اصلانی نویسنده و زندانی سیاسی دهه 60 که از فرانکفورت آلمان با ما حرف میزد، و امید شمس حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل که از لندن با ما صحبت میکرد. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجعفر مرز تفتان، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، در چهارمین سالگرد مهسا و انقلاب زن زندگی آزادی، درد و بلای همتون بخوره تو سر مقامات جمهوری اسلامی. کشور ایران رو، ایران رو به این روزگار انداختن. درد و بلای همتون بخوره تو سر آخوندها و آقازاده ها و سردارها. خداوند ایران زمین یار و نگهبانش باد.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

با درود، بیننده مجموعه صبحگاهی هستید. با من سیما قیاسی از استودیوی ایران اینترنشنال لندن. سرخط خبرها. ترامپ از نزدیک شدن به پایان جنگ خبر داد. رئیس جمهوری آمریکا میگوید جمهوری اسلامی نمیتواند وضعیت کنونی را ادامه دهد و نتیجه برای آمریکا واقعا خوب خواهد بود. مرحله جدید جنگ اقتصادی دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی. وزارت خزانه‌داری قطع شبکه‌های درآمدی و تدارکاتی تهران را گسترش می‌دهد. مصوبه تازه کنگره آمریکا برای تشدید فشار اقتصادی بر تهران و مسکو. قانون تحریم‌های جمهوری اسلامی 5 سال تمدید می‌شود و ترامپ اختیار اعمال تعرفه بر خریداران انرژی روسیه را خواهد داشت. در ادامه. چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی. اتحادیه اروپا خواستار پایان خشونت نظاممند شد. عفو بین الملل سرکوب جنبش مهسا را جنایت علیه بشریت خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد

0: در جنگ با جمهوری اسلامی به زودی پایان خواهد یافت و نتیجه آن واقعا خوب خواهد بود. او با اشاره به انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در 12 آبان گفت: بیشتر تصور میکرد جنگ اندکی پس از انتخابات تمام شود، اما اکنون احتمال پایان آن پیش از انتخابات را مطرح کرد. ترامپ ایران را کشوری ویران شده توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی نمیتواند وضعیت کنونی را ادامه دهد. او گفت محاصره دریایی آمریکا مانع رسیدن کشتی‌ها به ایران شده، تنگه هرمز بازه و با پایان جنگ قیمت نفت و بنزین به سرعت کاهش پیدا می‌کنه. رئیس جمهوری آمریکا چهارشنبه گفته بود امیدوار جنگ با جمهوری اسلامی به پایان خود نزدیک شده باشه و تهران خواهان دستیابی به توافقه.
1: خب امیدواریم که به پایان جنگ نزدیک شده باشیم. آنها می‌خواهند توافق کنند. خواهیم دید که اوضاع چطور پیش می‌رود. ایران بسیار مشتاق رسیدن به توافق است. خواهیم دید که نتیجه چی می‌شود. این اتفاق خواهد افتاد. به نظرم کمی بعد از انتخابات خواهد بود، اما شاید هم نه، شاید قبل از انتخابات باشد. اما وقتی به ماجرا نگاه میکنید میبینید که تنگه را باز نگه داشتیم و آنها در هم کوبیده شدند. نیروهای دریاییشان نابود شده است، نیروهای هواییشان از بین رفته است. به آن فکر کنید، نیروهای دریاییشان 159 کشتی داشت. تک تک آنها اکنون در کف دریا هستند. تک تکشان.
0: روشن شدن تکلیف جمهوری اسلامی پیش از انتخابات نوامبر. همکارم امیر گیتی از واشنگتن با ما. همین صحبت‌های ترامپ تو کارولینا چه ویژگی و تفاوتی با صحبت‌های اخیرش داره؟
2: یک تکراری بوده تقریبا سیما از هر آن چیزی که آقای ترامپ در طول هفته‌ها و روزهای گذشته مرتب تکرار کردند. اینکه جمهوری اسلامی میخواد به توافق برسه، به شدت به دنبال توافق هستند، آنها به شدت توافقی هستند، اما این آقای ترامپ هستش که حالا دیگه رضایت نمیده که برگرده سر میز مذاکره. چرا؟ به دلیل اینکه احساسش بر این هستش که محاصره اقتصادی بر علیه جمهوری اسلامی، محاصره بنادر جمهوری اسلامی انقدر قوی و انقدر خوب عمل کرده که الان جمهوری اسلامی رو مجبور کرده برگرده سر میز مذاکره و حتی امتیازات بیشتری هم به ایالات متحده بده. اما الان این آقای ترامپ هست که اینو نمیخواد. آقای ترامپ مجددا اشاره کردن به اینکه نیروی هوایی جمهوری اسلامی از بین رفته، نیروی دریاییشون از بین رفته. اشاره کردن به اینکه حتی یک کشتی هم نتوانسته به بنادر جنوبی ایران خودش رو برسونه و اینو نشانه ای از عملکرد قوی ارتش ایالات متحده در منطقه دانستند. بار دیگر رهبران جمهوری اسلامی رو دیوانه خطاب کرد، گفت اینها دیوانه هستن و نمیدونن که دارند چه میکنند. از سوی دیگر آقای ترامپ مجددا اشاره کردند به اینکه به هر حال در مورد تنگه هرمز باز، رفت آمد کشتی ها از اونجا داره به حالت عادی عبور و مرورشون انجام میشه. اما در مورد بحث بنزین گفتن اینکه بنزین در ایالات متحده و سوخت در ایالات متحده و کلا در همه جهان دستخوش تغییراتی شده، این هزینه ناچیزی است که ما باید پرداخت می‌کرد جهان برای اینکه جمهوری اسلامی هسته‌ای نشه. بیشتر از اون آقای مارکو روبیو فکر کنم بوده یک ماه پیش بود که در یک مصاحبه اعلام کردن که ما این اشتباه رو در مورد کره شمالی کردیم در دهه 80 میلادی. احساسمون بر این بود که اگر بخوایم در مورد کره شمالی سختگیری بکنیم، اونها به صلاح اونها به کره جنوبی حمله می‌کنن، ممکن است اتفاقاتی در دنیا بیفته. نتیجهش این شد که کره شمالی هسته‌ای شد. در مورد جمهوری اسلامی دیگر این اشتباه رو نکردیم. الان آقای ترامپ هم دارن همون صحبت رو میکنن، میگن این ارزان ترین هزینه‌ای بوده که جهان میتوانسته پرداخت بکنه که جمهوری اسلامی هسته‌ای نشود. از سوی دیگر اشاره کردند به هر حال مسائلی که در دنیا داره میگذره و اینکه به هر حال رهبران کشورهای مختلف باید با آقای ترامپ همکاری بکنن. قرار هست هفته آینده در حاشیه اجلاس سالانه سازمان ملل در روز سه‌شنبه آقای ترامپ با رهبران کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس گفتگوهایی را انجام بدن. گفتگوها قرار هست بر محور ایران باشه، تنگه هرمز، حوثی‌های یمن، اتفاقاتی که داره در منطقه میفته، و از سوی دیگر به هر حال سیاست‌هایی که آقای ترامپ اونجا دنبال خواهند کرد با استفاده از متحدینی که به هر حال در منطقه خواهند داشتش. آن گونه‌ای که آقای ترامپ امشب صحبت کرده دیدارهایی که آقای ترامپ قراره در هفته آینده داشته باشن در حاشیه سازمان ملل و این صحبتی که دارن میکنن راجع به انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده، صحبتی که آقای جی دی ونس انجام دادن روز گذشته، گفتن که نوع و مدل جنگ با جمهوری اسلامی پس از انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده تغییر خواهد کرد، باید منتظر یک تغییر بزرگ در رویکرد تیم آقای ترامپ بعد از انتخابات میان دوره احتمالا در خصوص جمهوری اسلامی و منطقه تنگه هرمز باشیم.
0: ممنون از تو امیر گیتی، همکارمون از واشنگتن دی سی با ما. شبکه خبری سی ان ان گزارش داد 14 ماهواره جاسوسی روسیه دو روز پیش از حمله جمهوری اسلامی به پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در عربستان سعودی از فراز این پایگاه عبور کردند. بر اساس داده های مداری یکی از این ماهواره ها به نام کاسموس 2573 پیش از حمله از بالای پایگاه عبور کرده. سی ان ان گزارش داد این موضوع احتمال انتقال اطلاعات جمع آوری شده از سوی روسیه به جمهوری اسلامی رو مطرح کرده. حمله جمهوری اسلامی در 7 فروردین 12 نظامی آمریکایی رو زخمی کرد و به نابودی یک هواپیمای آواکس منجر شد.
3: شبکه خبری CNN در یک گزارش تحقیقی فاش کرده که جمهوری اسلامی به شدت متکی بوده بر تصاویر ماهواره‌ای که روسیه در اختیارش قرار میداده برای زدن پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه. بر اساس این گزارش 14 ماهواره روسیه در روزهایی که جمهوری اسلامی پایگاه شاهزاده سلطان در عربستان سعودی رو می‌خواسته بزنه بر فراز این پایگاه در حال گشت زنی بودند. یکی از ماهواره‌های پیشرفته روسیه به نام کوزموز 2573 در این روزها بر فراز شاهزاده سلطان بوده، تصاویر دقیق با جزئیات بالا با کیفیت بالا داشته برمی‌داشته که اونها رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار بده. 13 ماهواره دیگر هم بودند که هر کدام قابلیت‌های متفاوتی داشتند، از جمله یکیشون میتونسته سیگنال‌های رادایی رو دریافت بکنه، متوجه بشه که پدافندهای ایالات متحده مشخص اصلا در کجا هستن، دیگری بر اساس دما تصویر برداری میکرده، گرما و سرما رو میتونسته تشخیص بده و باقی ماهواره ها هم هر کدوم قابلیت های متفاوتی رو داشتند و با استفاده از تصاویر این ماهواره ها بوده که جمهوری اسلامی تونست یک حمله بزرگ و دقیقی رو علیه پایگاه نظامی شاهزاده سلطان انجام بده و به همین ترتیب ساختمان CIA رو هم در عربستان سعودی بتونه مورد هدف قرار بده. اصلا دیگر گزارش های منتشر شده در ایالات متحده، مشخصا از سمت CBS یک مجموعه تصاویر منتشر شده، تصاویری که CBS مدعی سربازان آمریکایی در منطقه در اختیارش قرار دادند که نشون دهنده تخریبی است که حملات جمهوری اسلامی انجام داده. مشخصا باز راجع به پایگاه نظامی شاهزاده سلطان در این گزارش CBS صحبت شده و دیگری پایگاهی است در کویت که اینها همگی نشون دهنده میزان خرابی است که حملات جمهوری اسلامی به بار آورده. فاکس هم به همین ترتیب گزارشی رو منتشر کرده در که راجع به این هست که جمهوری اسلامی یکی از شناورهایی که طرف قرارداد ایالات متحده بوده رو در تنگه هرمز مورد هدف قرار داده. 4 پهپاد مشخصا در این حمله درگیر بودند، حمله موشکی هم بوده و برخی از پرسنل نظامی ایالات متحده در این شناور بودند که دچار جراحات شدند. مشخصا استنشاق دود رو شبکه خبری فاکس داره گزارش میده و بعد این افراد رو بردند به بیمارستان‌های در منطقه. روشن نیست که کدام کشور میزبان این افراد بوده، ولی اینها مجموعه گزارش‌هایی است که داره در ایالات متحده منتشر میشه. پیرو اون گزارشی هم هست که یک بازرس عمومی از پنتاگون آماده کرد در رابطه با جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی که یک گزارشی بود که تهیه‌اش اجباری بود و اون رو در اختیار کنگره ایالات متحده قرار داد و بر اساس اون ایالات متحده حداقل 3.7 میلیارد دلار تجهیزات نظامی در پی جنگ خودش با جمهوری اسلامی از دست داده. سمیرا غرایی، واشنگتن.
0: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب سمیعی. گزارش CNN احتمال انتقال اطلاعات ماهواره‌ای روسیه به جمهوری اسلامی پیش از حمله به پایگاه شاهزاده سلطان رو مطرح میکنه. اگه چنین همکاری اطلاعاتی تایید بشه، چه تغییری تو نقش روسیه در جنگ و محاسبات امنیتی آمریکا ایجاد میکنه؟
4: عرض ادب دارم حضور شما بانو قیاسی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، در صورت تایید این موضوع، ما دیگه با یه تغییر کیفی در نقش روسیه داریم روبرو میشیم. بحث دیگه فقط از حمایت سیاسی یا همکاری نظامی عمومی بین مسکو و تهران فراتر میره. در حقیقت روسیه عملا داره وارد زنجیره اطلاعاتی و هدفگیری جمهوری اسلامی میشه. و حالا همونجوری که شما هم در گزارش فرمودید، طبق تحقیق CNN در روزهای پیش از حمله به این پایگاه 14 تا ماهواره شناسایی روسیه از این منطقه اومدن عبور کردن. یعنی چی؟ یعنی در حقیقت اونجا رو کاملا تحت رصد داشتن. برای واشنگتن دیگه در حقیقت تهدید فقط موشک‌های جمهوری اسلامی نیستن، بلکه یک شبکه شناسایی و هدفگیری روسی ایرانی است که ضمناً اگر که روسیه در حقیقت به عنوان چشم جمهوری اسلامی داره عمل میکنه، دیگه امریکا با یه زنجیره هدفگیری روبرو شده که چشمش روسیه ولی ماشش ایرانیه. نتیجه عملی هم برای امریکا چه میتونه باشه؟ تغییر دادن نحوه حفاظت از پایگاه‌های خودش، پراکنده کردن هواپیماها، جابجایی سریع‌تر اون داده هایی که در اون پایگاه ها دارن، فریب دادن رقیب و توجه بیشتر به ماهواره های شناسایی. یه پیامد دیگری هم داره، اونم بالا بردن هزینه برای مسکو هست که روسیه بایستی بفهمه که این گونه همکاری ها براش هزینه داره. و پیامد سوم که به نظر من مهمتر از همه اینا هم هست، گره زدن پرونده جمهوری اسلامی و رقابت میان ایالات متحده و روسیه است.
0: همزمان با گزارش حمله به یک کشتی طرف قرارداد ایالات متحده تو تنگه هرمز، نیروهای آمریکایی هم هنگام حمله تو کشتی حضور داشتند. چه مرزی، چه عواملی تعیین میکنه که واشنگتن چنین حمله‌ای رو تهدید علیه کشتیرانی بدونه یا حمله مستقیم به نیروهای آمریکایی و بر اساس اون پاسخ بده؟
4: ببینید، اول از همه ما باید این رو مشخص بکنیم یا حداقل مشخص بشه که پرسنل امریکایی آیا کارکنان دولتی بودن، پیمانکاران بودن یا افراد غیر نظامی بودن. چند تا عامل هم اینجا بستگی داره. عامل اول، چه کسانی واقعا روی کشتی بودن؟ حمله بسیار سریع‌تر و در چارچوب دفاع از نیروهای امریکا صورت گرفته یا خیر؟ عامل دوم، ماموریت کشتی چی بوده؟ تجاری بوده، ماموریت لوجستیک بوده یا پشتیبانی بوده؟ عامل سوم، آیا جمهوری اسلامی میدونه که چی رو داره هدف حمله قرار میده؟ اینا به خاطر اینکه در تصمیمات سیاسی که عواقبش خواهد آمد تأثیر بسزایی خواهد داشت. عامل بعدی اینه که میزان اطمینان از انتصاب این حمله، یعنی چه کسی این حمله رو مسئولیتش رو به دست میگیره یا به عهده میگیره. خطر عمده‌ای که اینجا برای جمهوری اسلامی من میبینم این هست که هرچه سپاه پاسداران میاد فاصله میانه آزار دادن کشتیرانی آزاد در منطقه و هدفگیری نیروهای امریکایی رو کمتر میکنه، فضای امریکا رو هم در حقیقت داره برای پاسخ دادن به خودش محدودتر میکنه و امریکا دیگه هر گونه ملاحظه‌ای رو ممکنه که کنار بگذاره. در حقیقت ما اگر بخوایم یه مقداری دقیق‌تر به مسئله نگاه بکنیم، یه موشک از طرف جمهوری اسلامی میتونه دو تا خط قرمز رو با هم دیگه از بین ببره، هم آزادی کشتیرانی و هم امنیت نیروهای امریکایی. اما در حال حاضر ایالات متحده داره کوشش میکنه که کجدار و مریض رفتار بکنه، یه مقداری هم به خاطر مسئله انتخابات میان دوره‌ای.
0: سپاس از همراهیتون. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده از برگزاری نشستی با حضور مؤسسات مالی بین‌المللی برای پیشبرد عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی و مقابله با شبکه‌های مالی تهران خبر داد. این وزارتخانه اعلام کرد هدف اصلی این عملیات منزوی کردن جمهوری اسلامی از نظام مالی جهانی و محدود کردن توانایی تهران برای تأمین مالی جنگ در خاورمیانه است. در این نشست اطلاعات لازم برای شناسایی و قطع جریان‌های درآمدی و شبکه‌های تأمین مالی مرتبط با جمهوری اسلامی در اختیار مؤسسات مالی شرکت کننده قرار گرفت. مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را تصویب کرد که در کنار تشدید فشار اقتصادی بر روسیه، تحریم‌های کلیدی علیه جمهوری اسلامی را برای 5 سال دیگه تمدید می‌کند. بر اساس این مصوبه، اعتبار قانون تحریم‌های ایران موسوم به ایلسا که قرار بود پایان سال 2026 منقضی بشه، تا پایان سال 2031 تمدید خواهد شد. این قانون یکی از مبانی حقوقی تحریم اشخاص و شرکت‌هایی است که در بخش انرژی ایران فعالیت می‌کنند و سرمایه‌گذاری در توسعه منابع نفتی، ارائه برخی کالا و خدمات به صنایع نفت و پتروشیمی و مشارکت در انتقال نفت با پنهان کردن منشأ ایرانی اونها رو در بر می‌گیره. کاخ سفید پیشتر از تمدید این قانون حمایت کرده و گفته بود ادامه اعتبار اون اختیارات کلیدی رئیس جمهوری برای اعمال بر فشار جمهوری اسلامی رو حفظ می‌کنه. میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا از واشنگتن همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب ملکی. مجلس نمایندگان آمریکا با تمدید 5 ساله قانون ارسا، یکی از پایه‌های حقوقی تحریم بخش انرژی جمهوری اسلامی رو تا 2031 حفظ می‌کنه. اهمیت عملیش چیه؟ چه ابزارهایی رو در اختیار دولت آمریکا قرار میده که بدون تمدید این قانون ممکن بود از دست بره؟
5: ممنونم از دعوتتون. ببینید، این قانون 30 ساله دفعه قدیمی ترین ستون تحریم انرژی ایرانه. این اولین قانونیه که من وقتی تو در وزارت خزانه‌داری رفتم خب مطالعهش کردم و در موردش خوندم. یکی از قدیمی ترین قانوناست که در واقع سال 1996 پرزیدنت کلینتون اینو در واقع امضاش کرد. اولش این قانون در واقع ایلسا بود که همونجوری که شما گفتید اون ال توش لیبیا بود، یعنی ایران تحریم‌های قانون تحریم‌های ایران و لیبی. ولی وقتی معمر قدافی تو لیبی این برنامه هسته‌ایش رو کنار گذاشت، لیبی از این قانون تحریم‌ها حذف شد، اون الش افتاد شد ایسا، یعنی یا ISA ایران سانکشنز اکت، که هر 5 سال هم این تمدید شده. الان هم خب تا سال 2031 در واقع تمدید شد. نوع تحریمایی که میذاره بهترین، این مهمترین نوع تحریماش همین توسعه نفت و گاز، قوی ترین تحریماش تحریمایی که روی توسعه نفت و گاز ایرانه و سرمایه گذاری، همونجوری که شما گفتید. پرزیدنت و رئیس جمهور مجبور میکنه هر شرکت خارجی که دونسته یا آگاهانه $20 میلیون یا بیشتر توی توسعه نفت و گاز ایران سرمایه گذاری بکنه باید تحریم بشه، یا هر شرکتی که $1 میلیون تو هر معامله یا $5 میلیون تو کل 1 سال تجهیزات و خدمات پالایشگاهی برای ایران بفرسته، $250,000 هم به خب بخش پتروشیمی یا مالک نفتکشی باشه که نفت خام ایران رو جابجا میکنه. این تحریم ها اجباریه برای رئیس جمهور، ولی خب رئیس جمهور میتونه در واقع این قدرت رو داره که بتونه لغو بکنه تحریم‌ها رو، ولی فقط برای 1 سال. این یه مشکلیه که واسه رئیس جمهور همیشه بوده، مخصوصا زمانی که برجام در واقع توسط رئیس جمهور اوباما در واقع امضا شد یا در واقع پذیرفته شد. این یه مشکل اساسی واسه پرزیدنت اوباما بود، واسه اینکه درست وسط برجام این قانون زمانش بود که تمدید بشه یا لغو بشه و پرزیدنت ترامپ اگه یادتون باشه گذاشت کنگره اینو پس بکنه ولی خودش امضاش نکرد، ولی واسه اینکه نتونه برجامو به هم بزنه یا برجام به هم زده نشه. ولی بدون امضای پرزیدنت اوباما موقع این تبدیل به قانون شد و در واقع 5 سال دیگه ادامه پیدا کرد و الان که تا سال 2031 میره. اثرش ببین، اثر بازدارندگی داره. مثلا شما نگاه کنید شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا حتی زمان صلح یا زمان یه سری توافقنامه‌های اینجوری وارد سیستم نفتی در واقع پالایشگاه جمهوری اسلامی ایران نمیشن به خاطر اینکه قانون هست و این یه اثر بازدارندگی که داره. اثرش هم خب روی همون بوده همیشه.
0: سپاس از همراهیتون. میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا از واشنگتن با ما.

0: اتحادیه اروپا همزمان با چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی از مقامهای جمهوری اسلامی خواست به خشونت نظاممند و سرکوب مردم ایران پایان دهند. اتحادیه اروپا با ستایش شجاعت مردم ایران از خواست آنها برای آینده مبتنی بر حقوق بشر حمایت کرد. در این بیانیه روند اعدامها در ایران وحشتناک توصیف شده و کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر محکومیت بازداشت‌های خودسرانه تأکید کردند. این اتحادیه همچنین از کشته شدن غیر نظامیان در جنگ ابراز تأسف کرد. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه همزمان با چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی نوشت او به دست گشت ارشاد جمهوری اسلامی به دلیل حجاب و خواستش برای زندگی آزاد کشته شد. بارو در شبکه ایکس تأکید کرد سرکوب خونین جمهوری اسلامی نتوانست فریاد زن زندگی آزادی را خاموش کند و فرانسه در کنار زنان و مردان ایرانی خواهان عدالت و کرامت می ایستد. وزیر خارجه فرانسه گفت مردم ایران باید بتوانند آزادانه درباره آینده خود تصمیم بگیرند و حقوق بنیادین آنها باید به طور کامل رعایت شود. 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد نیروی انتظامی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی می گذرد. سازمان عفو بین الملل در گزارشی تفصیلی در بیش از 1100 صفحه اعلام کرد جمهوری اسلامی با قتل، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، حبس، تجاوز جنسی و آزار معترضان در جریان این جنبش مرتکب جنایت علیه بشریت شده. عفو بین الملل همزمان با انتشار این گزارش کارزاری جهانی را آغاز کرده و از جامعه بین الملل خواسته برای متوقف کردن ماشین سرکوب جمهوری اسلامی اقدام کند. جزئیات نشست سازمان عفو بین الملل رو داریم در گزارش همکارم رها پوربخش.
1: 4 سال پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، امروز در لندن سازمان عفو بین الملل گزارشی جدید درباره سرکوب معترضان در سال 1401 در ایران منتشر کرده. سازمان عفو بین الملل در این گزارش مدعی شده که در جریان جنبش زن زندگی آزادی علیه معترضان جنایت علیه بشریت توسط مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی رخ داده. از 87 مقام مسئول جمهوری اسلامی از جمله مقام‌های امنیتی و وزارت کشور در این گزارش نام برده شده. همچنین گزارش مدعی شده که از مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی درخواست کرده که به اقداماتشون پاسخ بدن، اما پاسخی از اونها نگرفته. در گزارش از شهرهای کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و کردستان به عنوان جامعه آماری نام برده شده و همچنین ذکر کردند که نام‌های واقعی بیشتر از اون چیزیه که در این آمار آورده شده. سیستان و بلوچستان با جمعه خونینش در این گزارش به آن اشاره شده و در مورد کشتار کودکان، تجاوز، قتل، ناپدیدسازی قهری و آزار جنسی معترضین در این گزارش به عنوان اقدام علیه بشریت یاد شده. همچنین گزارش مدعی شده که به دنبال این هست که در دادگاه‌های بین‌المللی بتونه این کشتار رو و این ساختار کشتار رو متوقف بکنه، چرا که سازمان عفو بین‌الملل مدعیه که کشتارهای جمهوری اسلامی اگر متوقف نشن منجر به کشتارهای بزرگتری میشن، همونطور که در 18 و 19 دی ماه هم این کشتارها اتفاق افتاده.
0: در حاشیه نشست همکارم رها با مهسا پیرایی دختر مینو مجیدی از کشته شدگان جنبش زن زندگی آزادی گفتگو کرده. مینو مجیدی 29 شهریور در کرمانشاه با شلیک گلوله ماموران سپاه جمهوری اسلامی کشته شد.
2: روز سختی بود برای من چون چند روز دیگه 4 سالگرد کشته شدن مادرمه و دوباره برگشتم به اون روزای سیاه و اینکه قبلش حرف می زدن راجع به همه این جنایت ها خیلی سخت بود شنیدنشون و مرورشون دوباره، ولی اینجا شرکت کردم چون که اعتقاد دارم که ما نباید ناامید بشیم. از درسته که کم کاری کردن، نه تنها امنستی، کلن همه این سازمان های حقوق بشری در سطح بین الملل خیلی کم کاری کردن نسبت به اون جنایتی که چه در زن زندگی آزادی و اون سطح فجیع ترش رو که توی دی ماه گذشته دیدیم، من فکر میکنم اگر هر جای دیگه دنیا یک همچین جنایتی میشد خیلی بیشتر بهش میپرداختن، خیلی بیشتر رسیدگی میشد، ولی متاسفانه دیدیم که همه انگار دست به دست هم دادن با جمهوری اسلامی، حالا نمیگم خواسته ولی همکاری بشه و اون صدا خفه بشه. مردم ایران خیلی ناامید شدن، خانواده های دادخواه، کسایی که عزیزاشون از دست دادن واقعا ناامید شدن از جامعه بین المللی و حقوق بشری و من حق بهشون میدم، ولی میخوام اینو بگم که ما نمیتونیم که درست ناامید شدیم ولی اینو در نظر بگیریم که رژیم جمهوری اسلامی همه کاری کرده که ما رو سالها ایزوله کنه، که صدای ما رو خفه کنه. آخریش کاری بود که توی دیماه انجام داد، بعد از اون من بهش میگم واقعا نسل کشی که کرد و اینترنت رو قطع کرد، تمام راه های ارتباطی رو قطع کرد برای اینکه این خونا رو پاک بکنه، برای اینکه صدای ما مردم ایران به خارج نرسه. ما دیگه نباید خودمون رو ایزوله کنیم، درست ناامیدیم ازشون ولی باید اصرار کنیم، اصرار کنیم که بشنون. هیچ وقت اون آزادی و اون چیزی که میخوای تو سینی نمیذارن بهت بدن و ما باید برای رسیدن بهش تلاش کنیم. باید جامعه بین المللی رو، حالا چه امنستی چه سای دیگه، حقوق بشر، یو این، باید اینا رو ازشون بخوایم و به طور مستمر ازشون بخوایم که رسیدگی کنن، صدای مردم ایران باشن، اون هرچی در توان دارن اون بذارن روی رژیم، روی ایزوله کردنش و بتونن اینا رو یه جوری به پای میز محاکمه بشونن و بخوان پاسخگوشون کنن. دقیقا پاسخگوشون کنن. نمیدونم چطوری ولی من به سهم خودم این وظیفه رو دارم که از این جنایت بگم که در حق مادرم شده، در حق من و خانواده‌ام شده و از بقیه خانواده ها و مردم ایران بگم و تا الان هر پلتفرمی بوده، هر جایی که بوده، سعی کردم که بتونم همکاری کنم که اینا داکیومنت بشه و نذارم حقیقت از بین بره، پاک بشه. خب وقتی که اون یه جنایت اینطوری برای تو اتفاق میافته و تو اینطوری تروماتایز میشی، تو دیگه اون خوشبینی رو نداری تو زندگی 100% و همیشه با یه عینک بدبینی انگار رو چشت نگاه میکنی، ولی به هر حال امید داری، چون امید دیگه فقط با امید زندگی. برای همین من فکر میکنم به هر حال یه روز میشه و ما باید بخوایم، به هر حال یه روز بهش میرسیم و شاید نرسیم، نمیدونم، ولی به هر حال ما نمیتونیم ساکت بشینیم، تلاش نکنیم. و اینکه من مادرم رو از دست دادم، مادر من دیگه بر نمیگرده، عدالتی برای مادر من و ما وجود نداره، ولی باید از این حقیقت بگم، باید سعی کنم که نذارم این اتفاق برای خانواده‌های دیگه بیفته، کسی دیگه مثل ما داغدار بشه و هرچی در توان دارم انجام بدم که خانواده دیگه مثل ما این داغ رو تجربه نکنه.
0: محمد اولیایی فرد، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه از تورنتو میهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب اولیایی فرد. عفو بین الملل میگه مجموع اقداماتی از قتل و شکنجه تا تجاوز جنسی و ناپدیدسازی قهری تو سرکوب جنبش زن زندگی آزادی مصداق جنایت علیه بشریت. این گزارش تا چند روزی میتونه مبنای پیگرد مقامهای جمهوری اسلامی قرار بگیره؟
3: ببینید در ابتدا من بگم که معیارهای اصلی برای جنایت علیه بشریت عبارت هست از کشتار و قتل و تجاوز و ناپدیدسازی قهری و آزار جنسی و این رفتار هاست. این رفتارها باید به صورت گسترده، به صورت حمله گسترده به سمت نیروهای غیر نظامی و جمعیت غیر نظامی باشه. نکته حائز اهمیتش این هستش که اثبات جنایت علیه بشریت بسته به این نیستش که یک سند مکتوب رسمی برای این کشتارها وجود داشته باشد طرف فرماندهان یا مقامات ارشد، بلکه مجموعه شواهدی که نشون بده که حکومت یک سیاست سازمانیافته برای سرکوب داره، خودش میتونه موضوع رو ثابت بکنه. کما اینکه ما دیدیم در جنبش مهسا این حمله گسترده به غیر نظامیان که شامل کشتار و قتل و تجاوز و آزار جنسی بود در ایران به وجود اومد و جمهوری اسلامی با معترضان رو کشت، با شلیک مستقیم به سر اونها و با تجاوز به معترضین، بازداشت‌های غیر قانونی، شکنجه، همین رفتارها رو نشون داد. به همین سبب هستش که میتونیم به یقین بگیم که در جنبش مهسا کشتار و سرکوبی که جمهوری اسلامی کرد مصداق بارز جنایت علیه بشریت است. اما گزارش سازمان عفو بین الملل از اونجایی ارزش داره که میتونه یک منبع و یک نقشه راهی باشه که میتونه بستر تحقیقات یا در واقع دقیق‌تر بگم سرنخ تحقیقات برای رسیدن به وقوع جنایت علیه بشریت در توسط جمهوری اسلامی در ایران رو میتونه به دست جامعه بین الملل، خصوصا دادستانهای دیوان کیفری بین المللی برسونه. از اون ارزشمندتر این گزارش این هستش که در واقع ارزشمندتر میکنه این گزارش این هستش که در این گزارش نیومده فقط بسنده بکنه به مقامات ارشد جمهوری اسلامی در دست داشتن در جنایت علیه بشریت، بلکه لیست اسامی کسایی که میتونستن در این جنایت دست داشته باشن از مقامات ارشد تا استاندار و فرماندار در این لیست آمده که این ارزشمند میکنه کارو، به صورتی که 87 مقام در واقع باید در این مورد در مورد جنایت علیه بشریت در جنبش مهسا مورد محاکمه قرار بگیره. اما باید توجه بکنیم قبل از گزارش سازمان عفو بین الملل جاوید رحمان گزارش کرد ویژه سازمان عفو در امور ایران و همچنین بعد از اون کمیته حقیقت‌یاب در مورد کشتار جنبش مهسا اعلام کرده بودن که در ایران جنایت علیه بشریت به وقوع پیوسته و این حکایت از این داره که گزارش عفو بین الملل به حد کافی معتبر و کافی هست.
0: چه سازوکارهای حقوقی عملی برای پیگرد آمران و عاملان این جنایت ها که شما اشاره کردین 87 نفر هستند دست کم وجود داره؟ اتحادیه اروپا، مقام های اروپایی از ادامه سرکوب و اعدام ها انتقاد کردند و بعد از 4 سال، البته خب همین خودش مهمه که هنوز پس از 4 سال مطرحه که باید اینها همچنان پاسخگو باشن، ولی اینکه چه راهکار عملی وجود داره و چه حرکت عملی صورت میگیره این پرسش اصلیه که هنوز اونطور که باید و شاید بهش پاسخ داده نشده.
3: این علتش میتونه موانع حقوقی باشه که اتفاقا عفو بین الملل گفته که باید یک راهکاری در این مورد به وجود بیاد که وضعیت رو از این بنبست خارج بکنه. بهترین راهکار عملی خوب محاکمه سران جمهوری اسلامی در دیوان کیفری بین المللیه، ولی مانع حقوقیش اینه که خود جمهوری اسلامی اساسنامه روم رو امضا نکرده و راهکار دیگه غیر از این که میمونه همون ارجاع پرونده به شورای امنیت و شورای امنیت به دیوان کیفری بین المللی که اینجا میتونه با سد وتوی مثلا چین و روسیه احتمالاً مواجه بشه که البته در قدیم روسیه و چین بارا زیر پای جمهوری اسلامی خالی کردن. اما صلاحیت جهانی کشورها که میتونن قوانین داخلی خودشون استفاده کنن برای تحت تعقیب قرار دادن مسئول جمهوری اسلامی و همچنین راهکارهای محدود کردن روابط اقتصادی و سیاسی میتونه شاید در واقع راهکارهای عملی باشه برای مقابله با مسئولیت جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر در ایران.
0: سپاس از همراهیتون. محمد اولیایی فرد، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه از تورنتو با ما. ایالات متحده، اسرائیل و مراکش در بیانیه ای مشترک اعلام کردند در نشست نمایندگان 3 کشور در نیویورک بر سر گسترش روابط دیپلماتیک و اقتصادی توافق کردند. بر اساس این توافق سطح نمایندگی های دیپلماتیک ارتقا می‌یابد و سفارتخانه ها بازگشایی می‌شوند. قرار است پروازهای مستقیم میان اسرائیل و مراکش تا پایان سال جاری میلادی از سر گرفته شود و توافقنامه های حمایت از سرمایه گذاری و جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف تا پایان سال 2026 نهایی شود. روز چهارشنبه سفرای لبنان و اسرائیل در واشنگتن در پی تعویق دور تازه مذاکرات میان دو کشور با یکدیگر دیدار کردند. یک مقام اسرائیلی این دیدار رو مثبت ارزیابی کرد و گفت دو طرف توافق کردند ماه آینده برای ادامه مذاکرات دیدار داشته باشند. وزیر خارجه اسرائیل هم از پیشرفت‌های جدی در مذاکرات آتش‌بس با لبنان خبر داده. جوزف آن، رئیس جمهور لبنان، گفت بیروت پس از خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان به دنبال توافقی امنیتی با اسرائیل است تا زمینه برای توافق صلح نهایی فراهم شود. جوزف آن تأکید کرد لبنان مصمم است حزب الله را بدون درگیری نظامی یا جنگ داخلی به صورت مسالمت آمیز خلع سلاح کند و از آمریکا و کشورهای غربی خواست از ارتش لبنان برای استقرار در مناطق مرزی حمایت کنند. اون درباره روابط بیروت با جمهوری اسلامی گفت این روابط باید بر پایه احترام متقابل و پرهیز از مداخله در امور داخلی لبنان باشد. همکارمون کامیز توانا از واشنگتن با ما هستند. کامیز، با توجه به دیدار امروز نمایندگان اسرائیل و لبنان تو واشنگتن، میشه گفت دو طرف در حال نزدیک شدن به یک توافق امنیتی هستند در عمل؟
4: بله، چند نکته مهم داره این خبر. اول اینکه اون توافق امنیتی بحث اولیش انجام شده، امضا شده. یک مشکل عملی داره این توافق امنیتی، اونم اینه که حزب الله لبنان اون منطقه که تحت کنترلش هست در این سالها رو یه سری زیرساخت اونجا ساخت، برپا کرده و درست کرده و بدون اینکه اونو از بین بره امکان خلع سلاحشون وجود نداره. و بحث دیگه ای که این قضیه ایجاد میکنه اینه که غیر از نیروهای امنیتی و نظامی اسرائیل کسی دیگه ای، طرف دیگه ای نیست اونجا که بتونه اینا رو به طور کامل از ریشه به قول معروف بخوش کنه. و اسرائیل هم گفته تا وقتی که به لحاظ پایه‌ای حزب الله ضعیف نشده باشه و امکانات نظامیش گرفته نشده نمیشه هیچ توافقی باشون کرد. برای همین عملا اون توافق اولی که انجام شده به جای خودش باقیه. قراره تو توافق نهایی که قرار هست بهش برسن اون بخش از همکاری‌های امنیتی برای حفظ امنیت در منطقه با سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا انجام بشه. و در حال حاضر این بحث اسرائیل و لبنان با میانجیگری آمریکا در واشنگتن هنوز ادامه داره. ماه آینده هم دیدار خواهند کرد. ضمن اینکه جوزف اون خیلی مستقیم گفته که داره میره پاریس، ولی گفته که من در مورد این اقدامات امنیت اسرائیل در جنوب لبنان هم صحبت خواهم کرد، هم به طور مستقیم با اسرائیل صحبت خواهم کرد. خودش اقدام بزرگی به خاطر اینکه کسی در اون صد تا حالا حتی جرئت نداشت به که با اسرائیل حرف میزنه، چه برسه بگه مستقیم حرف میزنه. ولی در حال حاضر اون اتفاقی که داره میفته، قطع شریان‌های نظامی و زیرساخت‌های نظامی حزب الله در لبنان هست که اسرائیل در اون انجام میده، تا در کنار این توافق به جایی برسن که وقتی اسرائیل مطمئن بشه که حزب الله دیگه جای ریشه دووندن نخواهد داشت، اون وقت میتونن به جایی برسن که بقیه کار رو دولت لبنان خودش بر عهده بگیره.
0: به مراکش اشاره کنیم. ارتقاء روابط دیپلماتیک به سطح سفارت و تعیین سفیر در روابط با اسرائیل چقدر اهمیت داره؟
4: این توافق سال 2020 امضا شده بود، یعنی جریانیان توافق ابراهیم در جریان دولت اول دونالد ترامپ. جذابیت این خبر الان اینجاست که یک در دولت دوم دونالد ترامپ یک موج دیگری از این حرکت به سمت توافقهای بیشتر، توافقهای موسوم با ابراهیم رو نوید میده. این چیزی هست که هم مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفته بود، همین که ترامپ در صحبت‌های خودش گفته بود که ما به دنبال نوعی از تفاهم یا تفاهم بزرگتر در منطقه هستیم که کاملا بتونه هم ایران رو منزوی کنه، همین که یه مجموعه جدید از توافق در منطقه رو رقم بزنه. چیزی که آمریکا با جدیت دنبال اون هست، حضور عربستان سعودی در توافق ابراهیم است. این چیزی هست که هم به اشکال مختلف گفته بود، همین که در مورد توافق هسته‌ای همکاری انرژی هسته‌ای آمریکا و عربستان سعودی ترامپ گفته بود که شرطش این هست، ولی اگر که با توجه به همکاری امنیتی فعلی که در جریان هست برای مقابله با حوثی‌ها، برای حضور نظامی آمریکا در تنگه هرمز و محاصره نظامی از جنوب ایران، این امکان داره که حرکت به سمت بره که یک جریان جدیدی از توافق ابراهیم شکل بگیره.
0: سپاس از تو همکارمون کامبیس توانا از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی‌سی. و سپاس از همراهی شما. هفته صبح تهران با مجموعه دیگری از تحولات مرتبط با ایران با شما خواهیم بود.

0: میخوایم شاهد سقوط این حکومت باشیم. در هر زمانی آماده ایم.
1: اساساً نقش اسرائیل چه هست؟
0: ما میخوایم این آتش رو خاموش کنیم. آتش این ایدئولوژی افراطی و این تفکر مذهبی متعصبانه رو.
1: پیام شما چه هست به مردم در داخل ایران؟
0: ما هیچ مشکلی با مردم ایران نداریم. ما میخواهیم مردم ایران رو در آغوش بگیریم. این حکومت ایرانه که مردم خوب ایران رو تحت آزار و فشار قرار میده.
2: حفاظت از بناهای تاریخی همیشه با یک چالش بزرگ روبروست: کمبود بودجه. یکی از راه حل‌ها واگذاری حق بهره برداری از این بناها به بخش خصوصی است، به شرطی که مرمت و استفاده از بنا زیر نظر متخصصان انجام شود. در این شیوه مالکیت بنا در اختیار دولت میماند، اما بهره بردار هزینه مرمت و نگهداری را تامین می‌کند. سرای آمری‌های کاشان نمونه‌ای از این تجربه است. خانه تاریخی که پس از مرمت با سرمایه گذاری بخش خصوصی به هتل تبدیل شد. این تعبیر کاربری می تواند بنا را زنده نگه دارد، اما فقط زمانی که کاربری جدید با هویت آن سازگار باشد، وگرنه همان راهی که قرار است بنا را نجات دهد می تواند اصالتش را از بین ببرد.
3: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
4: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
3: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
5: نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

تحقیق ما شامل مصاحبه با 270 نفر هست، تحلیل بیش از 2000 ویدیو و بازبینی شواهد و ادله مستند گسترده. قبل از اینکه به بحث درباره یافته‌هامون و زنجیره فرماندهی و سیاست حکومتی بپردازیم، میخوام برای شما بگم داریم از چی صحبت میکنیم. تصور کنید که مردمی که به واسطه خفقان و سرکوب، نابرابری کمرشکن و گسترش فقر خشمگین شدن و به خیابونها میریزن و در کنار همسرشون، فرزندانشون، دوستان و شهروندان دیگر، همسایگان شعار میدن با این امید که شاید این بار تغییر ممکن باشه و بعد بلافاصله با گلوله روبرو میشن. نیروهای امنیتی که سلاح‌های جنگی دارن مثل تفنگ و هفت‌تیر و حتی مسلسل‌های سنگین نصب شده بر وانت‌ها، در سراسر خیابون‌ها ماموران از راه می‌رسن با ماسک‌های سیاه، با موتورسیکلت و خودروهای زرهی، میان با تفنگ‌هایی که گلوله‌های ساچمه‌ای دارن برای شکار پرنده‌های کوچک، حیوانات کوچک به کار می‌برن. با این گلوله‌ها مردم رو کور کردن، ناقص کردن و کشتن. این واقعیت وحشتناکی است که معترضان، کسی که در ایران جرأت می‌کنه اعتراض کنه، باهاش روبرو میشه. شواهد ما تردیدی بر جای نمیگذاره. نیروهای امنیتی به اعتراضات صلح‌آمیز شلیک کردن، مردم رو به داخل خیابون‌های فرعی دنبال کردن، از نزدیک بهشون شلیک کردن، شهرهای ایران رو تبدیل به مناطق جنگی کردن و در همه جهات، به همه جهات شلیک کردن در این خیابون‌ها و جمعیت بی‌سلاح رو مرعوب کردن. پیامدها مثل همیشه ویرانگر بوده. عفو بین الملل شواهدی در مورد مرگ 377 نفر معترض و رهگذر رو گردآوری کرده. در طول جنبش زن زندگی آزادی بینشون دست کم 56 کودک بودن. داستان‌های زیادی داریم، بعضی از اونها واقعا تکان دهنده است. کبرا شیخه رو داریم که داشت از نیروهای امنیتی فرار میکرد، وقتی به جلوی در خونش میرسه یک ماموری به اون نزدیک میشه و با شلیک به گردنش او رو میکشه. زانیار الله مرادی، نیروهای امنیتی باز داشتن دنبالش میدویدن، دستشو بلند میکنه که نشون بده مسلح نیست و شهود توصیف میکنن که چطور یک ماموری او رو با لگد به زمین انداخته و مامور دیگری باز با گلوله از نزدیک او رو کشته. اما امیر حسین بساطی 15 ساله داشت از این شلیک‌ها فرار می‌کرد، وقتی که یکی از دمپایی‌هاش در میاد، برمیگرده که برش داره و بعد ماموری که روی پشتبان بوده او رو با شلیک می‌کشه. دانش رهنما و جمال اعظمی وقتی که داشتن می‌رفتن به مجروحا کمک کنن، اونها رو کشتن و تحقیقات ما نشون میده که نیروهای امنیتی پیوسته با شلیک مانع از این میشدن که مردم بتونن به مجروحان برسن. بعضی وقتا مجروحان رو در محاصره نگه داشتن تا اینها روی زمین بمونن و از خونریزی بمیرن. باید یادآوری کنیم همه کسانی که مجروح شدن و میترسیدن به بیمارستان برن، برای که نیروهای امنیتی در بیمارستان ها هم مردم رو بازداشت میکردن، در عوض رفتن به خانه های مردم یا کلینیک هایی که تجهیزات کافی نداشتن و از خونریزی یا پیچیدگی های جانشون رو باختن که میتونست با درمان درست ازش پیشگیری بشه. و این تازه شروع موجی بوده از کمپین خستگی ناپذیر سرکوب مردم و سرکوب خانواده های کشته شدگان. مقام ها خانواده ها رو وادار کردند که گزارش های دروغ رو درباره دلیل مرگ عزیزانشون بپذیرند. اجازه دسترسی به اجسادشون رو ندادند. اونها رو مجبور کردند که عزیزانشون رو در تاریکی زیر چشم نیروهای امنیتی دفن کنند و تا امروز خانواده ها با آزار و اذیت، بازداشت خودسرانه و لعنت و کوب روبرو هستند، فقط برای اینکه خواستار عدالت و حقیقت بودند. همچنین هزاران نفر رو بازداشت کردن، معترض، دانش آموز، روزنامه نگار، وکیل، مدافعان حقوق بشر و بستگان کشته شدگان. بسیاری رو شکنجه کردن یا به صورت قهری ناپدید کردن، بعضی از اونها رو تجاوز جنسی کردن، از جمله به صورت گروهی. بازماندگان صحبت میکنن از لعنت و کوب شدید، خشونت جنسی، اعدام های ساختگی، مانع شدن از دست
دسترسی به خدمات پزشکی، آب و غذا و تهدید مرگ و تجاوز به خویشاوندانشون. اینها جنایاتی هستند که منزوی و انفرادی نیستند و نمیشه اینها رو خودسری ها و زیاده روی های شماری مامور بی‌انضباط دونست. اینها نمایشگر یک پترن هستند، پترنی که نشون میده که نیاز داشته به برنامه ریزی، هماهنگی و قصد و نیت. جنایت علیه بشریت جنایت سیستمی هستند، نیازمند سازماندهی، منابع، ساختار فرماندهی و سیاست حکومتی هستند و دقیقاً این چیزی که ما اینجا یافتیم. شواهد ما از جمله گزارش‌های دستکرده دولتی رو در بر می‌گیره که نشون میده که سازوکار داخلی این سرکوب چطور بوده، از ملاقات‌های، میتینگ‌های عملیاتی تا تخصیص منابع، هماهنگی‌ها. یک فرمانده پلیس در گزارشی که دستکرده به نیروهای امنیتی میگه بدون هیچ گونه رحمی و تا حد مرگ پاسخ بدن، و این نقل قول هست. یک نامه ای از وزیر وقت کشور نشون میده که مقام ها میلیون ها دلار بودجه تخصیص دادن برای اینکه به اصطلاح هزینه های سنگین امنیتی رو تحت پوشش قرار بدن. ما اومدیم ترسیم کردیم فرماندهی، زنجیره فرماندهی پشت این سرکوب ها رو در بیش از 260 صفحه شبکه گسترده امنیتی رو ترسیم کردیم، از واحدهای متعدد بسیج و پلیس تا تیپ های عملیاتی ویژه سپاه پاسداران. گزارش ما نشون میده چطور سازماندهی شدن، چطور بسیج شدن، چطور آموزش دیدن و مجهز شدن و گسیل شدن به گوشه کنار کشور برای کشتن و مجروح کردن معترضان در عین و کمال مسئولیت. برای همینه که جامعه جهانی دیگه نمیتونه خواستار این بشه که خاطیان در برابر سیستم قضایی ایران، قوه قضایی ایران پاسخگو بشن. این خواسته و این دعوت ها با واقعیت سنخیتی نداره، برای اینکه مسئولان قوه قضایی خودشون عامل این جنایات هستن. برای مدت های مدید، این یک شنبه چهارمین سالگرد از زمانی است میگذره که مادرم مینو مجیدی در به اعتراضات در کرمانشاه ملحق شد. 4 سال بعد از اینکه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی جان او را صرفا به خاطر اینکه اعتراض کرده بود گرفتند. مثل بسیار دیگر از شهروندان که به خیابان ها رفتند، مادر من خواستار آزادی و تغییر بود. برای 4 دهه تحت جمهوری اسلامی زندگی کرده بود و عمیقا نگران آینده نسل جوان ایران بود. خواستار آینده‌ای بهتر بود برای اونها، آینده‌ای بهتر برای ایران. برای همین به خیابان رفت. 4 سال بعد درد از دست دادن مادرم هنوز با من و خانواده‌ام هست و ما تنها نیستیم. بسیاری بسیاری خانواده‌ها در ایران همین درد رو تحمل میکنن. امروز اینجا هستم برای اینکه خواستار عدالت هم برای مادرم، ولی فقط برای او اینجا نیستم، برای همه کسانی که در طول قیام زن زندگی آزادی و دیگر اعتراض ها در ایران کشته شدن. برای من عدالت یعنی پاسخگویی. کسی که به مادرم شلیک کرد و منجر به مرگش شد باید که پاسخگو بشه، اما این نباید اینجا متوقف بشه. مادر من برای اقدامات فقط یک نفر کشته نشد، یک سیستم او رو کشت، سیستمی که در اون یک نفر دستور رو صادر میکنه و دیگری دستور رو اجرا میکنه و آنهایی که در بالاترین سطح قدرت هستن این خشونت رو تحت نظارت داشتن. مسئولیت باید تا بالاترین سطح زنجیره فرماندهی بره. بعد از اینکه مادرم کشته شد، مقام ها تلاش کردند که ما رو خاموش کنند. در بیمارستان مقام های وزارت اطلاعات به خانواده‌ام گفتند که فقط میتونستیم به شرطی رو ببینیم که بپذیریم که نگیم که او در اعتراض ها شرکت داشت. میخواستن بگیم که او فقط اونجا یک رهگذر بود. میخواستن واقعیت رو پنهان کنن، اما موفق نشدن. نمیتونن اتفاقی که برای مادرم افتاد رو پنهان کنن و نمیتونن ما رو خاموش کنن. خواسته ما رو برای
عدالت، حقیقت و پاسخگویی ساکت کنند. در داخل جمهوری اسلامی ما هیچ مسیری برای عدالت نداریم. برای همینه که عدالت بین‌المللی اهمیت پیدا می‌کنه. نیاز به تحقیقاتی داریم که در مورد کسانی که مسئول قتل غیرقانونی، شکنجه و دیگر جنایت جدی علیه بشریت و معترضان بودند، اینها پاسخگو بشن. و قبل از خاتمه صحبتام میخوام درباره علی زارعی بگم، یک مرد جوان ایرانی که به قیام زن زندگی آزادی ملحق شد. در طول اعتراض‌ها نیروهای امنیتی به چشم راست او شلیک کردند و بینایی خودش رو در چشم راستش از دست داد. امروز در زندان و دادگاه انقلاب او رو به اعدام محکوم کرده. خطر اعدام او رو تهدید میکنه. میخواستم امروز از علی یاد کنم، برای اینکه در حالی که ما ادامه میدیم به عدالت خواهی برای جانهای از دست رفته، باید همه تلاشمون رو به کار بگیریم تا محافظت کنیم از کسانی که امروز در ایران همچنان در خطر هستند. 4 سال پیش جمهوری اسلامی جان مادر من رو گرفت و امروز این فرصت هنوز هست که جان علی زارعی رو نجات بدیم. بنابراین از عفو بین الملل، سازمان های حقوق بشری و جامعه جهانی میخوام که از صدای خودشون و نفوذ خودشون استفاده کنن که

0: همون کاری که در معامله داعش انجام شد،
1: دیدار فرمانده سنتکام با ولیعهد عربستان سعودی،
2: احتمال همکاری عربستان سعودی و اسرائیل در مقابل با حوثی‌ها،
3: آخرین واکنش‌ها در واشنگتن نسبت به تنش‌ها با جمهوری اسلامی،
4: تنش‌ها به وضوح بین ایران و آژانس در حال بالا گرفتن،
1: همزمان با افزایش قیمت انواع ارز در بازار ارزان نرخ دولتی اون هم بالا رفته.
5: حالا برای همون بنزین آزاد 10,000 تومانی هم اشاره شده که قرار سهمیه بندی بکنن.
2: گرانی بیش از حدی که مردم ایران دارن در این شرایط تحمل میکنن.
6: تورم در بسیاری از موارد سرقمی هست.
7: پیام های فرمانده هوافضای سپاه و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
8: و نگران هستن از سربر کشیدن دور جدیدی از اعتراض های خیابانی که برخی اون رو قریب الوقوع میدونن.
9: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد،
10: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
11: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
10: سخنرانی ها، دیدارها، واکنش ها و تازه ترین تحولات رو
9: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.
12: دلا دیدی که خورشید از شب سرد، چو آتش سرز خاکستر برابر، زمین و آسمان گل رنگ و گلگون، جهان دشت شقایق گشت از این خون. نگر تا این شب خونین سحر کرد، چه خنجرها که از دلها گذر کرد. زهر خون دلی سروی قد افراشت، زهر سروی تذروی نغمه برداشت. صدای خون در آواز تذرو است، دلا این یادگار خون سرو است.

هفت صبح پنجشنبه 26 شهریور بیننده مجموعه از تحولات منطقه و جهان با محوریت ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. ترامپ از نزدیک شدن به پایان جنگ خبر داد. رئیس جمهوری آمریکا میگوید جمهوری اسلامی نمیتواند وضعیت کنونی را ادامه دهد. نتیجه برای آمریکا واقعا خوب خواهد بود. مرحله جدید جنگ اقتصادی دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی. وزارت خزانه داری قطع شبکه‌های درآمدی و تدارکاتی تهران را گسترش می‌دهد. مصوبه تازه کنگره آمریکا برای تشدید فشار اقتصادی بر تهران و مسکو. قانون تحریم‌های جمهوری اسلامی 5 سال تمدید می‌شود و ترامپ اختیار اعمال تعرفه بر خریداران انرژی روسیه را خواهد داشت. هشدار ترامپ به اتحادیه اروپا در مورد پیوستن کانادا. آمریکا می‌تواند اقدام اروپا را خصمانه تلقی کرده با تعرفه اضافی بر اروپا تلافی کند. و در ادامه چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی. اتحادیه اروپا خواستار پایان خشونت نظاممند شد. عفو بین الملل سرکوب جنبش مهسا را جنایت علیه بشریت خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید جنگ با جمهوری اسلامی به زودی پایان خواهد یافت و نتیجه واقعا خوب خواهد بود. ترامپ ایران را کشوری ویران شده توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی نمیتواند وضعیت کنونی را ادامه دهد. محاصره دریایی آمریکا مانع رسیدن کشتی‌ها به ایران شده و تنگه هرمز باز است و با پایان جنگ قیمت نفت و بنزین به سرعت کاهش می‌یابد. رئیس جمهوری آمریکا چهارشنبه گفته بود امیدوار است جنگ با جمهوری اسلامی به پایان خود نزدیک شده باشد و تهران خواهان دستیابی به

0: توافق است.
1: خب، امیدواریم که به پایان جنگ نزدیک شده باشیم. آنها میخواهند توافق کنند. خواهیم دید که اوضاع چطور پیش می رود. ایران بسیار مشتاق رسیدن به توافق است. خواهیم دید که نتیجه چی می شود.
0: ترامپ در جمع هواداران خود در کارولینای شمالی گفت بیشتر تصور می‌کرده جنگ اندکی پس از انتخابات میان دوره‌ای که 12 آبان برگزار می‌شود پایان یابد، اما اکنون ممکن است این اتفاق پیش از انتخابات رخ دهد.
1: این اتفاق خواهد افتاد. به نظرم کمی بعد از انتخابات خواهد بود، اما شاید هم نه، شاید قبل از انتخابات باشد. اما وقتی به ماجرا نگاه میکنید میبینید که تنگه را باز نگه داشتیم و آنها در هم کوبیده شدند. نیروهای دریاییشان نابود شده است، نیروهای هواییشان از بین رفته است. به آن فکر کنید، نیروهای دریاییشان 159 کشتی داشت. تک تک آنها اکنون در کف دریا هستند، تک تکشان.
0: راهبرد ترامپ در قبال ایران در هفته‌های منتهی به انتخابات میان دوره‌ای در چه قالبی قابل تفسیره؟ همکارم امیر گیتی از واشنگتن در این باره با ماست. امیر، جنگ چند جانبه با جمهوری اسلامی با فشار بیشتر رو گلوگاه‌های مالی تهران منجر به کوتاه اومدن مقامات میشه یا در نهایت در رو همون پاشنه سرسختی و لجاجت ولو به قیمت نابودی اقتصاد و بقیه ساختارهای حکومت، زیر ساختهای حکومت خواهد چرخید؟
2: ببینید سیما، برای جمهوری اسلامی مسلماً اهمیتی اصلا به این نداره که وضعیت اقتصادی مردم ایران به کجا خواهد رفت. جمهوری اسلامی اگر قرار باشه که زیر بار فشار اقتصادی بخواد برگرده پای میز مذاکرات و مذاکره بکنه، کما اینکه نشانه هایی از این داره دیده میشه در صحبت آقای ترامپ هم هست. آقای ترامپ امروز هم اشاره کردن در لابلای صحبت هاشون که آنها شدیداً خواهان رسیدن به یک میز مذاکره هستند، اما الان آقای ترامپ هستش که دیگر اون مذاکرات رو نمیخواد، چرا که به این نتیجه رسیدن که فشار اقتصادی و این محاصره بنادر جنوبی ایران به اندازه کافی تاثیرگذار بوده. جمهوری اسلامی زمانی اون خواسته های آقای ترامپ رو بهش تن در خواهد داد، پای میز مذاکره میاد و آن چیزی رو که آقای ترامپ میخواد بهشون میده، به آقای ترامپ میده، همان جونی که الان احتمالاً به اون نتیجه رسیدن که پایه‌های پرداخت‌های حقوق خودش رو به نیروهای نیابتیش، به نیروهای سرکوبش، به کسانی که به هر حال وفادارانش هستن، سینه چاکان خودش، ببینه داره به تعویق میفته، بدون منافع اقتصادی خودش رو به تعویق میفته یا زیرساخت‌های نظام جمهوری اسلامی داره بر اونها لرزه میفته که به اندازه کافی افتاده، اما اون لرزه‌ای که بخواد جمهوری اسلامی واقعاً کمر خم بکنه در مقابل درخواست آقای ترامپ، شاید هنوز به اون سرحد نرسیده. این که آقای ترامپ میگن ممکن استش که پیش از انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده این اتفاق بیفته، به دلیل همون صحبتی است که مجددا در لابلای همین صحبتشون کردن، اینکه یک کشتی به بنادر جنوبی ایران نرفته و جمهوری اسلامی ماهاست که نتوانسته حتی نفت صادر بکنه و این فشار اقتصادی روزافزون رو داره بر اونها میذاره. الان در خبرها داشتیم که اعتصاب‌ها شروع شده، حتی خبر اقتصادی خود ایران اینترنشنال بود که به نقل از منابعی در برج‌های مراقبتی فرودگاه‌ها اعتصابات آغاز شده، در شهرهای غربی ایران اعتصابات رو امروز داشتیم. بنابراین شرایط اقتصادی جمهوری اسلامی این گواه رو داره میده که همان گونه که آقای ترامپ بهش گفتن که نگاه بکنید، امروز در صحبت‌هاشون در کایلون اشاره کردن که نگاه بکنید وضعیت جمهوری اسلامی زیر نظر داشته باشید، به زودی پیروزی بزرگی برای مردم آمریکا خواهد داشت. اما از سوی دیگر آقای ترامپ یک اشاره بزرگ دیگر هم کردن، رهبران جمهوری اسلامی را دیوانه خطاب کردند. ادبیاتی که همیشه آقای ترامپ به این شکل با حاکمان جمهوری اسلامی صحبت میکنه، اینکه اونها نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا میکردن و اینکه الان اگر قیمت سوخت بنزین در همه دنیا بالا رفته، این هزینه ای است که باید دنیا میداده تا این حکومت به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. قرار هست هفته آینده در حاشیه نشست سالانه سازمان ملل هم با رهبران کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم در خصوص تنگه هرمز و جمهوری اسلامی صحبت بکنند، اما آن گونه که از شواهد برمیادش تکلیف جمهوری اسلامی با آقای ترامپ احتمالاً تا بعد از انتخابات ایالات متحده طول خواهد کشید.
0: سپاس از همراهیت امیر گیتی، همکارمون از استودیوی دیگر ما واشنگتن دی سی. شبکه خبری CNN گزارش داد 14 ماهواره جاسوسی روسیه دو روز پیش از حمله جمهوری اسلامی به پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در عربستان سعودی از فراز این پایگاه عبور کردند. بر اساس داده های مداری، یکی از این ماهواره ها به نام کاسموس 2573 پیش از حمله از بالای پایگاه عبور کرده. CNN گزارش داد این موضوع احتمال انتقال اطلاعات جمع آوری شده از سوی روسیه به جمهوری اسلامی را مطرح کرده. حمله جمهوری اسلامی در هفتم فروردین 12 نظامی آمریکایی را زخمی کرد، به نابودی یک هواپیمای آواکس منجر شد. از شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی پرسیدیم با توجه به گزارش CNN اگر چنین همکاری هایی تایید بشه چه تغییری در نقش روسیه در جنگ و محاسبات امنیتی آمریکا ایجاد میکنه؟
3: در صورت تایید این موضوع ما دیگه با یه تغییر کیفی در نقش روسیه داریم روبرو میشیم. بحث دیگه فقط از حمایت سیاسی یا همکاری نظامی عمومی بین مسکو و تهران فراتر میره. در حقیقت روسیه عملاً داره وارد زنجیره اطلاعاتی و هدفگیری جمهوری اسلامی میشه و حالا همونجوری که شما هم در گزارش فرمودید طبق تحقیق CNN در روزهای پیش از حمله به این پایگاه 14 تا ماهواره شناسایی روسیه از این منطقه اومدن عبور کردن. یعنی چی؟ یعنی در حقیقت اونجا رو کاملا تحت رصد داشتن. برای واشنگتن دیگه در حقیقت تهدید فقط موشک‌های جمهوری اسلامی نیستن، بلکه یک شبکه شناسایی و هدفگیری روسی ایرانی است که ضمناً اگر که روسیه در حقیقت به عنوان چشم جمهوری اسلامی داره عمل میکنه، دیگه امریکا با یه زنجیره هدفگیری روبرو شده که چشمش روسیه ولی ماشش ایرانیه. نتیجه عملی هم برای امریکا چه میتونه باشه؟ تغییر دادن نحوه حفاظت از پایگاه‌های خودش، پراکنده کردن هواپیماها، جابجایی سریع‌تر اون داده هایی که در اون پایگاه ها دارن، فریب دادن رقیب و توجه بیشتر به ماهواره های شناسایی. یه پیامد دیگری هم داره، اونم بالا بردن هزینه برای مسکو هست که روسیه بایستی بفهمه که این گونه همکاری ها براش هزینه داره. و پیامد سوم که به نظر من مهمتر از همه اینا هم هست، گره زدن پرونده جمهوری اسلامی و رقابت میان ایالات متحده و روسیه است.
0: وزارت خزانه‌داری آمریکا از برگزاری نشستی با حضور مؤسسات مالی بین المللی برای پیشبرد عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی و مقابله با شبکه‌های مالی تهران خبر داد. این وزارتخانه اعلام کرد هدف اصلی این عملیات منزوی کردن جمهوری اسلامی از نظام مالی جهانی و محدود کردن توانایی تهران برای تأمین مالی جنگ در خاورمیانه است. در این نشست اطلاعات لازم برای شناسایی و قطع جریان‌های درآمدی و شبکه‌های تأمین مالی مرتبط با جمهوری اسلامی در اختیار مؤسسات مالی شرکت کننده قرار گرفت. مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را تصویب کرد که در کنار تشدید فشار اقتصادی بر روسیه، تحریم‌های کلیدی علیه جمهوری اسلامی را برای 5 سال دیگر تمدید می‌کند. بر اساس این مصوبه اعتبار قانون تحریم‌های ایران موسوم به عیسی که قرار بود پایان سال 2026 منقضی بشه تا پایان سال 2031 تمدید خواهد شد. این قانون یکی از مبانی حقوقی تحریم اشخاص و شرکت‌هایی که در بخش انرژی ایران فعالیت می‌کنند و سرمایه‌گذاری در توسعه منابع نفتی، ارائه برخی کالا و خدمات به صنایع نفت و پتروشیمی و مشارکت در انتقال نفت با پنهان کردن منشأ ایرانی اون رو در بر میگیره. کاخ سفید پیشتر از تمدید این قانون حمایت کرده و گفته بود ادامه اعتبار اون اختیارات کلیدی رئیس جمهوری برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی رو حفظ میکنه. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب قائدی. با توجه به حمایت دو حزبی کنگره از افزایش فشار بر روسیه، ترامپ بیشتر خواهان حفظ آزادی عمل برای مذاکره با پوتین بود. این مصوبه چه تأثیر رو قدرت مانور ترامپ در برابر مسکو مسیر دیپلماتیک جنگ اوکراین می‌گذاره؟
4: درود به شما و مخاطبین برنامه. خب اولا که من توضیح بدم، این در واقع لایحه‌ای که الان تصویب شده میره به سمت میز آقای ترامپ و آقای ترامپ همین رو به سمت اجرایی کردن خواهد برد. به نام آقای لیندسی گراهام رقم خورده، چون آقای لیندسی گراهام در زمان حیاتش سناتوری بود که خیلی تلاش کرد که این رو در واقع تصویب کنه و بعد از مرگش این قضیه تصویب شد. این باعث میشه که دست آقای ترامپ برای تحریم نه تنها شرکت‌های روسی، بلکه برای تحریم شرکت‌های چینی و هندی که محصولات روسی رو می‌خرن با روسیه مبادلات مالی دارن و البته که با ایران هم مبادلات مالی دارن بازتر بشه. قبلا نیاز بود که به شکل موردی اینها رو بره کنگره در واقع تصویب کنه، الان رئیس جمهور خودشه که در این مورد تصمیم میگیره و میتونه این فشارها رو بر این کشورها اضافه کنه. اینکه واقعا آقای ترامپ بخواد که اینها رو بر چین اعمال کنه چیزیه که من دست کم در کوتاه مدت بعید میدونم. قبل از سفر آقای شی جین پینگ به آمریکا این بخواد عملی بشه، اما ممکنه که در میان مدت یا بلند مدت اگر که آقای ترامپ بخواد از این فشارها استفاده کنه، دیگه مستقل از کنگره خودش بتونه با استفاده از این لایحه انجام بده. و یک نکته هم مهمه، ممکنه که آقای ترامپ بخواد که از این قضیه به عنوان یک در واقع ابزار علیه ایران به شکل موثرتری استفاده کنه، یعنی روس‌ها رو تهدید به در واقع تحریم کنه اگر که روابط مالیشون با جمهوری اسلامی رو قطع نکنن یا محدود نکنن، همونطور که در واقع یک بانک روسی، بانک وی تی بی رو در روزهای گذشته مورد تحریم به خاطر ایران هم قرار داده و این باعث میشه که ابزارهای دو جانبه علیه جمهوری اسلامی بتونه آمریکا به کار بگیره.
0: تمدید قانون تحریم‌های جمهوری اسلامی تا سال 2031 چه پیامی درباره سیاست بلند مدت آمریکا در قبال ایران داره؟ تا چه اندازه میتونه توان واشنگتن برای حفظ فشار رو بخش انرژی و درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی رو تقویت کنه؟
4: خب البته که انتظار میرفت این قانونی که برای دهه ها سالان داره تمدید میشه دوباره باز هم تمدید بشه، این بار با فشار بسیار بیشتری. اما در عمل اون اتفاقی که داره میفته اینه که دائما داره به لیست شرکت ها و مؤسساتی که تحت این تحریم ها هستن اضافه میشه و علاوه بر اضافه شدن به این لیست شرکت ها، فشار به شرکت های خارجی و بانک های خارجی هم داره افزایش پیدا میکنه. من اگر بخوام دو تا مثال بزنم، یکی اینکه مثلا صنعت هوانوردی ایران در طول روزهای گذشته مورد فشار قرار گرفته، به شکلی که شرکت ماهان اعلام کرده که پروازهاش به ترکیه و به عمان رو داره لغو میکنه و از طرف دیگه گرجستان هم اعلام کرده که پروازهای ایرانی رو نمیپذیره. اما از طرف دیگه میبینیم که بانک مثلا مصر در امارات یا یک بانک ترکی یا یک بانک در واقع روسی هم مورد تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرن و این نشون میده که تحریم‌های ثانویه هم دارن به شکل گسترده‌تری و به شکل واقعی عمل می‌کنن. موضوعی که الان هست اینه که جمهوری اسلامی و روسیه تلاش می‌کنن که از طریق تغییراتی مثلا رفتن به سمت سیستم استفاده از روبل یا یوان واحد پول چین یا به سمت در واقع تهاتر یا کالا به کالا یا استفاده از مثلا رمز ارزها بتونن اینها رو دور بزنن. اما این موضوعات محدودیت داره و شرکت‌های در واقع کاغذی هم که ایران و روسیه در کشورهای دیگه ثبت کردن توی هفته‌های گذشته مورد حمله قرار گرفته. من فکر می‌کنم یک فاکتور در نهایت تعیین کننده همه چیز در طول هفته‌های آینده خواهد بود، با توجه به اینکه چین امروز گفته که تلاش می‌کنه که از منافع ایران حمایت کنه. موضوع اینه که آیا آقای شی جین پینگ در سفری که به آمریکا خواهد داشت، در مذاکراتی که ترامپ باش خواهد داشت، می‌پذیره که در واقع این مؤسسات ایرانی رو مورد تحریم قرار بده و همینطور مؤسسات روسی رو، یا اینکه چین با آمریکا همراهی نخواهد کرد و در اون صورت باید ببینیم آیا آمریکا حاضره که بانک‌های بزرگ و مؤسسات بزرگ مالی چین رو تحریم کنه یا نه.
0: سپاس از شما محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد از پیوستن کانادا به اتحادیه اروپا به عنوان نخستین عضو وابسته این اتحادیه استقبال میکنه. این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده که اتحادیه اروپا و کانادا با چالش‌های مشترک از جمله جنگ روسیه در اوکراین، اختلافات تجاری با دولت ترامپ و افزایش نفوذ چین روبرو هستند. اجرایی شدن این پیشنهاد به موافقت هر 27 کشور عضو اتحادیه اروپا نیاز داره. برخی دیپلمات‌های اروپایی گفتند ابعاد حقوقی چنین عضویتی هنوز مشخص نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا احتمال تبدیل شدن کانادا به نخستین عضو وابسته اتحادیه اروپا را مضحک توصیف کرد. ترامپ هشدار داد اگر اقدام اتحادیه اروپا علیه آمریکا خصمانه تلقی بشه، واشنگتن تعرفه‌های سنگینی بر کالاهای اروپایی اعمال خواهد کرد.
1: نه، به نظرم این موضوع مضحک است. ببینید، کانادا شریک تجارتی بسیار بدی بوده است. نه، من چنین چیزی را نمی بینم. اگر آنها چنین کار کنند، اگر به نظرم اقدام خصمانه باشد، تعرفه های بسیار سنگین اعمال خواهم کرد یا تجارت با اروپا را در بسیاری از زمینه ها متوقف می کنم. بنابراین اگر نیتشان خیر باشد که مشکلی نیست، اما اگر نیتی بدی داشته باشند، ما تعرفه های بسیار سنگینی بر اروپا اعمال خواهیم کرد.
5: رئیس کمیسیون اروپا پیشنهاد داده که کانادا به عنوان نخستین عضو وابسته اتحادیه اروپا تبدیل بشه. چرخشی ناگهانی از سوی اتاوا به سمت اروپا، اون هم در پی افزایش اختلافات تجاری با آمریکا. رئیس کمیسیون اروپا در دیداری که با مارک کارنی نخست وزیر کانادا داشته، پیشنهاد داده که روابط اروپا و کانادا از توافق بر سر تجارت آزاد فراتر بره و بره به سمت توافق بر سر صنایع دفاعی، امنیت سایبری، قطب شمال، هوش مصنوعی، انرژی و یک ائتلاف برای آینده تشکیل بشه. او همچنین پیشنهاد داده که با حضور کانادا، نروژ، اوکراین و بریتانیا یک شورای امنیت اروپا تشکیل بشه که در برابر تهدیدهای خارجی، عملیات ترکیبی روسیه و همینطور عملیات سایبری و تهدیدهای خرابکارانه فعالیت کنند. اما این تصمیم با واکنش تند دونالد ترامپ همراه بود. آقای ترامپ گفته اگر پیوستن کانادا به اروپا با نیت خصمانه بر علیه واشنگتن صورت بگیره، آمریکا هم موضع تندی نشان خواهد داد، تحریم‌های بیشتری بر علیه اروپا وضع خواهد کرد و حتی همکاری با بخشی از اروپا و حوزه‌های در اروپا رو متوقف خواهد کرد. آقای ترامپ این تصمیم رو خنده‌دار توصیف کرده و کانادا رو یک شریک تجاری مناسب خوانده. هرچند که باید اشاره بکنم که عضویت وابسته نیازمند تعریف جدیدی است در معاهدات اتحادیه اروپا و به موافقت همه اعضای این اتحادیه هم نیازمنده. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ما هستند. وقتتون بخیر جناب معماریان. پیشنهاد عضویت وابسته کانادا در اتحادیه اروپا تا چه اندازه بازتاب تغییر تو روابط سنتی دو سوی اقیانوس اطلس و تلاش کانادا و اروپا برای کاهش وابستگی سیاسی و اقتصادی به آمریکا است؟
6: قطعا یک واکنشی هست به سیاست آقای ترامپ در طی یک سال گذشته و اینکه خب هم کانادا و هم اتحادیه اروپا، ایالات متحده رو دیگه اون متحدی که روش میتونن حساب کنن به اندازه سابق نمیدونن. در واقع خب این یک اقدامی هستش که از نظر حقوقی هنوز تعریفی براش وجود نداره، از نظر اقتصادی هنوز سازوکارش مشخص نیست. حالا اصلا هم چه اتفاقی نیفتاده که عضو وابسته داشته باشه اتحادیه اروپا. سازوکارهای عضویت در اتحادیه اروپا مشخص است. برخی از کشورها هستن که میخوان که عضو بشن و شرطشو بپذیرن. اگر شرطشو نپذیرن، عضو بخوان فقط با یک سری روابط خاص داشته باشن، در بسیاری از مجامع اروپایی خب حق رأی نخواهند داشت. مسئله حاکمیت ملی هستش که در کانادا به هر حال حساسیت بسیار جدی داره. برمانی از نظر حقوقی با مسئله بسیار بسیار جدی مواجه هست. ولی اون چیزی که خیلی مهم هست مسئله ژئوپلیتیکش و مسئله سیاسیش هست، اقتصاد سیاسیش هست و اینکه کانادا به دنبال فشارهایی که در طی یک سال و خورده گذشته در واقع آقای ترامپ به کانادا آورده، داره تلاش میکنه متنوع سازی بکنه بحث اقتصادی خودش رو، بحث یعنی منابع اقتصادی خودش رو، و اینکه بخواد یک ستونی ایجاد بکنه در همکاری‌های استراتژیک خودش با کشورهای دیگه، و این ستون در واقع میتونه اتحادیه اروپا براشون باشه. بنابراین یک پیامی هست به دولت آقای ترامپ و یک نتیجه‌ای هستش که سیاست ایشون به همراه آورده. قطعا کانادا یکی از کشورهای عضو ناتو هست از نظر دفاعی، همچنان کشور اروپایی کانادا و آمریکا در کنار هم هستن، ولی خب مشخص هستش که کانادا و اروپا دارن فکر میکنن که به هر حال باید به عنوان کشورهایی که قدرت متوسط هستن بتونن که ائتلافهای جدید شکل بدن، همکاری جدید داشته باشن در حوزه دفاعی، امنیتی، امنیت اقتصادی، منابع طبیعی، که بتونن که به هر حال در جاهایی که به هر حال مشکل برمیخورن از جمله با کریسمس آقای ترامپ بتونن که مستقل‌تر عمل بکنن.
0: تهدید ترامپ در صورت تلقی این طرح به عنوان اقدامی خصمانه تعرفه‌های سنگین علیه اروپا اعمال میکنه، این واکنش چه تأثیر میتونه رو روابط آمریکا با دو متحد قدیمیش کانادا و اتحادیه اروپا داشته باشه؟
6: ببینید همونطور که گفتم کانادا همچنان عضو ناتو هست و رابطه کانادا و اروپا همچنان خیلی خوب بوده، همیشه متحد هستن، به هر حال در طی سالهای گذشته رابطه نزدیک داشتن، ولی خب داره بیشتر و بیشتر میشه و این عضو وابسته شدن کانادا خیلی سمبولیک هست، ولی اگه قرار باشه که با همکاری های گسترده اقتصادی همراه باشه و یه قسمتی از کاری که در واقع کانادا با آمریکا میکرد و ببره به سمت اروپا، خب برای ایالات متحده صدمه زا خواهد بود، کمون که در طی سال گذشته با این سیاستی که دولت های ترامپ گذاشته برای کانادا در خصوص تعرفه‌ای که وجود داشته و تهدیدایی که کرده، این مسئله که گفته که مثلا کانادا بعد ایالت 51 آمریکا بشه و به هر حال این تنش‌هایی که وجود داشته یه قسمتی از اون وابستگی خیلی خاصی که اقتصاد کانادا داشته به آمریکا داره یعنی کمتر میشه، یعنی دارن سعی میکنن که متنوع سازی بکنن و برن به سمت اروپا، حتی به سمت چین و کشورهای دیگه. بنابراین آقای ترامپ مشخص هستش که این انتقاد رو در داخل خاک آمریکا میبینه، به اینکه به هر حال این رفتن به سمت کشورهای دیگه از توسط کانادا نتیجه سیاستهایی هستش که آقای ترامپ در 30 سال گذشته داشته و کسایی مثل حتی جمهوری خواه هم نسبت به این سیاست آقای ترامپ با انتقاد بهش نگاه میکنن. در ایالتهایی که هم مرز هستن با کانادا، مثل جایی که من زندگی میکنم میشیگان، ایالت ویسکانسن، ما در طول اقتصادمون خیلی وابسته است به کانادا، مثلا برقی که ما استفاده میکنیم روشن است اینجا، نوری که برای سر من هستش برقش از کانادا میاد، برقی از ایالت مرزی رابطه ها بسیار تنگ و تنگ هست و این سیاست هایی که در حال این پرتنش که وجود داشته باعث شده که کانادا به این فکر بکنه که باید که نمیتونه روی ایالات متحده حساب بکنه و به خاطر همین آقای ترامپ همچنان نمیدونه که تبعات عملی این عضو وابسته شدن چی است. بنابراین خیلی محتاط گفته اگر خصمانه باشه که ما تعرفه میذاریم، اگر خصمانه نباشه که بس، بنابراین مشکل نداره. بنابراین هنوز نمیدونن که واقعا معنی این چه خواهد بود، تبعاتش برای آمریکا چه خواهد بود، رو روابط آمریکا کانادا چه تاثیر خواهد گذاشت و از این جهت حرفی که زدن به نظرم کلی هست و نشون دهنده ناراحتیشون از این ماجرا هست، چون موج انتقادات امروز در آمریکا رفت به سمت اینکه آقای ترامپ سیاستش در مورد کانادا اشتباه بوده و باعث شده یک متحد بسیار نزدیک به 100 سال و هر توافقنامه‌ای بسیار گسترده با هم دارن باعث بشه که یعنی دنبال شرکای اقتصادی و دفاعی و به هر حال استراتژیک دیگه‌ای در آن طرف اقیانوس بگرده.
0: سپاس از شما. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ما. ایالات متحده، اسرائیل و مراکش در بیانیه ای مشترک اعلام کردند در نشست نمایندگان سه کشور در نیویورک بر سر گسترش روابط دیپلماتیک و اقتصادی توافق کردند. بر اساس این توافق سطح نمایندگی های دیپلماتیک ارتقا می‌یابد و سفارتخانه ها بازگشایی می‌شوند. همچنین قرار است پروازهای مستقیم میان اسرائیل و مراکش تا پایان سال جاری میلادی از سر گرفته شود و توافقنامه های حمایت از سرمایه گذاری و جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف تا پایان سال 2026 نهایی شود. در همین حال روز چهارشنبه سفرهای لبنان و اسرائیل در واشنگتن در پی تعویق دور تازه مذاکرات میان دو کشور با یکدیگر دیدار کردند. یک مقام اسرائیلی این دیدار را مثبت ارزیابی کرد و گفت دو طرف توافق کردند ماه آینده برای ادامه مذاکرات دیدار کنند. وزیر خارجه اسرائیل از پیشرفت‌های جدی در مذاکرات آتش‌بس با لبنان خبر داده. جوزف اون، رئیس جمهور لبنان، گفته بیروت پس از خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان به دنبال توافق امنیتی با اسرائیل تا زمینه برای توافق صلح نهایی فراهم بشه. جوزف اون تأکید کرد لبنان مصمم حزب الله رو بدون درگیری نظامی یا جنگ داخلی به صورت مسالمت آمیز خلع سلاح کنه و از آمریکا و کشورهای غربی خواست از ارتش لبنان برای استقرار در مناطق مرزی حمایت کنند. اون درباره روابط بیروت با جمهوری اسلامی گفت این روابط باید بر پایه احترام متقابل و پرهیز از مداخله در امور داخلی لبنان باشه. تحولات چه تصویری از مسیر دیپلماسی اسرائیل در منطقه نشون میده؟ همکارم کامبیز توانا برای پاسخ به این پرسش از واشنگتن همراه ماست. ادامه مذاکرات اسرائیل و لبنان در واشنگتن همزمان توافق اسرائیل و مراکش برای اتقای روابط اقتصادی، تبادل سفیر و بازگشایی سفارت در خاک دو کشور، روند تحولات رو چطور میبینی کامبیز؟
7: اسرائیل رو از دو سو ما داریم به لحاظ دیپلماسی فعالیتش میبینیم. جلسه ای که در واشنگتن با میانجیگری یا واسطه آمریکا میان اسرائیل و لبنان برگزار شد و این قرار ادامه هم داشته باشه بر اساس یک توافق اولیه است. اون توافق اولیه هم میگه اسرائیل باید خیالش راحت باشه که نیروی به نام حزب الله اونجا نخواهد بود که زیر ساخت نظامی داشته باشه و بتونه اسرائیل تهدید کنه. در حال حاضر هیچ بازیگری یا هیچ عضو موثری تو منطقه وجود نداره که بتونه این کار انجام بده غیر از ارتش اسرائیل. برای همین ارتش اسرائیل در حال این هست که اطمینان پیدا کنه تمام زیرساخت‌های تسلیحاتی نظامی و تسلیحاتی که حزب الله داشته از بین بره. بعد از اون طبق توافق اصلی که انجام شده این عملیات برقراری صلح و حمایت از نیروهای نظامی لبنان در چارچوب همکاری مشترک با فرمانده نیروی مرکزی ایالات متحده سنتکام قرار انجام بشه. در نتیجه یه مسیر در حال رشد هست، ولی نشونه دیگه که نشون میده این مسیر داره به چه سمتی میره گفتای جوزف اون رئیس جمهور لبنان بود که گفته بود نه تنها با اسرائیل صحبت میکنه در مورد این امنیت منطقه‌ای، که حتی با اونا مستقیم گفتگو خواهد کرد، چیزی که خب به هر حال بی سابقه بوده. از طرف دیگه اسرائیل امروز در نیویورک و در کنار با حضور نماینده سفیر آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل توافق ابراهیم و به لحاظ عملیاتی اجراش کرده. این توافقی بود که در 2020 ثبت شده بود، به توافق رسیده بود در دولت اول دونالد ترامپ، در دولت دوم الان اجراش شاهد هستیم. چیزی که اینو حائز اهمیت میکنه اینه که این میتونه نوید حرکت دیگه‌ای در مورد توافق ابراهیم باشه که در دولت اول ترامپ به افتخار خیلی بزرگی ازش یاد میکردن به عنوان یک برد بزرگ در خاورمیانه، و امید دارن که در این دور، در دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ بتونه با حضور عربستان اون رو نهاییش بکنه. این چیزی هست که هم مقامات آمریکایی گفته بودن، همین که ترامپ در زمان اعلام توافق هسته‌ای بین عربستان و آمریکا گفته بود که شرط توافق ابراهیم رو مطرح خواهد کرد. با توجه به توافق نظامی که الان بین کشورهای منطقه و سنتکام انجام گرفته، احتمالش هست که این حرکت جدیدی در مورد توافق ابراهیم، عادی سازی روابط و همکاری نظامی منطقه‌ای رو شاهد باشیم.
0: کامبیز توانا همکارمون از واشنگتن با ما، سپاس است.

0: اتحادیه اروپا همزمان با چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی از مقامات جمهوری اسلامی خواست به خشونت نظاممند و سرکوب مردم ایران پایان دهند. اتحادیه اروپا با ستایش شجاعت مردم ایران از خواست آنها برای آینده مبتنی بر حقوق بشر حمایت کرد. در بیانیه اتحادیه روند اعدام‌ها در ایران وحشتناک توصیف شده و کشورهای عضو بر محکومیت بازداشت‌های خودسرانه تأکید و از کشته شدن غیر نظامیان در جنگ ابراز تأسف کردند. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه همزمان با چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی نوشت او به دست گشت ارشاد جمهوری اسلامی به دلیل آنچه که می‌گویند حجاب نامناسب و خواستش برای زندگی آزاد کشته شد. بارو در شبکه ایکس تاکید کرد سرکوب خونین جمهوری اسلامی نتوانست فریاد زن زندگی آزادی را خاموش کند و فرانسه در کنار زنان و مردان ایرانی خواهان عدالت و کرامت می‌ایستد. وزیر خارجه فرانسه گفت مردم ایران باید بتوانند آزادانه درباره آینده خود تصمیم بگیرند و حقوق بنیادین آنها باید به طور کامل رعایت شود. 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد نیروی انتظامی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی می‌گذرد. سازمان عفو بین الملل در گزارشی تفصیلی در بیش از 1100 صفحه اعلام کرد جمهوری اسلامی با قتل، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، حبس، تجاوز جنسی و آزار معترضان در جریان این جنبش مرتکب جنایت علیه بشریت شده. عفو بین الملل همزمان با انتشار این گزارش کارزار جهانی را آغاز کرده، از جامعه بین المللی خواسته برای متوقف کردن ماشین سرکوب جمهوری اسلامی اقدام کنند. رها بحرینی پژوهشگر عفو بین الملل در امور ایران در گفتگو با همکارم رها پوربخش تاکید کرد این سازمان با انجام پژوهش گسترده نام بسیاری از افراد دخیل در سرکوب اعتراضات را در گزارشش آورده تا اجرای عدالت این کارزار ادامه خواهد داشت.
1: خب عفو بین الملل همیشه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران رو مستندسازی کرده و خواهان پاسخگویی بوده، ولی نکته بارز و تازه این کمپینی که عفو بین الملل از امروز به راه میندازه اینه که مشخصا ما خواهان تاسیس یک سازوکار عدالت کیفری بین المللی هستیم و این اولین باره که عفو بین الملل از مجمع عمومی سازمان ملل چنین درخواستی رو مطرح میکنه، یعنی اینکه یک دادگاه یا یک ترایبونال برای جنایات جمهوری اسلامی ایران تأسیس بشه و کارزار جهانی ما تا ماها یا حتی سالها ادامه خواهد داشت تا روزی که این اراده سیاسی در جامعه جهانی شکل بگیره که مقامات جمهوری اسلامی رو برای جنایات علیه بشریتشون پاسخگو بکنه. یک بخش مهم دیگه این کار انجام شده اینه که ما فقط نقض حقوق بشر رو مستندسازی نکردیم، در چارچوب قوانین کیفری بین المللی تحلیلش کردیم و بعد این جنایات صورت گرفته رو وصل کردیم به زنجیره فرماندهی و از ده‌ها مقام وزارت کشور و فرمانده‌های نیروهای امنیتی اسم آوردیم و این هم اقدامی بی سابقه برای عفو بین الملل. عموما عفو بین الملل به این شکل مفصل و گسترده از چنین تعداد بالایی از مقامات اسم نمیاره و همونطور که دبیر کل عفو بین الملل در سخنانش تاکید کرد ما این جهت تازه رو شروع کردیم به خاطر اینکه عدالت کیفری در سطح جهانی خواسته ماست.
2: میخوام بدونم که این اطلاعاتی که در گزارش منتشر شده در بخشش نوشته شده که بر اساس ویدیوها و مصاحبه هاست، میخوام بر مبنای چه اطلاعات و منابعی شما این گزارش رو گردآوری کردید؟
1: تهیه یک چنین سندی که با نگاه حقوق کیفری نوشته شده یک کار بسیار زمانبر بوده و در واقع نتیجه چندین سال تحقیق و تلاش بسیار فشرده است. ما بیش از 2000 ویدیو رو مورد جمع‌آوری بررسی قرار دادیم و بعد 450 مورد از این ویدیوها رو خیلی عمیق تحلیل کردیم، از این جهت که یونیفرم های نیروهای امنیتی در اونها رو شناسایی بکنیم، سلاح‌های به کار گرفته رو بررسی کنیم و ویدیوها رو مکانیابی و زمانیابی کردیم که در واقع قابلیت استفاده به عنوان شواهد بصری و صوتی در آینده رو داشته باشن و همه اونها رو هم حفظ کردیم، به علاوه شهادت بیش از 250 نفر، مشخصا 270 نفر رو گردآوری کردیم از آسیب دیدگان، خانواده های کشته شدگان و بازداشت شدگان و سایر افراد مطلع. صدها اظهارات مقامات رو جمع‌آوری کردیم کردیم که نشون میده که چطور آگاه بودن از جنایات صورت گرفته توسط زیردستانشون و چطور این جنایات رو مورد تقدیر قرار دادن و بنابراین حجم گسترده ای از شواهد جمع‌آوری شده که ما بتونیم این نتیجه گیری حقوقی که جنایت علیه بشریت صورت گرفته رو اعلام بکنیم و در عین حال زنجیره فرماندهی پشت این جنایات رو هم روشن بکنیم، چون که خیلی از مواقع در سطح جهانی مثلا دادستان‌ها یا دولت‌ها فکر می‌کنن که ممکنه که دسترسی به این شواهد ممکن نباشه و این یک اقدام حقوقی خیلی منسجم و مفصل برای اینکه زمینه پیگرد کیفری رو بیشتر فراهم بکنه.
2: فکر کنید این همه تلاش و این همه گردآوری اطلاعات رو، این همه زمان و نکوشین، خوشبین هستین چقدر میتونه نتیجه بخش باشه برای اینکه اقدامی علیه جمهوری اسلامی اتفاق بیفته؟
1: حقیقتش اراده سیاسی رو در سطح جامعه بین المللی شکل دادن که یک سازوکار قضایی برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد بکنه کار بسیار دشواری خواهد بود. بنابراین ما هیچ توهمی نداریم که مثلا ظرف چند ماه آینده بتونیم یک همچین دستاوردی داشته باشیم. ممکنه که این یک تلاش سالها باشه، ولی همونطور که خانواده‌های دادخواه علی‌رغم همه سختی‌ها و چالش‌ها به دادخواهیشون ادامه میدن، ما هم مصمم هستیم که کنار اونها بیستیم تا روزی که این متحقق بشه. واقعیت اینه که در حال حاضر رسیدگی به جنایات علیه بشریت جمهوری اسلامی در دستور کار جامعه جهانی نیست. گفتمان جامعه جهانی به نقض حقوق بشر در ایران میپردازه، ولی در چارچوب جنایات علیه بشریت که باید یک سازوکار رسیدگی کیفری برای اونها تأسیس بشه نمیپردازه. بنابراین یک تلاشی که اصلا گفتمان بین المللی در رابطه جنایات جمهوری اسلامی ایران تغییر پیدا بکنه و این اراده سیاسی در مجمع عمومی شکل بگیره. این هم اضافه بکنم که مجمع عمومی هیچ وقت در سابقش نبوده که یک سازوکار یا یک دادگاه تأسیس بکنه. بنابراین درخواست عفو بین الملل درخواست تازه‌ایه، ولی مجمع عمومی این اختیار رو داره و در شرایطی که شورای امنیت به وظایفش انجام نمیده، نهاد سازمان مللیه که میتونه این کار انجام بده و ما میخواییم که انجام بده و باید انجام بده.
0: مستند نازا درباره جنگ غزه و روایت‌هایی از درون ارتش اسرائیل پس از دریافت جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره ونیز با واکنش شدید مقام‌های سیاسی و نظامی اسرائیل روبرو شده. نتانیاهو این فیلم رو یهودی ستیزانه توصیف کرده. وزیر فرهنگ اسرائیل خواستار لغو تابعیت دو سازنده فیلم شده. گزارش همکارم صدف باغبانی.
3: نازا مستندی که حالا به یک بمب خبری تبدیل شده، جنجالی که تمام سطوح سیاسی و نظامی اسرائیل را درگیر کرده. از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل که آن را تحریک‌آمیز و تکان‌دهنده خوانده، تا وزیر فرهنگ خواستار بررسی لغو تابعیت سازندگان شده. اما چه چیزی در این مستند مطرح شده که چنین واکنش‌هایی را به دنبال داشته؟ نازا ساخته دو فیلمساز روزنامه نگار اسرائیلی که در 83 جشنواره فیلم ونیز نمایش داده شده و نحوه انتخاب اهداف و انجام عملیات نظامی اسرائیل در غزه را نشان می‌دهد. اما روایت این فیلم از زبان خبرنگاران خارجی یا شاهدان فلسطینی ارائه نمی شود. این بار سربازان و نیروهای اطلاعاتی اسرائیلی درباره آنچه در جریان عملیات دیده یا انجام دادن صحبت می کنند. نازا حاصل بیش از 3 روزنامه نگاری تحقیقی است که بر شهادت 24 افسر و سرباز اسرائیلی درباره عملیات نظامی اسرائیل در غزه متمرکز است. مصاحبه ها به صورت مخفیانه و عمدتا شبها روی پشت بام خانه هایی در تل‌آویو انجام شده و برای محافظت از هویت این افراد چهره و صدای آنها تغییر داده شده. این افراد درباره سیستم هایی صحبت می کنند که برای شناسایی اهداف در غزه مورد استفاده قرار گرفته. معنی نام فیلم یک اصطلاح نظامی اسرائیلی برای تعداد پیشبینی شده تلفات جانبی در حملات هوایی است. در یکی از مصاحبه‌های فیلم شخصی ادعا می‌کند برای کشتن یک عضو حماس حمله با پیشبینی کشته شدن 500 غیر نظامی تایید شده بود. ارتش اسرائیل این ادعا را رد کرده و روایت‌های مطرح شده در فیلم را تحریف واقعیت و اتهام‌های نادرست علیه سربازان و فرماندهان خود دانسته. و حالا مستند نازا رکورد طولانی‌ترین تشویق تاریخ جشنواره ونیز را می‌شکند و جایزه ویژه هیئت داوران را دریافت می‌کند. پس از جشنواره واکنش ها در اسرائیل آغاز شد.
4: شماتی و زمزازه.
5: ما در حال مبارزه با یهودی ستیزی در سراسر جهان هستیم و وقتی یک خودی این کار را میکند غیر قابل تحمل است. و حالا دو کارگردان اسرائیلی که ارتش اسرائیل را به عنوان جنایتکاران جنگی به تصویر کشیدند توی جشنواره ونیز تشویق میشوند.
3: میکی زوهر وزیر فرهنگ و ورزش اسرائیل فیلم را محکوم کرد و گفت باید فوری لغو تابعیت اسرائیلی دو سازنده بررسی شود. او همچنین خواستار تحقیق درباره نحوه دسترسی فیلمسازان به اطلاعات و این موضوع که آیا در زمان جنگ اقدامی علیه منافع اسرائیل صورت گرفته است یا خیر. وزیر امنیت ملی اسرائیل در صفحه شخصی خود در ایکس نوشت: شما مایه شرم و سرافکندگی تمام مردم اسرائیل هستیم. بروید. مطمئنم دوستانتان یعنی دشمنان ما در حماس و غزه با آغوش باز از شما استقبال خواهند کرد. سازندگان نازا در مقابل بر اهمیت دیده شدن فیلم مخصوصا توسط خود اسرائیلی ها تاکید کردند. حالا نازا فقط یک مستند درباره جنگ نیست. فیلم به بحثی درباره مرز افشای عملکرد یک ارتش، امنیت ملی، آزادی بیان و وفاداری به کشور تبدیل شده است. بحثی که از سالن سینمای ونیز آغاز شد و حالا به بالاترین سطح سیاسی و نظامی اسرائیل رسیده است. صدف باغبانی، میلان.
0: 8 صبح تهران با ادامه گزارش‌ها و واکنش‌ها به آخرین تحولات با شما خواهیم. با ما بمانید.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطوره؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: چانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده؟
3: هوشنگ گلشیری در سال 1316 در اصفهان متولد شد. او با نثر تجربه گرایانه، جسارت در نقد قدرت و تأسیس شیوه های تازه روایت به یکی از جریان سازترین نویسندگان پس از دهه 40 بدل شد و مسیر داستان نویسی مدرن ایران را برای نسل های بعدی دگرگون کرد. گلشیری با دعوت بهرام بیضایی در سال های قبل از انقلاب در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران تدریس کرد. وی با انتشار شازده احتجاب جایگاه خود را به عنوان یکی از پایه‌گذاران رمان مدرن فارسی تثبیت کرد و با آثاری چون کریستیان وکی، جن‌نامه و بره گمشده رایی شیوه های تازه‌ای در روایت، چند صدایی و نقد قدرت عرضه کرد. گلشیری علاوه بر نویسندگی در آموزش نسل جدید داستان نویسان نیز تاثیرگذار بود. از چهره های فعال مستقل در دفاع از آزادی بیان به شمار می رفت. او در سال 1379 در تهران درگذشت.

بیش از 1100 صفحه یکی از جامعه ترین گزارش های تحقیقی عفو بین الملل بوده در چهارمین سالگرد قیام زن زندگی آزادی بعد از سالها مستندسازی خستگی ناپذیر نتیجه ما خیلی روشنه. مقام های ایرانی مرتکب جنایت علیه بشریت شدند. ما این گزارش رو در یک دوران پیچیده و دشواری ارائه می کنیم، جایی که مردم ایران گیر افتادن بین مخاطرات فزاینده در دو جبهه. برای سالها می دونستیم و این رو مستند کردیم که مردم ایران با سرکوب بیرحمانه در این مسئولیت عاملان روبرو بودن و حالا مردم ایران در برابر جنایت جنگی و خطر رعایت نشدن قانون بین الملل بشر دوستانه قرار دارن به واسطه اینکه آمریکا و اسرائیل علیه ایران حمله کردند و خب این به شدت یافتن سرکوب داخلی منجر شده. مقام های ایرانی فضاهای عمومی رو نظامی کردند، مردم رو تهدید و ارعاب کردند و اعدام های خودسرانه با انگیزه سیاسی رو بیشتر کردند. من باید تکرار کنم که عفو بین الملل بدون هیچ گونه شایبه‌ای نقض قانون بین الملل رو به دست آمریکا و اسرائیل محکوم میکنه و ما کاملا رد میکنیم هر گونه تلاشی که بخواد از رنج قربانیان مردم ایران رو ازش استفاده ابزاری کنه برای توجیه حملات غیرقانونی و ایجاد آسیب و تلفات غیرنظامی بیشتر. ما در جزئیات کامل ساختار فرماندهی نیروهای امنیت ایران رو ترسیم کردیم که در این سرکوب‌های خشونت‌بار نقش داشتند. اینها سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی پلیس جمهوری اسلامی همچنین با نام فراجا شناخته میشه، اما عوامل میدانی بسیار پرشمار بودند. فقط یک نفر مسئول نبوده، یک زنجیره فرماندهی هماهنگ بوده به رهبری فرماندهان ارشد که جنایات میدانی رو هدایت کردند. با مستندسازی و تحلیل نیروهای مسلح درگیر و زنجیره فرماندهی ما گام‌های لازم رو برداشتیم برای تعیین هویت 87 فرمانده در نیروهای امنیتی و وزارت کشور که اینها باید تحت پیگرد کیفری برای جنایت علیه بشریت قرار بگیرن. باید بگیم که این فهرست کامل نیست، شامل 10 مقام مسئول در سطح ملی است و 77 نفر در سطوح استانی و پایین تر. ما به رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقام ها نامه نوشتیم که اونها رو از این 87 نام با خبر کرده باشیم، ولی پاسخی دریافت نکردیم. همونطور که گفتم خواستار این هستیم که این مسئولان که مسئول جنایت علیه بشریت هستند به صورت کیفری تحت پیگرد قرار بگیرند و امیدواریم که فرمان و قرار بازداشت برای اونها صادر بشه، جایی که شواهد عدلی کافی موجوده. جای تأسفه که این 87 مسئول نام برده فعلا در ایران از پیشگاه عدالت مصون هستند. بیشتر اینها همچنان در سمت‌های خودشون قرار دارند که میتونن در این سمت ها سرکوب های مرگبار بیشتری رو هدایت کنن. افزون بر مستند کردن جنایت علیه بشریت، گزارش ما ساختار مصونیت رو که در قانون اساسی ایران قید و لحاظ شده در چارچوب سیاسی قانونگذاری و قضایی ایران نهادینه شده اینها رو ذکر میکنه. بازماندگان و خانواده های قربانیان و کشته شدگان در این سیستم به دام افتاده شدند و دسترسی به عدالت ندارند. به چه کسی میتونن رجوع کنند وقتی همون نهادهایی که باید مثلا
عدالت رو جاری کنند نهادهایی هستند که دستشون به خون آغشته است. برای نسل‌ها، قربانیان و بازماندگان و خانواده‌های اونها در ایران این سوال براشون بی‌پاسخ بوده. هر سال بعد از سال قبل و این مسئولیت خب هزینه ویرانباری به جا داشته. همونطور که اشاره کردم به قتل‌عام‌های ژانویه 2026. در چنین شرایط بغرنجی این که از مقام‌های قوه قضاییه ایران خواستار عدالت بشیم کاملاً گسسته و بی ارتباط به واقعیت موجوده. برای همینه که ما این کارو نمی‌کنیم. در گذشته این کارو کردیم و می‌دونیم که کاملاً بی پاسخ خواهد بود چنین تقاضایی. برای همینه که در این گزارش ما از مجمع عمومی سازمان ملل می‌خوایم که فوراً راه‌هایی رو فراهم کنه برای عدالت در سطح بین‌المللی و با این مسئولیت غیرقابل توجیه این خاطیان روبرو بشه، کسانی که مرتکب کشتار جمعی شدن. زمان اون فرا رسیده که مجمع عمومی سازمان ملل یک مکانیسم بین المللی عدالت کیفری رو ایجاد کنه با این هدف که اونهایی که مسئول جنایات علیه بشر در ایران هستن تحت پیگرد قرار بگیرن. این بسیار ضروری است برای اینکه بازدارندگی ایجاد کنیم از فجایع بیشتر مثل اعتراض های ژانویه 2026 که سرکوب شدن. همزمان از کشورها خواستاریم که از شورای امنیت بخوان که وضعیت ایران رو به دادستان دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع بدن. ما البته زیادی خوشبین نیستیم، میدونیم که شورای امنیت الان فلج شده به واسطه دینامیک داخلی خودش، ولی خب باید به جهان یادآوری کرد که ایران باید به دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع داده بشه. این شرم‌آوره که شورای امنیت هنوز در این راستا قطعنامه‌ای صادر نکرده، به ویژه وقتی که ما شاهد پترن فزاینده جنایت علیه بشریت و دیگر موارد نقض حقوق بشری هستیم که در طول سالیان در ایران اتفاق افتاده. عفو بین‌الملل همچنین از دادستان‌های سراسر جهان تقاضا می‌کنه که تحت مسئولیت و تحت صلاحیت قضایی جهانی پرونده علیه مسئولان ایرانی که مقصر هستند در این جنایات به جریان بندازند. با توجه به خصومت‌های ادامه دار در پی حمله غیرقانونی آمریکا و اسرائیل به ایران، ما همچنین تکرار می‌کنیم تقاضامون رو برای یک آتش‌بس بلند مدت. این به شدت مورد نیاز هست بعد از ماه‌ها حملات هوایی که غیر نظامیان رو در ایران کشته و مجروح کردند و در کشورهای دیگر محیط زیست رو بهش لطمه زده و ویرانی های قابل توجهی برای زیرساخت های غیر نظامی ایجاد کرده. باید یک تحقیق مستقل باشه در مورد انجام بشه در مورد جنایات بالقوه‌ای که اسرائیل، آمریکا و ایران احتمالاً در این جنگ مرتکب شدند و مجمع عمومی سازمان ملل باید که خواستار پاسخگویی بشه برای نقض منشور ملل متحد و قانون بشردوستانه بین‌الملل. ما میدونیم که چشم‌انداز پیش روی ما به شدت در حال حاضر پیچیده است. میخوایم پافشاری کنیم که قانون بین‌الملل باید که چراغ راهنمای پیش روی ما باشه. باید که هم حملات غیرقانونی نظامی و هم مسئولیت از جنایت علیه بشریت رو رد کنیم. اگر کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل اقدام نکنن برای عدالت در سطح بین الملل، میدونیم که بعد چه اتفاقی خواهد افتاد. دور دیگری از قتل عام معترضان شاید حتی در مقیاس بیشتری اتفاق خواهد افتاد. باید که دیگر هشدارهای ما بدون توجه باقی نمونن. کشورها باید که از استراتژی‌های دیپلماتیک استفاده کنند که محافظت از غیر نظامیان و ممانعت از فجایع عدالت و پاسخگویی رو در کانون خودشون قرار بدن. حالا میخوام این صحبت‌های مختصر خودم رو
رو از مادر یکی از پدر یکی از قربانیان که به صورت غیرقانونی به دست نیروهای مسلح کشته شد به پایان ببرم. میخوام فقط یکی از بسیاری از موارد رو برای شما مطرح کنم که خیلی من رو تحت تاثیر قرار داد. با گلوله‌های ساچمه‌ای نیروهای امنیتی به پسرم شلیک کردند و او رو با لگد و این گلوله‌ها کشتند. در مصاحبه در نوامبر 2022 پدرش گفتش که من پسرم رو برای آرمان آزادی و برای این کشور از دست دادم. او آزادی میخواست و من به او افتخار میکنم و میخوام که سازمانهای حقوق بشری برای حق ما بجنگن. میخوام که به مقامهای دولتی بگم اونهایی که فرزندان مردم رو میکشتن با چه وجدانی این ماموران امنیتی، کسانی که خودشون فرزند دارن و برای کودکانشون مایحتاجشون رو خریداری میکنن، با چه وجدانی کودکان دیگران رو میکشن؟ با چه وجدانی در خانه خودش میشینه و به پسرش میگه، به بچهش میگه که غذا بخوره و به او وعده میده که برای او هدیه خواهد خرید، ولی بعد رفته و فرزند بیگناه من رو کشته؟ ما با هم میتونیم و باید خاتمه بدیم به عادی سازی قتل عام‌های فرزندان مردم در ایران. انسانیت باید پیروز بشه. متشکرم.

نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: 8 صبح تهران با ادامه تحولات مرتبط با ایران همراه شما هستیم از استجی مال لندن. سرخط خبرها. ترامپ از نزدیک شدن به پایان جنگ خبر داد. رئیس جمهوری آمریکا میگوید جمهوری اسلامی نمیتواند وضعیت کنونی را ادامه دهد و نتیجه برای ایالات متحده واقعا خوب خواهد بود. مرحله جنگ جدید اقتصادی دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی. وزارت خزانه داری قطع شبکه های درآمدی و تدارکاتی تهران را گسترش میدهد. مصوبه تازه کنگره آمریکا برای تشدید فشار اقتصادی بر تهران و مسکو. قانون تحریم‌های جمهوری اسلامی 5 سال تمدید می‌شود و ترامپ اختیار اعمال تعرفه بر خریداران انرژی روسیه را خواهد داشت. در ادامه. چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی. اتحادیه اروپا خواستار پایان خشونت نظاممند و سرکوب مردم ایران شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید جنگ با جمهوری اسلامی به زودی پایان خواهد یافت و نتیجه آن واقعا خوب خواهد بود. ترامپ ایران را کشوری ویران شده توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی نمیتواند وضعیت کنونی را ادامه دهد. محاصره دریایی آمریکا مانع رسیدن کشتی ها به ایران شده. تنگه هرمز باز است و با پایان جنگ قیمت نفت و بنزین به سرعت کاهش می‌یابد. رئیس جمهوری آمریکا چهارشنبه گفته بود امیدوار است جنگ با جمهوری اسلامی به پایان خود نزدیک شده باشد و تهران خواهان دستیابی به توافق است.
1: خب، امیدواریم که به پایان جنگ نزدیک شده باشیم. آنها می‌خواهند توافق کنند. خواهیم دید که اوضاع چطور پیش می‌رود. ایران بسیار مشتاق رسیدن به توافق است. خواهیم دید که نتیجه چی می‌شود. این اتفاق خواهد افتاد. به نظرم کمی بعد از انتخابات خواهد بود، اما شاید هم نه، شاید قبل از انتخابات باشد. اما وقتی به ماجرا نگاه میکنید میبینید که تنگه را باز نگه داشته ایم و آنها در هم کوبیده شدند. نیروهای دریاییشان نابود شده است، نیروهای هواییشان از بین رفته است. به آن فکر کنید، نیروهای دریاییشان 159 کشتی داشت. تک تک آنها اکنون در کف دریا هستند، تک تکشان.
0: به گزارش وبسایت آکسیوس، دونالد ترامپ قصد داره در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با سران و وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دیدار کنه. هدف از این نشست تدوین راهبردی برای دوران پس از جنگ با جمهوری اسلامی عنوان شده. کشورهای میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا در جریان این جنگ هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفتند و خسارات سنگین اقتصادی

0: رو متحمل شدند. همزمان نخست وزیر اسرائیل خواستار دیدار با ترامپ در نیویورک شده، اما هنوز برنامه قطعی برای این ملاقات تنظیم نشده.
1: اهمیتی اصلا به این نداره که وضعیت اقتصادی مردم ایران به کجا خواهد رفت. جمهوری اسلامی اگر قرار باشه که زیر بار فشار اقتصادی بخواد برگرده پای میز مذاکرات و مذاکره بکنه، کما اینکه نشانه هایی از این داره دیده میشه در صحبت آقای ترامپ هم هست. آقای ترامپ امروز هم اشاره کردن در لابلای صحبت هاشون که آنها شدیداً خواهان رسیدن به یک میز مذاکره هستند، اما الان آقای ترامپ هستش که دیگر اون مذاکرات رو نمیخواد، چرا که به این نتیجه رسیدن که فشار اقتصادی و این محاصره بنادر جنوبی ایران به اندازه کافی تاثیرگذار بوده. جمهوری اسلامی زمانی اون خواسته های آقای ترامپ رو بهش تن در خواهد داد، پای میز مذاکره میاد و آن چیزی رو که آقای ترامپ میخواد بهشون میده، به آقای ترامپ میده، همان جونی که الان احتمالاً به اون نتیجه رسیدن که پایه های پرداخت های حقوق خودش رو به نیروهای نیابتیش، به نیروهای سرکوبش، به کسانی که به هر حال وفادارانش هستن، سینه چاکان خودش، ببینه داره به تعویق میفته، بدون منافع اقتصادی خودش رو به تعویق میفته یا زیر ساخت های نظام جمهوری اسلامی داره بر اونها لرزه میفته که به اندازه کافی افتاده، اما اون لرزه ای که بخواد جمهوری اسلامی واقعا کمر خم بکنه در مقابل درخواست آقای ترامپ، شاید هنوز به اون سرحد نرسیده. این که آقای ترامپ میگن ممکن استش که پیش از انتخابات میان دوره ای ایالات متحده این اتفاق بیفته، به دلیل همون صحبتی است که مجددا در لابلای همین صحبتشون کردن، اینکه یک کشتی به بنادر جنوبی ایران نرفته و جمهوری اسلامی ماهاست که نتوانسته حتی نفت صادر بکنه و این فشار اقتصادی روزافزونی داره بر اونها میذاره. الان در خبرها داشتیم که اعتصاب ها شروع شده، حتی خبر اختصاصی خود ایران اینترنشنال بود که به نقل از منابعی در برج های مراقبتی فرودگاه های اعتصابات آغاز شده، در شهرهای غربی ایران اعتصابات رو امروز داشتیم. بنابراین شرایط اقتصادی جمهوری اسلامی این گواه رو داره میده که همان گونه که آقای ترامپ بهش گفتن که نگاه بکنید، امروز در صحبت هاشون در کایلان اشاره کردن که نگاه بکنید وضعیت جمهوری اسلامی زیر نظر داشته باشید، به زودی پیروزی بزرگی برای مردم آمریکا خواهد داشت.
0: شبکه خبری CNN گزارش داد 14 ماهواره جاسوسی روسیه دو روز پیش از حمله جمهوری اسلامی به پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در عربستان سعودی از فراز این پایگاه عبور کردند. بر اساس داده‌های مداری، یکی از این ماهواره‌ها به نام کاسموس 2573 پیش از حمله از بالای پایگاه گذشته. CNN گزارش داد این موضوع احتمال انتقال اطلاعات جمع‌آوری شده از سوی روسیه به جمهوری اسلامی را مطرح کرده. حمله جمهوری اسلامی در 7 فروردین 12 نظامی آمریکایی را زخمی کرد و به نابودی یک هواپیمای آواکس منجر شد. از شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی پرسیدیم با توجه به گزارش CNN اگر چنین همکاری‌هایی تایید بشه چه تغییری در نقش روسیه در جنگ و محاسبات امنیتی آمریکا ایجاد می‌کنه؟
2: در صورت تایید این موضوع، ما دیگه با یه تغییر کیفی در نقش روسیه داریم روبرو میشیم. بحث دیگه فقط از حمایت سیاسی یا همکاری نظامی عمومی بین مسکو و تهران فراتر میره. در حقیقت روسیه عملاً داره وارد زنجیره اطلاعاتی و هدفگیری جمهوری اسلامی میشه و حالا همونجوری که شما هم در گزارش فرمودید، طبق تحقیق CNN در روزهای پیش از حمله به این پایگاه 14 تا ماهواره شناسایی روسیه از این منطقه اومدن عبور کردن. یعنی چی؟ یعنی در حقیقت اونجا رو کاملا تحت رصد داشتن. برای واشنگتن دیگه در حقیقت تهدید فقط موشک‌های جمهوری اسلامی نیستن، بلکه یک شبکه شناسایی و هدفگیری روسی ایرانی است که ضمناً اگر که روسیه در حقیقت به عنوان چشم جمهوری اسلامی داره عمل میکنه، دیگه امریکا با یه زنجیره هدفگیری روبرو شده که چشمش روسیه ولی ماشش ایرانیه. نتیجه عملی هم برای امریکا چه میتونه باشه؟ تغییر دادن نحوه حفاظت از پایگاه‌های خودش، پراکنده کردن هواپیماها، جابجایی سریع‌تر اون داده‌هایی که در اون پایگاه‌ها دارن، فریب دادن رقیب و توجه بیشتر به ماهواره‌های شناسایی. یه پیامد دیگری هم داره، اونم بالا بردن هزینه برای مسکو هست که روسیه بایستی بفهمه که این گونه همکاری‌ها براش هزینه داره. و پیامد سوم که به نظر من مهمتر از همه اینا هم هست، گره زدن پرونده جمهوری اسلامی و رقابت میان ایالات متحده و روسیه است.
0: وزارت خزانه داری آمریکا از برگزاری نشستی با حضور مؤسسات مالی بین المللی برای پیشبرد عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی و مقابله با شبکه‌های مالی تهران خبر داد. این وزارتخانه اعلام کرد هدف اصلی این عملیات منزوی کردن جمهوری اسلامی از نظام مالی جهانی و محدود کردن توانایی تهران برای تأمین مالی جنگ در خاورمیانه است. در نشست اطلاعات لازم برای شناسایی و قطع جریان‌های درآمدی و شبکه‌های تأمین مالی مرتبط با تهران در اختیار مؤسسات مالی شرکت کننده قرار گرفت. مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را تصویب کرد که در کنار تشدید فشار اقتصادی بر روسیه، تحریم‌های کلیدی علیه جمهوری اسلامی را برای 5 سال دیگر تمدید می‌کند. بر اساس این مصوبه اعتبار قانون تحریم‌های ایران موسوم به عیسی که قرار بود پایان سال 2026 منقضی شود تا پایان سال 2031 تمدید خواهد شد. این قانون یکی از مبانی حقوقی تحریم اشخاص و شرکت‌هایی است که در بخش انرژی ایران فعالیت می‌کنند و سرمایه‌گذاری در توسعه منابع نفتی، ارائه برخی کالا و خدمات به صنایع نفت و پتروشیمی و مشارکت در انتقال نفت با پنهان کردن منشأ ایرانی اون رو در بر میگیره. کاخ سفید بیشتر از تمدید این قانون حمایت کرده و گفته بود ادامه اعتبار اون اختیارات کلیدی رئیس جمهوری برای اعمال فشار بر تهران رو حفظ میکنه. از میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا در مورد اهمیت عملی تصمیم مجلس نمایندگان پرسیدیم.
3: قانون 30 سال در واقع قدیمی ترین ستون تحریم انرژی ایرانه. این اولین قانونیه که من وقتی تو در وزارت خزانه داری رفتم خب مطالعهش کردم و در موردش خوندم. یکی از قدیمی ترین قانون هاست که در واقع سال 1996 پرزیدنت کلینتون اینو در واقع امضاش کرد. اولش این قانون در واقع ایلسا بود که همونجوری که شما گفتید اون ال توش لیبیا بود، یعنی ایران تحریم‌های قانون تحریم‌های ایران و لیبی. ولی وقتی معمر قدافی تو لیبی این برنامه هسته‌ایش رو کنار گذاشت، لیبی از این قانون تحریم‌ها حذف شد، اون الش افتاد شد ایسا، یعنی یا ISA ایران سانکشنز اکت، که هر 5 سال هم این تمدید شده. الان هم خب تا سال 2031 در واقع تمدید شد. نوع تحریمایی که میذاره بهترین، این مهمترین نوع تحریماش همین توسعه نفت و گاز، قوی ترین تحریماش تحریمایی که روی توسعه نفت و گاز ایرانه و سرمایه گذاری، همونجوری که شما گفتید. پرزیدنت و رئیس جمهور مجبور میکنه هر شرکت خارجی که دونسته یا آگاهانه 20 میلیون دلار یا بیشتر توی توسعه نفت و گاز ایران سرمایه گذاری بکنه باید تحریم بشه، یا هر شرکتی که 1 میلیون دلار تو هر معامله یا 5 میلیون دلار تو کل یک سال تجهیزات و خدمات پالایشگاهی برای ایران بفرسته، 250,000 دلار هم به خب بخش پتروشیمی یا مالک نفتکشی باشه که نفت خام ایران رو جابجا میکنه. این تحریم‌ها اجباریه برای رئیس جمهور، ولی خب رئیس جمهور میتونه در واقع این قدرت رو داره که بتونه لغو بکنه تحریما رو، ولی فقط برای یه سال.
0: اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد از پیوستن کانادا به اتحادیه اروپا به عنوان نخستین عضو وابسته این اتحادیه استقبال میکنه. این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده که اتحادیه اروپا و کانادا با چالش‌های مشترکی از جمله جنگ روسیه در اوکراین، اختلافات تجاری با دولت دونالد ترامپ و افزایش نفوذ چین روبرو هستند. اجرای شدن این پیشنهاد به موافقت هر 27 کشور عضو اتحادیه نیاز دارد. برخی دیپلمات‌ها هم گفتند ابعاد حقوقی چنین عضویتی هنوز مشخص نیست. پیشتر از امید معماریان تحلیلگر سیاسی پرسیدیم پیشنهاد عضویت وابسته کانادا در اتحادیه اروپا تا چه اندازه باستا به تغییر در روابط سنتی دو سوی اقیانوس اطلس و تلاش کانادا و اروپا برای کاهش وابستگی اقتصادی و سیاسی به آمریکاست.
4: هم کانادا و هم اتحادیه اروپا ایالات متحده رو دیگه اون متحدی که روش میتونن حساب کنن به اندازه سابق نمیتونن. در واقع خب این یک اقدامی هستش که از نظر حقوقی هنوز تعریف براش وجود نداره، از نظر اقتصادی هنوز سازوکاراش مشخص نیست. حالا اصلا چه اتفاقی نیفتاده که عضو وابسته داشته باشه اتحادیه اروپا. سازوکارهای عضویت در اتحادیه اروپا مشخص است. برخی از کشورها هستن که میخوان که عضو بشن، بعد شرطشو بپذیرن. اگر شرطشو نپذیرن عضو بخوان فقط با یک سری روابط خاص داشته باشند، در بسیاری از مجامع اروپایی خب حق رأی نخواهند داشت. مسئله حاکمیت ملی هستش که در کانادا به هر حال حساسیت بسیار جدی داره، برمانی از نظر حقوقی با مسائل بسیار بسیار جدی مواجه هست. ولی اون چیزی که خیلی مهم هست مسئله ژئوپلیتیکش و مسئله سیاسیش هست، اقتصاد سیاسیش هست و اینکه کانادا به دنبال فشارهایی که در طی یک سال و خورده گذشته در واقع آقای ترامپ به کانادا آورده داره تلاش میکنه متنوع سازی بکنه بحث اقتصادی خودش رو، بحث منابع اقتصادی خودش رو، و این که میخواد یک ستونی ایجاد بکنه در همکاری‌های استراتژیک خودش با کشورهای دیگه، و این ستون در واقع میتونه اتحادیه اروپا براشون باشه. بنابراین یک پیامی هست به دولت آقای ترامپ و یک نتیجه‌ای هستش که سیاست ایشون به همراه آورده. قطعا کانادا یکی از کشورهای عضو ناتو هست از نظر دفاعی، همچنان کشور اروپایی کانادا و آمریکا در کنار هم هستن، ولی خب مشخص هستش که کانادا و اروپا دارن فکر میکنن که به هر حال باید به عنوان کشورهایی که قدرت متوسط هستن بتونن که ائتلافهای جدید شکل بدن، همکاری جدید داشته باشن در حوزه دفاعی، امنیتی، امنیت اقتصادی، منابع طبیعی، که بتونن که به هر حال در جاهایی که به هر حال مشکل برمیخورن از جمله با کسی آقای ترامپ بتونن که مستقل تر عمل بکنن.
0: ایالات متحده، اسرائیل و مراکش در بیانیه ای مشترک اعلام کردند در نشست نمایندگان سه کشور در نیویورک بر سر گسترش روابط دیپلماتیک و اقتصادی توافق کردند. بر اساس این توافق سطح نمایندگی های دیپلماتیک ارتقا می‌یابد و سفارتخانه ها بازگشایی می‌شوند. همچنین قرار است پروازهای مستقیم میان اسرائیل و مراکش تا پایان سال جاری میلادی از سر گرفته شود و توافقنامه های حمایت از سرمایه گذاری و جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف تا پایان سال 2026 نهایی شود. روز چهارشنبه سفرای لبنان و اسرائیل در واشنگتن در پی تعویق دور تازه مذاکرات میان دو کشور با یکدیگر دیدار کردند. یک مقام اسرائیلی این دیدار را مثبت ارزیابی کرده و گفته دو طرف توافق کردند ماه آینده برای ادامه گفتگوها دیدار کنند. وزیر خارجه اسرائیل هم از پیشرفت‌های جدی در مذاکرات آتش‌بس با لبنان خبر داده. جوزف اون رئیس جمهور لبنان گفت بیروت پس از خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان به دنبال توافقی امنیتی با اسرائیل تا زمینه برای توافق صلح نهایی فراهم بشه. جوزف اون تأکید کرد لبنان مصمم حزب الله رو بدون درگیری نظامی یا جنگ داخلی به صورت مسالمت آمیز خلع سلاح کنه. از آمریکا و کشورهای غربی خواست از ارتش لبنان برای استقرار در مناطق مرزی حمایت کنند. اون درباره روابط بیروت با جمهوری اسلامی گفت این روابط باید بر پایه احترام متقابل و پرهیز از مداخله در امور داخلی لبنان باشد.
5: جلسه‌ای که در واشنگتن با میانجیگری یا واسطه آمریکا میانه اسرائیل و لبنان برگزار شد و این قرار ادامه هم داشته باشه بر اساس یک توافق اولیه است. اون توافق اولیه هم میگه اسرائیل باید خیالش راحت باشه که نیروی به نام حزب الله اونجا نخواهد بود که زیر ساخت نظامی داشته باشه و بتونه اسرائیل تهدید کنه. در حال حاضر هیچ بازیگری یا هیچ عضو مؤثری تو منطقه وجود نداره که بتونه این کار انجام بده غیر از ارتش اسرائیل. برای همین ارتش اسرائیل در حال این هست که اطمینان پیدا کنه تمام زیرساخت‌های تسلیحاتی نظامی و تسلیحاتی که حزب الله داشته از بین بره. بعد از اون طبق توافق اصلی که انجام شده این عملیات برقراری صلح و حمایت از نیروهای نظامی لبنان در چارچوب همکاری مشترک با فرمانده نیروی مرکزی ایالات متحده سنتکام قرار انجام بشه. در نتیجه یه مسیر در حال رشد هست، ولی نشونه دیگه که نشون میده این مسیر داره به چه سمتی میره گفتهای جوزف اون رئیس جمهور لبنان بود که گفته بود نه تنها با اسرائیل صحبت میکنه در مورد این امنیت منطقه‌ای که حتی با اونا مستقیم گفتگو خواهد کرد.

0: همزمان با چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی، اتحادیه اروپا از مقامهای جمهوری اسلامی خواست به خشونت نظاممند و سرکوب مردم ایران پایان دهند. اتحادیه اروپا با ستایش شجاعت مردم ایران از خواست آنها برای آینده مبتنی بر حقوق بشر حمایت کرد. در بیانیه اتحادیه روند اعدام‌ها در ایران وحشتناک توصیف شده و کشورهای عضو بر محکومیت بازداشت‌های خود سرانه تاکید کردند. اتحادیه همچنین از کشته شدن غیر نظامیان در جنگ ابراز تأسف کرد. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه همزمان با چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا به دست گشت ارشاد جمهوری اسلامی به دلیل آنچه حجاب نامناسب خواندند و خواست برای به خاطر خواستش برای زندگی آزاد کشته شد ابراز نگرانی کرد. بارو در شبکه ایکس تاکید کرد سرکوب خونین جمهوری اسلامی نتوانسته فریاد زن زندگی آزادی را خاموش کند و فرانسه در کنار زنان و مردان ایرانی خواهان عدالت و کرامت می ایستد. وزیر خارجه فرانسه گفت مردم ایران باید بتوانند آزادانه درباره آینده خود تصمیم بگیرند و حقوق بنیادین آنها باید به طور کامل رعایت شود. از محمد اولیایی فرد، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه پرسیدیم. گزارش حرف بین الملل در مورد سرکوب جنبش زن زندگی آزادی تا چه اندازه میتونه مبنای پیگرد مقامهای جمهوری اسلامی قرار بگیره؟
1: معیارهای اصلی برای جنایت علیه بشریت عبارت هست از کشتار و قتل و تجاوز و ناپدیدسازی قهری و آزار جنسی و این رفتار هاست. این رفتار ها باید به صورت گسترده، به صورت حمله گسترده به سمت نیروهای غیر نظامی و جمعیت غیر نظامی باشه. نکته حائز اهمیتش این هستش که اثبات جنایت علیه بشریت بسته به این نیستش که یک سند مکتوب رسمی برای این کشتارها وجود داشته باشد طرف فرماندهان یا مقامات ارشد، بلکه مجموعه شواهدی که نشون بده که حکومت یک سیاست سازمانیافته برای سرکوب داره خودش میتونه موضوع رو ثابت بکنه. کما اینکه ما دیدیم در جنبش مهسا این حمله گسترده به غیر نظامیان که شامل کشتار و قتل و تجاوز و آزار جنسی بود در ایران به وجود اومد و جمهوری اسلامی با معترضان رو کش، با شلیک مستقیم به سر اونها و با تجاوز به معترضین، بازداشت‌های غیر قانونی، شکنجه، همین رفتارها رو نشون داد. به همین سبب هستش که میتونیم به یقین بگیم که در جنبش مهسا کشتار و سرکوبی که جمهوری اسلامی کرد مصداق بارز جنایت علیه بشریت است. اما گزارش سازمان عفو بین الملل از اونجایی ارزش داره که میتونه یک منبع و یک نقشه راهی باشه که میتونه بستر تحقیقات یا در واقع دقیق‌تر بگم سرنخ تحقیقات برای رسیدن به وقوع جنایت علیه بشریت در توسط جمهوری اسلامی در ایران رو میتونه به دست جامعه بین الملل، خصوصا دادستان‌های دیوان کیفری بین المللی برسونه. از اون ارزشمندتر این گزارش این هستش که در واقع ارزشمندتر میکنه این گزارش این هستش که در این گزارش نیومده فقط بسنده بکنه به مقامات ارشد جمهوری اسلامی در دست داشتن در جنایت علیه بشریت، بلکه لیست اسامی کسایی که میتونستن در این جنایت دست داشته باشن از مقامات ارشد تا استاندار و فرماندار در این لیست آمده که این ارزشمند میکنه کارو، به صورتی که 87 مقام در واقع باید در این مورد در مورد جنایت علیه بشریت در جنبش مهسا مورد محاکمه قرار بگیره. اما باید توجه بکنیم قبل از گزارش سازمان عفو بین الملل جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران و همچنین بعد از اون کمیته حقیقت‌یاب در مورد کشتار جنبش مهسا اعلام کرده بودن که در ایران جنایت علیه بشریت به وقوع پیوسته و این حکایت از این داره که گزارش عفو بین الملل به حد کافی معتبر و کافی هست.
0: گروهی از ایرانیان کلگری در چهارمین سالگرد جان باختن مهسا امینی با روشن کردن شمع کنار درخت یادبود کیان پیرفلک یاد او و دیگر جان باختگان خیزش زن زندگی آزادی رو گرامی داشتن. این مراسم بخشی از برنامه های هفته مهسا در این شهره که با تاکید بر همبستگی با مردم ایران و ادامه خواست آزادی برگزار میشه. گزارش همکارم سپیدار ولیان.
2: در میانه هفته گروهی از ایرانیان کلگری کنار درخت یادبود کیان پیرفلک در یکی از نقاط پرتردد شهر جمع شدند تا با روشن کردن شمع به مهسا امینی و کشته شدگان خیزش زن زندگی آزادی ادای احترام کنند و صدای دادخواهی مردم ایران و روایت سرکوب اونها رو به گوش رهگذران و جامعه کانادایی برسونند. این شمع افروزی بخشی از برنامه‌های ایرانیان این شهر در چهارمین سالگرد جانباختن مهسا امینی است. مجموعه مراسمی که با عنوان هفته ما برگزار میشه و تا پایان هفته با هدف گرامی داشت یاد جانباختگان و همبستگی با مردم ایران ادامه خواهد داشت.
3: یاد اینها همیشه باید جاودانه بمونه و این انقلاب شیر و خورشید نتیجه اون حرکت هست، انقلاب مهسا هست که الان امروز رسیده به انقلاب شیر و خورشید و نتیجه اون جاویدنامانی هست که خونشون ریخته شده و امروز این داره به ثمر میرسه.
2: این درخت پشت سر من یاد بوده کیان هست، درختی که آن را بعد از جنبش زن زندگی آزادی گروهی از ایرانیان کلگری کاشتند. نهالی کوچک که حالا پس از 4 سال ریشه هایش محکمتر در خاک فرو رفته. رشد این درخت به گفته حاضران یادآور ریشه دار شدن خواست آزادی است، خواستی که از خیزش زن زندگی آزادی تا قیام ملی مردم ایران در دیماه ادامه یافته و با وجود سرکوب، بازداشت و اعدام همچنان زنده مانده است. به گفته شاهزاده رضا پهلوی، خیزش هایی که هر یک بخشی از ستون های انقلاب ملی ایران را شکل دادند. سپیدار ولیان، کلگری.
0: و در پایان تصاویر زنده داریم از هند، جایی که نارندرا مودی نخست وزیر این کشور نمایشگاه سمیکان ایندیا 2026 رو افتتاح میکنه. این نمایشگاه 3 روزه از 17 تا 19 سپتامبر با شعار از سیلیکون تا سامانه ها ساخته یک زیست بوم برگزار میشه. رویدادی که در اون شرکت های هندی و بین المللی، سیاستگزاران، سرمایه گزاران، پژوهشگران، استارتاپ ها و مؤسسات دانشگاهی از سراسر زنجیره ارزش صنعت نیمه رسانه و الکترونیک حضور دارند. 9 صبح تهران با رویداد روز 26 شهریور با شما خواهیم بود.

0: ما میخوایم شاهد سقوط این حکومت باشیم. در هر زمانی آماده ایم.
1: اساسا نقش اسرائیل چه هست؟
0: ما میخوایم این آتش رو خاموش کنیم. آتش این ایدئولوژی افراطی و این تفکر مذهبی متعصبانه رو.
1: پیام شما چه هست با مردم در داخل ایران؟
0: ما هیچ مشکلی با مردم ایران نداریم. ما میخواهیم مردم ایران رو در آغوش بگیریم. این حکومت ایرانه که مردم خوب ایران رو تحت آزار و فشار قرار میده.
2: نام ایران در گذر زمان با دگرگونی های بسیار به شکل امروزی در آمده است. صورت مکتوب کهن این نام برگرفته از قوم ساکن در فلات ایران، یعنی قوم آریایی، در کتیبه های کهن چون کتیبه سارگون دوم پادشاه آشور آمده است. اما پیشینه این نام از این کهن‌تر و به عصر مهاجرت نخستین آریایی ها به ایران می رسد، چنان که در اوستا و ریگودا بیان شده است. از اوستا گرفته تا دیگر متون ملی و حماسی چون شاهنامه فردوسی بر روی بخش خاصی از این سرزمین انگوش نمی نهند و شرق تا غرب این فلات را ایران می نامند.
3: اقتصاد مرز نمی شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می کنیم که برآمده از بحرانها و فرصتها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می کنیم.
4: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
5: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن. از گوشه‌اش خون زیادی رفته بود.
4: ژیان آزادی
6: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
7: بین ما یک دریای خون فاصله است.
8: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
9: من گلوله بارا میکنه.
10: دست کم جوان را دوست
11: نداره. از خون جوان
12: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
13: برخص رخص تو در تاریخه، تو نمونه.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول می انجامند اما شکست نمی خورد.
2: تحریم های بی سابقه دولت امریکا علیه رژیم، رژیمون اهرم هایی رو که دو سه ماه پیش فکر میکرد در دست داره الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
3: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار میکنه.
4: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
2: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن.

شهریور 1401. همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است. تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.

0: روی نقشه همه چیز سر جای خودش است. در لبنان، سوریه و غزه، متحدان جمهوری اسلامی سر پا هستند. در تهران، حاکمیت با ابراهیم رئیسی یک دست شده و از آخرین اعتراض خیابانی و ضد حکومتی آبان 98 حدود 3 سال می گذرد. دولت اول ترامپ با سیاست فشار حداکثریش به پایان رسیده و دوباره جمهوری اسلامی و دولت جو بایدن زیر سایه سیاست مماشات حداکثری بر سر برنامه هسته‌ای مذاکره می کنند و ایران هم نفت می فروشد. رسانه در کنترل، دانشگاه در سکوت و خیابانها آرام است. خفقان دهه 60 در حال بازگشت به دهه 1400 است.
1: خدای سال 60 همون خدای امسال، خدای دورانهای سختی و دورانهای گوناگون یکیه. سنت‌های الهی هم سر جاشه.
0: خدا که همان خداست، اما جامعه زمین تا آسمان با آن سال فرق کرده و او هنوز این را نمی داند.
2: خشم عمومی گسترده در پی کشته شدن مهسا امینی که در بازداشت گشت ارشاد بود، رسانه های اجتماعی و خیابان های شهرها را در بر گرفته. این خشم و اندوه شب گذشته با شعارهای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای به خیابان‌ها هم کشیده شد و امروز در مراسم خاکسپاری مهسا امینی هم بازتاب یافت. مهسا امینی، دختر 22 ساله اهل سنندج که در بازداشت گشت ارشاد بود، روز گذشته در بیمارستان خسرای تهران درگذشت.
0: ایران به خونخواهی مهسا ژینا امینی به پا خواسته است. این بار جهان فقط تماشاگر نیست. شهروندان بیش از 150 شهر در سراسر جهان همگام با جامعه ایرانیان مهاجر برای حمایت از معترضان ایرانی به خیابان‌ها آمدند. سرکوب خونی حکومت صدها نام دیگر را در تاریخ معاصر ایران جاودانه کرده. در داخل واتساپ، اینستاگرام، اسکایپ، اپ استورها و حتی لینکدین فیلتر می شوند. برای 13 روز هم اینترنت موبایل های سراسر کشور از بعد از ظهر تا نیمه شب قطع می شود. اما هر کاری که می کنند، انحصار روایت به حکومت بر نمی گردد.
3: پا به پای کشاکش حکومت و جامعه در خیابان در دهه 70 و حتی در دهه 80 این کشاکش در حوزه روزنامه‌ها یا مطبوعات یا حداکثر برخی شبکه‌های ماهواره‌ای بود، اما با ورود اینترنت و فراگیر شدن اینترنت در جامعه ایران، حالا یک بازیگر سومی به میدان آمده بود که هم حکومت تلاش می‌کرد اون رو در اختیار بگیره، هم مردم ناراضی و معترض تلاش میکردن از این امکان عصر ارتباطات استفاده کنن. این اون جایی بود که رسانه‌های اجتماعی رو تبدیل کرد به یک بازیگر مهم، به ویژه در جنبش زن زندگی آزادی و همینطور در دی ماه 1404.
0: و مردی که همه چیز بر وفق مرادش بود، 17 روز درباره بزرگترین اعتراض خیابانی در عمر حکومتش سکوت می کند. تا صبح 11 مهر که در دانشگاه افسری سکوت را می شکرد و موضعی قاطعانه می گیرد، منتها به سبک خودش.
1: این حادثه‌ای که پیش آمد، دختر جوانی در گذشت، خب حادثه تلخی بود، دل ما هم سوخت، ولی واکنش به این حادثه،
0: ولی تمام معماری گفتار او در همین یک کلمه است. هرچه پیش از ولی می آید تعارف است. حکم بعدش صادر می شود.
1: کار آمریکا، کار رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی و دنبال روای اونهاست. نشستن برنامه‌ریزی کردن.
0: یک جمله دیگر زیر متن 30 ساله را لو می دهد.
1: اگر این قضیه این دختر جوان هم نبود، یه بهانه دیگری درست می‌کردن.
0: بهانه؟ این واژه را کجا شنیده بودیم؟ 30 سال قبل، 10 روز پس از شورش مشهد.
4: البته ممکنه بهانه‌ش یه روز در برخورد با شهرداری پیدا کنن، یه روز در نمی‌دونم رابندان فلان خیابان پیدا کنن، یه روز در یه چیز بیخودی پیدا کنن، یه روز یه بهانه به وجود بیارن.
0: آن روز خانه‌های خراب شده بهانه بود، حالا پیکر یک دختر 22 ساله. در ذهن او اعتراض هرگز دلیلی ندارد، فقط بهانه دارد. این گونه میلیون ها ایرانی معترض در بیش از 100 شهر کشور همچنان دشمن و وابسته به دشمنان خارجیش هستند.
5: در دنیای ذهنی او این دشمن ساخته می شد، این دشمن تراشی به وجود می اومد برای اینکه خودش مسئولیت ریشه های مشکلات رو نمی پذیرفت، ریشه های مشکلاتی که از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی، همه این ریشه ها نمی پذیرفت مسئولیت این ساختار سیاسی رو که خودش ایجاد کرده بود. بنابراین همیشه متوهمانه باید دنبال یک دشمنی می رفت که تمام مشکلات داخلی رو، دلیل جنبش های اعتراضی رو، دلیل نارضایتی عمومی رو، دلیل فقر رو، توهم رو، دلیل همه چیز رو بندازه گردن اون دشمن خارجی و بتونه به جنگش بره. ولی آنچه که مردم میدیدن در واقع ریشه های این مشکلات در شخص او و در ساختاری که ایجاد کرده بود وجود داشت. اینکه او سکولار ستیز بود، دیگری ستیز بود، آمریکا ستیز بود، اسرائیل ستیز بود، حتی با دنیا و جهان اسلام با بخشی از اون در ستیز بود، برای اینکه عرض میکنم دونکیشوت بود، برای اینکه در ذهن خودش متوهمانه دنبال دشمنان میگشت که مثل او فکر نمیکردن.
6: اشتاف درگیری شدید، ماموران لباس شخصی ریختن داخل زایدان خیابان جانجا.
0: مردم زاهدان پس از اقامه نماز جمعه در اعتراض به گزارش تجاوز فرمانده پلیس چابهار به دختری 15 ساله و البته در حمایت از جنبش زن زندگی آزادی به خیابان‌ها می‌آیند. به گزارش فعالان محلی و حقوق بشر، نیروهای انتظامی و امنیتی با شلیک مستقیم گلوله جنگی به محوطه نماز جمعه و خیابان‌های اطراف حدود 100 نفر از جمله 17 کودک را به قتل می‌رسانند. این خونین‌ترین و البته ظالمانه‌ترین روز اعتراض‌های خیابانی در پاییز 1401 است. سه روز بعد خامنه‌ای هم از ظلم می‌گوید، اما باز هم به سبک خودش.
1: من اولین چیزی که میخوام بگم اینه که در این حوادث چند روز اخیر بیش از همه به نیروی به سازمان انتظامی کشور ظلم شد، به بسیج ظلم شد، به ملت ایران ظلم شد.
0: شوخی های تلخ خامنه ای با مردم ایران تمامی ندارد. در همین سخنرانی درباره امنیت در نماز جمعه حرف میزند.
1: معنای امنیت اینه که شما شب بتوانی با خیال راحت در خانه خودت بخوابی، بتوانی به نماز جمعه بری بدون دغدغه. ببینید به اون کشورهایی نگاه کنید که این بی دغدغگی رو ندارن در هیچ کدام از این مراحل، نه شب با خیال راحت میتونن بخوابن، نه روز میتونن سرکار برن، نه میتونن به تماشای بازی‌های ورزشی با خیال راحت برن، نمیتونن به نماز جمعه برن، نمیتونن به مسافرت برن.
0: با وجود آنکه بعدها حتی هیئت اعزامیش به زاهدان هم به رفتار خطای نیروی انتظامی اشاره می‌کند، خودش حتی یک کلمه درباره این جنایت سخن نمی‌گوید. در عوض 2 ماه بعد برای کشته شدن یک امام جمعه اهل سنت اما طرفدارش در منطقه پیام تسلیت می‌فرستد. حجاب اجباری 40 سال بمب ساعتی بود و صدای تیک تاکش را همه می شنیدند. بازوی پژوهشی مجلس خودش در سال 97 نوشته بود که اکثریت جامعه با دخالت حکومت در حجاب مخالف است. سیاستی که باید متوقف می شد و خامنه‌ای هرگز متوقفش نکرد. او خوب می دانست به موقع متوقف نکردن یعنی چه؟ تنها اشتباهی که در عمرش کامل به گردن گرفت همین ساختارا داشت. سیاست کنترل جمعیت در دهه 70 که آن را هم به قول خودش داخل پرانتز گفت، وسط فهرست دستاوردهایش.
1: من همینجا در داخل پرانتز عرض بکنم یکی از خطاهایی که خود ما کردیم، بنده خودم هم در این خطا سهیمم، این مسئله تهدید نسل از اواسط دهه 70 به این طرف باید متوقف می شد. اول البته خوب بود، اولی که سیاست تهدید نسل اتخاذ شد لازم بود، لکن از اواسط دهه 70 باید متوقف می شد. اینو متوقف نکردیم، این اشتباه بود. عرض کردم مسئولین کشور در این اشتباه سهیمن، خود بنده حقیر هم در این اشتباه سهیمن، این رو خدای متعال و تاریخ باید بر ما ببخشه.
0: به جز این، او هیچگاه مسئولیت شخص خودش در هزاران سیاست و تصمیم اشتباهش را نپذیرفت.
3: یک مشکل دیکتاتورها همینه که به هیچ فرد، نهاد، سازوکاری پاسخگو نیستند. علی خامنه ای هیچگاه در تمام 36 سال رهبری خودش نپذیرفت که خطایی در حوزه های نه امنیتی نظامی بلکه سیاسی و حتی اجتماعی و اقتصادی مرتکب شده. و پرسش همینجاست، چگونه میشه 36 سال رهبر بود بدون کوچکترین اشتباه؟ این اونجاییست که مشخص میکنه پاسخ این سوال رو که چرا خامنه‌ای در 36 سال رهبری خودش یک بار حاضر به مصاحبه حتی با یک روزنامه داخل ایران نشد، هیچ وقت حاضر به گفتگو و پاسخگویی به پرسشا نشد. به این دلیل که خودش رو مسئول از خطا میدونست و به همین دلیل هم نه عذرخواهی کرد نه مسئولیت پذیری نشوند.
0: خیابان‌ها در تسخیر زنان و دختران شجاعی است که بی‌محابا خود، زندگی و آزادی را فریاد می‌زنند.
7: آزادی، آزادی، آزادی، آزادی، آزادی، آزادی.
0: زن و آزادی، او این ترکیب را در تمام عمرش فقط برای حمله به زبان آورده است. حتی 6 ماه پس از آغاز جنبش باز همان را می‌گوید.
1: یه عده‌ای هم حالا در داخل فریب، به نظر بنده اغلب فریب خوردن که به تبع دشمن خارجی و افراد خائن خارج نشین که اونا تحریک میکردن شعار آزادی زن رو دادن.
8: بگو آزادی، آزادی، آزادی. بگو آزادی، آزادی، آزادی.
0: در قاموس او آزادی زن شعار دشمن است. حالا خیابان همین دو کلمه را کنار هم فریاد میزند. پس زن در نگاه او کیست؟
1: نقشه جامعه هویت زن در منطقه اسلام اینه: مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله، در این حال کدبانو، مدیر خانه، و در این حال عابد و بنده خدای متعال.
9: در جنبش زن زندگی آزادی دو تا اتفاق افتاد، دو تا اتفاق جدید. یک این که زن، زنان و زنانگی که پاشنه آشیل جمهوری اسلامی بود خودش رو نشون داد، یعنی وجه زنانه جنبش ها و مطالبات خودش رو نشون داد و جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو کرده بود کار به اینجا نرسه، یعنی همه جا حدود و حضور زنان رو محدود کرده بود، در فرهنگ، در اقتصاد، در اجتماع، در همه وجوه زندگی، در سیاست. اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
1: زن مسئله تحصیل داره، مسئله اشتغال داره، مسئله ازدواج داره، مسئله فعالیت سیاسی داره، مسئله حضور در مسائل اجتماعی داره، مسئله حضور در مدیریت‌های بالای دولتی داره. اینا همه مسائل زنه. جمهوری اسلامی در کدوم یکی از این موارد در کار زنها دخالت کرده و جلو آزادیشون رو گرفته؟
10: مسئله اشتغال بانوان نه، این جزء مسائل اصلی نیست. البته ما با اشتغال بانوان مخالف نیستیم، بنده خودم نه با اشتغالشون نه با مدیریت‌هاشون مخالفتی ندارم، مادامی که با اون مسائل اصلی معارضه پیدا نکنه، تنافی پیدا نکنه. این بحث دانشگاه و تحصیلات و اینها که باز بعضیا جنجال میکنن که آقا تبعیض در تحصیلات، این تبعیض همه جا بد نیست.
5: او که خودش رو میراثدار نواب صفوی میدونست، آرزوی این رو داشت که جامعه چنان اسلامی بشه، چنان مردان زنانه بشه که بتونه این تفکیک رو به عنوان سبک زندگی اسلامی در جامعه در واقع نشان بده و به تجربه عملی برسونه. زن زندگی آزادی دقیقا نقطه اون بود، یک جنبش سکولار بود، یک جنبشی بود که از اساس خواهان جدایی دین از سیاست بود و شروعش هم با مسئله حقوق زنان آغاز می شد، چیزی که شاید بشه گفت حساس ترین نقطه ایدئولوژیک، امنیتی و سیاسی خامنه‌ای بود.
9: چیز دیگری که تازه بود ادبیات خامنه‌ای بود. خامنه‌ای که تا پیش از اون با اقتدار حرف می زد، در جنبش زن زندگی آزادی دست کم تو 3 تا سخنرانیش با التماس حرف می زده. به خواص میگه که بیاید میدان وگرنه دیر می شه.
1: چرا در اول محرم دوم محرم نیامدید یه کاری اقلا صورت بدید؟ اونجا وای میسید تماشا میکنید امام حسین به شهادت میرسه، بعد دلتون میسوزه، اون وقت میایید توی این کار رو به هنگام انجام ندادن. اینه کار رو به هنگام باید انجام داد. نباید غفلت کنیم از وظیفه‌ای که عقل و شرع به عهده ما گذاشته، بدون تأخیر باید وارد میدان بشیم.
0: خیال خامنه ای البته راحت است، کسی در دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی با تأخیر وارد میدان نمی شود.
7: نظر!
0: وقتی همه تفنگ های کشور با فرمان تو شلی کنند، کافیست با اسم رمز اغتشاشگر فرمان آتش بدهی. در آرشیو سخنان او گشتیم، هر جا نام بسیج و پلیس و سپاه کنار اعتراض ها نشسته، تحسین است و دفاع و مظلوم نمایی. انتقاد، حتی یک تذکر کوچک، صفر.
1: بسیجی های مظلوم خودشون مظلوم واقع شدن، برای که نگذارن ملت مظلوم یک مشت اغتشاشگر، غافل یا جاهل یا مزدور بشه.
0: مظلوم واژه اوست برای آنهایی که 550 نفر را کشتند، دست کم 68 کودک، چشمهای بیش از 100 نفر را گرفتند و بیش از 19,000 نفر را بازداشت کردند. 9 معترض هم با حکم دادگاه انقلاب اعدام شدند. او در میانه اعتراضات و در دیدار با بسیجیان به صراحت به آنها میگوید:
1: میدان رزم یه چنین میدانیه، میدانه 4 تا اغتشاشگر دور، خیابان نیست. البته این معناش نیست که از این اغتشاشگرها صرف نظر بریم، نه. هر اغتشاشگری، هر تروریستی باید مجازات بشه، در این تردیدی نیست. شما در یه چنین میدانی دارید مبارزه میکنید، خودتون رو محدود ندانید به از این کارهای جزئی که دور بر وجود داره. البته این کارها هم باید علاج بشه. اینجا یکی از مهمترین کارهای بسیج هم هست، مقابله با اغتشاشگر. این اغتشاشگر سرانگشت همون کسانی است که در اون نقشه بزرگ شکست خوردن. اونجا شکست خوردن، جور دیگه میخوان وارد میدان بشن.
0: مادران هنوز کنار مزارها به عزای فرزندانشان نشستند. در محاسبه فرمانده کشتار این کاری جزئی است که دور و بر پیش میآید.
11: ما این مسیری که داریم میریم، مسیری که شهدامو رفتن، اونا توی جبهه دیگه بودن، ما توی جبهه، مسیری که اگه حاج خاصن بودن چمپی به دشمن گفت خوب کاری کرده، چون اونا میخوان اصل نظام بزن، میخوان شهدای ما رو از امون بگیرم، میخوان میگه اصلا این راهی شما از این قلب داله درست نگید، دست اینکه ما یه راه نورانی بسیار خوبی رفت.
0: هفته همه دی سردار رادان، نامی آشنا از سرکوب 88، فرمانده کل انتظامی می شود. و در همان حکم از فرمانده پاییز خونین چنین یاد می شود:
12: با پایان یافتن دوران مأموریت سردار اشتری و با ابراز قدردانی و رضایتمندی از خدمات ایشان، شما را به فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران منصوب می کنم.
9: در مجموعه اعتراضاتی که در دوران رهبری او اتفاق افتاد، دو چیز بیش از هر عامل دیگری او را ترساند و وحشت زده به سرکوب بیشتری رو آورد. یکی اعتراضاتی که سر و نماد داشته باشه، و دو شبکه‌های اجتماعی که بتونه اینها رو نشان بده، رسوا بکنه، آشکار بکنه و نذاره اینا چیزی رو پنهان بکنن. در نمونه اول، در جنبش 88 سر و رهبر داشت میرحسین موسوی، در جنبش زن زندگی آزادی شعار و نماد داشت، اما در سال 98 مثلا که اینها رو نداشت، شبکه‌های اجتماعی بودن که او رو به شدت وحشت زده کردن. برای همین رفت که از پلتفرم هایی انتقام بگیره که اون خبرها رو منتشر کردن، تا سال 1404 که نمادش شاهزاده رضا پهلوی.

خیزش انقلابی زن زندگی آزادی با صدها کشته و هزاران مجروح و زندانی به پایان رسید. نه، تمام نشد. زنان دیگر زیر بار حجاب اجباری نرفتند، هرچند هیچ قانونی به نفع آزادی پوشش زنان تغییر نکرد. زنان پس از 43 سال خیابان را از جمهوری اسلامی پس گرفتند و خامنه ای شکست رویای زن به سبک جمهوری اسلامی را به چشم خود دید. اما یک چیز دیگر را هم فهمید. این مردم در هر جنبش شجاع‌تر می‌شوند و هر بار جلوتر می‌آیند و دیگر نمی‌ترسند.

0: سرکوب چاره کار نیست، قتل عام لازم است.
1: سپهر بابا کجایی؟
0: قسمت بعد، دیماه 1404، قتل عام.

0: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
1: بعد از این به بعد این شکاف‌ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دارد.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: تنش میان عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی.
2: حمله به خطلوله عربستان سعودی از عراق توسط نیابتی‌های جمهوری اسلامی.
3: عربستان سعودی در صدد تشکیل یک ائتلافی به رهبری آمریکا.
4: همون کاری که در مقابل داعش انجام شد.
5: دیدار فرمانده سنتکام با ولیعهد عربستان سعودی.
6: احتمال همکاری عربستان سعودی و اسرائیل در مقابل با حوثی‌ها.
7: آخرین واکنش‌ها در واشنگتن نسبت به تنش‌ها با جمهوری اسلامی.
8: تنش‌ها به وضوح بین ایران و آژانس در حال بالا گرفتن.

0: در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات نوایی را با ما دارید.
1: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
2: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
1: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: 9 صبح پنجشنبه بیننده رویدادهای 26 شهریور هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. ترامپ از نزدیک شدن به پایان جنگ خبر داد. رئیس جمهوری آمریکا میگوید جمهوری اسلامی نمیتواند وضعیت کنونی را ادامه دهد و نتیجه برای واشنگتن واقعا خوب خواهد بود. هشدار ترامپ به اتحادیه اروپا در مورد پیوستن کانادا. آمریکا میتواند اقدام اروپا را خصمانه تلقی و با تعرفه اضافی بر اروپا تلافی کند. و چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی. اتحادیه اروپا خواستار پایان خشونت نظاممند مردم ایران شد. عفو بین الملل سرکوب جنبش مهسا را جنایت علیه بشریت خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید جنگ با جمهوری اسلامی به زودی پایان خواهد یافت و نتیجه آن برای آمریکا واقعا خوب خواهد بود. ترامپ ایران را کشوری ویران شده توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی نمیتواند وضعیت کنونی را ادامه دهد. محاصره دریایی آمریکا مانع رسیدن کشتی‌ها به ایران شده. رئیس جمهوری آمریکا چهارشنبه گفته بود امیدوار است جنگ با جمهوری اسلامی به پایان خود نزدیک شده باشد و تهران خواهان دستیابی به توافق است.
1: خب امیدواریم که به پایان جنگ نزدیک شده باشیم. آنها می خواهند توافق کنند. خواهیم دید که اوضاع چطور پیش می رود. ایران بسیار مشتاق رسیدن به توافق است. خواهیم دید که نتیجه چی می شود.
0: ترامپ همچنین در جمع هواداران خود در کارولینای شمالی گفت بیشتر تصور می کرد جنگ اندکی پس از انتخابات میان دوره ای که 12 آبان برگزار می شود پایان یابد، اما اکنون ممکن است این اتفاق پیش از اتفاق انتخابات رخ دهد.
1: این اتفاق خواهد افتاد. به نظرم کمی بعد از انتخابات خواهد بود، اما شاید هم نه، شاید قبل از انتخابات باشد. اما وقتی به ماجرا نگاه میکنید میبینید که تنگه را باز نگه داشتیم و آنها در هم کوبیده شدند. نیروهای دریاییشان نابود شده است، نیروهای هواییشان از بین رفته است. به آن فکر کنید، نیروهای دریاییشان 159 کشتی داشت. تک تک آنها اکنون در کف دریا هستند، تک تکشان.
0: به گزارش وبسایت اکسیوس، دونالد ترامپ قصد داره در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با سران و وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دیدار کنه. هدف از این نشست تدوین راهبردی برای دوران پس از جنگ با جمهوری اسلامی عنوان شده. کشورهای میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا در جریان این جنگ هدف عملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفتند و خسارات اقتصادی سنگینی را متحمل شدند. همزمان نخست وزیر اسرائیل خواستار دیدار با ترامپ در نیویورک شده، اما هنوز برنامه قطعی برای این ملاقات تنظیم نشده.
2: اهمیتی اصلا به این نداره که وضعیت اقتصادی مردم ایران به کجا خواهد رفت. جمهوری اسلامی اگر قرار باشه که زیر بار فشار اقتصادی بخواد برگرده پای میز مذاکرات و مذاکره بکنه، کما اینکه نشانه هایی از این داره دیده میشه در صحبت آقای ترامپ هم هست. آقای ترامپ امروز هم اشاره کردن در لابلای صحبت هاشون که آنها شدیداً خواهان رسیدن به یک میز مذاکره هستند، اما الان آقای ترامپ هستش که دیگر اون مذاکرات رو نمیخواد، چرا که به این نتیجه رسیدن که فشار اقتصادی و این

0: محاصره بنادر جنوبی ایران به اندازه کافی تاثیرگذار بوده. جمهوری اسلامی زمانی اون خواسته های آقای ترامپ رو بهش تن در خواهد داد، پای میز مذاکره میاد و آن چیزی رو که آقای ترامپ میخواد بهشون میده، به آقای ترامپ میده، همان جونی که الان احتمالاً به اون نتیجه رسیدن که پایه‌های پرداخت‌های حقوق خودش رو به نیروهای نیابتیش، به نیروهای سرکوبش، به کسانی که به هر حال وفادارانش هستن، سینه چاکان خودش ببینه داره به تعویق میفته، بدون منافع اقتصادی خودش رو به تعویق میفته، یا زیرساخت‌های نظام جمهوری اسلامی داره بر اونها لرزه میفته که به اندازه کافی افتاده، اما اون لرزه‌ای که بخواد جمهوری اسلامی واقعاً کمر خم بکنه در مقابل درخواست آقای ترامپ شاید هنوز به اون سرحد نرسیده. این که آقای ترامپ میگن ممکن استش که پیش از انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده این اتفاق بیفته به دلیل همون صحبتی است که مجددا در لابلای همین صحبتشون کردن، اینکه یک کشتی به بنادر جنوبی ایران نرفته و جمهوری اسلامی ماهاست که نتوانسته حتی نفت صادر بکنه و این فشار اقتصادی روزافزون رو داره بر اونها میذاره. الان در خبرها داشتیم که اعتصاب ها شروع شده، حتی خبر اختصاصی خود ایران اینترنشنال بود که به نقل از منابعی در برج های مراقبتی فرودگاه های اعتصابات آغاز شده، در شهرهای غربی ایران اعتصابات رو امروز داشتیم. بنابراین شرایط اقتصادی جمهوری اسلامی این گواه رو داره میده که همان گونه که آقای ترامپ بهش گفتن که نگاه بکنید، امروز در صحبت هاشون در کایلان اشاره کردن که نگاه بکنید وضعیت جمهوری اسلامی زیر نظر داشته باشید، به زودی پیروزی بزرگی برای مردم آمریکا خواهد داشت.
1: اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد از پیوستن کانادا به اتحادیه اروپا به عنوان نخستین عضو وابسته این اتحادیه استقبال می کند. این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده که اتحادیه اروپا و کانادا با چالش‌های مشترکی از جمله جنگ روسیه در اوکراین، اختلافات تجاری با دولت دونالد ترامپ و افزایش نفوذ چین روبرو هستند. اجرایی شدن این پیشنهاد به موافقت هر 27 کشور عضو اتحادیه اروپا نیاز دارد و برخی دیپلمات‌های اروپایی هم گفتند ابعاد حقوقی چنین عضویتی هنوز مشخص نیست. رئیس جمهوری آمریکا احتمال تبدیل شدن کانادا به نخستین عضو وابسته اتحادیه اروپا را مضحک توصیف کرد. ترامپ هشدار داد اگر اقدام اتحادیه اروپا علیه آمریکا خصمانه تلقی شود، واشنگتن تعرفه‌های سنگینی بر کالاهای اروپایی اعمال خواهد کرد.
2: نه، به نظرم این موضوع مضحک است. ببینید، کانادا شریک تجارتی بسیار بدی بوده است. نه، من چنین چیزی را نمی بینم. اگر آنها چنین کار کنند، اگر به نظرم اقدام خصمانه باشد، تعرفه های بسیار سنگینی اعمال خواهم کرد یا تجارت با اروپا را در بسیاری از زمینه ها متوقف می کنم. بنابراین اگر نیتشان خیر باشد که مشکلی نیست، اما اگر نیتی بدی داشته باشند، ما تعرفه های بسیار سنگینی بر اروپا اعمال خواهیم کرد.
3: رئیس کمیسیون اروپا پیشنهاد داده که کانادا به عنوان نخستین عضو وابسته اتحادیه اروپا تبدیل بشه. چرخشی ناگهانی از سوی اتاوا به سمت اروپا، اون هم در پی افزایش اختلافات تجاری با آمریکا. رئیس کمیسیون اروپا در دیداری که با مارک کارنی نخست وزیر کانادا داشته، پیشنهاد داده که روابط اروپا و کانادا از توافق بر سر تجارت آزاد فراتر بره و بره به سمت توافق بر سر صنایع دفاعی، امنیت سایبری، قطب شمال، هوش مصنوعی، انرژی و یک ائتلاف برای آینده تشکیل بشه. او همچنین پیشنهاد داده که با حضور کانادا، نروژ، اوکراین و بریتانیا یک شورای امنیت اروپا تشکیل بشه که در برابر تهدیدهای خارجی، عملیات ترکیبی روسیه و همینطور عملیات سایبری و تهدیدهای خرابکارانه فعالیت کنند. اما این تصمیم با واکنش تند دونالد ترامپ همراه بود. آقای ترامپ گفته اگر پیوستن کانادا به اروپا با نیت خصمانه بر علیه واشنگتن صورت بگیره، آمریکا هم موضع تندی نشان خواهد داد، تحریم‌های بیشتری بر علیه اروپا وضع خواهد کرد و حتی همکاری با بخشی از اروپا و حوزه‌های در اروپا رو متوقف خواهد کرد. آقای ترامپ این تصمیم رو خنده‌دار توصیف کرده و کانادا رو یک شریک تجاری نامناسب خوانده. هرچند که باید اشاره بکنم که عضویت وابسته نیازمند تعریف جدیدی است در معاهدات اتحادیه اروپا و به موافقت همه اعضای این اتحادیه هم نیازمنده. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
1: پیشتر از امید معماریان، تحلیلگر سیاسی پرسیدیم پیشنهاد عضویت وابسته کانادا در اتحادیه اروپا تا چند اندازه بازتاب تغییر در روابط سنتی دو سوی اقیانوس اطلس و تلاش کانادا و اروپا برای کاهش وابستگی اقتصادی و سیاسی به آمریکا است.
4: هم کانادا و هم اتحادیه اروپا ایالات متحده رو دیگه اون متحدی که روش میتونن حساب کنن به اندازه سابق نمیدونن. در واقع خب این یک اقدامی هستش که از نظر حقوقی هنوز تعریفی براش وجود نداره، از نظر اقتصادی هنوز سازوکارهاش مشخص نیست. حالا اصلا هم چه اتفاقی نیفتاده که عضو وابسته داشته باشه اتحادیه اروپا. سازوکارهای عضویت در اتحادیه اروپا مشخص است. برخی از کشورها هستن که میخوان که عضو بشن و شرایطشو بپذیرن. اگر شرایطشو نپذیرن عضو میخوان فقط با یک سری روابط خاص داشته باشن. در بسیاری از مجامع اروپایی خب حق رأی نخواهند داشت. مسئله حاکمیت ملی هستش که در کانادا به هر حال حساسیت بسیار جدی داره، برمانی از نظر حقوقی با مسئله بسیار بسیار جدی مواجه هست. ولی اون چیزی که خیلی مهم هست مسئله ژئوپلیتیکش و مسئله سیاسیش هست، اقتصاد سیاسیش هست و اینکه کانادا به دنبال فشارهایی که در طی یک سال و خورده گذشته در واقع آقای ترامپ به کانادا آورده داره تلاش میکنه متنوع سازی بکنه بحث اقتصادی خودش رو، بحث یعنی منابع اقتصادی خودش رو، و اینکه بخواد یک ستونی ایجاد بکنه در همکاری‌های استراتژیک خودش با کشورهای دیگه، و این ستون در واقع میتونه اتحادیه اروپا براشون باشه. بنابراین یک پیامی هست به دولت آقای ترامپ و یک نتیجه‌ای هستش که سیاست ایشون به همراه آورده. قطعا کانادا یکی از کشورهای عضو ناتو هست از نظر دفاعی، همچنان کشور اروپایی کانادا و آمریکا در کنار هم هستن، ولی خب مشخص هستش که کانادا و اروپا دارن فکر میکنن که به هر حال باید به عنوان کشورهایی که قدرت متوسط هستن بتونن که ائتلافهای جدید شکل بدن، همکاری جدید داشته باشن در حوزه دفاعی، امنیتی، امنیت اقتصادی، منابع طبیعی، که بتونن که به هر حال در جاهایی که به هر حال مشکل برمیخورن از جمله با کسی مثل آقای ترامپ بتونن که مستقل تر عمل بکنن.

0: اتحادیه اروپا همزمان با چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست به خشونت نظاممند و سرکوب مردم ایران پایان دهند. اتحادیه اروپا با ستایش شجاعت مردم ایران از خواست آنها برای آینده‌ای مبتنی بر حقوق بشر حمایت کرد. در بیانیه اتحادیه روند اعدام‌ها در ایران وحشتناک توصیف شده و کشورهای عضو بر محکومیت بازداشت‌های خودسرانه تأکید کردند. اتحادیه اروپا همچنین از کشته شدن غیر نظامیان در جنگ ابراز تأسف کرد. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه همزمان با چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا نوشت او به دست گشت ارشاد جمهوری اسلامی به دلیل نوع پوشش و خواستش برای زندگی آزاد کشته شد. بارو در شبکه ایکس تأکید کرد سرکوب خونین جمهوری اسلامی نتوانسته فریاد زن زندگی آزادی را خاموش کند و فرانسه در کنار زنان و مردان ایرانی خواهان عدالت و کرامت می‌ایستد. وزیر خارجه فرانسه گفت مردم ایران باید بتوانند آزادانه درباره آینده خود تصمیم بگیرند و حقوق بنیادین آنها باید به طور کامل رعایت شود. رها بحرینی پژوهشگر عفو بین الملل در امور ایران در گفتگو با همکارم رها پوربخش تاکید کرد این سازمان با انجام پژوهشی گسترده نام بسیاری از افراد دخیل در سرکوب اعتراضات رو در گزارشش آورده و تا اجرای عدالت این کارزار ادامه خواهد داشت.
1: خب عفو بین الملل همیشه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران رو مستندسازی کرده و خواهان پاسخگویی بوده، ولی نکته بارز و تازه این کمپینی که عفو بین الملل از امروز به راه میندازه اینه که مشخصا ما خواهان تاسیس یک سازوکار عدالت کیفری بین المللی هستیم و این اولین باره که عفو بین الملل از مجمع عمومی سازمان ملل چنین درخواستی رو مطرح میکنه، یعنی اینکه یک دادگاه یا یک ترایبونال برای جنایات جمهوری اسلامی ایران تأسیس بشه و کارزار جهانی ما تا ماها یا حتی سالها ادامه خواهد داشت تا روزی که این اراده سیاسی در جامعه جهانی شکل بگیره که مقامات جمهوری اسلامی رو برای جنایات علیه بشریتشون پاسخگو بکنه. یک بخش مهم دیگه این کار انجام شده اینه که ما فقط نقض حقوق بشر رو مستندسازی نکردیم، در چارچوب قوانین کیفری بین المللی تحلیلش کردیم و بعد این جنایات صورت گرفته رو وصل کردیم به زنجیره فرماندهی و از ده ها مقام وزارت کشور و فرمانده های نیروهای امنیتی اسم آوردیم و این هم اقدامی بی سابقه برای عفو بین الملل. عموماً عفو بین الملل به این شکل مفصل و گسترده از چنین تعداد بالایی از مقامات اسم نمیاره و همونطور که دبیر کل عفو بین الملل در سخنانش تاکید کرد ما این جهت تازه رو شروع کردیم به خاطر اینکه عدالت کیفری در سطح جهانی خواسته ماست.
2: میخوام بدونم که این اطلاعاتی که در گزارش منتشر شده در بخشش نوشته شده که بر اساس ویدیوها و مصاحبه هاست، میخوام بدونم بر مبنای چه اطلاعات و منابعی شما این گزارش رو گردآوری کردید؟
1: تهیه یک چنین سندی که با نگاه حقوق کیفری نوشته شده یک کار بسیار زمانبر بوده و در واقع نتیجه چندین سال تحقیق و تلاش بسیار فشرده است. ما بیش از 2000 ویدیو رو مورد جمع‌آوری بررسی قرار دادیم و بعد 450 مورد از این ویدیوها رو خیلی عمیق تحلیل کردیم، از این جهت که یونیفرم های نیروهای امنیتی در اونها رو شناسایی بکنیم، سلاح‌های به کار گرفته رو بررسی کنیم و ویدیوها رو مکانیابی و زمانیابی کردیم که در واقع قابلیت استفاده به عنوان شواهد بصری و صوتی در آینده رو داشته باشن و همه اونها رو هم حفظ کردیم. به علاوه شهادت بیش از 250 نفر، مشخصا 270 نفر رو گردآوری کردیم از آسیب دیدگان، خانواده های کشته شدگان و بازداشت شدگان و سایر افراد مطلع. صدها اظهارات مقامات رو جمع‌آوری کردیم که نشون میده که چطور آگاه بودن از جنایات صورت گرفته توسط زیردستانشون و چطور این جنایات رو مورد تقدیر قرار دادن هستند و بنابراین حجم گسترده از شواهد جمع‌آوری شده که ما بتونیم این نتیجه گیری حقوقی که جنایت علیه بشریت صورت گرفته رو اعلام بکنیم و در این حال زنجیره فرماندهی پشت این جنایات رو هم روشن بکنیم، چون که خیلی از مواقع در سطح جهانی مثلا دادستان‌ها یا دولت‌ها فکر می‌کنن که ممکنه که دسترسی به این شواهد ممکن نباشه و این یک اقدام حقوقی خیلی منسجم و مفصل برای اینکه زمینه پیگرد کیفری رو بیشتر فراهم بکنه.
2: فکر کنید این همه تلاش رو، این همه گردآوری اطلاعات رو، این همه زمان رو لکوشین، خوشبین هستین چقدر میتونه نتیجه بخش باشه برای اینکه اقدامی علیه جمهوری اسلامی اتفاق بیفته؟
1: حقیقتش اراده سیاسی رو در سطح جامعه بین المللی شکل دادن که یک سازوکار قضایی برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد بکنه کار بسیار دشواری خواهد بود. بنابراین ما هیچ توهمی نداریم که مثلا ظرف چند ماه آینده بتونیم یک همچین دستاوردی داشته باشیم. ممکنه که این یک تلاش سالها باشه، ولی همونطور که خانواده های دادخواه علارغم همه سختی ها و چالش ها به دادخواهیشون ادامه میدن، ما هم مصمم هستیم که کنار اونها بیستیم تا روزی که این متحقق بشه. واقعیت اینه که در حال حاضر رسیدگی به جنایات علیه بشریت جمهوری اسلامی در دستور کار جامعه جهانی نیست. گفتمان جامعه جهانی به نقض حقوق بشر در ایران میپردازه، ولی در چارچوب جنایات علیه بشریت که باید یک سازوکار رسیدگی کیفری برای اونها تأسیس بشه نمیپردازه. بنابراین یک تلاشی که اصلا گفتمان بین المللی در رابطه جنایات جمهوری اسلامی ایران تغییر پیدا بکنه و این اراده سیاسی در مجمع عمومی شکل بگیره. این هم اضافه بکنم که مجمع عمومی هیچ وقت در سابقش نبوده که یک سازوکار یا یک دادگاه تأسیس بکنه. بنابراین درخواست عفو بین الملل درخواست تازه‌ایه، ولی مجمع عمومی این اختیار رو داره و در شرایطی که شورای امنیت به وظایفش انجام نمیده، نهاد سازمان مللیه که میتونه این کار انجام بده و ما میخواییم که انجام بده و باید انجام بده.
0: همزمان با چهارمین سالگرد جان باختن مهسا امینی، تجمعی از سوی گروهی از ایرانیان مقابل سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل برگزار شد. شرکت کنندگان با گرامی داشت یاد مهسا و جان باختگان اعتراضات پس از کشته شدن او از جنبش مردم ایران حمایت کردند. تجمع گرامی داشت یاد مهسا امینی و جان باختگان بعد از کشته شدن او در شرایطی برگزار شد که موضوع زندانیان سیاسی، اعدام‌ها و نحوه برخورد جمهوری اسلامی با مخالفان همچنان از محورهای اعتراضات ایرانیان خارج از کشور. لیلی نیکفر گزارش میده.
3: چهار سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی به خاطر دیده شدن چند تار موش میگذره و بعد از گذشت چهار سال باز هم ایرانیان در سراسر جهان یاد او و کشته شدگان جنبش زن زندگی آزادی رو گرامی میدارن. اینجا در بروکسل ایرانیان مقیم بلژیک در مقابل سفارت جمهوری اسلامی توی این شهر تجمع کردن، یک مراسمی رو برگزار کردن، هم برای گرامی داشت یاد مهسا و هم این که اعتراض بکنن به مقاماتی که در این سفارت فعالیت میکنن. اونها از مقامات اروپایی میخوان که این سفارت رو ببندن به خاطر اینکه معتقدن کسانی که در این سفارت خونه فعالیت میکنن نمایندگان واقعی مردم ایران نیستن.
4: زن زندگی آزادی یعنی حکومتی که مردم ایران نمیخوان جمهوری اسلامی باشه، حکومتی که با سیاست‌ها و مداخله جنگ و خونریزی منطقه رو به جنگ و خونریزی کشونده و ما تا لحظه‌ای که جمهوری اسلامی رو از بین نبریم از پای نمی‌نشینیم و همچنان صدای مردم ایران در خارج از ایران هستیم.
3: اونها از مقام‌های اروپا میخوان که اقدامات بیشتری انجام بدن در قبال ایرانی‌ها، در قبال مقامات جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه بتونن اونها رو متوقف بکنن از سرکوبی که داره همچنان هم اتفاق میفته با زندانی کردن فعالان سیاسی، با صدور احکام اعدام و سلب آزادی و آزادی بیان و حقوق اولیه مردم ایران. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: اینجا تصاویر زنده داریم از غزه. پس از فرو ریختن ساختمانی، امدادگران برای یافتن بازماندگان در تلاشند. یک ساختمان 7 طبقه در غزه که بیشتر هدف بمباران اسرائیل قرار گرفته و استحکام سازه اون آسیب دیده بود، امروز فرو ریخته. حادثه‌ای که دست کم 20 کشته بر جای گذاشته و 10 نفر همچنان گرفتار آوار. مستند نازا درباره جنگ غزه و روایت‌های از درون ارتش اسرائیل پس از دریافت جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره ونیز با واکنش شدید مقام‌های سیاسی و نظامی اسرائیل روبرو شده. نتانیاهو این فیلم رو یهودی ستیزانه توصیف کرده. وزیر فرهنگ اسرائیل خواستار لغو تابعیت 2 سازنده فیلم شده. گزارش همکارم صدف باغبانی.
5: نازا مستندی که حالا به یک بمب خبری تبدیل شده، جنجالی که تمام سطوح سیاسی و نظامی اسرائیل را درگیر کرده. از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که آن را تحریک‌آمیز و تکان دهنده خوانده تا وزیر فرهنگ خواستار بررسی لغو تابعیت سازندگان شده. اما چه چیزی در این مستند مطرح شده که چنین واکنش‌هایی را به دنبال داشته؟ نازا ساخته 2 فیلمساز روزنامه نگار اسرائیلی که در 83 جشنواره فیلم ونیز نمایش داده شده و نحوه انتخاب اهداف و انجام عملیات نظامی اسرائیل در غزه را نشان می‌دهد. اما روایت این فیلم از زبان خبرنگاران خارجی یا شاهدان فلسطینی ارائه نمی شود. این بار سربازان و نیروهای اطلاعاتی اسرائیلی درباره آنچه در جریان عملیات دیده یا انجام دادن صحبت می کنند. نازا حاصل بیش از 3 سال روزنامه نگاری تحقیقی است که بر شهادت 24 افسر و سرباز اسرائیلی درباره عملیات نظامی اسرائیل در غزه متمرکز است. مصاحبه ها به صورت مخفیانه و عمدتاً شبها روی پشت بام خانه هایی در تلاویو انجام شده و برای محافظت از هویت این افراد چهره و صدای آنها تغییر داده شده. این افراد درباره سیستم هایی صحبت می کنند که برای شناسایی اهداف در غزه مورد استفاده قرار گرفته. معنی نام فیلم یک اصطلاح نظامی اسرائیلی برای تعداد پیش بینی شده تلفات جانبی در حملات هوایی است. در یکی از مصاحبه‌های فیلم شخصی ادعا می‌کند برای کشتن یک عضو حماس حمله با پیشبینی کشته شدن 500 غیر نظامی تایید شده بود. ارتش اسرائیل این ادعا را رد کرده و روایت‌های مطرح شده در فیلم را تحریف واقعیت و اتهام‌های نادرست علیه سربازان و فرماندهان خود دانسته. و حالا مستند نازا رکورد طولانی‌ترین تشویق تاریخ جشنواره ونیز را می‌شکند و جایزه ویژه هیئت داوران را دریافت می کند. پس از جشنواره واکنش ها در اسرائیل آغاز شد.
6: ما در حال مبارزه با یهودی ستیزی در سراسر جهان هستیم و وقتی یک خودی این کار را می کند غیر قابل تحمل است. و حالا 2 کارگردان اسرائیلی که ارتش اسرائیل را به عنوان جنایتکاران جنگی به تصویر کشیدند توی جشنواره ونیز تشویق می شوند.
5: میکی زوهر وزیر فرهنگ و ورزش اسرائیل فیلم را محکوم کرد و گفت باید فوری لغو تابعیت اسرائیلی 2 سازنده بررسی شود. او همچنین خواستار تحقیق درباره نحوه دسترسی فیلمسازان به اطلاعات و این موضوع که آیا در زمان جنگ اقدامی علیه منافع اسرائیل صورت گرفته است یا خیر. وزیر امنیت ملی اسرائیل در صفحه شخصی خود در ایکس نوشت: شما مایه شرم و سرافکندگی تمام مردم اسرائیل هستین. بروید. مطمئنم دوستانتان یعنی دشمنان ما در حماس و غزه با آغوش باز از شما استقبال خواهند کرد. سازندگان نازا در مقابل بر اهمیت دیده شدن فیلم مخصوصا توسط خود اسرائیلی‌ها تاکید کردند. حالا نازا فقط یک مستند درباره جنگ نیست. فیلم به بحثی درباره مرز افشای عملکرد یک ارتش، امنیت ملی، آزادی بیان و وفاداری به کشور تبدیل شده است. بحثی که از سالن سینمای ونیز آغاز شد و حالا به بالاترین سطح سیاسی و نظامی اسرائیل رسیده است. صدف باغبانی، میلان.
0: همیشه میتونیم برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما هم به آدرس iranintel.com مراجعه کنیم. گفتگوها، نظرها، تفسیرها، تازه‌های ورزش، آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقتون اینجا در دسترس. 10 صبح تهران، همکارم منصور حسینی یگانه با رخدادهای روز و آخرین واکنش‌ها و گزارش‌ها با شما خواهد بود. استودیو ایران اینترنشنال لندن.

0: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
1: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
2: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
1: سخنرانی ها، دیدار ها، واکنش ها و تازه ترین تحولات رو
0: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.

0: ما میخوایم شاهد سقوط این حکومت باشیم. در هر زمانی آمادیم.
1: اساساً نقش اسرائیل چه هست؟
0: ما میخوایم این آتش رو خاموش کنیم. آتش این ایدئولوژی افراطی و این تفکر مذهبی متعصبانه رو.
1: پیام شما چه هست با مردم در داخل ایران؟
0: ما هیچ مشکلی با مردم ایران نداریم. ما میخواهیم مردم ایران رو در آغوش بگیریم. این حکومت ایرانه که مردم خوب ایران رو تحت آزار و فشار قرار میده.
2: سحرگه رهروی در سرزمینی، همی گفتین معما با قرینی، که ای صوفی شراب آنگه شود صاف، که در شیشه برآرد اربعینی. خدا زان خرقه بیزار است صد بار، که صد بت باشدش در آستینی. مروت گرچه نامی بی نشان است، نیازی عرضه کن بر نازنینی. ثوابت باشد ای دارای خرمن، اگر رحمی کنی بر خوش چینی.

نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: با درود به گزارش روز خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. انتصاب یک چهره شکست خورده اقتصادی جمهوری اسلامی به عنوان رئیس کارگروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر رهبر سوم نظام واکنش‌های زیادی را برانگیخته. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت رئیسی جایگزین علی آقا محمدی شده، یکی از پرسابقه ترین چهره های بیت رهبری جمهوری اسلامی که یکی از وظایفش مسئول سیاستگذاری برای سرمایه گذاری نهادهای اقتصادی تحت نظر خامنه‌ای در اقتصاد ایران بود. حالا خاندوزی در حال جای او را گرفته و عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای اقتصادی را ارزیابی می‌کند که علی خامنه‌ای گزارش‌های غیر واقعی تیم اقتصادی دولت رئیسی به رهبری او را پوچ و مهمل خوانده بود. مشابه پرمحسن گزارش می‌دهد.
1: ورود داروغه تازه به بیت مشتبه خامنه ای برای غارت اقتصاد ایران، انتصاب خاندوزی به عنوان رئیس کارگروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر رهبر نظام، نیروی تازه نفس برای حفظ سهم 60% کارتل‌های اقتصادی وابسته به دو خامنه ای، وزیر اقتصاد دولت رئیسی، شیفته چین و دلداده سپاه پاسداران، فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق و نظریه پرداز تئوری کاهش خود به خودی تورم، بانی گزارش پوچ و مهمل به خامنه ای و اقتصاددانی که عدد نمی فهمد، جایگزینی یک صفر با صفر بزرگتر، چرا آقا محمدی رفت و چرا خاندوزی آمد.
2: امروز روز یک بیعت محتوایی، یک دست بیعت عمیق برای نو کردن سازوبرگ اداره کشور، برای رفع اون عیب‌های ساختاری که بالاخره من مدت کوتاهی هم در مجلس بودم.
1: در ششمین ماه از غیبت مشتبه خامنه ای، احسان خاندوزی چهره اقتصادی پرحاشیه نظام به عنوان رئیس کارگروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر رهبر سوم جمهوری اسلامی منصوب شد. او جای یکی از پرسابقه ترین مدیران بیت خامنه ای را گرفت. علی آقا محمدی که از زمان آغاز رهبری علی خامنه ای مسئول بررسی های اقتصادی بیت، مراسم تودیع او و معارفه خاندوزی در حالی برگزار شد که معلوم نیست حکم این تغییر را چه کسی صادر کرده. طی 37 سال گذشته هیچگاه ماهیت و وظایف دفتر معاونت بررسی بیت خامنه ای اعلام نشد، اما روز دوشنبه رسانه‌های حکومتی به بهانه این جابجایی گفتند که وظیفه خاندوزی مطالعه و تحلیل مسائل کلان اقتصادی کشور، بررسی روندها و چالش‌های موجود، آسیب شناسی سیاست‌ها و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای اقتصادی است. با این حال، افراد آشنا با هزارتوی بیت می‌دانند که رئیس پیشین این کارگروه مسئول سیاست‌گذاری برای سرمایه‌گذاری نهادهای اقتصادی تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی در اقتصاد ایران بود. به همین دلیل آقا محمدی به طور خودکار مشاور اقتصادی علی خامنه‌ای هم محسوب می‌شد. یکی از چهره‌های پرنفوذ بیت که در 20 سال گذشته عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و سمت‌های مختلفی را تجربه کرد، از مدیر عاملی تیم فوتبال استقلال تا معاونت صدا و سیما. اما آقا محمدی بیش و پیش از همه داروغه بیت برای غارت اقتصاد ایران به نفع 16 کارتل بزرگ اقتصادی وابسته به علی خامنه‌ای، از ستاد اجرایی فرمان امام گرفته تا بنیادهای تعاون نهادهای نظامی و بنیاد مستضعفان، بنگاهایی که با کنار زدن بخش خصوصی واقعی سهم بزرگی از اقتصاد ایران را بلعیده. بیت خامنه‌ای سهم این نهادها از ثروت کشور را حدود 4% اعلام کرده، اما به گفته نایب رئیس سابق مجلس تنها 4 کارتل اقتصادی خامنه‌ای 60% ثروت کشور را در اختیار دارند و سهم 120 شرکت وابسته به بیت 50% تولید ناخالص ملی ایران است. آقا محمدی نقش ویژه‌ای در گسترش این امپراتوری داشت، اما جدای از این، فهم او از علم اقتصاد و نقش‌آفرینی‌اش در سیاست‌های مالی نظام صفر، به اضافه چند مصاحبه فرمالیته.
3: طبیعتاً بهترین منبع برای توسعه ایران و رشد 8% رشد حداکثری نفت و گاز.
1: حالا او جای خود را به احسان خاندوزی داد، یک چهره شکست خورده اقتصادی که محصول نظام آموزشی ویژه جمهوری اسلامی است، تحصیل کرده دانشگاه امام صادق که 2 سال نماینده مجلس بود و بعد در دولت رئیسی به وزارت اقتصاد رسید. او شاگرد مکتب احمد توکلی در مرکز پژوهش‌های مجلس بود، اقتصاددانی که سیاست تثبیت قیمت‌هایش یکی از عوامل تورم افسار گسیخته در دولت احمدی نژاد بود. خاندوزی در مجلس از منتقدان دولت روحانی به شمار می‌رفت و در آستانه انتخابات سال 1400 ادعای عجیب مطرح کرد.
4: حالا من یه چیز جالب‌تر بهتون میگم، برای مردم هم احتمالاً خیلی جذابه. اگر دولت آینده هیچ اقدامی انجام نده، سال بعد تورم حتما 10-15% پایین‌تر از امسال خواهد. این رو از الان من میخوام بگم در مورد سال 1400 یا 1401 که آقایون به نام میخوام بزنن، توجه داشته باشن که بخشیش بدون هیچ اقدامی هم حاصل خواهد شد.
1: چند ماه بعد او کلید وزارت اقتصاد رو از ابراهیم رئیسی تحویل گرفت، رئیس دولت مطلوب علی خامنه‌ای. اما طی 3 سال مدیریت خاندوزی نه تنها نرخ تورم کاهش نیافت، بلکه به عدد کم سابقه 45% هم رسید. این تنها نقطه منفی در کارنامه او نبود. در دوره مدیریت خاندوزی و دولت رئیسی ارزش بورس ایران 50% کاهش یافت و 15% از طبقه متوسط ایران به زیر خط فقر رفت. او با حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی بدون نسخه جایگزین قدرت خرید مردم را آنقدر کاهش داد که نرخ تورم نقطه به نقطه به 55% رسید، بالاترین نرخ تورم تاریخ ایران در شرایط غیر جنگی. خاندوزی از مخالفان سرسخت پیوستن ایران به FATF و شفافیت اقتصاد ایران. در عوض او سهم سپاه پاسداران از بودجه عمومی را به بهانه‌های مختلف افزایش داد و سیاست دریافت بیشتر مالیات از مردم را پی گرفت. با این حال خاندوزی استاد ارائه آمار و ارقام غیر واقعی و گزارش‌های غیر کارشناسی بود. او مدعی شد رشد اقتصادی در دولت رئیسی بیش از 5% بوده، اما در مناظره با یک اقتصاددان مشخص شد که درکی از اعداد ندارد و حتی در 4 عمل ساده ریاضی هم ضعیف است.
5: حالا بیاین اون پایین هم نگاه کنید، شما اون سطر آخر آخر یه سطری هست نوشته اشتباهات و از قلم افتادگی. ببین مثلا این عددهای مختلفی داره، 11.3 میلیارد دلار ناقابل فقط اشتباهات و از قلم افتادگیه که اصلا معلوم نیست چیه.
1: گزارش های غیر واقعی تیم اقتصادی دولت رئیسی به رهبری خاندوزی حتی داد علی خامنه‌ای را هم در آورد و او این گزارش ها را پوچ و مهمل خواهد.
6: بعد از مثلا 1-2 هفته ایشون یه گزارشی به من دادن، گفتن این گزارش رو اینا دادن. من نگاه کردم به این گزارش مهمله، پوچ، از این گزارش نشون دهنده هیچ اقدامی نیست.
1: با کشته شدن رئیسی، خاندوزی از وزارت اقتصاد رفت و دوباره منتقد دولت روحانی و پزشکیان شد و مدافع سپاه پاسداران.
7: ارز نفتی توسط بانک مرکزی اتفاقا ملحظ معناداری کاهش پیدا کرده است. حالا چه ناشی از این باشد که ما نفت و معدنیات روی آبمون زیاد شده و هنوز از اون ور پرداختی صورت نگرفته که بیاد در حساب تراستی‌ها و بانک مرکزی بعداً بنشینه، یا اینکه بی‌نظمی و عدم مدیریت تراستی‌ها باعث شده پول‌ها در این وسط بر نگرده، او یا ریشه.
1: خاندوزی از دلباختگان گسترش روابط جمهوری اسلامی با چین است. او بارها از مقام‌های دولت پزشکیان خواسته هر طور شده اقتصاد ایران را بیش از قبل در اختیار پکن قرار دهد. پس از آغاز جنگ 40 روزه، احسان خاندوزی 2 سیاست را در پیش گرفت، یکی تمجید از چین و دیگری تاکید بر بسته ماندن تنگه هرمز. او خواستار مذاکره با پکن همزمان با مذاکرات ژنو شد و حرفی را زد که مورد پسند مشتبه خامنه‌ای و تیم مدیریتیش بود.
8: علی‌رغم اینکه در صدر هزینه دهندگان در واقع جنگ رمضان هستند، همچنان در واقع چین پشت کشور ما هست.
1: او در شبکه اجتماعی ایکس بارها بازگشایی تنگه هرمز را خیانت خواند و در مصاحبه‌هایش تأکید کرد جمهوری اسلامی باید این آبراهه را بسته نگه دارد. مواضع سیاسی یک چهره اقتصادی مولود جمهوری اسلامی که به نظر قواعد بازی را خوب بلد است. او 1 ماه پیش هشدار داد ممکن است معترضان دوباره به خیابان برگرد. همزمان در حالی که علی خامنه‌ای مانع احیای برجام شده بود، خاندوزی در تازه‌ترین مصاحبه‌اش مدعی شد دلیلش اعتراض‌های ضد حکومتی شهریور 1401.
9: شهید رئیسی در حال مذاکره بود، دو مقطع مذاکراتش به مرحله رسید که خیلی نزدیک شد به ما. حتی بعد از اینکه داستان سفر نیویورک رئیس جمهور رفته بود قصه‌های مهسا توی ایران پیش اومد، کلن گذاشتن کنار، گفتن نه طرف اروپایی که اصلا این چند ماهی ول کردن.
1: این موازه و دیدگاه ها احسان خاندوزی را به چهره مطلوب برای حاکمان جدید تهران تبدیل کرده. آمریکا ستیز، چین پرست، ارادتمند سپاه پاسداران و از همه مهمتر بله قربانگو. مهم نیست که او عدد نمی فهمد یا چیزی از اقتصاد نمی داند. او قرار است از یک طرف منافع سپاه و کارتل‌های بزرگ اقتصادی وابسته به بیت خامنه‌ای را حفظ کند و سهمشان را از اقتصاد ایران افزایش دهد و از طرف دیگر آلت دست رهبر سوم نظام برای خارج کردن سکان اقتصاد کشور از دست دولت فعلی و بعدی باشد.
9: یعنی واقعا دیگه چه مسئله‌ای؟ آیا منفعت شخصی وجود داره که همچنان قبله آمال خودشون رو بستن به اینکه فقط باید از طریق آمریکا مسائل کشور رو حل و فصل بکنن؟
1: داروغه تازه دفتر خامنه‌ای، بیتی که فعلا رهبر ندارد اما تا دلتان بخواهد طمع دارد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: بله، به پایان گزارش روز امروز رسیدیم. ممنون از اینکه با ما همراه بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. آدرس ما رو میدونید، iranintel.com نشانی تارنمای ماست. سپاسگزارم از همراهی شما. بدرود و شب روز شما خوش.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته رو داره هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
2: سلام، ما عرض ادب، بنده ژینا هستم.
3: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن. از گوشهایش خون زیادی رفته بود.
2: ژیان ازلی
4: ترجمه کردن زن زندگی آزادی.
5: بین ما یک دریای خون فاصله.
6: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
7: من گلوله بارا میکنم.
8: دوست که من را دوست
9: ندارم. از خون جوان
2: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
10: برخص رخص تو در تاریخه، تو نمونی.

0: تحقیق ما شامل مصاحبه با 270 نفر هست، تحلیل بیش از 2000 ویدیو و بازبینی شواهد و ادله مستند گسترده. قبل از اینکه به بحث درباره یافته هامون و زنجیره فرماندهی و سیاست حکومتی بپردازیم، میخوام برای شما بگم داریم از چی صحبت میکنیم. تصور کنید که مردمی که به واسطه خفقان و سرکوب، نابرابری کمرشکن و گسترش فقر خشمگین شدن و به خیابونها میریزن و در کنار همسرشون، فرزندانشون، دوستان و شهروندان دیگر، همسایگان شعار میدن با این امید که شاید این بار تغییر ممکن باشه و بعد بلافاصله با گلوله روبرو میشن. نیروهای امنیتی که سلاح‌های جنگی دارن مثل تفنگ و هفت‌تیر و حتی مسلسل‌های سنگین نصب شده بر وانت‌ها، در سراسر خیابون‌ها ماموران از راه می‌رسن با ماسک‌های سیاه، با موتورسیکلت و خودروهای زرهی، میان با تفنگ‌هایی که گلوله‌های ساچمه‌ای دارن برای شکار پرنده‌های کوچک، حیوانات کوچک به کار می‌برن. با این گلوله‌ها مردم رو کور کردن، ناقص کردن و کشتن. این واقعیت وحشتناکی است که معترضان، کسی که در ایران جرأت می‌کنه اعتراض کنه، باهاش روبرو میشه. شواهد ما تردیدی بر جای نمیگذاره. نیروهای امنیتی به اعتراضات صلح‌آمیز شلیک کردن، مردم رو به داخل خیابون‌های فرعی دنبال کردن، از نزدیک بهشون شلیک کردن، شهرهای ایران رو تبدیل به مناطق جنگی کردن و در همه جهات، به همه جهات شلیک کردن در این خیابون‌ها و جمعیت بی‌سلاح رو مرعوب کردن. پیامدها مثل همیشه ویرانگر بوده. عفو بین الملل شواهدی در مورد مرگ 377 نفر معترض و رهگذر رو گردآوری کرده. در طول جنبش زن زندگی آزادی بینشون دست کم 56 کودک بودن. داستان‌های زیادی داریم، بعضی از اونها واقعا تکان دهنده است. کبرا شیخه رو داریم که داشت از نیروهای امنیتی فرار میکرد، وقتی به جلوی در خونه‌اش میرسه یک ماموری به اون نزدیک میشه و با شلیک به گردنش او رو میکشه. زانیار الله مرادی، نیروهای امنیتی باز داشتن دنبالش میدویدن، دستشو بلند میکنه که نشون بده مسلح نیست و شهود توصیف میکنن که چطور یک ماموری او رو با لگد به زمین انداخته و مامور دیگری باز با گلوله از نزدیک او رو کشته. امیر حسین بساطی 15 ساله داشت از این شلیک ها فرار میکرد، وقتی که یکی از دمپایی‌هاش در میاد، بر میگرده که برش داره و بعد ماموری که روی پشتبان بوده او رو با شلیک میکشه. دانش رهنما و جمال اعظمی وقتی که داشتن میرفتن به مجروها کمک کنن، اونها رو کشتن و تحقیقات ما نشون میده که نیروهای امنیتی پیوسته با شلیک مانع از این میشدن که مردم بتونن به مجروحان برسن. بعضی وقتا مجروحان رو در محاصره نگه داشتن تا اینها روی زمین بمونن و از خونریزی بمیرن. باید یادآوری کنیم همه کسانی که مجروح شدن و میترسیدن به بیمارستان برن، برای که نیروهای امنیتی در بیمارستان ها هم مردم رو بازداشت میکردن، در عوض رفتن به خانه های مردم یا کلینیک هایی که تجهیزات کافی نداشتن و از خونریزی یا پیچیدگی های جانشون رو باختن که میتونست با درمان درست ازش پیشگیری بشه. بعد این تازه شروع موجی بوده از کمپین خستگی ناپذیر سرکوب مردم و سرکوب خانواده های کشته شدگان. مقام ها خانواده ها رو وادار کردند که گزارش های دروغ رو درباره دلیل مرگ عزیزانشون بپذیرند. اجازه دسترسی به اجسادشون رو ندادند. اونها رو مجبور کردند که عزیزانشون رو در تاریکی زیر چشم نیروهای امنیتی دفن کنند و تا امروز خانواده ها با آزار و اذیت، بازداشت خودسرانه و لط و کوب روبرو هستند، فقط برای اینکه خواستار عدالت و حقیقت بودند. همچنین هزاران نفر رو بازداشت کردن، معترض، دانش آموز، روزنامه نگار، وکیل، مدافعان حقوق بشر و بستگان کشته شدگان. بسیاری رو شکنجه کردن یا به صورت قهری ناپدید کردن بعضی از اونها رو تجاوز جنسی کردن، از جمله به صورت گروهی. بازماندگان صحبت میکنن از لط و کوب شدید، خشونت جنسی، اعدامهای ساختگی، مانع شدن از دسترسی به خدمات پزشکی، آب و غذا و تهدید مرگ و تجاوز به خویشاوندانشون. اینها جنایاتی هستند که منزوی و انفرادی نیستند و نمیشه اینها رو خودسری‌ها و زیاده روی‌های شماری مأمور بی‌انضباط دونست. اینها نمایشگر یک پترن هستند، پترنی که نشون میده که نیاز داشته به برنامه‌ریزی، هماهنگی و قصد و نیت. جنایت علیه بشریت جنایت سیستمی هستند، نیازمند سازماندهی، منابع، ساختار فرماندهی و سیاست حکومتی هستند و دقیقاً این چیزی که ما اینجا یافتیم. شواهد ما از جمله گزارش‌های دست کرده دولتی رو در بر می‌گیره که نشون میده که سازوکار داخلی این سرکوب چطور بوده، از ملاقات‌های، میتینگ‌های عملیاتی تا تخصیص منابع، هماهنگی‌ها. یک فرمانده پلیس در گزارشی که دست کرده به نیروهای امنیتی میگه بدون هیچ گونه رحمی و تا حد مرگ پاسخ بدن، و این نقل قول هست. یک نامه ای از وزیر وقت کشور نشون میده که مقام ها میلیون ها دلار بودجه تخصیص دادن برای اینکه به اصطلاح هزینه های سنگین امنیتی رو تحت پوشش قرار بدن. ما اومدیم ترسیم کردیم فرماندهی، زنجیره فرماندهی پشت این سرکوب ها رو در بیش از 260 صفحه شبکه گسترده امنیتی رو ترسیم کردیم، از واحدهای متعدد بسیج و پلیس تا تیپ های عملیاتی ویژه سپاه پاسداران. گزارش ما نشون میده چطور سازماندهی شدن، چطور بسیج شدن، چطور آموزش دیدن و مجهز شدن و گسیل شدن به گوشه کنار کشور برای کشتن و مجروح کردن معترضان در عین و کمال مسئولیت. برای همینه که جامعه جهانی دیگه نمیتونه خواستار این بشه که خاطیان در برابر سیستم قضایی ایران، قوه قضایی ایران پاسخگو بشن. این خواسته و این دعوت ها با واقعیت سنخیتی نداره، برای اینکه مسئولان قوه قضایی خودشون عامل این جنایات هستن. برای مدت های مدید، این یک شنبه چهارمین سالگرد از زمانی است میگذره که مادرم مینو مجیدی در به اعتراضات در کرمانشاه ملحق شد. 4 سال بعد از اینکه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی جان او را صرفا به خاطر اینکه اعتراض کرده بود گرفتند. مثل بسیار دیگر از شهروندان که به خیابان ها رفتند، مادر من خواستار آزادی و تغییر بود. برای 4 دهه تحت جمهوری اسلامی زندگی کرده بود و عمیقا نگران آینده نسل جوان ایران بود. خواستار آینده‌ای بهتر بود برای اونها، آینده‌ای بهتر برای ایران. برای همین به خیابان رفت. 4 سال بعد درد از دست دادن مادرم هنوز با من و خانواده‌ام هست و ما تنها نیستیم. بسیاری بسیاری خانواده‌ها در ایران همین درد رو تحمل میکنن. امروز اینجا هستم برای اینکه خواستار عدالت هم برای مادرم، ولی فقط برای او اینجا نیستم، برای همه کسانی که در طول قیام زن، زندگی آزادی و دیگر اعتراض ها در ایران کشته شدن. برای من عدالت یعنی پاسخگویی. کسی که به مادرم شلیک کرد و مجرب مرگش شد باید که پاسخگو بشه، اما این نباید اینجا متوقف بشه. مادر من برای اقدامات فقط یک نفر کشته نشد، یک سیستم او رو کشت، سیستمی که در اون یک نفر دستور رو صادر میکنه و دیگری دستور رو اجرا میکنه و اونهایی که در بالاترین سطح قدرت هستن این خشونت رو تحت نظارت داشتن. مسئولیت باید تا بالاترین سطح زنجیره فرماندهی بره. بعد از اینکه مادرم کشته شد، مقام ها تلاش کردند که ما رو خاموش کنن. در بیمارستان مقام های وزارت اطلاعات به خانواده‌ام گفتند که فقط میتونستیم به شرطی رو ببینیم که بپذیریم که نگیم که او در اعتراض ها شرکت داشت.
1: They wanted us to say that she was simply
0: میخواستن بگیم که او فقط اونجا یک رهگذر بود. میخواستن واقعیت رو پنهان کنن، اما موفق نشدن. نمیتونن اتفاقی که برای مادرم افتاد رو پنهان کنن و نمیتونن ما رو خاموش کنن. خواسته ما رو برای عدالت، حقیقت و پاسخگویی ساکت کنن. در داخل جمهوری اسلامی ما هیچ مسیری برای عدالت نداریم. برای همینه که عدالت بین‌المللی اهمیت پیدا میکنه. نیاز به تحقیقاتی داریم که در مورد کسانی که مسئول قتل غیرقانونی، شکنجه و دیگر جنایات جدی علیه بشریت و معترضان بودند، اینها پاسخگو بشن. و قبل از خاتمه صحبتام میخوام درباره علی زارعی بگم، یک مرد جوان ایرانی که به قیام زن زندگی آزادی ملحق شد. در طول اعتراض‌ها نیروهای امنیتی به چشم راست او شلیک کردند و بینایی خودش رو در چشم راستش از دست داد. امروز در زندان و دادگاه انقلاب او رو به اعدام محکوم کرده. خطر اعدام او رو تهدید میکنه. میخواستم امروز از علی یاد کنم، برای اینکه در حالی که ما ادامه میدیم به عدالت خواهی برای جانهای از دست رفته، باید همه تلاشمون رو به کار بگیریم تا محافظت کنیم از کسانی که امروز در ایران همچنان در خطر هستند. 4 سال پیش جمهوری اسلامی جان مادر من رو گرفت و امروز این فرصت هنوز هست که جان علی زارعی رو نجات بدیم. بنابراین از عفو بین‌الملل، سازمان‌های حقوق بشری و جامعه جهانی میخوام که از صدای خودشون و نفوذ خودشون استفاده کنن که کمک کنن به متوقف کردن اعدام او و اعدام بسیاری از دیگر شهروندان که هنوز در ایران در خطر هستند. ما تا اینجا هم جانهای بسیار زیادی رو از دست دادیم و نباید هیچ کس دیگری رو از دست بدیم. این مسئولیت از عدالت مدت‌های مدیدی است که برقرار بوده و باید بهش خاتمه داد. متشکرم.

حفاظت از بناهای تاریخی همیشه با یک چالش بزرگ روبروست: کمبود بودجه. یکی از راه حل‌ها واگذاری حق بهره برداری از این بناها به بخش خصوصی است، به شرطی که مرمت و استفاده از بنا زیر نظر متخصصان انجام شود. در این شیوه مالکیت بنا در اختیار دولت میماند، اما بهره بردار هزینه مرمت و نگهداری را تامین میکند. سرای آمری‌های کاشان نمونه‌ای از این تجربه است. خانه تاریخی که پس از مرمت با سرمایه گذاری بخش خصوصی به هتل تبدیل شد. این تعبیر کاربری می تواند بنا را زنده نگه دارد، اما فقط زمانی که کاربری جدید با هویت آن سازگار باشد، وگرنه همان راهی که قرار است بنا را نجات دهد می تواند اصالتش را از بین ببرد.

0: بینندگان عزیز سلام، وقت شما بخیر. خوش آمدید به بخش خبری ساعت 10 صبح ایران اینترنشنال با من منصور حسینی یگانه و نخست سرخط خبر. تاکید رئیس جمهور آمریکا بر نزدیک بودن پایان جنگ با جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید جمهوری اسلامی نمیتواند وضعیت کنونی را ادامه دهد. مرحله جدید جنگ اقتصادی دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی. وزارت خزانه داری قطع شبکه‌های درآمدی و تدارکاتی حکومت ایران را گسترش می‌دهد. مصوبه تازه کنگره آمریکا برای تشدید فشار اقتصادی بر تهران و مسکو. تحریم‌های کلیدی علیه جمهوری اسلامی برای 5 سال دیگر تمدید شد. ترامپ اختیار اعمال تعرفه بر خریداران انرژی روسیه را خواهد داشت. هشدار ترامپ درباره پیوستن کانادا به اتحادیه اروپا. آمریکا می‌تواند اقدام اروپا را خصمانه تلقی و با وضع تعرفه اضافی تلافی کند. در ادامه این بخش خبری. چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی. اتحادیه اروپا خواستار پایان خشونت نظاممند و سرکوب مردم ایران شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید جنگ با جمهوری اسلامی با نتیجه خوب برای آمریکا به زودی پایان خواهد یافت. ترامپ ایران را کشوری ویران شده توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی نمیتواند وضعیت کنونی را ادامه دهد. ترامپ تاکید کرد محاصره دریایی آمریکا مانع رسیدن کشتی‌ها به ایران شده. رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفته بود امیدوار است جنگ با جمهوری اسلامی به پایان خود نزدیک شده باشد، چرا که تهران خواهان دستیابی به توافق است.
1: خب امیدواریم که به پایان جنگ نزدیک شده باشیم. آنها میخواهند توافق کنند. خواهیم دید که اوضاع چطور پیش می‌رود. ایران بسیار مشتاق رسیدن به توافق است. خواهیم دید که نتیجه چی می شود.
0: ترامپ همچنین در جمع هواداران خود در کارولینای شمالی گفت پیشتر تصور میکرد جنگ اندکی پس از انتخابات میان دوره‌ای که 12 آبان برگزار میشود پایان یابد، اما حالا ممکن است این اتفاق پیش از انتخابات رخ دهد.
1: این اتفاق خواهد افتاد. به نظرم کمی بعد از انتخابات خواهد بود، اما شاید هم نه، شاید قبل از انتخابات باشد. اما وقتی به ماجرا نگاه میکنید میبینید که تنگه را باز نگه داشتیم و آنها در هم کوبیده شدند. نیروهای دریاییشان نابود شده است، نیروهای هواییشان از بین رفته است. به آن فکر کنید، نیروهای دریاییشان 159 کشتی داشت. تک تک آنها اکنون در کف دریا هستند، تک تکشان.
0: وبسایت خبری آکسیوس گزارش داد دونالد ترامپ قصد دارد در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با سران و وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دیدار کند. هدف از این نشست تدوین راهبردی برای دوران پس از جنگ با جمهوری اسلامی عنوان شده. همزمان نخست وزیر اسرائیل خواستار دیدار با ترامپ در نیویورک شده، اما هنوز برنامه قطعی برای این ملاقات تنظیم نشده.
2: اهمیتی اصلا به این نداره که وضعیت اقتصادی مردم ایران به کجا خواهد رفت. جمهوری اسلامی اگر قرار باشه که زیر بار فشار اقتصادی بخواد برگرده پای میز مذاکرات و مذاکره بکنه، کما اینکه نشانه هایی از این داره دیده میشه در صحبت آقای ترامپ هم هست. آقای ترامپ امروز هم اشاره کردن در لابلای صحبت هاشون که آنها شدیداً خواهان رسیدن به یک میز مذاکره هستند، اما الان آقای ترامپ هستش که دیگر اون مذاکرات رو نمیخواد، چرا که به این نتیجه رسیدن که فشار اقتصادی و این محاصره یه بنادر جنوبی ایران به اندازه کافی تاثیرگذار بوده. جمهوری اسلامی زمانی اون خواسته های آقای ترامپ رو بهش تن در خواهد داد، پای میز مذاکره میاد و آن چیزی رو که آقای ترامپ میخواد بهشون میده، به آقای ترامپ میده، همان جونی که الان احتمالاً به اون نتیجه رسیدن که پایه های پرداخت های حقوق خود

0: خودش رو به نیروهای نیابتیش، به نیروهای سرکوبش، به کسانی که به هر حال وفادارانش هستن، سینه چاکان خودش ببینه داره به تعویق میفته، بدون منافع اقتصادی خودش داره به تعویق میفته، یا زیر ساخت های نظام جمهوری اسلامی داره بر اونها لرزه میفته که به اندازه کافی افتاده، اما اون لرزه ای که بخواد جمهوری اسلامی واقعا کمر خم بکنه در مقابل درخواست آقای ترامپ شاید هنوز به اون سرحد نرسیده. اینکه آقای ترامپ میگن ممکن استش که پیش از انتخابات میان دوره ای ایالات متحده این اتفاق بیفته به دلیل همون صحبتی است که مجددا در لابلای همین صحبتشون کردن، اینکه یک کشتی به بنادر جنوبی ایران نرفته و جمهوری اسلامی ماهاست که نتوانسته حتی نفت صادر بکنه و این فشار اقتصادی روزافزونی داره بر اونها میذاره. الان در خبرها داشتیم که اعتصاب ها شروع شده، حتی خبر اختصاصی خود ایران اینترنشنال بود که به نقل از منابعی در برج های مراقبتی فرودگاه ها اعتصابات آغاز شده، در شهرهای غربی ایران اعتصابات رو امروز داشتیم. بنابراین شرایط اقتصادی جمهوری اسلامی این گواه رو داره میده که همان گونه که آقای ترامپ بهش گفتن که نگاه بکنید، امروز در صحبت هاشون در کایلان اشاره کردن که نگاه بکنید وضعیت جمهوری اسلامی زیر نظر داشته باشید، به زودی پیروزی بزرگی برای مردم آمریکا خواهد داشت.
1: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با ما، سلام کنم به شما، خیلی خوش آمدید. خب آقای رحیم‌پور، ترامپ قبلا گفته بود جنگ بعد از انتخابات آمریکا تمام میشه، اما الان میگه که ممکنه حتی قبل از انتخابات تمام بشه چون تهران میخواد که توافق بکنه. آیا واقعا جمهوری اسلامی به دنبال توافق و پایان جنگ از این راهه؟
2: درود بر شما خانم حسینی، همینطور بینندگان محترم. من فکر میکنم اون نکته مهمی که در اظهارات اخیر ترامپ وجود داره اینه که تغییر لحنش درباره زمان پایان جنگ لزوما به معنای تغییر اهداف جنگ یا مثلا دستیابی به توافق نیست. بین سه تا موضوع بایستی تفاوت قائل بود. یکی تمایل تهران به مذاکره است، یکی آمادگی جمهوری اسلامی برای پذیرش شروط امریکاست، و سومی هم توافقی هست که واقعا بتونه جنگ رو متوقف کنه. این سه تا مورد در سیاست خارجی یکسان نیستند. اظهارات ترامپ درست تغییر لحن داره و این تغییر دست کم در سطح پیام رسانی سیاسی میتونه قابل توجه باشه، اما ادعای ترامپ درباره تمایل جمهوری اسلامی به توافق به تنهایی مدرک مستند و مستقلی ارائه نمیده از اینکه جمهوری اسلامی تصمیم نهاییش این باشه. تهران برای پایان جنگ انگیزه داره، این درسته، یعنی از نظر محاسبه هزینه و فایده انگیزه هایی داره، اما داشتن انگیزه که برای یک رویداد خیلی مهمه و راهبردی در سیاست خارجی کافی نیست. من فکر میکنم برای ارزیابی جدیتر شاخصهای دیگری وجود داره که حتما اونها باید مورد توجه قرار بگیره. اولا اینکه مقامهای رسمی در تهران به ویژه وزارت خارجه یا نهادهای تصمیم گیر تماس و مذاکره با آمریکا رو هنوز تأیید نکردن. دوم اینکه تهران درباره توقف غنی‌سازی، درباره محدودیت موشکی و مسئله وضعیت و مسئله بغرنج فعلی در وضعیت تنگی هرمز هنوز موضع مشخصی ندارند. در خصوص نیروهای نیابتی هم همین قاعده پابرجا است. سوم این که آمریکا نشونه هایی نیست که از خواسته های حداکثری خودش عقب نشینی بکنه. و چهارم این که میانجیگری کشورهایی مثل عمان و پاکستان و دیگر کشورها هنوز به اون سندی که شروط روشن توش لحاظ شده باشه منجر نشده. بنابراین من فکر میکنم تمایل احتمالی تهران برای اینکه فشار کاهش پیدا بکنه و یه توافقی ایجاد بشه قابل تصور هست، اما از اطلاعات فعلی که داریم نمیتونیم با اطمینان نتیجه بگیریم که واقعا جمهوری اسلامی تصمیم گرفته باشه که جنگ رو از طریق توافق پایان بده.
1: خب نکته دیگه ای که وجود داره این هستش که همونطور که در خبرها دیدیم، ترامپ گفته که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل قراره با سران کشورهای حوزه خلیج فارس درباره تدوین راهبردی برای دوران بعد از جنگ با جمهوری اسلامی دیدار کنه. به نظر شما راهبرد کشورهای خلیج فارس برای بعد از جنگ چه خواهد بود؟
2: برای تحلیل راهبرد اون کشورها باید یک نکته مهم رو در نظر بگیریم. کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس در قبال ایران منافع مشترک دارند، اما الزاماً اهداف سیاسی یکسان ندارند. کشورهای مثل عربستان، امارات، قطر، کویت، بحرین و عمان در سطح تهدید ادراک شده و همینطور نوع روابطشون با واشنگتن و همینطور شیوه تعامل با تهران در واقع تفاوت‌هایی دارن. ترامپ ممکنه که و طبیعی هم هست بخواد پایان جنگ رو به یه دستاورد سیاسی تبدیل بکنه، در حالی که کشورهای خلیج فارس براشون کاهش تهدید و تضمین امنیتشون بسیار مهم و اهمیت داره. در طرف مقابل جمهوری اسلامی در صورت اینکه بره به سمت مذاکره طبیعتاً تلاش میکنه که هزینه های جنگ رو برای خودش کاهش بده، از طرف دیگه اون توانایی ها و ظرفیت های راهبردی خودش رو در حوزه‌های نظامی و غیره بر خودش حفظ بکنه. این باعث میشه که یک اختلاف اساسی شکل بگیره. اون اختلاف هم بر سر اینکه اصل مثلا پایان جنگ اهمیت داره نیست، همشون قائل به این هستن که جنگ پایان بپذیره. مسئله اینه که بعد از اینکه جنگ تمام بشه کی هست که اون قواعد امنیتی منطقه رو تعیین میکنه. من فکر میکنم برای کشورهای حوزه خلیج فارس مسئله تضمین امنیت و تضمین امنیت انرژی و تردد دریایی، موضوع جلوگیری از بازسازی ظرفیت های تهدید ایران و همینطور جلوگیری از خلأ قدرت و بی‌ثباتی بعد از جنگ بسیار اهمیت داره و روی اونها تاکید خیلی زیادی خواهند داشت.
1: تحلیل روح الله رحیم پور، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار رو با همدیگه شنیدیم. ممنونم از حضور شما در این بخش خبری. در حال دیدن تصاویر زنده‌ای هستیم از کاخ الیزه در پاریس. مقام‌های سیاسی و نظامی اروپا و کشورهای عرب مشکل پیدا کردیم برای دیدن این تصاویر زنده در پاریس. اما خب بله، شاید در ادامه دوباره بتونیم این تصاویر رو ببینیم. در خصوص نشستی هست که در پاریس و نشستی هست که اهمیت زیادی داره به خصوص برای خاورمیانه. اما فعلا بقیه اخبار. شبکه خبری CNN گزارش داد 14 ماهواره جاسوسی روسیه دو روز پیش از حمله جمهوری اسلامی به پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در عربستان سعودی از فراز این پایگاه عبور کردند. بر اساس داده‌های مداری یکی از این ماهواره‌ها به نام کاسموس 2573 پیش از حمله از بالای پایگاه عبور کرده. CNN گزارش داد این موضوع احتمال انتقال اطلاعات جمع‌آوری شده از سوی روسیه به جمهوری اسلامی را مطرح کرده.
3: شبکه خبری CNN در یک گزارش تحقیقی فاش کرده که جمهوری اسلامی به شدت متکی بوده بر تصاویر ماهواره‌ای که روسیه در اختیارش قرار میداده برای زدن پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه. بر اساس این گزارش 14 ماهواره روسیه در روزهایی که جمهوری اسلامی پایگاه شاهزاده سلطان در عربستان سعودی رو می‌خواسته بزنه بر فراز این پایگاه در حال گشت زنی بودند. یکی از ماهواره‌های پیشرفته روسیه به نام کوزموز 2573 در این روزها بر فراز شاهزاده سلطان بوده، تصاویر دقیق با جزئیات بالا با کیفیت بالا داشته برمی‌داشته که اونها رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار بده. 13 ماهواره دیگر هم بودند که هر کدام قابلیت‌های متفاوتی داشتند، از جمله یکیشون میتونسته سیگنال‌های رادایی رو دریافت بکنه، متوجه بشه که پدافندهای ایالات متحده مشخص اصلا در کجا هستن، دیگری بر اساس دما تصویر برداری میکرده، گرما و سرما رو میتونسته تشخیص بده و باقی ماهواره ها هم هر کدوم قابلیت های متفاوتی رو داشتند و با استفاده از تصاویر این ماهواره ها بوده که جمهوری اسلامی تونست یک حمله بزرگ و دقیقی رو علیه پایگاه نظامی شاهزاده سلطان انجام بده و به همین ترتیب ساختمان CIA رو هم در عربستان سعودی بتونه مورد هدف قرار بده. اصلا دیگه اگر گزارش های منتشر شده در ایالات متحده مشخصا از سمت CBS یک مجموعه تصاویر منتشر شده، تصاویری که CBS مدعی سربازان آمریکایی در منطقه در اختیارش قرار دادند که نشون دهنده تخریبی است که حملات جمهوری اسلامی انجام داده، مشخصا باز راجع به پایگاه نظامی شاهزاده سلطان در این گزارش CBS صحبت شده و دیگری پایگاهی است در کویت، که اینها همگی نشون دهنده میزان خرابی است که حملات جمهوری اسلامی به بار آورده. فاکس هم به همین ترتیب گزارشی رو منتشر کرده در که راجع به این هست که جمهوری اسلامی یکی از شناورهایی که طرف قرارداد ایالات متحده بوده رو در تنگه هرمز مورد هدف قرار داده. 4 پهپاد مشخصا در این حمله درگیر بودند، حمله موشکی هم بوده و برخی از پرسنل نظامی ایالات متحده در این شناور بودند که دچار جراحات شدند. مشخصا استنشاق دود رو شبکه خبری فاکس داره گزارش میده و بعد این افراد رو بردند به بیمارستان‌های در منطقه. روشن نیست که کدام کشور میزبان این افراد بوده، ولی اینها مجموعه گزارش‌هایی است که داره در ایالات متحده منتشر میشه. پیرو اون گزارشی هم هست که یک بازرس عمومی از پنتاگون آماده کرد در رابطه با جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی، که یک گزارشی بود که تهیه‌اش اجباری بود و اون رو در اختیار کنگره ایالات متحده قرار داد و بر اساس اون ایالات متحده حداقل 3.7 میلیارد دلار تجهیزات نظامی در پی جنگ خودش با جمهوری اسلامی از دست داده. سمیرا قرایی، واشنگتن.
1: از شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، پرسیدیم با توجه به گزارش CNN اگر چنین همکاری هایی تایید شود، چه تغییری در نقش روسیه در جنگ و محاسبات امنیتی آمریکا ایجاد میکنه؟
4: در صورت تایید این موضوع، ما دیگه با یه تغییر کیفی در نقش روسیه داریم روبرو میشیم. بحث دیگه فقط از حمایت سیاسی یا همکاری نظامی عمومی بین مسکو و تهران فراتر میره. در حقیقت روسیه عملا داره وارد زنجیره اطلاعاتی و هدفگیری جمهوری اسلامی میشه و حالا همونجوری که شما هم در گزارش فرمودید، طبق تحقیق CNN در روزهای پیش از حمله به این پایگاه 14 تا ماهواره شناسایی روسیه از این منطقه اومدن عبور کردن. یعنی چی؟ یعنی در حقیقت اونجا رو کاملا تحت رصد داشتن. برای واشنگتن دیگه در حقیقت تهدید فقط موشک‌های جمهوری اسلامی نیستن، بلکه یک شبکه شناسایی و هدفگیری روسی ایرانی است که ضمناً اگر که روسیه در حقیقت به عنوان چشم جمهوری اسلامی داره عمل میکنه، دیگه امریکا با یه زنجیره هدفگیری روبرو شده که چشمش روسیه ولی ماشش ایرانیه. نتیجه عملی هم برای امریکا چه میتونه باشه؟ تغییر دادن نحوه حفاظت از پایگاه‌های خودش، پراکنده کردن هواپیماها، جابجایی سریع‌تر اون داده هایی که در اون پایگاه ها دارن، فریب دادن رقیب و توجه بیشتر به ماهواره های شناسایی. یه پیامد دیگری هم داره، اونم بالا بردن هزینه برای مسکو هست که روسیه بایستی بفهمه که این گونه همکاری ها براش هزینه داره. و پیامد سوم که به نظر من مهمتر از همه اینا هم هست، گره زدن پرونده جمهوری اسلامی و رقابت میان ایالات متحده و روسیه است.
1: عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، روز گذشته در جریان سفر به پکن در تماس‌های جداگانه با باسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، و هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه گفتگو کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد محور این رایزنی‌ها آخرین تحولات منطقه‌ای و موضوعات مورد توجه دو طرف بوده. همراه هستیم با همکارم جواد همدانی از اسلام آباد. خب، وزیر خارجه جمهوری اسلامی و فرمانده ارتش پاکستان تلفنی گفتگو کردن، در خبر هم داشتیم. مهمترین محورهای این گفتگوی تلفنی چی بوده؟
5: روز گذشته عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در پکن تلفنی با فیلد مارشال آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان گفتگو و تبادل نظر کرد. عراقچی نیز همطور که خودت گفتی به صورت تلفنی با هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه هم درباره آخرین تحولات و موضوعات منطقه‌ای گفتگو و تبادل نظر کرد. بر اساس رسانه‌های رسمی عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و فرمانده ارتش پاکستان در مورد اوضاع منطقه‌ای تبادل نظر کردند، هرچند اطلاعات زیادی از محتوا و موضوع اصلی این رایزنی‌ها بیرون نیومده، اما به نظر می‌رسه که دو طرف در مورد تحولات یمن گفتگو کردند و گفتگوها متمرکز بر این مسئله بوده. موضع پاکستان در این خصوص اینه که جنگ یمن و بویژه حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی باید متوقف بشه و به خاطر پیمان دفاعی مکه پاکستان چه بخواد چه نخواهد مجبور میشه بالاخره که وارد این جنگ بشه و این خود تبعات زیادی برای منطقه نیز خواهد داشت. کره جنگ داغ‌تر خواهد شد و خب تلاش پاکستان اینه که کار به اونجا نرسه و انتظار پاکستان از جمهوری اسلامی اینه که جمهوری اسلامی از نفوذ خود بر حوثی‌ها استفاده کنه و آنها رو مهار بکنه. خب ورود به درگیری یمن برای پاکستان چند تا مسئله داره. یکی این که سیاست کلی پاکستان خب این نیست که علیه یک کشور مسلمون وارد جنگ بشه. دوم اقدام نظامی پاکستان بحران را پیچیده تر و جنگ را گسترده تر میکنه و که خب این به نفع هیچ یک از کشورهای منطقه نیست، اما به موجب همپیمان بودن با عربستان سعودی پاکستان خودش را ملزم به دفاع از عربستان سعودی هم میدونه و حالا خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان هم گفته که شرایط برای اجرایی شدن در واقع توافقنامه دفاعی مشترک مکه فراهم شده و خوب این تأکید بر او در واقع تأکید کرده بر موضوع پیشین اسلام آباد مبنی بر حمایت از عربستان سعودی و گفت که اگر تمامیت ارضی یا مرزهای جغرافیایی هر یک از این سه کشور نقض بشه توافقنامه اجرایی میشه.
1: ممنون هستم از توضیحات از همکارم جواد همدانی از اسلام آباد با ما بود. وزارت خزانه‌داری آمریکا از برگزاری نشستی با حضور مؤسسات مالی بین‌المللی برای پیشبرد عملیات طرد اقتصادی و مقابله با شبکه‌های مالی جمهوری اسلامی خبر داد. این وزارتخانه اعلام کرد هدف اصلی این عملیات منزوی کردن جمهوری اسلامی از نظام مالی جهانی و محدود کردن توانایی تهران برای تامین مالی جنگ در خاورمیانه است. در این نشست اطلاعات لازم برای شناسایی و قطع جریان‌های درآمدی و شبکه‌های تامین مالی مرتبط با جمهوری اسلامی در اختیار مؤسسات مالی شرکت کننده قرار گرفت. مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را تصویب کرد که در کنار تشدید فشار اقتصادی بر روسیه، تحریم‌های کلیدی علیه جمهوری اسلامی را برای 5 سال دیگر تمدید می‌کند. بر اساس این مصوبه، اعتبار قانونی تحریم‌های ایران موسوم به ایلسا که قرار بود پایان سال 2026 منقضی شود، تا پایان سال 2031 تمدید خواهد شد. قانون ایلسا یکی از مبانی حقوقی تحریم اشخاص و شرکت‌هایی است که در بخش انرژی ایران فعالیت می‌کنند. این قانون سرمایه‌گذاری در توسعه منابع نفتی، ارائه کالا و خدمات به صنایع نفت و پتروشیمی و مشارکت در انتقال نفت با پنهان کردن منشأ ایرانی را در بر می‌گیرد. کاخ سفید پیشتر از تمدید این قانون حمایت کرده و گفته بود ادامه اعتبار آن اختیارات کلیدی رئیس جمهور برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی را حفظ می‌کند. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در این بخش خبری در کنار ما. سلام می‌کنم به شما، خیلی خوش آمدید آقای علوی. آمریکا تحریم‌های کلیدی علیه جمهوری اسلامی رو تا 5 سال دیگه تمدید کرده. این اقدام چه تأثیری می‌ذاره بر وضعیت جمهوری اسلامی؟
6: خب اگر مجموع اطلاعات رو کنار هم بگذاریم به نظر میرسه که زیرساخت‌های حقوقی رو اولا گسترد کردند. این گستردگی باعث میشه که به هر حال یک نه تنها شبکه های ثانویه بلکه شبکه های ثالث هم در بر بگیره. از نظر بازه زمانی هم با افزایش زمان این تحریم ها یک پیامی رو میده هم به بازیگران داخلی اقتصاد ایران هم به بازیگران خارجی. به این معنی است که اونهایی که یک کورسوی از امید و روشنایی در آینده و پس از این به اصطلاح تشنج یا درگیری ها میدیدن الان اونها ناامیدتر میشن و این دارای پیامدهای ادراکی، روانی و اجرایی و واقعی خواهد بود. به این معنی که نگاه بازیگران اقتصادی در عرصه بین المللی، چه اونهایی که رسما با رژیم ایران همکاری میکردن یا اونهایی که در قاچاق و دور زدن با اون همکار میکردن، تیره تر خواهد شد و در نتیجه احساس ریسکشون بالاتر خواهد رفت و افزون بر این انتظارات از آینده هم بسیار دگرگون خواهد شد. با این به اصطلاح دگرگونی در شالوده حقوقی و البته اجرایی که ایالات متحده اعمال خواهد کرد و البته توجه خواهیم داشت که روزنه های دور زدن تحریم ها به هر حال بسته تر خواهد شد و بازیگران عرصه اقتصادی بین المللی یا واسطه هایی که الان بودن اینها منصرف میشن از اینکه سرمایه گذاری کنن به روی رژیم ایران برای نوعی همکاری یا هر نوع همکاری هم از تجاری، اقتصادی یا بانکی و مالی.
1: آقای علوی، وزارت خزانه داری آمریکا همونطور که در خبرها داشتیم نشستی رو برگزار کرده با مؤسسات مالی بین المللی درباره همکاری با جمهوری اسلامی. هدف این نشست چی بوده؟
6: خب اگر این دگرگونی در زیرساخت حقوقی رو به عنوان مبنای سیاست‌گذاری و استراتژی آمریکا در نظر بگیریم، به نظر میرسه این نشست‌ها یا حتی ملاقات‌هایی که الان انجام می‌گیره یا حتی فشار به کشورهایی که به هر حال کم یا زیاد همکاری می‌کردن با رژیم ایران، آمریکا الان مسئله اجرایی شدن این مقررات و این سیاست‌ها رو جدی‌تر می‌گیره در سطح به اصطلاح اجرایی و در نتیجه باید انتظار داشت که ما شاهد یک نه تنها تحریم موردی نسبت به این بانک، اون بانک، این کشور و اون کشور، بلکه یک تحریم شبکه‌ای هستیم و ایالات متحده تلاش میکنه که این شبکه رو به هر حال به نوعی از بین ببرد و با توجه به سیطره حقوقی، سیاسی و البته ارتباطی و اطلاعاتی که داره مانع این بشه که این شبکه بازسازی بشه. حالا چرا؟ به این دلیل که در گذشته با توجه به تجربه‌ای که حکومت ایران از به هر حال تحریم ها داشته دائما بازسازی میکرده، این فشار شبکه‌ای موجب میشه که این امکان بازسازی از بین بره و اثر بخشی تحریم ها هم بیشتر میشه. بنابراین ما با دو مرحله روبرو هستیم، یکی مؤثر بودن، دو اثر بخشی، که هر دوی این جنبه تشدید خواهد شد و دارای تأثیراتی خواهد بود.
1: تحلیل احمد علوی اقتصاددان رو با هم شنیدیم. ممنونم از حضور شما در این بخش خبری. همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها.
7: Well, hopefully we're toward the end of the war. They want to make a deal.
1: تاکید رئیس جمهور آمریکا بر نزدیک بودن پایان جنگ با جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید جمهوری اسلامی نمیتواند وضعیت کنونی را ادامه دهد. مرحله جدید جنگ اقتصادی دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی. وزارت خزانه داری قطع شبکه‌های درآمدی و تدارکاتی حکومت ایران را گسترش می‌دهد. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد از پیوستن کانادا به اتحادیه اروپا به عنوان نخستین عضو وابسته این اتحادیه استقبال میکند. این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده که اتحادیه اروپا و کانادا با چالش‌های مشترکی از جمله جنگ روسیه در اوکراین، اختلاف‌های تجاری با دولت ترامپ و افزایش نفوذ چین روبرو هستند. اجرایی شدن این پیشنهاد به موافقت هر 27 کشور عضو اتحادیه اروپا نیاز دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا احتمال تبدیل شدن کانادا به نخستین عضو وابسته اتحادیه اروپا را مضحک توصیف کرد. ترامپ هشدار داد اگر اقدام اتحادیه اروپا علیه آمریکا خصمانه تلقی شود، واشنگتن تعرفه‌های سنگینی بر کالاهای اروپایی اعمال می‌کند.
8: نه، به نظرم این موضوع مضحک است. ببینید، کانادا شریک تجارتی بسیار بدی بوده است. نه، من چنین چیزی را نمی بینم. اگر آنها چنین کار کنند، اگر به نظرم اقدام خصمانه باشد، تعرفه های بسیار سنگینی اعمال خواهم کرد. یا تجارت با اروپا را در بسیاری از زمینه ها متوقف می کنم. بنابراین، اگر نیتشان خیر باشد که مشکلی نیست، اما اگر نیتی بدی داشته باشند، ما تعرفه های بسیار سنگینی بر اروپا اعمال خواهیم کرد.
1: پیشتر از امید معماریان، تحلیلگر سیاسی پرسیدیم پیشنهاد عضویت وابسته کانادا در اتحادیه اروپا تا چه اندازه بازتاب تغییر در روابط سنتی دو سوی اقیانوس اطلس و تلاش کانادا و اروپا برای کاهش وابستگی اقتصادی و سیاسی به آمریکا است.
9: هم کانادا و هم اتحادیه اروپا ایالات متحده رو دیگه اون متحدی که روش میتونن حساب کنن به اندازه سابق نمیدونن. در واقع خب این یک اقدامی هستش که از نظر حقوقی هنوز تعریف براش وجود نداره، از نظر اقتصادی هنوز سازوکاراش مشخص نیست. حالا اصلا چه اتفاقی نیفتاده که عضو وابسته داشته باشه اتحادیه اروپا. سازوکارهای عضویت در اتحادیه اروپا مشخص است. برخی از کشورها هستن که میخوان که عضو بشن، بعد شرایطشو بپذیرن. اگر شرایطشو نپذیرن، عضو بخوان فقط با یک سری روابط خاص داشته باشن، در بسیاری از مجامع اروپایی خب حق رأی نخواهند داشت. مسئله حاکمیت ملی هستش که در کانادا به هر حال حساسیت بسیار جدی داره. برای از نظر حقوقی با مسئله بسیار بسیار جدی مواجه هست. ولی اون چیزی که خیلی مهم هست مسئله ژئوپلیتیکش و مسئله سیاسیش هست، اقتصاد سیاسیش هست و اینکه کانادا به دنبال فشارهایی که در طی یک سال و خورده گذشته در واقع آقای ترامپ به کانادا آورده داره تلاش میکنه متنوع سازی بکنه بحث اقتصادی خودش رو، بحث یعنی منابع اقتصادی خودش رو، و اینکه بخواد یک ستونی ایجاد بکنه در همکاری‌های استراتژیک خودش با کشورهای دیگه، و این ستون در واقع میتونه اتحادیه اروپا براشون باشه. بنابراین یک پیامی هست به دولت آقای ترامپ و یک نتیجه‌ای هستش که سیاست ایشون به همراه آورده. قطعا کانادا یکی از کشورهای عضو ناتو هست از نظر دفاعی، همچنان کشور اروپایی کانادا و آمریکا در کنار هم هستن، ولی خب مشخص هستش که کانادا و اروپا دارن فکر میکنن که به هر حال باید به عنوان کشورهایی که قدرت متوسط هستن بتونن که ائتلافهای جدید شکل بدن، همکاری جدید داشته باشن در حوزه دفاعی، امنیتی، امنیت اقتصادی، منابع طبیعی، که بتونن که به هر حال در جاهایی که به هر حال مشکل برمیخورن از جمله با کسی مثل آقای ترامپ بتونن که مستقل تر عمل بکنن.
1: و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. دادگاهی تحت حمایت اتحادیه اروپا در لاهه، هاشم تاچی رئیس جمهور پیشین کوزوو و فرمانده سابق ارتش آزادی بخش این کشور را به 25 سال زندان محکوم کرد. دادگاه او را در پرونده های قتل، شکنجه و بازداشت خودسرانه در جریان جنگ استقلال کوزوو از سربستان مجرم شناخت. سه فرمانده دیگر این گروه هم به 13 تا 25 سال زندان محکوم شدند. دولت دونالد ترامپ برای دومین سال متوالی برای هیئت فلسطینی به ریاست محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ویزا صادر نکرد. واشنگتن گفته مقام‌های فلسطینی به تعهدات خود برای دستیابی به صلح با اسرائیل عمل نکرده و به اقدامات حقوقی خود علیه اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری ادامه می‌دهد. ایالات متحده، اسرائیل و مراکش در بیانیه مشترک اعلام کردند در نشست نمایندگان سه کشور در نیویورک درباره گسترش روابط دیپلماتیک و اقتصادی توافق کردند. بر اساس این توافق، سطح نمایندگی‌های دیپلماتیک ارتقا و سفارتخانه‌ها بازگشایی می‌شوند. همچنین قرار است پروازهای مستقیم میان اسرائیل و مراکش تا پایان سال جاری میلادی از سر گرفته شود و توافق‌نامه‌های حمایت از سرمایه‌گذاری و جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف تا پایان سال 2026 نهایی شود. در همین حال روز چهارشنبه سفرای لبنان و اسرائیل در واشنگتن در پی تعویق دور تازه مذاکرات میان دو کشور با یکدیگر دیدار کردند. یک مقام اسرائیلی این دیدار را مثبت ارزیابی کرد و گفت دو طرف توافق کردند ماه آینده برای ادامه مذاکرات دیدار کنند. وزیر خارجه اسرائیل هم از پیشرفت‌های جدی در مذاکرات آتش‌بس با لبنان خبر داده. جوزف اون رئیس جمهور لبنان گفت بیروت پس از خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان به دنبال توافقی امنیتی با اسرائیل است تا زمینه برای توافق صلح نهایی فراهم شود. جوزف اون تاکید کرد لبنان مصمم است حزب الله را بدون درگیری نظامی یا جنگ داخلی و به صورت مسالمت آمیز خلع سلاح کند. اون درباره روابط بیروت با جمهوری اسلامی هم گفت این روابط باید بر پایه احترام متقابل و پرهیز از مداخله در امور داخلی لبنان باشد.
10: جلسه ای که در واشنگتن با میانجیگری یا واسطه آمریکا میان اسرائیل و لبنان برگزار شد و این قرار ادامه هم داشته باشه بر اساس یک توافق اولیه است. اون توافق اولیه هم میگه اسرائیل باید خیالش راحت باشه که نیروی به نام حزب الله اونجا نخواهد بود که زیر ساخت نظامی داشته باشه و بتونه اسرائیل رو تهدید کنه. در حال حاضر هیچ بازیگری یا هیچ عضو موثری تو اون منطقه وجود نداره که بتونه این کار انجام بده غیر از ارتش اسرائیل. برای همین ارتش اسرائیل در حال این هست که اطمینان پیدا کنه تمام زیر ساخت‌های تسلیحاتی نظامی و تسلیحاتی که حزب الله داشته از بین بره. بعد از اون طبق توافق اصلی که انجام شده این عملیات برقراری صلح و حمایت از نیروهای نظامی لبنان در چارچوب همکاری مشترک با فرمانده نیروی مرکزی ایالات متحده سنتکام قرار انجام بشه. در نتیجه یه مسیر در حال رشد هست، ولی نشونه دیگه که نشون میده این مسیر داره به چه سمتی میره گفتای جوزف اون رئیس جمهور لبنان بود که گفته بود نه تنها با اسرائیل صحبت میکنه در مورد این امنیت منطقه‌ای که حتی با اونا مستقیم گفتگو خواهد کرد.

0: اتحادیه اروپا همزمان با چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی از مقامهای جمهوری اسلامی خواست به خشونت نظاممند و سرکوب مردم ایران پایان دهند. اتحادیه اروپا ضمن ستایش شجاعت مردم ایران از خواست آنها برای آینده مبتنی بر حقوق بشر حمایت کرد. در این بیانیه روند اعدام‌ها در ایران وحشتناک توصیف شده و کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر محکومیت بازداشت‌های خودسرانه تاکید کردند. اتحادیه اروپا همچنین از کشته شدن غیر نظامیان در جنگ ابراز تأسف کرد. وزیر خارجه فرانسه همزمان با چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی نوشت او به دست گشت ارشاد جمهوری اسلامی و به دلیل حجاب و خواستش برای زندگی آزاد کشته شد. ژان نوئل بارو در شبکه ایکس تاکید کرد سرکوب خونین جمهوری اسلامی نتوانسته فریاد زن زندگی آزادی را خاموش کند و فرانسه در کران زنان و مردان ایرانی خواهان عدالت و کرامت می‌ایستد. وزیر خارجه فرانسه گفت مردم ایران باید بتوانند آزادانه درباره آینده خود تصمیم بگیرند و حقوق بنیادین آنها باید به طور کامل رعایت شود. از محمد اولیایی فرد حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه پرسیدیم گزارش عفو بین‌الملل در مورد سرکوب جنبش زن زندگی آزادی تا چه اندازه میتواند مبنای پیگرد مقام‌های جمهوری اسلامی قرار بگیرد.
1: معیارهای اصلی برای جنایت علیه بشریت عبارت است از کشتار و قتل و تجاوز و ناپدیدسازی قهری و آزار جنسی و این رفتار هاست. این رفتار ها باید به صورت گسترده، به صورت حمله گسترده به سمت نیروهای غیر نظامی و جمعیت غیر نظامی باشه. نکته حائز اهمیتش این هستش که اثبات جنایت علیه بشریت بسته به این نیستش که یک سند مکتوب رسمی برای این کشتارها وجود داشته باشد طرف فرماندهان یا مقامات ارشد، بلکه مجموعه شواهدی که نشون بده که حکومت یک سیاست سازمان یافته برای سرکوب داره خودش میتونه موضوع رو ثابت بکنه. کما اینکه ما دیدیم در جنبش مهسا این حمله گسترده به غیر نظامیان که شامل کشتار و قتل و تجاوز و آزار جنسی بود در ایران به وجود اومد و جمهوری اسلامی با معترضان رو کشت، با شلیک مستقیم به سر اونها و با تجاوز به معترضین، بازداشت‌های غیر قانونی، شکنجه، همین رفتارها رو نشون داد. به همین سبب هستش که میتونیم به یقین بگیم که در جنبش مهسا کشتار و سرکوبی که جمهوری اسلامی کرد مصداق بارز جنایت علیه بشریت است. اما گزارش سازمان عفو بین الملل از اونجایی ارزش داره که میتونه یک منبع و یک نقشه راهی باشه که میتونه بستر تحقیقات یا در واقع دقیق‌تر بگم سرنخ تحقیقات برای رسیدن به وقوع جنایت علیه بشریت در توسط جمهوری اسلامی در ایران رو میتونه به دست جامعه بین الملل، خصوصا دادستان‌های دیوان کیفری بین المللی برسونه. از اون ارزشمندتر این گزارش این هستش که در واقع ارزشمندتر میکنه این گزارش این هستش که در این گزارش نیومده فقط بسنده بکنه به مقامات ارشد جمهوری اسلامی در دست داشتن در جنایت علیه بشریت، بلکه لیست اسامی کسایی که میتونستن در این جنایت دست داشته باشن از مقامات ارشد تا استاندار و فرماندار در این لیست آمده که این ارزشمند میکنه کارو، به صورتی که 87 مقام در واقع باید در این مورد در مورد جنایت علیه بشریت در جنبش مهسا مورد محاکمه قرار بگیره. اما باید توجه بکنیم قبل از گزارش سازمان عفو بین الملل جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان عفو در امور ایران و همچنین بعد از اون کمیته حقیقت‌یاب در مورد کشتار جنبش مهسا اعلام کرده بودن که در ایران جنایت علیه بشریت به وقوع پیوسته و این حکایت از این داره که گزارش عفو بین الملل به حد کافی معتبر و کافی هست.
0: خب قبل از پایان این بخش خبری در حال دیدن تصاویر زنده‌ای هستیم از غزه. بعد از اینکه یک ساختمان در غزه فرو ریخته الان امدادگرها دارن تلاش میکنن که بتونن بازماندگان رو پیدا بکنن. این یک ساختمان 7 طبقه بوده در غزه که قبلا هدف بمباران اسرائیل قرار گرفته بوده و استحکام سازه‌ایش آسیب دیده بوده. این ساختمان امروز فرو ریخته و در این حادثه دست کم 20 کشته به جا گذاشته و 10 نفر دیگر هم آواره کرده. تصاویر رو داریم میبینیم از امدادگران که تلاش میکنن بازماندگان رو بتونن پیدا بکنن. فراموش نکنید که همیشه میتونید برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها، تازه‌های ورزش، آرشیو برنامه‌ها، هر چیزی که مورد علاقه شماست در برنامه‌های تلویزیونی اونجا در دسترستونه. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com، پس فراموش نکنید به وبسایت ما حتما مراجعه کنید. ممنونم از اینکه با ما همراه بودید. تا دقایقی دیگه با یک بخش خبری کوتاه دوباره با شما خواهم بود.

0: تحریم‌های بی‌سابقه دولت آمریکا علیه رژیم
1: اون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، تا قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
4: نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی‌ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
5: یک دو سه
6: صدای من میاد الان؟
7: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
8: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
9: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
10: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
11: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
12: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
13: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. کوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.

بیش از 1100 صفحه یکی از جامع ترین گزارش های تحقیقی عفو بین الملل بوده در چهارمین سالگرد قیام زن زندگی آزادی بعد از سالها مستندسازی خستگی ناپذیر نتیجه ما خیلی روشنه. مقام های ایرانی مرتکب جنایت علیه بشریت شدند. ما این گزارش رو در یک دوران پیچیده و دشواری ارائه می‌کنیم، جایی که مردم ایران گیر افتادن بین مخاطرات فزاینده در دو جبهه. برای سالها می‌دونستیم و این رو مستند کردیم که مردم ایران با سرکوب بی‌رحمانه در عین مسئولیت عاملان روبرو بودن و حالا مردم ایران در برابر جنایت جنگی و خطر رعایت نشدن قانون بین الملل بشر دوستانه قرار دارن به واسطه اینکه آمریکا و اسرائیل علیه ایران حمله کردند و خب این به شدت یافتن سرکوب داخلی منجر شده. مقام های ایرانی فضاهای عمومی رو نظامی کردند، مردم رو تهدید و ارعاب کردند و اعدام های خودسرانه با انگیزه سیاسی رو بیشتر کردند. من باید تکرار کنم که عفو بین الملل بدون هیچ گونه شایبه‌ای نقض قانون بین الملل رو به دست آمریکا و اسرائیل محکوم میکنه و ما کاملا رد میکنیم هر گونه تلاشی که بخواد از رنج قربانیان مردم ایران رو ازش استفاده ابزاری کنه برای توجیه حملات غیرقانونی و ایجاد آسیب و تلفات غیرنظامی بیشتر. ما در جزئیات با جزئیات کامل ساختار فرماندهی نیروهای امنیت ایران رو ترسیم کردیم که در این سرکوب‌های خشونتبار نقش داشتند. اینها سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی پلیس جمهوری اسلامی، همچنین با نام فراجا شناخته میشه. اما عوامل میدانی بسیار پرشمار بودند، فقط یک نفر مسئول نبوده، یک زنجیره فرماندهی هماهنگ بوده به رهبری فرماندهان ارشد که جنایات میدانی رو هدایت کردند. با مستندسازی و تحلیل نیروهای مسلح درگیر و زنجیره فرماندهی ما گام‌های لازم رو برداشتیم برای تعیین هویت 87 فرمانده در نیروهای امنیتی و وزارت کشور که اینها باید تحت پیگرد کیفری برای جنایت علیه بشریت قرار بگیرن. باید بگیم که این فهرست کامل نیست، شامل 10 مقام مسئول در سطح ملی است و 77 نفر در سطوح استانی و پایین تر. ما به رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقام ها نوشتیم، نامه نوشتیم که اونها رو از این 87 نام باخبر کرده باشیم، ولی پاسخی دریافت نکردیم. همونطور که گفتم خواستار این هستیم که این مسئولان که مسئول جنایت علیه بشریت هستند به صورت کیفری تحت پیگرد قرار بگیرن و امیدواریم که فرمان و قرار بازداشت برای اونها صادر بشه، جایی که شواهد عدلی کافی موجوده. جای تأسفه که این 87 مسئول نام برده فعلا در ایران از پیشگاه عدالت مصون هستند. بیشتر اینها همچنان در سمت‌های خودشون قرار دارند که میتونن در این سمت ها سرکوب های مرگبار بیشتری رو هدایت کنند. افزون بر مستند کردن جنایت علیه بشریت، گزارش ما ساختار مسئولیت رو که در قانون اساسی ایران قید و لحاظ شده در چارچوب سیاسی قانونگذاری و قضایی ایران نهادینه شده اینها رو ذکر میکنه. بازماندگان و خانواده های قربانیان و کشته شدگان در این سیستم به دام افتاده شدند و دسترسی به عدالت ندارند. به چه کسی میتونن رجوع کنند وقتی همون نهادهایی که باید مثلا
عدالت رو جاری کنند نهادهایی هستند که دستشون به خون آغشته است. برای نسل‌ها، قربانیان و بازماندگان و خانواده‌های اونها در ایران این سوال براشون بی‌پاسخ بوده. هر سال بعد از سال قبل و این مسئولیت خب هزینه ویرانباری به جا داشته. همونطور که اشاره کردم به قتل‌عام‌های ژانویه 2026. در چنین شرایط بغرنجی این که از مقام‌های قوه قضایی ایران خواستار عدالت بشیم کاملا گسسته و بی ارتباط به واقعیت موجوده. برای همینه که ما این کارو نمی‌کنیم. در گذشته این کارو کردیم و می‌دونیم که کاملا بی پاسخ خواهد بود چنین تقاضایی. برای همینه که در این گزارش ما از مجمع عمومی سازمان ملل می‌خوایم که فوراً راه‌هایی رو فراهم کنه برای عدالت در سطح بین‌المللی و با این مسئولیت غیرقابل توجیه این خاطیان روبرو بشه، کسانی که مرتکب کشتار جمعی شدن. زمان اون فرا رسیده که مجمع عمومی سازمان ملل یک مکانیسم بین‌المللی عدالت کیفری رو ایجاد کنه با این هدف که اونهایی که مسئول جنایات علیه بشر در ایران هستند تحت پیگرد قرار بگیرن. این بسیار ضروری است برای اینکه بازدارندگی ایجاد کنیم از فجایع بیشتر مثل اعتراض‌های ژانویه 2026 که سرکوب شدند. همزمان از کشورها خواستاریم که از شورای امنیت بخوان که وضعیت ایران رو به دادستان دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع بدن. ما البته زیادی خوشبین نیستیم، میدونیم که شورای امنیت الان فلج شده به واسطه دینامیک داخلی خودش، ولی خب باید به جهان یادآوری کرد که ایران باید به دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع داده بشه. این شرم‌آوره که شورای امنیت هنوز در این راستا قطعنامه‌ای صادر نکرده، به ویژه وقتی که ما شاهد پترن فزاینده جنایت علیه بشریت و دیگر موارد نقض حقوق بشری هستیم که در طول سالیان در ایران اتفاق افتاده. عفو بین‌الملل همچنین از دادستان‌های سراسر جهان تقاضا می‌کنه که تحت مسئولیت و تحت صلاحیت قضایی جهانی پرونده علیه مسئولان ایرانی که مقصر هستند در این جنایات به جریان بندازند. با توجه به خصومت‌های ادامه دار در پی حمله غیرقانونی آمریکا و اسرائیل به ایران، ما همچنین تکرار می‌کنیم تقاضامون رو برای یک آتش‌بس بلند مدت. این به شدت مورد نیاز هست بعد از ماه‌ها حملات هوایی که غیر نظامیان رو در ایران کشته و مجروح کردند و در کشورهای دیگر محیط زیست رو بهش لطمه زده و ویرانی های قابل توجهی برای زیرساخت های غیر نظامی ایجاد کرده. باید یک تحقیق مستقل باشه در مورد انجام بشه در مورد جنایات بالقوه که اسرائیل، آمریکا و ایران احتمالاً در این جنگ مرتکب شدند و مجمع عمومی سازمان ملل باید که خواستار پاسخگویی بشه برای نقض منشور ملل متحد و قانون بشردوستانه بین الملل. ما میدونیم که چشم‌انداز پیش روی ما به شدت در حال حاضر پیچیده است. میخوایم پافشاری کنیم که قانون بین‌الملل باید که چراغ راهنمای پیش روی ما باشه. باید که هم حملات غیرقانونی نظامی و هم مسئولیت از جنایت علیه بشریت رو رد کنیم. اگر کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل اقدام نکنند برای عدالت در سطح بین الملل، میدونیم که بعد چه اتفاقی خواهد افتاد. دور دیگری از قتل عام معترضان شاید حتی در مقیاس بیشتری اتفاق خواهد افتاد. باید که دیگر هشدارهای ما بدون توجه باقی نمونند. کشورها باید که از استراتژی‌های دیپلماتیک استفاده کنند که محافظت از غیر نظامیان و ممانعت از فجایع عدالت و پاسخگویی رو در کانون خودشون قرار بدن. حالا میخوام این صحبت‌های مختصر خودم رو
رو از مادر یکی از پدر یکی از قربانیان که به صورت غیرقانونی به دست نیروهای مسلح کشته شد به پایان ببرم. میخوام فقط یکی از بسیاری از موارد رو برای شما مطرح کنم که خیلی من رو تحت تاثیر قرار داد. با گلوله های ساچمه ای نیروهای امنیتی به پسرم شلیک کردند و او رو با لگد و این گلوله ها کشتند. در مصاحبه در نوامبر 2022 پدرش گفتش که من پسرم رو برای آرمان آزادی و برای این کشور از دست دادم. او آزادی میخواست و من به او افتخار میکنم و میخوام که سازمان های حقوق بشری برای حق ما بجنگن. میخوام که به مقام های دولتی بگم اونهایی که فرزندان مردم رو میکشتن با چه وجدانی این ماموران امنیتی، کسانی که خودشون فرزند دارن و برای کودکانشون مایحتاجشون رو خریداری میکنن، با چه وجدانی کودکان دیگران رو میکشن؟ با چه وجدانی در خانه خودش میشینه و به پسرش میگه، به بچهش میگه که غذا بخوره و به او وعده میده که برای او هدیه خواهد خرید، ولی بعد رفته و فرزند بیگناه من رو کشته؟ ما با هم میتونیم و باید خاتمه بدیم به عادی سازی قتل عام های فرزندان مردم در ایران. انسانیت باید پیروز بشه. متشکرم.

0: تنش میان عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی.
1: حمله به خطلوله عربستان سعودی از عراق توسط نیابتی‌های جمهوری اسلامی.
2: عربستان سعودی در صدد تشکیل یک ائتلافی به رهبری آمریکا.
3: همون کاری که در مقابل داعش انجام شد.
4: دیدار فرمانده سنتکام با ولیعهد عربستان سعودی.
5: احتمال همکاری عربستان سعودی و اسرائیل در مقابل با حوثی‌ها.
6: آخرین واکنش‌ها در واشنگتن نسبت به تنش‌ها با جمهوری اسلامی.
7: تنش‌ها به وضوح بین ایران و آژانس در حال بالا گرفتن.
4: همزمان با افزایش قیمت انواع ارز در بازار ارزان نرخ دولتی اون هم بالا رفته.
8: حالا برای همون بنزین آزاد 10000 تومانی هم اشاره شده که قرار سهمیه بندی بکنن.
9: گرانی بیش از حدی که مردم ایران دارن در این شرایط تحمل میکنن.
10: تورم در بسیاری از موارد سه رقمی هست.
0: پیام‌های فرمانده هوافضای سپاه و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
11: و نگران هستن از سربر کشیدن دور جدیدی از اعتراض‌های خیابانی که برخی اون رو قریب الوقوع میدونن.
12: ما میخوایم شاهد سقوط این حکومت باشیم. در هر زمانی آماده‌ایم.
13: اساساً نقش اسرائیل چه هست؟
12: ما میخوایم این آتش رو خاموش کنیم. آتش این ایدئولوژی افراطی و این تفکر مذهبی متعصبانه رو.
13: پیام شما چه هست با مردم در داخل ایران؟
12: ما هیچ مشکلی با مردم ایران نداریم. ما میخواهیم مردم ایران رو در آغوش بگیریم. این حکومت ایرانه که مردم خوب ایران رو تحت آزار و فشار قرار میده.
14: دلا دیدی که خورشید از شب سرد چو آتش سرز خاکستر برابر، زمین و آسمان گل رنگ و گلگون، جهان دشت شقایق گشت از این خون. نگر تا این شب خونین سحر کرد، چه خنجرها که از دلها گذر کرد. زهر خون دلی سروی قد افراشت، زهر سروی تذروی نغمه برداشت. صدای خون در آواز تذرو است، دلا این یادگار خون سرو است.

0: کشوری ویران شده توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی نمیتواند وضعیت کنونی را ادامه دهد. رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفته بود امیدوار است جنگ با جمهوری اسلامی به پایان خود نزدیک شده باشد، چرا که تهران خواهان دستیابی به توافق است. ترامپ گفت ممکن است جنگ پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا پایان یابد. روح‌الله رحیم‌پور تغییر لحن ترامپ در مورد زمان پایان جنگ را به معنای تغییر اهداف جنگ و دستیابی آمریکا به توافق با جمهوری اسلامی نمی‌داند.
1: اون نکته مهمی که در اظهارات اخیر ترامپ وجود داره اینه که تغییر لحنش درباره زمان پایان جنگ لزوما به معنای تغییر اهداف جنگ یا مثلا دستیابی به توافق نیست. بین سه تا موضوع بایستی تفاوت قائل بود. یکی تمایل تهران به مذاکره است، یکی آمادگی جمهوری اسلامی برای پذیرش شروط امریکاست، و سومی هم توافقی هست که واقعا بتونه جنگ رو متوقف کنه. این سه تا مورد در سیاست خارجی یکسان نیستند. اظهارات ترامپ درسته تغییر لحن داره و این تغییر دست کم در سطح پیام رسانی سیاسی میتونه قابل توجه باشه، اما ادعای ترامپ درباره تمایل جمهوری اسلامی به توافق به تنهایی مدرک مستند و مستقلی ارائه نمیده از اینکه جمهوری اسلامی تصمیم نهاییش این باشه. تهران برای پایان جنگ انگیزه داره، این درسته، یعنی از نظر محاسبه هزینه و فایده انگیزه هایی داره، اما داشتن انگیزه که برای یک رویداد خیلی مهمه و راهبردی در سیاست خارجی کافی نیست. من فکر میکنم برای ارزیابی جدیتر شاخصهای دیگری وجود داره که حتما اونها باید مرتبطشون قرار بگیره. اولا اینکه مقامهای رسمی در تهران به ویژه وزارت خارجه یا نهادهای تصمیمگیر تماس و مذاکره با آمریکا رو هنوز تأیید نکردن.

0: اتحادیه اروپا همزمان با چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی از مقامهای جمهوری اسلامی خواست به خشونت نظاممند و سرکوب مردم ایران پایان دهند. اتحادیه اروپا ضمن ستایش شجاعت مردم ایران از خواست آنها برای آینده‌ای مبتنی بر حقوق بشر حمایت کرد. در این بیانیه روند اعدام‌ها در ایران وحشتناک توصیف شده و کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر محکومیت بازداشت‌های خودسرانه تاکید کردند. اتحادیه اروپا همچنین از کشته شدن غیر نظامیان در جنگ ابراز تأسف کرد. وزیر خارجه فرانسه همزمان با چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی نوشت او به دست گشت ارشاد جمهوری اسلامی و به دلیل حجاب و خواستنش برای زندگی آزاد کشته شد. ژان نوئل بارو در شبکه ایکس تاکید کرد سرکوب خونین جمهوری اسلامی نتوانسته فریاد زن زندگی آزادی را خاموش کند و فرانسه در کنار زنان و مردان ایرانی خواهان عدالت و کرامت می‌ایستد. وزیر خارجه فرانسه گفت مردم ایران باید بتوانند آزادانه درباره آینده خود تصمیم بگیرند و حقوقشان به طور کامل رعایت شود. از محمد اولیایی فرد، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه پرسیدیم گزارش عفو بین‌الملل در مورد سرکوب جنبش زن زندگی آزادی تا چه اندازه میتواند مبنای پیگرد مقام‌های جمهوری اسلامی قرار بگیرد؟
1: معیارهای اصلی برای جنایت علیه بشریت عبارت است از کشتار و قتل و تجاوز و ناپدیدسازی قهری و آزار جنسی و این رفتار هاست. این رفتارها باید به صورت گسترده، به صورت حمله گسترده به سمت نیروهای غیر نظامی و جمعیت غیر نظامی باشه. نکته حائز اهمیتش این هستش که اثبات جنایت علیه بشریت بسته به این نیستش که یک سند مکتوب رسمی برای این کشتارها وجود داشته باشد طرف فرماندهان یا مقامات ارشد، بلکه مجموعه شواهدی که نشون بده که حکومت

0: یک سیاست سازمان یافته برای سرکوب داره، خودش میتونه موضوع رو ثابت بکنه. کما اینکه ما دیدیم در جنبش مهسا این حمله گسترده به غیر نظامیان که شامل کشتار و قتل و تجاوز و آزار جنسی بود در ایران به وجود اومد و جمهوری اسلامی با معترضان رو کش با شلیک مستقیم به سر اونها و با تجاوز به معترضین، بازداشت‌های غیر قانونی، شکنجه، همه رفتارها رو نشون داد. به همین سبب هستش که میتونیم به یقین بگیم که در جنبش مهسا کشتار و سرکوبی که جمهوری اسلامی کرد مصداق بارز جنایت علیه بشریت است. اما گزارش سازمان عفو بین الملل از اونجایی ارزش داره که میتونه یک منبع و یک نقشه راهی باشه که میتونه بستر تحقیقات یا در واقع دقیق‌تر بگم سرنخ تحقیقات برای رسیدن به وقوع جنایت علیه بشریت در توسط جمهوری اسلامی در ایران رو میتونه به دست جامعه بین الملل، خصوصا دادستان‌های دیوان کیفری بین المللی برسونه. از اون ارزشمندتر این گزارش این هستش که در واقع ارزشمندتر میکنه این گزارش این هستش که در این گزارش نیومده فقط بسنده بکنه به مقامات ارشد جمهوری اسلامی در دست داشتن در جنایت علیه بشریت، بلکه لیست اسامی کسایی که میتونستن در این جنایت دست داشته باشن از مقامات ارشد تا استاندار و فرماندار در این لیست آمده که این ارزشمند میکنه کارو، به صورتی که 87 مقام در واقع باید در این مورد در مورد جنایت علیه بشریت در جنبش مهسا مورد محاکمه قرار بگیره. اما باید توجه بکنیم قبل از گزارش سازمان عفو بین الملل جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان عفو در امور ایران و همچنین بعد از اون کمیته حقیقت‌یاب در مورد کشتار جنبش مهسا اعلام کرده بودن که در ایران جنایت علیه بشریت به وقوع پیوسته و این حکایت از این داره که گزارش عفو بین الملل به حد کافی معتبر و کافی هست.
1: یک مقام سعودی به کانال 11 اسرائیل گفته عربستان سعودی در موضوع عادی‌سازی روابط با اسرائیل انعطاف نشان نخواهد داد، حتی اگر اسرائیل در مقابله با حوثی‌های یمن به این کشور کمک کند. به گفته این مقام سعودی، از دیدگاه ریاض مسیر عادی‌سازی روابط با اسرائیل فقط از طریق حل مسئله فلسطین می‌گذرد. همراه هستیم با همکارم بابک اساقی از تلاویک که در خصوص همین موضوع بیشتر صحبت بکنیم. خب طبق گزارش کانال 11 اسرائیل به نظر نمیاد که عربستان در حال حاضر به دنبال این باشه که بخواد روابطش رو با اسرائیل عادی سازی بکنه. در اسرائیل در این خصوص چی میگن؟
2: منظور در اسرائیل امیدهایی وجود داشت که شاید به خاطر در حقیقت مخمصه‌ای که عربستان سعودی در مقابل حوثی‌ها در اون گیر کرده و خواهان کمک از کشورهای منطقه به ویژه اسرائیل در مقابل حوثی‌ها شده، شاید راه چاره‌ای پیدا بشه و به قول معروف عدو سبب خیر بشه و روابط عادی سازی و صلح با اسرائیل رو عربستان سعودی امضا بکنه. این خواسته و شاید آرزوی دونالد ترامپ هم بود و خشم ترامپ را هم برانگیخته بود پس از اینکه عربستان سعودی در حال حاضر با این مسئله مخالفت کرده بود. برخی از رسانه‌های اسرائیلی حتی میگویند که کمک نکردن جدی ایالات متحده و عربستان سعودی در مقابل حوثی‌ها هم شاید هزینه‌ای بود که عربستان سعودی در این رابطه پرداخت. اما پس از آنکه این امیدها به وجود اومده بود که شاید با حملات حوثی‌ها عربستان سعودی راضی به این امر بشه، حال یک مقام سعودی که آگاه به مسائل هست به کانال 11 اسرائیل میگوید که عربستان سعودی در حال حاضر انعطافی در این رابطه نشون نمیده و حتی اگر اسرائیل حاضر بشه به عربستان سعودی در این رابطه کمک هم بکنه، در حال حاضر عربستان سعودی از دیدگاه ریاض مسیر عادی‌سازی روابط با اسرائیل را تنها از طریق مسئله فلسطین میدونه. یعنی اینکه اسرائیل وقتی که راضی بشه که کشور فلسطین را به رسمیت بشناسه و حاضر بشه دو کشور مسئله دو کشوری را قبول بکنه، در اون موقع هستش که عربستان سعودی هم حاضر به عادی سازی روابط میشه. این مقام سعودی گفته که با آنکه عربستان درگیر با حوثی ها هستش، متحمل خسارت شده و ریاض در حال حاضر انجام یک عملیات نظامی گسترده علیه شورشیان یمن را، با این وجود راه حل نهایی هم نمیدونه. عربستان در عوض به دنبال پیشبرد یک راه حل بین المللی برای خنثا کردن این تهدید به شیوهی هوشمندانه و راهبردی هستش و در حال حاضر اسرائیل کمک های خودش به عربستان سعودی را از راه اطلاعاتی انجام میده و نه از لحاظ نظامی، و عربستان سعودی هم به دنبال راه حل نظامی نیستش. در مرحله کنونی هدف عربستان حد اکثر بازپسگیری کنترل مناطقی است که حوثی ها در نزدیکی تنگه راهبردی باب المندب تصرف کردن. شبکه 11 اسرائیل هم گزارش میده که اسرائیل انتقال اطلاعات امنیتی و اطلاعاتی به عربستان سعودی را همچنان از طریق ایالات متحده ادامه خواهد داد.
1: توضیحات همکارم بابک اسحاقی رو شنیدیم از تل‌آویو. ممنون هستم از حضورت در این بخش خبری و ممنون هستم از همراهی تک تک شما در بخش خبری ساعت 12 ظهر. با همکارم رضا محدث همراه هستید.

0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: اینا نه باتومی دارن نه وسیله‌ای دارن.
2: از گوشایش خون زیادی رفته بود.
0: ژیان آزادی
3: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله است.
5: به خاطر آزادی حاضر از جیر خودشون بگیرن.
6: من گلوله بارا میکنه.
7: دست کم جان را دوست
8: نداره. از خون جوان
0: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
9: برخص رقص تو در تاریخه، تو نمونی.

چهارشنبه 25 شهریور 1405، من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. امروز چهارمین سالگرد قتل مهسا و چهارمین سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی است، در حالی که عفو بین الملل با انتشار تحقیقات مفصلش درباره نحوه سرکوب اعتراضات همین امروز حکومت ایران را صراحتاً به جنایت علیه بشریت متهم کرد و خواهان محاکمه حداقل 87 مقام سیاسی و فرمانده نظامی جمهوری اسلامی به اتهام جنایت علیه بشریت شد. این آغاز راه است یا پایان راه؟ به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: دلیران منش، شیران، زنان، مردان، جوانان، کودکان، پیران، به یاد اون روزهای شکوه مند انقلاب زن زندگی آزادی. امروز چهارمین سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی و لابد چهارمین سالگرد مهسا ژینا امینی هست. من باها گفتم مهسا خودش خوابید، اما خودش برای همیشه خوابید، اما یک ملت رو بیدار کرد. مدرن ترین، روزآمد ترین، با شکوه ترین جنبش سیاسی اعتراضی ایران در تاریخ جمهوری اسلامی در 50 سال اخیر و به روایت حتی در تاریخ معاصر ایران، جنبش اجتماعی حق محور همین انقلاب زن زندگی آزادی بود. در حالی که عفو بین الملل همین امروز، یعنی در چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، یا به روایت من انقلاب زن زندگی آزادی، نتایج تحقیقات مفصلش در مورد سرکوب اعتراضات، عملکرد حکومت در سرکوب رو منتشر کرد. گزارش حدوداً بیش از 1000 صفحه و حکومت ایران رو به صراحت به دلیل قتل، شکنجه، تجاوز، خشونت جنسی، ناپدیدسازی قهری و غیره در جریان سرکوب ها به جنایت علیه بشریت متهم کرد. عفو بین الملل ظاهرا خواهان محاکمه حداقل 87 مقام سیاسی و فرمانده نظامی جمهوری اسلامی به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت هم شده، که اغلبشون، اونایی که زنده هستن الان این روزها، در هیئت و اندام یک شوالیه بدنام و بد هیبت دارن برای مردم خط و نشان میکشن، مبادا که بخوان دوباره اعتراض کنن، مبادا که بخوان به خیابون بیان. انقلاب مهسا، انقلاب زن زندگی آزادی، یه انقلاب استثنایی در تاریخ ایران بود. انقلابی بود که درست بر دوش زنان بود، اما بخش بزرگی از بارش توسط مردان هم شد کشیده شد. و از همه مهمتر، فقط مسئله زنان نبود، زنان مسلمان، زنان با حجاب هم به این جنبش پیوستن، و از اون شاید کلیدی تر، بخش از حکومت هم از اون حمایت کرد. حکومتی که در واقع ظاهرش همچنان اون بخش از حکومتی که ظاهرش همچنان متعصب و اسلامگراست، اما در خانه هاشون تحت فشار دخترها، پسرهاشون، عروسهاشون، نوهاشون هستن که این چه طرز زندگی، این چه طرز حکمرانی، این چه طرز لباس پوشیدن، این چه طرز زورگوییه و غیره. اتفاقی که حکومت در این ماجرا رقم زد البته فقط یک سرکوب ساده نبود، تغییر ژنتیک جمهوری اسلامی بود. بعد از اون ماجرا اتفاقات بزرگی افتاد. دو تا جنگ ما داشتیم، اگه جنگ های در واقع غیر کلاسیک حساب کنیم 3-4 تا جنگ داشتیم. اون سرکوب تاریخی کشتار عظیم دیماه رو داشتیم و خیلی از اتفاقات دیگه که اغلبشون ریشه داشتن در نحوه برخورد حکومت با انقلاب زن زندگی آزادی. کشتار دیماه در واقع محصول ماشین کشتار جمهوری اسلامی، درس ها، عبرت هاش، گستاخی هاش، اعتماد به نفسش بعد از انقلاب زن زندگی آزادی بود. این آدمی که الان فرمانده نیروی انتظامی است، آدم بدنام و بسیار خشنی که سردار رادان از قبل معروف بود، حذف شده بود، علی خامنه‌ای اون رو برگردوند بلکه بتونه این جنبش رو سرکوب بکنه. علی خامنه‌ای تا آخرین لحظات قبل از مرگش در آتش نفرت این اعتراضات میسوخت. میدونید اون در جلسه‌ای که تشکیل شده بود، حالا الان ما میدونیم و اسرائیل شلیک کردن و خامنه‌ای توش کشته شد، جلسه بود که توش بحث نظامی مطرح نمیشد. جلسه بود با هدف اینکه تصمیم بگیرن چطوری اعتراضات احتمالی رو سرکوب بکنن. تا آخرین ثانیه های قبل از مرگش در آتش نفرت این اعتراضات سوخت. آخرین ثانیه ها عقب نشینی نکرد. تا آخرین ثانیه ها توسط مردم خرد شد و به گورستان تاریخ سپرده شد که بعدها قضاوت خواهد کرد. بعدها به نظر من مدال افتخار رو به کسانی، به دخترانی خواهد داد، به دختران و پسرانی خواهد داد که به عنوان فرزندان وطن از خونشون در گوشه و کنار کشور لاله دوید. در بخش اول چشم‌انداز، رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران از لندن با ماست. خانم بحرینی، خوش آمد عرض میکنم و سپاسگزارم از حضورتون. بیاد اول راجع به این گزارش حرف بزنیم. ما در بخش دوم میخوام به ابعاد سیاسی بیشتر سالگرد، چهارم سالگرد انقلاب مهسا رو بررسی کنیم. برای من فکر کنم اینجا تنها بخشی است که ما میتونیم گزارش رو به مخاطبان معرفی کنیم. این گزارش طولانی مفصل، چون که من ازش فهمیدم، آیا درست میگم مهمترین بخشش همون متهم کردن حکومت به جنایت علیه بشریت هست، یا به نظرتون چیزای مهمتری هم وجود داره؟ این گزارش چه اهمیتی داره که این چنین لرزه انداخته در داخل و خارج ایران؟
1: خوش سلام به شما و همه بینندگان عزیز. گزارش بیش از 1000 صفحه ای عفو بین الملل از جهات بسیاری بی سابقه و مهمه. همطور که خودتون اشاره کردین، یافته های حقوقی گزارش مهمن. اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران مرتکب انواع جنایت های علیه بشریت شدن. وقتی ما به یک نتیجه گیری حقوقی جنایت علیه بشریت میرسیم، این به این معنیه که اعمال مجرمانه مثل قتل، شکنجه، ناپدیدسازی قهری در بستر یک حمله گسترده و سازمان یافته به یک جمعیت غیر نظامی صورت گرفته و در راستای پیشبرد یک سیاست حکومتی بوده. اینها عناصر کلیدی هستند که برای احراز جنایت‌های علیه بشریت ضروری هستند و در این گزارش مفصلاً تک تک این عناصر اثبات شده. نکته مهم دیگه این گزارش اینه که نقض حقوق بشر رو نه فقط در چارچوب قوانین حقوق بشر، بلکه در چارچوب قوانین کیفری بین‌المللی بسیار عمیق مستند کرده، به نحوی که در آینده قابلیت حداقل روشن کردن تصویر رو برای دادستان‌ها و قضات داشته باشه. نکته مهم بعدی که 260 صفحه از این گزارش به اون امنیتی جمهوری اسلامی که در متفرق کردن اعتراضات نقش دارن. میشه گفتش که این یکی از جامع ترین، اگر نه جامع ترین سندیه که امروز به زبان انگلیسی و امیدواریم بعدتر نسخه فارسیش هم آماده بشه وجود داره، در رابطه با اینکه این نیروها چطور سازماندهی میشن، سلسله فرماندهی به چه صورته، یونیفورم هاشون به چه صورته، و به نحوی در واقع گزارش با جزئیات تهیه شده که اگر این پرونده روی میز یک دادستان قرار بگیره، در میون این همه یگان و نهادهای مختلف امنیتی که نقش دارن در این جنایات، در واقع بتونن به راحتی تشخیص بدن که حداقل کلیات این سلسله فرماندهی به چه صورته. نکته بعدی اینه که عفو بین الملل از 87 مقام اسم آورده که باید تحت تحقیقات کیفری قرار بگیرن. این لیست به هیچ عنوان جامع نیست. در واقع این 87 نفر شامل 10 نفر میشن در سطح کشوری و 77 نفر در سطح منطقه‌ای، استانی و شهرستانی، مرتبط با مستندسازی عمیق ما در استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی. عفو بین الملل گفته که جنایات علیه بشریت در سراسر ایران صورت گرفته، ولی ما اون شناسایی رو بر اساس مطالعه عمیقمون روی این سه استان انجام دادیم، ولی تصویری که از ساختار نیروهای امنیتی میدیم در واقع این فرصت رو میده به هر محقق و بازپرسی در آینده که بتونه از همین الگویی که ما شناسایی کردیم برای بررسی تعداد گسترده تری از مظنونان و متهمان استفاده کنه. ببخشید من طولانی حرف زدم، ولی اگه فرصت
0: اینجا خیلی نکته مهم میخوام برای اصلاح میکنم، صداتون رو قطع میکنم، فرمایشتون رو ادامه بدید. منتها چون واسه من خیلی سوال بود، یعنی من پیش خودم میگفتم ایران مثلا اگه 30 تا استان داشته باشه، ما 30 تا اصلا در نظر بگیریم، تو هر استان یه فرمانده، رئیس اطلاعات سپاه، رئیس وزارت اطلاعاتش، یعنی مدیر کل اطلاعاتش، دادگستریش، فرمانده ناجا، همین 7 8 10 تا مقام هستن و تو 30 تا میشه 200 300 تا مقام. چطور شده مثلا 78 نفر یا 87 نفر؟ پس اینا در 3 تا استان هستن، درسته یا نه؟ و بعد این 10 مقامی که میگی در سطح ملی، اونها کیا هستن؟
1: درسته، نه تنها در 3 استان هستن. من خوبه به یه نکته دیگه هم در مورد محدودیت های این لیست اشاره بکنم، و در این حال اینکه نشون میده این کار با چه دقت حقوقی انجام شده. ما روی نهادهایی تمرکز کردیم که در متفرق کردن اعتراضات در کف خیابون نقش آفرینی کردن، یعنی مجموعی از جنایات دیگه‌ای که در بازداشتگاه ها صورت گرفته توسط سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، ما حتی نتونستیم در این 1000 صفحه به اونها بپردازیم، چون اونها بررسی حقوقی مجزای خودش رو میطلبه. در واقع تمرکز ما در این گزارش روی یگان های سپاه پاسداران، واحد های سپاه پاسداران که در متفرق کردن اعتراضات نقش آفرینی کردن، یگان ویژه و یگان امداد که زیر پلیس پیشگیری قرار میگیره، یگان امداد امنیت کشور، و زیر مجموعه های اون، یعنی شوراهای تامین استان و شهرستان.
0: اون ده مقام رو خوشحال میشه اگر یادتون باشه، 10 مقام در سطح ملی رو به من بگید. و بعد در ادامهش یه سوال دیگه هم بپرسم. صحبت از گروه های خودسر میشد یا گروه هایی که لباس شخصی هستن، در اون مورد آیا تحقیقات شما وجود داشته؟ به جایی رسیدید؟ کسی رسیدید؟ اینا کیا هستن؟
1: در مورد 10 مقام در سطح کشوری، بالاترینش رهبر وقت کشور علی خامنه ای، رئیس وقت ستاد کل نیروهای مسلح محمد باقری، فرمانده کل نیروی انتظامی حسین اشتری، فرمانده کل سپاه پاسداران حسین سلامی، فرمانده یگانهای ویژه کل کشور حسن کرمی و معاونان سپاه پاسداران در سطح کشور. ارگانگرام این تمام نهادها، یعنی چارت سازمانیشون روی وبسایت عفو بین الملل موجوده. در رابطه با مقام‌های شهرستان و استان و منطقه هم یه توضیحی بدم که همونطور که گفتم این در مورد این 3 استانه. در ساختار سپاه که ما مفصل توضیح دادیم قرارگاه‌های منطقه‌ای وجود دارن که اینها روی سپاه‌های استانی نظارت دارن. در این 3 استان 2 قرارگاه منطقه‌ای نجف اشرف و سیدالشهدا نظارت رو به عهده داشتن و ما از فرمانده های کل این قرارگاه ها و جانشین اونها نام بردیم. و بعد سپاه های استانی نبی اکرم در کرمانشاه، سپاه بیت المقدس در کردستان و سپاه حمزه سه شهدا در استان آذربایجان غربی و مجددن از فرمانده ها و جانشینان این فرمانده ها نام بردیم و مشخص کردیم که مثلا در سپاه پاسداران یگان های امنیتیش، لشکرهای عملیاتیش و گردان های بسیج بیت المقدس و گردان های امام علی نقش داشتن. در مورد نیروی انتظامی هم به همین ترتیب فرمانده یگان ویژه هر استان و فرمانده پلیس پیشگیری هر استان رو شناسایی کردیم و به این ترتیب در واقع یک تصویر اولیه از بالاترین مقامات در این سطوح دادیم. در مورد وزارت کشورم کاری که عفو بین الملل انجام داده بسیار مهمه، چون نقش وزارت کشور کمتر ممکنه در سطح بین المللی به خصوص فهمیده بشه که چه نقش کلیدی رو ایفا میکنه. و عفو بین الملل مسئولیت کیفری وزیر وقت کشور که امروز فرمانده کل سپاهه، احمد وحیدی، معاون وی در امور سیاسی مجید میراحمدی و استاندارها و معاونان استانداران این 3 استان رو بررسی کرده و فرمانداران 17 شهرستان در این 3 استان که قتل در اونها صورت گرفته، قتل معترضان، و ما سیر زمانی این قتل ها رو با جزئیات بررسی کردیم و ما نشون دادیم که این مقامات وزارت کشور نقش مساعدت و حمایت در جنایات علیه بشریت رو داشتن و چطور در واقع به دلیل اینکه استانداران و فرمانداران رؤسای شورای تامین استان و شهرستان رو به عهده دارن، نقش بسیار کلیدی رو در لازم الاجرا کردن مصوبه های این شوراها ایفا میکنن و در واقع باعث میشن که عملیات به صورت هماهنگ صورت بگیره، پشتیبانی لوجستیکی و مالی از اون صورت بگیره و همه این تحقیقات به این معنیه که اگر هر کدوم از این فرمانداران، استانداران یا مقامات دیگه شناسایی شده پاشون رو بیرون از کشور بذارن، امروز دست دادستان ها و پلیس ها به مراتب بازتر خواهد بود که به سرعت عمل بکنن و بر اساس این شواهد اونها رو دستگیر کنن.
0: خواهم برای سوال آخر، متاسفانه وقتمون تموم شده و کوتاه، وقت کمی داریم. عفو بین الملل آیا تا به حال در پرونده دیگه هم اینطور در مسئله سرکوب در جمهوری اسلامی رو بررسی کرده بود و جنایت علیه بشریت رو به این صراحت علیه مقامات مختلف، حالا کلیت حکومت نمیگم، مطرح کرده بود، متهم کرده بود؟ اگر کرده بود در چه زمینه هایی؟ و سوال در واقع همزمان با اون میخوام بپرسم که مجموعه تعداد کسانی که تو این ماجرا شما بررسی کردید، کشته شده ها، آسیب دیده ها، آیا عدد رقمی داریم که چند نفر بودند؟
1: این بی سابقه ترین گزارش عفو بین الملل و عفو بین الملل قبلا هم یافته جنایت علیه بشریت داشته، مثلا در گزارش اسرار به خون آغشته در رابطه با کشتار 67، ولی اولین باره که عفو بین الملل به این شکل روی زنجیره فرماندهی تمرکز کرده و از مقامات، مشخصا از 10 مقام اسم آورده. و دلیلش اینه که همونطور که دبیر کل عفو بین الملل امروز در پرس کنفرانس خبری گفت، ما داریم تلاش میکنیم که گفتمان جهانی در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران در چارچوب حقوق کیفری بین المللی فهمیده بشه و درخواست اصلی ما اینه که مجمع عمومی سازمان ملل یک سازوکار کیفری، عدالت کیفری بین المللی تأسیس کنه، یعنی به معنای یک ترایبونال یا یک دادگاه برای جمهوری اسلامی ایران تأسیس بکنه. و هشدار دادیم که کشتارهای مثل کشتار دیماه، صورت گرفتن، چون برای جنایت علیه بشریت قبلی در آبان 98 و زن زندگی آزادی 1401 مصونیت مطلق وجود داره و زمان اون مدت هاست فرا رسیده که جامعه جهانی با این مصونیت برخورد کنه و به دنبال عدالت کیفری در سطح بین المللی باشه. در مورد سوالتونم که به چه طیفی از کشته شدگان پرداختیم، ما در این گزارش اطلاعات و شواهد مربوط به 377 معترض و رهگذر کشته شده رو جمع آوری کردیم، تصاویر اونها رو تا حدی که تونستیم جمع کنیم کنار هم گذاشتیم و در سالگرد زن زندگی آزادی یاد همه اونها رو گرامی می‌داریم و همینطور یاد تمام کسانی که در جریان کشتارهای مکرر که در دیماه به اوج خودش رسید جان باختن. ما به مستندسازی خودمون در رابطه با کشتار دیماه هم ادامه میدیم و درخواست ما رسیدگی عدالت کیفری به همه این جنایت های صورت گرفته است. و این رو هم اضافه بکنم که ما میدونیم که این مسیر یک مسیر طولانیه، ولی همونطور که خانواده های دادخواه به تلاششون ادامه میدن علارغم همه سختی ها، ما هم برای شکل‌گیری یک اراده سیاسی در سطح جهانی این مبارزه طولانی مدت رو ادامه خواهیم داد و جنبش عفو بین الملل در سراسر جهان پشت این کارزار جهانیه که قراره به راه بیفته.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم. متشکرم از رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین الملل در امور ایران، که از لندن با ما حرف میزد و گزارش به واقع بی سابقه عفو بین الملل از منظر در واقع اتهاماتی که به اون 87 مقام مطرح شده، توضیح دادن مقامات اتهامات حکومت، متهم کردن حکومت به جنایت علیه بشریت رو تهیه کردن. اونچنان که گفتم این چهارمین سالگرد اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی هست و اون هم تحقیقات مفصل عفو بین الملل و اون 87 مقامی که امیدوارم روزی در فقط در سه تا استان، میگفت 10 نفرشون ملی هستن، بقیه در سه تا استان، امیدوارم روزی در مقابل یک دادگاه قرار بگیرن. این 367 تا آدمی که میگه کشته شدن، اینا شهدای کشورن، اینا بچه‌های پدر و مادرای هستن، برادر و خواهرها هستن، همسرم، اینا آدمن، اینا مثل من و شما بودن و و و, و چرا کشته شدن؟ چون مثلا میگه بذار لباسمون خودمون انتخاب بکنیم. شیرین شمس از مسئولان نهاد انقلاب زنانه از استکهلم با ماست، همچنین مهدی اصلانی نویسنده و زندانی سیاسی سابق، زندانی سیاسی داعش است، که از فرانکفورت آلمان با ما حرف خواهد زد، و امید شمس حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل که از لندن با ما خواهد بود. خانم آقایان خوش آمدید، عرض ادب و احترام دارم، سپاسگزارم از صبر و تحملتون، امیدوارم گزارش خانم بحرینی رو هم شنیده باشید. خانم شمس، سوال اول ازید از شما شروع بکنم. انقلاب زن زندگی آزادی، به نظرتون جمهوری اسلامی که توی همین روزه گذشتم دوباره شمشیر کشیده بود که آقا باید حجاب درست کنیم، میتونه جامعه رو برگردونه به قبل از سال 1401، قبل از جنبش زن زندگی آزادی، یا تصور میکنید در مواردی جامعه از خط بدون بازگشت گذشته؟ و اگر اینطوری هست اون موارد چیا هستن؟ جامعه ایران بعد از انقلاب زن زندگی آزادی رو چطور ارزیابی میکنید؟
2: سلام به شما، مهمانان محترم این برنامه و بینندگان گرامی. به نظر من جمهوری اسلامی نمیتونه جامعه ایران رو به قبل از 1401 برگردونه و دلیل عمدش خود مردم ایران هستن. این قدرت انقلابی که مردم ایران دارن در بخش‌های مختلف، در مناطق مختلف، یک پارچه برای سرنگونی جمهوری اسلامی به خیابان آمدند، هزینه دادند در طول این 4 سال به طور ویژه، و این 4 سال هم بر در واقع پایه اعتراضاتی بوده که در 4 دهه گذشته صورت گرفته و هر بار جامعه رو به جلو رونده. مسئله‌ای که به نظر من انقلاب زن زندگی آزادی رو خیلی ویژه میکنه، خیلی برجسته میکنه، نقش زنان هست. یعنی جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی که از جنبش اسلام سیاسی دست به قدرت سیاسی یافت، در واقع اون توحش خودش رو، اون ارتجاع خودش رو با پونز به پیشانی زنان چسبوند که همون حجاب باشه. اتفاقا زنان از همونجا شروع کردن به مبارزه علیه یکی از متوحشترین حکومت‌های تاریخ بشریت و اینقدر مقاومت کردن، اینقدر مبارزه کردن که تونستند هم خودشون در صف مقدم اعتراض حضور پیدا بکنن، هم مطالبات پیشرو خودشون رو، هم اون خواسته های مترقی خودشون که رهایی از چنگال یک حکومت زن ستیز و ضد زن هست رو به یک مطالبه عمومی تبدیل بکنن. بنابراین انقلاب زن زندگی آزادی وقتی میگیم خصلت زنانه داره و در دنیا گفتن این اولین انقلاب زنانه تاریخ بشریت هست، اینه که همون نیرویی که جمهوری اسلامی در طول بیش از 4 دهه سرکوبش کرد و سرکوب رو قانونی، قضایی و دولتی کرده بود، انقلاب رو همون زنان در واقع به خیابان کشاندن و این رو به مردم سراسر ایران در واقع رسوندن و ما دیدیم که چطور شعار ژنژیان آزادی، زن زندگی آزادی، از کردستان تا تهران تا بلوچستان تا خوزستان تا آذربایجان جای جای ایران بلند شد. و مسئله زن در میان فضای سیاسی که همیشه به حاشیه تقریبا میشه گفت رانده شده بود یا مسئله اصلی نبود، اومد وارد مسئله اصلی فضای سیاسی ایران شد و آزادی زن و رهایی زن رو در محور اصلی قرار داد. زن زندگی آزادی فقط یک شعار نبوده و نیست. ما در بعد زن از 1401 در 1404 فاز دیگری از انقلاب رو دیدیم. در دیماه 1404 مسئله زندگی در واقع در محور اصلی اون انقلاب قرار گرفت که جمهوری اسلامی به اون اعتراضات، به اون بعد انقلاب هم خون پاشید، به خاک و خون کشید، ده ها هزار نفر رو در عرض 18 و 19 دی در 2 روز به قتل رسوند. چیزی کمتر از جنایت علیه بشریت نمیشه اسم اون رو گذاشت. امروز هم سند عفو بین الملل که در مورد 1401 هست داره نشون میده که این حکومت برای بقای خودش از اقداماتی که جنایت علیه بشریت تعریف میشه استفاده میکنه، ولی ما جامعه رو میبینیم بله. که حتی با این میزان از جنایتی که جمهوری اسلامی مرتکب میشه به عقب بر نمیگرده. من فقط اینو خلاصه بگم، زن زندگی آزادی یک
0: بفرد.
2: انقلاب اجتماعی رو رقم زده، ولی برای اینکه مرحله پیروزی یک انقلاب سیاسی برسه باید جمهوری اسلامی از قدرت سیاسی ساقط بشه.
0: یه چیزی میتونید خواهی میشه خیلی کوتاه به من بگید چرا حکومت تسلیم نمیشه؟ هنوز قلدری میکنه، یعنی شما ببینید دوباره طرح گذاشتن، دوباره نیروی انتظامی. بله، یه بخشای از حکومت میدونه چه خطرناکه، اونا میگن آقا به واردی مسئله نشید، ولی مثلا نیروی انتظامی دوباره گذاشته، مجلس طرح دوباره میگذاره، تصویب کردن، نمیدونم پول در بگیریم ازش، اینجوری کنیم. چرا حکومت اصلا انگار نه انگار؟
2: ببینید، حکومت جمهوری اسلامی مردم ایران رو دشمن خودش میدونه و یک در واقع زندانی برای میلیون ها انسان درست کرده و برای بقای خودش از همون اول سیاست سرکوب، غرب ستیزی، جنگ افروزی سیاست های این حکومت بوده. زن ستیزی سیاست های این حکومت، ارکان این حکومت، بنیان های این حکومت، بنیان های ایدئولوژیک این حکومت. اگر در مقابل زنان کوتاه بیاد، باید در مقابل بخش های دیگه جامعه هم کوتاه بیاد. اگر تسلیم بشه، باید در موارد دیگه هم تسلیم بشه. خود اینها
0: بله.
2: گفتن قبل از 1401 گفتن حجاب اولین خاکریز حکومته، اگر این خاکریز از دست بره خاکریز های دیگه هم از دست خواهد رفت. بنابراین این حکومت حکومتی نیست که تسلیم بشه، نه در برابر مردم ایران در داخل کشور، نه در برابر غرب و نه در برابر هر آن کسی که این حکومت در خارج از مرزهای ایران دشمن خودش میمونه. این حکومت تا آخرین روز، تا آخرین ساعت، تا آخرین دقیقه و تا آخرین ثانیه به همین روند ادامه خواهد داد.
0: خیلی متشکرم آقای اسدی، خوش آمدید. متشکرم از صبر و تحملتون. شما از زندانیان دهه 60 بودید. امروز داشتم فکر می‌کردم، می‌دید صحبت از دهه 60 که میشه، میگن آقا اون موقع شبکه‌های اجتماعی نبود، به درستی هم میگن کسی خبر نداشت اصلا، بعدم دنیا کاری نکرد. از یه طرف احتمالاً ته دلتون باید خوشحال باشه از اینکه همچین گزارش‌هایی هست و در مورد شهدا و کشته شده‌های انقلاب زندگی‌آزادی، برخی یکی از تو دنیا داره پیگیری می‌کنه، یکی از داره متهم می‌کنه حکومت به جنایت علیه بشریت، میگه 80 90 نفر رو بگیرید و غیره و غیره. اما از اون طرف داستان این گزارش در حال منتشر میشه که توی دیما ده برابر این عدد کشتن، نه 100 برابرش کشتن. میگه 300 خورده، خانم بهرینی میگفت 377 نفر از کسانی که آسیب دیدن، میگه به پرونده اینا پیوسته پرداختیم بیشتر بوده، ولی 370 تا 10 برابرش میشه 3700 تا، 100 برابرش میشه 37000 تا. خیلی ابعاد جنایت بزرگتر و بزرگتر میشه. حستون چیه؟
3: سلام میکنم خدمت شما مخاطبان برنامه و مهمانهای گرامی. ببینید، در این گزارش آنگونه که خلاصش در ایران اینترنشنال منتشر شده که گفته میشه 1000 صفحه است، به صراحت افتش مسئولیت عاملان دیماه 96 و آبان 98 مسیر رو برای کشتار دیماه هموار کرد. این خط خونین تنها به 96 و 98 منحصر نیست، این خط خونین و عدم پاسخگویی از بد به تولد نظام خوف تا کنون جفت جدا ناشدنی نظام قتل بوده. درسته که چنین گزارش هایی می تواند هزینه کشتار و سرکوب رو برای حکومت بالا ببره، اما نمی تونه اونو متوقف کنه. ما یک تجربه بسیار بسیار بد داریم از این گونه در واقع اتفاقاتی که میفته با سازش های احتمالی منطقه‌ای و هسته‌ای در همین شرایطی که فعلی توش هستیم. به مثال فکر کنید جمهوری اسلامی فردا دست برداره از حمایت از گروه‌های نیابتی، کمتر شدن غلظت اورانیوم، بعد پرونده حقوق بشر ایران بار دیگه میره تو راهبندون و در پشت اون راهبندون راهروهای دیپلماسی میمونه و در نهایت آرشیو میشه. البته مرادم خوندن آیه یأس نیست، متوجه این هستم که نظام اسلامی در بدترین موقعیت عمر 48 سالش قرار گرفته و نادیده گرفتن کامل مسئله حقوق بشر برای غرب رو دشوار کرده، اما این تجربه های تاکنونی به ما میگن که این رویکرد معامله گرایانه ای که تاکنون ما شاهدش بودیم به شمول غرب با ایران اسلامی داشته، برای مجموعه غرب یک ایران اسلامی بدون بمب اتم، بدون بازوهای نیابتی و بازگشایی تنگه هرمز و حل بحران انرژی اولویت بالاتری داره تا موضوعیت حکمرانی در داخل و پیگرفت مسئله نقض حقوق بشر، و این رو بیش و بیش از هر کس و هر چیز کارورزان نظام جمهوری اسلامی میدونن و تنها مختص ایران اسلامی هم نیست. در گذشته نچندان دور، حالا خیلی دور نریم، همین دوران برجام قبل امیدوار بودش که اون توافق هسته‌ای به تغییر رفتار داخلی یا تقویت دست کم بخشی از جناح میانه در میانه رو در ایران منجر بشه که فرجام اون برجام مردگی امروز این توهم به ظاهر و به قاعده دیگه وجود نداره. اب این رفته و غرب به این درک رسه که آقا این بی‌ثباتی داخلی توی ایران ناشی از این سرکوب و خشم عمومی که وجود داره خودش یه عامل بی‌ثباتیه، میزانیه که در حقیقت به سایه میبره موارد نقض حقوق بشر و جلوگیری از قتل و اعدام مخالف رو که ارتباط مستقیم داره به گمان من با فهم من به میزان مقاومت و پایداری در داخل. نمیخوام چشم بر حمایت بین‌المللی ببندم، ابدا معتقدم بدون حمایت جهانی نمیشه این نظام رو جاکن کرد. ببینید، در خیزش مهسا حمایت جهانی در بالاترین میزان خودش نمود پیدا کرد، این گزارش هم نبود. ویدیوهای بریدن گیسوان توسط فعالان هنرمندان سیاستمداران حتی وزرای خارجه و نمایندگان پارلمان اروپا که بخشش هم واقعی بود، همبستگی بود، ولی سویه دیگه هم داشت، همانا یک ابزاری بود برای جلب توجه افکار عمومی و کسب پرستیژ سیاسی. اما وقتی حکومت خیابون رو جمع کرد، سرکوب کرد، کشت، مرتکب قتل شد، این اقدام های نمادی نیز متوقف شدن. اما اگر جرقه دیگر که دیر و دور نخواهد بود زده بشه، جامعه دوباره در داخل زنده و مطالبه گر بمونه، هر گونه توافق که حقوق بشر در آن گنجونده نشه تنها یک آتشبس موقت خواهد بود برای مردم ایران. نه حکومت، نه غرب، نه هیچ نیروی دیگه قادر نیست این واقعیت انفجاری جامعه پمپ بنزینی ایران رو بتونه متوقف بکنه. ببینید، در همین دوران اخیر تو خبرهای شما هست، به تقریب روزی نیست ما خبر اعدام نداشته باشیم، اما تیتریه که خبرهای رسانه ها چیه؟ بازگشایی تنگه هرمز، بحران انرژی، اتم. چرا؟ به داوری من به دو دلیل: نخست اینکه توازن قوا و امنیت بین الملل نزد جهان همواره وزن بیشتری نسبت به حقوق بشر در داخل داشته. دوم، معتاد شدن به شنیدن خبر هر روزه اعدام و قتل. ببینید وقتی پدیده شنیع قتل عادت میشه، به ظاهر ارزش خبری خودش از نگاه سردبیرهای بین‌المللی برای قرار گرفتن در تیتریه که دست میدن، مگه اون که فرد اعدام شده در واقع چهره بسیار سرشناس بود؟ نمیخوام این تلاشا رو کم اهمیت جلوه بدم و مستند کردن جنایت توسط نهادهای معتبر بین‌المللی هزینه سیاسی رو برای حکومت بالا میبره، اما منجر به جابجایی در قدرت و جاکن شدن ساخت نمیشه، نمیتونه قتل رو متوقف کنه.
0: خب اگر خب اون رو دو کلمه بگید چی میشه؟ چی میشه چه حکومت های از خانم شمس هم پرسید چه حکومت اصلا عقب نمیره؟ آخه اصلا خامنه یادتونه تا آخر لحظه میگه واجب سیاسیه، واجب امنیتی هم از مردک. چی پس باعث میشه یا همچه حکومت عقب بره با تجربه‌ای که ما داریم از صدام حسین از همه حکومت های مشابه؟
3: ببینید این حکومت میدونه مشخصه که هیچ راهی براش باقی نمونده تا ته خون و تا ته شکنجه رفتن، بنابراین تا آخرین تیر خشابش رو شلیک میکنه، گایت رو به پای خودش شلیک میکنه، همدیگر رو میخورن، خودخوری میکنن. و این ماجرا در حقیقت تا زمانی که اون اتفاق خجسته نیفته، یعنی در داخل اون جرقه زده نشه، اون اتفاق در حقیقت حکومت اسلامی تمام تلاشش رو داره میکنه که این رو ببنده. شما ببینید در همین دوران اخیر 3 دفعه نفت رو قیمتشو بردن، بنزین رو قیمتشو بردن بالا، هیچ اتفاقی نیفتاده. روزانه دارن اعدام میکنن، موقعیت رو در موقعیت جنگ نگه داشتن و از این موقعیت جنگ دارن به کمال دارن استفاده میکنن. و این در واقع این اگر پیوند نخوره این هنجار جهانی پیوند نخوره با اون چیزی که اتفاقاتی که در ایران هست، و من مطمئن هستم که این اتفاق دیر و دور نیست در ایران خواهد افتاد،
0: بالاخره خواهد افتاد. بله آقای شمس، شما هم خوش آمدید و چه صبر و تحمل، صبر ایوب داشتید امروز آقای شمس. شما چطور میبینید از یه طرف گزارش رو، از یه طرف سالگرد انقلاب مهسا رو، از یه طرف میدونید حرفای تلخ مهدی عسلانی که در این حال درستم هست که آدم میبونه مرز بین خوشحالی و ناامیدی، از یه طرف حکومتی که حالا دیگه واسه 300 تا 400 تا کشته شده، شوخی شده آجیل تو بعد از دیما، شما چطور میبینید جامعه بعد از انقلاب زن زندگی آزادی رو؟
4: درود بر شما جناب مهدوی آزاد و بینندگان و مهمانان محترمتون. اجازه بدید من در سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی ادای احترام دین بکنم به خانواده همه جاوید نامان از جمله و به ویژه خانواده محترم مهسا جینا امینی. عرض کنم که من برخلاف دوستان یک نظر حدودی متفاوتی دارم درباره عقب رفتن جمهوری اسلامی. من معتقدم در تاریخ 40 و چند ساله اخیر جمهوری اسلامی دوبار به عقب رفته، عقب نشینی کرده، به عقب رانده شده، و این دوبار هر دوبار زنان بودن که این کار رو کردن. یک بار در واقع سال 58 در اون راهپیمایی بزرگ 8 مارس 58 که مجبور کرد روح الله خمینی رو که از خودش پس بگیره درباره حجاب اجباری، و بار دیگر آنچه که در 1401 و در ادامه اون در اعتراضات خونبار دی ماه 1404 اتفاق افتاد، و برای همیشه پرونده سیطره و تسلط جمهوری اسلامی بر بدن زنان رو حداقل بست. اگرچه همچنان تلاش‌های مذبوحانه‌ای می‌کنه در این باره، اما دیگه هرگز به عقب برنمی‌گرده. این رو عرض کردم تا به یک نتیجه سیاسی از این مسئله برسم. ببینید در طول این چند دهه ما متوجه این مسئله شدیم که همونطور که جناب اسلانی و خانم شمس هم اشاره کردن، جمهوری اسلامی چاره ای نداره، چون هیچ یک از ابزارهای حکمرانی براش باقی نمونده. یعنی نه حرمتی داره، نه احترامی داره، نه مقبولیتی داره و نه مشروعیتی در میان جامعه. تنها چیزی که براش باقی میمونه در نتیجه ابزار زور هست، و فقط از ابزار زور همونطور که گفتن تا آخرین لحظه استفاده میکنه. اما جمهوری اسلامی در چنین شرایطی همیشه به خاطر ابزارهایی که داره و به خاطر همون سکوت جامعه جهانی در مقابل استفاده بیرویش از این ابزارهای زور و استفاده وحشیانش از خشونت، تونسته بخشی از جنبش‌های سیاسی رو سرکوب بکنه به صورت موقتی، اما یک کار رو هرگز نتونسته بکنه. جناب مهدوی آزاد، جمهوری اسلامی همیشه در مقابل جنبش های اجتماعی و فرهنگی باخته. دلیلش هم خیلی واضحه. ببینید ماهواره وقتی که اومد، اینترنت وقتی اومد، دیگه فضا بر نگشت به قبل از اون. وقتی جامعه از یک سد فرهنگی که جمهوری اسلامی میسازه عبور میکنه، دیگه به عقب نمیتونه برش گردونه. دلیلش دو تا چیزه. یکی اینکه اساسا جمهوری اسلامی ذاتن ضد فرهنگ، اساسا فرهنگ رو نمیشناسه و با فرهنگ هم سعی میکنه با ابزار زور روبرو بشه و این اتفاق نمیتونه بیفته. و زنان به عنوان، ببینید وقتی ما مدام از زنان صحبت کنیم، تصوری ایجاد میشه که انگار داریم ما ظلمی رو به یک بخشی از جامعه مثلا بیشتر میبینیم تا نسبت به بقیه. اینطور نیست. آنچه که علیه زنان رخ میده اساره تمام سرکوب ها و فشار هایی که جامعه در تمام افشار و گروه ها میبینه، یعنی هم تبعیض هست، هم خشونت هم هست و هم فشار و غیره. در چنین وضعیتی من جامعه رو به این شکل میبینم که ابزارهای فرهنگی بسیار قدرتمندی داره که اون ابزارهای سیاسی رو با خودش به همراه خواهد آورد نهایتا و در درون فرسوده و ضعیف میکنه جمهوری اسلامی. اما همزمان دو تا چیز لازمه برای اینکه جمهوری اسلامی بتونه در سطح بین المللی هم فشارهای بیشتری رو متقبل بشه، تا اون وقت نیروی سیاسی هم قدرت بیشتری بگیره. وقتی چنین جنایاتی اتفاق افتاد،
0: خب آیش شمس این دو تا چیزو بله. این دو تا چیزی که لازمه واسه که جمهوری اسلامی بعداً فشارهای بیشتری تحمل کنه حتما بگید، لطفا حتما بگید. مثلا من همینجوری سوال کنم، با اینکه نمیخوام روی مثلا تمرکز کنم، شما گفتی جامعه بغض بر نمیگرده، خانم شمس هم همین گفت، منم اینجوری موافقم. اما طرفدارای حکومت میگن که آقا سال 1358 1960 زنا قبلش کنار دریا بیکینی میپوشیدن، ما تونستیم زنا رو وادار کنیم همشون چادر چاخچود کنن. الان که زنها بیکینی نمی پوشن دیگه، روسری رو برداشتن دیگه، دو سال پیش روسری اجباری بوده، دوباره وادارشون میکنیم. یعنی فکر میکنید زور دیگه کارکرد نداره و نمیتونه. این نظرت راجع به این استدلال حکومت چیه؟ کوتاه.
4: بله من معتقدم ببین اگر اینا میتونستن این کارو بکنن، به نظر شما نمیکردن این کار رو؟ همین الان شما صحبت های حداد عادل رو هفته پیش شنیدید، گفتش که این مسئله حجاب مسئله بسیار مهمه، فعلا باهاش کاری نداریم. چرا فعلا باهاش کاری ندارن؟ برای اینکه میترسن. از چه چیزی میترسن؟ از آن چیزی که در 1401 دیدن. در و این رو هم عرض کنم برای اینکه صحبتم یکم کامل‌تر بشه. ببینید چرا در 58 خمینی رو عقب روندن زنان، ولی در 61 اون وقت دوباره حجاب اجباری جایگزین شد؟ چون در زمان و در شرایطی که بخش دیگری از جامعه همراهی نمی‌کنه با نیروهای پیشرو، نیروهای پیشرو تنها میمونن، اون وقت سرکوب میشن. در وضعیت انقلاب زن زندگی آزادی 1400 که همه نیروها در کنار این خواست زن زندگی آزادی قرار گرفتن، مردان و زنان و همه گروه‌های مختلف از اتنیکا بگیری تا نیروهای سیاسی تا کارگران تا دانشجویان غیره، و این باعث شد که جمهوری اسلامی در شرایطی قرار بگیره که دیگه بازگشت براش امکان پذیر نیست، چون چشمش میترسه از اینکه دوباره اون رخداد پیش بیاد. هر جایی که جمهوری اسلامی بتواند نیروها رو از هم جدا کنه، ناراضیان اقتصادی رو از ناراضیان اجتماعی، از ناراضیان سیاسی جدا بکنه و هر کدوم از اینها به دیگری متصل نشه، اون وقت شروع میکنه یکی بعد از دیگری اونها رو سرکوب کردن. ولی این اتفاق دیگه نمیفته. چرا؟ چون فرهنگ و ارزش جامعه تغییر کرد. امروز شما میبینید زنها با موتور میان رفته، اون مردها میرن و حمایت میکنن، تشویق میکنن. این اون همبستگی که حکومت‌های دیکتاتوری ازش میترسن.
0: خیلی مشکرم خانم شمس. کمتر از دو دقیقه اگر بخواید توضیح بدید. حکومت سعی میکنه دو قطبی جدیدتری بکنه، جدیتر بکنه، طرفدارش هم تو خیابونا جمع کرده، میگه ملت مبعوث شده و به نظر میشه ایدئولوژی همچنان دستش خواهد بود. و با شما موافقم تا آخرین لحظه، تا آخرین ثانیه، هم ایران رو نابود میکنه هم آدمها رو میکشه. بگید به من، میگه آیا راه رستگاری هست؟ راه فراری، راه گریزی هست؟
2: ببینید این رویه همه حکومت‌های دیکتاتوری هست. هیتلر هم حتی بعد از اینکه خودکشی کرد، به هر حال نازی‌ها و فاشیست‌ها تا آخرین روز، حتی تا همون روزی که برلین داشت سقوط می‌کرد، داشتن تو همون برلین مخالفان هیتلر رو اعدام می‌کردند و می‌کشتند. این رویه همه حکومت‌های دیکتاتوری. اتفاقاً این تجمعات حکومتی، این شاخوشونه کشیدن‌ها و این پروپاگاندا دقیقاً داره ضعف جمهوری اسلامی رو نشون میده. این اعدام‌های هر روزه، تجاوزها، شکنجه‌ها، زندانی کردن‌ها، بازداشت کردن‌ها نشون میده که این حکومت بسیار در موقعیت ضعیفی قرار گرفته. در خصوص اینکه چه پیش خواهد آمد، ببینید
5: الان حکومت در یک وضعیت بسیار ضعیفی قرار گرفته، هم از سوی قدرت بلده. انقلابی مردم از 1401 به این ور، حتی دیماه با وجود جنایت علیه بشریت و خشم انباشته که مثل یک آتش زیر خاکستره، هم در پی دو جنگی که بلده. از سال گذشته تا به الان مونه. مسئله اینه که جامعه هیچی برای از دست دادن نداره. ابر بحران‌های اقتصادی، وضعیت بسیار وخیم تورم، گرانی، ابر بحران انرژی، آب نیست، برق نیست، یک جامعه‌ای داره با بیحقوقی دست و پنجه نرم میکنه و این جامعه مجددا منفجر خواهد شد. فقط نکته‌ای که من میخوام در مورد این گزارش بگم، این گزارشی که الان
0: خیلی کوتاه
5: ملل منتشر کرده، به نظر من یک سند بسیار مهمه برای تمام نیروهای سیاسی در خارج از کشور، نیروهای مخالف جمهوری اسلامی، اپوزیسیون جمهوری اسلامی، سرنگونی طلب. از این سند چطور میتونن در جامعه جهانی برای مشروعیت زدایی از این حکومت استفاده کنن؟ حکومتی که در داخل
0: متشکرم.
5: ایران در بین اکثریت مردم
0: بعد خواهشم موزه دیگه است، وقتا متاسفم تموم شده. متاسفم آرزو، یک دقیقه واسه هر کس دیگه بمونه. آقای اصلی یک دقیقه، شما رو بخش خانم شمس گرفتن، بگید آخر بخش حرفاتون.
3: ببینید من نخواستم خیلی تلخی بکنم. ببینید امروز حکومت با تمام پروپاگاندایی که داره تلاش میکنه کم حجاب‌ها یا بد حجاب‌ها رو تو ضیافت‌های شبانه، تو سیرکای ارزون شبانه، در عربده لومپن مده‌ها به جبهه خودش بکشه. اون روسری یا چادری که سر خورد با مهسا و از سر به زیر اومد، دیگه بر سر کشیده نخواهد شد. مهسا بی اون که نیت داشته باشه این شجاعت خفته رو بیدار کرد، اونو به جامعه تزریق کرد، تزریقی که در حقیقت یک نوع تمایل زنانگی درش بود تا زندگی و وجهی دیگر از خودش رو بیابه که در آزادی متولد شد. اتفاقی افتاده، سری از پنجره بیرون اومده، فریاد میکشیدن سرتو بکش، مورد اصابت قرار میگیری. این سنگباران حریف اون هزینه‌ای که شیرزنان جامعه ایران پرداخت کردن نشد. این شیرزنان در حقیقت در یک بدنسازی 48 ساله میدونن کی سر بدوزن، سر و پنجره اینک آمیخته شده. با تمام فشارهای حکومت امکان عقب نشینی وجود داره، بازگشت به گمانم نه.
0: متشکرم. و آقای شمس یه دقیقه آخر شما.
4: متشکرم. من یه دقیقه رو تایم کنم، خیلی سریع اشاره بکنم که چه کاری میشه کرد با این اسناد و با این گزارش. سال 2024 ما خودمون گزارشی نوشتیم با 542 نفر از کسانی که شناسایی کرده بودیم که نقش داشتن در سرکوب اعتراض 1401. در شرایط فعلی مهمترین کاری که باید انجام بشه این هست که همه گروه های فعال مدنی و حقوق بشری در کشورهای خودشون فشار بیارن بر دادستان های کل اون کشورها تا تحقیقات رو انجام بدن که بهش میگن structural investigation. این تحقیقات اجازه میده مدارکی که درباره همه این افرادی که در لول های پایین کشوری قرار دارن، یعنی استانی و منطقه‌ای، رو جمع آوری بکنن، آماده داشته باشن، اونجوری که محکمه پسند هست. چون اون مدلی که مثلا امنستی یا ما انجام میدیم متفاوت هست با دادگاه. اون وقت به محض اینکه اینها وارد هر یک از این کشورها بشن، در عرض 24 ساعت این افراد میتونن بازداشت بشن و ذیل اصل صلاحیت جهانی قضایی مثل فرماندهان اطلاعاتی سوریه و کشورهای دیگه مجازات
0: بسیار
4: بشن و بشن.
0: به امید اون روز، به امید اون روز. سپاسگزارم از شیرین شمس، از مسئولان نهاد انقلاب زنانی که از استکهلم با ما بود، مهدی اصلانی نویسنده و زندانی سیاسی دهه 60 که از فرانکفورت آلمان با ما حرف میزد، و امید شمس حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل که از لندن با ما صحبت میکرد. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجعفر مرز تفتان، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، در چهارمین سالگرد مهسا و انقلاب زن زندگی آزادی، درد و بلای همتون بخوره تو سر مقامات جمهوری اسلامی. کشور ایران رو، ایران رو به این روزگار انداختن. درد و بلای همتون بخوره تو سر آخوندها، آقازاده‌ها و سردارها. خداوند ایران زمین یار و نگهبانشون.

0: ما میخوایم شاهد سقوط این حکومت باشیم. در هر زمانی آمادیم.
1: اساساً نقش اسرائیل چه هست؟
0: ما میخوایم این آتش رو خاموش کنیم. آتش این ایدئولوژی افراطی و این تفکر مذهبی متعصبانه رو.
1: پیام شما چه هست به مردم در داخل ایران؟
0: ما هیچ مشکلی با مردم ایران نداریم. ما میخواهیم مردم ایران رو در آغوش بگیریم. این حکومت ایرانه که مردم خوب ایران رو تحت آزار و فشار قرار میده.

دوازده ظهر در ایران، پنجشنبه 26 روز از شهریور ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبرها. روایت زنان از تغییر شیوه زندگی روزمره با کنار گذاشتن حجاب اجباری. شهروندان از راحتی، اعتماد به نفس و کاهش هزینه‌های غیر ضروری

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید. همزمان با چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی، هزاران زن ایرانی در پاسخ به پرسش ایران اینترنشنال درباره حس و حال خودشون بعد از کنار گذاشتن حجاب اجباری به تأثیر این رویداد در زندگیشون اشاره کردند. موضوعات مطرح شده شامل مواردی همچون حس رهایی و آزادی، ترس و تحمل پذیرتر شدن گرمای تابستان بود. این زنان همچنین به موارد اقتصادی از جمله کاهش هزینه ها به خاطر نخریدن مانتو و روسری هم اشاره کردند. همکارم سبا حیدرخانی اینجا در استودیو همراه من شده که بیشتر بپردازیم به این پیام هایی که مخاطبان ایران اینترنشنال در پاسخ به پرسش فرستادن. چه نکاتی، من نکات کوچیکی رو اشاره کردم که در پاسخ ها اومده، تو بیشتر برای ما بگو چه نکته هایی رو زنان ایرانی اشاره میکنن در این 4 سال گذشته؟
1: رضا، یک مسئله‌ای که خیلی ها بهش اشاره کردن این بودی که از همون اولین بارهایی که بدون حجاب اجباری توی خیابون رفتن به یاد کسانی بودن که توی جنبش‌های اعتراضی کشته شدن و هزینه دادن، به یاد مهساها، به یاد نیکاها، به یاد سالیناها. خیلی از زنان اشاره کردن که این حضور بدون حجاب اجباری توی خیابون همیشه برای اونها، حتی تا الان با گذشت چند سال، یه مقاومت روزمره و دائمی بوده، با توجه به اینکه فشارها هم از طرف حکومت کم و بیش ادامه داشته و گاهی گشت ارشاد می اومده و می رفته. اولین تجربه زنها از حضورشون بدون روسری خیلی با کلمات زیبایی توصیف کردن. زنها گفتن که احساس رهایی داشتن، احساس سبکی داشتن، احساس زندگی داشتن، احساس کردن دارن پرواز میکنن، احساس شجاعت داشتن، حسشون به خودشون خوب بوده. و البته که بعضی ها اشاره کردن که این تجربه با ترس و اضطراب هم توأم بوده، ترسی که خب به مرور با افزایش تعداد زنایی که بدون حجاب توی خیابون ها حضور داشتن و به نوعی عادی شدن این موضوع کاهش پیدا کرده، یا به عبارت دیگه انگار دیوار ترس برای اونها فرو ریخته.
0: حس و حال رو گفتی، این چه موارد دیگه ای رو شامل میشه براشون سبا؟
1: آره ببین، خب تغییر یک تأثیرهایی رو هم توی زندگی روزمرهشون داشته، خیلی موارد متعددی رو شامل میشه. یکی از پرتکرارترین مواردی که زنها بهش اشاره کردن احساس راحتی جسمیه، به خصوص توی گرمای تابستون و توی مناطق گرم. خیلی ها اشاره کردن که به وضوح دارن تابستونهای خنک‌تری رو تجربه میکنن، دیگه مجبور نیستن که زیر چند لایه لباس و شال و روسری اون احساس خفگی رو تحمل کنند. یک سری دیگه اشاره کردن به این که، یعنی خیلی ها اشاره کردن به این که هزینه های اضافی و تحمیل شده زندگیشون کاهش پیدا کرده، کمد لباسشون خلوت شده، مجبور نیستن دیگه توی این، به خصوص توی این وضعیت تورم، یک هزینه اضافی برای مانتو و شال روسری بپردازن. این بخشش هم خیلی مورد توجه قرار گرفته. بعضی ها گفتن که آزادی پوشش باعث شده که کارهای روزمرهشون رو هم حتی راحت انجام بدن، یعنی وقتی که دارن یک کاری رو انجام میدن مجبور نیستن بخشی از تمرکزشون رو بذارن روی اینکه روسریمو بکشم جلو، حواسم به پوششم باشه، یا مواردی از این دست. خب این تغییر البته که خیلی ظاهری هم نبوده. خیلی ها گفتن که مثلا احساس میکنم که خود واقعیم هستم، احساس میکنم که تازه دارم بدون نقاب توی جامعه حاضر میشم، که خب یه جوره انگار که این دارن تاکید میکنن که این انتخاب پوششه با هویت من هم گره خورده، با احساس اختیاری که میتونم بر بدن خودم داشته باشم هم پیوند عمیقی داره. خیلی ها اشاره کردن به این که احساس آرامش دارن، احساس اعتماد به نفس دارن، انگار که یک فشار دائمی و روزمره، یک بار سنگین از روی دوششون تازه برداشته شده. و در کنار اینها برخی اشاره کردن که همین عادی شدنه، همین روزمره شدنه باعث شده که یک سری از سختگیری ها و محدودیت ها هم کاهش بده کنه، فشار

0: اجتماعی کاهش پیدا کنه. خیلی ها میگن خانواده هایی که قبلا سختگیری بیشتری داشتن حالا کمتر اون سختگیری رو نشون میدن و میبینن که خب این یک استثنا نیست، یک قاعده ایه که همه زن ها دارن انجامش میدن و کماکان و البته که یک مقاومت دائمیه و یک جنگیه که هر روز زنان با جمهوری اسلامی دارن.
1: همراه با شجاعت، مرسی. سبا هیدرخانی همکارم اینجا در استودیو همراه من. اتحادیه اروپا همزمان با چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته به خشونت نظاممند و سرکوب مردم ایران پایان بدن. اتحادیه اروپا ضمن ستایش شجاعت مردم ایران از خواست اونها برای آینده‌ای مبتنی بر حقوق بشر حمایت کرده. در این بیانیه روند اعدام‌ها در ایران وحشتناک توصیف شده و کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر محکومیت بازداشت‌های خودسرانه تاکید کردند. اتحادیه اروپا همچنین از کشته شدن غیر نظامیان در جنگ ابراز تأسف کرد. وزیر خارجه فرانسه هم همزمان با چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی نوشته او به دست گشت ارشاد جمهوری اسلامی و به دلیل حجاب و خواستن برای زندگی آزاد کشته شده. ژان نوئل باو در شبکه اجتماعی اکس تاکید کرده سرکوب خونین جمهوری اسلامی نتونسته فریاد زن زندگی آزادی رو خاموش بکنه و فرانسه در کنار زنان و مردان ایرانی خواهان عدالت و کرامت نیسته. وزیر خارجه فرانسه گفته مردم ایران باید بتونن آزادانه درباره آینده خودشون تصمیم بگیرن و حقوقشون به طور کامل رعایت بشه. سومین دوره جشنواره بین المللی فیلم زن زندگی آزادی همزمان با چهارمین سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی آغاز شده. این جشنواره امسال در چندین شهر در استرالیا، اروپا و آمریکای شمالی برگزار میشه و بخشی از برنامه‌های اون به صورت آنلاین در دسترس. پاریس دیشب میزبان این جشنواره بود که ساجد شریفی برای ما این گزارش می‌دهد.
2: سومین جشنواره سینمایی زن زندگی آزادی در حال حاضر در حال برگزاری هست در سینما لاندخوپو، یکی از سالن‌های سینمایی قدیمی در منطقه 14 پاریس.
3: دنیایی که در غرب هستند.
2: رئیس هیئت داوران جشنواره امسال آقای عتیق رحیمی، نویسنده و فیلمساز افغانستانی هست که جایزه گونکور رو به خودش اختصاص داده بود. نکته جالب این جشنواره این هستش که برخلاف دیگر جشنواره‌ها که معمولاً در یک نقطه جغرافیایی مشخص و ثابت برگزار میشه، این جشنواره در واقع با شعار زن زندگی آزادی دور کره زمین سفر میکنه در شهرهای مختلف همزمان.
4: شعار زن زندگی آزادی بر من فقط شعار سیاسی نیست، فراتر از اون یک بیان شاعرانه و بیسا وجودی است که به ما نشان میتونن که بیسا تمام مقاومت برای چیز فقط برای زندگی و برای زن، یعنی سرچشمه زندگی و آزادی، یعنی شرط زندگی. و زندگی یعنی چی؟ یعنی حق بودن، حق انسان بودن. متوجه هستید؟ فراز این شعار فراتر از اون چیزی است که واضح است. مرگ مهسا امینی یک گوگرد بود که به اون همه چیز آتش زد تا ما انسان ها، ما مرد ها و در ضمن این تمام سیستم های استبدادی تکان بخورن. من خودم رو به حیث مرد توی همین سیستم میگذارم، واضح است، متوجه هستی؟ و لحاظا یک چیز، یک جنبش آمده در راه هست که امکان داره این جنبش فقط توسط زنها میتونه به یک جایی برسه. ما مرد ها هستیم، گاه گاه مانند سپر، گاه گاه هیچی، فقط نه تنها تماشاگر ولی حامیه تمام این صداها و تمامی این همه چهره برای آزادی.
5: این فستیوال یکی از پروژه های کانون هنرمندان ایرانی فیلم و تئاتر برون‌مرز است.
2: مراسم با خوانش بیانیه رسمی جشنواره آغاز شد. بعد از اون در واقع قرار هستش که در 4 سینمای تجربی، انیمیشن، سینمای داستانی و سینمای مستند فیلم‌های کوتاه به نمایش در بیان و آقای عتیق رحیمی به عنوان رئیس هیئت داوران در کنار دیگر مهمانان سخنرانی خواهند کرد. ساجد شریفی، پاریس.
1: ادامه خبرها. رسانه های ایران گزارش دادن پروازهای شرکت خدمات هواپیمایی سامان که به شرکت ماهان خدمات ارائه میده از مبدأ ایران به مقصد ترکیه از 3 شهریور ماه تا اطلاع ثانوی لغو میشه. روز گذشته هم شرکت هواپیمایی ماهان اعلام کرده بود آخرین پروازهای این شرکت به شهرهای مختلف ترکیه و همچنین پروازهاش به مقصد عمان از تاریخ 29 شهریور ماه لغو خواهد شد. علت لغو این پروازها اعلام نشده. یکی از شهروندان ویدیویی برای ایران اینترنشنال فرستاده که وضعیت مسافران شرکت فلایکیش ایران در استانبول رو پس از تحریم شرکت‌های هواپیمایی ایران نشون میده.
6: ببینید پرواز فلایکیش روز چهارشنبه از بامداد پنجشنبه 26 شهریور چی گذاشتن؟ خارج از حد و محدوده فرودگاه استانبول هم اومدن گذاشتن هواپیمای ما رو. از اینجا باید سوار شد. نه این باید جمهوری اسلامی ما رو خدا کجای دنیا الان همچین هواپیمایی داره.
1: به ترکیه بریم، در آنکارا همراه بشیم با همکارم فرزیا ثابتی. فرزیا، چه اطلاعات بیشتری داریم در زمینه لغو پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به شهرهای مختلف ترکیه و این هم وضعیت فرودگاه استانبول که مخاطبان برای ما فرستادن؟
7: خب رضا، از 2 هفته پیش که تحریم ها اعلام شدش در رسانه های تخصصی هوانوردی ترکیه این صحبت ها مطرح بود که سرنوشت پروازهای ایرلاین های ایرانی به ترکیه چه خواهد شد. برای نمونه اگه بخوام بگم، در برای فقط شهر استانبول میدونیم که در هفته بیش از 100 پرواز دارن ایرلاین های ایرانی که این وضعیت برای شرکت های لوجستیکی در ترکیه هم میتونه بسیار تاثیرگذار باشه. در حال حاضر فعلا پروازها برقرار هستش. صبح امروز پروازها انجام شده و بعد از ظهر هم پروازهای برنامه ریزی شده شرکت‌های هوانوردی ایرانی برقرار هستش. اما قرار هستش که بر اساس اعلام شرکت ماهان از 3 شهریور پروازهای ماهان متوقف بشه. شرکت سامان هم که خدمات را میکنه به پروازهای ماهان و خودش هم پیشتر در لیست تحریم‌های آمریکا بود، اعلام کرده که فعالیتش رو متوقف خواهد کرد. اما رسانه‌های هوانوردی در ترکیه گزارش دادن که 2 شرکت بزرگ لوجستیکی، شرکت‌های هاواش و چلبی در ترکیه که به پروازهای ایرانی خدمات ارائه می‌دادن، قراردادهای خودشون رو از 9 مهر ماه لغو کردن و قرار نیستش که به پروازهای ایرلاین های ایرانی خدمات ارائه بدن. 27 خطوط خط هوایی و ایرلاین ایرانی در لیست تحریم های آمریکا بود و به نظر میاد که طی روزهای آینده بعد از ماهان این شرکت های دیگر هم وقتی که نتونن در فرودگاه های ترکیه خدمات لوجستیکی دریافت بکنن، ناچار بشن که پروازهای خودشون رو لغو بکنن. اگه خیلی ساده بخوایم بگیم، هواپیما وقتی که فرود میاد پله پای هواپیما نخواهد رفت تا مسافر پیاده بشه و عملا این پروازها با مشکلات جدی مواجه خواهند شد. خدمات فرودگاهی مثل انتقال مسافر از گیت ها با اتوبوس به پای هواپیما، همه اینها برای خطوط هوایی که از ایران به ترکیه میان، به استانبول و آنکارا به طور مشخص میان، لغو خواهد شد. فقط این شهرها نیستن، شهرهای دیگر ترکیه هم پروازهایی از طرف خطوط هوایی ایرانی داشتن که با مشکل مواجه خواهند شد و انتظار میره که در روزهای آینده وضعیت رو اعلام بکنن. اما اون چه که میدونیم، میدان هوایی دولتی ترکیه و همچنین اداره کل مسافربری ترکیه برای روز دوشنبه 1 جلسه اضطراری گذاشتن. این رو باز رسانه های هوانوردی خبرش رو اعلام کردن و به نظر میاد که بعد از این جلسه به صورت رسمی تر از طرف مقام های ترکیه در زمینه شرایطی که پیش اومده و راهکاری که میخوان ارائه بدن اطلاعات بیشتری به دست بیاریم.
1: مرسی فرزیا از توضیحات. همکارم فرزیا ثابتی در آنکارا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگه جنگ با جمهوری اسلامی با نتیجه خوب برای آمریکا به زودی پایان خواهد یافت. ترامپ ایران رو کشوری ویران شده توصیف کرده و گفته جمهوری اسلامی نمیتونه وضعیت کنونی خودش رو ادامه بده. ترامپ همچنین تاکید کرده محاصره دریایی آمریکا مانع رسیدن کشتی‌ها به ایران شده. رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفته بود امیدوار جنگ با جمهوری اسلامی به پایان خودش نزدیک شده باشه، چرا که تهران خواهان دستیابی به توافقه.
8: خب امیدواریم که به پایان جنگ نزدیک شده باشیم. آنها میخواهند توافق کنند. خواهیم دید که اوضاع چطور پیش میرود. ایران بسیار مشتاق رسیدن به توافق است. خواهیم دید که نتیجه چی میشود.
1: وبسایت خبری آکسیوس گزارش داده دونالد ترامپ قصد داره در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک هفته آینده برگزار میشه با سران و وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دیدار و گفتگو بکنه. هدف از این نشست تدوین راهبردی برای دوران پس از جنگ با جمهوری اسلامی عنوان شده. همزمان نخست وزیر اسرائیل خواستار دیدار با ترامپ در نیویورک شده، اما هنوز برنامه قطعی برای این ملاقات تنظیم نشد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز گذشته در جریان سفر خودش به چین در تماس‌های جداگانه با عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان و هاکان فیتان وزیر خارجه ترکیه گفتگو کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده محور این رایزنی‌ها آخرین تحولات منطقه‌ای و موضوعات مورد توجه دو طرف بوده. در اسلام آباد پاکستان همراه میشم با همکارم جواد همدانی. وزیر خارجه جمهوری اسلامی و عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان گفتگوی تلفنی داشتن روز گذشته. محورهای این گفتگو چه بوده، چه میدونیم در مورد این گفتگو؟
9: همزمان با حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به عربستان سعودی که نگرانی جدی پاکستانی‌ها رو برانگیخته، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی دیروز در پکن تلفنی با فیلد مارشال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان گفتگو و تبادل نظر کرد در ارتباط با تحولات یمن و در واقع حملات حوثی‌ها. امروز هم بار دیگه پاکستان در واقع در این خصوص واکنش نشون داده، نگرانی خودش رو ابراز کرده و این حملات را با شدیدترین لحن ممکن محکوم کرده. خب دیروز عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و فرمانده ارتش پاکستان در مورد اوضاع منطقه‌ای تبادل نظر کردند، آنچنان که خب در بیانیه‌های رسمی گفته شده. هرچند اطلاعات زیادی از محتوا و موضوع این رایزنی‌ها بیرون نیومده، اما به نظر می‌رسه که دو طرف قطعاً در مورد تحولات یمن گفتگو کردن و موضع پاکستان در این خصوص اینه که جنگ یمن و به ویژه حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی باید متوقف بشه و به خاطر پیمان دفاعی مکه پاکستان، در واقع پاکستان چه بخواهد و چه نخواهد به هر حال مجبور میشه که وارد این درگیری بشه و این خود تبعات زیادی برای منطقه و حتی برای پاکستان خواهد داشت. جنگ گسترده تر خواهد شد و تلاش پاکستان اینه که کار به اینجا نرسه و انتظار پاکستان هم از جمهوری اسلامی اینه که جمهوری اسلامی از نفوذ خود بر حوثی‌ها استفاده کنه و در واقع آنها رو مهار بکنه. امروز یک بار دیگه همطور گفتم وزارت خارجه پاکستان اقدامات حوثی‌ها رو با شدیدترین لحن ممکن محکوم کرد. پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی ماه گذشته میدونیم که یک پیمان دفاعی سه جانبه را در مکه امضا کردند و مفاد این توافقنامه تصریح میکنه که حمله به هر یک از این سه کشور به منزله حمله به هر سه کشور ترقی خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز اینجا در اسلام آباد هم در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که آیا سازوکاری برای خونسازی حملات اخیر حوثی‌ها اندیشیده شده یا خیر، او تاکید کرد که پاکستان به اجرای توافق مکه متعهد است، اما این که چه زمانی، چگونه، کجا و خوب چه نیروی علیه کدام اهداف و با چه شیوه‌ها و چه سازوکاری به کار گرفته می شود، در واقع ملاحظات محرمانه بودن این موضوع ایجاب می کنه که فعلا در این خصوص حرف نزنیم.
1: جواد همدانی همکارم در اسلام آباد پاکستان. جواد مرسی از توضیحاتت. همکارم حسین آقایی هم اینجا در استودیو همراه من شده بیشتر در این باره صحبت بکنیم. حسین، ترامپ گفته که جنگ ممکنه پیش از انتخابات میاندوره‌ای در آمریکا به پایان برسه که ماه نوامبر تقریبا یک ماه و 20 روز دیگه برگزار میشه به پایان برسه. گفته که تهران خواهان توافق مستقیما با آمریکا تماس گرفته. واقعا ترامپ دنبال توافقه؟
10: ببین، ترامپ دستش باز هستش هم برای جنگ هم برای دیپلماسی، چون با ترکیب محاصره دریایی، فشار اقتصادی سنگین، فشار تحریمی و البته حالا حملات نظامی محدودی که قبلا انجام میداد دست بالا رو داره. و از اونجایی که قرار ترامپ به زودی با شی جین پینگ رئیس جمهور چین دیدار بکنه در کاخ سفید و خود عباس عراقچی هم دیدارهایی با مقامات چین داشته و از اونجایی که قرار یک نشستی در رابطه با ایران، نشستی مهم در رابطه با ایران با مشارکت سران کشورهای عربی در سازمان ملل برگزار بشه، ترامپ داره با گزینه‌هاش بازی میکنه، از جمله گزینه دیپلماسی. ببینه که آیا میتونه که از طریق میانجیگرا ببینه جمهوری اسلامی تسلیم میشه یا نه. اگر جمهوری اسلامی تسلیم محض خواسته آمریکا بشه، همین دونالد ترامپ با جمهوری اسلامی به نظر من توافق خواهد کرد. ولی مسئله اینه که اساسا جمهوری اسلامی خیال تسلیم شدن با اون پارامترها و شرایطی که آمریکا تعیین کرده رو نداره. یه فاکتور مهمی که حالا تو این وسط هستش همون بحث انتخابات میاندوره کنگره آمریکا هست. من به خاطر اینکه این انتخابات میاندوره کنگره آمریکا در پیش هستش، این جنگ رو الان تو این مقطع فعلی بهش میگم یه جنگ لب مرز، جنگ آستانه‌ای، چیزی که حالا توی ادبیات انگلیسی، توی حالا اون ترمینولوژی انگلیسیش بهش میگن threshold war. یعنی هر دو تو این وضعیت، یعنی هم جمهوری اسلامی هم آمریکا میخوان زیر آستانه جنگ تمام عیار بدونه که درگیری جنگ بزرگی بشن میرن جلو. حالا آمریکا چرا؟ آمریکا فعلا به این جنگ زیر آستانه جنگ تمام عیار نیاز داره، برای اینکه نیازی نداره که جنگ بزرگی انجام بده. با همین محاصره دریایی جمهوری اسلامی رو فکر میکنه میبره در نهایت کاملا ایزولش میکنه، تسلیمش میکنه در بعد دیپلماتیک، یا اینکه بعد از انتخابات میاندوره کنگره آمریکا وارد جنگ بزرگ با جمهوری اسلامی میشه. نه الان. و جمهوری اسلامی چرا به این جنگ زیر آستانه جنگ تمام عیار نیاز داره یا جنگ زیر آستانه؟ به این خاطر که میتونه زمان بخره، جبهه‌های جنگ جدید باز کنه با حوثی‌ها، قوای سرکوبش رو تقویت کنه، برنامه موشکی و اتمیش رو محدود ببره جلو. ولی انگیزه برای تشدید تنش نزد جمهوری اسلامی تا قبل از انتخابات میاندوره کنگره آمریکا خیلی زیاده. چرا؟ چون الان زمان مثل شمشیر دولبه برای جمهوری اسلامی عمل میکنه. از طرف مثبته، برای اینکه باعث میشه که جمهوری اسلامی تو این بازه زمانی میتونه جبهه جنگ جدید باز کنه، قوای سرکوبش رو تقویت کنه، مواردی که گفتم. از طرف زمان به ضرر جمهوری اسلامی. چرا؟ چون اگه کاری نکنه این فشار اقتصادی و تحریمی در نهایت ممکنه منجر به فروپاشی و فلج اقتصادی کامل بشه در داخل ایران. به خاطر این من فکر می‌کنم که تا قبل از انتخابات میاندوره کنگره آمریکا ترامپ با همین گزینه‌ها بازی می‌کنه، به دنبال توافق به اون معنا که حالا میدونه که جمهوری اسلامی تسلیم شرایط میشه نمیشن. و احتمالاً اتفاقات مهمتر به نظر من اگر اشتباه محاسباتی رخ نده بعد از انتخابات میاندوره کنگره آمریکاست.
1: حسین، اشاره کردی به حوثی‌های وابسته به جمهوری اسلامی در یمن. فاکتور حوثی‌ها رو تو این میان چطور ارزیابی می‌کنی؟ نوع متدها و روش‌هایی که جمهوری اسلامی به کار می‌گیره؟
10: خب اینم باز رب پیدا می‌کنه به نکاتی که اشاره کردم. الان اون چیزی که جمهوری اسلامی خودش یا با کمک نیروهای نیابتیش به دنبالش هست اینه که مرکز ثقل نبرد از داخل ایران، یعنی از خاک ایران و آسمان ایران دورتر بشه با استفاده از حوثی‌ها و بره به مناطقی که حالا خود جمهوری اسلامی رو در خاک ایران مورد تهدید قرار نمیده و اون از این طریق آمریکا رو درگیر جنگ فرسایشی بکنن. و اونا میدونن حوثی‌ها و خود جمهوری اسلامی که تو این نبرده از لحاظ نظامی پیروز نمیشن، ولی کاری که میکنن این هستش که بیان اون توان بازدارندگی آمریکا و کشورهای عربی عمده منطقه به خصوص عربستان سعودی رو دچار فرسودگی بکنن. این باز کردن جبهه‌های جدید در جنگی که از این متدهای هستش که جمهوری اسلامی و حوثی‌ها دارن استفاده میکنن که مرکز ثقل نبردها در واقع از ایران دور بشه، بتونن زمان بخرن. و چند اتفاق هم داره میفته که من همیشه بارها گفتم که عنصر زمان خیلی خیلی مهمه و زیادم اطمینان بخش نیست نزد دولت ترامپ که بخواد این زمان رو به جمهوری اسلامی بده. الان توان محدودی داره جمهوری اسلامی طبق گزارش ها که بخواد موشک‌های بالستیک با سوخت مایع و جامد به صورت محدود تولید بکنه. این طبق گزارش ها وجود داره. فعالیت های مشکوک در کوه کلنگ در جریان هستش که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم تایید کرد که مشکوک هستش و غیر معموله. تداوم ناآرامی در تنگه هرمز و فعال کردن جبهه جنگ توسط حوثی‌ها و همکاری و اتکای بیشتر جمهوری اسلامی به روسیه و چین، اطلاعات ماهواره‌ای که میدن که به جمهوری اسلامی که کدام اهداف رو بزنن، تمرکز بر قوای سرکوب و حوثی‌ها هم که اگه میگن ما با آمریکا، حوثی‌ها اگه میگن ما با آمریکا و اسرائیل الان وارد جنگ نمی‌خوایم بشیم، دقیقاً به خاطر اینکه نمی‌خوان خودشونو درگیر جنگ با آمریکا و اسرائیل بکنن. به خاطر همین کلاً کاری که جمهوری اسلامی الان داره انجام میده اینه که زمان بخره یا این گردنه در واقع ترامپ رو، یعنی دولت ترامپ رو بتونه رد بکنه، یا اگر نشود درگیری جنگ بزرگی بشه. من فکر می‌کنم تا زمانی که اسرائیل وارد جنگ بزرگ نشه، به نظر من جمهوری اسلامی تهدید موجودیتی برای بقای خودش رو احساس نخواهد کرد.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتت حسین. حسین آقای همکارم در استودیو همراه من. 12:26 دقیقه ظهر در ایران، نگاهی بکنیم به سرخط خبر. روایت زنان از تغییر شیوه زندگی روزمره با کنار گذاشتن حجاب اجباری. شهروندان از راحتی، اعتماد به نفس و کاهش هزینه‌های غیر ضروری خرید مانتو و روسری میگویند. گزارش شهروندان از شرایط غیرمعمول مسافران ایرانی در فرودگاه استانبول. یک روز پس از لغو پروازهای هواپیمایی ماهان، پروازهای سامان ایر هم به ترکیه لغو شد. شبکه تلویزیونی المسیره وابسته به شبه نظامیان حوثی اعلام کرد جنگنده های ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی حملات هوایی جدیدی را در استان تعز یمن انجام دادند. در این حملات هوایی 3 دکل مخابراتی هدف قرار گرفته و تخریب شده. هنوز گزارشی از میزان تلفات جانی این حملات منتشر نشده. مقامات آمریکایی دیدار با رهبران حوثی در یمن را تایید کردند. بر اساس این گزارش گفتگوهای دو طرف منجر به تصمیم واشنگتن برای خودداری از مداخله نظامی به نفع عربستان سعودی در یمن شده. حوثی‌ها به دولت ترامپ اطمینان دادند که به آتش بس سال 2025 پایبند هستند و به کشتی‌های آمریکایی حمله نمی‌کنند. یک مقام عربستان سعودی به کانال 11 تلویزیون اسرائیل گفته حتی اگر اسرائیل در مقابله با حوثی‌های یمن به عربستان سعودی کمک بکنه، این کشور در عادی سازی با روابط با اسرائیل انعطاف نشون نخواهد داد. به گفته این مقام سعودی از دیدگاه ریاض، عادی سازی روابط با اسرائیل تنها با حل مسئله فلسطین امکان پذیره. اجازه بدید که به تل‌آویو بریم، همراه بشیم با همکارم بابک اسحاقی. بابک، طبقه که این گزارشی که کانال 11 اسرائیل داده، به نظر میرسه که عربستان سعودی در حال حاضر به دنبال عادی سازی روابط با اسرائیل نیست. در اسرائیل چی گفته میشه در مورد این؟
11: خب یه مقداری رضا امید در اسرائیل وجود داشت که شاید مسائل حوثی ها و درگیری های نظامی بین عربستان و حوثی های یمن باعث بشه که عربستان سعودی نزدیکتر به اسرائیل بشه و شاید حتی مسئله عادی سازی روابط هم به سرانجام برسه. ایالات متحده هم بسیار در این رابطه مشتاق هستش. دولت ترامپ و خود دونالد ترامپ بارها ادعا کردند که تمامی تلاش خودشون را برای اینکه عربستان سعودی هم به توافق‌های ابراهیم به پیونده انجام میدند، اما در حال حاضر این مسئله انجام نشده. با آنکه عربستان سعودی از اسرائیل و چند کشور دیگر برای رویارویی با حوثی‌ها درخواست کمک کرده، با آنکه رئیس ستاد ارتش اسرائیل روز گذشته در آلمان با رئیس ستاد عربستان و دیگر کشورهای عربی دیدار کرده، با آنکه اسرائیل همچنان به در اختیار گذاشتن اطلاعات امنیتی به عربستان سعودی ادامه میده، اما یک مقام سعودی به کانال 11 همانطوری که در خبر هم شنیدیم میگوید که عربستان سعودی در رابطه با عادی سازی روابط با اسرائیل فعلا انعطافی نشان نخواهد داد، حتی اگر اسرائیل در مقابل با حوثی‌های یمن به این کشور کمک هم بکنه. به گفته این مقام سعودی از دیدگاه ریاض، مسیر عادی سازی روابط با اسرائیل تنها از طریق حل مسئله فلسطین میگذره و نه از طریق یک طرف سوم، و نه به این دلیل که عربستان ظاهرا در موضع ضعف قرار گرفته. آنچه که عربستان سعودی در حال حاضر خواهان اون هست برای اینکه در رابطه با عادی سازی روابط پیش بره این هستش که اسرائیل اعلام بکنه که مسئله دو ملت دو کشور را قبول داره، حاضر هستش که کشور فلسطین را به رسمیت بشناسه و در این راه قدم برداره. این حداقل چیزی هستش که در حال حاضر مقامات سعودی از اسرائیل میخوان، و همانطور که میدونیم در حال حاضر اسرائیل به این مسئله به هیچ عنوان رضایت نخواهد داد، به ویژه پس از آنچه که در هفته اکتبر اتفاق افتاد. و در حال حاضر همانطور که گفتم روابط نظامی امنیتی برقرار هستش، روابط سیاسی فعلا باید منتظر ماند.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتت بابک اسحاقی، خبرنگار ما در تل اویو اسرائیل. افزایش روزانه قیمت کالاهای اساسی و غیر خوراکی از عمده پیام‌هایی که به مدیابات ایران اینترنشنال میرسه. یکی از شهروندان گفته که قیمت کفش و پوشاک چند برابر شده و برای خرید یک پیراهن و یک شلوار نزدیک به 6 میلیون تومان پول پرداخت کرده. به گفته او قیمت یک جفت کفش که سال پیش 800 هزار تومان بوده حالا به 4 میلیون تومان رسیده. قیمت بالای لوازم بهداشتی و دارو هم از جمله پیام‌های رسیده به مدیابات ایران اینترنشنال. شهروندی از قائم شهر میگه قیمت ارزان‌ترین شیر خشکی که تونسته بخره به 400 هزار تومان رسیده و قیمت یک بسته پوشک نوزاد هم به 1 میلیون تومان رسیده.
12: با سلام به شبکه خوب اینترنشنال، از پران هستم، بازنشسته نیروهای مسلح. رفتم دکتر داروخانه، دو عدد دو ورق قرص گرفتم، یه سرماخوردگی، یه استامینوفن کدوئینه. 123,100 تومان، یعنی دو عدد قرص که میبینید 122,100 تومان. بعد کامیون تانکه قرص میدن، دارو و درمان میدن به این فلسطین و به این لبنان و به این حماس و حزب الله، اینا تروریست ها. از جیب ما میزنن، از خون ما میزنن، از آبروی ما میزنن، از همه چی ما میزنن تا بدن برای اینا. این فرسن برای شرکت اینترنشنال.
1: همکارم لیلا سعادتی در استودیو حالا همراه من شده. لیلا، این پیام هایی از گرانی که به دست ما میرسه مخصوص شب گذشته و شب قبل‌تر از اون نیست، دیگه یک روند عادیه که هر روز تو اونها رو داری بررسی میکنی. در مورد این گرانی کالاهایی که حالا غیر خوراکی هستن بیشتر برای ما بود.
13: آره، این تورم لباس و کفش امسال واقعا باور نکردنیه و هم کاسبا، فروشنده ها و هم مردم، به ویژه پدر مادرایی که بچه مدرسه ای دارن، واقعا ناامید کرده. داشتم نگاه میکردم قیمت برخی لباس و حالا که برخی از شهروندان هم برامون میفرستن مقایسه ای قیمت ها رو. مثلا اگه پارسال قیمت یک کاپشن 2 میلیون تومان بوده، میگه امسال 7 میلیون تومان رسیده. هوا هم که داره سرد میشه، اگه پول نداشته باشی چیکار میخوای بکنی؟ یا قیمت یه هودی 1.5 میلیون بوده پارسال، الان شده بالای 4 میلیون تومان. یک شهروندی برام پیام فرستاده، رفته تیشرت قیمت کرده 4 میلیون تومان، مثلا نخریده، رفته مغازه و برگشته. حالا این که امسال پاییز به هر حال از مغازه دارها بغل لباسای جدید آوردن برای پاییز، ولی خب فروشی ندارن. خیلی از پدر مادرام که هر روز به ما پیام میفرستن، به ویژه دارن لباس و کفش و کیف و اینا برای بچه‌هاشون تهیه میکنن، به هر حال بعضیا که به لباس فرم مدرسه که اجباری هستش، این لباس فرمی که الان قیمتش چندین برابر شده خیلی از خانواده رو اذیت کرده. یک شهروند میگه من دو تا دانش آموز دارم، لباس فرم هر کدومشون شده یکی 3 میلیون، یکی 2.5 میلیون تومان. دو تا دانش آموز دارم، یا کفش برای هر کدومشون شده 3 میلیون، 4 میلیون و چندین میلیون تومان فقط لباس و کفش خریده، برای لباس فرم که اجباری هست و دیگه نمیدونه بقیه چیزا رو که چجوری بخره. یعنی دارم میگم که چقدر شکایت کرده این تورم بالای لباس و پوشاک و خب بعضیا مثلا نخریدن. خیلی از پدر مادر رو گفتن که بچه من الان دیگه همون گفتیم کوله پشتی سال گذشتهشو ببره مدرسه، ما دیگه نتونستیم بخریم. ولی مثلا یه مقنعه‌ای که حالا تو مدارس به ویژه پیش‌دبستانی هم اجباری کردن نزدیک بالاتر 800 هزار تومان 1 میلیون تومان پولش هست. یعنی بعضی اقلام غیر خوراکی هم که دولت واقعا داره اجبار میکنه و مردم مجبور هستن که برای اونا پول پرداخت بکنن.
1: لیلا خیلی هم حتی پول مثلا جمع میکنن برای یه چیزی رو بگیرن و اون گرون شده و دیگه نمیتونن بگیرن. ولی فقط مشکل مردم نیست، اون فروشنده ها هم الان با مشکل مواجهن. اونها چی میگن؟
13: دقیقاً خیلی از فروشنده ها میگن چشم امیدمون به مهر ماه بود که مردم میان بخرن به ویژه کفش و پوشاک و لباس، ولی اون همیش رونقی نداشته. البته ما خیلی خب بازاریان تبریز، بازار کفش تبریز اصلا بعد از دی ماه پارسال خیلی از مغازه دیگه خوب کار نکردن و بعضی مثلا تعطیل کردن و در واقع اگه خیلی از مخاطبا به ما میگفتن میرفتی بازار کفش باشان تبریز که سرپوشیده هم هست عملا بیرونق و بی صداست. بازار کفاشان اصفهان هم همینو دارن میگن، میگن که از صبح تا ظهر ممکنه فقط یه جفت کفش بتونیم بفروشیم. یعنی اینقدر بیرونق شده، فقط خانواده ها مردم میان، به ویژه که حالا داره زمستون میاد پاییز هست، فقط میان قیمتو میپرسن و میرن. یعنی ما هم داریم در واقع ورشکست میشیم. یعنی نگرانی هستش که اونایی که مواد غیر خوراکی دارن میفروشن داره همچی ورشکست میشن و دیگه نه فروشنده وجود داره نه اینا که میتونن بفروشن و مجبور مغازه ببندن.
1: که جنگ بود و نمیتونستن فروشی داشته باشن، این هم الان اضافه بر اون شده.
13: دقیقا.
1: لیلا مرسی از توضیحاتت. همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه من. ساخت مستند نظر با واکنش شدید مقام‌های سیاسی و نظامی اسرائیل روبرو شده. این مستند درباره جنگ اسرائیل و حماس در غزه و روایت‌هایی از درون ارتش اسرائیل درباره این جنگ. مستند نزا یا عواقب جانبی موفق به دریافت جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره ونیز شده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این فیلم رو یهودی ستیزانه توصیف کرد و وزیر فرهنگ اسرائیل چند روز پیش خواستار لغو تابعیت دو سازنده این فیلم مستند شدند. همکارم صدف باغبانی گزارش میده.
14: نزا مستندی که حالا به یک بمب خبری تبدیل شده. جنجالی که تمام سطوح سیاسی و نظامی اسرائیل را درگیر کرده. از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل که آن را تحریک‌آمیز و تکان‌دهنده خوانده، تا وزیر فرهنگ خواستار بررسی لغو تابعیت سازندگان شده. اما چه چیزی در این مستند مطرح شده که چنین واکنش‌هایی را به دنبال داشته؟ نازا ساخته دو فیلمساز روزنامه نگار اسرائیلی که در 83مین جشنواره فیلم ونیز نمایش داده شده و نحوه انتخاب اهداف و انجام عملیات نظامی اسرائیل در غزه را نشان می دهد. اما روایت این فیلم از زبان خبرنگاران خارجی یا شاهدان فلسطینی ارائه نمی شود. این بار سربازان و نیروهای اطلاعاتی اسرائیلی درباره آنچه در جریان عملیات دیده یا انجام دادن صحبت می کنند. نازا حاصل بیش از 3 سال روزنامه نگاری تحقیقی است که بر شهادت 24 افسر و سرباز اسرائیلی درباره عملیات نظامی اسرائیل در غزه متمرکز است. مصاحبه ها به صورت مخفیانه و عمدتا شبها روی پشت بام خانه هایی در تل‌آویو انجام شده و برای محافظت از هویت این افراد چهره و صدای آنها تغییر داده شده. این افراد درباره سیستم‌هایی صحبت می‌کنند که برای شناسایی اهداف در غزه مورد استفاده قرار گرفته. معنی نام فیلم یک اصطلاح نظامی اسرائیلی برای تعداد پیش‌بینی شده تلفات جانبی در حملات هوایی است. در یکی از مصاحبه‌های فیلم شخصی ادعا می‌کند برای کشتن یک عضو حماس حمله با پیش‌بینی کشته شدن 500 غیر نظامی تایید شده بود. ارتش اسرائیل این ادعا را رد کرده و روایت‌های مطرح شده در فیلم را تحریف واقعیت و اتهام‌های نادرست علیه سربازان و فرماندهان خود دانسته. و حالا مستند نازا رکورد طولانی‌ترین تشویق تاریخ جشنواره ونیز را می‌شکند و جایزه ویژه هیئت داوران را دریافت می‌کند. پس از جشنواره واکنش‌ها در اسرائیل آغاز شد.
15: شماتی رزمزازه
16: ما در حال مبارزه با یهودی ستیزی در سراسر جهان هستیم و وقتی یک خودی این کار را می‌کند غیر قابل تحمل است. و حالا دو کارگردان اسرائیلی که ارتش اسرائیل را به عنوان جنایتکاران جنگی به تصویر کشیدند توی جشنواره ونیز تشویق می‌شوند.
14: میکی زوهر وزیر فرهنگ و ورزش اسرائیل فیلم را محکوم کرد و گفت باید فوری لغو تابعیت اسرائیلی دو سازنده بررسی شود. او همچنین خواستار تحقیق درباره نحوه دسترسی فیلمسازان به اطلاعات و این موضوع که آیا در زمان جنگ اقدامی علیه منافع اسرائیل صورت گرفته است یا خیر. وزیر امنیت ملی اسرائیل در صفحه شخصی خود در ایکس نوشت: شما مایه شرم و سرافکندگی تمام مردم اسرائیل هستین. بروید. مطمئنم دوستانتان یعنی دشمنان ما در حماس و غزه با آغوش باز از شما استقبال خواهند کرد. سازندگان نازا در مقابل بر اهمیت دیده شدن فیلم مخصوصا توسط خود اسرائیلی‌ها تاکید کردند. حالا نازا فقط یک مستند درباره جنگ نیست. فیلم به بحثی درباره مرز افشای عملکرد یک ارتش، امنیت ملی، آزادی بیان و وفاداری به کشور تبدیل شده است. بحثی که از سالن سینمای ونیز آغاز شد و حالا به بالاترین سطح سیاسی و نظامی اسرائیل رسیده است. صدف باغبانی، میلان.
1: خدمت شما عرض بکنم که همین الان میبینم وزارت دفاع ترکیه بیانیه‌ای صادر کرده، تهدیدهای حوثی‌ها در دریای سرخ و باب‌المندب رو گفته تنها امنیت منطقه رو تحت تاثیر قرار نمیده، همچنین به شدت محکوم کرده حملات اخیر حوثی‌های وابسته به جمهوری اسلامی رو به عربستان سعودی، خواستار توقف اونها شده. به این ترتیب میرسیم به پایان این مجموعه خبری. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما هم دنبال بکنید. تازه‌ترین خبرها، نظرها و تفسیرها و تازه‌ترین اخبار ورزشی رو هم میتونید در وبسایت ما به آدرس iranintel.com دنبال بفرمایید. خیلی ممنونم از توجه و همراهیتون با این بخش خبری. بخش بعدی خبرها 1 ظهر ایران پخش خواهد شد. همکارم منصور حسینی یگانه اینجا خواهد بود برای اجرای اون بخش خبری. همچنان همراه ایران اینترنشنال بمونید. وقت شما بخیر.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت به بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: نام ایران در گذر زمان با دگرگونی های بسیار به شکل امروزی در آمده است. صورت مکتوب کهن این نام برگرفته از قوم ساکن در فلات ایران، یعنی قوم آریایی، در کتیبه های کهن چون کتیبه سارگون دوم پادشاه آشور آمده است. اما پیشینه این نام از این کهن تر و به عصر مهاجرت نخستین آریایی ها به ایران می رسد، چنان که در اوستا و ریگودا بیان شده است. از اوستا گرفته تا دیگر متون ملی و حماسی چون شاهنامه فردوسی بر روی بخش خاصی از این سرزمین انگشت نمی نهند و شرق تا غرب این فلات را ایران می نامند.
2: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
3: تماشایی می‌داره توی دروازه.
4: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
5: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
2: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
6: یک دو سه، یک دو سه.
7: صدای من میاد الان؟
8: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
9: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
10: No boats have gotten into Iran.
11: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
12: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
13: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
14: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

تحقیق ما شامل مصاحبه با 270 نفر هست، تحلیل بیش از 2000 ویدیو و بازبینی شواهد و ادله مستند گسترده. قبل از اینکه به بحث درباره یافته هامون و زنجیره فرماندهی و سیاست حکومتی بپردازیم، میخوام برای شما بگم داریم از چی صحبت میکنیم. تصور کنید که مردمی که به واسطه خفقان و سرکوب، نابرابری کمرشکن و گسترش فقر خشمگین شدن و به خیابونها میریزن و در کنار همسرشون، فرزندانشون، دوستان و شهروندان دیگر، همسایگان شعار میدن با این امید که شاید این بار تغییر ممکن باشه و بعد بلافاصله با گلوله روبرو میشن. نیروهای امنیتی که سلاح‌های جنگی دارن مثل تفنگ و هفت‌تیر و حتی مسلسل‌های سنگین نصب شده بر وانت‌ها، در سراسر خیابون‌ها ماموران از راه می‌رسن با ماسک‌های سیاه، با موتورسیکلت و خودروهای زرهی، میان با تفنگ‌هایی که گلوله های ساچمه‌ای دارن برای شکار پرنده های کوچک، حیوانات کوچک به کار میبرن. با این گلوله ها مردم رو کور کردن، ناقص کردن و کشتن. این واقعیت وحشتناکی است که معترضان، کسی که در ایران جرأت میکنه اعتراض کنه، باهاش روبرو میشه. شواهد ما تردیدی بر جای نمیگذاره. نیروهای امنیتی به اعتراضات صلح‌آمیز شلیک کردند، مردم رو به داخل خیابون‌های فرعی دنبال کردند، از نزدیک بهشون شلیک کردند، شهرهای ایران رو تبدیل به مناطق جنگی کردند و در همه جهات، به همه جهات شلیک کردند در این خیابون‌ها و جمعیت بی‌سلاح رو مرعوب کردند. پیامدها مثل همیشه ویرانگر بوده. عفو بین الملل شواهدی در مورد مرگ 377 نفر معترض و رهگذر رو گردآوری کرده. در طول جنبش زن زندگی آزادی بینشون دست کم 56 کودک بودن. داستان‌های زیادی داریم، بعضی از اونها واقعا تکان دهنده است. کبرا شیخه رو داریم که داشت از نیروهای امنیتی فرار میکرد، وقتی به جلوی در خونش میرسه یک ماموری به اون نزدیک میشه و با شلیک به گردنش او رو میکشه. زانیار الله مرادی، نیروهای امنیتی باز داشتن دنبالش میدویدن، دستشو بلند میکنه که نشون بده مسلح نیست و شهود توصیف میکنن که چطور یک ماموری او رو با لگد به زمین انداخته و مامور دیگری باز با گلوله از نزدیک او رو کشته. اما امیر حسین بساطی 15 ساله داشت از این شلیک‌ها فرار می‌کرد، وقتی که یکی از دمپایی‌هاش در میاد، برمیگرده که برش داره و بعد ماموری که روی پشتبان بوده او رو با شلیک می‌کشه. دانش رهنما و جمال اعظمی وقتی که داشتن می‌رفتن به مجروحا کمک کنن، اونها رو کشتن و تحقیقات ما نشون میده که نیروهای امنیتی پیوسته با شلیک مانع از این میشدن که مردم بتونن به مجروحان برسن. بعضی وقتا مجروحان رو در محاصره نگه داشتن تا اینها روی زمین بمونن و از خونریزی بمیرن. باید یادآوری کنیم همه کسانی که مجروح شدن و میترسیدن به بیمارستان برن، برای که نیروهای امنیتی در بیمارستان ها هم مردم رو بازداشت میکردن، در عوض رفتن به خانه های مردم یا کلینیک هایی که تجهیزات کافی نداشتن و از خونریزی یا پیچیدگی های جانشون رو باختن که میتونست با درمان درست ازش پیشگیری بشه. و این تازه شروع موجی بوده از کمپین خستگی ناپذیر سرکوب مردم و سرکوب خانواده های کشته شدگان. مقام ها خانواده ها رو وادار کردند که گزارش های دروغ رو درباره دلیل مرگ عزیزانشون بپذیرند. اجازه دسترسی به اجسادشون رو ندادند. اونها رو مجبور کردند که عزیزانشون رو در تاریکی زیر چشم نیروهای امنیتی دفن کنند و تا امروز خانواده ها با آزار و اذیت، بازداشت سطح خودسرانه و لعنت و کوب روبرو هستند، فقط برای اینکه خواستار عدالت و حقیقت بودند. همچنین هزاران نفر رو بازداشت کردن، معترض، دانش آموز، روزنامه نگار، وکیل، مدافعان حقوق بشر و بستگان کشته شدگان. بسیاری رو شکنجه کردن یا به صورت قهری ناپدید کردن، بعضی از اونها رو تجاوز جنسی کردن، از جمله به صورت گروهی. بازماندگان صحبت میکنن از لعنت و کوب شدید، خشونت جنسی، اعدام‌های ساختگی، مانع شدن از دست
دسترسی به خدمات پزشکی، آب و غذا و تهدید مرگ و تجاوز به خویشاوندانشون. اینها جنایاتی هستند که منزوی و انفرادی نیستند و نمیشه اینها رو خودسری‌ها و زیاده روی‌های شماری مأمور بی‌انضباط دونست. اینها نمایشگر یک پترن هستند، پترنی که نشون میده که نیاز داشته به برنامه‌ریزی، هماهنگی و قصد و نیت. جنایت علیه بشریت جنایت سیستمی هستند، نیازمند سازماندهی، منابع، ساختار فرماندهی و سیاست حکومتی هستند و دقیقاً این چیزی که ما اینجا یافتیم. شواهد ما از جمله گزارش‌های دست کرده دولتی رو در بر می‌گیره که نشون میده که سازوکار داخلی این سرکوب چطور بوده، از ملاقات‌های میتینگ‌های عملیاتی تا تخصیص منابع، هماهنگی‌ها. یک فرمانده پلیس در گزارشی که دست کرده به نیروهای امنیتی میگه بدون هیچ گونه رحمی و تا حد مرگ پاسخ بدن، و این نقل قول هست. یک نامه ای از وزیر وقت کشور نشون میده که مقام ها میلیون ها دلار بودجه تخصیص دادن برای اینکه به اصطلاح هزینه های سنگین امنیتی رو تحت پوشش قرار بدن. ما اومدیم ترسیم کردیم فرماندهی، زنجیره فرماندهی پشت این سرکوب ها رو در بیش از 260 صفحه شبکه گسترده امنیتی رو ترسیم کردیم، از واحدهای متعدد بسیج و پلیس تا تیپ های عملیاتی ویژه سپاه پاسداران. گزارش ما نشون میده چطور سازماندهی شدن، چطور بسیج شدن، چطور آموزش دیدن و مجهز شدن و گسیل شدن به گوشه کنار کشور برای کشتن و مجروح کردن معترضان در عین و کمال مسئولیت. برای همینه که جامعه جهانی دیگه نمیتونه خواستار این بشه که خاطیان در برابر سیستم قضایی ایران، قوه قضایی ایران پاسخگو بشن. این خواسته و این دعوت ها با واقعیت سنخیتی نداره، برای اینکه مسئولان قوه قضایی خودشون عامل این جنایات هستن. برای مدت های مدید، این یک شنبه چهارمین سالگرد از زمانی است میگذره که مادرم مینو مجیدی در به اعتراضات در کرمانشاه ملحق شد. 4 سال بعد از اینکه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی جان او را صرفا به خاطر اینکه اعتراض کرده بود گرفتند. مثل بسیار دیگر از شهروندان که به خیابان ها رفتند، مادر من خواستار آزادی و تغییر بود. برای 4 دهه تحت جمهوری اسلامی زندگی کرده بود و عمیقا نگران آینده نسل جوان ایران بود. خواستار آینده‌ای بهتر بود برای اونها، آینده‌ای بهتر برای ایران. برای همین به خیابان رفت. 4 سال بعد درد از دست دادن مادرم هنوز با من و خانواده‌ام هست و ما تنها نیستیم. بسیاری بسیاری خانواده‌ها در ایران همین درد رو تحمل میکنن. امروز اینجا هستم برای اینکه خواستار عدالت هم برای مادرم، ولی فقط برای او اینجا نیستم، برای همه کسانی که در طول قیام زن زندگی آزادی و دیگر اعتراض ها در ایران کشته شدن. برای من عدالت یعنی پاسخگویی. کسی که به مادرم شلیک کردم و ضرب مرگش شد باید که پاسخگو بشه، اما این نباید اینجا متوقف بشه. مادر من برای اقدامات فقط یک نفر کشته نشد، یک سیستم او رو کشت، سیستمی که در اون یک نفر دستور رو صادر میکنه و دیگری دستور رو اجرا میکنه و آنهایی که در بالاترین سطح قدرت هستن این خشونت رو تحت نظارت داشتن. مسئولیت باید تا بالاترین سطح زنجیره فرماندهی بره. بعد از اینکه مادرم کشته شد، مقام‌ها تلاش کردند که ما رو خاموش کنند. در بیمارستان مقام‌های وزارت اطلاعات به خانواده‌ام گفتند که فقط میتونستیم به شرطی رو ببینیم که بپذیریم که نگیم که او در اعتراض‌ها شرکت داشت. میخواستن بگیم که او فقط اونجا یک رهگذر بود. میخواستن واقعیت رو پنهان کنن، اما موفق نشدن. نمیتونن اتفاقی که برای مادرم افتاد رو پنهان کنن و نمیتونن ما رو خاموش کنن. خواسته ما رو برای
عدالت، حقیقت و پاسخگویی ساکت کنند. در داخل جمهوری اسلامی ما هیچ مسیری برای عدالت نداریم. برای همینه که عدالت بین‌المللی اهمیت پیدا می‌کنه. نیاز به تحقیقاتی داریم که در مورد کسانی که مسئول قتل غیرقانونی، شکنجه و دیگر جنایات جدی علیه بشریت و معترضان بودند، اینها پاسخگو بشن. و قبل از خاتمه صحبتام میخوام درباره علی زارعی بگم، یک مرد جوان ایرانی که به قیام زن زندگی آزادی ملحق شد. در طول اعتراض‌ها نیروهای امنیتی به چشم راست او شلیک کردند و بینایی خودش رو در چشم راستش از دست داد. امروز در زندان و دادگاه انقلاب او رو به اعدام محکوم کرده. خطر اعدام او رو تهدید میکنه. میخواستم امروز از علی یاد کنم، برای اینکه در حالی که ما ادامه میدیم به عدالت خواهی برای جانهای از دست رفته، باید همه تلاشمون رو به کار بگیریم تا محافظت کنیم از کسانی که امروز در ایران همچنان در خطر هستند. 4 سال پیش جمهوری اسلامی جان مادر من رو گرفت و امروز این فرصت هنوز هست که جان علی زارعی رو نجات بدیم. بنابراین از عفو بین الملل، سازمان‌های حقوق بشری و جامعه جهانی میخوام که از صدای خودشون و نفوذ خودشون استفاده کنن که کمک کنن به متوقف کردن اعدام او و اعدام بسیاری از دیگر شهروندان که هنوز در ایران در خطر هستند. ما تا اینجا هم جانهای بسیار زیادی رو از دست دادیم و نباید هیچ کس دیگری رو از دست بدیم. این مسئولیت از عدالت مدت‌های مدیدی است که برقرار بوده و بعد بهش خاتمه داد. متشکرم.

0: هوشنگ گلشیری در سال 1316 در اصفهان متولد شد. او با نثر تجربه گرایانه، جسارت در نقد قدرت و تأسیس شیوه های تازه روایت به یکی از جریان سازترین نویسندگان پس از دهه 40 بدل شد و مسیر داستان نویسی مدرن ایران را برای نسل‌های بعدی دگرگون کرد. گلشیری با دعوت بهرام بیضایی در سالهای قبل از انقلاب در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران تدریس کرد. وی با انتشار شازده احتجاب جایگاه خود را به عنوان یکی از پایه‌گذاران رمان مدرن فارسی تثبیت کرد و با آثاری چون کریستیان بکی، جن‌نامه و بره گمشده رایی، شیوه های تازه‌ای در روایت، چند صدایی و نقد قدرت عرضه کرد. گلشیری علاوه بر نویسندگی در آموزش نسل جدید داستان نویسان نیز تاثیرگذار بود. از چهره های فعال مستقل در دفاع از آزادی بیان به شمار می رفت. او در سال 1379 در تهران درگذشت.
1: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
2: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
3: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
2: سخنرانی ها، دیدارها، واکنش ها و تازه ترین تحولات رو
1: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.
4: تنش میان عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی،
5: حمله به خط‌لوله عربستان سعودی از عراق توسط نیابتی‌های جمهوری اسلامی،
6: عربستان سعودی در صدد تشکیل یک ائتلافی به رهبری آمریکا،
7: همون کاری که در مقابل داعش انجام شد،
8: دیدار فرمانده سنتکام با ولیعهد عربستان سعودی،
9: احتمال همکاری عربستان سعودی و اسرائیل در مقابل با حوثی‌ها،
10: آخرین واکنش‌ها در واشنگتن نسبت به تنش‌ها با جمهوری اسلامی،
11: تنش‌ها به وضوح بین ایران و آژانس در حال بالا گرفتن،
12: همزمان با افزایش قیمت انواع ارز در بازار ارزان نرخ دولتی اون هم بالا رفته.
13: حالا برای همون بنزین آزاد 10000 تومانی هم اشاره شده که قرار سهمیه بندی بکنن.
14: گرانی بیش از حدی که مردم ایران دارن در این شرایط تحمل می‌کنن.
15: تورم در بسیاری از موارد سرقمی هست.
16: پیام های فرمانده هوافضای سپاه و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
17: و نگران هستن از سربر کشیدن دور جدیدی از اعتراض های خیابانی که برخی اون رو قریب الوقوع میدونن.

0: بینندگان عزیز ایران اینترنشنال، وقت شما بخیر. بیننده بخش خبری ساعت یک بعد از ظهر هستید با من منصوره حسینی یگانه. و نخست سرخط خبرها.
1: من تحلیلم اینه که دیگه جنگ تمام عیار نظامی اتفاق نمیفته. حالا ممکنه گاهگاهی اونا یه تیری بزنن ما یه تیری بزنیم، اونا یه هوی بکشن ما یه هوی بکشیم، بلن افا.
0: اظهار نظر عضو تشخیص مصلحت نظام درباره جنگ با آمریکا. محمد رضا با هنر میگوید جنگ یعنی بمباران تهران و اصفهان. همزمان با تایید دیدار مقام‌های آمریکایی با رهبران حوثی، جنگنده‌های ائتلاف نظامی سه دکل مخابراتی شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی را در استان تعز یمن هدف قرار دادند. انتشار اطلاعات 4200 جانباخته انقلاب ملی ایرانیان از سوی سازمان حقوق بشر ایران. دست کم 420 زن و 281 کودک زیر 18 سال در میان جاویدنامان هستند.

0: یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته دیگر جنگی تمام عیار میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده رخ نخواهد داد. محمد رضا باهنر جنگ تمام عیار را جنگی توصیف کرده که به بمباران تهران یا اصفهان منجر شود.
1: تحلیلم اینه خب. نمیخوام. من تحلیلم اینه که دیگه جنگ تمام عیار نظامی اتفاق نمیفته. حالا ممکنه گاهگاهی اونا یه تیری بزنن ما یه تیری بزنیم، اونا یه هوی بکشن ما یه هوی بکشیم، بلان حرفا. اما اینکه بیاد یه جنگ جدی نظامی باشه و مثلا فرض میکنیم بیاد تهران رو بمباران بکنن، اصفهان رو بمباران بکنن، فلان بکنن، این رو من تحلیلم، استدلالم دارم، دلیلم دارم، چون اینا تا بال هر چی زدن سخت‌ترش خوردن.
2: میشه فاکتورایی که این تحلیل رو دارید بفرمایید برسه چه فاکتورایی شما میفرمایید؟
1: همین عرضم همینه، عرضم اینه که اینا در زد و خوردها سودی
2: محکمتری گرفتن.
1: آره.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید جنگ با جمهوری اسلامی با نتیجه خوب برای آمریکا به زودی به پایان میرسد. ترامپ ایران را کشوری ویران شده توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی نمیتواند وضعیت کنونی را ادامه دهد. ترامپ تاکید کرد محاصره دریایی آمریکا مانع رسیدن کشتی‌ها به ایران شده. رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفته بود امیدوار است جنگ با جمهوری اسلامی به پایان خود نزدیک شده باشد، چرا که تهران خواهان دستیابی به توافق است.
3: خب امیدواریم که به پایان جنگ نزدیک شده باشیم. آنها می‌خواهند توافق کنند. خواهیم دید که اوضاع چطور پیش می‌رود. ایران بسیار مشتاق رسیدن به توافق است. خواهیم دید که نتیجه چی می‌شود.
0: وبسایت خبری آکسیوس گزارش داد دونالد ترامپ قصد دارد در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با سران و وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دیدار کند. هدف از این نشست تدوین راهبردی برای دوران پس از جنگ با جمهوری اسلامی عمان شده. همزمان نخست وزیر اسرائیل خواستار دیدار با ترامپ در نیویورک شده، اما هنوز برنامه قطعی برای این ملاقات تنظیم نشده است. همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیوست که بیشتر با هم دیگه در خصوص همین چند تا خبر صحبت بکنیم. آقای کاظمیان اگر موافق باشین از صحبت‌های عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با هنر شروع کنیم که میگه جنگ تمام عیار یعنی اون جنگی که تهران و اصفهان رو بمباران بکنن. ارزیابی شما از این صحبت‌ها چیه؟
4: صحبت‌های با هنر واقعا قابل تأمله و البته تحلیل نقد از زوایای مختلف. من از همینجا شروع کنم که جالبه که کسی که عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام رو یدک میکشه جنگ جدی رو، جنگ تمام عیار رو جنگی تعریف میکنه که تهران یا مثلا اصفهان شهرهای بزرگ بمباران بشه و این خودش نشون میده تا چه اندازه این نگاه غیر ملی، نگاهی که اساسا میان شهروندان ایران یکسانی قائل نیست، مسلط در جمهوری اسلامی. یعنی اگر قشم، جاست، بندرعباس، شهرهای خوزستان، چابهار، مناطق جنوبی کشور هدف حمله قرار بگیرن، از نظر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام جنگ جدی نیستش. جنگ جدی است که حالا بیاد هدف قرار بده مثلا مقامهای حکومتی رو یا بنیانهای حکومت رو به تزلزل ایجاد کنه براش. این جنگ جدی است از نظر باهنر و اینجا نشون میده که چقدر نگاه حاکمان نگاه غیر ملی است. اما جدای از این مسئله که خودش به نظر من کفایت میکنه هر گونه نقادی این نگاه رو، باز درون مایه استدلالش جالبه. میگه که من به این دلیل معتقدم که یک جنگ جدی رخ نخواهد داد چون هر چی که آمریکا زده بیشتر خورده. این باز میشه داوری رسمی در رابطه با جنگ 40 روزه و البته جنگ 12 روزه. عجیبه که باهنر در شرایطی که علی خامنه‌ای کشته شده، ده ها مقام ارشد نظامی و امنیتی در ایران کشته شدن، بسیاری از زیرساخت‌ها تاسیسات اتمی هدف قرار گرفتن، او معتقده که این جمهوری اسلامی است که دست بالاتر در جنگ رو داشته و حتی پیروز جنگ شده. فراتر از اینها من اشاره کنم این ارزیابی معلوم نیست باز بر چه مبنایی داره رخ میده. آیا سیاست جمهوری اسلامی در قبال اسرائیل و آمریکا عوض شده؟ طبیعتاً نه، پاسخ منفی است و او هم میدونه. به نوعی داره از یک اعتماد به نفسی این تحلیل رو مطرح میکنه که چون دست بالا در اختیار جمهوری اسلامی است دیگه آمریکا حمله نخواهد کرد و اتفاقاً همین وضعیت یعنی رویکرد جمهوری اسلامی است که همچنان سایه جنگ و ناامنی رو بر سر کشور مستدام نگه میداره و تأسف‌بار در شرایطی که دلار همچنان حدود 230

0: هزار تومان مردم ایران زیر فشار اقتصادی هستن، او داره یک ارزیابی متفاوتی با وضعیت اجتماعی، وضعیت اقتصادی کشور ارائه میکنه، در حالی که فشارهای اقتصادی آمریکا، جنگ اقتصادی، محاصره دریایی تشدید شده، بیشتر شده و به نوعی یک جنگ غیر رسمی همچنان ادامه داره در تنگی هرمز به جای خود. جمع‌بندی کنم، سیاست‌های جمهوری اسلامی تا وقتی که باقی است، این جنگ رسمی غیر رسمی در ابعاد مختلف ادامه داره و صحبت‌های کسی یا کسانی که نماینده واقعی مردم نیستن هم تحریف حقیقت، هم آرامش ایجاد نمی‌کنه و ای بسا بیشتر باعث نگرانی شهروندان بشه.
1: آقای کاظمیان، اگر موافق باشین به این مثلا بپردازین که به هر حال الان ترامپ میگه که یک توافقی احتمال داره که تهران با واشنگتن بکنه، از اون طرف هم که خب محاصره دریایی و اقتصادی که خودتون هم بهش اشاره کردید، شما چشم انداز رو چطور میبینید از روابط بین تهران و واشنگتن؟
0: این صحبت های ترامپ که تاکید میکنه که جمهوری اسلامی به دنبال توافق، حتی پیغام مستقیم داده، درخواست توافق داره، این گزارش مهمی است. یک، باید منتظر بود ببینیم واکنش مقام های رسمی در ایران چیه که به احتمال خیلی زیادی رو تکذیب کنن، چون اونا هیچ وقت مدعی نیستن که به دنبال توافق با آمریکان. اما فراموش نکنیم درخواست توافق جمهوری اسلامی با ایالات متحده برای اینکه به ویژه زیر فشار سنگین محاصره اقتصادی و به خصوص عوارض اجتماعی اون خارج بشه، من تاکید کنم بر این عوارض اجتماعی، جمهوری اسلامی به شدت هراسناک است از سرگیری خیزش‌های اعتراضی خیابانی. این بزرگترین هراس جمهوری اسلامیه. به این معنا به دنبال یک توافق با آمریکا هست، اما این توافق خواست جمهوری اسلامی برای پایان محاصره اقتصادی یا یک توافق با آمریکا تفاوت داره با حصول توافق میان دو طرف. تا وقتی که جمهوری اسلامی توهم نابودسازی اسرائیل رو داره، این توهم رو داره که در تنگه هرمز مستقره و به دنبال منازعه با آمریکاست، این توافق قطعا رخ نخواهد داد و به خاطر این باید با اطمینان میشه گفت که این وضعیت پرتنش میان دو طرف به زیان ایران متاسفانه ادامه داره.
1: بله، تحلیل همکارم مرتضی کاظمیان رو شنیدیم. ممنونم از حضور شما در این بخش خبری. شبکه تلویزیونی المسیره وابسته به شبه نظامیان حوثی اعلام کرد جنگنده های ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی حملات هوایی جدیدی را در استان تعز یمن انجام دادند. در این حملات هوایی 3 دکل مخابراتی هدف قرار گرفته و تخریب شدند. هنوز گزارشی از میزان تلفات جانی این حملات منتشر نشده. مقام‌های آمریکایی دیدار با رهبران حوثی در عمان را تایید کردند. بر اساس این گزارش، گفتگوهای دو طرف منجر به تصمیم واشنگتن برای خودداری از مداخله نظامی به نفع عربستان در یمن شده. حوثی‌ها به دولت ترامپ اطمینان دادند که به آتش‌بس سال 2025 پایبند هستند و به کشتی‌های آمریکایی حمله نمی‌کنند. یک مقام سعودی به کانال 11 اسرائیل گفته حتی اگر اسرائیل در مقابله با حوثی‌های یمن به عربستان سعودی کمک کند، این کشور در عادی سازی روابط با اسرائیل انعطاف نشان نخواهد داد. به گفته این مقام سعودی، از دیدگاه ریاض عادی سازی روابط با اسرائیل تنها با حل مسئله فلسطین امکان پذیر است. همراه هستیم با همکارم بابک اساقی از تل آویو. خب طبق گزارش کانال 11 اسرائیل، به نظر نمیاد که عربستان در حال حاضر برنامه‌ای داشته باشه برای عادی سازی روابطش با اسرائیل. توی اسرائیل در این خصوص چی میگن؟
2: خب امیدهایی در اسرائیل وجود داشت که شاید به خاطر فشارهایی که بر عربستان سعودی وجود داره و به ویژه حملات حوثی ها، شاید عربستان سعودی از مواضع خودش در رابطه با عادی سازی روابط با اسرائیل کمی انعطاف پذیرتر باشه. همونطوری که میدونیم عربستان سعودی گفته تنها وقتی روابط را با اسرائیل عادی میکنه که اسرائیل متعهد بشه که کشور فلسطین را به رسمیت میشناسه و در این راه قدم برمیداره، آنچه که در حال حاضر دولت بنیامین نتانیاهو به هیچ عنوان اون را قبول نمی‌کنه و به ویژه پس از هفته اکتبر هم مواضع سیاسی و امنیتی اسرائیل بسیار سختگیرانه تر شده. اما با این وجود دونالد ترامپ بسیار امید داشت که در زمانی که او رئیس جمهور هست این توافق به انجام برسه و عربستان سعودی هم به توافقهای ابراهیم بپیونده. این مسئله شاید وقت جدی در شد که گزارش های در رابطه با اینکه عربستان سعودی از اسرائیل و ایالات متحده درخواست کرده که در رابطه با حوثی ها به او کمک بکنن، کمک های نظامی، و اسرائیل هم حاضر شده که در این را در حال حاضر کمک های اطلاعاتی به عربستان سعودی برسونه و شاید از این راه عادی شدن روابط و توافق صلح هم بین دو کشور باز بشه. اما یک مقام سعودی، همونطوری که در خبر هم شنیدیم، حال به کانال 11 اسرائیل میگوید که عربستان سعودی در موضوع عادی سازی و روابط با اسرائیل فعلا انعطافی نشون نخواهد داد، حتی اگر اسرائیل در مقابله با حوثی های یمن به این کشور کمک هم بکنه. به گفته این مقام سعودی، از دیدگاه عربستان مسیر عادیسازی همچنان از فلسطین میگذره و مسئله فلسطین و نه از طریق یک طرف سوم، و نه به این دلیل که عربستان ظاهرا در موضع ضعف قرار گرفته. تا کسانی که در انتظار بودند که شاید روابط اسرائیل و عربستان دوباره به سوی عادی سازی پیش بره، به نظر نمیاد که این مسئله در آینده نزدیک اتفاق بیفته.
1: توضیحات همکارم بابک اسحاقی رو شنیدیم از تل آویو. ممنونم از حضورت در این بخش خبری. و الان همراه هستیم با محمد جواد اکبر اینجا در استودیو که بیشتر در خصوص همین خبرها حرف بزنیم. خب ما الان با رویارویی حوثی ها، ارتش یمن و نیروهای ائتلاف روبرو هستیم. این گزارش ها چه تصویری به ما میده از آرایش نظامی و سیاسی توی منطقه؟
3: ما در حال حاضر یک طرف ماجرا حوثی ها رو داریم با پشتیبانی جمهوری اسلامی و یک طرف ماجرا ارتش یمن رو داریم و یک سمت ماجرا هم نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی. ارتش یمن مستقل داره الان با حوثی ها می جنگه، پشتیبانی های خارجی هم میگیره طبیعتاً، اما این رو نباید با نیروهای ائتلاف یکی دونست. نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان، اونها یه جاهایی ورود میکنن و مهم اینه که در حال حاضر مهمترین درگیری ها بین ارتش یمن و حوثی هاست در سلسله کوه های کهبوب. اهمیت این سلسله کوه ها اینجاست که مشرف بر مهمترین نقطه در تنگه باب المندب، یعنی مهمترین و حساس ترین نقطه عبور شناورها و کشتیرانی بین المللی جایی است که مشرف برش این کوههای کهبوب قرار داره، 28 کیلومتری تنگه باب المندب. تمام تلاش حوثی ها این هست، یعنی تمام این مدت که پیش روی کردن برای این بود که به این نقطه برسن، اینجا رو بگیرن. جنگ های شدیدی الان در جریانه در کهبوب برای اینکه حوثی ها موفق نشن اینجا رو بگیرن. اما اتفاقی که در حاشیه این ماجرا افتاده اینه که نماینده آمریکا رفته با نماینده حوثی ها دیدار کرده و گفته ما وارد درگیری با هم دیگه نمیشیم، و از طرفی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان در اینجا چندان پشتیبانی نکردن از ارتش یمن. این باعث شده که نظریاتی، بعضی حتی میگن این نظریات توطئه اندیشانه است، نظریاتی مطرح بشه مبنی بر این که عدم ورود آمریکا به این درگیری و عدم پشتیبانی کافی عربستان آمدانه است، آگاهانه است. یعنی انگار بدشون هم نمیاد که حوثی ها به تنگه باب المندب نزدیک یا مشرف و مسلط بشن، برای اینکه اینها تمام نیروهای بین المللی رو وارد اینجا بکنن، همه کسانی که تا این مدت از جنگ پرهیز میکردن رو هم وارد بکنن تا بشه یک نیروی منسجم واحدی علیه حوثی ها و به طور مشخص تو تحلیل ها میگن علیه جمهوری اسلامی وارد ماجرا بشه.
1: با توجه به همین نکته آخری که گفتین، خب توی خبرها هم داشتیم که آمریکا و حوثی ها تصمیم گرفتن که با همدیگه وارد جنگ و درگیری نشن. خب تکلیف عربستان چه خواهد شد؟ چطور میخواد از خودش دفاع بکنه؟ چه برنامه‌ای داره؟
3: عربستان اینجا دو تا نکته داره. یک، نیروی بالقوه‌ای داره مثل پیمان مکه که پاکستان و ترکیه توشن. تا به حال هیچ نشانه ای ما نداریم از ورود مستقیم این نیروها، البته آماده باش هستن. اما یه چیز مهمتری وجود داره و اون اینه که تمام ظرفیت هایی که الان عربستان داره و داره، در خبرها داشتیم، داره از کشورهای اروپایی کمک میگیره برای پدافند، داره تجمیع نیرو میکنه، از تمام ظرفیت های حقوقی و حقیقیش داره استفاده میکنه برای ورود به این کارزار در وقت لازم. اما نکته ای که اینجا رسانه های منطقه به ما میگن اینه که عربستان اصرار داره اشتباه سال 2018 رو نکنه. در سال 2018 نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان با کمک ارتش یمن اینها رسیده بودن به هدیده و مناطقی رو داشتن فتح میکردن که ممکن بود پرونده حوثی ها رو ببنده. در اونجا همین بریتانیا وارد شد و به دلایل بشردوستانه وارد شد و این جنگ رو متوقف کرد. نیویورک تایمز امروز نوشته که همون توقف جنگ با حوثی ها باعث شد از 2018 تا به امروز حوثی ها به کمک جمهوری اسلامی چنان بازسازی نیرو کردن که الان به سختی میشه مقایسه کرد قدرت اینها رو با اون موقع، و الان به دشواری میشه از پسشون برآمد و هزینه بسیار بیشتری میخواد. عربستان میگه من اگر بار دیگه این اشتباه رو بکنم و این فرصت رو به حوثی ها بدم، دوباره اونا تجمیع نیرو خواهند کرد. برای همین بحث هایی در جریانه که این بار اگر قراره ورود به جنگ با حوثی ها اتفاق بیفته، چه از ناحیه عربستان و چه از ناحیه ائتلاف بین المللی، باید ورودی باشه که این پرونده رو ببنده. نیویورک تایمز میگه که این بحث درباره خود جمهوری اسلامی هم صادقه. برای همین جمهوری اسلامی نمایندش در گفتگو با نیویورک تایمز گفته که ما الان در خیلی از چیزها به حوثی ها کمک نمی کنیم. کاری که جمهوری اسلامی الان داره با رسانه های بین المللی می کنه و داده های فریبنده رو به اونها منتقل می کنه.
1: ممنون هستم. تحلیل همکارم محمد جواد اکبرین رو با هم شنیدیم. تصاویر ماهواره‌ای تازه گسترش آلودگی نفتی در تنگه هرمز و دریای عمان را نشان می دهد. سازمان زیست محیطی گرین پیس اعلام کرد 5 لکه بزرگ نفتی به وسعت مجموع 240 کیلومتر مربع در تنگه هرمز و لکه های دیگری در اطراف عمان و نفتکش ریسکو شناسایی شدند. به گفته این سازمان حدود 70 نفتکش حامل نفت در خلیج فارس گرفتار شدند و احتمال وقوع حوادث و نشت های بیشتر هم وجود دارد. همراه هستیم با همکارم احمد صمدی که در خصوص همین خبر با هم دیگه بیشتر صحبت بکنیم. تعداد لکه و آلودگی نفتی در تنگه هرمز بیشتر میشه و نگران کننده شده. مطمئنم جزئیات بیشتری داره.
4: بله، سازمان هایی که بررسی میکنن، به ویژه حالا سازمان هایی که در زمینه زیست محیطی فعالن، از جمله گرین پیس، تأکید میکنن که اون درگیری هایی که در منطقه تنگه هرمز و حتی در دریای عرب داره انجام میشه، فجایع زیست محیطی نگران کننده ای رو به وجود آورده که خب آخرین موردش حمله به کشتی هایی مثل ریسکو و همچنین الگایا بود که باعث شده که لکه های نفتی در اون منطقه در سواحل ایران و عمان پراکنده بشه و خب محدوده های مختلفی رو هم برایش تخمین میزنن، از 20-25 کیلومتر گرفته تا عددهای بالاتر. و گرین پیس میگه که این لکه‌های نفتی میتونه که ضربات بسیار زیادی به محیط زیست ایران، از جمله جنگل‌های مانگرو یا اون چیزی که در ایران گفته میشه جنگل‌های حرا، به وجود بیاره و این پوشش گیاهی منحصر به فرد رو میتونه که به نابودی بکشه. همچنین اونجا زیستگاه خیلی از پرندگان هستش که به اونها هم میتونه آسیب بزنه. اما این فقط مختص منطقه تنگه هرمز نیست، در دریای عرب هم الان یک مورد نگران کننده مشاهده شده. کشتی که متعلق به روسیه بوده در اوایل آگوست مورد حمله قرار میگیره و این چیزی در حدود 800 هزار تا 1 میلیون بشکه نفت درش بوده که احتمالاً به سمت هند میرفته و در اونجا انفجاری درش حاصل میشه و در نهایت هم خدمه کشتی رو رها میکنن و از اونجا میرن و به این ترتیب این کشتی رها در نهایت به صخره ها برخورد میکنه و الان اونطور که گرین پیس میگه لکه نفتی اون بسیار بزرگتر هست، در مقطعی 600 کیلومتر دیده شده بود و حتی گفته شد تا 1400 کیلومتر مربع همین لکه نفتی پراکنده شده و میتونه که خب آسیب های زیادی رو به محیط زیست منطقه به ویژه سواحل عمان به وجود بیاره. الان کارشناسان میگن این اتفاقات و حملاتی که داره انجام میشه و نمونه اون رو در تصویر داریم میبینیم در نهایت میتونه که هم به اقتصاد کشورهای منطقه از جمله حالا عمان و کشورهای عربی منطقه خلیج فارس وارد بکنه، چون به هر حال یه بخشی از گردشگرانی که میان اونجا میخوان طبیعت بکر و همچنین مناظر آبی رو ببینن و از طرف دیگه میتونه که باعث اخلال در زندگی مردم محلی به ویژه اونهایی بشه که در حال ماهیگیری هستن و از این طریق در واقع زندگی خودشون رو میچرخونن و به این ترتیب این حملات نه فقط حالا جنگی بین قدرت هاست که میتونه آثار مستقیم داشته باشه، آثار غیر مستقیمش هم میتونه به زندگی مردم و همچنین اقتصاد کشورهای منطقه باشه.
1: بله، توضیحات همکارم احمد صمدی رو با هم شنیدیم. ممنونم از حضورت در این بخش خبری. در این بخش داریم تصاویر زنده‌ای رو میبینیم از نشست پارلمان اتحادیه اروپا در استراسبورگ. این سخنرانی نخست وزیر کانادا است در نشست عمومی این پارلمان. مارک کارنی داره درباره گسترش همکاری‌های تجاری، دفاعی و امنیتی با اروپا حرف میزنه. این سخنرانی تو شرایطی داره صورت میگیره که تنش‌های تجاری کانادا با آمریکا بالا گرفته، اتاوا داره تلاش میکنه که وابستگی اقتصادی خودش رو به آمریکا کم بکنه. نخست وزیر کانادا به دعوت رئیس پارلمان اروپا است که در این نشست رسمی حضور پیدا کرده.
5: Les institutions multilatérales sur lesquelles nous comptions ont été affaiblies.

0: همزمان با چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی، هزاران زن ایرانی در پاسخ به پرسش ایران اینترنشنال درباره حس و حال خودشان بعد از کنار گذاشتن حجاب اجباری به تأثیر این رویداد در زندگیشان اشاره کردند. موضوعات مطرح شده شامل مواردی مانند حس رهایی آزادی، ترس و تحمل پذیرتر شدن گرمای تابستان بود. این زنان همچنین به موارد اقتصادی از جمله کاهش هزینه ها به خاطر نخریدن مانتو و روسری اشاره کردند.
1: مسئله ای که خیلی ها بهش اشاره کردن این بودی که از همون اولین بارهایی که بدون حجاب اجباری توی خیابون رفتن به یاد کسانی بودن که توی جنبش های اعتراضی کشته شدن و هزینه دادن، به یاد مهساها، به یاد نیکاها، به یاد ساریناها. خیلی از زنان اشاره کردن که این حضور بدون حجاب اجباری توی خیابون همیشه برای اونها حتی تا الان با گذشت چند سال یه مقاومت روزمره و دائمی بوده، با توجه به اینکه فشارها هم از طرف حکومت کم و بیش ادامه داشته و گاهی گشت ارشاد می اومده و می رفته. اولین تجربه زنها از حضورشون بدون روسری خیلی با کلمات زیبایی توصیف کردن. زنها گفتن که احساس رهایی داشتن، احساس سبکی داشتن، احساس زندگی داشتن، احساس کردن دارن پرواز میکنن، احساس شجاعت داشتن، حسشون به خودشون خوب بوده. و البته که بعضی ها اشاره کردن که این تجربه با ترس و استراب هم توام بوده، ترسی که خب به مرور با افزایش تعداد زنایی که بدون حجاب توی خیابون ها حضور داشتن و به نوعی عادی شدن این موضوع کاهش پیدا کرده، یا به عبارت دیگه انگار دیوار ترس برای اونها فرو ریخته.
0: سازمان حقوق بشر ایران اسامی 4200 جانباخته اعتراضات دیماه 1404 را پس از ماها جمع‌آوری و راستی‌آزمایی اطلاعات منتشر کرد. بر اساس این گزارش دست کم 420 زن و 281 کودک زیر 18 سال در میان قربانیان شناسایی شده هستند. این سازمان تاکید کرده که رقم اعلام شده حداقلی است و به دلیل قطع اینترنت، فشار بر خانواده ها و محدودیت دسترسی به مراکز درمانی و پزشکی قانونی، شمار نهایی جانباختگان هنوز مشخص نیست. همراه هستیم با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، که این در این بخش خبری با ما همراه شده. من به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید. در مورد جزئیات جمع‌آوری اطلاعات و راستی آزمایی که انجام شده برای اعلام اسامی این 4200 جانباخته انقلاب ملی از شما بیشتر بشنویم.
2: بله، درود بر شما. همونطور که در گزارشمون هم اومده، این لیست حاصل ماها تلاش پژوهشگران سازمان حقوق بشر ایران است. جمع‌آوری اطلاعاتی که تا حد زیادی از خانواده ها و منابع در داخل کشور اومده و همچنین تطبیق این اطلاعات با اطلاعاتی که رسانه ها و نهادهای حقوق بشری دیگه منتشر کردند و میشه گفت که واقعا کار طاقت فرسایی است. شما ببینید این گزارشی که ما منتشر کردیم، 100 صفحه پایانی این گزارش فقط لیست اسم هاست که توسط دو منبع مستقل تونستن تایید بشن. ولی خب این یک آمار حداقلی است، چالش های زیاده، ولی ما فکر میکنیم که یک گام مهم در راستای عدالت هست. چون که ببینید، اگه ما میخوایم روزی کسانی که مسئولیت این جنایات رو دارند مورد پاسخگویی قرار بگیرند، نیاز داریم به مدرک و سند، یعنی که باید اسم باشه، مکان، زمان و هرچی که ممکن هست بیشتر مستندات. و به همین دلیل تصمیم گرفتیم که این اسامی رو اعلام کنیم که مردم و گروه های دیگه، هر کسی که در این زمینه فعالیت میکنه، بتونن کمک کنند که این لیست کامل تر شه، هم اگر عیب و نقصی داره بتونیم برطرف کنیم، و همین که کسانی که در این لیست اسمشون نیومده، ما 4219 نفر رو اینجا نوشتیم، بتونیم اضافه کنیم، و همچنین اگر مستندات بیشتری وجود داره.
0: آقای امیری مقدم، شما هم در صحبتاتون به این مسئله اشاره کردی، در خود بیانیه سازمان حقوق بشر ایران هم این مسئله اومده بود که این تعدادی که اعلام شده تعداد قطعی نیست و اصلا تعداد قطعی رو اعلام کردن هنوز امکان پذیر نیست. من میخوام شما اشاره بکنید به این دلایل امکان پذیر نبودن این ماجرا.
2: خب مهمترین دلیلش اینه که امکان یک تحقیق مستقل در داخل ایران وجود نداره به خاطر جمهوری اسلامی. به هم دلیل گفتیم که ابعاد واقعی این کشتار احتمالاً فقط پس از جمهوری اسلامی و از طریق یک کمیته حقیقت‌یاب مستقل روشن میشه. اینکه خانواده‌ها تهدید میشن، اینکه کسانی که اطلاع رسانی میکنن تهدید به مجازات میشن، اینها خب موانع خیلی مهمی است. این رو هم اضافه کنم، ببینید دفتر رئیس جمهوری همون فکر میکنم اول بهمن ماه یک لیست منتشر کرد که بعد کمی تغییر کرد. ببینید این لیست که در واقع آماری که اونها میدن 3117 نفره، این آمار حتی مواردی که دیگر منابع رسمی جمهوری اسلامی اعلام کرده رو در بر نمیگیره. برای مثال فرمانداری های یک سری شهرها همون روزها لیست های منتشر کردن به طور رسمی و مثلا 27 نفر از کسانی که در لیست فرمانداری ها هستن در لیست ریاست جمهوری وجود نداره. یا اینکه یک سری مراسم برگزار کردن از کسانی که میگفتند نیروهای حکومتی بودن که کشته شدن،
0: بله،
2: برخی از اونها در این لیست رئیس جمهوری حتی وجود نداره. به همین دلیل تحقیق مستقل باید وجود داشته باشه تا بتونیم به حقیقت برسیم.
0: بله، ما توضیحات محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران رو با هم شنیدیم. ممنونم که در این برنامه شرکت کردید. رسانه‌های ایران گزارش دادند پروازهای شرکت خدمات هواپیمایی سامان که به شرکت ماهان خدمات ارائه می‌داده از مبدأ ایران به مقصد ترکیه از 30 شهریور 1405 تا اطلاع ثانوی لغو می‌شود. روز گذشته هواپیمایی ماهان اعلام کرده بود آخرین پروازهای این شرکت به شهرهای مختلف ترکیه و همینطور پروازهایش به مقصد عمان از تاریخ 29 شهریور انجام نمی‌شود. علت لغو این پروازها اعلام نشده. یکی از شهروندان ویدیویی برای ایران اینترنشنال ارسال کرده که وضعیت مسافران شرکت فلایکیش ایران در استانبول را پس از تحریم شرکت‌های هواپیمایی ایران نشان می‌دهد.
3: ببینید پرواز فلایکیش روز چهارشنبه از بامداد پنجشنبه 26 شهریور چی گذاشتن؟ خارج از حتی محدوده فرودگاه استانبول هم اومدن گذاشتن هواپیمارو از اینجا باید سوار شد. نه این باید جمهوری اسلامی برو خدا بجای دنیا الان همچین هواپیمایی داره.
0: به ترکیه بریم و همراه بشیم با همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا. خب آخرین اطلاعاتی که در خصوص لغو پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به شهرهای ترکیه داریم چی هست؟
4: خب منصوره، وقتی که به لیست پروازها و جدول پروازهای امروز نگاه میکنیم پروازها هنوز برقرار هستن، اما همونطور که گفتیم ماهان اعلام کرده که از 30 شهریور دیگه پروازهاش به آنکارا و استانبول رو نخواهد داشت و این به خاطر تحریم هایی هستش که در 17 شهریور اعمال شده. بر اساس این تحریم ها 36 شرکت و شخص رو آمریکا در لیست تحریم هاش قرار داد که 27 شرکت هواپیمایی ایرانی هم در اونها بود. از قضا 3 شرکت ترک هم که خدمات پرواز ارائه می کردن در لیست تحریم های آمریکا قرار گرفتن و حالا به خاطر مشکلاتی که در نتیجه این تحریم ها ایجاد شده قرار هستش که ماهان پروازهاش رو لغو بکنه. البته شرکت هایی مثل شرکت چلبی یا هاواش در ترکیه که خدمات فرودگاهی ارائه میدن هم بر اساس اساس گزارش هایی که رسانه های هوانوردی در ترکیه منتشر کردن، قراردادهاشون رو از 9 مهر ماه لغو کردن با شرکت های ایرانی تا مشمول تحریم های آمریکا نباشن. اگه خیلی ساده بخوام بگم این هستش که وقتی که هواپیمای ایرانی وارد فرودگاه بشه، یک پله پای هواپیما نمیره که مسافر پیاده بشه و یا اتوبوسی وجود نداره که مسافر رو از گیت تا هواپیما بره. این خدمات لوجستیکی بسیار مهم و حیاتی هستن و وقتی که این خدمات قطع بشه عملا پروازها اتفاق نمیفته. قرار هستش که روز دوشنبه شرکت‌های هواپیمایی در ترکیه با سازمان هواپیمایی کشور ترکیه جلسه ای رو داشته باشن و به نظر میاد که بعد از اون تکلیف شرکت های ترکیه بیشتر مشخص بشه. به هر حال 27 شرکت هواپیمایی در ایران در لیست تحریم ها هستش و اگر شرکت های ترک خدمات ارائه میدن بخوان که خدماتشون رو قطع کنن، به نظر میاد که تا 1 ماه آینده لیست خطوط هوایی که پروازهاشون رو به ترکیه لغو میکنم بیشتر هم بشه و این شرایط رو بیشتر برای مسافران ایرانی دشوارتر میکنه که با خطوط هوایی که از ایران میومد نسبتاً میتونستن ارزونتر به ترکیه سفر بکنن. با این به این نکته باید توجه کنیم که پروازها فقط پروازهای توریستی نیستش و بسیاری از فرودگاه استانبول برای ترانزیت به کشورهای دیگه استفاده میکنن که این شرایط رو برای مسافران ایرانی خیلی سخت خواهد کرد.
0: بله، توضیحات همکارم فرزیا ثابتی رو شنیدیم از آنکارا و ترکیه. ممنونم از حضورت. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. گزارش وزارت بهداشت ایران نشان می‌دهد موارد ابتلا به کووید 19 در ایران بار دیگر روندی صعودی داشته، نسبت به هفته قبل حدود 12% افزایش پیدا کرده. وزارت بهداشت اعلام کرده علائم این بیماری بدن درد، سرفه، تب، مشکلات گوارشی و بیحالی است. بر اساس آمار سازمان تنظیم مقررات در بهار امسال بیش از 39,000 شکایت از خدمات ارتباطی در سامانه 195 ثبت شده. از این تعداد حدود 53% مربوط به اینترنت ثابت و سیار بوده. قطع سرویس، تأخیر در راه اندازی اینترنت و ضعف پاسخگویی پشتیبانی از مهمترین دلایل شکایت کاربران اعلام شده. پلیس راهور درباره افزایش خطر تصادفات در روزهای پایانی شهریور هشدار داد. به گفته پلیس راهور فراجا در شهریور 1404 بیش از 1609 نفر در حوادث رانندگی جاده‌های برون شهری جان خود را از دست دادند. آماری که به طور میانگین روزانه بیش از 50 جان باخته را نشان می‌دهد. تصاویر جدید از ورزشگاه آزادی نشان می‌دهد با گذشت 3 سال از آغاز بازسازی این استادیوم و با وجود صرف 2000 میلیارد تومان، کار همچنان به پایان نرسیده. به گفته محمدعلی ثابت قدم، مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، هزینه نهایی بازسازی ورزشگاه آزادی حدود 5000 میلیارد تومان برآورد می‌شود. بازسازی این ورزشگاه از زمستان 1401 آغاز شد و از سال 1403 بخش عمده پروژه بدون مناقصه به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران واگذار شد. مهدی تاج در آخرین وعده بازگشت آزادی به چرخه میزبانی را نیم فصل دوم فصل 1405-1406 اعلام کرده بود. مزدک میرزایی همکارم اینجا با ماست در خصوص همین ورزشگاه بیشتر با هم دیگه صحبت کنیم. آقای میرزایی، دلیل اصلی این که انقدر این روند طولانی شده چیه؟
5: ببینید، داستان ورزشگاه آزادی یا ورزشگاه آریامهر واقعا ناراحت کننده و نامید کننده است. ورزشگاهی که دهه 60 تحویل جمهوری اسلامی شد، اون موقع یه ورزشگاه تقریبا میتونم بگم مدرن و نو بود، به مرور فرسوده شد و اون افرادی که اونجا مسئول بودن، حالا دائما هم تغییرات و مدیرای جدید اومدن و رفتن، هیچ فکری نکردن که به هر حال یک ورزشگاه به این عظمت با این سیستم‌های متنوعی که داره نیاز داره که هم به روز رسانی بشه، هم ازش محافظت بشه و اتفاق خاصی براش نیافته. ولی هر چقدر که جلو رفتیم متوجه شدیم که واقعا هیچ فکری برای این نکردن. حتی آسفالت های اطراف مجموعه ورزشگاه آزادی همون هایی هستن که 50 سال پیش اونجا در واقع محمد رضا شاه پهلوی دستور ساخت ورزشگاه رو داده بود، خیلی از اماکن دیگه اون مجموعه همچنان به همون شکل اولیه دارن ازش استفاده میشه و هیچ فرقی نکردن و همین ها نشون میده که سوء مدیریت حرف اول رو در جمهوری اسلامی میزنن، یعنی هیچ فکری برای بازسازیش نکردن. سال 80-81 یه بار گفتن که میخوام بازسازی بکنیم، یه کار کوچیک انجام دادن ولی اون مسائل اصلی همچنان باقی موند تا اینکه بالاخره ورشو داشت تخریب میشد. به اینجا که رسیدند نوبت به قرارگاه خاتم رسید، به هر حال باید از خود سیستم جمهوری اسلامی بیاد، یعنی یه شرکت خصوصی نمیتونست که وارد این قضیه بشه چون مبالغ بسیار سنگین بود و بین خودشون باید تقسیم میشد. فساد حرف اول رو میزنه و اون چیزی که بهش میگن مدیریت جهادی یا همون در واقع همون چیزی که میدونیم در تمام سالیان اتفاق افتاده و هیچ مدیریتی نیست، در واقع سوء مدیریت که اسمش باشه مدیریت جهادی، و در نهایت به اینجا رسیدیم که این ورزشگاه الان بیش از 4-5 سال داره بازسازی میشه ولی در نهایت میبینیم که همچنان یه مخروبه است.
0: آقای میرزایی با توجه به توضیحاتی که دادین، آیا اصلا هیچ چشم‌اندازی برای زمانی که این ورزشگاه قراره باز بشه دارین؟
5: واقعا موضوع عجیب غریبیه. حالا زمین چمن رو هم دستور تعویضش رو دادند. عجیبه که بعضیا عنوان میکنن که این زمین چمن میتونه یه سال دیگه مورد استفاده قرار بگیره. خب بالاخره این چمن باید عوض بشه، باید بروز بشه، باید بروز رسانی بشه و البته خب مجموعه هم میبینیم که فقط هم زمین مجموعه نیست، اطراف کریدورها همه مشکلات اساسی داره. من فقط این رو بگم که در یک کشور خاورمیانه، نه اروپایی، چون مبالغ بالاتره، هزینه ها بالاتره، چیزی حدود 500 هزار دلار تا 700 هزار دلار هزینه ساخت یک ورزشگاه 50-60 هزار نفری، یعنی این مبالغی که توی ورزشگاه آزادی هزینه شده چندین برابر ساخت یک ورزشگاه است. همون ورزشگاه در بصره ساخته شده که استقلال هفته پیش توش بازی کرد با اسد، چیزی حدود 550 هزار دلار هزینش بوده و میبینیم که با توجه به این سوء مدیریت و این مدیریت جهادی میرسیم به اینجا که ورزشگاه آزادی واقعا هیچ آینده‌ای نمیشه براش پیش بینی کرد و به نظر میاد که اصلا مسئولان نمیخوان که بازی در این ورزشگاه انجام بشه چون جمعیت زیادی میاد اونجا، نمیتونن که شعارها رو کنترل بکنن.
0: بله بسیار ممنون هستم. توضیحات همکارم مزدک میرزایی رو از بخش ورزش با هم شنیدیم و ممنونم از شما که ما رو در این بخش خبری همراهی کردید. تا دقایقی دیگه همراه باشید با همکارم رضا مهندس.

0: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
1: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات نگویا را با ما دارید.
2: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
3: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
4: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
5: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
3: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
6: سلام، عرض ادب، بنده ژینا هستم.
7: اینا نه باتو میدارن نه وسیله دارن. از گوشایش خون زیادی رفته بود.
6: ژیان ازلی
8: ترجمه کردن زن زندگی آزادی.
9: بین ما یک دریای خون فاصله است.
10: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
11: من گلوله بارا میکنم.
12: دست کردن من را دوست ندارم.
13: از خون جوان
14: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
15: برخص رخص تو در تاریخه، تو نمون.

0: این آقای ترامپ هستش که حالا دیگه رضایت نمیده که برگرده سر میز مذاکره. چرا؟ به دلیل اینکه احساسش بر این هستش که محاصره اقتصادی بر علیه جمهوری اسلامی، محاصره بنادر جمهوری اسلامی انقدر قوی و انقدر خوب عمل کرده که الان جمهوری اسلامی رو مجبور کرده برگرده سر میز مذاکره و حتی امتیازات بیشتری هم به ایالات متحده بده، اما الان این آقای ترامپ هست که اینو نمیخواد. از سوی دیگر آقای ترامپ مجددا اشاره کردند به اینکه به هر حال در مورد تنگه هرمز باز رفت آمد کشتی ها از اونجا داره به حالت عادی عبور و مرورشون انجام میشه، اما در مورد بحث بنزین گفتن اینکه بنزین در ایالات متحده و سوخت در ایالات متحده و کلا در همه جهان دستخوش تغییراتی شده، این هزینه ناچیزی است که ما باید پرداخت میکرد جهان برای اینکه جمهوری اسلامی هسته‌ای نشه. پیشتر از اون آقای مارکو روبیو فکر کنم بوده یک ماه پیش بود که در یک مصاحبه اعلام کردن که ما این اشتباه رو در مورد کره شمالی کردیم در دهه 80 میلادی، احساسمون بر این بود که اگر بخوایم در مورد کره شمالی سختگیری بکنیم اونها به اصطلاح اونها به کره جنوبی حمله میکنن، ممکن است اتفاقاتی در دنیا بیفته. نتیجهش این شد که کره شمالی هسته‌ای شد. در مورد جمهوری اسلامی دیگر این اشتباه رو نکردیم. الان آقای ترامپ هم دارن همون صحبت رو میکنن، میگن این ارزان ترین هزینه ای بوده که جهان میتوانسته پرداخت بکنه که جمهوری اسلامی هسته‌ای نشود. از سوی دیگر اشاره کردند به هر حال مسائلی که در دنیا داره میگذره و اینکه به هر حال رهبران کشورهای مختلف باید با آقای ترامپ همکاری بکنن. قرار هست هفته آینده در حاشیه اجلاس سالانه سازمان ملل در روز سه‌شنبه آقای ترامپ با رهبران کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس گفتگوهایی را انجام بدن. گفتگوها قرار هست بر محور ایران باشه، تنگه هرمز، حوثی‌های یمن، اتفاقاتی که داره در منطقه میفته، و از سوی دیگر به هر حال سیاست هایی که آقای ترامپ اونجا دنبال خواهند کرد با استفاده از متحدینی که به هر حال در منطقه خواهند داشتش. آن گونه ای که آقای ترامپ امشب صحبت کرده، دیدارهایی که آقای ترامپ قراره در هفته آینده داشته باشن در حاشیه سازمان ملل و این صحبتی که دارن میکنن راجع به انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده، صحبتی که آقای جی دی ونس انجام دادن روز گذشته، گفتن که نوع و مدل جنگ با جمهوری اسلامی پس از انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده تغییر خواهد کرد، باید منتظر یک تغییر بزرگ در رویکرد تیم آقای ترامپ بعد از انتخابات میان دوره احتمالاً در خصوص جمهوری اسلامی و منطقه تنگه هرمز باشه.
1: 4 سال پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، امروز در لندن سازمان عفو بین الملل گزارشی جدید درباره سرکوب معترضان در سال 1401 در ایران منتشر کرده. سازمان عفو بین الملل در این گزارش مدعی شده که در جریان جنبش زن زندگی آزادی علیه معترضان، جنایت علیه بشریت توسط مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی رخ داده. از 87 مقام مسئول جمهوری اسلامی از جمله مقام‌های امنیتی و وزارت کشور در این گزارش نام برده شده. همچنین گزارش مدعی شده که از مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی درخواست کرده که به اقداماتشون پاسخ بدن، اما پاسخی از اونها نگرفته. در گزارش از شهرهای کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و کردستان به عنوان جامعه آماری نام برده شده و همچنین ذکر کردند که نام‌های واقعی بیشتر از اون چیزیه که در این آمار آورده شده. سیستان و بلوچستان با جمعه خونینش در این گزارش به آن اشاره شده و در مورد کشتار کودکان، تجاوز، قتل، ناپدیدسازی قهری و آزار جنسی معترضین در این گزارش به عنوان اقدام علیه بشریت یاد شده. همچنین گزارش مدعی شده که به دنبال این هست که در دادگاه‌های بین‌المللی بتونه این کشتار رو و این ساختار کشتار رو متوقف بکنه، چرا که سازمان عفو بین الملل مدعیه که کشتارهای جمهوری اسلامی اگر متوقف نشن منجر به کشتارهای بزرگتری میشن، همونطور که در 18 و 19 دی ماه هم این کشتارها اتفاق افتاده.
2: چند روز دیگه 4مین سالگرد کشته شدن مادرمه و دوباره برگشتم به اون روزای سیاه و اینکه قبلش حرف می زدن راجع به همه این جنایت ها خیلی سخت بود شنیدنشون و مرورشون دوباره، ولی اینجا شرکت کردم چون که اعتقاد دارم که ما نباید ناامید بشیم. از درسته که کم کاری کردن، نه تنها امنستی، کلن همه این سازمان های حقوق بشری در سطح بین الملل خیلی کم کاری کردن نسبت به اون جنایتی که چه در زن زندگی آزادی و اون سطح فجیع ترش رو که توی دی ماه گذشته دیدیم. من فکر میکنم اگر هر جای دیگه دنیا یک همچین جنایتی میشد خیلی بیشتر بهش میپرداختن، خیلی بیشتر رسیدگی میشد، ولی متاسفانه دیدیم که همه انگار دست به دست هم دادن با جمهوری اسلامی، حالا نمیگم خواسته ولی همکاری بشه و اون صدا خفه بشه. مردم ایران خیلی ناامید شدن، خانواده های دادخواه، کسایی که عزیزاشون از دست دادن واقعا ناامید شدن از جامعه بین المللی و حقوق بشری و من حق بهشون میدم، ولی میخوام اینو بگم که ما نمیتونیم که درست ناامید شدیم ولی اینو در نظر بگیریم که رژیم جمهوری اسلامی همه کاری کرده که ما رو سالها ایزوله کنه، که صدای ما رو خفه کنه. آخریش کاری بود که توی دیماه انجام داد، بعد از اون من بهش میگم واقعا نسل کشی که کرد و اینترنت رو قطع کرد، تمام راه‌های ارتباطی رو قطع کرد برای اینکه این خونا رو پاک بکنه، برای اینکه صدای ما مردم ایران به خارج نرسه. ما دیگه نباید خودمون رو ایزوله کنیم، درست ناامیدیم ازشون ولی باید اصرار کنیم، اصرار کنیم که بشنون. هیچ وقت اون آزادی و اون چیزی که میخوای تو سینی نمیذارن بهت بدن و ما باید برای رسیدن بهش تلاش کنیم. باید جامعه بین المللی رو، حالا چه امنستی چه دیگه حقوق بشر، UN، باید اینا رو ازشون بخوایم و به طور مستمر ازشون بخوایم که رسیدگی کنن، صدای مردم ایران باشن، اون هرچی در توان دارن اون بذارن روی رژیم، روی ایزوله کردنش و بتونن اینا رو یه جوری به پای میز محاکمه بشونن و بخوان پاسخگوشون کنن، دقیقا پاسخگوشون کنن. نمیدونم چطوری ولی من به سهم خودم این وظیفه رو دارم که از این جنایت بگم که در حق مادرم شده، در حق من و خانوادم شده و از بقیه خانواده ها و مردم ایران بگم و تا الان هر پلتفرمی بوده، هر جایی که بوده سعی کردم که بتونم همکاری کنم که اینا داکیومنت بشه و نذارم حقیقت از بین بره، پاک بشه. خب وقتی که اون یه جنایت اینطوری برای تو اتفاق میافته و تو اینطوری تروماتایز میشی، تو دیگه اون خوشبینی رو نداری تو زندگی 100% و همیشه با یه عینک بدبینی انگار رو چشت نگاه میکنی، ولی به هر حال امید داری چون امید دیگه فقط با امید زندگی. برای همین من فکر میکنم به هر حال یه روز میشه و ما باید بخوایم، به هر حال یه روز بهش میرسیم و شاید نرسیم، نمیدونم، ولی به هر حال ما نمیتونیم ساکت بشینیم، تلاش نکنیم. و اینکه من مادرمو از دست دادم، مادر من دیگه بر نمیگرده، عدالتی برای مادر من و ما وجود نداره، ولی باید از این حقیقت بگم، باید سعی کنم که نذارم این اتفاق برای خانواده دیگه بیفته، کسی دیگه مثل ما داغدار بشه و هرچی در توان دارم انجام بدم که خانواده دیگه مثل ما این داغ رو تجربه نکنه.
3: معیارهای اصلی برای جنایت علیه بشریت عبارت است از کشتار و قتل و تجاوز و ناپدیدسازی قهری و آزار جنسی و این رفتار هاست. این رفتارها باید به صورت گسترده، به صورت حمله گسترده به سمت نیروهای غیر نظامی و جمعیت غیر نظامی باشه. نکته حائز اهمیتش این هستش که اثبات جنایت علیه بشریت بسته به این نیستش که یک سند مکتوب رسمی برای این کشتارها وجود داشته باشد طرف فرماندهان یا مقامات ارشد، بلکه مجموعه شواهدی که نشون بده که حکومت یک سیاست سازمان یافته برای سرکوب داره خودش میتونه موضوع رو ثابت بکنه. کما اینکه ما دیدیم در جنبش مهسا این حمله گسترده به غیر نظامیان که شامل کشتار و قتل و تجاوز و آزار جنسی بود در ایران به وجود اومد و جمهوری اسلامی با معترضان رو کشت با شلیک مستقیم به سر اونها و با تجاوز به معترضین، بازداشت‌های غیر قانونی، شکنجه، همه رفتارها رو نشون داد. به همین سبب هستش که میتونیم به یقین بگیم که در جنبش مهسا کشتار و سرکوبی که جمهوری اسلامی کرد مصداق بارز جنایت علیه بشریت است. اما گزارش سازمان عفو بین الملل از اونجایی ارزش داره که میتونه یک منبع و یک نقشه راهی باشه که میتونه بستر تحقیقات یا در واقع دقیق‌تر بگم سرنخ تحقیقات برای رسیدن به وقوع جنایت علیه بشریت در توسط جمهوری اسلامی در ایران رو میتونه به دست جامعه بین الملل، خصوصا دادستان‌های دیوان کیفری بین المللی برسونه. از اون ارزشمندتر این گزارش این هستش که در واقع ارزشمندتر میکنه این گزارش این هستش که در این گزارش نیومده فقط بسنده بکنه به مقامات ارشد جمهوری اسلامی در دست داشتن در جنایت علیه بشریت، بلکه لیست اسامی کسایی که میتونستن در این جنایت دست داشته باشن از مقامات ارشد تا استاندار و فرماندار در این لیست آمده که این ارزشمند میکنه کارو، به صورتی که 87 مقام در واقع باید در این مورد در مورد جنایت علیه بشریت در جنبش مهسا مورد محاکمه قرار بگیره. اما باید توجه بکنیم قبل از گزارش سازمان عفو بین الملل جاوید رحمان گزارش کرد ویژه سازمان عفو در امور ایران و همچنین بعد از اون کمیته حقیقت‌یاب در مورد کشتار جنبش مهسا اعلام کرده بودن که در ایران جنایت علیه بشریت به وقوع پیوسته و این حکایت از این داره که گزارش عفو بین الملل به حد کافی معتبر و کافی هست.

سحرگه رهروی در سرزمینی همی گفتین معما با قرینی، که ای صوفی شراب آنگه شود صاف که در شیشه برآرد اربعینی. خدا زان خرقه بیزار است صد بار که صد بت باشدش در آستینی. مروت گرچه نامی بی‌نشان است، نیازی عرضه کن بر نازنینی. ثوابت باشد ای دارای خرمن اگر رحمی کنی بر خوش چینی.

0: دوی بعد از ظهر در ایران، پنجشنبه 26 روز از شهریور. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبر.
1: من تحلیلم اینه که دیگه جنگ تمام عیار نظامی اتفاق نمیفته. حالا ممکنه گاهگاهی اونا یه تیری بزنن ما یه تیری بزنیم، اونا یه هوی بکشن ما یه هوی بکشیم، بلان افا.
0: اظهار نظر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره جنگ با آمریکا. محمد رضا باهنر میگوید جنگ یعنی بمباران تهران و اصفهان. گزارش عفو بین‌الملل از ابعاد جنایت علیه بشریت در خیزش مهسا. 70% کشته شدگان در خیزش زن زندگی آزادی کمتر از 30 سال سن داشتند. شکنجه بازداشت شدگان گسترده و سازمان یافته بوده. انتشار اطلاعات 4200 جانباخته انقلاب ملی ایرانیان از سوی سازمان حقوق بشر ایران. دست کم 420 زن و 281 کودک زیر 18 سال در میان جاوید نامان هستند. گزارش شهروندان از شرایط غیرمعمول مسافران ایرانی در فرودگاه استانبول. یک روز پس از لغو پروازهای هواپیمایی ماهان، خدمات پروازی سامان هم به ترکیه لغو شد. و در ادامه همین بخش خبری، همزمان با تایید دیدار مقام‌های آمریکایی با رهبران حوثی، جنگنده‌های ائتلاف نظامی سه دکل مخابراتی شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی را در استان تعز هدف قرار دادند. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید. همزمان با تشدید جنگ اقتصادی آمریکا و محاصره دریایی ایران و ادامه وضع پرتنش میان تهران و واشنگتن، یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته دیگر جنگی تمام عیار میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده رخ نخواهد داد. محمد رضا با

0: در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته جنگ با جمهوری اسلامی با نتیجه خوب برای آمریکا به زودی به پایان میرسه. ترامپ ایران رو کشوری ویران شده توصیف کرده و گفته جمهوری اسلامی نمیتونه وضعیت کنونی خودش رو ادامه بده. ترامپ تاکید کرده محاصره دریایی آمریکا مانع رسیدن کشتی‌ها به ایران شده. رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه هم گفته بود امیدواره جنگ با جمهوری اسلامی به پایان خودش نزدیک شده باشه، چرا که تهران خواهان دستیابی به توافق.
1: خب امیدواریم که به پایان جنگ نزدیک شده باشیم. آنها می خواهند توافق کنند. خواهیم دید که اوضاع چطور پیش می رود. ایران بسیار مشتاق رسیدن به توافق است. خواهیم دید که نتیجه چی می شود.
0: وبسایت خبری آکسیوس گزارش داده دونالد ترامپ قصد داره در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک که هفته آینده برگزار میشه با سران و وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دیدار بکنه. هدف از این نشست تدوین راهبردی برای دوران پس از جنگ با جمهوری اسلامی عنوان شده. همزمان نخست وزیر اسرائیل هم خواستار دیدار با دونالد ترامپ در نیویورک شده، اما هنوز برنامه‌ای قطعی برای این ملاقات تنظیم نشده. همکارم مرتضی کاظمیان اظهار نظر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره جنگ را غیر ملی، ناشی از توأم با تبعیض به شهروندان ایرانی و دور از واقعیت‌های سیاسی و شرایط پرتنش میان جمهوری اسلامی و آمریکا می‌دونه.
2: صحبت‌های باهنر واقعا قابل تأمل و البته تحلیل نقد از زوایای مختلف. من از همینجا شروع کنم که جالبه که کسی که عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام رو یدک میکشه، جنگ جدی رو، جنگ تمام عیار رو جنگی تعریف میکنه که تهران یا مثلا اصفهان، شهرهای بزرگ بمباران بشه. و این خودش نشون میده تا چه اندازه این نگاه غیر ملی، نگاهی که اساسا میان شهروندان ایران یکسانی قائل نیست، مسلط در جمهوری اسلامی. یعنی اگر قشم، جاس، بندرعباس، شهرهای خوزستان، چابهار، مناطق جنوبی کشور هدف حمله قرار بگیرن، از نظر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام جنگ جدی نیستش. جنگی جدی است که حالا بیاد هدف قرار بده مثلا مقام‌های حکومتی رو یا بنیان‌های حکومت رو به تزلزل ایجاد کنه براش. این جنگ جدی است از نظر باهنر و اینجا نشون میده که چقدر نگاه حاکمان نگاه غیر ملی است. اما جدای از این مسئله که خودش به نظر من کفایت میکنه هر گونه نقادی این نگاه رو، باز درون مایه استدلالش جالبه. میگه که من به این دلیل معتقدم که یک جنگ جدی رخ نخواهد داد، چون هر چی که آمریکا زده بیشتر خورده. این باز میشه داوری رسمی در رابطه با جنگ 40 روزه و البته جنگ 12 روزه.

چهار سال از کشته شدن ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد جمهوری اسلامی میگذره. مرگی که به خیزش اعتراضی و بی سابقه زن زندگی آزادی منجر شد. سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی مستند و در بیش از 1100 صفحه تاکید کرده مقام‌های جمهوری اسلامی برای سرکوب خیزش مهسا به طور نظاممند تمامی ظرفیت‌های حکومتی را بسیج کرده و مرتکب جنایت علیه بشریت شدند. 25 شهریور ماه 1401 خبر جانباختن ژینا امینی دختر 23 ساله کرد و اهل سقز در بیمارستان کسرای تهران منتشر شد. فردای اون روز در آیین خاکسپاری ژینا سقز و سنندج شاهد اعتراضهای مردمی بود. همزمان با سومین روز قتل ژینا شماری از معترضان در کردستان هدف شلیک گلوله ماموران حکومتی قرار گرفتند و کشته شدند. یک روز بعد سرکوب خونین معترضان در استانهای کرمانشاه، آذربایجان شرقی و غربی و مازندران ادامه یافت. 30 شهریور و با دستور ستاد کل نیروهای مسلح به نیروی انتظامی تنها در یک روز دست کم 60 نفر در 12 استان کشته شدند.

اعتراض‌های خیابانی در 96 روز 3 بار اوج گرفت. نخستین موج روز سوم درگذشت مهسا امینی شکل گرفت. نقطه عطف دوم با فراخوان چند گروه فعال برای اعتراض سراسری رخ داد و سپس با چهلم مهسا و دیگر کشته شدگان

0: کشته شدگان شهریور ماه همراه شد. سومین و بزرگترین موج در سالگرد سرکوب خونین اعتراضهای آبان 98 رخ داد. از اوایل آذر 1401 خیابان‌ها در سایه سرکوب خونین خلوت شد، اما مقاومت مردمی به شکل‌های دیگری ادامه پیدا کرد. در 17 و 21 آذر جمهوری اسلامی محسن شکاری و مجید رضا رهنورد دو معترض بازداشت شده را اعدام کرد.
1: تو وصیت‌نامه چی نوشتی شما؟
2: کجا خاکم کنن؟ دوست ندارم گریه کنن سر مزار.
1: از دوست نداری قرآن بخونن، دوست نداری برات نماز بخونن، دیگه
2: نماز نخونن،
1: درست
2: شادی کنن. آهنگ شادی.

0: سازمان عفو بین‌الملل سن دقیق یا تقریبی 323 جانباخته خیزش زن زندگی آزادی را ثبت کرده. یک پسر 2 ساله، یک دختر 6 ساله و 2 پسر 9 ساله و سالمندانی در دهه 70 و 80 زندگی از جمله کشته شدگان هستند. در میان کشته شدگان خیزش مهسا 56 کودک و 29 نوجوان 18 و 19 ساله قرار دارند. 209 نفر از جانباختگان که 2/3 کشته شدگان رو شامل میشه کمتر از 30 سال سن داشتن. بخش دیگری از گزارش سازمان عفو بین‌الملل به محل کشته شدن معترضان اختصاص داره. 326 نفر در خیابان، در محل اعتراض یا در محدوده هایی که نیروهای امنیتی و نظامی مستقر شده بودند کشته شده. 18 معترض پس از دستگیری و در بازداشتگاه جان باختند. 10 نفر پس از آزادی و بر اثر عوارض دوران بازداشت و 23 معترض پس از ناپدیدسازی قهری جان باختند. سازمان عفو بین‌الملل کشته های خیابانی خیزش زن زندگی آزادی را در 23 استان از جمله 69 شهرستان ثبت کرده. با لحاظ کردن مرگ در بازداشت و پرونده های مشکوک، دامنه سرکوب خونین معترضان به 26 استان میرسه. بر اساس این گزارش، استان های سیستان و بلوچستان با 106 کشته و 3 استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی با 95 کشته بیشترین شمار جانباختگان خیزش مهسا رو ثبت کردند. همزمان با هدف قرار دادن معترضان در خیابان، جمهوری اسلامی 10,000 نفر را هم دستگیر کرد. دانش آموزان، دانشجویان، وکلا، خبرنگاران، فعالان مدنی و خانواده‌های دادخواه از جمله بازداشت شدگان بودند. بازداشت‌ها با هجوم به خانه‌ها و روبودن افراد از خیابان با خودروهای بدون پلاک و انتقال به مکان‌های نامعلوم انجام می‌شد. قوه قضاییه بازداشت شدگان را با اتهام‌های سنگین مانند محاربه، محاکمه و متهمان را از انتخاب وکیل محروم می‌کرد. شمار زیادی از خانواده‌ها گاه برای هفته‌ها از سرنوشت عزیزان خودشون بیخبر بودند و وضعیتی که عفو بین‌الملل اون رو ناپدیدسازی قهری توصیف و ارزیابی کرد. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خودش اضافه کرده در جریان خیزش مهسا شکنجه در بازداشتگاه‌ها گسترده و سازمان یافته بوده. شاهدان عینی از ضرب و جرح با باتوم و زنجیر، از شلاق و شوک الکتریکی و آویزان کردن و حبس طولانی مدت در سلول انفرادی گزارش دادند. علاوه بر شکنجه جسمی، شکنجه روانی هم علیه بازداشت شدگان اعمال شده. از جمله اعدام نمایشی و ساختگی، تهدید به تجاوز و پخش صدای شکنجه دیگران. نیمی از شاهدان عینی به تجاوز یا خشونت جنسی در بازداشتگاه اشاره کردند. همراه میشم با دایانا طهاوی، مشاور ارشد واکنش به بحران در سازمان عفو بین‌الملل. سلام میکنم به شما. این گزارش مفصل عفو بین‌الملل چه ویژگی‌های خاص و تفاوت‌هایی با دیگر گزارش‌های این نهاد درباره نقض حقوق بشر در ایران داره؟
1: سلام و متشکرم از دعوت شما. دیروز امنستی اینترنشنال این گزارش تاریخی رو در مورد 4th anniversary جنبش و قیام زن زندگی آزادی منتشر کرد. این گزارش که بیش از 1,000 صفحه داره نتیجه سالها تحقیق و تحلیل خستگی ناپذیر بوده و ما این گزارش رو تقدیم میکنیم به کسانی که غیرقانونی کشته شدند در اعتراضها و قتل‌عام‌های مکرر در ایران که با مسئولیت انجام شده و همچنین به خانواده کسانی که کشته شدند که همچنان خواستار حقیقت و عدالت و جبران مافات و خسارت هستند. ما این گزارش رو تقدیم می‌کنیم به ژینا مهسا امینی که مرگش در بازداشت پلیس اخلاق جرقه این قیام رو زد و به زنان و دخترانی که برای دهه‌ها به عنوان شهروند درجه دوم با اونها رفتار شده و متعمل تبعیض و قوانین متعدد تأخیرآمیز شدند. ما اینجا شواهد بدون تردیدی داریم که میگه مقام های جمهوری اسلامی مرتکب جنایت علیه بشریت شدند با قتل و شکنجه برای اینکه مانع از تکرار اعتراض مردمی بشن. مردمی که غیر مسلح بودند و تنها خواستار آزادی و کرامت حقوق بشری خودشون بودند. امنستی اینترنشنال شواهد و ادله گسترده رو گردآوری کرده که نشون میده که نیروهای امنیتی به ویژه فراجا، فرمانده پلیس و سپاه پاسداران به صورت سیستماتیک و مکرر به اعتراضات صلح‌آمیز شلیک کردند. مردم رو در خیابان‌های فرعی تعقیب کردند، از فاصله نزدیک به اونها شلیک کردند، مانع از این شدن که مجروحان بتونن درمان بشن و بعد از اینکه صدها نفر رو از جمله دست کم 56 کودک به قتل رسوندن، نیروهای امنیتی دستگیری‌های گسترده‌ای رو هم انجام دادن، هزاران معترض رو بازداشت کردن و بسیار از اونها هدف شکنجه، ناپدید شدن قهری، بعضن تجاوز جنسی، حتی تجاوز گروهی قرار گرفتن، هم پسرها و هم دخترها، و همه این جنایات رو با مسئولیت کامل انجام دادن. گزارش ما زنجیره فرماندهی که مسئول این جنایات بوده فاش میکنه. اینها جنایات مجزا از جانب شماری ماموری بی انضباط که اغراق زیاد روی کردن نبودن، بلکه سیستماتیک بوده، سازمان یافته بوده، منابع مالی رو از پیش، منابع مالی و لوجستیکی رو از پیش به این سرکوب ها اختصاص داده بودن. گزارش ما همچنین 87 مقام مسئول و فرمانده رو ذکر میکنه که باید تحت پیگرد کیفری قرار بگیرن برای جنایت علیه بشریت، و ما از جامعه جهانی میخواهیم که مسیرهایی برای عدالت بین‌المللی فراهم کنه وقتی که عدالت در سطح داخلی در ایران امکان رسیدن بهش موجود نیست.
0: خانم مهتابی، کارزار عفو بین‌الملل درباره جنبش زندگی آزادی فراتر از گزارش‌دهی و مستندسازی جنایت علیه حقوق بشر به جلوگیری از وقوع مجدد کشتار در ایران هم توجه کرده. چه سازوکارها و تمهیداتی در این باره در نظر گرفته شده؟
1: عفو بین‌الملل بارها هشدار داده که مسئولیت برای جنایات تحت قانون بین‌الملل و جنایات علیه بشریت مسیر رو برای فجایع آینده هموار میکنه. همونطور که دیدیم در طول اعتراض‌های ژانویه 2026 نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی هزاران معترض رو و رهگذر رو در ظرف تنها 48 ساعت قتل عام کردند. بنابراین از جامعه جهانی می‌خوایم که مسیرهایی رو برای عدالت بین‌المللی فراهم کنه و از همه کانال‌های دیپلماتیک استفاده کنه برای اینکه از فجایع بیشتر پیشگیری بشه و پاسخگویی حاصل بشه. گزارش ما ذکر می‌کنه که مسئولیت خاطیان و جنایتکاران در هم تنیده با نظام قضایی ایران، نظام سیاسی ایران و قانون اساسی ایران. قوه قضایی ایران ناتوان و بی‌تمایل هست که خاطیان رو مجازات کنه. بنابراین از جامعه جهانی می‌خوایم، به ویژه مجمع عمومی سازمان ملل، که یک مکانیزم عدالت کیفری بین‌المللی ایجاد کنه تا کسانی که بیشترین تقصیر رو در جنایت علیه بشریت دارن پاسخگو بشن. همچنین از شورای امنیت خواستیم که پرونده ایران رو به دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع بده. به صورت موازی همچنین از همه دادستان‌ها در کشورهای مختلف خواستار شدیم که پرونده‌های کیفری علیه مقام‌های جمهوری اسلامی افتتاح کنند و لزوماً اکتفا نکنند به اینکه این خاطیان در کشورشون، در این کشورهای خارجی حضور فیزیکی دارن یا نه، بلکه بعد از صلاحیت قضایی بین‌المللی استفاده کنند. برای اینکه خطر زیادی هست متوجه مردم ایران که متحمل فجایع بیشتری بشن در آینده.
0: فکر میکنید که چقدر این کارزار در عمل بتونه مانع از نقض حقوق بشر و وقوع مجدد کشتار در ایران بشه و به همراهی نهادهای جهانی به ویژه مجمع عمومی سازمان ملل منجر بشه؟
1: ما به عنوان عفو بین‌الملل نمیتونیم که شاهد اعتراض‌های مرگبار و سرکوب‌های مرگبار مکرر بیشتری باشیم. بنابراین داریم از جامعه جهانی می‌خوایم که به این مسئولیت سیستماتیک جنایتکاران در ایران بپردازه، مسئولیتی که منجر به خونریزی‌های مکرر شده. مردم ایران تحت یک خطر مضاعف هستند. از یک سو در معرض جنایات تحت قانون بین‌الملل هستند، نقض قانون بین‌الملل بشردوستانه و جنایت بالقوه جنگی به واسطه حملات غیرقانونی آمریکا و اسرائیل، و از سوی دیگر همچنان تحت نظامی زندگی میکنن که برای دهه ها هر گونه مخالفت رو با نیروی مرگبار حکومتی سرکوب کرده، همونطور که در ژانویه 2026 با قتل عام بی سابقه هزاران معترض و رهگذر شاهد بودیم. بنابراین زمان اون فرا رسیده واقعا که جامعه جهانی مسیرهای فراهم کنه برای پاسخگویی و عدالت در سطح بین المللی. امنستی یک سازمان جهانی است با بیش از 70 شعبه ملی در کشورهای مختلف. بنابراین ما بسیج میکنیم اعضامون رو و یادآوری میکنیم به جامعه جهانی، آگاهی رسانی میکنیم تا مقام های جمهوری اسلامی احساس نکنن که میتونن همچنان این جنایت علیه بشریت رو تکرار کنن و نقض قانون بین الملل رو ادامه بدن بدون اینکه ترسی از عواقبی متوجهشون باشه.
0: خانم التهابی، برای شخص شما به عنوان یکی از همراهان کارزار عفو بین‌الملل، کدوم بخش یا بخش‌های این گزارش از جنایت علیه بشریت در جریان خیزش زن زندگی آزادی تکان دهنده تر بود؟
1: سوال سختیه، برای اینکه این گزارش میزان زیادی از ویرانی، بیرحمی، داستان‌های بسیار پرشماری که واقعا قلب آدم رو به درد میارن منعکس میکنه، به ویژه وقتی که شاهد هستیم که کسانی که مرتکب این جنایت شدن همچنان سمت‌های خودشون رو در اختیار دارن، هنوز در رأس امور ماشین سرکوب جمهوری اسلامی هستن علیه معترضان و مخالفان رژیم. گزارش شواهد زیادی رو مطرح میکنه از جنایت علیه بشریت، از جمله قتل، شکنجه، ناپدید شدن، تجاوز، سرکوب بر مبنای جنسیت یا دلایل سیاسی و قومی و مذهبی. ما همچنین در کنار این گزارش یک سند مکملی رو منتشر کردیم که مرگ 377 نفر رو در جریان جنبش زن زندگی آزادی مستند کرده، که البته لیست کاملی نیست، اطلاعاتی است که ما موفق شدیم گردآوری کنیم و راستی آزمایی کنیم، و پشت تک تک این 377 نفر رویاها و امید به آینده بهتری رو داشتیم و خانواده ها و دوستانی که همچنان سوگوار عزیزان از دست رفتنشون هستند که جان اینها رو با مسئولیت و با بیرحمی رژیم گرفته. چند موردی که من رو شخصا خیلی منقلب کردن داستان کبرا شیخه باشه که از فاصله نزدیک بهش شلیک کردن در حالی که فرار میکرد از نیروهای امنیتی. فرد دیگری بود که با از فاصله نزدیک با گلوله های ساچمه‌ای کشتنش، و به گفته شهود با 176 ساچمه در بدنش پیدا کردند و خانواده او همچنان خواستار عدالت هستند. گزارش همچنین بیرحمی بی حد و حصر اعمال شده علیه خانواده های دادخواه رو مستند میکنه. مسئولان جمهوری اسلامی اجازه سوگواری به اونها ندادن، اجازه خاکسپاری طبق باورها و فرهنگ ایران رو بهشون ندادن، همچنان اونها رو آزار اذیت میکنن، مجبورشون میکنن که روایت دروغین مرگ عزیزانشون رو بپذیرن. بنابراین ما به عنوان مدافعان حقوق بشر با این خانواده و خواسته اونها برای عدالت از جمله در سطح بین المللی ایستادیم.
0: خیلی ممنونم از توضیحات شما دیانا عطاوی، مشاور ارشد واکنش به بحران در سازمان عفو بین الملل. سازمان حقوق بشر ایران اسامی 4200 جانباخته اعتراضات دی ماه 1404 رو پس از ماها جمع‌آوری و راستی‌آزمایی اطلاعات منتشر کرده. بر اساس این گزارش دست کم 420 زن و 281 کودک زیر 18 سال در میان قربانیان شناسایی شدند. این سازمان تاکید کرده که رقم اعلام شده حداقلی است و به دلیل قطع اینترنت، فشار بر خانواده ها و محدودیت دسترسی به مراکز درمانی و پزشکی قانونی، شمار نهایی جانباختگان هنوز مشخص نیست. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران انتشار گزارش مربوط به کشتار دیماه رو گامی مهم در مسیر تحقق عدالت برای قربانیان و بازماندگان میدونه و میگه روزی عاملان این جنایت ها پاسخگو خواهند شد.
2: این لیست حاصل ماها تلاش پژوهشگران سازمان حقوق بشر ایران است. جمع‌آوری اطلاعاتی که تا حد زیادی از خانواده ها و منابع در داخل کشور اومده و همچنین تطبیق این اطلاعات با اطلاعاتی که رسانه ها و نهادهای حقوق بشری دیگه منتشر کردند و میشه گفت که واقعا کار طاقت فرسایی است. شما ببینید این گزارشی که ما منتشر کردیم 100 صفحه پایانی این گزارش فقط لیست اسم هاست که توسط دو منبع مستقل تونستن تایید بشن، ولی خب این یک آمار حداقلی است. چالش های زیاده، ولی ما فکر میکنیم که یک گام مهم در راستای عدالت هست، چون که ببینید اگه ما میخوایم روزی کسانی که مسئولیت این جنایات رو دارند مورد پاسخگویی قرار بگیرند، نیاز داریم به مدرک و سند، یعنی که باید اسم باشه، مکان، زمان و هرچی که ممکن هست بیشتر مستندات، و به همین دلیل تصمیم گرفتیم که این اسامی رو اعلام کنیم که مردم و گروه های دیگه، هر کسی که در این زمینه فعالیت میکنه، بتونن کمک کنند که این لیست کامل تر شه، هم اگر عیب و نقصی داره بتونیم برطرف کنیم، و همین که کسانی که در این لیست اسمشون نیومده، ما 4219 نفر رو اینجا نوشتیم، بتونیم اضافه کنیم، و همچنین اگر مستندات بیشتری وجود داره.
0: 14:26 دقیقه است در ایران. رسانه‌های ایرانی گزارش دادن پروازهای شرکت خدمات هواپیمایی سامان که به شرکت ماهان خدمات ارائه می‌داده از مبدأ ایران به مقصد ترکیه از 30 شهریور ماه، یعنی 4 روز دیگه تا اطلاع ثانوی، لغو میشه. روز گذشته هواپیمایی ماهان اعلام کرده بود که آخرین پروازهای این شرکت به شهرهای مختلف ترکیه و همچنین پروازهاش به مقصد عمان از تاریخ 29 شهریور ماه انجام نخواهد شد. علت لغو این پروازها اعلام نشده. یکی از شهروندان ویدیویی برای ایران اینترنشنال فرستاده که وضعیت مسافران شرکت فلایکیش ایران در استانبول رو پس از تحریم شرکت‌های هواپیمایی ایران نشون میده.
3: ببینید پرواز فلایکیش روز چهارشنبه از بامداد پنجشنبه 26 شهریور چی گذاشتن؟ خارج از حتی محدود فرودگاه استانبول هم اومدن گذاشتن از اینجا باید سواش ننگ و جمهوری اسلامی برو خدا خوشه دنیا الان همچین هواپیمایی داره.
0: مستقیم بریم به ترکیه در آنکارا همراه بشیم با همکارم فرزیا ثابتی. فرزیا، به نظر میرسه که اون تحریم‌های جدیدی که ایالات متحده آمریکا وضع کرده داره اثر خودش رو در ترکیه هم نمایش میده. یکیش همین تصاویری که با هم دیدیم، عدم خدمات رسانی به مسافران ایرانی و پروازهای جمهوری اسلامی. بیشتر از تو بشنویم آخرین ها رو.
4: درسته رضا، در 17 شهریور ماه بود که تحریم‌های آمریکا علیه هوانوردی جمهوری اسلامی اعلام شد و در اونجا 36 شخص و شرکت نامشون بود، 27 ایرلاین ایرانی و 3 شرکت ترک. از قضا به شرکت‌هایی که قبلا در لیست تحریم‌ها بودن خدمات ارائه داده بودن و در لیست تحریم‌های آمریکا قرار گرفتن و حالا شرکت‌های ترک بسیار نگران هستند در صورتی که خدمات ارائه بدن به ایرلاین‌های ایرانی اونها هم مشمول تحریم‌ها بشن. در همین راستا شرکت ماهان که شرکت بزرگی هستش اعلام کرده که پروازهاشو از 30 شهریور ماه به مقصدهای ترکیه به طور مشخص استانبول و آنکارا متوقف میکنه. این موضوع به این خاطر هستش که خدمات مسافربری و خدمات فرودگاهی و خدمات ترانزیتی به این شرکت قرار هستش که دیگه ارائه نشه. برای نمونه پله پای هواپیما نخواهد رفت که مسافرها پیاده بشن یا اتوبوسی در گیت نخواهد بود که مسافران رو به پای هواپیما ببره. وقتی که این خدمات نباشند شرکت ها مجبور هستند که پروازهای خودشون رو لغو بکنن. باید به این نکته اشاره بکنم که بر اساس گزارش رسانه های هوانوردی ترکیه در هفته دست کم 100 پرواز از طرف ایرلاین های ایرانی در فرودگاه استانبول برنامه ریزی می شد که در صورتی که شرکت های ترک تصمیم بگیرن برای فرار از تحریم های آمریکا خدمات ارائه ندن، به نظر میاد که این 27 ایرلاین ایرانی دیگه نتونن به مقصدهای ترکیه پرواز بکنن. در حال حاضر بر اساس گزارش ها می دونیم که شرکت های بزرگ چلبی و خواش که در ترکیه خدمات ترانزیتی ارائه می کنن قراردادهاشون رو از 9 مهر ماه با شرکت‌های ایرانی لغو کردن. هنوز اعلام عمومی در این زمینه اتفاق نیفتاده و قرار هستش که روز دوشنبه شرکت‌های خدمات مسافری در ترکیه با سازمان هواپیمایی ترکیه جلسه‌ای داشته باشن و انتظار میره که بعد از اون تکلیف شرکت‌های ایرانی و پروازهاشون به ترکیه بر اساس خدماتی که میتونن دریافت بکنن بیشتر مشخص بشه.
0: خیلی ممنونم از توضیحات فرزیا ثابتی، خبرنگار ما در آنکارای ترکیه. شبکه تلویزیونی المسیره وابسته به شبه نظامیان حوثی اعلام کردند جنگنده های ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی حملات هوایی جدیدی رو در استان تعز یمن انجام دادند. در این حملات هوایی 3 دکل مخابراتی هدف قرار گرفته و تخریب شدند. هنوز گزارشی از میزان تلفات جانی این حملات منتشر نشده. مأمورهای آمریکایی دیدار با رهبران حوثی در عمان را تایید کردند. بر اساس این گزارش گفتگوهای دو طرف منجر به تصمیم واشنگتن برای خودداری از مداخله نظامی به نفع عربستان سعودی در یمن شده. حوثی‌ها به دولت ترامپ اطمینان دادند که به آتش بس سال 2025 پایبند هستند و به کشتی‌های آمریکایی حمله نمی‌کنند. یک مقام عربستان سعودی هم به کانال 11 تلویزیون اسرائیل گفته حتی اگر اسرائیل در مقابله با حوثی‌های یمن به عربستان سعودی کمک بکنه این کشور در عادی سازی رابط با اسرائیل انعطاف نشون نخواهد داد. به گفته این مقام سعودی از دیدگاه ریاض عادی سازی رابط با اسرائیل تنها با حل مسئله فلسطین امکان پذیره. به تل اویو میریم، همراه میشیم با همکارم بابک ساقی. بابک، شاید خیلی ها امیدوار بودند در اسرائیل که با کمکی که اسرائیل میکنه به عربستان سعودی این یخ روابط دو طرف هم آب بشه و بتونن به عادی سازی روابط دو کشور امیدوار باشن. بیشتر برای ما توضیح بده که در اسرائیل چه گفته میشه در رابطه.
5: به نظر میاد که آب شدن این یخ بین اسرائیل و عربستان سعودی همچنان به عربستان بستگی داره. شرط و شروط هایی که پیش از این برای عادی سازی روابط با اسرائیل گذاشته بود که در رأس اون مسئله فلسطین بودش، همچنان به نظر میاد که برای عربستانی ها برقرار هستش، با آن که شاید به گونه ای امیدها در اسرائیل برای اینکه عربستانی ها در فشار جنگ با حوثی ها هستن و از اسرائیل کمک میخوان شاید این مسئله را به پیش ببره. به همچنین فشار ایالات متحده بر عربستان سعودی برای عادی کردن روابط با اسرائیل هم یکی دیگر از موضوعات بود. دونالد ترامپ بسیار مشتاق هستش عربستان سعودی وارد توافقهای ابراهیم بشه، اما در حال حاضر طبق آنچه که کانال 11 انتشار میده، مقامات سعودی حاضر نیستن بدون به دست آوردن همان شرط اصلی، یعنی موضوع فلسطین، انعطافی در این رابطه نشون بدن، حتی در قبال کمک‌های اسرائیل در رابطه با حملات حوثی ها. به گفته این مقام سعودی که با کانال 11 اسرائیل صحبت کرده، از دیدگاه ریاض همچنان مسیر عادی سازی روابط با اسرائیل تنها از طریق حل مسئله فلسطین میگذره، مسئله دو دولت برای دو ملت، و نه از طریق یک طرف سوم، و نه با به این دلیل که عربستان ظاهراً در موضع ضعف قرار گرفته. این مقام سعودی میگوید که با آنکه عربستان درگیر جنگ با حوثی ها هستش، متحمل خسارات زیادی شده، اما ریاض در حال حاضر انجام یک عملیات نظامی گسترده علیه حوثی های یمن را راه حل نهایی نمیدونه. عربستان در عوض به دنبال پیشبرد یک راه حل بین المللی برای خونسا کردن این تهدید به شیوهی هوشمندانه و راهبردی هستش. در مرحله کنونی هدف عربستان حد اکثر بازپسگیری کنترل مناطقی هستش که حوثی‌ها در نزدیکی تنگه باب المندب تصرف کردند. شبکه 11 اسرائیل روز گذشته گزارش داده بود که بر اساس ارزیابی‌ها اسرائیل انتقال اطلاعات امنیتی و اطلاعاتی به عربستان سعودی را از طریق ایالات متحده آغاز کرده. یک دیپلمات از یکی از کشورهای منطقه به این شبکه گفته که عربستان از آمریکا درخواست کمک کرده، آمریکایی‌ها این درخواست را به اسرائیل منتقل کردند و اسرائیل نیز از طریق واشنگتن انتقال اطلاعات به ریاض را آغاز کرده، زیرا اسرائیل حوثی‌ها را یک مشکل و تهدید نه برای عربستان بلکه برای اسرائیل و منطقه می‌دونه.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتت. همکارم بابک اسحاقی در تل‌آویو. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پیشنهاد اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا برای بررسی عضویت وابسته کانادا در اتحادیه اروپا رو مضحک خوند و گفته اگر ایالات متحده این اقدام رو خصمانه تلقی بکنه، تعرفه‌های سنگینی علیه اروپا وضع میشه. در واکنش بنجامین حداد وزیر امور اروپایی فرانسه گفته آمریکا یا هیچ کشور دیگری حق وتوی تصمیم‌های ژئوپلیتیک اروپا را بر رابط اتحادیه اروپا با کانادا را نداره. کمیسیون اروپا هم تاکید کرده گسترش همکاری با اتاوا علیه کشور دیگری نیست و هدف از این رابطه تقویت توان مشترک دو طرفه. ساجده شریفی همکارم از پاریس همراهمون شده. ساجده، چرا فرانسه اینقدر صریح به تهدید تازه دونالد ترامپ واکنش نشون داد و اصلا یه توضیحی هم برای من و بیننده های ایران اینترنشنال بدید ماجرای این نزدیک شدن کانادا به اتحادیه اروپا چیه که از دیروز سر زبان افتاده؟
6: خب خبر رضا اول از یک طرح سیاسی خیلی خام ابتدایی آغاز شد. اون هم خودت اشاره کردی که فون در لاین گفته بود که در واقع حضور کانادا در کنار کشورهای اتحادیه اروپا میتونه شکل عضویت وابسته داشته باشه. یک چنین تجربه ای رو تا به حال اتحادیه اروپا نداشته، حتی به لحاظ حقوقی نمیدونیم که قرار هست چه شکلی باشه این همکاری و رابطه کشورهای عضو اتحادیه اروپا با دولت کانادا. اما همونطور که خودت هم اشاره کردی، از در واقع دو تا مسئله حساسیت برانگیز هستش که این خبر رو بیش از این که یک طرح خام اولیه سیاسی باشه تبدیلش کرد به تیتر اول بسیاری از رسانه‌ها. دونالد ترامپ یک موضع شدید و لنگ گرفته نسبت به این ماجرا و گفتش که این امر مضحکی هست و اگر که دولت ایالات متحده ای آمریکا اون رو به عنوان یک امر در واقع تهدیدآمیز تلقی بکنه، این رو به این شکل تفسیر بکنه، کشورهای اتحادیه اروپا هزینه سنگینی خواهند پرداخت. یک بخشی از تهدیدش مبنی بر این بودش که یک بخشی از تجارت همکاری‌های تجاری رو با کشورهای اتحادیه اروپایی قطع خواهد کرد و بعد تعرفه‌های سنگینی برای اونها وضع خواهد کرد. این در شرایطی هستش که می‌دونیم طی مدت اخیر روابط دولت کانادا و روابط دولت دونالد ترامپ بسیار پرتنش بوده. از طرف دیگه همونجور که خودت هم گفتی بنجامین عدد بلافاصله واکنش نشون داد، گفتش که نه دولت ایالات متحده آمریکا نه هیچ کشور دیگه‌ای حق نداره برای در واقع سیاست‌ها و روش‌های ژئوپلیتیکی اتحادیه اروپا تصمیم بگیره. از طرف دیگه در واقع شورای اروپایی گفتش که ما اصلا این در واقع برای بیشتر این همکاری بیشتر برای تقویت کشورهای اروپایی هست و هیچ امر در واقع تلافی جویانه علیه نه آمریکا نه هیچ کشور دیگه ای نیستش. از طرف دیگه هم میدونیم که فرانسه به همراه عده دیگر از کشورهای اروپایی مدت هاست که دارند از درباره طرحی صحبت میکنند، اون هم طرح راهبرد بازنگری راهبردی استقلال کشورهای عضو اتحادیه اروپا به ویژه در حوزه های دفاع، سیاست خارجی و در بخش های اقتصادی هستش. فرانسه پیشتاز این طرح هست، این طرح مدت ها زمزمه هاش وجود داشت از آغاز جنگ ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی و بحران تنگه هرمز. اقدامات عملیاتی آرام آرام شکل گرفت و فرانسه و اتحادیه اروپا بیش از پیش احساس کرد که چه نسبت به جنگ روسیه و اوکراین و چه نسبت به مسئله بحران خاورمیانه برای تأمین منافع خودش باید مستقل‌تر برخورد بکنه، اقدام بکنه در این رابطه. و اختلافاتش کم کم از همونجا در مواردی با ایالات متحده آمریکا آغاز شد. حالا شاید این واکنش شدید و لحن دولت ترامپ در واقع از همین فاصله گرفتن کشورهای اتحادیه اروپا در برخی موارد همکاریشون به شکل سنتی با ایالات متحده آمریکا باشه. اما باز هم باید یادآوری بکنیم که این طرح خام اولیه هست. حتی هنوز نمیدونیم که عضویت وابسته اتحادیه اروپا به چه معنی هست. نیازمند در واقع اکثریت آرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا است و حتی در بین کشورهای اروپایی بر سر چند و چون اجرای این طرح و کیفیت و کمیتش اختلاف بحث‌های فراوانی هستش.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتت همکارم ساجد شریفی در پاریس. مرسی ساجد. خدمت شما عرض بکنم که در تکمیل صحبت‌های ساجده بگم که مارک کارنی همین دقایق پیش داشت در پارلمان اروپا در استراسبورگ صحبت می‌کرد و گفته که هیچ کس درباره فرهنگ ما یا اینکه با چه کشورهایی در عرصه بین‌المللی توافق کنیم تصمیم‌گیری نمی‌کنه. او اضافه کرده که نزدیک شدن کانادا به اتحادیه اروپا می‌تونه این کشور رو به شریک موثری برای ایالات متحده آمریکا تبدیل بکنه و اون چه اهمیت داره محتوای روابط جدید به عنوان که برای اون انتخاب میشه باشه. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه بنده و همکارانم بودید در این بخش خبری. بخش بعدی خبرها ساعت 3 بعد از ظهر ایران پخش خواهد شد. همکارم اینجا خواهد بود، منصور حسینی یگانه، و اون بخش خبری رو برای شما اجرا میکنه. اما جایی نرید، تا دقایق دیگه آیدین مقیمی اینجا خواهد بود با اجرای خبرهای ورزشی، تازه ترین ها از بازی های آسیایی ناگویا که تا ساعتی دیگه تا یک روز دیگه آغاز به کار خواهد کرد. وقت شما بخیر، خدا نگهدار.

0: مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: ما می‌خوایم شاهد سقوط این حکومت باشیم. در هر زمانی آماده‌ایم.
2: اساساً نقش اسرائیل چه هست؟
1: ما می‌خوایم این آتش رو خاموش کنیم. آتش این ایدئولوژی افراطی و این تفکر مذهبی متعصبانه رو.
2: پیام شما چه هست با مردم در داخل ایران؟
1: ما هیچ مشکلی با مردم ایران نداریم. ما می‌خوایم مردم ایران رو در آغوش بگیریم. این حکومت ایرانه که مردم خوب ایران رو تحت آزار و فشار قرار می‌ده.

نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: استقبال از ورزشکاران ایرانی در دهکده بازی‌های آسیایی ناگویا. سرپرست کاروان ورزشی ایران میگوید جنگ روی آنها تأثیری نداشته و به دنبال 20 مدال طلا هستند. انتشار تصاویر جدید از وضعیت بازسازی استادیوم آزادی پس از 3 سال عملیات عمرانی قرارگاه خاتم الانبیا و صرف 2000 میلیارد تومان، ورزشگاه هنوز قابل استفاده نیست.
1: تمام دلتنگیم را با آسمان می سپارم، شاید سهم تو از این همه عشق.
0: و 4 سالگرد خیزش زن زندگی آزادی با یادی از ورزشکاران کشته شده، قهرمانانی که در اعتراضات سال 1401 جان باختند. پنجشنبه 26 شهریور ماه، من آیدین مقیمی هستم. خوش اومدید به اولین بخش خبرهای ورزشی امروز از ایران اینترنشنال. این بخش خبری رو با بازی‌های آسیایی 2026 ناگویا آغاز کنیم.

0: ساعتی قبل و دو روز مانده به مراسم افتتاحیه بازی‌های آسیایی 2026 کاروان ورزشی ایران در حالی به شکل رسمی وارد دهکده بازی‌های ناگویا شد که سرپرست کاروان وعده داد ایران در این رقابت‌ها 20 مدال طلا کسب می‌کنه. کاروان ورزشی ایران با 305 ورزشکار شامل 210 مرد و 95 زن در این دور از بازی‌ها شرکت کرده و در روزهای اخیر پیش از شروع مراسم رسمی افتتاحیه تیم‌های ملی بسکتبال و تیم فوتبال زیر 23 سال به میدان رفتند. اما برگزار کنندگان 20مین دوره بازی‌های آسیایی در ناگویا خودشون رو برای رویارویی با طوفان گرمسیری دو جوان و اختلال‌های احتمالی در روزهای نخست مسابقات آماده می‌کنند. طوفان دو جوان با سرعت 90 کیلومتر در ساعت به سمت سواحل مرکزی ژاپن در حال حرکت و انتظار میره روز دوشنبه به منطقه ناگویا برسه. به دلیل بارندگی‌های شدید هفته گذشته بعضی مسابقات با تأخیر مواجه شده و احتمال تغییرات بیشتر در برنامه‌ها وجود داره. بارش‌های سیل‌آسا در روزهای گذشته منجر به تعطیلی مدارس و تخلیه موقت صدها ورزشگاه شده. اما اصغر رحیمی سرپرست کاروان ورزشی ایران در پاسخ به سوالی درباره تأثیر جنگ روی آماده سازی ورزشکاران ایرانی گفته این موضوع تأثیری نداشته و کاروان ایران میتونه 20 مدال طلا کسب کنه.
1: طبیعتا ما به دنبال بهترین نتیجه هستیم. در دوره‌های قبلی بازی‌های آسیایی 13 مدال طلا گرفتیم، اما در این دوره هدفمون کسب حداقل 20 مدال طلا است. نه همه چیز در ایران خوبه. حالا کاروان ما آماده است. 308 ورزشکار زن و مرد داریم و به دنبال کسب بهترین نتیجه هستیم.
0: اما می‌خوایم همراهشیم با همکارم علیرضا مدیری در ناگویا در محل برگزاری بازی‌ها. علیرضا، این شرایط آب و هوایی خیلی همه رو نگران کرده، ما هم نگران شما ایم، امیدواریم که خوب باشید.
2: عادل، این تنها یکی از چالش های پیش روی همه ماهایی که در ناگویا هستیم هست. هفته گذشته قبل از اینکه سفر بکنم به ناگویا خیلی نگران بودم که حالا در جریان هست اون بارش های سیل‌آسا که ناگویا و شهرهای اطراف رو در نوردید، خیلی من رو نگران کرد. ولی خب موقعی که رسیدم به توکیو هم بارندگی ادامه داشت. از توکیو که به ناگویا اومد باز بارندگی بود. هواشناسی و اپلیکیشن های هواشناسی که چک میکردم نگاه کردم دیدم تمام هفته بارون، اما امروز که از خواب بیدار شدم از هتل زدم بیرون دیدم خیلی بهترین هوای ممکنه، هوا اونجوری که من دوست دارم از 27 درجه آفتابی گرم، فقط یه ذره رطوبت داشت. اینو بهتون بگم که این طوفانی که گفتی 90 کیلومتر در ساعت ممکنه به 126 کیلومتر در ساعت هم برسه، ولی امروز اینجا اتفاق خاصی نیفتاد. یکی از شهرهای میزبان بازی ها نشین، اگر اشتباه نکنم که 33 کیلومتری اینجا که من الان هستم هست، بازی کریکت زنان بنگلادش و چین بود که بازی به دلیل بارش باران کلن لغو شد. بنگلادش به خاطر رنگ بالایی که داشت صعود کرد به نیمه نهایی. یکی از اتفاقات امروز بود. ولی خب آب و هوا یه جوری بود امروز که من گفتم به به چقدر هوا واقعا خوبه. اون خبری که تو خوندی و من خوندم دیدم که نوشتن که ممکنه مراسم افتتاحیه تحت تاثیر قرار بگیره، ورزشگاه 30000 نفری که سقفش باز سقف داره ولی برای حضوری که توی استادیوم هستن اتفاق خاصی نمیاد اگه بارش باران صورت بگیره رخ بده بارون بیاد، ولی خب برای مراسم افتتاحی کاروان هایی که رژه قرار برن اینا ممکنه مشکلی پیش بیاد. ولی خب فعلا اون خبری که خوندی صدق نمی کنه راجع به این شهر در امروز یا فردا، گفته که ممکن دوشنبه برسه. بعد ببینیم که واقعا اتفاق میفته یا نه. ما هفته گذشته هم توی خبرها داشتیم که قبل از اینکه من به اینجا سفر بکنم که اقامت ورزشکارها تغییر کرده به خاطر شرایط جوی و آب و هوایی. بعد ببینیم چه اتفاقی میفته دیگه. ممکنه این اتفاق میفته و مراسم افتتاحیه شاید با تاخیر یا کلا لغو بشه، بعد منتظر بمونیم. ولی امروز هوا واقعا خیلی خوب بود نسبت به دیروز که کاملا بارانی بود.
0: ببینیم چی میشه. فقط چون میبینم احتمالاً تو مرکز رسانه‌ای بازی‌ها هستی و دیر وقت هم هست اونجا، خبرنگارا با نظم مشغول کارن. یکم اگه از نمیدونم اینترنت باید سرعتش تو ژاپن ما توقع داریم خوب باشه، همه چی منظم باشه، از فضای ژاپن بهمون بگو.
2: ببین منم واقعا همچین انتظاری داشتم ولی اصلا اینطوری نیست. درستی که در مهد فناوری و تکنولوژی هستیم ولی خب احتمالاً من خودم هم دارم اینترنت هم داره قطع و وصل میشه. حالا در روزهای آینده 5 عصر به وقت تهران که قرار ویژه برنامه داشته باشیم حتما راجع به این موضوع بیشتر صحبت می‌کنیم و چالش‌های پیش رو.
0: خیلی ممنونم علیرضا مدیری از ناگوی همراه ما بود، همکارم که در بازی آسیایی حضور داره. اما تصاویر جدید در ورزشگاه آزادی نشون میده با گذشت 3 سال از آغاز بازسازی این استادیوم و با وجود صرف 2000 میلیارد تومان کار بازسازی همچنان به پایان نرسیده. به گفته محمد علی ثابت قدم مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، هزینه نهایی بازسازی ورزشگاه آزادی حدود 5000 میلیارد تومان برآورد میشه. بازسازی این ورزشگاه از زمستان 1401 آغاز شده و از سال 1403 بخش عمده پروژه بدون مناقصه به قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران واگذار شد. مهدی تاج در آخرین وعده زمان بازگشت استادیوم آزادی به چرخه میزبانی رو نیم فصل دوم فصل 1405-1406 اعلام کرده بود. همکارم ازدک میرزایی میگه با شیوه مدیریت مسئولان جمهوری اسلامی نمیشه هیچ چشمانداز روشنی برای بازگشایی ورزشگاه آزادی تصور کرد.
3: زمین چمن رو هم دستور تعویضش رو دادند. عجیبه که بعضیا عنوان میکنن که این زمین چمن میتونه یه سال دیگه مورد استفاده قرار بگیره. خب بالاخره این چمن باید عوض بشه، باید بروز بشه، باید بروز رسانی بشه و البته خب مجموعه هم میبینیم که فقط هم زمین مجموعه نیست، اطراف کوریدورها همه مشکلات اساسی داره. من فقط این رو بگم که در یک کشور خاورمیانه، نه اروپایی، چون مبالغ بالاتره، هزینه ها بالاتره، چیزی حدود 500 هزار دلار تا 700 هزار دلار هزینه ساخت یک ورزشگاه 50-60 هزار نفری. یعنی این مبالغی که توی ورزشگاه آزادی هزینه شده چندین برابر ساخت یک ورزشگاه است. همون ورزشگاهی در بصره ساخته شده که استقلال هفته پیش توش بازی کرد با اسد، چیزی حدود 550 هزار دلار هزینه‌اش بوده و می‌بینیم که با توجه به این سوء مدیریت و این مدیریت جهادی می‌رسیم به اینجا که ورزشگاه آزادی واقعا هیچ آینده‌ای نمیشه براش پیش بینی کرد و به نظر میاد که اصلا مسئولان نمیخوان که بازی در این ورزشگاه انجام بشه، چون جمعیت زیادی میاد اونجا، نمیتونن که شعارها رو کنترل بکنن.
0: اما 4 سال از آغاز خیزش زن زندگی آزادی میگذره، خیزشی که ورزشکاران ایرانی حضوری کم سابقه در اون داشتن. چهره که پشت سر من میبینید، یعنی امیر نصر آزادانی، فوتبالیست پیشین تیم‌های سپاهان و تراکتور، همچنان در زندان و در میان کشته شدگان خیزش سال 1401 هم نام شماری از ورزشکاران دیده میشه. علی مظفری والیبالیست 17 ساله سایپا که سابقه دعوت به اردوهای رده‌های پایه رو هم داشته، 30 شهریور 1401 در جریان اعتراضات قوچان کشته شد. یک ماه بعد محمد قائمی فر، دروازه‌بان تیم جوانان جندی شاپور دسفول، در جریان اعتراضات این شهر هدف شلیک گلوله ساشمه‌ای قرار گرفت و بعد از 15 روز کما در بیمارستان جان باخت. احسان قاسمی فر، قهرمان پرورش اندام، نام دیگری در بین ورزشکاران جان باخته اعتراضات بود. قهرمان 36 ساله اهل کنگاور در استان کرمانشاه که 10 آذر 1401 در بازداشتگاه زیر شکنجه با دستان بسته جان باخت. و در نهایت غزاله چلابی، کوهنورد 33 ساله اهل آمل که در روزهای نخست اعتراضات 30 شهریور 1401 و هنگام فیلم گرفتن از اعتراضات آمل با شلیک ماموران سرکوب از داخل فرمانداری این شهر کشته شد. مادرش هر سال 13 مرداد روز تولد غزاله نام قهرمانش رو یادآوری میکنه.
4: هنوز هم هر شب تمام دلتنگیم را با آسمان می سپارم. شاید سهم تو از این همه عشق دعایی باشد که زمین که از زمین تا آسمان دنبالت می آید. بعضی داغ‌ها هیچ وقت سرد نمی شوند. پشت هر اسمی که دیگر بین ما نیست، یک مادر هر شب با عکس فرزندش حرف می زند.
0: در جام جهانی فوتبال زیر 20 سال زنان، برزیل با پیروزی برابر آمریکا به 1/4 نهایی رسید. زنان برزیل دیروز به مصاف آمریکا رفتن و بعد از تساوی 1-1 در وقت‌های معمول اضافه با پیروزی 5-4 در ضربات پنالتی حریف اسپانیا در 1/4 نهایی شدند. در دیگر دیدار مرحله کشام نهایی، اسپانیا 2-0 برابر پرتغال پیروز شد. اسپانیا در نیمه نخست با گل ماریسا گارسیا پیش افتاد. پرتغال بعد از 10 نفره شدن در دقیقه 70 یک گل به خودی زد. به این ترتیب گل دوم رو دریافت کرد و اسپانیا حریف برزیل در دور بعد شد. Thank you. پیش از خداحافظی بگم که از فردا یعنی روز جمعه هر روز رأس ساعت 17 به وقت تهران با ویژه برنامه بازی آسیایی با شما خواهیم بود. ایران اینتل اسپورت رو در اینستاگرام دنبال میتونید بکنید برای خبرهای بیشتر. تا دقایق دیگر منصور حسینی یگانه با یک بخش خبری همراه شما خواهد بود.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: تنش میان عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی.
2: حمله به خطلوله عربستان سعودی از عراق توسط نیابتی‌های جمهوری اسلامی.
3: عربستان سعودی در صدد تشکیل یک ائتلافی به رهبری آمریکا.
4: همون کاری که در مقابل داعش انجام شد.
5: دیدار فرمانده سنتکام با ولیعهد عربستان سعودی.
6: احتمال همکاری عربستان سعودی و اسرائیل در مقابل با حوثی‌ها.
7: آخرین واکنش‌ها در واشنگتن نسبت به تنش‌ها با جمهوری اسلامی.
8: تنش‌ها به وضوح بین ایران و آژانس در حال بالا گرفتن.
9: همزمان با افزایش قیمت انواع ارز در بازار ارز، نرخ دولتی اون هم بالا رفته.
10: حالا برای همون بنزین آزاد 10,000 تومانی هم اشاره شده که قرار سهمیه بندی بکنن.
11: گرانی بیش از حدی که مردم ایران دارن در این شرایط تحمل می‌کنن.
12: تورم در بسیاری از موارد سه رقمی هست.
1: پیام‌های فرمانده هوافضای سپاه و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
13: و نگران هستند از سربر کشیدن دور جدیدی از اعتراض‌های خیابانی که برخی اون رو قریب الوقوع میدونن.
14: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.
15: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
16: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
17: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
16: سخنرانی ها، دیدار ها، واکنش ها و تازه ترین تحولات را
15: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.

0: بینندگان عزیز وقت بخیر. بیننده بخش خبری ساعت 3 عصر هستید با من منصوره حسینی یگانه. و نخست در خط خبرها،
1: من تحلیلم اینه که دیگه جنگ تمام عیار نظامی اتفاق نمیفته. حالا ممکنه گاهگاهی اونا یه تیری بزنن ما یه تیری بزنیم، اونا یه هوی بکشن ما یه هوی بکشیم، فلان حرفا.
0: اظهار نظر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره جنگ با آمریکا. محمد رضا با هنر میگوید جنگ یعنی بمباران تهران و اصفهان. انتشار اطلاعات 4200 جانباخته انقلاب ملی ایرانیان از سوی سازمان حقوق بشر ایران. دست کم 420 زن و 281 کودک زیر 18 سال در میان جاویدنامان هستند. جنجال تبلیغاتی سیدنی سوینی در نیویورک، منتقدان از ابزاری شدن بدن زنان در ورزش انتقاد کردند. همزمان با تشدید جنگ اقتصادی آمریکا و محاصره دریایی ایران و ادامه وضع پرتنش میان تهران و واشنگتن، یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته دیگر جنگی تمام عیار میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده رخ نخواهد داد. محمد رضا باهنر جنگ تمام عیار را جنگی توصیف کرده که به بمباران تهران یا اصفهان منجر شود.
1: حالا من تحلیلم اینه، من تحلیلم اینه که دیگه جنگ تمام عیار نظامی اتفاق نمیفته. حالا ممکنه گاهگاهی اونا یه تیری بزنن ما یه تیری بزنیم، اونا یه هوی بکشن ما یه هوی بکشیم، فلان حرفا. اما اینکه بیاد یه جنگ جدی نظامی باشه و مثلا فرض میکنیم بیاد تهران رو بمباران بکنن، اصفهان رو بمباران بکنن، فلان بکنن، این رو من تحلیلم، استدلالم دارم، دلیلم دارم، چون اینا تا بال هر چی زدن سخت‌ترش خوردن.
2: میشه فاکتورایی که این تحلیل رو دارید بفرمایید واسه چه فاکتورایی شما میفرمایید؟
1: همین عرضم همینه، عرضم اینه که اینا در زد و خوردها سودی
2: محکمتری گرفتن. آره.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید جنگ با جمهوری اسلامی با نتیجه خوب برای آمریکا به زودی به پایان میرسد. ترامپ ایران را کشوری ویران شده توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی نمیتواند وضعیت کنونی را ادامه دهد. ترامپ تاکید کرد محاصره دریایی آمریکا مانع رسیدن کشتی‌ها به ایران شده. رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفته بود امیدوار است جنگ با جمهوری اسلامی به پایان خود نزدیک شده باشد، چرا که تهران خواهان دستیابی به توافق است.
3: خب امیدوار

0: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره جنگ را غیر ملی، ناشی از نگاه توأم با تبعیض به شهروندان ایرانی و دور از واقعیت‌های سیاسی و شرایط پرتنش میان جمهوری اسلامی و آمریکا می‌داند.
1: صحبت‌های با هنر واقعاً قابل تأمل و البته تحلیل نقد از زوایای مختلف. من از همینجا شروع کنم که جالبه که کسی که عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام رو یدک میکشه، جنگ جدی رو، جنگ تمام عیار رو جنگی تعریف میکنه که تهران یا مثلا اصفهان، شهرهای بزرگ بمباران بشه. و این خودش نشون میده تا چه اندازه این نگاه غیر ملی، نگاهی که اساسا میان شهروندان ایران یکسانی قائل نیست، مسلط در جمهوری اسلامی. یعنی اگر قشم، جاست، بندرعباس، شهرهای خوزستان، چابهار، مناطق جنوبی کشور هدف حمله قرار بگیرن، از نظر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام جنگ جدی نیستش. جنگی جدی است که حالا بیاد هدف قرار بده مثلا مقامهای حکومتی رو یا بنیانهای حکومت رو به تزلزل ایجاد کنه براش. این جنگ جدی است از نظر باهنر و اینجا نشون میده که چقدر نگاه حاکمان نگاه غیر ملی است. اما جدای از این مسئله که خودش به نظر من کفایت میکنه هر گونه نقادی این نگاه رو، باز درون مایه استدلالش جالبه. میگه که من به این دلیل معتقدم که یک جنگ جدی رخ نخواهد داد، چون هر چی که آمریکا زده بیشتر خورده. این باز میشه داوری رسمی در رابطه با جنگ 40 روزه و البته جنگ 12 روزه.
0: و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. گزارش وزارت بهداشت ایران نشان می‌دهد موارد ابتلا به کووید 19 در ایران بار دیگر روند صعودی داشته و نسبت به هفته قبل حدود 12% افزایش یافته. وزارت بهداشت علائم این بیماری را بدن درد، سرفه، تب، مشکلات گوارشی و بی‌حالی اعلام کرده. بر اساس سازمان تنظیم مقررات در بهار امسال بیش از 39,000 شکایت از خدمات ارتباطی در سامانه 195 ثبت شده که بیش از نیمی از آنها به اینترنت ثابت و سیار مربوط است. قطع سرویس، تأخیر در راه اندازی اینترنت و ضعف پاسخگویی پشتیبانی از مهمترین دلایل شکایت کاربران اعلام شده. پلیس راهور فراجا اعلام کرد در شهریور 1404 بیش از 1600 نفر در حوادث رانندگی جاده‌های برون شهری جان خود را از دست دادند که به طور میانگین روزانه بیش از 50 جان باخته را نشان می‌دهند. پلیس راهور درباره افزایش خطر تصادفات در روزهای پایانی شهریور هشدار داد. هیئت مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل اعلام کرد دلایل معقولی وجود دارد که نشان می‌دهد آمریکا در دو حمله به یک مدرسه و یک مجموعه ورزشی در ایران مرتکب جنایت جنگی شده. این هیئت در گزارشی تازه که قرار است به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شود، گفته شواهد موجود نشان می‌دهد نیروهای آمریکایی احتمالاً مسئول حمله به دبستان شجره طیبه در مینا بودند. هیئت حقیقت‌یاب همچنین نتیجه گرفته که مقام‌های جمهوری اسلامی در جریان سرکوب مرگبار اعتراضات ضد حکومتی مرتکب جنایت علیه بشریت شدند. امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل اینجا با ما. سلام می‌کنم به شما آقای شمس، خیلی خوش آمدید. ارزیابی شما رو بشنویم از گزارش این هیئت حقیقت‌یاب.
2: درود بر شما. گزارش کمیته حقیقت‌یاب که دو بخش داره، بخشش به مسئله جنگ فعلی میپردازه و بخشش هم به اعتراضات خونبار دی ماه، نکات مهمی داره و مهمترین مسئله‌اش این هستش که شواهد و مدارکی که بررسی کرده نشون دهنده نقش ایالات متحده در حمله به مدرسه شجره طیبه و سالن ورزشی لامرد هست. ولی نکته دیگه‌ای که وجود داره در تحلیلش و بسیار اهمیت داره این هستش که معتقده که این حمله میتونه جنایت جنگی باشه و توضیح میده. من خیلی سریع رو توضیح بدم. ببینید، تخلف از قوانین بشردوستانه جنگی با جنایت جنگی متفاوته. هر جنایت جنگی میتونه تخلف شدید باشه، ولی هر تخلفی لزوما جنایت جنگی نیست. اگر به صورت آمدانه غیر نظامیان هدف قرار بگیرن قطعا جنایت جنگی. اگر هدف گرفتن بر اساس بی‌مبالاتی و بی‌احتیاط باشه لزوما جنایت جنگی نیست. اگر مبتنی بر

0: قصور باشه، عامل ذهنی نیاز هست برای اینکه این مسئله به جنایت جنگی بدل بشه. کمیته حقیقت یا به استدلالش این هستش که در واقع عنصر ذهنی وجود داره، به این معنا که فرماندهی که دستور این حملات رو داده میدونسته یا احتمال بسیار بالایی وجود داشته که این اهداف درشون افراد غیر نظامی حضور داشته باشه، اما دستور حمله صادر شده و این به معنای قصور در حال دانستن این هست که احتمالاً اهداف غیر نظامی بودن یا احتمال بالای تلفات غیر نظامی وجود داره، در نتیجه میتونه جنایت جنگی باشه. من دسترسی به شواهد و مدارک خود کمیته قضیه به صورت مستقیم نداشتم در رابطه با نوع حمله. خب تحقیقاتی که سازمان ایروارز انجام داده با من درش دخیل بودم نشون میده که بله، ایالات متحده دست داشته در هر دو حمله. با توجه به دستگاه اطلاعاتی قوی که ایالات متحده داره میتونسته حس بزن که احتمالاً اهداف غیر نظامی هم اینجا باشن، در نتیجه میتونه قصور باشه. اما اینکه تا چه اندازه این دانش وجود داشته و آمدانه هدف قرار گرفته هنوز مشخص نیست. در رابطه با بخش دوم خیلی مشخص کمیته عقدیاب داره میگه که جمهوری اسلامی به صورت سازمان یافته و با یک طرح و نقشه قبلی غیر نظامیان رو هدف شکنجه، قتل، ناپدیدسازی قهری و محروم کردنشون از حقوق اولیه از جمله حقوق ارتباطی قرار داره، که نشون دهنده همون الگوی ثابت همیشگی و تکراری جنایت علیه بشریت در دورهای قبلی و اعتراضات قبلی هم هست.
1: آقای شمس، همطور که شما هم میدونید میزانی که نهادهای بین المللی واکنش نشون دادن به کشتار دیما در ماهای اخیر به شدت مورد انتقاد بوده. حالا سوال من اینجاست که آیا جنایت جمهوری اسلامی در قبال مردم ایران زیر سایه جنگ خاورمیانه قرار گرفته؟
0: بله، متاسفانه باید گفت که اینطور هست و من شاید لازم باشه یک قدم فراتر بگم ما عملا در فضای فعلی انگار در یک دوران پسا حقوق بشری قرار داریم، به این معنا که مسائل حقوق بشری در اولویت چندم کشورها و دولتها قرار گرفتن با توجه به اتفاقاتی که افتاده. چند دلیل داره. یکیش این هستش که چنان حجم در واقع توجه رسانه‌ای که به این مسئله جنگ شد بالا بود که کاملا توجهات جهانی و فشار رو بر سیاستگزاران جهان و رهبران جهان از مسئله این سرکوب خونبار بی سابقه شاید در جهان امروز برداشت، و خب وقتی فشار روی رهبران سیاسی کم میشه اونها امکان بیشتری دارن برای اینکه روی خودشون رو به سمت دیگری بگیرن و از این مسئله بگذرم. مسئله دیگه این هستش که فشار اقتصادی که وجود داره و بی در واقع میلی بسیاری از کشورها برای اینکه خودشون رو درگیر این جنگ فعلی بکنن باعث شد که فشارهای حقوق بشری رو هم تا حدودی دست کم بگیرن، نادیده بگیرن و عملا از این فضا. ولی یک دلیل مهمتر دیگرش این هستش که متاسفانه فشارهای جمهوری اسلامی، پروپاگانداش علیه سازمان‌های حقوق بشری اونها رو تضعیف کرده و امکان فعالیت گسترده اونها رو برای پاسخگو کردن در واقع ناقضانی که دست داشتن در این کشتار خونین بسیار محدود کرده با توجه به فشارهایی که اومده، تهمتهایی که اونا زده شده و حملاتی که بهشون.
1: بسیار ممنون هستم. توضیحات امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل رو با هم شنیدیم. سازمان حقوق بشر ایران اسامی 4200 جانباخته اعتراضات دیماه 1404 را پس از ماها جمع‌آوری و راستی‌آزمایی اطلاعات منتشر کرد. بر اساس این گزارش دست کم 420 زن و 281 کودک زیر 18 سال در میان قربانیان شناسایی شدند. این سازمان تاکید کرده که رقم اعلام شده حداقلی است و به دلیل قطع اینترنت، فشار بر خانواده‌ها و محدودیت دسترسی به مراکز درمانی و پزشکی قانونی شمار نهایی جانباختگان هنوز مشخص نیست. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، انتشار گزارش مربوط به کشتار دیماه را گامی مهم در مسیر تحقق عدالت برای قربانیان و بازماندگان می‌داند و می‌گوید روزی عاملان این جنایت‌ها پاسخگو می‌شوند.
2: این لیست حاصل ماه‌ها تلاش پژوهشگران سازمان حقوق بشر ایران است. جمع‌آوری اطلاعاتی که تا حد زیادی از خانواده‌ها و منابع در داخل کشور اومده و همچنین تطبیق این اطلاعات با اطلاعاتی که رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری دیگه منتشر کردند و میشه گفت که واقعا کار طاقت فرسایی است. شما ببینید این گزارشی که ما منتشر کردیم 100 صفحه پایانی این گزارش فقط لیست اسم هاست که توسط دو منبع مستقل تونستن تایید بشن، ولی خب این یک آمار حداقلی است، چالش های زیاده، ولی ما فکر میکنیم که یک گام مهم در راستای عدالت هست. چون که ببینید، اگه ما میخوایم روزی کسانی که مسئولیت این جنایات رو دارند پاسخ مورد پاسخگویی قرار بگیرند، نیاز داریم به مدرک و سند، یعنی که باید اسم باشه، مکان، زمان و هرچی که ممکن هست بیشتر مستندات. و به همین دلیل تصمیم گرفتیم که این اسامی رو اعلام کنیم که مردم و گروه های دیگه، هر کسی که در این زمینه فعالیت میکنه، بتونن کمک کنند که این لیست کامل تر شه، هم اگر عیب و نقصی داره بتونیم برطرف کنیم، و همین که کسانی که در این لیست اسمشون نیومده، ما 4219 نفر رو اینجا نوشتیم، بتونیم اضافه کنیم، و همچنین اگر مستندات بیشتری وجود داره.

0: همزمان با چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی، هزاران زن ایرانی در پاسخ به پرسش ایران اینترنشنال درباره حس و حال خودشان بعد از کنار گذاشتن حجاب اجباری به تأثیر این رویداد در زندگیشان اشاره کردند. موضوعات مطرح شده شامل مواردی مانند حس رهایی و آزادی و ترس و تحمل پذیرتر شدن گرمای تابستان بود. این زنان همچنین به موارد اقتصادی از جمله کاهش هزینه ها به خاطر نخریدن مانتو و روسری اشاره کردند.
1: مسئله ای که خیلی ها بهش اشاره کردن این بودی که از همون اولین بارهایی که بدون حجاب اجباری توی خیابون رفتن به یاد کسانی بودن که توی جنبش های اعتراضی کشته شدن و هزینه دادن، به یاد مهساها، به یاد نیکاها، به یاد سالیناها. خیلی از زنان اشاره کردن که این حضور بدون حجاب اجباری توی خیابون همیشه برای اونها حتی تا الان با گذشت چند سال یه مقاومت روزمره و دائمی بوده، با توجه به اینکه فشارها هم از طرف حکومت کما بیش ادامه داشته و گاهی گشت ارشاد می اومده و می رفته. اولین تجربه زنها از حضورشون بدون روسری خیلی با کلمات زیبایی توصیف کردن. زنها گفتن که احساس رهایی داشتن، احساس سبکی داشتن، احساس زندگی داشتن، احساس کردن دارن پرواز میکنن، احساس شجاعت داشتن، حسشون به خودشون خوب بوده. و البته که بعضی ها اشاره کردن که این تجربه با ترس و استراب هم توام بوده، ترسی که خب به مرور با افسایش تعداد زنایی که بدون حجاب توی خیابون ها حضور داشتن و به نوعی عادی شدن این موضوع کاهش پیدا کرده، یا به عبارت دیگه انگار دیوار ترس برای اونها فرو ریخته.
0: وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه سفیر سوئد در تهران را احضار کرد و از یک دیپلمات این کشور خواست ایران را ترک کند. تهران اعلام کرده این تصمیم اقدامی متقابل در پاسخ به اخراج یک کارمند سفارت جمهوری اسلامی از سوئد است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی اقدام سوئد را ناموجه خوانده و به سیاست‌های استکهلم در قبال تهران اعتراض کرده. به سوئد می‌ریم و همراه می‌شیم با همکارم مهران عباسیان که در خصوص همین خبر بیشتر برای ما توضیح بده. خب دیروز سوئد یک کارمند سفارت جمهوری اسلامی رو اخراج کرده، امروز هم که در خبرها اومد جمهوری اسلامی در اقدامی متقابل یک دیپلمات سوئدی رو اخراج کرده. جزئیات بیشتر از شما بشنویم.
2: بله منصور، جمهوری اسلامی امروز در واکنش به اقدام روز گذشته سوئد یک دیپلمات سوئدی رو از ایران اخراج کرده. وزارت خارجه جمهوری اسلامی سفیر سوئد رو در تهران احضار کرده و بهش گفته که این دیپلمات باید ایران رو ترک کنه. هنوز اسم و سمت این فرد اعلام نشده، اما تهران خیلی روشن گفته که این تصمیم اقدام متقابل در برابر اخراج کارمند سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم. خب وزارت خارجه جمهوری اسلامی اقدام سوئد رو ناموجه خونده و در کنارش به سیاست‌های استکهلم اعتراض کرده، از چیزی که ادبیات توهین آمیز علیه ایران میخونه تا حضور افراد و گروهایی در سوئد که جمهوری اسلامی اونها رو تروریستی معرفی میکنه. در واقع واکنش تهران خیلی سریع بود، کمتر از یک روز بعد از تصمیم استکهلم، و این نشون میده که جمهوری اسلامی نخواسته اخراج این کارمند در واقع سفارت استکهلم بی پاسخ بمونه. و حالا ماجرا از یک پرونده امنیتی در سوئد به یک تنش دیپلماتیک مستقیم بین دو کشور تبدیل شده. خب اصل ماجرا هم از دیروز شروع شد. سوئد سفیر جمهوری اسلامی رو احضار کرد و گفت یکی از کارکنان سفارت باید کشور رو ترک کنه، چون فعالیت‌هایی رو داشته که با کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک سازگار نبوده. و اینجا یک نکته خیلی مهم و قابل توجه هست. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در توضیح اعتراضش به سوئد مشخصا از میزبانی افراد و گروه‌هایی در این کشور انتقاد کرده که تهران اونها رو تروریستی میخونه. خب این موضع رو در واقع وقتی کنار حرفای دیروز گونار استرومر وزیر دادگستری سوئد قرار میگیره قابل توجه. وزیر دادگستری سوئد گفته بود که بخشی از فعالیت‌های تهدیدکننده جمهوری اسلامی در این کشور افرادی رو هدف قرار داده که مخالف حکومت ایران هستن. بنابراین این احتمال مطرح میشه که پرونده کارمند اخراج شده سفارت جمهوری اسلامی هم نوعی با فعالیت‌ها علیه مخالفان جمهوری اسلامی در سوئد ارتباط داشته باشه، بخصوص حالا که تهران در واکنش خودش مشخصاً و به صراحت مسئله مخالفان و گروه مستقر در سوئد رو برجسته کرد.
0: توضیحات همکارم مهران عباسیان رو با هم شنیدیم از سوئد. ممنونم از حضور در این بخش خبری. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. به گزارش نیویورک تایمز، نهادهای اطلاعاتی آمریکا در گزارش‌های داخلی خود هشدار دادند فروش 24 میلیارد دلاری جنگنده‌های F-35 به عربستان سعودی می‌تواند فناوری‌های حساس این جنگنده را در اختیار چین قرار دهد. آژانس اطلاعات دفاعی پنتاگون میگوید چین ممکن است از طریق جاسوسی یا همکاری‌های نظامی و امنیتی با ریاض به اطلاعات این جنگنده‌ها دست پیدا کند. دولت دونالد ترامپ 52 میلیون دلار از کمک‌های نظامی را که تا پیش از این به متحدان آمریکا در خاورمیانه و اروپا اختصاص می‌یافت، به کشورهایی در آمریکای لاتین اختصاص داده که تحت اداره دولت‌های همسو با آمریکا هستند. اطلاعیه وزارت امور خارجه آمریکا به کنگره تنها یک هفته بعد از سفر مارکو روبیو به اکوادور، کولومبیا و پرو منتشر شده. سازمان نظارت مالی بریتانیا 3 محل را در لندن در ارتباط با احتمال انجام معاملات غیرقانونی رمز ارز به صورت همتا به همتا بازرسی و دستور توقف فعالیت آنها را صادر کرده. معاملات همتا به همتای رمز ارز به خرید و فروش مستقیم دارایی‌های دیجیتال میان افراد گفته می‌شود که انجام آن با اهداف تجاری در بریتانیا مستلزم دریافت مجوز است. تبلیغ جدید سیدنی سوینی، بازیگر آمریکایی با بدنی برهنه و به دست گرفتن ابزارهای ورزشی برای یک شرکت شرط‌بندی ورزشی به دلیل آنچه ابزارسازی بدن زنان در ورزش خوانده می‌شود، انتقادهای گسترده‌ای به همراه داشته. گزارشی ببینیم در همین رابطه از رویا صابرزاده.
3: Thinking of sports? Prove it.
4: تبلیغ جنجالی سیدنی سوینی، بازیگر آمریکایی، جنسی سازی بدن زنان را در تبلیغات ورزشی بحث برانگیز کرده. بلبوردهای بزرگی که تمام میدان تایمز نیویورک را از آن خودش کرده و توجه رهگذران را ربوده. این تبلیغ برای شرکت نوویک، فعال در حوزه بازار پیشبینی ورزشی و اپلیکیشن معاملاتی همتا به همتا طراحی شده و سوینی را برهنه یا با پوشش اندک و در کنار وسایل ورزشی مثل توپ فوتبال، چوب هاکی و یا راکت تنیس نشان می دهد. این تصاویر روز سه‌شنبه 24 سنبله یا شهریور در یکی از نقاط پرازدحام نیویورک به نمایش در آمد و واکنش های متفاوت را به همراه داشت.
5: از دیدن اندامش جلوی همه کودکان وحشت زده شدم، اما می دونم که بدن برهنه ارزش خرید داره. اما به کودکان احترام بذارید. همین.
6: به نظرم زیباست. نکته دیگه اینه که اگه خودش مشکلی نداره، مثلا مهم نیست چقدر از این تبلیغ پول گرفته، اما اگر خودش با این موضوع راحته، منم مشکل نمیبینم. خودش از دیده شدن این چنینی خوشحاله و این باید طبیعی باشه.
7: این تصاویر من رو ناراحت نمی‌کنه، اما به نظر میرسه که یک زن به شکل ابزاری جنسی استفاده شده که توجه رو به سمت توپ جلب می‌کنه. بنابراین انگار داره بدنش رو می‌فروشه و من فکر نمی‌کنم این کار جالبی باشه.
4: اما این تبلیغ سیل عظیم از انتقادها را در فضای مجازی هم برانداخته. آریارن تیتموس، شناگر قهرمان 4 دوره المپیک، از جمله ورزشکاران بود که به این کارزار اعتراض کرد. امی هاند، دونده بریتانیایی هم پس از رقابت 200 متر در بوداپست با اشاره به تلاش و تمرین ورزشکاران زن از نحوه نمایش زنان در این تبلیغ انتقاد کرد. ورزشکاران دیگر از رشته های ژیمناستیک، راگبی و دوچرخ سواری نیز واکنش مشابه نشان دادند. منتقدان میگویند این تبلیغ بدن زنان را به شکل ابزاری در کنار ورزش قرار داده و ممکن است توجه را از عملکرد و دستاوردهای ورزشکاران زن منحرف کند. این نخستین جنجال تبلیغاتی سیدنی سوینی نیست. در سال 2025 کمپین او با شرکت امریکن ایگل با شعار سیدنی سوینی جین عالی دارد نیز با واکنش‌های گسترده روبرو شد. در این تبلیغ بازی زبانی میان جینز به معنای شلوار جین و جینز به معنای ژن‌ها مطرح شد. برخی منتقدان این پیام را با مفاهیم تاریخی مربوط به اصلاح نژاد مرتبط دانستند. اکنون اما با این تبلیغ جدید بار دیگر بحث درباره مرز میان تبلیغات، تصویر بدن زنان و بازنمایی دستاوردهای زنان در ورزش مطرح شده است. در این حال واکنش‌ها به این کمپین در شبکه‌های اجتماعی همچنان ادامه دارد.
0: خب به پایان بخش خبری رسیدیم. فراموش نکنید که همیشه میتونید برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها، تازه‌های ورزش و هر آنچه که شما بهش علاقه دارید در وبسایت ما در دسترس. به پایان این بخش خبری رسیدیم. من همینجا با شما خدافظی میکنم. در ادامه با همکارم ریحانه فلاح.

0: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
1: بعضی به بعد این شکاف‌ها هر چی بیشتر هم خواهد شد.
2: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
3: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن.
4: از گوشهایش خون زیادی رفته بود.
2: ژیان ازلی
5: ترجمه کردن زن زندگی آزادی.
6: بین ما یک دریای خون فاصله است.
7: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگذرن.
8: من بونو لبارا میکنم. دست کم جنان را دوست
9: ندارم. از خون جوان
10: با نیشتر به چشم من شلیک کرد.
11: برخص رخص تو در تاریخه، تو نمون.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول می انجامن اما شکست نمی خوره.
2: بوسه اعتراف کن.
3: یک دو سه، یک دو سه.
4: صدای من میاد الان؟
5: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
6: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
7: No boats have gotten into Iran.
8: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
9: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
10: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
11: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.

0: Thank you so much,
1: جناب سفیر، خیلی ممنونم از وقتتون.
2: باعث خوشحالی من است.
1: آتشی که اسرائیل یک سال پیش در خاورمیانه روشن کرده هنوز در حال سوختن هست. اما مرکز ثقل این جنگ تغییر کرده. سوال اول من این هست که آیا این جنگ هنوز جنگ اسرائیل محسوب میشه؟ و دوم، اگر بله، تعریف اسرائیل از پیروزی در این جنگ چه هست؟
3: Well, I think that the party that ignited the fire.
2: خب من فکر می‌کنم طرفی که این آتش رو روشن کرد ایران بود. در سال 1357 وقتی خمینی از فرانسه به تهران برگشت و انقلاب رو آغاز کرد. آن انقلاب فقط یک انقلاب در داخل ایران نبود. انقلابی بود که قرار بود صادر شود. او می‌خواست شکل افراطی اسلام مورد نظر خودش رو به سراسر منطقه صادر کنه. ایران رو به قدرت مسلط منطقه تبدیل کنه و نه فقط در منطقه بلکه در سطح بین المللی هم به یک قدرت مهم تبدیل شه. بنابراین کاری که اسرائیل بیش از یک سال پیش شروع کرد روشن کردن این آتش نبود بلکه خاموش کردن اون بود. ما می‌خوایم این آتش رو خاموش کنیم. آتش این ایدئولوژی افراطی و این تفکر مذهبی متعصبانه رو. تفکری که اساساً اسلام رو در تقابل با غرب و تمدن یهودی مسیحی قرار میده و به دنبال از بین بردن غربه و برای رسیدن به غرب اول میخواد اسرائیل رو از بین ببره. این هدف اونهاست. به جای اینکه درآمدهایشون رو صرف بهتر کردن زندگی مردم ایران کنن، مردمی که فرهنگ بسیار زیبا و غنی دارن، این پول رو در جاهای دیگری خرج کردن. ما زمانی رابطه بسیار خوبی با ایران داشتیم. حتی بین تل‌آویو و تهران پرواز مستقیم وجود داشت. اما به جای اینکه این پول برای بهبود وضعیت زندگی و توسعه در ایران خرج بشه، اون رو صرف ایجاد نیروهای نیابتی در اطراف اسرائیل کردند. 150 هزار موشک در اختیار حزب الله گذاشتن و از حکومت اسد حمایت کردند. میدونید چیزی حدود 15 میلیارد دلار به حکومت اسد دادن. چرا این پول نباید برای مردم ایران خرج میشد؟ سالانه 350 میلیون دلار به حماس و 700 میلیون دلار در سال به حزب الله داده میشد. واضحه که اسرائیل نمیتونه با چنین شرایطی زندگی کنه. ما کشور بسیار کوچکی هستیم و هدف حکومت تهران این بود که یک حلقه آتش دور اسرائیل ایجاد کنند. کاری که ما الان انجام میدیم اینه که این آتش رو آرام آرام اما به طور قطعی خاموش کنیم. پیروزی یعنی ایران نتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه و با اون جهان رو گروگان بگیره. پیروزی یعنی ایران نتونه تعداد زیادی موشک بالستیک تولید کنه. موشکایی که سلاح تهاجمی هستن و هر کدام تقریبا مثل یک بمب هسته‌ای کوچک عمل میکنن. و پیروزی یعنی ایران دیگه نتونه از نیروهای نیابتی خودش حمایت کنه.
1: پس خود حکومت چطور؟ یعنی خود حکومت تهدیدی برای اسرائیل نیست. تهدید صرفا نحوه رفتار و اقدامات حکومت هست؟
2: اوه قطعا، اما نکته من اینه که مسئله فقط ایدئولوژی نیست. کاری که اونها در عمل انجام میدن کل منطقه رو بی‌ثبات و ناآرام میکنن. اونها یک شکل افراطی از اسلام رو گسترش میدن. حالا اسمش رو اسلام بگذاریم یا افراطگرایی، در هر صورت با نوعی ستایش مرگ روبرو هستیم. چیزی که اونها واقعا تبلیغ میکنن یک فرهنگ مرگه و اگر با اون مقابله نشه اوضاع فقط بدتر خواهد شد و ما دیدیم که بدتر شده. دیدیم که حزب الله از یک سازمان کوچک در لبنان به جایی رسید که عملا کنترل کشور رو در دست گرفت با 150 هزار موشک و 50 هزار نیروی نظامی. حکومت اسد رو هم دیدیم و سرکوب وحشیانه اعتراضات مردم رو، اتفاقی که میلیون ها نفر رو مجبور کرد که به پناهنده تبدیل بشن. در مورد حماس هم همینطوره. چه کسی پشت کشتار 7 اکتبر بود؟ ایران با تأمین مالی حماس، آموزش نیروهای حماس و حمایت از اونها. بنابراین اینها فقط یک سری ایده نیست، یک ایده در عمل اجرا شدن. پس آیا پیروزی اسرائیل به این معناست که حکومت باید سقوط کنه؟ قطعاً. چون اگر این حکومت سقوط نکنه، اگر فرو نپاشه، راهی پیدا خواهد کرد که دوباره خودش رو بازسازی کنه. البته باید بگم که به نظر من اونها در مسیر فروپاشی قرار دارن. شاید این روند کمی بیشتر از چیزی که فکر می‌کردیم زمان ببره، اما رویکرد دونالد ترامپ در اعمال این محاصره و تحریم‌های اقتصادی فشار بسیار شدیدی بر حکومت وارد کرده و به نظر من اونها نمیتونن از این شرایط جون سالم به در ببرن. اگر ما در غرب بتونیم این فشار رو ادامه بدیم و دووم بیاریم، این نبرد رو به طور کامل خواهیم برد. نه اینکه فقط اونها رو تضعیف کنیم، بلکه اونها رو شکست خواهیم داد. اونها سقوط خواهند کرد. فقط باید صبر، اراده، استقامت، تاب‌آوری و توان ادامه دادن داشته باشیم.
1: توی یکی از مصاحبه‌هاتون اگر اشتباه نکنم با رسانه نیوز نیشن در مورد روز بعد از جمهوری اسلامی صحبت کردید و نقش اسرائیل و راهنمایی‌های اسرائیل در این مسیر. میشه کمی بیشتر توضیح بدید راهنمایی اسرائیل یعنی چه بعد از سقوط حکومت ایران؟ آیا به معنای فراهم کردن کمک مالی خواهد بود، کمک اطلاعاتی؟ اساساً نقش اسرائیل چه هست در فردای پس از جمهوری اسلامی؟
2: یعنی حکومت سقوط کرده باشه؟
1: منظورم بعد از سقوط هست.
2: در اون صورت ما وارد یک رابطه بسیار بسیار نزدیک و صمیمی میان تمدن باستانی اسرائیل و تمدن باستانی ایران میشیم. میان مردمی با فرهنگی غنی و روحیه‌ای سرشار از نوآوری، فکرها و توانایی‌هامون رو در کنار هم میذاریم و کل منطقه را به سمت بهتر شدن تغییر میدیم. منظورم اینه که چرا ایران باید فکر میکنم شما به من گفتید که رساله دکترتون درباره آب، راهکارهای مربوط به آب و کمبود آب بوده. بگذارید یه داستان براتون تعریف کنم. وقتی در سال 1978 به اسرائیل اومدم، از پنسیلوانیا در آمریکا به اسرائیل نقل مکان میکردم. وقتی به خوابگاه رسیدم 18 سالم بود. اونجا به من گفتن برای دوش گرفتن فقط 90 ثانیه وقت داری. این سال 1978 بود. گفتم یعنی چی؟ بعد از 90 ثانیه چه اتفاقی میفته؟ گفتن اون وسیله کوچک روی شیر آب رو میبینی؟ بعد از 90 ثانیه به طور خودکار آب رو قطع میکنه، چون ما آب نداریم. اسرائیل آب نداشت. در اسرائیل کمبود بسیار شدید آب وجود داشت. اما امروز ما به یک صادرکننده خالص آب تبدیل شدیم. به اردن آب صادر میکنیم. به تشکیلات خودگردان فلسطینی آب صادر میکنیم. ما این شرایط رو از طریق نوآوری تغییر دادیم. خب حالا تصور کنید چرا مردم تهران باید با کمبود آب روبرو باشن. ما میتونیم این مشکل رو حل کنیم. ما میدونیم چطور اون رو حل کنیم و وقتی این کار رو انجام میدیم میتونیم با هم برای رشد اقتصادهامون و گسترش تجارتمون کار کنیم و بعد در مناطقی مثل شاخ آفریقا یا جاهای دیگه همکاری کنیم تا مشکلاتی مثل ناامنی غذایی رو حل کنیم. فقط به همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه نیاز داریم.
1: من از شما از بقیه مقام‌های اسرائیل شنیدم که تاکید می‌کنند تغییر باید در داخل ایران اتفاق بیفته. رئیس جمهور ترامپ هم تاکید می‌کنه انتظار داره مردم برگردن روی خیابون‌ها و حکومت رو سقوط بدن. سوال من این هست که شما چطور انتظار دارید مردمی که سلاح در اختیار ندارن حکومتی رو سرنگون بکنن که عملیات‌ها و توان نظامی آمریکا و اسرائیل با هم نتونسته اون حکومت رو سقوط بده؟
2: خب مطمئن نیستم که بگم نتونستن. هنوز نتونستن و فکر میکنم این مسئله باید یک بُعد دیگر هم داشته باشه. همونطور که گفتید ما دو پایه داشتیم، آمریکا و اسرائیل. به پایه سوم نیاز داریم و این پایه سوم با خیزش دیماه آغاز شد. دیدیم که این حکومت چه کرد. اونها ده ها هزار نفر رو قتل عام کردند. اما در نهایت تا زمانی که اون 80% از ایرانیانی که این حکومت رو قبول ندارن نتونن صدای خودشون رو به گوش بقیه برسونن و به شکلی قیام بکنن، این اتفاق نمیفته. من فرمول دقیقی برای اینکه این اتفاق چطور بیفته ندارم. صادقانه به شما میگم. فکر نمی کنم در دهه 1980 هم کسی دقیقا می دونست اتحاد جماهیر شوروی چه زمانی فرو خواهد باشید. اگر برگردید و تمام مقالات و نشریات اون دوره رو نگاه کنید، شما در جورجتان هستید. به کتابخونه برید و مجلات نشنال اینترست و پولیتیکال ساینس رو بردارید و نگاه کنید. همه ی کارشناسان و متخصصان مسائل شوروی، هیچ کس حتی 6 ماه قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی پیش بینی نکرده بود که قراره فرو بپاشه. هیچ کس هم نمیدونست که در رومانی چاوشسکو دیکتاتور اون کشور مردم بخارست رو فرا میخونه تا در حمایت از او تظاهرات کنن و ناگهان همون مردم علیه او بر میگردن و اسلحه هاشون رو به سمت او میچرخونن. اما زمینه از قبل آماده شده بود. ما میتونیم به آماده کردن این زمینه کمک کنیم و در نهایت چند عامل مختلف باید همزمان در کنار هم قرار بگیرن تا واقعا شاهد فروپاشی حکومت باشیم.
1: خب صحبت از همکاری آمریکا و اسرائیل در جنگ شد. اسرائیل الان کجا قرار داره؟ در مرکز جنگ نیست؟ در خط مقدم جنگ حضور نداره؟ آیا انتظار دارید اسرائیل دوباره به این حملات نظامی به این جنگ برگرده؟ حالا چه در آینده نزدیک و چه در آینده دورتر؟
2: ببینید، ما از اون ابتدا هم گفتیم که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ و دولت او رهبری این مسیر رو بر عهده دارن. اگر آمریکا تصمیم بگیره که رهبری رو در دست بگیره، در این موضوع هم رهبره. آمریکا یک ابرقدرته. ما یک قدرت منطقه‌ای کوچک هستیم. قدرتمندیم، بسیار قدرتمند، اما در نهایت یک قدرت منطقه‌ای کوچک هستیم. از زمانی که آمریکا تصمیم گرفت رهبری روند خلع هسته‌ای ایران رو بر عهده بگیره، ما شریک کوچکتر آمریکا هستیم. در جنگ 12 روزه ما نقش اصلی رو داشتیم، چون 11 روز عملیات هوایی انجام دادیم و آسمان رو برای ورود بمب افکن‌های بی‌جوی آمریکا باز کردیم. اما اگر اون 11 روز عملیات رو انجام نداده بودیم و مسیر هوایی رو باز نکرده بودیم، ورود بی‌جوها و بمباران تأسیسات هسته‌ای دشوار می‌شد. اما در جنگ اخیر ما شانه به شانه آمریکا پرواز کردیم. با این حال همچنان آمریکا رهبری رو بر عهده داره. بعد از آتش بس و زمانی که آمریکا تصمیم گرفت فعلا از اقدامات نظامی مستقیم عقب بکشه، ما همچنان در هر زمانی آماده ایم. اگر آمریکا بگه نخست وزیر نتانیاهو، مردم اسرائیل، ما به کمک شما نیاز داریم، ما همیشه آماده ایم در کنار آمریکا قرار بگیریم و کمک خودمون رو ارائه کنیم. برای این کار آماده ایم و همین حالا هم داریم کمک میکنیم. ما در زمینه اطلاعات و همینطور انواع داده های پشتیبان که آمریکا به اونها نیاز داره کمک میکنیم. برای مثال در موضوع تحریم ها، تحریم حکومت، تحریم کشورهای مرتبط با حکومت و شرکت هایی که با حکومت تجارت میکنن. بنابراین ما این اطلاعات رو در اختیار آمریکا قرار میدیم. همچنین از طریق مقابله با نیروهای نیابتی ایران کمک میکنیم. برای مثال با تضعیف حزب الله. ما در حال تضعیف بازوهای این حکومت شرور هستیم. پس آماده کمک هستیم. ما آنجا هستیم. ما شریک آمریکا هستیم. ما مثل اروپایی‌ها نیستیم. منظورم اینه که اروپایی‌ها حتی اجازه نمیدن آمریکا از حریم هواییشون استفاده کنه. ما نه تنها حریم هوایی خودمون رو در اختیار آمریکا قرار میدیم، بلکه عملاً شانه به شانه آمریکا پرواز میکنیم.
1: خب اشاره کردید که اگر رئیس جمهور ترامپ درخواست بکنه، اسرائیل آماده ورود به جنگ هست. خب اگر همین رئیس جمهور ترامپ از اسرائیل بخواد که جنگ رو متوقف بکنه و نوعی از توافق یا مذاکره رو بپذیره، اگر مذاکرات با جمهوری اسلامی از سر گرفته بشه چی؟
2: خب ببینید، تا الان چنین اتفاقی نیفتاده. منظورم اینه که شاید بشه تفاهم نامه رو یک اتفاق کوچک و موقتی در این مسیر دونست، اما ما نگرانی خیلی زیادی درباره اون تفاهم نامه نداشتیم، چون یک توافق هسته‌ای نبود. اون توافق فقط برای باز کردن چنگه‌ها بود و قرار بود بعداً درباره هسته‌ای شدن موشک‌های اونها مذاکره بشه. واقعیت اینه که دونالد ترامپ تصمیم گرفته این حکومت رو تحت فشار خفه کننده قرار بده و محاصره و تحریم‌های اقتصادی دقیقاً در حال انجام همین کار هستند. بنابراین ممکنه زمانی برسه که رئیس جمهور تصمیم بگیره و بگه که این همون نقطه تعیین کننده است، ما اونها رو تا آستانه فروپاشی پیش بردیم، حالا به یک عملیات دیگه نیاز داریم تا کاملا تعادلشون رو به هم بزنیم. اونها الان در وضعیت بسیار متزلزلی قرار دارن و بین ماندن و سقوط در نوسانن. باید کمی جلوتر بریم. ممکنه رئیس جمهور بگه نخست وزیر نتانیاهو، آیا حاضر هستید در این ضربه نهایی علیه حکومت مشارکت کنید و کار رو تمام کنید تا حکومت رو سرنگون کنیم؟ و ما اونجا خواهیم بود. ما میخوایم شاهد سقوط این حکومت باشیم. میخوایم مردم ایران رو آزاد ببینیم و میخوایم ببینیم که منطقه به سمت روابطی دوستانه مبتنی بر مشارکت و همکاری حرکت میکنه.
1: صحبت از جنگ نیابتی در منطقه شد. همین لحظه که داریم این مصاحبه رو ضبط میکنیم، جنگ با حوثی‌ها در عربستان ادامه داره. وضعیت حزب‌الله، شبه نظامی‌های عراقی. سوال من این هست که آیا سر اختاپوس با کشته شدن خامنه‌ای قطع نشده و هنوز زنده است؟ Even after death of Ali Khamenei.
2: من اینطور میبینم که این اختاپوس انقدر بزرگ بود که سرش رو قطع کردیم، اما حالا داره تلاش میکنه دوباره اون رو رشد بده، داره تلاش میکنه خودش رو بازسازی کنه. این افراد تسلیم نمیشن، ایدئولوژی شرورانه‌ای دارن و به شدت به اون متعهد هستن. ما نباید دل سرد بشیم، فقط باید ادامه بدیم. باز هم همونطور که در ابتدای این مصاحبه گفتم، مسئله تاباوریه. چه کسی تمرکز بیشتری خواهد داشت؟ چه کسی مقاومتر خواهد بود؟ چه کسی صبورتر و پیگیرتر خواهد بود؟ اگر این طور باشه، منظورم غرب، آمریکا، اسرائیل و هر کسی که حاضر باشه به ما بپیونده، در این نبرد پیروز میشیم و حکومت سقوط میکنه.
1: خب در مورد مجتبی خامنه‌ای چه فکر میکنید؟ آیا اون رو در حال تبدیل شدن به سر جدید این اختاپوس میتونید ببینید؟
2: دیدگاه های مختلفی درباره این موضوع وجود داره. اینکه دقیقاً خودش تا چه اندازه در تصمیم گیری ها نقش داره، یا اینکه اطرافیانش تا چه اندازه نقش دارن. اینکه مجتبی دقیقاً چه کاری انجام میده مسئله اصلی نیست. مسئله اینه که حکومت چطور عمل میکنه. اینکه تصمیم ها رو فرد الف میگیره یا ب یا جیم یا دال، یا اینکه همه با هم تصمیم میگیرن، اهمیت کمتری داره. اونها در مسیر برخورد با سرنوشت قرار دارن. این وضعیت نمیتونه ادامه پیدا کنه. نباید به اونها اجازه داده بشه که تمام جهان رو گروگان بگیرن، چون کاری که دارن انجام میدن همینه. تصور کنید اگر الان سلاح هسته‌ای داشتن یا زرادخانه عظیمی از موشک‌های بالستیک در اختیارشون بود، چه اتفاقی می‌افتاد؟ همین حالا هم از طریق تنگه هرمز جهان رو گروگان گرفتن. تصور کنید اگر سلاح هسته‌ای داشتن چطور میتونستن جهان رو گروگان بگیرن. میدونید من هنوز جنگ سرد رو به یاد دارم. در دوران جنگ سرد سیاست آمریکا بر اساس مفهومی به نام نابودی متقابل تضمین شده بود. به اون مد میگفتن. معنیش این بود که وارد مسیری نمیشیم که به یک جنگ هسته‌ای منتهی بشه، چون نتیجه اون نابودی هر دو طرف بود، هم آمریکا و هم اتحاد جماهیر شوروی. بنابراین همین مسئله نوعی تضمین در برابر وقوع جنگ هسته‌ای بود. اما در مورد ایران و آیت الله ها چنین چیزی نداریم. اینجا مد ندارید، چون خودشون مد هستن، یعنی اینجا به معنی دیوونه. برای اونها نابودی متقابل تضمین شده میتونه قابل قبول باشه. ممکنه بگن باشه، مشکلی نیست، میتونیم این رو بپذیریم. برای مهم نیست که خودمون نابود شیم تا زمانی که بتونیم غرب رو هم نابود کنیم. و اونها واقعا این رو بخشی از یک آخر زمان مذهبی میبینن. بنابراین اون تضمینی که در دوران جنگ سرد وجود داشت اینجا وجود نداره. این روند باید متوقف بشه. اگر متوقف نشه، جهان به گروگان این دیوونه ها در خواهد اومد.
1: اشاره که به کشورهای منطقه کردید، همین لحظه که داریم صحبت میکنیم کشورهای عربی در حال تحمل این حملات نظامی هستند. همزمان با پیامدهای اقتصادی جنگ دارن دست و پنجه نرم میکنن. به نظر شما یک سال گذشته چه تأثیری داشته بر مناسبات میان کشورهای منطقه، ائتلاف ها، صف بندی ها و به طور کلی در خاورمیانه؟
3: Well, here's the thing. I mean, this is the core issue.
2: خب مسئله همینجاست. منظورم اینه که این موضوع اصلیه. چه چیزی کشورهای منطقه رو به هم نزدیک میکنه و چه چیزی اونها رو از هم جدا میکنه؟ جهان اسلام حالا به دو بخش تقسیم شده. یک طرف کسانی هستند که به دنبال تعامل و سازگاری هستند. میان روهایی به رهبری امارات متحده عربی که میخوان با تمدن غرب تعامل داشته باشند. طرف دیگه کسانی هستند که مخالف این تعامل با غربن و میگن هنوز باید تمدن یهودی مسیحی رو شکست داد. رهبری این گروه رو جمهوری اسلامی بر عهده داره. به همین دلیل وقتی پیمان ابراهیم شکل گرفت، ایران و دیگر افرادگرایانی که مخالف این تعامل بودند، اون رو یک تهدید بسیار بزرگ دیدن، چون از نظر اعتقادی باور دارن که باید بر غرب مسلط بشن. بنابراین اگر قرار باشه با غرب تعامل کنید، اولین کاری که میکنید اینه که با اسرائیل صلح کنید. این همون کاریه که امارات، بحرین و مراکش انجام دادن. آذربایجان رو در نظر بگیرید، کشور شیعه با 10 میلیون شیعه که نه تنها با اسرائیل در صلحه، بلکه تجارت پر رونقی با هم داریم. صنعت گردشگری بسیار خوبی میان ما وجود داره. تجارت بسیار خوبی با هم داریم و همکاری های دیگری هم داریم. سومالیلند رو در نظر بگیرید. 6.5 میلیون مسلمان سنی در اونجا زندگی می کنن، در یک نظام دموکراتیک و در یکی از راهبردی ترین نقاط تلاقی مسیرهای جهان، و ما در صلح و هماهنگی با اونها زندگی می کنیم. پس وقتی به نقشه نگاه می کنید، کشورهای دیگر هم باید انتخاب کنند. می دونید عربستان سعودی مدتی است تلاش می کنه بین این مسیر و اون مسیر یکی رو انتخاب کنه. گاهی به سمت تعامل حرکت می کنه و گاهی دوباره به سمت مخالفت با این تعامل برمی گرده. اما در نهایت به این سمت خواهد اومد. مصر و اردن هم باید جایی برسند که اسرائیل رو بپذیرند، نه در قالب یک صلح سرد، بلکه یک صلح واقعی. این همان روزیه که همه ما به اون امیدواریم. من شخصا در مذاکرات با لبنان بسیار درگیر هستم. میدونم که اکثریت بزرگی از مردم لبنان، همین اخیراً یک نظرسنجی دیدم که نشون میده 80% جمعیت لبنان، شامل شیعیان، سنی‌ها، دروزی‌ها و مسیحیان، موافق این توافق هستند. 80% در حال حاضر از مذاکرات صلح با اسرائیل حمایت میکنند. بنابراین این موضوع بسیار امیدوار کننده است و فکر میکنم کشورها در حال تصمیم گیری هستند که میخواهند در کدام طرف قرار بگیرند، این طرف یا اون طرف. و فکر میکنم اگر جمهوری اسلامی ایران شکست بخوره، اگر آیت الله ها شکست بخورن، اگر این حکومت شکست بخوره، کشورهای بیشتری در سمت تعامل و میان روی قرار میگیرن، نه در سمت افرادگرایی.
1: پیام شما چه هست به مردم در داخل ایران؟ به مردمی که اگرچه با حکومت ایران مخالف هستند، اما همزمان بسیار منتقد هستند به اسرائیل، به جنگی که توسط اسرائیل آغاز شد و به خرابی‌هایی که این جنگ برای کشورشون به همراه داشت و به کشتار غیر نظامیان در داخل کشور، چه پیامی دارید برای اونها؟
2: ببینید، کشورها باید بر اساس منافع خودشون و برای بقای خودشون عمل کنند. حکومت تهران بقای ما رو تهدید میکنه و تمرکز ما روی خود حکومت بوده. تمرکز ما روی موشک‌های بالستیک اونها بوده، روی تأسیسات هسته‌ای اونها بوده، روی نیروهای نیابتی اونها بوده. ما هیچ مشکلی با مردم ایران نداریم. برعکس، دقیقاً برعکس، ما می‌خواهیم مردم ایران رو در آغوش بگیریم. این حکومت ایرانه که مردم خوب ایران رو تحت آزار و فشار قرار میده و ما در کنار شما هستیم. از نظر عاطفی، از نظر فکری و در واقع حتی از نظر نظامی، چون هرچه ما این حکومت رو ضعیف‌تر کنیم، مردم ایران امید بیشتری برای داشتن آینده‌ای بهتر خواهند داشت. و ما همیشه به شما فکر میکنیم، به مردم ایران فکر میکنیم و برای مردم ایران دعا میکنیم. و اگر با هم موفق بشیم این حکومت رو سرنگون کنیم، هر دو آینده روشنتری خواهیم داشت و این آینده، آینده بسیار روشنی خواهد.
1: بسیار متشکرم از شما جناب سفیر و از وقتتون.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌زنه توی دروازه.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: این برنامه است ملت، روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
5: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
4: بریم سراغ کیانته، رویا از ترکیه، جیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
6: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
4: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
7: دلا دیدی که خورشید از شب سرد چو آتش سرز خاکستر برابر، زمین و آسمان گل رنگ و گلگون، جهان دشت شقایق گشت از این خون. نگر تا این شب خونین سحر کرد، چه خنجرها که از دلها گذر کرد. زهر خون دلی سروی قد افراشت، زهر سروی تذروی نغمه برداشت. صدای خون در آواز تذرو است، دلا این یادگار خون سرو است.

اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دارد.

اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: درود بر شما، من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: تشدید فشارهای امنیتی بر خانواده‌های جاوید نامان اعتراض‌های دیما، نهادهای امنیتی اقدام به احضار و مسدود کردن سیم کارت بستگان جاوید نامان انقلاب ملی ایرانیان کردند. 4مین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی با نماد قاصدکی در دست مهسا، نسلی که از اعتراض به حجاب اجباری به مطالبه سرنگونی حکومت رسید. گزارش عفو بین‌الملل از ابعاد جنایات علیه بشریت در خیزش مهسا، 70% کشته شدگان در خیزش زن زندگی آزادی کمتر از 30 سال سن داشتند. شکنجه بازداشت شدگان گسترده و سازمان یافته بوده. انتشار اطلاعات 4200 جان باخته انقلاب ملی ایرانیان از سوی سازمان حقوق بشر ایران، دست کم 420 زن و 281 کودک زیر 18 سال در میان جاویدنامان هستند. در ادامه همین بخش خبری: همزمان با تایید دیدار مقام‌های آمریکایی با رهبران حوثی، جنگنده‌های ائتلاف نظامی 3 دکل مخابراتی شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی در استان تعز یمن را هدف قرار دادند. تشدید فشارهای امنیتی بر خانواده‌های جاوید نامان اعتراض‌های دیماه همچنان ادامه دارد. گزارش‌های حاکی از احضار، مسدود کردن سیم کارت و بستن صفحه‌های آنها در رسانه‌های اجتماعی. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال هم نشان می‌دهد فشارهای امنیتی بر خانواده‌های جاوید نامان اعتراضات دیماه با روش‌هایی از جمله احضار خانواده‌ها به نهادهای امنیتی، همچنین مسدود کردن سیم کارت تلفن همراه و بستن صفحه شبکه‌های اجتماعی آنها تشدید شده. با همکارم فرنوش فرجی اینجا بررسی می‌کنیم. همین رو در 4مین سالگرد خیزش مهسا هستیم و می‌بینیم که فشارها بر خانواده جاوید نامان اعتراضات دیماه خیلی بیشتر از قبل شده.
1: دقیقا همینطوره ریحانه، فشارها دیگه فقط به احضار دادخواهان نیستش، یعنی دیگه به این صورت نیستش که نیروهای امنیتی از برخوردهای فیزیکی و احضار به فضای مجازی روی آوردن، به بخش دیجیتال رفتن. ما پیام‌هایی رو داشتیم، اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسید نشون میده که ارتباطات تلفنی، فعال بودن در شبکه‌های اجتماعی و سیم کارت های خانواده های دادخواه دیماه رو مسدود میکنن. بعدی این داستان این هستش که مسدود کردن سیم کارت ها یک حقوق شهروندی رو از این خانواده ها میگیره، برای اینکه وقتی که سیم کارتشون محدود هستش، زندگی روزمره شون تحت تاثیر قرار میگیره. فقط به این محدود نمیشه که اونا نمیتونن اطلاع رسانی کنن درباره روایت جانباختگان یا اتفاقاتی که براشون در دیماه افتاده. این تاثیر مستقیم در زندگی شخصی هر کدومشون میذاره. میخوان قبض برق و آبشون رو پرداخت کنن، میخوان از اپ ها استفاده کنن، هیچ کدوم کار نمیکنه و

0: خواهیشون رو ادامه بدن ترس داره، ترس از این داره که اونها همچنان در فضای مجازی نام جاوید، نامشون و تصویرشون رو منتشر کنن، به این دلیل که قبل از اون در دیماه فشار شدیدی که بر خانواده ها آورد نذاش خاکسپاری رو انجام بدن، نذاش مراسم اجرا کنن، تهدیدشون کردش، نزدیکانشون رو بازداشت کردش، تمام این کارها رو انجام داد که نذار اطلاع رسانی بشه که چطور این مردم رو به قتل عام رسونده. اما خانواده های دادخواه دیما ساکت نشدن و از طریق شبکه های مجازی، از طریق شبکه های شخصشون شروع کردن به اطلاع رسانی و گفتن که چه اتفاقی برای تک تک این جاوید نامان افتاده. برای همین شروع کردن صفحه های شخصی این خانواده ها رو بستن، حتی خواهر، برادر، همسر احضارشون کردن و گفتن باید تک تک استوریاتون رو پاک کنین، عکس برادرتون، خواهرتون رو از صفحات مجازی پاک کنین، اجازه ندارین منتشر کنین، اجازه ندارین روایتشون رو بیان کنین که به گوش جهان برسه، مردم بدونن چه اتفاقی افتاده. یعنی میگم این ترس جمهوری اسلامی فقط محدود به خیابان و اعتراضات خیابونی نیستش، الان وارد شبکه‌های اجتماعی شده، از جمله بدترین بخشی که الان شروع کرده در سالگرد مهسا انجام دادن، محدود کردن سیم کارت‌های خانواده‌های دادخواه.
1: سپاسگزارم ازت فرنوش فرجی، اینجا در استودیو همراه ما بودید.

0: چهار سال پس از آغاز خیزش زن زندگی آزادی، میراث این جنبش مردمی همچنان در جامعه زنده است. اعتراضی که با نماد مهسا امینی و نافرمانی مدنی زنان به حجاب اجباری آغاز شد و اکنون تغییر جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده. نرم افزار قاصدک هم ابتکاری است که مخاطبین از طریق اون میتونن وقایع جنبش زن زندگی آزادی رو گام به گام مرور کنند. گزارشی داریم در همین ارتباط، در ادامه میبینید.
1: مهسا قاصدک رو در دست گرفت و فوت کرد. دونه هاش بلند شدن و با باد رفتن، هر کدوم یک جای ایران نشستن. داستان زن زندگی آزادی آغاز شد و تا ماها اعتراض مردم ادامه داشت. حالا چهار سال میگذره، شاید مهمترین سوال این باشه. اون قاصدک چه چیزی از خودش به جا گذاشته؟ اعتراضات چه تغییری در جامعه ایران ایجاد کرد؟ و چه میراثی از خودش باقی ماند؟
0: ایران اینترنشنال برای پاسخ به این پرسش قاصدک مهسا رو منتشر کرده. یک گزارش تعاملی در وبسایت ایران اینترنشنال به کوشش فرناز داوری و علی اطلسی. قاصدک مهسا خط زمان کامل جنبش زن زندگی آزادی است در 22 فصل. هر فصل یکی از تغییرات جامعه ایران در پاییز 1401 رو روایت میکنه. شکستن ترس، اتصال شهرها، زنان، نسل تازه، دانشگاه‌ها، اعتصاب، دادخواهی، زاهدان، دیاسپورا و حافظه. خواندن این گزارش شبیه ورق زدن یک کتابه. با پایین رفتن در صفحه، قاصدکی که مهسا فوت میکنه روی نقشه ایران میشینه و شهرها یکی یکی روشن میشن. دکمه فهرست در بالای صفحه هر 22 فصل رو روی یک خط زمان نشون میده. میتونید روی هر فصل بزنید تا مستقیم به همون جا برید. در رایانه نقطه های کنار صفحه جای شما در مسیر روایت گزارش رو نشون میدن و اگر صفحه رو ببندین و برگردین، گزارش از همون فصل ادامه میده. هر فصل با یک ویدیو آغاز میشه. بعد متنی کوتاه، بعد ویدیوهای روایت شهروندان با نام شهر و تاریخ. روی هر ویدیو بزنید تا تمام صفحه رو با صدا ببینید. اما این فقط صفحه برای خوندن نیست، صفحه است برای لمس کردن. در فصل اتصال شهرها اسلایدر روز رو بکشید تا ببینید

اعتراض در 20 روز نخست به 105 شهر و 69 دانشگاه رسیده و در کمتر از 3 هفته به هر 31 استان کشور. در فصل دانشگاه‌ها شب 10 مهر دانشگاه شریف رو ساعت به ساعت جلو ببرید. در اعتصاب روی هر مغازه بزنید تا کرکرش پایین بیاد. در سوگ و ایستادگی تقویم 40 ها نشون میده چطور مرگ هر معترض تاریخ تازه‌ای برای اعتراض ساخت. و در صدای جهانی آرای 47 عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل رو یکی یکی بشمارید. پشت این صفحه یک آرشیوه، 124 ویدیوی شهروندی از سقز و سنندج تا زاهدان و ایزه، 7 ترانه مشهور اون پاییز از برای تا سرودهای دانشجویان موسیقی، و در فصل پایانی نامهایی که ماندند. نامهای زیرخط دار شما رو به گزارش‌های ایران اینترنشنال درباره هر کدوم میبره. قاصدک مهسا میگه جنبش 1401 به تغییر حکومت نرسید، اما جامعه ای ساخت که در 1404 با همان حافظه و همان زبان به خیابونها برگشت. یک جرقه به هزاران پیوند رسید. قاصدک مهسا رو در وبسایت ایران اینترنشنال بخونید، روی رایانه یا تلفن همراه از هر فصلی که دوست دارید.

4 سال از کشته شدن ژینا مهسا امینی در بازداشت یش ارشاد نیروی انتظامی میگذره. مرگی که به خیزش اعتراضی و بی سابقه زن زندگی آزادی منجر شد. سازمان عفو بین الملل در گزارشی مستند و در بیش از 1100 صفحه تاکید کرده مقام های جمهوری اسلامی برای سرکوب خیزش مهسا به طور نظاممند تمام ظرفیت های حکومتی را بسیج کرده و مرتکب جنایات علیه بشریت شدند. 25 شهریور 1401 خبر جانباختن ژینا امینی دختر 22 ساله کرد و اهل سقز در بیمارستان کسرای تهران منتشر شد. فردای آن روز در آیین خاکسپاری ژینا سقز و سنندج شاهد اعتراض‌های مردمی بود. در سومین روز قتل ژینا شماری از معترضین در کردستان هدف شلیک گلوله ماموران حکومتی قرار گرفتند و کشته شدند. یک روز بعد سرکوب خونین معترضان در استانهای کرمانشاه، آذربایجان شرقی و غربی و مازندران ادامه پیدا کرد. 30 شهریور با دستور ستاد کل نیروهای مسلح به نیروی انتظامی تنها در یک روز دست کم 60 نفر در 12 استان کشته شدند.

0: اعتراض‌های خیابانی در 96 روز سه بار اوج گرفت. نخستین موج روز سوم درگذشت مهسا امینی شکل گرفت. نقطه عطف دوم با فراخوان چند گروه فعال برای اعتراض سراسری رخ داد و سپس با 40 مهسا و دیگر کشته شدگان شهریور همراه شد. سومین و بزرگترین موج در سالگرد سرکوب خونین اعتراض‌های آبان 98 رخ داد. از اوایل آذر 1401 خیابان‌ها در سایه سرکوب خونین خلوت شد، اما مقاومت مردم به شکل‌های دیگر ادامه پیدا کرد. در 17 و 21 آذر جمهوری اسلامی، محسن شکاری و مجید رضا رهنورد دو معترض در بازداشت را اعدام کرد.
1: تو وصیت‌نامه چی نوشتی شما؟
2: کجا خاکم کنه؟ دوست ندارم گریه کنن سر مزار.
1: از دوست نداری قرآن بخونن، دوست نداری برات نماز بخونن، دیگه
2: نماز نخونن،
1: درست
2: شادی کنن. آهنگ شادی.

0: سازمان عفو بین الملل سن دقیق یا تقریبی 323 جانباخته خیزش زن زندگی آزادی رو ثبت کرده. یک پسر 2 ساله، یک دختر 6 ساله و 2 پسر 9 ساله. همچنین سالمندانی در دهه 70 یا 80 زندگی از جمله کشته شدگان هستند. بین کشته شده های خیزش مهسا 56 کودک و 29 نوجوان 18 و 19 ساله قرار دارند. 209 نفر از جانباختگان که 2/3 کشته شدگان رو شامل میشن کمتر از 30 سال داشتند. بخش دیگری از گزارش سازمان عفو بین الملل به محل کشته شدن معترضان اختصاص داره. 326 نفر در خیابان، در محل اعتراض و یا در محدوده هایی که نیروی امنیتی و نظامی مستقر بودند کشته شدند. 18 معترض بعد از دستگیری و در بازداشتگاه ها جان باختند. 10 نفر بعد از آزادی و بر اثر عوارض دوران بازداشت و 23 معترض پس از ناپدیدسازی قهری جان باختند. سازمان عفو بین الملل کشته های خیابانی خیزش زن زندگی آزادی را در 23 استان از جمله 69 شهرستان ثبت کرده. با لحاظ کردن مرگ در بازداشت و پرونده های مشکوک دامنه سرکوب خونین معترضان به 26 استان میرسه. بر اساس این گزارش استان های سیستان و بلوچستان با 106 کشته و 3 استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی با 95 کشته بیشترین شمار جانباختگان خیزش مهسا رو ثبت کردند. معترضان همزمان با هدف قرار دادن معترضان در خیابان‌ها، جمهوری اسلامی 10,000 نفر رو هم دستگیر کرد. دانش آموزان، دانشجویان، وکلا، خبرنگاران، فعالان مدنی و خانواده‌های دادخواه از جمله بازداشت شدگان بودند که با هجوم به خانه‌ها، رو بودن افراد از خیابان یا با خودروهای بدون پلاک و انتقال به مکان‌های نامعلوم انجام می‌شده. قوه قضاییه بازداشتی‌ها رو با اتهام‌های سنگینی مثل محاربه، محاکمه و متهمان را از انتخاب وکیل هم محروم می‌کرد. شمار زیادی از خانواده‌ها گاه برای هفته‌ها از سرنوشت عزیزانشون بی‌خبر بودند. وضعیتی که عفو بین‌الملل اون رو ناپدیدسازی قهری توصیف و ارزیابی کرده. سازمان عفو بین الملل در این گزارش تاکید دارد در جریان خیزش مهسا شکنجه در بازداشتگاه ها گسترده و سازمان یافته بوده. شاهدان عینی هم از ضرب و جرح با باتوم و زنجیر، از شلاق و شوک الکتریکی، آویزان کردن و حبس طولانی مدت در سلول های انفرادی گزارش دادند. علاوه بر شکنجه های جسمی، شکنجه روانی هم علیه بازداشت شده ها اعمال می شده، از جمله اعدام نمایشی و ساختگی یا تهدید به تجاوز و پخش صدای شکنجه دیگران. نیمی از شاهدان عینی به تجاوز یا خشونت جنسی در بازداشتگاه هم اشاره کردند. مرتبط با همین گزارش، دیانا تهاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل، نقض حقوق بشر در ایران و جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل را برای مردم ایران خطرناک توصیف کرده. او با اشاره به کشتار معترضان در دی ماه از جامعه جهانی خواست با اقدامات جدی به مصونیت همیشگی جنایتکاران جمهوری اسلامی پایان دهند.
1: عفو بین الملل نمیتونیم که شاهد اعتراض های مرگبار و سرکوب های مرگبار مکرر بیشتری باشیم. بنابراین داریم از جامعه جهانی میخواییم که به این مسئولیت سیستماتیک جنایتکاران در ایران بپردازه، مسئولیتی که منجر به خونریزی های مکرر شده. مردم ایران تحت یک خطر مضاعف هستند. از یک سو در معرض جنایات تحت قانون بین الملل هستند، نقض قانون بین الملل بشر دوستانه و جنایت بالقوه جنگی به واسطه حملات غیرقانونی آمریکا و اسرائیل، و از سوی دیگر همچنان تحت نظامی زندگی می کنند که برای دهه ها هر گونه مخالفت رو با نیروی مرگبار حکومتی سرکوب کرده، همونطور که در ژانویه 2026 با قتل عام بی سابقه هزاران معترض و رهگذر شاهد بودیم. بنابراین زمان اون فرا رسیده واقعا که جامعه جهانی مسیرهای فراهم کنه برای پاسخگویی و عدالت در سطح بین المللی. امنستی یک سازمان جهانی است با بیش از 70 شعبه ملی در کشورهای مختلف. بنابراین ما بسیج میکنیم اعضامون رو و یادآوری میکنیم به جامعه جهانی، آگاهی رسانی میکنیم تا مقام های جمهوری اسلامی احساس نکنن که میتونن همچنان این جنایت علیه بشریت رو تکرار کنن و نقض قانون بین الملل رو ادامه بدن بدون اینکه ترسی از عواقبی متوجهشون باشه.
0: در گزارش دیگر، سازمان حقوق بشر ایران اسامی 4200 جانباخته اعتراضات دی ماه 1404 رو بعد از ماها جمع‌آوری و راستی آزمایی منتشر کرد. بر اساس این گزارش، دست کم 420 زن و 281 کودک زیر 18 سال بین قربانیان شناسایی شدند. این سازمان تاکید دارد رقم اعلام شده حد اقلی است و به دلیل قطع اینترنت، فشار بر خانواده‌ها و محدودیت دسترسی به مراکز درمانی و پزشکی قانونی، شمار نهایی جانباختگان هنوز مشخص نیست. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، انتشار گزارش مربوط به کشتار دیماه را گامی مهم در مسیر تحقق عدالت برای قربانیان و بازماندگان می‌داند و می‌گوید روزی عامل این جنایت‌ها پاسخگو خواهند شد.
2: امکان یک تحقیق مستقل در داخل ایران وجود نداره به خاطر جمهوری اسلامی. به همین دلیل گفتیم که ابعاد واقعی این کشتار احتمالاً فقط پس از جمهوری اسلامی و از طریق یک کمیته حقیقت‌یاب مستقل روشن میشه. اینکه خانواده‌ها تهدید میشن، اینکه کسانی که اطلاع رسانی میکنن تهدید به مجازات میشن، اینها خب موانع خیلی مهمی است. این رو هم اضافه کنم، ببینید دفتر رئیس جمهوری همون فکر میکنم اول بهمن ماه یک لیست منتشر کرد که بعد کمی تغییر کرد. ببینید این لیست که در واقع آماری که اونها میدن 3117 نفره، این آمار حتی مواردی که دیگر منابع رسمی جمهوری اسلامی اعلام کرده رو در بر نمیگیره. برای مثال فرمانداری های یک سری شهرها همون روزها لیست های منتشر کردن به طور رسمی و مثلا 27 نفر از کسانی که در لیست فرمانداری ها هستن در لیست ریاست جمهوری وجود نداره. یا اینکه یک سری مراسم برگزار کردن از کسانی که میگفتند نیروهای حکومتی بودند که کشته شدند، برخی از اونها در این لیست رئیس جمهوری حتی وجود نداره. به همین دلیل تحقیق مستقل باید وجود داشته باشه تا بتونیم به حقیقت برسیم.
0: ویدیویی از خشونت چند مامور انتظامی به یک کودک در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که در اون ماموران ضمن ضرب و شتم این کودک به طور واضح او رو مورد تعرض جنسی قرار میدن. در پی انتشار این ویدیو، فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی اعلام کرده حادثه 14 خرداد و بعد از بازداشت این کودک در جریان یک نزاع خیابانی رخ داده. به گفته او، ماموران از کار تعلیق شدند، رسیدگی به پرونده اونها برای مجازات بیشتر هم ادامه داره. این تصاویر رو در ادامه می‌بینید با این هشدار که ممکنه برای برخی بسیار آزاردهنده باشه.
3: Gəl, zunluq eləmə. Ağzunluq şey eləmə. Ağzında kalemi.
4: Olsun bas.
3: Ağzında kalemi. Ağzında kalemi.
4: Ben durmayayım.
3: Bir daha alacağım ben.
0: مهدی تاجیک اینجاست در استودیو همراه من. مهدی، میدونم که حتی تماشای یک ثانیه از این تصاویر میشه گفت غیر ممکنه. یک سطح دیگه از جنایات ماموران جمهوری اسلامی رو باز داریم میبینیم. چی میدونیم، در چه اطلاعات بیشتری داریم درباره این تصاویر دلخراش؟
5: بیان در درجه اول باید گفت که این نخستین بار نیست که این اتفاق میفته. سندیه بر بسیاری از در واقع سرکوب هایی که یا خشونت ها و تعرض های جنسی که ماموران امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی در قبال کسایی که بازداشت میکنن در محل های مختلف از بازداشتگاه ها گرفته، حالا این ویدیو به نظر میرسه که در خیابان هست، ولی در واقع تایید میکنه بسیاری از گزارش های دیگر رو که بازداشت شدگان وقتی که آزاد میشن، وقتی که امکان این رو پیدا میکنن که در مورد آن چیزی که برخوردشون گذشته روایت کنن، چون این صحنه هایی رو و حتی بسیار خشونت آمیزتر رو توصیف میکنن. این نمونه واضحی هست از الگوی رفتاری ماموران نیروی انتظامی که در این ویدیو هم مشخصه با آزادی عمل این تعرض رو انجام میدن و با یک همدستی خیلی در واقع مشخصه. کسی هم که داره ویدیو میگیره و تجربه این که زمانی در واقع تفنگش در تصویر مشخصه، به نظر میرسه که خودش هم مامور انتظامی هست و همین دلیل هم هست که بقیه کاری ندارن زمانی که داره از این صحنه ویدیو میگیره. و با وجودی که حالا در واقع ویدیو به زبان ترکی است، ولی یکی از ماموران به اون مامور دیگه میگه که در واقع تعرض کن حالا با یه ادبیات دیگری و تشویقش میکنه در واقع به ضرباشت، و اینها هم با آزادی عمل این کار رو انجام میدن. و نهایتا یک ماموری هم بهش میگه که اگه ببریم پاسگاه بدتر از این اتفاق میفته. بنابراین چیزی که مشخصه و کسی هم که در واقع داره مورد ضرب و شتم قرار میگیره کودکه، یعنی سنش مشخص نیست و هویتش هم همچنان مشخص نیست. فرمانده نیروی انتظامی آذربایجان شرقی همین دقایقی پیش اطلاعیه داد که تاریخ وقوع این اتفاق رو اعلام کرد، گفت 14 خرداد امسال بوده، ولی هویت کودک مشخص نیست و نمیدونیم هم که دقیقاً چند سالش بوده. در انتهای این ویدیو هم مشخصه که یک کس دیگه که به نظر میرسه او هم کودک هست، لباس تنش نیست و یک چیزی هم رو سرشه که به نظر میرسه در واقع پارچه مشکی روی سر او هم قرار داره. بنابراین نه فقط حالا این کودکی که ما در تصویر میبینیم که مورد این تعرض و خشونت آشکار جنسی قرار گرفته، و این هم توامه با تحقیره، یعنی یک ترکیبی از خشونت، تعرض و توهین. و به نظر میرسه که کودک دیگه هم همزمان با او این اتفاق براش افتاده. و نکته مهمش میگم این خیال راحتی مامورانه که نشون میده اینها در یک روند روزمره احتمالاً چون این کاری رو میکنن بدون اینکه اصلا نگران عواقب و پیامدهایی باشه.
0: هر بعد این ماجرا یک جنایت محرز واقعا. سپاس بسیار از حضورت اینجا در استودیو مهدی تاجیک. و ما همزمان با ادامه درگیری ها و تحولات نظامی بین حوثی ها و نیروهای ائتلاف رهبری عربستان سعودی، شبکه تلویزیونی المسیره وابسته به شبه نظامیان حوثی اعلام کرده جنگنده های ائتلاف نظامی حملات هوایی جدیدی در استان تعز در یمن را انجام دادند. در این حملات هوایی 3 دکل مخابراتی هدف قرار گرفته و تخریب شدند. هنوز گزارشی از میزان تلفات جانی این حملات منتشر نشده. مقام های آمریکا هم دیدار با رهبران حوثی در عمان رو تایید کردند. بر اساس گزارش ها گفتگوهای دو طرف منجر به تصمیم واشنگتن برای خودداری از مداخله نظامی به نفع عربستان در یمن شده. حوثی ها به دولت ترامپ اطمینان دادند که به آتش بس سال 2025 پایبند میمانند و به کشتی های آمریکایی هم حمله نمی کنند. همزمان یک مقام سعودی به کانال 11 اسرائیل گفت حتی اگر اسرائیل در مقابله با حوثی‌های یمن به عربستان سعودی کمک کند، این کشور در عادی سازی روابط با اسرائیل انعطاف نشان نخواهد داد. به گفته همین مقام سعودی از دیدگاه ریاض، عادی سازی روابط با اسرائیل تنها با حل مسئله فلسطین امکان پذیره. با همکارم بابک اسحاقی مرتبط با همین گزارش از کانال 11 اسرائیل همراه هستیم که به نظر میرسه عربستان در حال حاضر قصدی برای عادی سازی روابط با اسرائیل نداره. در اسرائیل مرتبط با همین گزارش و اتفاقات پیرامونش چی گفته میشه؟
6: به گونه عربستان میگوید که اجازه نخواهد داد که اسرائیل از آب گلالود ماهی بگیرد و از اینکه در حال حاضر عربستان در موضع ضعف قرار گرفته و حملات پی در پی حوثی ها به مراکز اقتصادی و نفتی خودش را شاهد هست، بخواد که از این موضوع اسرائیل استفاده بکنه و انعطافی عربستان نشان بده در رابطه با عادی سازی روابط. اسرائیل عربستان شرط و شروط های زیادی را برای آغاز روابط با اسرائیل گذاشته بود که در صدر همه اونها همانطوری که میدونیم مسئله فلسطین هستش و گفته که تا وقتی که این مسئله که مسئله اصلی هستش حل نشه، عربستان سعودی به سوی عادی سازی روابط با اسرائیل نخواهد رفت. این پس از اون بود که دونالد ترامپ تلاش بسیاری کرد که عربستان را به توافقهای ابراهیم وارد بکنه. اسرائیل هم مشتاق این مسئله بودش، اما آنچه که پس از هفته اکتبر اتفاق افتاد این مسئله را دور و دورتر کرد، تا اینکه پنجره ای در حال حاضر باز شده که عربستان سعودی به کمک اسرائیل برای مقابله با حوثی ها نیاز داره و این مسئله ممکن بود که عادی سازی روابط را هم به دنبال بیاره. اما همانطوری که در خبر هم شنیدیم، یک مقام سعودی که به مسائل آشنا هستش، نزدیک به دربار هست، میگوید که عربستان در موضع عادی سازی روابط با اسرائیل انحراف نشون نخواهد داد، حتی اگر اسرائیل در مقابله با حوثی های یمن به این کشور کمک کنه. به گفته این مقام سعودی، همچنان از دیدگاه ریاض مسیر عادی سازی روابط با اسرائیل از حل مسئله فلسطین میگذره.
0: سپاس بسیار بابک اسحاقی، تل آویو. یک نشریه آمریکایی نوشته ایالات متحده برای مقابله مؤثر با تهدید حوثی‌ها باید شبکه از دسترسی و استقرار قوای نظامی در سومالیلند و پانتلند در شاخ آفریقا ایجاد کنه. بر اساس گزارش نشریه تخصصی اسمال وارز، آمریکا برای شکست دادن حوثی‌ها به سواحل بربره و بوساسو در مجاورت دریای سرخ هم نیازمنده. در این یادداشت آمده که این دو نقطه می‌توانند امکان استقرار هواپیماهای شناسایی و گشت دریایی، همچنین سامانه‌های مقابله با پهپاد و پشتیبانی از عملیات دریایی را فراهم کنند. با همکارم حسین آقایی نگاهی داریم به همین گزارشی که این نشریه تخصصی به نام اسمال وارز منتشر کرده درباره تلاشی که اسرائیل داره برای استفاده از سومالیلند به عنوان یکی از پایگاه‌های نظامیش. می‌دونیم که قبلا دولت مرکزی سومالی گفته بود که اجازه این اقدام رو نمیده. الان چرا سومالی اینقدر مهم شده؟ چرا پیشنهاد میشه به اسرائیل؟
7: خب اول اشاره بکنم که اساسا محمد بن سلمان الان با یک چالش بسیار بسیار جدی روبرو هستش و نمیتونه این چالش رو با اتکای صفر روی گزینه دیپلماسی رفع بکنه. یعنی چالش حوثی ها رو اگر عربستان سعودی الان نخواد از طریق دیپلماتیک وارد بشه برای مذاکره با حوثی ها، وقتی که آسیب پذیر هستش، باید جنگی رو علیه حوثی ها انجام بده. چهار راه بیشتر نداره محمد بن سلمان، یا باید خودش به تنهایی وارد یک کازار نظامی فراگیر بشه که این ریسک بالایی داره برای عربستان سعودی، یا در چارچوب ائتلاف مکه، یعنی با مشارکت ترکیه و پاکستان وارد جنگ بشه که اصلا ترکیه و پاکستان اعلام آمادگی نکردن، یا اینکه در قالب یک مشارکت نظامی و اطلاعاتی و امنیتی با اسرائیل وارد عمل بشه که این احتمالش هست، و اینکه آمریکا وارد جنگ با حوثی‌ها بشه. ولی خب آمریکا هنوز به صورت مستقل خودش اعلام آمادگی نکرده که مستقیما وارد جنگ با حوثی‌ها خواهد شد. برای گزینه‌هایی که در بعد نظامی الان برای محمد بن سلمان وجود داره، یا مشارکت مستقیم با آمریکا و اسرائیل هستش. حالا اون چه که ژورنال اسمال وارز بهش اشاره کرده که برای دانشگاه آریزونا هستش و پیشنهاد کرده، و به نظر میرسه که اسری از استراتژیست‌های اسرائیلی احتمالاً به اون نظر مثبتی دارن، اینه که یک تقسیم کاری بین آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی در دریای سرخ و خلیج عدن قرار بگیره با محوریت سومالیلند در شاخ آفریقا. حالا چرا سومالیلند؟ به خاطر اینکه همونطور که اشاره کردی اسرائیل دسامبر 2025 سومالیلند رو به رسمیت شناخت و برخی از امکانات نظامی و اطلاعاتی خودش رو گویا در سومالیلند مستقر کرده. در خود سومالیلند یک بندر راهبردی خیلی مهمی وجود داره که در همین گزارش هم بهش اشاره شده، بندر بربره هست. در شرق اون در سمت منطقه خودمختار پانتلند هم یک بندر راهبردی مهمی وجود داره به نام بوساسو. هر دو رو به جبهه یمن هستن. حالا پیشنهادی که شاید از سوی اسرائیلیا مطرح شده و من این تحلیل من هستش این هستش که احتمالاً اونا میخوان که عربستان سعودی وارد یک توافق نیمه رسمی حالا نانوشته ای با اسرائیل و سومالیلند بشه و بعد آمریکا هم که در کمپ جیبوتی هست در همون شاخه آفریقا و اینا بتونن یک استقرار نظامی امنیتی و اطلاعاتی رو بین در سومالیلند یعنی همون بندر بوساسو و بربره و جیبوتی ایجاد بکنن و از اونجا جنگ بکنن با حوثی ها، چون در نهایت شکست دادن حوثی ها نیازمند این است که شما یک ائتلاف داشته باشی و یک پایگاه جغرافیایی داشته باشی. شما وقتی میخوای بجنگی با حوثی ها باید در نقطه درست به لحاظ جغرافیایی قرار بگیره. این باعث میشه که اونا بتونن امکانات هشدار زود هنگام بیارن، پدافند بیارن و جنگ الکترونیک بکنن و حتی کشتی ها رو بتونن با این به صورت ایمن از اونجا عبور بدن و لحاظ سیاسی مهمه، چون باعث میشه که مقدمات توافقات ابراهیم عادی سازی روابط اسرائیل و عربستان سعودی شکل بگیره و توافقات ابراهیم هم امتداد پیدا کنه به شاخ آفریقا.
0: اینقدر همه چیز به هم پیوسته و از طرف پیچیده است که واقعا فهم ماجرا عجیبه. اما میخوام بدونم که جمهوری اسلامی و حوثی ها با کشوندن این جنگ و درگیری به تنگه باب المندب دنبال چی هستن؟ به لحاظ راهبردی برای آمریکا چه چالش هایی میتونن درست کنن؟
7: بله، البته اشاره بکنم که هم پیچیده هستش و هم جذاب هستش. ببینید چقدر اسرائیلی ها از مدت ها پیش احتمالاً فکر کرده بودن که چه بسا یک روزی عربستان سعودی نیاز داره به کمک اسرائیل در شاخ آفریقا. اینا در واقع مباحث استراتژیک بسیار بسیار مهم هستش که الان داره معنا پیدا میکنه. چیزی که حوثی‌ها دارن انجام میدن این هستش که از شرایط جنگ تو منطقه استفاده بکنن که عربستان سعودی رو وادار به مذاکره بکنن که عربستان سعودی جنگ علیه حوثی‌ها رو متوقف کنه، محاصره برخی بنادر و فرودگاه لغو بشه، حقوق مقامات حوثی‌ها رو بدن و غرامت جنگی رو پرداخت کنن به حوثی‌ها. حالا جمهوری اسلامی هم از همین کارت حوثی‌ها داره استفاده میکنه که به عربستان سعودی سیگنال بده که اگه میخوای تنش ها برطرف بشه شما یعنی عربستان سعودی باید بیای با من با جمهوری اسلامی مذاکره بکنی، نرو سراغ ترامپ، نرو سراغ اسرائیل، نرو سراغ دیگر بازیگران.
0: طرف تو جمهوری اسلامی مکه هم برای جمهوری اسلامی چالش بزرگی بود.
7: دقیقاً. ولی خب الان ریز میخوام نگاه بکنیم، جمهوری اسلامی داره با سلاح جغرافیا میجنگه. جغرافیا یعنی دسترسی. برای اینکه مقابله بکنی با این مسئله شما باید در جای درست علاوه جغرافیایی قرار بگیری. بخاطر همین که اسرائیل چنین پیشنهادی کرده و حالا اون چیزی که جمهوری اسلامی داره انجام میده امیدواره که انجام بده اینه که مرکز ثقل نبرد رو از داخل ایران یعنی از خاک ایران و آسمان ایران دورتر بکنه، ببره به سمت کجا؟ تنگه هرمز، تنگه باب المندب که در معرض خطر کمتری باشه. ولی خب باز کردن جبهه جنگ با همه منطقه انجام میشه و الان اگر حوثی‌ها میگن که ما به آمریکا حمله نمی‌کنیم به کشتی اسرائیلی کاری نداریم، اونا میدونن که آمریکا و اسرائیل وارد بشن حوثی‌ها رو از بین خواهند بود.
0: همین الان مقدماتشو دارن میچینن
7: دیگه، کلا داره زمان میخرن حوثی‌ها و جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل نمیخوان احتمالاً زمان بدن به جمهوری اسلامی.
0: سپاسگزارم حسین آقایی اینجا در استودیو. و شبکه آمریکایی الحره به نقل از منابع آگاه اعلام کرد 4 ماه پیش رئیس سازمان هشت شعبی گروه نزدیک به جمهوری اسلامی با هدف بررسی امکان انتقال پول و اموال شخصی به ترکیه سفر کرده. بر اساس این گزارش به دلیل نزدیکی فالح الفیاض به ایران فشارهایی بر معاملات و فعالیت‌های مالی او در قطر هم وارد شده و دوحه با باقی ماندن اموالش در خاک قطر مخالفت کرده. طبق همین گزارش ترکیه با درخواست الفیاض برای انتقال دارایی‌هاش موافقت نکرده. ترسک صادقی این گزارش رو با دقت پیگیری کرده، لطفا به ما بگو که چرا این آقای فالح فیاض میخواد که اموالش رو منتقل کنه، چرا ترکیه رو انتخاب کرده هرچند ترکیه تا الان اجازه نداده.
8: ریحانه، در واقع نقطه شروع داستان همونطور که بهش اشاره کردی قطر بوده. فالح فیاض رئیس سازمان هشت شعبی، این سازمان بسیار بسیار به سپاه پاسداران نزدیک هستش. در واقع اون از قبل پول و دارایی های بسیاری در قطر نگهداری میکرده، اما بعد از اینکه جنگ آغاز میشه ظاهرا روابط دوحه با تهران تحت تاثیر همین جنگ قرار میگیره. بعد از اینکه به هر حال ما میدونیم جمهوری اسلامی بارها به قطر هم حمله کرد و همین مسئله باعث شد که مشخصا قطر در واقع به فالح فیاض بگه که ما دیگه اموال تو رو در اینجا نگهداری نخواهیم کرد. این مسئله باعث شد که بر اساس همین منابع آگاهی که در عراق با خود الحره صحبت کردن فالح فیاض شروع بکنه به فکر کردن در رابطه رابطه با اینکه اموالش رو به کجا بفرسته. در نتیجه با توجه به این که نزدیکترین جایی که در نظر گرفته ترکیه بوده، حالا بر اساس سناریوهایی که مطرح میشه دلیل این هستش که اخیراً خود در سالهای گذشته ارتباط بین ترکیه با شخص فالح فیاض گسترش پیدا کرده. او در بین سالهای 2024-25 بارها به ترکیه سفر کرده، با هاکان فیدان دیدار کرده، تصور میکرده که ترکیه میتونه قبول بکنه، یا اینکه اون مبنای شراکت اصلی ترکیه با عراق رو در نظر گرفته. به هر حال سطح معادلات تجاری بین هر دو طرف 16.8 میلیارد دلار در سال بوده تا سال گذشته، بر این باور بوده که میتونه گزینه مناسبی باشه. حالا الحره میگه که تصور او بسیار اشتباه بوده، چون بعد از آخرین سفری که 4 ماه پیش به ترکیه داشته، دیداری که با هاکان فیدان داشته، بعد از اینکه به عراق برگشته، طرف ترکیه به او گفته که ما به هیچ عنوان نمیخوایم اموال تو رو در اینجا نگه داریم و اون رو به ترکیه منتقل نکن. الان نکته جالبتر گزارش این هستش که فالح فیاض داره بررسی میکنه آیا میتونه اموالش رو از قطر به اردن منتقل بکنه یا نه. در حال حاضر او دچار یک چالش بسیار بزرگی شده. اما این رو فراموش نکنیم که به هر حال او بر اساس برخی از تحلیلگران اشتباه محاسباتی در رابطه با ترکیه داشته. ترکیه متحد جمهوری اسلامی نیست، درسته که با جمهوری اسلامی ارتباطاتی داره، حاضر نیست که فردی که از سوی وزارت خزانه داری آمریکا به هر حال از سال 2021 مورد تحریم قرار گرفته اموال اون رو به اونجا منتقل بکنه، و برخی دیگر هم بر این باور هستن که خود فالح فیاض جایگاهش در بیت شیعی در عراق متزلزل شده. طرفهای نزدیکتر به جمهوری اسلامی دارن تلاش میکنن از سال گذشته که اون رو از ریاست سازمان هشت الشعبی برکنار بکنن، و ترکیه بر این باور هستش که اون نمیتونه شخص مناسبی باشه که روی او سرمایه گذاری بکنن و قبول بکنن که اموال خودش رو به در واقع ترکیه منتقل بکنه. در این راستا بر این باور هستند که او بالاخره از سازمان هشت الشعبی برکنار خواهد شد و او باید به هر حال فکر بکنه که اموال خودش رو از قطر به جای دیگری منتقل بکنه.
9: بله، سپاسگزارم از توضیحاتت. همکارم ترسکه صادقی که از پاریس همراه ما بودیم، و سپاس بسیار از همراهیتون. فراموش نکنید که حتما برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما میتونید که مراجعه بکنید. خبرهای مربوط به ایران و جهان دائم اونجا بروز میشه. iranintel.com آدرسشه. به جز خبرها و تازه های ورزش، آرشیو همه برنامه ها اونجا موجوده. میتونید که ملاحظه بفرمایید همینطور پخش زنده ما، و همونطور که اشاره کردیم گزارش بسیار ویژه‌ای که به تازگی تهیه کردیم برای شما تحت عنوان قاصدک مهسا که خیلی خواندنی و دیدنی، پیشنهاد میکنم که حتما این گزارش رو مطالعه و مشاهده بفرمایید. با ما در تماس بمونید. در ادامه رضا محدث با شماست. من باز برمیگردم خدمتتون. وایر اینترنشنال بمونید.

0: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
1: حفاظت از بناهای تاریخی همیشه با یک چالش بزرگ روبروست: کمبود بودجه. یکی از راه حل‌ها واگذاری حق بهره برداری از این بناها به بخش خصوصی است، به شرطی که مرمت و استفاده از بنا زیر نظر متخصصان انجام شود. در این شیوه مالکیت بنا در اختیار دولت میماند، اما بهره بردار هزینه مرمت و نگهداری را تامین می‌کند. سرای آمری‌های کاشان نمونه‌ای از این تجربه است. خانه تاریخی که پس از مرمت با سرمایه گذاری بخش خصوصی به هتل تبدیل شد. این تعبیر کاربری می تواند بنا را زنده نگه دارد، اما فقط زمانی که کاربری جدید با هویت آن سازگار باشد، وگرنه همان راهی که قرار است بنا را نجات دهد می تواند اصالتش را از بین ببرد.
2: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
3: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
4: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
2: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده؟
5: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی. اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: عفو بین الملل همیشه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران رو مستندسازی کرده و خواهان پاسخگویی بوده، ولی نکته بارز و تازه این کمپینی که عفو بین الملل از امروز به راه میندازه اینه که مشخصا ما خواهان تاسیس یک سازوکار عدالت کیفری بین المللی هستیم و این اولین باره که عفو بین الملل از مجمع عمومی سازمان ملل چنین درخواستی رو مطرح میکنه، یعنی اینکه یک دادگاه یا یک ترایبونال برای جنایات جمهوری اسلامی ایران تأسیس بشه و کارزار جهانی ما تا ماها یا حتی سالها ادامه خواهد داشت تا روزی که این اراده سیاسی در جامعه جهانی شکل بگیره که مقامات جمهوری اسلامی رو برای جنایات علیه بشریتشون پاسخگو بکنه. یک بخش مهم دیگه این کار انجام شده اینه که ما فقط نقض حقوق بشر رو مستندسازی نکردیم، در چارچوب قوانین کیفری بین المللی تحلیلش کردیم و بعد این جنایات صورت گرفته رو وصل کردیم به زنجیره فرماندهی و از ده ها مقام وزارت کشور و فرمانده های نیروهای امنیتی اسم آوردیم و این هم اقدامی بی سابقه برای عفو بین الملل. عموما عفو بین الملل به این شکل مفصل و گسترده از چنین تعداد بالایی از مقامات اسم نمیاره و همونطور که دبیر کل عفو بین الملل در سخنانش تاکید کرد، ما این جهت تازه رو شروع کردیم به خاطر اینکه عدالت کیفری در سطح جهان خواسته ماست.
1: میخوام بدونم که این اطلاعاتی که در گزارش منتشر شده در بخشش نوشته شده که بر اساس ویدیوها و مصاحبه هاست، میخوام بدونم بر مبنای چه اطلاعات و منابعی شما این گزارش رو گردآوری کردین؟
0: تهیه یک چنین سندی که با نگاه حقوق کیفری نوشته شده یک کار بسیار زمانبر بوده و در واقع نتیجه چندین سال تحقیق و تلاش بسیار فشرده است. ما بیش از 2000 ویدیو رو مورد جمع‌آوری بررسی قرار دادیم و بعد 450 مورد از این ویدیوها رو خیلی عمیق تحلیل کردیم، از این جهت که یونیفرم های نیروهای امنیتی در اونها رو شناسایی بکنیم، سلاح‌های به کار گرفته رو بررسی کنیم و ویدیوها رو مکانیابی و زمانیابی کردیم که در واقع قابلیت استفاده به عنوان شواهد بصری و صوتی در آینده رو داشته باشن و همه اونها رو هم حفظ کردیم. به علاوه شهادت بیش از 250 نفر، مشخصا 270 نفر رو گردآوری کردیم از آسیب دیدگان، خانواده های کشته شدگان و بازداشت شدگان و سایر افراد مطلع. صدها اظهارات مقامات رو جمع‌آوری کردیم که نشون میده که چطور آگاه بودن از جنایات صورت گرفته توسط زیردستانشون و چطور این جنایات رو مورد تقدیر قرار دادن و بنابراین حجم گسترده ای از شواهد جمع‌آوری شده که ما بتونیم این نتیجه گیری حقوقی که جنایت علیه بشریت صورت گرفته رو اعلام بکنیم و در این حال زنجیره فرماندهی پشت این جنایات رو هم روشن بکنیم، چون که خیلی از مواقع در سطح جهانی مثلا دادستان‌ها یا دولت‌ها فکر می‌کنن که ممکنه که دسترسی به این شواهد ممکن نباشه و این یک اقدام حقوقی خیلی منسجم و مفصل برای اینکه زمینه پیگرد کیفری رو بیشتر فراهم بکنه.
1: فکر کنید این همه تلاش رو، این همه گردآوری اطلاعات رو، این همه زمان رو خوشبین هستین چقدر میتونه نتیجه بخش باشه برای اینکه اقدامی علیه جمهوری اسلامی اتفاق بیفته؟
0: حقیقتش اراده سیاسی رو در سطح جامعه بین المللی شکل دادن که یک سازوکار قضایی برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد بکنه کار بسیار دشواری خواهد بود. بنابراین ما هیچ توهمی نداریم که مثلا ظرف چند ماه آینده بتونیم یک همچین دستاوردی داشته باشیم. ممکنه که این یک تلاش سالها باشه، ولی همونطور که خانواده های دادخواه علارغم همه سختی ها و چالش ها به دادخواهیشون ادامه میدن، ما هم مصمم هستیم که کنار اونها بیستیم تا روزی که این متحقق بشه. واقعیت اینه که در حال حاضر رسیدگی به جنایات علیه بشریت جمهوری اسلامی در دستور کار جامعه جهانی نیست. گفتمان جامعه جهانی به نقض حقوق بشر در ایران میپردازه، ولی در چارچوب جنایات علیه بشریت که باید یک سازوکار رسیدگی کیفری برای اونها تأسیس بشه نمیپردازه. بنابراین یک تلاشی که اصلا گفتمان بین المللی در رابطه جنایات جمهوری اسلامی ایران تغییر پیدا بکنه و این اراده سیاسی در مجمع عمومی شکل بگیره. اینم اضافه بکنم که مجمع عمومی هیچ وقت در سابقش نبوده که یک سازوکار یا یک دادگاه تأسیس بکنه، بنابراین درخواست عفو بین الملل درخواست تازه‌ایه، ولی مجمع عمومی این اختیار رو داره و در شرایطی که شورای امنیت به وظایفش انجام نمیده، نهاد سازمان مللیه که میتونه این کار انجام بده و ما میخوایم که انجام بده و باید انجام بده.
2: First of all, this is the largest report that we've ever produced. It is over 1,000 pages.
3: اول از همه باید بگویم این بزرگترین گزارشی است که تاکنون تهیه کرده ایم. این گزارش بیشتر از 1,000 صفحه دارد و حاصل 4 سال تحقیق است. برای تهیه آن 300 مصاحبه انجام داده ایم و بیشتر از 400 ویدیو را تحلیل کرده ایم. همچنین اسناد افشا شده و اطلاعات مربوط به جلسات رسمی را بررسی کرد و صدها سند در دسترس عموم از جمله مطالب رسانه‌های دولتی ایران را مورد ارزیابی قرار داده ایم. بنابراین با پژوهشی بسیار گسترده و جامع روبرو هستیم. سازمان ملل و جامعه بین المللی باید اقدام کنند. همانطور که در گزارش نشان داده ایم، دست کم 8 تا 10 نوع جنایت علیه بشریت در جریان سرکوب اعتراضات علیه مردم ایران ارتکاب یافته است. از جمله قتل، شکنجه، تجاوز، خشونت جنسی، آزار و تعقیب افراد به دلیل جنسیت، مذهب، قومیت، ملیت یا هویتشان. عاملان این جنایت‌ها باید پاسخگو باشند. این جنایت‌ها کار چند فرد خودسر نبوده. یافته‌های ما نشان می‌دهد که این اقدامات بخشی از یک سیاست حکومت بوده و به صورت گسترده و سازمان یافته انجام شده است. نیروهای امنیتی، مقام‌های سیاسی و مذهبی و نهادهای قضایی در آن نقش داشتند. بنابراین با مسئله ساختاری مواجهیم، ساختاری که پشت این جنایت‌ها قرار دارد. همچنین می‌دانیم که در داخل ایران امکان دستیابی به عدالت وجود ندارد. به همین دلیل اجرای عدالت باید از طریق سازوکار بین‌المللی انجام شود. صریح بگویم بی‌عملی شورای امنیت در برابر جنایت‌های علیه بشریت در ایران شرم‌آور بوده. از همین رو از مجمع عمومی سازمان ملل و کشورهای عضو می‌خواهم برای ایجاد سازوکار مردم محور برای اجرای عدالت اقدام کنند. سازوکاری که به جنایت‌های جاری در ایران رسیدگی کند. ما خواستار فراهم شدن ابزاری برای جامعه بین‌المللی هستیم تا بتواند عدالت را برای مردم ایران محقق کند. راه دیگری وجود ندارد. جامعه بین‌المللی باید مسئولیت خود را بپذیرد. اجازه بدهید اضافه کنم که بمباران ایران به هیچ وجه راه حل نیست. این حملات خشونت علیه مردم ایران را تشدید می کند و به افزایش سرکوب می انجامد. در نهایت این مردم ایران هستند که هزینه آن را می پردازند.
4: سومین جشنواره سینمایی زن زندگی آزادی در حال حاضر در حال برگزاری هست در سینما لانخوپو، یکی از سالن‌های سینمایی قدیمی در منطقه 14 پاریس. رئیس هیئت داوران جشنواره امسال آقای عتیق رحیمی، نویسنده و فیلمساز افغانستانی هست که جایزه گونکور رو به خودش اختصاص داده بود. نکته جالب این جشنواره این هستش که برخلاف دیگر جشنواره‌ها که معمولاً در یک نقطه جغرافیایی مشخص و ثابت برگزار میشه، این جشنواره در واقع با شعار زن زندگی آزادی دور کره زمین سفر میکنه در شهرهای مختلف همزمان.
5: شعار زن زندگی آزادی بر من فقط شعار سیاسی نیست، فراتر از اون یک بیان شاعرانه و بیسا وجودی است که به ما نشان میتونه که بیسا تمام مقاومت برای چیز فقط برای زندگی و برای زن، یعنی سرچشمه زندگی و آزادی، یعنی شرط زندگی. و زندگی یعنی چی؟ یعنی حق بودن، حق انسان بودن. متوجه هستید؟ فراز این شعار فراتر از اون چیزیست که واضح است. مرگ مهسا امینی یک گوگرد بود که به اون همه چیز آتش زد تا ما انسان ها، ما مرد ها و در ضمن این تمام سیستم های استبدادی تکان بخورن. متوجه من هم خودم رو به حیث مرد توی همین سیستم میگذارم، واضح است، متوجه هستید؟ و لحاظه یک چیز، یک چی بگم، یک جنبش آمده در راه هست که امکان داره این جنبش فقط توسط زنها میتونه به یک جایی برسه. ما مردا هستیم، گاه گاهی مانند سپر، گاه گاهی هیچی، فقط نه تنها تماشاگر ولی حامی تمام این صداها و حامی این همه چهره برای آزادی.
6: این فستیوال یکی از پروژه های کانون هنرمندان ایرانی فیلم و تئاتر بومرز است.
4: مراسم با خوانش بیانیه رسمی جشنواره آغاز شد. بعد از اون در واقع قرار هستش که در 4 بخش سینمای تجربی، انیمیشن، سینمای داستانی و سینمای مستند فیلم‌های کوتاه به نمایش در بیان و آقای عتیق رحیمی به عنوان رئیس هیئت داوران در کنار دیگر مهمانان سخنرانی خواهند کرد. ساجده شریفی، پاریس.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
1: تنش میان عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی.
2: حمله به خط لوله عربستان سعودی از عراق توسط نیابتی‌های جمهوری اسلامی.
3: عربستان سعودی در صدد تشکیل یک ائتلافی به رهبری آمریکا.
4: همون کاری که در مقابل داعش انجام شد.
5: دیدار فرمانده سنتکام با ولیعهد عربستان سعودی.
6: احتمال همکاری عربستان سعودی و اسرائیل در مقابل با حوثی‌ها.
7: آخرین واکنش‌ها در واشنگتن نسبت به تنش‌ها با جمهوری اسلامی.
8: تنش‌ها به وضوح بین ایران و آژانس در حال بالا گرفتن.
9: همزمان با افزایش قیمت انواع ارز در بازار ارزان، نرخ دولتی اون هم بالا رفته.
10: حالا برای همون بنزین آزاد 10,000 تومانی هم اشاره شده که قرار سهمیه بندی بکنن.
11: گرانی بیش از حدی که مردم ایران دارن در این شرایط تحمل میکنن.
12: تورم در بسیاری از موارد سه رقمی هست.
13: پیام های فرمانده هوافضای سپاه و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
14: و نگران هستن از سربر کشیدن دور جدیدی از اعتراض های خیابانی که برخی اون رو قریب الوقوع میدونن.

0: 5 عصر در ایران، پنج شنبه 26 روز از شهریور ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبرها. دیدار رئیس اتحادیه میهنی کردستان با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی. محسن رضایی درباره اقدامات اسرائیل در اقلیم کردستان عراق هشدار داد. پزشکیان گفت آمریکا و اسرائیل به دنبال درگیری در منطقه هستند. تشدید فشارهای امنیتی بر خانواده‌های جاوید نامان اعتراض‌های دیما. نهادهای امنیتی اقدام به احضار و مسدود کردن سیم کارت بستگان جاوید نامان انقلاب ملی ایرانیان کردند. ابتکار ایران اینترنشنال برای راهنمایی گام به گام خیزش مهسا. قاصده که مهسا میراث جنبش زن زندگی آزادی را روایت می‌کند.
1: چند تا دونه خوراکی که میبینید رفتم قصی گرفتم، واقعا پول نداشتم.
0: گرانی کالاهای اساسی و روی آوردن مردم به خرید نسیه در پیوست امروز. گسترش خرید اقساطی و بازار سودآور شرکت‌های خرید اعتباری را بررسی می‌کنیم. و در ادامه این بخش خبری، ادامه درگیری ها میان حوثی ها و ارتش یمن. عربستان سعودی میگوید یک نفر در جریان رهگیری پهپاد نیروی نیابتی جمهوری اسلامی کشته شده. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار با رئیس اتحادیه میهنی کردستان درباره آنچه تحرکات اسرائیل در اقلیم کردستان عراق خوانده هشدار داد. رضایی در دیدار با وافد طالبانی خواستار مقابله با گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان و ایجاد امنیت در مرز ایران و عراق شده. او بر بی‌اعتمادی کامل جمهوری اسلامی به ایالات متحده هم تاکید کرده و گفته برای تغییر شرایط دولت ترامپ باید اقدامات عملی و اطمینان‌ساز برای تهران انجام دهد. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی هم در دیدار با رئیس اتحادیه میهنی کردستان از تلاش آمریکا و اسرائیل برای ایجاد اختلاف و درگیری میان ملت‌های منطقه گفته. پزشکیان از ضرورت تقویت مبادلات تجاری و روابط اقتصادی میان استان‌های مرزی ایران و عراق هم صحبت کرده. خبرگزاری ایرنا گزارش داده بافل طالبانی هم در این دیدار بر تلاش برای دور کردن گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی از مرزها و اجرای توافق امنیتی تهران و بغداد تاکید کرد. همکارم تروسکی صادقی از پاریس به ما پیوسته. تروسکی، در این شرایط حساس منطقه و حتی عراق، رئیس اتحادیه میهنی کردستان به ایران سفر کرده و با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی دیدار کرده. بیشتر درباره این دیدارها و گزارش‌هایی که منتشر شده برای ما بگو.
2: رضا، ترکیب دیدارها و محتوای به هر حال صحبتهایی که داشتن، گفتگوهایی که داشتن، با توجه به آنچه که در رسانه‌های جمهوری اسلامی، رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران داره منتشر میشه، این رو به ما تایید میکنه که این سفر یک بعد امنیتی بسیار پررنگ داشته، حتی متفاوت تر از سفرهای پیشین مقامات اقلیم کردستان، چه در چارچوب حزبی چه در چارچوب دولت اقلیم کردستان که به هر حال به جمهوری اسلامی سفر کردن و با مقامات اون منطقه دیدار کردن. رسانه‌های جمهوری اسلامی بیانیه‌هایی که منتشر کردند تأکید دارند در این سفر دو روزه بافل طالبانی رئیس اتحادیه میهنی کردستان به ایران روی چارچوب توافق امنیتی تهران و بغداد گفتگو کردند. می‌دونیم که این توافق از 2023-24 به بعد تمرکزش روی احزاب کردستان ایران بوده. نکته دوم که جالب‌تر می‌کنه وضعیت رو در این شرایط، این صحبت‌هایی هستش که برخی مقامات از جمله محسن رضایی یا حتی علی اکبر ولایتی بهش اشاره کردن، مسئله به گفته اونها تحرکات اسرائیل در اقلیم کردستان عراق که مشخصاً حالا خود رضایی تو در خبر بهش اشاره کردی، این رو گفته و در نهایت احزاب کردستان ایران، احزاب

0: کاروان گزنه‌ای بود، ایشون سخنگوی اتحادیه میهنی کردستان هست. صحبت کردیم با هم دیگه، سوالات رو به ایشون از ایشون پرسیدم، اما به من قول دادن که پاسخ بدن، تا این لحظه من پاسخی نگرفتم. من در رابطه با اینکه در مورد احزاب کردستان ایران چه گفتند، آیا او خواسته که جمهوری اسلامی حملاتش رو علیه اقلیم کردستان متوقف بکنه یا نه، این رو مطرح کرده یا نه، به هر حال ما منتظر میمونیم که اتحادیه میهنی پاسخی در این رابطه بده. اما چیزی که دیگر رسانه‌ها تمرکزشون روی این دیدار بوده در داخل خود اقلیم کردستان، اون دیدارهایی بوده که انجام داده. برای مثال دیدار با علی اکبر ولایتی مورد توجه قرار گرفته، با توجه به اینکه ولایتی هشدار داده بهتره که اقلیم کردستان زمینه‌ای فراهم نکنه برای اینکه اسرائیل یا آمریکا در اونجا بخوان تحرکاتی انجام بدن یا ازش سوء استفاده بکنن یا مداخله بکنن. اما این رکتر هم باید اشاره بکنم، چون بخشی از این سفر برمیگرده به شرایط احزاب کردستان ایران، باید با خود احزاب کردستان ایران هم تماسایی برقرار بکنیم. از اونها من قبلا پرسیدم، اونها منتظر بودن که ببینن آیا اتحادیه میهنی با آنها صحبت خواهد کرد یا نه، ولی به هر حال به نظر میرسه در روزهای آینده واکنش‌های بیشتری در این رابطه خواهیم داشت.
1: سرسکی، مرسی. دیگر همکارم علی حسین قاضی‌زاده از لندن به ما پیوسته. علی حسین، در شرایطی که حملات جمهوری اسلامی به کردستان، عراق ادامه داره، انگیزه مقام‌های جمهوری اسلامی از این دیدارها چیه؟
2: جمهوری اسلامی برآوردش اینه که در حمله بعدی که اسرائیلی‌ها در اون مشارکت داشته باشند، احتمالاً در برخی از مرزها کار به درگیری زمینی می‌کشه و یکی از جاهایی که به قوه پیش بینی می‌کنند که این کار به درگیری زمینی بکشه، همین مرز با عراق و مرز کردستان عراق هست. از سمت مقابل اونها هم میان تا اطمینان بدن که نه، در این پروژه‌های نبرد بعدی مشارکت نمی‌کنند، تا جلوگیری کنند از درگیری‌هایی که می‌تونه این دفعه به مرزهای زمینی هم کشیده بشه و اونها شاید واهمه دارن از اینکه مورد هجوم قرار بگیرن. اما آنچه که در نهایتش اون درگیری رو تعیین میکنه، این گفتشنودها، این قرارمدارها در پای میز مذاکره نیست. به شدت و حدت حملات آمریکا و اسرائیل بستگی داره به میزان مقاومت جمهوری اسلامی. اگر جمهوری اسلامی از یک حدی ضعیف‌تر بشه، به طور شک کار به ورود زمینی هم منجر میشه و بسیار از احزاب کردستان ایرانی ممکنه که از اون مرز ورود بکنند. ولی آنچه که مشخصه اینه که جمهوری اسلامی داره میاد، محسن رضا کاشوی، کسانی مثل این هشدار میدن که اگر همراهی بکنید ما حتما برخورد نظامی شدیدتری باهاتون میکنیم. از اونجایی کردستان عراق به لحاظ نظامی بنیه ضعیفی داره، او هم از این درگیری وحشت داره و میخواد تضمین بده که نه، چنین چیزی رخ نخواهد داد. تا حدی میتونه موثر باشه اگر سر درگیری ها از یک جایی بالاتر نره، که پیش بینی نمیشه که درگیری ها محدود بمونه. به همین خاطر من فکر میکنم این گفت‌وشنودها در نهایتش پیشگیرنده یا اون در واقع جلوگیری کننده از اون اتفاق بزرگ نیستن.
1: علی حسین، فکر میکنین ملاقات قادر هست که تنش‌ها رو کاهش بده، حملات جمهوری اسلامی به کردستان رو متوقف بکنه؟
2: این حملاتی که الان داره انجام میشه، نه، این اصلا موضوع دیگه‌ای داره. جمهوری اسلامی تلاش میکنه که اساساً پتانسیل هر گونه اقدامی از اون مرز رو از بین ببره، حتی اگر هم هیچ خطری به شکل بالفعل حس نکنه. احزاب کرد ایرانی رو شناسایی میکنه، پایگاهش رو میزنه، حتی نهادهایی رو که الان از زمزن جمهوری اسلامی متهم به همکاری با اسرائیل هستن، هم اونها رو هدف قرار میده. یعنی اساسا به این دیالوگ ها استناد نمیکنه، میخواد همه زمینه ها، زیر ساخت های اون ورود زمینی یا درگیری در از اون مرز رو همین الان از بین ببره. من فکر نمیکنم که این دیدارها تاثیر خیلی زیادی به حملات مشترک پهپادی جمهوری اسلامی به مقر نیروهای فرض کنید کرد ایرانی در کردستان عراق بذاره، یا نه اساسا حتی مکانهایی که اعلام میکنه اینها مشکوک به همکاری و حضور اسرائیل اونجا هستند رو همچنان هدف قرار خواهد داد. جمهوری اسلامی از اون اتفاق نهایی شدت واهمه داره و نه فقط از مرز جنوب، بلکه از این مرز کردستان عراق هم میترسه و فارغ از این که چه قول قراری رد و بدل بشه، قبل از اون درگیری نهایی تلاش میکنه که زمینه هر اتفاقی که از اون مرز میتونه رخ

0: رو در واقع از بین ببره. ولی اگر این درگیری، یعنی اگر اون جنگ آخر بین اسرائیل و جمهوری اسلامی آمریکا و جمهوری اسلامی تو عمان صورت بگیره، برخلاف جنگ قبلی به سرعت موازنه قوا در یک جاهای تغییر خواهد کرد. یعنی نظام جمهوری اینقدر ضربه خورده که این گونه اقدام ها نمیتونه جلوگیری اون اتفاق نهایی رو بکنه.
1: همکارم علی حسین قاضی زاده از لندن. علی حسین ممنونم. تشدید فشارهای امنیتی بر خانواده های جاوید نامان اعتراض های دیما همچنان ادامه داره. گزارش ها حاکی از احضار، مسدود کردن سیم کارت و بستن صفحه های اونها در رسانه های اجتماعی. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشون میده فشارهای امنیتی بر خانواده های جاوید نامان اعتراضات دیما با روش های از جمله احضار خانواده ها به نهادهای امنیتی، مسدود کردن سیم کارت تلفن همراه و بستن صفحه های شبکه های اجتماعی اونها تشدید شده. همراه میشم اینجا در استودیو با همکارم فرنوش فرجی. فرنوش، به نظر میرسه که حکومت داره از روش‌های متفاوت فشار بر خانواده جاوید نامان اعتراضات دیماه رو افزایش میده. چه اطلاعات بیشتری داریم؟ چه نکات تازه‌ای هست؟
2: رضا، طبق آخرین اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده، فشارها فقط دیگه به احضار نیستش. دایره سرکوب جمهوری اسلامی تغییر کرده و روش جدیدی که دارن استفاده میکنن مسدود کردن سیم کارت خانواده های جاوید نام و اطرافیانشون هستش. یعنی روی ارتباطات تلفنی اونها فشار میارن بر خانواده، استفاده از شبکه های اجتماعی هستش. خانواده هایی که به ما اطلاع رسانی کردن اینطور بیان کردن که بدون اینکه از قبل به ما تکسی بدن یا زنگ بزنن یا دادگاهیمون کنن، سیم کارتمون رو مسدود کردن. ما داشتیم زندگی روزمرهمون رو انجام دیم، یعنی حقوق شهروندی رو از اینا میگیرن، به زندگی روزمره این خانواده ها ضربه میزنن. چرا؟ چون این خانواده ها باید با این سیم کارت بتونن برن هزینه هایی، مثلا اگه بیرون خرید میکنن بتونن با کارت بانکیشون پرداخت کنن، از اپ های موبایلشون نمیتونن استفاده کنن، اگه تکسی برای هزینه های برق، گاز، قبضهاشون رو نمیتونن پرداخت کنن. یعنی ارتباطشون با دنیای عادی کاملا قطع میشه، یعنی هیچ جوری نمیتونن با کسی تماس بگیرن، کسی میتونه. بعضی از این خانواده ها طوری که برای ما توضیح دادن اینطور هستش، اگر ما کسی رو از قبل در موبایلمون شمارش رو ذخیره داشته باشیم، میتونیم با توسط واتساپ یا تلگرام بهشون پیام بدیم. در غیر این صورت میتونیم محدودیت گذاشتن بر روی تلگرام و واتساپ این خانواده ها. یعنی از این نتیجه میگیریم که این سرکوب هایی که جمهوری اسلامی انجام میده فقط محدود نشده به یعنی ترس نهادهای امنیتی از اعتراضات در خیابان نیستش. اعتراضات اونها حتی به شبکه های اجتماعی هم کشیده. ترسش این هستش از ثبت نام جاوید نامان و روایت های اونها، یعنی میخواد که این خانواده ها با افکار عمومی در تماس نباشن و ندونن که چه اتفاقی داره الان میفته و این شخص به چه صورت کشته شده، چه زمانی کشته شده و اینکه اینها دارن الان فقط توسط یک شبکه اجتماعی صداشون رو به جهان میرسونن و میگن چه قتل عامی در ایران صورت گرفته. اینا روی اون هم میخوان مسائل امنیتی بذارن، میخوان تهدیدشون کنن، تحت فشار بذارنشون. همونطور که میدونیم بعد از اعتراضات دیما، بعد از این قتل عام، جمهوری اسلامی خانواده ها را از همه زوایا تحت فشار گذاشته بود، از لحاظ روحی، فیزیکی، بازداشت کردن، برگزاری مراسم. حتی اومد این کارو کرد که در کهریزه گفت تک تک این کیسه های سیاه رو باز کنین تا پیکرشو پیدا، تهدید کرد که نمیتونی مراسم برگزار کنی، نمیتونی عزاداری کنی. حالا الان سیم کارتاشون رو مسدود میکنه که نتونن کلا با افکار عمومی در تماس باشن.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتت فرنوش فرجی، همکارم اینجا در استودیو همراه.

0: 4 سال پس از آغاز خیزش زن زندگی آزادی، میراث این جنبش مردمی همچنان در جامعه زنده است. اعتراضی که با نماد مهسا امینی و نافرمانی مدنی زنان به حجاب اجباری آغاز شد و حالا تغییر جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده. قاصدک مهسا نرم افزاری است که به ابتکار ایران اینترنشنال و از اون طریق مخاطبان میتونن وقایع جنبش زن زندگی آزادی رو گام به گام مرور بکنن.
1: مهسا قاصدکی رو در دست گرفت و فوت کرد. دونه هاش بلند شدن و با باد رفتن، هر کدوم یک جای ایران نشستن. داستان زن زندگی آزادی آغاز شد و تا ماها اعتراض مردم ادامه داشت. حالا 4 سال میگذره، شاید مهمترین سوال این باشه. اون قاصدک چه چیزی از خودش به جا گذاشته؟ اعتراضات چه تغییری در جامعه ایران ایجاد کرد؟ و چه میراثی از خودش باقی ماند؟
2: ایران اینترنشنال برای پاسخ به این پرسش قاصدک مهسا رو منتشر کرده. یک گزارش تعاملی در وبسایت ایران اینترنشنال به کوشش فرناز داوری و علی اطلسی. قاصدک مهسا خط زمان کامل جنبش زن زندگی آزادی است در 22 فصل. هر فصل یکی از تغییرات جامعه ایران در پاییز 1401 رو روایت میکنه. شکستن ترس، اتصال شهرها، زنان، نسل تازه، دانشگاه‌ها، اعتصاب، دادخواهی، زاهدان، دیاسپورا و حافظه. خواندن این گزارش شبیه ورق زدن یک کتابه. با پایین رفتن در صفحه، قاصدکی که مهسا فوت میکنه روی نقشه ایران میشینه و شهرها یکی یکی روشن میشن. دکمه فهرست در بالای صفحه هر 22 فصل رو روی یک خط زمان نشون میده. میتونید روی هر فصل بزنید تا مستقیم به همونجا برید. در رایانه نقطه های کنار صفحه جای شما در مسیر روایت گزارش رو نشون میدن و اگر صفحه رو ببندین و برگردین، گزارش از همون فصل ادامه میده. هر فصل با یک ویدیو آغاز میشه. بعد متنی کوتاه، بعد ویدیوهای روایت شهروندان با نام شهر و تاریخ. روی هر ویدیو بزنید تا تمام صفحه رو با صدا ببینید. اما این فقط صفحه‌ای برای خوندن نیست. صفحه‌ای است برای لمس کردن. در فصل اتصال شهرها اسلایدر روز رو بکشید تا ببینید اعتراض در 20 روز نخست به 105 شهر و 69 دانشگاه رسیده و در کمتر از 3 هفته به هر 31 استان کشور. در فصل دانشگاه ها شب 10 مهر دانشگاه شریف رو ساعت به ساعت جلو ببرید. در اعتصاب روی هر مغازه بزنید تا کرکرش پایین بیاد. در سوگ و ایستادگی تقویم 40 ها نشون میده چطور مرگ هر معترض تاریخ تازه‌ای برای اعتراض ساخت. و در صدای جهانی آرای 47 عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل رو یکی یکی بشمارید. پشت این صفحه یک آرشیو 124 ویدیوی شهروندی از سقز و سنندج تا زاهدان و ایزه، 7 ترانه مشهور اون پاییز از برای تا سرودهای دانشجویان موسیقی. و در فصل پایانی نامهایی که ماندند. نامهای زیرخط دار شما رو به گزارش‌های ایران اینترنشنال درباره هر کدوم میبره. قاصدک مهسا میگه جنبش 1401 به تغییر حکومت نرسید، اما جامعه ای ساخت که در 1404 با همان حافظه و همان زبان به خیابون‌ها برگشت. یک جرقه به هزاران پیوند رسید. قاصدک مهسا رو در وبسایت ایران اینترنشنال بخونید. روی رایانه یا تلفن همراه از هر فصلی که دوست دارید.

0: در خبری فوری خدمت شما عرض بکنم که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته کشورش پیش از هر چیز حکومت ایران را شکست خواهد داد و اون را سرنگون میکنه. او اضافه کرده به رغم تضعیف توانایی های جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی وابسته به اون، اقدامات اسرائیل هنوز تکمیل نشده. صحبت هایی بوده که بنیامین نتانیاهو ساعتی پیش انجام داده، همکارانم در بخش بعدی خبر به اون خواهند پرداخت. ادامه خبرها. اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده از مذاکره با چین و امارات متحده عربی در راستای کارزار انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی خبر داده. بسنت فشارها بر جمهوری اسلامی و حامیانش رو بزرگترین کارزار انزوای اقتصادی در تاریخ جهان خونده و اضافه کرده هدف دولت ترامپ پایان دادن به تهدید تهرانه. او همچنین از مواضع امارات متحده عربی در راستای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی استقبال کرده. وزیر خزانه داری آمریکا میگه این هفته با معاون نخست وزیر چین درباره روابط مالی پکن و تهران گفتگو کرده. همزمان عباس عراقچی در پکن با وزیر خارجه چین دیدار کرده. پیش از این رویترز در گزارشی از یک سازوکار مالی پنهان میان جمهوری اسلامی و چین خبر داده بود. رویترز این سازوکار رو نوعی تجارت پایاپای توصیف کرده. سازوکاری که با اون درآمد فروش نفت ایران در چین میمونه. در عوض از همین درآمد برای خرید کالا و خدمات چینی و اجرای پروژه‌ها در ایران استفاده میشه. دارو، خودرو و تجهیزات ارتباطی و نظامی از جمله کالاهایی هستن که از همین مسیر تهیه میشن. مبادلات تهران و پکن از یک شبکه مالی چند لایه عبور میکنه. ابتدای مسیر یک شرکت ثبت شده در هنگ کنگ مرتبط با شرکت ملی نفت ایرانه. این شرکت نفت ایران رو به خریداری میفروخت که به نمایندگی از شرکت دولتی تجارت نفت چین فعالیت میکرد. خریدار چینی دست کم تا امسال ماهانه صدها میلیون دلار بابت نفت ایران به نهادی در چین به نام چوشین واریز کرده. پولی که به نهاد چینی رسیده در مرحله بعد به دو مسیر تقسیم شده. حدود 70% درآمد نفتی از طریق این نهاد به پروژه‌های زیرساختی در ایران اختصاص پیدا کرده. 30% باقی مونده وارد حساب‌های یک ابزار ویژه مالی شده. این بخش برای تأمین مالی خرید کالا از چین استفاده شده. بر اساس گزارش رویترز طی یک سال گذشته بین 2 تا 2.5 میلیارد دلار توسط ابزار ویژه مالی عبور کرده. مرحله بعد وقتی وارد کننده ایرانی اجازه استفاده از منابع مالی رو می گرفت، نهاد مرتبط با بانک مرکزی طرف چینی رو مطلع می کرد. بعد پول از منابع موجود در چین به صادر کننده چینی پرداخت و کالا برای وارد کننده ایرانی ارسال می شد. تجهیزات پدافند هوایی و ارتباطی، دارو و خودرو بخشی از خریدهای انجام شده از این مسیر بودند. این سازوکار به جمهوری اسلامی اجازه داده بود پول نفت تحریم شده رو بدون انتقال مستقیم به ایران خرج بکنه. همزمان آمریکا فشار بر خریداران و واسطه های چینی را افزایش و هشدار داده ادامه تجارت با جمهوری اسلامی میتونه دسترسی شرکت ها به نظام مالی آمریکا رو قطع بکنه. هر چه فشار بر شرکت های واسطه چینی افزایش پیدا بکنه، فعالیت شبکه ای که پول نفت ایران رو به کالا تبدیل میکنه هم دشوارتر خواهد شد. اما خرید قسطی در ایران دیگه فقط راهی برای خرید خانه، ماشین یا لوازم خانگی نیست و مدت هاست که به خرج روزمره و حتی خرید مواد غذایی خانواده ها رسیده. بازاری که همزمان با سقوط قدرت خرید مردم، شرکت های اعتباری بیشتری رو وارد زندگی روزمره کرده و خود دولت هم به دنبال گسترش همین سیاست خرید اعتباریه. اما وقتی زندگی مردم قسطی میشه، چه کسایی از اون سود میبرن؟ مهدی بیگی همکارم در پیوست امروز نگاهی کرده به همین موضوع.
1: موبایل جدید خریدی؟ مبارکه. چند خریدی؟ قسطی خریدی؟ خب این که دیگه عجیب نیست، کار دیگه از موبایل و یخچال و تلویزیون گذشته. حالا بعضیا برای چیزهای قسط میدن که چند ساعت بعد حتی ندارنش.
2: سلام، امروز 9 شهریور، چند تا دونه خوراکی که میبینید رفتم قسطی گرفتم، واقعا پول نداشتم، شده 1,200,000 تومان، 200 خورده. ما پیروز میدانیم، قلعه رو که فتح کردیم، درها رو که نمیدونم آخرش هر روز چه اتفاقی برامون میفته، ولی واقعا خیلی زندگی کردن سخت شده و من دیگه توانشو ندارم، مغزم نمیکشه.
1: گفت مغزش نمیکشه، جیبش هم دیگه نمیکشه. مغز خسته و جیب خالی حالا روایت خیلی از ایرانی‌های داخل کشوره. وقتی پول خرید امروز رو نداری، دولت جمهوری اسلامی یه راه جلوت گذاشته. از پول فردات خرج کن. 4 قسطه، 6 قسطه، 12 قسطه. از موبایل و لباس گرفته تا لوازم مدرسه و حالا حتی خوراک. دولت همین چند روز پیش از شرکت‌های اعتباری خواسته وارد طرحی بشن که به خانوارها تا 2 برابر یارانه ماهانه‌شون اعتبار خرید میده. و همینجا یه بازار بزرگ هم راه انداخته به کمک شرکت‌های دیجیتالی اعتباری، شرکت‌هایی مثل اسنپ پی و دیجی پی و تارا به مشتری اعتبار میدن تا قسطی خرید کنه. درآمد این شرکت‌ها هم از کارمزد فروشنده، خدمات اعتباری و همکاری با بانک‌ها و کسب و کارها تأمین میشه. بازاری که هرچی جیب مردم خالی‌تر میشه، مشتری بیشتری پیدا میکنه.
3: الان هم مهمان ویژه‌ای دارم که سالار خیاطیان عزیز هست، تارا کامرشیال منیجر. سالار جان سلام و خیلی خوش اومدید.
4: قربون شما، ممنونم. خیلی خوشحالم خدمتتون هستم. متشکرم.
3: ما دیروز آریان افشار رو داشتیم که مهمونمون بود و الان شما، و باعث افتخار. یکم از حال و روز تارا بگو. تارا حالش چطوره؟
4: خوب، خدا رو شکر. خدا رو شکر یه ذره یه جاهایی خدا رو شکر بده، به خاطر اینکه صادقانه وقتی که یه ذره شرایط جامعه سخت میشه، آدما میرن سمت سرویس اعتباری، ولی الان خدا رو شکر وضع جامعه حالا خیلی تو ریسک نیست، ولی داریم کمک میکنیم به کسب و کارا جون بگیرن، فروششون بره بالاتر. از اون طرف هم ساید کاربرها، خب در واقع سعی میکنیم هی سطح اعتباری رو ببریم بالاتر که بتونن خریدای بهتری رو داشته باشن.
3: بله،
1: شنیدید چی گفت؟ وقتی شرایط مردم سخت‌تر میشه، بازار اعتبار داغ‌تر میشه. عددها نشون میدن داریم درباره یه بازار بزرگ حرف میزنیم. مصطفی امیری، مدیر عامل زرین‌پال، از شرکت‌های بزرگ پرداخت اینترنتی در ایران میگه. خرید قسطی در ایران 25 برابر شده و فقط در تیر ماه امسال 14000 میلیارد تومان پرداخت اعتباری انجام شده. و مهمتر این که خود فعال‌های این بازار میگن این اعتبار دیگه فقط برای خریدهای بزرگ نیست، رفته تو خرج روزمره مردم. این تغییر خیلی مهمه، چون وقتی ماشین رو قسطی می‌خری، چند سال ماشین رو داری، اما وقتی گوشت و ماست رو قسطی می‌خری، ممکنه تا آخر هفته تموم شده باشه، ولی قسطش هنوز مونده و اینجاست که اصل ماجرا شروع میشه. این خرید قسطی واقعاً چقدر برای مردم آب میخوره؟ چون ممکنه فکر کنی مثلا 20 یا 30 درصد بیشتر داری پول میدی، اما همیشه اینطور نیست. روزنامه دنیای اقتصاد در مقاله امروزش چند مدل خرید قسطی رو حساب کرده. هزینه واقعی اعتبار از حدود 32 درصد شروع میشه. برای بعضی خریدهای طلا و لوازم برقی حدود 95 درصد، و برای بعضی موبایل ها تا 205 درصد. صبر کن، 205 درصد، یعنی اگه موبایل 40 میلیونی خریدی باید 122 میلیون پس بدی؟ نه، این دقیقا همون جاییه که خیلی اشتباه میکنن. اینجا یه ترفند توی عددها هست که خیلی از ما موقع خرید حواسمون بهش نیست. مثلا یه موبایل رو فرض کنید که نقدی 38 میلیون تومنه و برای بعضی موبایل ها قسطی همون موبایل برات در میاد مثلا 47 میلیون. خب ماشین حساب رو در میاری، 9 میلیون روی 38 میلیون میگی حدود 24 درصد، خیلی هم بد نیست. نه، ولی یه چیزی رو جا انداختی، تو اصلا 38 میلیون از این شرکت قرض نگرفتی، چون همون اول مثلا 19 میلیون پیش پرداخت دادی، یعنی پولی که واقعا برات تامین شده حدود 19 میلیونه. تازه اون 19 میلیون رو هم یک سال دستت نگه نداشتی، داری ظرف چند ماه پسش میدی. اینطوریه که نرخ واقعی خرید قسطی موبایل با توجه به تورم 89 درصدی این مثال میشه 205 درصد، نه 24 درصد. اما حالا یه سوال مهمتر، این پول میره تو جیب کی؟ شرکت‌های اعتباری از کارمزد و خدماتشون پول در میارن. بانک‌ها در بعضی طرح‌ها پول اعتبار رو تأمین می‌کنن و از تأمین مالی درآمد دارن. فروشنده‌ها با قسطی فروشی مشتری و فروش بیشتری پیدا می‌کنن و دولت لزوماً از هر قسط سهم نمی‌گیره، اما به جای اینکه درآمد مردم رو بالا ببره، خودش هم داره اعتبار رو به عنوان راه حفظ قدرت خرید گسترش میده. یعنی پول بیشتری به سفره اضافه نشده، بخشی از خرج امروز افتاده گردن درآمد فردا. گوش کنید وزیر اقتصاد چطور نسخه دولت برای وام‌های خرد رو توضیح میده.
5: و این کار رو ما با طرح اعتبار ملی ایرانیان شروع کردیم. تفاوتی که با تسهیلات عادی داره این است که در قالب به نوعی اعتبار برای هر در واقع فرد دریافت کننده قرار خواهد گرفت و به میزانی که مصرف میکنن هر مقدار که پرداخت بکنن دوباره شارژ میشه به مقدار اولیش و در واقع فرض بفرمایید هر رقمی 30 تومن، 50 تومن، 100 تومن هر کسی این اعتبار رو داشته باشه توی اون مدت زمانی که براش قرار داده شده که در این طرح ما برای کل کشور بحث 6 ماه رو در نظر گرفتیم، به اندازه 6 ماه فرصت دارن که در پرداخت بکنن.
1: حالا ببینین این اعتبار چطور به مردم فروخته میشه. پولش رو امروز نداری؟ مهم نیست، امروز بخر، فردا و ماهای بعد وقت حساب کردنه.
6: دیگه فرقی نمی کنه که چه کسب و کاری دارید. دوست داری تو هم فروشت مثل ما چند برابر بشه؟ دیجی‌پی 8 میلیون مشتری داره و 2 میلیون بازدید روزانه. تو هم میتونی از این پتانسیل استفاده کنی و فروشت رو افزایش بدی. در ضمن تا 20 میلیارد وام به فروشگاه میده و میتونی فروشت رو قسطی کنی.
7: لحظه های مهم زندگی آرزوهایی هستن از جنس خواستن و رسیدن. به موقع به آرزوهات برس. دیجی شهر، فروشگاه آنلاین خرید اقساطی.
1: مردم قسطی میخرن چون پولشون دیگه به نقد خریدن نمیرسه. دولت به جای حل ریشه بحران قدرت خرید اعتبار رو گسترش میده و شرکت‌های اعتباری هم از بازاری بزرگتر میشن که مشتریش همین جیب‌های خالیه و آخرش غذا تموم میشه، کالا مصرف میشه، اما قسطش برای مردم میمونه.
0: ممنونم از همکارم مهدی بیگی. 17:32 دقیقه است در ایران. در آستانه بازگشایی مدارس، روزنامه اعتماد در گزارشی از افزایش هزینه‌های تحصیلی دانش آموزان در سال جدید خبر داده. بر اساس این گزارش، هزینه‌های اولیه یک دانش آموز در مدرسه دولتی برای یک خانواده با درآمد متوسط دست کم 15 میلیون تومان برآورد شده. در گزارش این روزنامه اومده با در نظر گرفتن هزینه‌های جانبی از جمله سرویس مدارس، رفت و آمد، خوراک، کتاب‌های آموزشی و کمک درسی و کلاس‌های فوق برنامه، این هزینه‌گاهی به چند صد میلیون تومان میرسه. پیشتر هم ایران اینترنشنال با انتشار پیام‌های مردمی از افزایش هزینه‌های تحصیلی دانش آموزان گزارش‌های متعددی منتشر کرده بود. همکارم منصور حسینی یگانه اینجا در استودیو همراه من. این گزارش چه اطلاعات بیشتری به ما میده از هزینه‌های یک دانش آموز برای رفتن به مدرسه در سال تحصیلی جدید؟
8: ابتدا اجازه بده که روی زمین واقعیت راجع به این 15 میلیون تومان با هم حرف بزنیم. 15 میلیون تومان با قیمت دلار امروز قبل از اینکه من بیام روی صد میشه یه چیز حدود 65 دلار. یعنی وقتی که ما اینطوری نگاه میکنیم به ماجرا، میبینیم که این وضعیت اقتصادی هست که انقدر نابسامان شده که 65 دلار برای رفتن یک بچه به مدرسه، خب شما هر جای دنیا ببری یک چیز معقولیه، ایچه بسا که اصلا توی نمودار رقم قابل ملاحظه‌ای هم نباشه. ببین یک آماری وجود داره که این آخرین آماریه که مرکز آمار داده، من به همون استناد میکنم. مال سال 1403 است، میدونم خیلی با الان فرق داره، ولی بالاخره باید روی چیزی با هم حرف بزنیم. بر اساس اون آماری که اونجاست، درآمد یک خانواده شهری امروز نشون میده که باید بیشتر از 50% درآمدشون رو بدن برای اینکه یک بچه رو بفرستن مدرسه. یه چیزی حدود 52% رو باید بدن. حالا این رقم در پاکستان که اتفاقا کشور همسایه است و این روزها هم اسمش رو زیاد میشنویم، بین 21% تا 32%. در عراق 21% درآمد یک خانواده برای بچه مدرسه میره. ولی این وضعیت ما در جمهوری اسلامی. از اون طرف نکته مهم این گزارش این هستش که وقتی که ما این هزینه 15 میلیون داریم بهش نگاه میکنیم، این فقط هزینه رفتن بچه به مدرسه مدرسه است، بدون سرویس، بدون هزینه غذا، بدون اردویی که قراره بچه‌ها رو ببرن، بدون اون کمک وسایل آموزشی که مدرسه در طول سال میخواد که بچه‌ها بیان مدرسه و اون رو با خودشون بیارن، بدون اینکه کلاس‌های جانبی در نظر گرفته شده باشه، جزوه‌ها در نظر گرفته شده باشه. در همین گزارش یک مادری میگه که من چیزی که شهریور حساب می‌کنم به عنوان هزینه بچه با اون چیزی که آخر سال در میاد دو تا رقم متفاوته.
0: با این وجود گزارش میگه که خیلی‌ها تمایل دارن با این هزینه بالا باز هم برن به سمت مدارس غیر انتفاعی. این چی رو نشون میده؟
8: ببین 15% جمعیت دانش آموزی الان داره میره مدرسه غیر انتفاعی. این هم آمار قدیمی نیست، آمار مال 2-3 روز پیشه. یک پژوهش سال گذشته انجام شد، پژوهش دانشگاهی، که نشون میداد که قشر متوسط در جمهوری اسلامی تمایل داره فرزندش رو بفرسته مدرسه غیر انتفاعی، نه فقط برای کلاس بزرگتر یا فضای آموزشی بهتر، برای اینکه بتونه حتی اگر شده یک گام بچه‌ش رو از فضای ایدئولوژیک سیاسی که حاکمه بر مدارس دولتی دور بکنه. به خاطر اینکه شما در ایران که مثلا مثل دبی نیست که بتونی انتخاب بکنی بچه تحت چه شرایطی بره مدرسه خصوصی. در ایران شما هر چند صد میلیون هم که شهریه بدی در نهایت به یک شکلی زیر نظر آموزش پرورش و جمهوری اسلامی هستی. اما همون راه تنفس اندکی که باقی مونده خانواده ها ترجیح میدن این کار بکنن. برای همین آمار نیامده پایین. مشخصه که تو این فضای اقتصادی چقدر داره خانواده متوسط شهری از هزینه های دیگه میزنه برای اینکه فرزندش بره جایی درس بخونه که اون جایی که درس میخونه اگر شده یک قدم از اون فضای ایدئولوژی و سیاسی که جمهوری اسلامی در مدارس داره دور باشه.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتت منصور حسینی، یگانه همکارم اینجا در استودیو همراه من. همزمان با ادامه درگیری‌ها و تحولات نظامی میان حوثی‌ها و نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، شبکه تلویزیونی المسیره وابسته به شبه نظامیان حوثی اعلام کرده جنگنده‌های ائتلاف نظامی این ائتلاف حملات هوایی جدیدی رو در استان تعز یمن انجام دادن. در این حملات هوایی 3 دکل مخابراتی هدف قرار گرفته و تخریب شدن. هنوز گزارشی از میزان تلفات جانی این حملات منتشر نشده. همزمان دفاع مدنی عربستان سعودی با انتشار بیانیه اعلام کرده رهگیری یک فروند پهپاد متعلق به حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در استان طائف یک کشته و 2 زخمی بر جای گذاشته. بر اساس این گزارش قربانی این حادثه یک تبع کشور یمن بوده. به گفته مقام‌های دفاع مدنی این کشور، سقوط ترکش‌های ناشی از رهگیری و انهدام این پهپاد در آسمان منطقه به شماری از ساختمان‌ها و خودروهای غیر نظامی‌ها خسارت مالی وارد کرده. در همین حال یک مقام عربستان سعودی به کانال 11 تلویزیون اسرائیل گفته حتی اگر اسرائیل در مقابله با حوثی‌های یمن به عربستان سعودی کمک بکنه، این کشور در عادی سازی رابط با اسرائیل انعطاف نشون نخواهد داد. به گفته این مقام سعودی، از دیدگاه ریاض عادی سازی رابط با اسرائیل تنها با حل مسئله فلسطین امکان پذیره. با همکارم بابک اساقی همراه میشیم. بابک، حملات دو طرف ادامه داره در بحران عربستان سعودی و حوثی‌های یمن. گزارش کانال 11 اسرائیل شاید این امیدی رو که وجود داشت، این فکری رو که میکردن شاید این کمک نظامی اسرائیل یا اطلاعاتی اسرائیل و عربستان سعودی بتونه روابط این دو کشور رو عادی سازی بکنه رو نقش بر آب میکنه. بیشتر از تو بشنویم رسانه ها چه میگن.
9: دقیقاً رضا، با اینکه هنوز مقامات رسمی عربستان در این مورد اظهار نظر نکردن یا همچنین مقامات اسرائیلی هم در این مورد سخنی نگفتن، اما به نظر میاد که رویای صلح بین اسرائیل با مهمترین کشور مسلمان در دنیا عربستان سعودی هنوز به جایی نرسیده که به حقیقت بپیونده و هنوز راهی را در جلوی خودش داره، با آنکه دونالد ترامپ تلاش کرد که با به دست آوردن این صلح بین این دو کشور و وارد کردن عربستان به توافق‌های ابراهیم بتونه هم نام خودش را جاودانه بکنه و هم مدال نوبل صلح را به دست بیاره، اما آنکه در این رابطه عقب نشینی کرد، به ویژه پس از 7 اکتبر و اتفاقات و جنگ هایی که اتفاق افتاد عربستان سعودی بود که اگر کمی در رابطه با فلسطین شاید میشد گفت که انعطاف نشون داده بود، پس از اون دوباره به همان مواضع کلاسیک خودش بازگشت که در صدر اون شرط شناسایی فلسطین به عنوان یک کشور از سوی اسرائیل مطرح میشه و اینکه اسرائیل قدم‌های جدی برای دو ملت و دو کشور و برنامه صلح عربستان سعودی برداره، آنکه در حال حاضر به نظر نمیاد که نه این دولت و نه دولت آینده‌ای که در پس از انتخابات به تشکیل خواهد شد این مسئله را بپذیره پس از اتفاقاتی که پس از 7 اکتبر افتاد و این رویا به وجود اومده در اسرائیل که شاید به خاطر حملات حوثی‌ها و اینکه عربستان سعودی به شدت به حمایت ایالات متحده و اسرائیل احتیاج داره شاید در این راه قدمی برداره. اما همانطوری که در کانال 11 اسرائیل گفت و در گزارش هم شنیدیم، یک مقام سعودی میگوید که عربستان موضوع عادی سازی روابط با اسرائیل را فعلا در صدر مسائل سیاسی و امنیتی خودش نداره، انعطافی در این رابطه نشون نخواهد داد و حتی اگر اسرائیل در مقابله با حوثی‌های یمن به این کشور کمک هم بکنه، منظور کمک‌های اطلاعاتی هستش، انعطافی در این راه نشان نخواهد داد. به گفته این مقام سعودی از دیدگاه ریاض همچنان مسیر عادی سازی روابط با اسرائیل تنها از طریق حل مسئله فلسطین میگذره، نه از طریق یک طرف سوم و نه به این دلیل که عربستان ظاهرا موضع ضعف قرار گرفته.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتت همکارم بابک اسحاقی در تل آویو. یک بار دیگه خبر فوری که در میانه برنامه خدمتتون عرض کردم را بخونم براتون. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مراسم تقدیر از کارکنان برگزیده شیمبت شاباک یا سرویس امنیتی داخلی اسرائیل گفته که بیش از هر چیز کشورش بیش از هر چیز حکومت ایران را شکست خواهد داد و اون را سرنگون میکنه. گفته به رغم تضعیف توانایی ایران و نیروهای نیابتی اون، اقدامات اسرائیل هنوز تکمیل نشده. در بخشای بعدی خبری همکارانم بیشتر در مورد این خبر صحبت خواهند کرد. ممنون از همراهیتون. بخش بعدی خبرها 6 عصر ایران خواهد بود، همکارم ریحانه فلاح اینجا خواهد بود برای اجرای اون. وقت شما بخیر، خدا نگهدار.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
2: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
3: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
4: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
3: سخنرانی ها، دیدارها، واکنش ها و تازه ترین تحولات را
2: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.

0: نام ایران در گذر زمان با دگرگونی های بسیار به شکل امروزی درآمده است. صورت مکتوب کهن این نام برگرفته از قوم ساکن در فلات ایران، یعنی قوم آریایی، در کتیبه های کهن چون کتیبه سارگون دوم پادشاه آشور آمده است. اما پیشینه این نام از این کهن‌تر و به عصر مهاجرت نخستین آریایی ها به ایران می رسد، چنان که در اوستا و ریگ‌ودا بیان شده است. از اوستا گرفته تا دیگر متون ملی و حماسی چون شاهنامه فردوسی بر روی بخش خاصی از این سرزمین انگشت نمی نهند و شرق تا غرب این فلات را ایران می نامند.
1: ما میخوایم شاهد سقوط این حکومت باشیم. در هر زمانی آماده ایم.
2: اساساً نقش اسرائیل چه هست؟
1: ما میخوایم این آتش رو خاموش کنیم. آتش این ایدئولوژی افراطی و این تفکر مذهبی متعصبانه رو.
2: پیام شما چه هست با مردم در داخل ایران؟
1: ما هیچ مشکلی با مردم ایران نداریم. ما میخواهیم مردم ایران رو در آغوش بگیریم. این حکومت ایرانه که مردم خوب ایران رو تحت آزار و فشار قرار میده.

0: این آقای ترامپ هستش که حالا دیگه رضایت نمیده که برگرده سر میز مذاکره. چرا؟ به دلیل اینکه احساسش بر این هستش که محاصره اقتصادی بر علیه جمهوری اسلامی، محاصره بنادر جمهوری اسلامی انقدر قوی و انقدر خوب عمل کرده که الان جمهوری اسلامی رو مجبور کرده برگرده سر میز مذاکره و حتی امتیازات بیشتری هم به ایالات متحده بده، اما الان این آقای ترامپ هست که اینو نمیخواد. از سوی دیگر آقای ترامپ مجددا اشاره کردند به اینکه به هر حال در مورد تنگه هرمز باز رفت آمد کشتی ها از اونجا داره به حالت عادی عبور و مرورشون انجام میشه. اما در مورد بحث بنزین گفتن اینکه بنزین در ایالات متحده و سوخت در ایالات متحده و کلا در همه جهان دستخوش تغییراتی شده، این هزینه ناچیزی است که ما باید پرداخت میکرد جهان برای اینکه جمهوری اسلامی هسته ای نشه. پیشتر از اون آقای مارکو روبیو فکر کنم بوده یک ماه پیش بود که در یک مصاحبه اعلام کردن که ما این اشتباه رو در مورد کره شمالی کردیم در دهه 80 میلادی. احساسمون بر این بود که اگر بخوایم در مورد کره شمالی سختگیری بکنیم، اونها به کره جنوبی حمله میکنن، ممکن است اتفاقاتی در دنیا بیفته. نتیجهش این شد که کره شمالی هسته‌ای شد. در مورد جمهوری اسلامی دیگر این اشتباه رو نکردیم. الان آقای ترامپ هم دارن همون صحبت رو میکنن، میگن این ارزان ترین هزینه‌ای بوده که جهان میتوانسته پرداخت بکنه که جمهوری اسلامی هسته‌ای نشود. از سوی دیگر اشاره کردند به هر حال مسائلی که در دنیا داره میگذره و اینکه به هر حال رهبران کشورهای مختلف باید با آقای ترامپ همکاری بکنن. قرار هست هفته آینده در حاشیه اجلاس سالانه سازمان ملل در روز سه‌شنبه آقای ترامپ با رهبران کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس گفتگوهایی رو انجام بدن. گفتگوها قرار هست بر محور ایران باشه، تنگه هرمز، حوثی‌های یمن، اتفاقاتی که داره در منطقه میفته، و از سوی دیگر به هر حال سیاست هایی آقای ترامپ اونجا دنبال خواهند کرد با استفاده از متحدینی که به هر حال در منطقه خواهند داشتش. آن گونه ای که آقای ترامپ امشب صحبت کرده، دیدارهایی که آقای ترامپ قراره در هفته آینده داشته باشن در حاشیه سازمان ملل و این صحبتی که دارن میکنن راجع به انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده، صحبتی که آقای جی دی ونس انجام دادن روز گذشته، گفتن که نوع و مدل جنگ با جمهوری اسلامی پس از انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده تغییر خواهد کرد، باید منتظر یک تغییر بزرگ در رویکرد تیم آقای ترامپ بعد از انتخابات میان دوره احتمالاً در خصوص جمهوری اسلامی و منطقه تنگه هرمز باشیم.
1: 4 سال پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، امروز در لندن سازمان عفو بین الملل گزارشی جدید درباره سرکوب معترضان در سال 1401 در ایران منتشر کرده. سازمان عفو بین الملل در این گزارش مدعی شده که در جریان جنبش زن زندگی آزادی علیه معترضان، جنایت علیه بشریت توسط مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی رخ داده. از 87 مقام مسئول جمهوری اسلامی از جمله مقام‌های امنیتی و وزارت کشور در این گزارش نام برده شده. همچنین گزارش مدعی شده که از مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی درخواست کرده که به اقداماتشون پاسخ بدن، اما پاسخی از اونها نگرفته. در گزارش از شهرهای کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و کردستان به عنوان جامعه آماری نام برده شده و همچنین ذکر کردند که نام‌های واقعی بیشتر از اون چیزیه که در این آمار آورده شده. سیستان و بلوچستان با جمعه خونینش در این گزارش به آن اشاره شده و در مورد کشتار کودکان، تجاوز، قتل، ناپدیدسازی قهری و آزار جنسی معترضین در این گزارش به عنوان اقدام علیه بشریت یاد شده. همچنین گزارش مدعی شده که به دنبال این هست که در دادگاه‌های بین‌المللی بتونه این کشتار رو و این ساختار کشتار رو متوقف بکنه، چرا که سازمان عفو بین‌الملل مدعیه که کشتارهای جمهوری اسلامی اگر متوقف نشن منجر به کشتارهای بزرگتری میشن، همونطور که در 18 و 19 دی ماه هم این کشتارها اتفاق افتاده.
2: چند روز دیگه 4 سالگرد کشته شدن مادرمه و دوباره برگشتم به اون روزای سیاه و اینکه قبلش حرف می زدن راجع به همه این جنایت ها خیلی سخت بود شنیدنشون و مرورشون دوباره، ولی اینجا شرکت کردم چون که اعتقاد دارم که ما نباید ناامید بشیم. از درسته که کم کاری کردن، نه تنها امنستی، کلن همه این سازمان های حقوق بشری در سطح بین الملل خیلی کم کاری کردن نسبت به اون جنایتی که چه در زن زندگی آزادی و اون سطح فجیع ترش رو که توی دی ماه گذشته دیدیم. من فکر میکنم اگر هر جای دیگه دنیا یک همچین جنایتی میشد خیلی بیشتر بهش میپرداختن، خیلی بیشتر رسیدگی میشد، ولی متاسفانه دیدیم که همه انگار دست به دست هم دادن با جمهوری اسلامی، حالا نمیگم خواسته ولی همکاری بشه و اون صدا خفه بشه. مردم ایران خیلی ناامید شدن، خانواده های دادخواه، کسایی که عزیزانشون رو از دست دادن واقعا ناامید شدن از جامعه بین المللی و حقوق بشری و من حق بهشون میدم، ولی میخوام اینو بگم که ما نمیتونیم که درست ناامید شدیم ولی اینو در نظر بگیریم که رژیم جمهوری اسلامی همه کاری کرده که ما رو سالها ایزوله کنه، که صدای ما رو خفه کنه. آخریش کاری بود که توی دیماه انجام داد، بعد از اون من بهش میگم واقعا نسل‌کشی که کرد و اینترنت رو قطع کرد، تمام راه‌های ارتباطی رو قطع کرد برای اینکه این خونه رو پاک بکنه، برای اینکه صدای ما مردم ایران به خارج نرسه. ما دیگه نباید خودمون رو ایزوله کنیم، درست ناامیدیم ازشون ولی باید اصرار کنیم، اصرار کنیم که بشنون. هیچ وقت اون آزادی و اون چیزی که میخوای تو سینی نمیذارن بهت بدن و ما باید برای رسیدن بهش تلاش کنیم. باید جامعه بین المللی رو، حالا چه امنستی، چه سای دیگه، حقوق بشر، یو این، باید اینا رو ازشون بخوایم و به طور مستمر ازشون بخوایم که رسیدگی کنن، صدای مردم ایران باشن، اون هرچی در توان دارن اون بذارن روی رژیم، روی ایزوله کردنش و بتونن اینا رو یه جوری به پای میز محاکمه بشونن و بخوان پاسخگوشون کنن، دقیقا پاسخگوشون کنن. نمیدونم چطوری ولی من به سهم خودم این وظیفه رو دارم که از این جنایت بگم که در حق مادرم شده، در حق من و خانواده‌ام شده و از بقیه خانواده ها و مردم ایران بگم و تا الان هر پلتفرمی بوده، هر جایی که بوده سعی کردم که بتونم همکاری کنم که اینا داکیومنت بشه و نذارم حقیقت از بین بره، پاک بشه. خب وقتی که اون یه جنایت اینطوری بر تو اتفاق میافته و تو اینطوری تروماتایز میشی، تو دیگه اون خوشبینی رو نداری تو زندگی 100% و همیشه با یه عینک بدبینی انگار رو چشت نگاه میکنی، ولی به هر حال امید داری، چون امید دیگه فقط با امید زندگی. برای همین من فکر میکنم به هر حال یه روز میشه و ما باید بخوایم، به هر حال یه روز بهش میرسیم و شاید نرسیم، نمیدونم، ولی به هر حال ما نمیتونیم ساکت بشینیم، تلاش نکنیم. و اینکه من مادرم رو از دست دادم، مادر من دیگه بر نمیگرده، عدالتی برای مادر من و ما وجود نداره، ولی باید از این حقیقت بگم، باید سعی کنم که نذارم این اتفاق برای خانواده‌های دیگه بیفته، کسی دیگه مثل ما داغدار بشه و هر چی در توان دارم انجام بدم که خانواده دیگه مثل ما این داغ رو تجربه نکنه.
3: معیارهای اصلی برای جنایت علیه بشریت عبارت است از کشتار و قتل و تجاوز و ناپدیدسازی قهری و آزار جنسی و این رفتار هاست. این رفتار ها باید به صورت گسترده، به صورت حمله گسترده به سمت نیروهای غیر نظامی و جمعیت غیر نظامی باشه. نکته حائز اهمیتش این هستش که اثبات جنایت علیه بشریت بسته به این نیستش که یک سند مکتوب رسمی برای این کشتارها وجود داشته باشد طرف فرماندهان یا مقامات ارشد، بلکه مجموعه شواهدی که نشون بده که حکومت یک سیاست سازمانیافته برای سرکوب داره خودش میتونه موضوع رو ثابت بکنه. کما اینکه ما دیدیم در جنبش مهسا این حمله گسترده به غیر نظامیان که شامل کشتار و قتل و تجاوز و آزار جنسی بود در ایران به وجود اومد و جمهوری اسلامی با معترضان رو کشت، با شلیک مستقیم به سر اونها و با تجاوز به معترضین، بازداشت‌های غیر قانونی، شکنجه، همه این رفتارها رو نشون داد. به همین سبب هستش که میتونیم به یقین بگیم که در جنبش مهسا کشتار و سرکوبی که جمهوری اسلامی کرد مصداق بارز جنایت علیه بشریت است. اما گزارش سازمان عفو بین الملل از اونجایی ارزش داره که میتونه یک منبع و یک نقشه راهی باشه که میتونه بستر تحقیقات، یا در واقع دقیق‌تر بگم سرنخ تحقیقات برای رسیدن به وقوع جنایت علیه بشریت در توسط جمهوری اسلامی در ایران رو میتونه به دست جامعه بین الملل، خصوصا دادستان‌های دیوان کیفری بین المللی برسونه. از اون ارزشمندتر این گزارش این هستش که در واقع ارزشمندتر میکنه این گزارش این هستش که در این گزارش نیومده فقط بسنده بکنه به مقامات ارشد جمهوری اسلامی در دست داشتن در جنایت علیه بشریت، بلکه لیست اسامی کسایی که میتونستن در این جنایت دست داشته باشن از مقامات ارشد تا استاندار و فرماندار در این لیست آمده که این ارزشمند میکنه کارو، به صورتی که 87 مقام در واقع باید در این مورد، در مورد جنایت علیه بشریت در جنبش مهسا مورد محاکمه قرار بگیره. اما باید توجه بکنیم قبل از گزارش سازمان عفو بین الملل، جاوید رحمان گزارش کرد ویژه سازمان عفو در امور ایران و همچنین بعد از اون کمیته حقیقت‌یاب در مورد کشتار جنبش مهسا اعلام کرده بودن که در ایران جنایت علیه بشریت به وقوع پیوسته و این حکایت از این داره که گزارش عفو بین الملل به حد کافی معتبر و کافی هست.

0: وقتتون بخیر، من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: تأکید نخست وزیر اسرائیل بر موفقیت عملیات نظامی اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی. بنیامین نتانیاهو میگوید این حکومت را ساقط میکنیم. بیانیه کانون صنفی معلمان در سالگرد جانباختن مهسا امینی: جنبش زن زندگی آزادی سرآغاز تغییری عمیق در جامعه ایران بود. گزارش عفو بین‌الملل از ابعاد جنایات علیه بشریت در خیزش مهسا: 70% کشته شدگان در خیزش زن زندگی آزادی کمتر از 30 سال سن داشتند. شکنجه بازداشت شدگان گسترده و سازمان یافته بوده. در ادامه همین بخش خبری: همزمان با تایید دیدار مقام‌های آمریکایی با رهبران حوثی، جنگنده‌های ائتلاف نظامی سه دکل مخابراتی شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی را در استان تعز یمن هدف قرار دادند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته بخش عمده مأموریت خود در برابر جمهوری اسلامی را انجام داده. او این اظهارات را در مراسم تقدیر از کارکنان برگزیده شاباک سازمان امنیت داخلی مطرح و تاکید کرده اسرائیل جمهوری اسلامی را قطعا شکست خواهد داد و این حکومت را سرنگون خواهد کرد.
1: دشمن ثابت نیست و شرایط تغییر می کند. تمایل جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش برای نابودی کشور اسرائیل از بین نرفته، اما تضعیف شده است. توانایی اونها برای عملی کردن این هدف به شدت کاهش یافته است. ما بخش عمده کار را انجام دادیم، اما هنوز کارهایی برای تکمیل باقی مانده است و آن را تکمیل خواهیم کرد. ما حماس را نابود خواهیم کرد و بیش از هر چیز رژیم ایران را شکست خواهیم داد. آن را سرنگون خواهیم کرد. سقوط خواهد کرد. با حزب الله نیز برخورد خواهیم کرد و آن هم سقوط خواهد کرد.
0: همزمان اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل با استناد به یک نظرسنجی تازه فلسطینی گفته راه حماس در غزه شکست خورده است. او همچنین گفت اسرائیل فرماندهان سپاه فلسطین در ایران را هم هدف قرار داده و اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی یا هیچ طرف دیگری حماس را دوباره مسلح کند. وزیر دفاع اسرائیل در ادامه خطاب به رجب طیب اردوغان هم گفته اگر می‌خواهد به همفکران خود در غزه کمک کند آنها را به ترکیه ببرد. گفته پای او به غزه نخواهد رسید. بابک اسحاقی از تل اویو همراه ماست. ما بخشی از اظهارات تازه آقای نتانیاهو و همینطور وزیر دفاع اسرائیل کاتس رو مطرح کردیم. جزئیات بیشتر رو از شما بشنویم.
2: شاید بزرگترین و مهمترین سخنان بنیامین نتانیاهو که برای نخستین بار پس از جنگ چه روزه بیان میشه این هستش که اسرائیل کل نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار میده و در راه سقوط رژیم جمهوری اسلامی قدم برمیداره. این سخنی بود که ما از بنیامین نتانیاهو مدت‌ها بود که نشنیده بودیم. بنیامین نتانیاهو در حالی که در مراسم تقدیر از کارکنان ممتاز شاباک در اقامتگاه رئیس جمهوری صحبت میکرد، او گفت که بار دیگر ایران را در صدر اهداف راهبردی اسرائیل قرار داد و صریحاً گفت که هدف شکست و در نهایت سقوط حکومت جمهوری اسلامی هستش. نتانیاهو گفت که توانایی جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش برای آسیب زدن به اسرائیل به شدت تضعیف شده، اما به گفته او هنوز کار برای اسرائیل باقی مونده و تکمیل نشده. او افزود حماس را اسرائیل از بین خواهد برد و پیش از همه حکومت ایران را شکست خواهد داد. اون را سرنگون خواهیم کرد. این حکومت سقوط خواهد کرد و با حزب الله نیز همچین برخوردی را انجام خواهیم داد. این اظهارات ادامه مجموعه پیام‌های تند مقام‌های اسرائیلی در هفته‌های اخیر علیه جمهوری اسلامی هستش. همانطوری که گفته اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل هم هشدار میده که هر گونه حمله تازه جمهوری اسلامی به اسرائیل با واکنشی بسیار شدید روبرو خواهد شد. کاتس گفت در چنین سناریویی زیر ساخت‌های حیاتی و انرژی ایران نیز میتونه هدف قرار بگیره و ارتش اسرائیل برای اجرای چنین مأموریتی کاملا آماده هستش. اما نتانیاهو در سخنان امروز خودش همچنین گفت که به رغم ضرباتی که به محور تحت حمایت جمهوری اسلامی وارد شده، از نگاه اسرائیل تهدید پایان نیافته. به گفته

0: بابک اسحاقی، تل‌آویو. در ایران محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیداری با رئیس اتحادیه میهنی کردستان درباره آنچه تحرکات اسرائیل در اقلیم کردستان عراق خوانده هشدار داده. رضایی در دیدار با بافل طالبانی خواستار مقابله با گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان همچنین ایجاد امنیت در مرز ایران و عراق شده. او بر بی‌اعتمادی کامل جمهوری اسلامی به ایالات متحده هم تاکید کرده و گفته برای تغییر شرایط دولت ترامپ باید اقدامات عملی و اطمینان سازی برای تهران انجام دهد. و محمد باقر ذوالقدر مشاور سیاسی مجتبی خامنه‌ای هم میگوید جمهوری اسلامی تا به زیر کشیدن ترامپ و نتانیاهو از قدرت تنگه هرمز را باز نخواهد کرد. ذوالقدر در پیامی بر ادامه مقابله جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل همچنین انتقام گرفتن از ترامپ و نتانیاهو برای خونخواهی علی خامنه‌ای هم تاکید کرده. با همکارم علی حسین قاضی‌زاده همراه هستیم. علی حسین، به اظهارات این دو مقام جمهوری اسلامی میپردازیم. قبلش ارزیابی تو بشنویم از اظهارات کم سابقه بنیامین نتانیاهو و تاکید او بر قطعی بودن نابودی جمهوری اسلامی.
1: بله، اگه واقعا کسی میخواد بدونه در خاورمیانه چه چیزی تغییر کرده، سخنان امروز آقای نتانیاهو رو بشنوه. آقای نتانیاهو صریحا تاکید میکنه بر اینکه سقوط جمهوری اسلامی قطعی و اسرائیل این کار انجام خواهد داد. حتی در میانه این جنگ 40 روزه هم اسرائیلی ها اینقدر قاطع از سقوط جمهوری اسلامی حرف نزدند. آنها همواره میگفتند که این میتونه هدف جانبی جنگ باشه و این سقوط رو باید مردم انجام بدن. اما حالا مقام های اسرائیلی یکی پس از دیگری در مورد نابودی جمهوری اسلامی حرف میزنن و امروز آقای نتانیاهو تاکید میکنه که ما این سقوط رو رقم خواهیم زد. حتی آقای ترامپ هم اگر دقت کرده باشید که در روزهای اخیر مدام تاکید میکنه که این جنگ به زودی تمام میشه، به هیچ عنوان همچون گذشته از اینکه ما توافق میکنیم، مذاکره میکنیم، با توافق تمام میشه، اونها هرچی ما میخوایم با میده، به هیچ عنوان این ادبیات استفاده نمیکنه و تاکید میکنه که آنها همه چیز رو از دست میدن و این داستان به زودی تمام میشه. یعنی اظهارات مقام های سیاسی آمریکا و اسرائیل همشون به سمت یک آدرس میره که پایان این درگیری باید با سقوط جمهوری اسلامی تمام بشه.
0: خب، مقام های جمهوری اسلامی قبلا میگفتند که در صورت رفع محاصره تنگه هرمز باز میشه. حالا ذوالقدر گفته نه، تا زمانی که نتانیاهو و ترامپ هر دو از قدرت به زیر کشیده نشن به تعبیر خودش این تنگه باز نخواهد شد. آیا رویکرد جمهوری اسلامی تغییر کرده به نظرت؟
1: تا همین چند روز پیش بله، این همین ها رو میگفتن و حتی تأکید میکردن که اگر آمریکایی‌ها به تفاهم‌نامه اسلام آباد برگردن ما برمیگردیم. حالا فکر میکنم که نشانه ها رو به دقت ارزیابی کردن و آمریکایی‌ها اصلا قصدی برای نه بازگشت به تفاهم‌نامه دارن نه مذاکره بر سر باز کردن تنگه هرمز. اصلا آمریکایی‌ها تنگه هرمز رها کردن، اون مقدار که لازم هست و ازش کشتی رد میکنن و دیگر هیچ گفتگویی، هیچ امتیازی برای بازگردن تنگه هرمز ارائه نمیکنند. اونها میخوان صاف برن سر موضوع هسته‌ای، در موضوع هسته‌ای میخوان به تسلیم بکشونن جمهوری اسلامی رو. حتی در مورد موضوع موشکی احتمالاً این موضوع باز خواهد شد و اگر جمهوری اسلامی آماده تسلیم نباشه، اون رو به سمت دروازه سقوط هدایت میکنن. این پروژه رو آمریکایی‌ها نه فقط به کمک اسرائیل، بلکه اگر به همین جلسه کام که چند روز گذشته بکنه که با حضور 8 کشور عربی و اسرائیل برگزار شد، میبینید که آمریکایی ها یک برنامه وسیعی برای اقدام آخر علیه جمهوری اسلامی دارند. به همین خاطر این نشانه ها رو مقام های جمهوری اسلامی کامل دریافت کردن و میدونند که مذاکره ای برای باز کردن تنگه هرمز در کار نیست و قرار نیست که تفاهم نامه ای مثل تفاهم نامه اسلام آباد یک بار دیگر مطرح بشه. به همین خاطر روی آوردن به رجزخانی که ما این تنگه هرمز رو باز نخواهیم کرد تا زمان سقوط نمیدونم نتانیاهو و ترامپ، در صورتی که حتی اگر شما بخوای هم پای با هر گونه معامله‌ای به آمریکایی‌ها پیشنهاد بکنی که بیان در واقع چیزی بدن و بگیرن تا این تنگه باز بشه، به هیچ عنوان آمریکایی‌ها از این قصه استقبال نخواهند کرد. یه جوری ریختن نظر مازاده کردن روغن ریخته است. یعنی وقتی موضوعی روی میز نیست برای مذاکره بر سر تنگه هرمز، دیگه شرط گذاشتن برای تنگه هرمز هیچ محلی از اعراب نداره.
0: سپاس بسیار. علی حسین قاضی‌زاده، لندن. امروز شورای امنیت سازمان ملل درباره تمدید مأموریت هیئت کارشناسان ناظر بر تحریم‌های

0: جمهوری اسلامی رأی گیری خواهد داشت. پیشنویس این قطعنامه را آمریکا ارائه داده، اما اختلاف شدیدی بر سر اعتبار سازوکار ماشه احتمال وتوی این قطعنامه از طرف چین و روسیه رو بیشتر کرده. مریم رحمتی از مقر سازمان ملل با ماست در نیویورک. مریم، امروز شورای امنیت قراره که درباره تمدید ماموریت هیئت کارشناسان ناظر بر تحریم‌های جمهوری اسلامی رأی گیری داشته باشه. از طرفی میدونیم که انتظار میره که این قطعنامه با وتو چین و روسیه روبرو باشه. جزئیات بیشتر رو از شما بشنویم لطفاً.
1: ریحان، رأی‌گیری همین دقایقی قبل انجام شد و پیشنویس قطعنامه آمریکا همونطور که انتظار می‌رفت به تصویب نرسید. با وجود کسب 11 رأی موافق، این قطعنامه با رأی منفی چین و روسیه تصویب نشد. دو کشور دیگه‌ای که رأی ممتنع دادن هم پاکستان و سومالی بودند. این قطعنامه قرار بود که مأموریت هیئت کارشناسان کمیته تحریم‌های 1737 شورای امنیت رو برای یک سال دیگه تمدید بکنه، یعنی تا ماه سپتامبر سال 2027. این هیئت در واقع میدونیم که مسئول بررسی موارد احتمالی نقض تحریم‌ها از سوی جمهوری اسلامی هست. این هیئت میره که جمع‌آوری بکنه اطلاعات رو و گزارش‌های مستقلی رو تهیه بکنه و در اختیار شورای امنیت قرار بده، مخصوصا بعد از اینکه یک هفته پیش از سوی IAEA در واقع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت منتقل شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داده بود در مورد عدم پایبندی جمهوری اسلامی به تعهداتش، ولی به نظر میرسه که باز هم اعضای شورای امنیت به دلیل اختلافات عمیقی که در میان اعضای دائم وجود داره باز هم نتونستن تصمیم عملی رو برای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اینجا در شورای امنیت انجام بدن. مخالفت چین و روسیه همونطور که گفتم از قبل پیشبینی شده بود. این دو کشور میگن که فعال شدن سازوکار ماشه از سال گذشته از نظر قانونی معتبر نبوده. قطعنامه 2231 شورای امنیت در اکتبر سال 2025 به پایان رسیده و شورای امنیت دیگه مبنای قانونی لازم برای ادامه فعالیت این کمیته رو نداره و هیئت کارشناسان هم به نظر این دو کشور اصلا لازم نیست که کاری بکنن. حالا قابل به ذکره که در واقع در یک سال گذشته هم نه رئیسی داشته این هیئت کارشناسان و نه هم تونسته اونجوری که اعضای شورا مخصوصا اعضای غربی انتظار دارن فعالیتی انجام بده. این به این معنا نیست که اگر این هیئت کارشناسی تمدید نشه، یعنی تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی برداشته میشن، این به این معنیه که اون نظارت کافی الان دیگه وجود نخواهد داشت. زمانی که این هیئت کارشناسی نتونه کارش رو در شورای امنیت انجام بده و اون گزارش‌های فصلی رو در اختیار اعضای شورا قرار بده. میدونیم که آمریکا و کشورهای اروپایی تاکید میکنن که با فعال شدن سازوکار ماشه تحریم‌های قبلی سازمان ملل دوباره برقرار شدن و سازوکار نظارت بر اجرا اونها هم باید فعال بمونه. ولی خب با همون اختلافی که روسیه و چین دارن، با طرفداری که دارن از جمهوری اسلامی انجام میدن، جلوی این هیئت رو گرفتن و نذاشتن که در واقع دوباره تمدید بشه مأموریتشون. نکته مهم اینه که 11 عضو شورا از پیشنویس حمایت کردن، یعنی قطعنامه تعداد آرای لازم رو به دست آورد. اما چین و روسیه چون اعضای دائم شورای امنیت هستند و در واقع قدرت وتو دارن، به همین دلیل بود که این قطعنامه تصویب نشد. چه کسی این قطعنامه به هر حال برای آمریکا و برای کشورهای اروپایی یک شکست محسوب میشه. روزها و هفته هاست که اینجا در مقر سازمان ملل در دیدارهای دو جانبه و دیدارهای جانبی در کل این در واقع نگوشیشن ادامه داره، مذاکرات ادامه داره و تلاش کردن که کشورها در واقع فشار بیارن که روسیه و چین این قطعنامه رو تصویب بکنن، ولی به نظر میرسه که روسیه و چین تصمیم خودشون رو گرفته بودن که در کنار جمهوری اسلامی بیستن. به هر حال چند روز دیگه، تقریبا 4 روز دیگه، مجمع عمومی سازمان ملل آغاز خواهد شد. تقریبا نزدیک به 140 کشور قرار هست که رهبرانشون در همین ساختمان مقر سازمان ملل حاضر باشن و مطمئناً موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی یکی از موضوعاتی خواهد بود که هم در دیدارهای جانبی و هم در سخنرانی‌ها رهبران کشورها بهش اشاره خواهند کرد و مذاکره خواهند کرد.
0: سپاس بسیار. مریم رحمتی، نیویورک، مقر سازمان ملل متحد.

4 سال از کشته شدن ژینا، مهسا امینی در بازداشت یشت ارشاد نیروی انتظامی گذشت. مرگی که به خیزش اعتراضی و بی سابقه زن زندگی آزادی منجر شد. سازمان عفو بین‌الملل در یک گزارش مستند در بیش از 1100 صفحه تاکید کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی برای سرکوب خیزش مهسا به طور نظاممند تمام ظرفیت‌های حکومتی را بسیج کرده و مرتکب جنایات علیه بشریت شدند. 25 شهریور 1401 خبر جان باختن ژینا امینی، دختر 22 ساله کرد اهل سقز، در بیمارستان کسرای تهران منتشر شد. فردای همان روز در آیین خاکسپاری ژینا، سقز و سنندج شاهد اعتراض‌های مردمی بود. در سومین روز قتل ژینا، شماری از معترضان در کردستان هدف شلیک گلوله ماموران حکومتی قرار گرفتند و کشته شدند. یک روز بعد سرکوب خونین معترضان در استانهای کرمانشاه، آذربایجان شرقی و غربی و مازندران ادامه داشت. سیوم شهریور با دستور ستاد کل نیروهای مسلح به نیروی انتظامی، تنها در یک روز دست کم 60 نفر در 12 استان کشته شدند.

0: اعتراض‌های خیابانی در 96 روز 3 بار اوج گرفت. نخستین موج روز سوم درگذشت مهسا امینی بود. نقطه عطف دوم با فراخوان چند گروه فعال برای اعتراض سراسری رخ داد و سپس با 40 مهسا و دیگر کشته شدگان شهریور همراه شد. سومین و بزرگترین موج در سالگرد سرکوب خونین اعتراض‌های آبان 98 رخ داد. از اوایل آذر 1401 خیابان‌ها در سایه سرکوب خونین خلوت شد، اما مقاومت مردم به شکل‌های دیگر ادامه داشت. در 17 و 21 آذر جمهوری اسلامی، محسن شکاری و مجید رضا رهنورد 2 معترض بازداشتی را اعدام کرد.
1: تو وصیت‌نامه چی نوشتی شما؟
2: کجا خاکم کنن؟ دوست ندارم گریه کنن سر مزار.
1: از دوست نداری قرآن بخونن، دوست نداری برات نماز بخونن، دیگه
2: نماز نخونن،
1: درست
2: شادی کنن. آهنگ شادی.

0: سازمان عفو بین الملل سن دقیق یا تقریبی 323 جانباخته خیزش زن زندگی آزادی را ثبت کرده. یک پسر 2 ساله، یک دختر 6 ساله و 2 پسر 9 ساله. همچنین سالمندان در دهه 70 و 80 زندگی از جمله کشته شدگان هستند. بین کشته شده های خیزش مهسا 56 کودک و 29 نوجوان 18 و 19 ساله قرار دارند. 209 نفر از جانباختگان که 2/3 کشته شدگان را شامل می شوند کمتر از 30 سال داشتند. بخش دیگری از گزارش سازمان عفو بین الملل به محل کشته شدن معترضان اختصاص دارد. 326 نفر در خیابان، در محل اعتراض یا در محدوده هایی که نیروهای امنیتی و نظامی مستقر بودند کشته شدند. 18 معترض بعد از دستگیری و در بازداشتگاه ها جان باختند. 10 نفر بعد از آزادی و بر اثر عوارض دوران بازداشت و 23 معترض بعد از ناپدیدسازی قهری جان باختند. سازمان عفو بین الملل کشته های خیابانی خیزش زن زندگی آزادی را در 23 استان از جمله 69 شهرستان ثبت کرده. با لحاظ کردن مرگ در بازداشت و پرونده های مشکوک، دامنه سرکوب خونین معترضان به 26 استان می رسد. بر اساس همین گزارش، استان های سیستان و بلوچستان با 106 کشته و 3 استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی با 95 کشته بیشترین شمار جانباختگان خیزش مهسا را ثبت کردند. همزمان با هدف قرار دادن معترضان در خیابان‌ها، جمهوری اسلامی 10,000 نفر را هم دستگیر کرد. دانش آموزان، دانشجویان، وکلا، خبرنگاران، فعالان مدنی و خانواده‌های دادخواه از جمله بازداشت شدگان بودند که با هجوم به خانه‌ها، رو بودن افراد از خیابان با خودروهای بدون پلاک و انتقال به مکان‌های نامعلوم انجام می‌شد. قوه قضاییه بازداشتی‌ها را با اتهام‌های سنگینی مثل محاربه، محاکمه و متهمان را از انتخاب وکیل هم محروم نگه می داشت. شمار زیادی از خانواده ها گاه برای هفته ها از سرنوشت عزیزانشون بیخبر بودند. وضعیتی که عفو بین الملل آن را ناپدیدسازی قهری توصیف و ارزیابی می کند. سازمان عفو بین الملل در گزارش خود می گوید در جریان خیزش مهسا شکنجه در بازداشتگاه ها گسترده و سازمان یافته بوده. شاهدان عینی از ضرب و جرح با باتوم و زنجیر، از شلاق و شوک الکتریکی، آویزان کردن و حبس طولانی مدت در سلول‌های انفرادی گزارش دادند. علاوه بر شکنجه‌های جسمی، شکنجه روانی هم علیه بازداشتی‌ها اعمال می‌شده، از جمله اعدام نمایشی و ساختگی، تهدید به تجاوز و پخش صدای شکنجه دیگران. نیمی از شاهدان عینی هم به تجاوز و یا خشونت جنسی در بازداشتگاه‌ها اشاره کردند. مرتبط با همین گزارش مفصل، دیانا تهاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل، نقض حقوق بشر در ایران و جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل رو برای مردم ایران خطرناک توصیف کرده. او با اشاره به کشتار معترضان در دیماه از جامعه جهانی خواسته با اقدامات جدی به مسئولیت همیشگی جنایتکاران جمهوری اسلامی پایان دهند.
1: امنستی اینترنشنال این گزارش تاریخی رو در مورد 4th سالگرد جنبش و قیام زن زندگی آزادی منتشر کرد. این گزارش که بیش از 1000 صفحه داره نتیجه سالها تحقیق و تحلیل خستگی ناپذیر بوده و ما این گزارش رو تقدیم میکنیم به کسانی که غیرقانونی کشته شدند در اعتراضها و قتل‌عام‌های مکرر در ایران که با مسئولیت انجام شده و همچنین به خانواده کسانی که کشته شدند که همچنان خواستار حقیقت و عدالت و جبران مافات و خسارت هستند. ما این گزارش رو تقدیم میکنیم به ژینا مهسا امینی که مرگش در بازداشت پلیس اخلاق جرقه این قیام رو زد و به زنان و دخترانی که برای دهه ها به عنوان شهروند درجه دوم با اونها رفتار شده و متعمل تبعیض و قوانین متعدد تحقیرآمیز شدند. ما اینجا شواهد بدون تردیدی داریم که میگه مقام های جمهوری اسلامی مرتکب جنایت علیه بشریت شدند با قتل و شکنجه برای اینکه مانع از تکرار اعتراض مردمی بشن. مردمی که غیر مسلح بودند و تنها خواستار آزادی و کرامت حقوق بشری خودشون بودند. امنستی اینترنشنال شواهد و ادله گسترده رو گردآوری کرده که نشون میده که نیروهای امنیتی به ویژه فراجا، فرمانده پلیس و سپاه پاسداران به صورت سیستماتیک و مکرر به اعتراضات صلح‌آمیز شلیک کردند. مردم رو در خیابان‌های فرعی تعقیب کردند، از فاصله نزدیک به اونها شلیک کردند، مانع از این شدن که مجروحان بتونن درمان بشن و بعد از اینکه صدها نفر رو از جمله دست کم 56 کودک به قتل رسوندن، نیروهای امنیتی دستگیری‌های گسترده‌ای رو هم انجام دادن، هزاران معترض رو بازداشت کردن و بسیار از اونها هدف شکنجه، ناپدید شدن قهری، بعضن تجاوز جنسی، حتی تجاوز گروهی قرار گرفتن، هم پسرها و هم دخترها، و همه این جنایات رو با مسئولیت کامل انجام دادن. گزارش ما زنجیره فرماندهی که مسئول این جنایات بوده فاش میکنه. اینها جنایات مجزا از جانب شماری ماموری بی انضباط که اغراق زیاد روی کردن نبودن، بلکه سیستماتیک بوده، سازمان یافته بوده، منابع مالی رو از پیش، منابع مالی و لوجستیکی رو از پیش به این سرکوب ها اختصاص داده بودن. گزارش ما همچنین 87 مقام مسئول و فرمانده رو ذکر میکنه که باید تحت پیگرد کیفری قرار بگیرن برای جنایت علیه بشریت، و ما از جامعه جهانی میخواییم که مسیرهایی برای عدالت بین‌المللی فراهم کنه وقتی که عدالت در سطح داخلی در ایران امکان رسیدن بهش موجود نیست. عفو بین‌الملل بارها هشدار داده که مسئولیت برای جنایات تحت قانون بین الملل و جنایت علیه بشریت مسیر رو برای فجایع آینده هموار میکنه. همونطور که دیدیم در طول اعتراضهای ژانویه 2026 نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی هزاران معترض رو و رهگذر رو در ظرف تنها 48 ساعت قتل عام کردند. بنابراین از جامعه جهانی میخوایم که مسیرهایی رو برای عدالت بین المللی فراهم کنه و از همه کانالهای دیپلماتیک استفاده کنه برای اینکه از فجایع بیشتر پیشگیری بشه و پاسخگویی حاصل بشه. گزارش ما ذکر میکنه که مسئولیت خاطیان و جنایتکاران در هم تنیده با نظام قضایی ایران، نظام سیاسی ایران و قانون اساسی ایران. قوه قضایی ایران ناتوان و بی‌تمایل هست که خاطیان رو مجازات کنه. بنابراین از جامعه جهانی میخوایم، به ویژه مجمع عمومی سازمان ملل، که یک مکانیزم عدالت کیفری بین‌المللی ایجاد کنه تا کسانی که بیشترین تقصیر رو در جنایت علیه بشریت دارن پاسخگو بشن. همچنین از شورای امنیت خواستیم که پرونده ایران رو به دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع بده. به صورت موازی همچنین از همه دادستان‌ها در کشورهای مختلف خواستار شدیم که پرونده‌های کیفری علیه مقام‌های جمهوری اسلامی افتتاح کنند و لزوماً اکتفا نکنن به اینکه این خاطیان در کشورشون، در این کشور خارجی حضور فیزیکی دارن یا نه، بلکه بعد از صلاحیت قضایی بین‌المللی استفاده کنن، برای اینکه خطر زیادی هست متوجه مردم ایران که متحمل فجایع بیشتری بشن در آینده.

0: کانون صنفی معلمان در بیانیه‌ای به مناسبت چهارمین سالگرد جانباختن مهسا امینی یاد او و جنبش زن زندگی آزادی را گرامی داشته. در این بیانیه آمده جانباختن مهسا امینی سرآغاز موجی از اعتراضات و مطالبات اجتماعی بوده که منجر به تغییری عمیق در جامعه ایران شده. تشکل همچنین حضور زنان و مردان، خانواده‌های دادخواه و گروه‌های مختلف اجتماعی در این تحولات را ارزشمند توصیف کرد. اسماعیل عبدی فعال صنفی معلمان با ما هستند از فرانکفورت. آقای عبدی، هم نظر شما رو درباره بیانیه کانون صنفی معلمان ایران بدونیم، هم بیانیه‌ای که شورای هماهنگی صنفی تشکل‌های فرهنگیان داشته، هر دو به مناسبت چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی. چه نکته‌هایی به نظرتون در هر دو پیام قابل توجه بود؟
1: درود و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز، مردم شریف ایران. خب 4 سال گذشته، اما برای فهم اهمیت اون روز نباید مسئله رو به یک حادثه توی مقطع سیاسی کاهش بدیم. به نظرم کانون صنفی معلمان و شورای صنفی فرهنگیان ژینا رو از یک نام فراتر برده و اینطوری هم هست واقعا، یعنی ژینا تبدیل شد به یک نشانه اجتماعی که مجموعه ای از تضادها و مطالبات انباشته شده جامعه ایران رو آورد رو سطح قرار داد. تبعیض جنسیتی، محدودیت‌های آزادی فردی، شکاف میان دولت و جامعه و همچنین نابرابری‌های اجتماعی رو. به همین دلیل یه نوع بازتعریف شد رابطه انسان با قدرت در حاکمیت جمهوری اسلامی، یعنی اینکه مردم به ویژه دانش آموزان، نسل جدید و زنان گفتن ما فقط موضوع سیاست نیستیم، ما صاحب حقیم، کرامت داریم و دارای عاملیت اجتماعی هستیم. از این رو جنبش مهسا ژینا امینی فقط در تعداد تجمعاتش خلاصه نمیشه و اون زمانی به نظرم عمیق‌تر شد که از خیابان‌ها به زندگی روزمره مردم اومد، یعنی خانواده‌ها نگرششون تغییر کرد، مدرسه، دانشگاه، محیط کار و حتی روابط میان انسان‌ها هم به نظرم تغییر کرد و مرزهای سنتی که وجود داشت رو در نوردید، یعنی دانش آموز، معلم، دانشجو، استاد، اون خط‌کشی‌های سنتی رو دیگه از بین بردن و محل صرف دانش نشد مدرسه و دانشگاه، بلکه فضای تولید اندیشه و کنش اجتماعی شد. هزینه هاش هم کم نبود، شما خودتونم اشاره کردین، صدها پرونده برای دانشجوها، معلم‌ها، دانش آموزا و اساتید دانشگاه و مردم تشکیل شد، هزاران نفر رو بازداشت کردن و اساتید دانشگاه اخراج شدن از این منظر و در واقع نگاه سندیکایی معلمان، حالا هم شورای صنفی و هم کانون صنفی معلمان، میگه که معلم فقط درباره کرامت خودش یا دستمزد عادلانه صحبت نمی‌کنه، بلکه درباره شرایط دشوار کار، تشکلیابی، یعنی وقتی درباره کیفیت مثلا آموزش صحبت می‌کنه، در حقیقت حقوق دانش آموز و معلم دو روی سکه عدالت اجتماعی هستن. بنابراین اگه من بخوام خلاصه بکنم، موضوع اینه که از نگاه ما معلمان تغییرات از دل جامعه میگذره و از دل سازمانیابی مستقل و شبکه هایی که بهش اعتماد میکنیم. بنابراین تشکل‌های صنفی با این بیانیه یاد و نام مهسا ژینا امینی و سازمانیابی معلمان رو بیشتر بهش تاکید.
0: جناب عبدی، اگه در یک نگاهی فراتر بخوایم بررسی بکنیم، با توجه به فضای اجتماعی، اقتصادی، همچنین سیاسی که همین حالا ایران درش قرار داره، چقدر احتمال میدید که با بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیل جدید یه دور جدیدی از اعتراضات صنفی مدنی معلمان، حتی دانش آموزان رو شاهد باشیم؟
1: خب خیلی باعث تأسفه که شرایط فرهنگیان، کارگران، بازنشستگان بسیار ناراحت کننده است. یعنی اون روز ما داشتیم حساب میکردیم حقوق کارگران الان 70 دلار هستش، حقوق معلمان 100 دلار در ماه هستش و بیانیه ها هم نشون میده، بیانیه ها میگه آموزش، معیشت و حقوق مدنی مردم و معلمان در پیوند با همدیگه هستش. من فکر میکنم نمیتونیم با قطعیت کامل در این باره صحبت بکنیم، اما شواهد نشون میده چون زمینه هاش وجود داره. بله، مسئله دستمزد و حقوق، کیفیت آموزش، کمبود نیروها، تراکم کلاس ها، امنیت شغلی و استقلال تشکل های صنفی که شورای صنفی گفته که با معلم ها خیلی برخورد میکنن، وابسته به تصمیماتی که دولت برای معلمان و دانش آموزان میگیره، به نظرم خیلی این مسئله تأثیر داره. ولی من حدس میزنم که معلمان واکنش های خیلی گستردهی نسبت به این بیعدالتی داشته باشن و با دانش آموزان و دانشجویان و اساتید دانشگاه اعتراضات گسترده ای رو رقم بزن.
0: سپاس بسیار از همراهی شما. اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان فرانکفورت در آلمان. همزمان با ادامه درگیری‌ها و تحولات نظامی بین حوثی‌ها و نیروهای ائتلاف رهبری عربستان سعودی، شبکه تلویزیونی المسیره وابسته به حوثی‌ها اعلام کرده جنگنده‌های ائتلاف نظامی حملات هوایی جدیدی در استان طائز در یمن انجام دادند. در این حملات هوایی 3 دکل مخابراتی هدف قرار گرفته و تخریب شده و هنوز گزارشی از میزان تلفات جانی آن منتشر نشده. همزمان دفاع مدنی عربستان سعودی هم با انتشار یک بیانیه اعلام کرده که رهگیری یک فروند پهباد متعلق به حوثی‌های امارات حمایت جمهوری اسلامی در استان طائف یک کشته و 2 زخمی به جا گذاشته. طبق همین گزارش قربانی این حادثه تبعی کشور یمن بوده. به گفته مقام‌های دفاع مدنی عربستان، سقوط ترکش‌های ناشی از رهگیری و انهدام این پهباد در آسمان منطقه به شماری از ساختمان‌ها و خودروهای غیر نظامی هم خسارات مالی وارد کرده. بیشتر گفتگوی داشتم با همکارم حسین آقایی که از 4 گزینه نظامی پیش روی عربستان سعودی برای مقابله با حوثی‌های یمن توضیح داد.
2: اساساً محمد بن سلمان الان با یک چالش بسیار بسیار جدی روبرو هستش و نمیتونه این چالش رو با اتکای صفر روی گزینه دیپلماسی رفع بکنه. یعنی چالش حوثی‌ها رو اگر عربستان سعودی الان نخواد از طریق دیپلماتیک وارد بشه برای مذاکره با حوثی‌ها، وقتی که آسیب پذیر هستش، باید جنگی رو علیه حوثی‌ها انجام بده. 4 راه بیشتر نداره محمد بن سلمان. یا باید خودش به تنهایی وارد یک کازار نظامی فراگیر بشه که این ریسک بالایی داره برای عربستان سعودی، یا در چارچوب ائتلاف مکه، یعنی با مشارکت ترکیه و پاکستان وارد جنگ بشه که اصلا ترکیه و پاکستان اعلام آمادگی نکردن، یا اینکه در قالب یک مشارکت نظامی و اطلاعاتی و امنیتی با اسرائیل وارد عمل بشه که این احتمالش هست، و اینکه آمریکا وارد جنگ با حوثی‌ها بشه. ولی خب آمریکا هنوز به صورت مستقل خودش اعلام آمادگی نکرده که مستقیما وارد جنگ با حوثی‌ها خواهد شد. برای گزینه‌ای که در بعد نظامی الان برای محمد بن سلمان وجود داره، یا مشارکت مستقیم با آمریکا و اسرائیل هستش. حالا اون چه که ژورنال اسمال وارز بهش اشاره کرده که برای دانشگاه آریزونا هستش و پیشنهاد کرده، و به نظر میرسه که اسری از استراتژیست های اسرائیلی احتمالاً به اون نظر مثبتی دارن، اینه که یک تقسیم کاری بین آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی در دریای سرخ و خلیج عدن قرار بگیره با محوریت سومالیلند در شاخ آفریقا.
0: و بپردازیم به شمارش آرای انتخابات پارلمانی سوئد که به پایان رسید و احزاب مخالف دولت با اختلاف فقط 3 کرسی اکثریت پارلمان رو به دست آوردن. بعد از مشخص شدن نتیجه شمارش آرا، اولف کریسترسون نخست وزیر سوئد گفت از سمتش استعفا میده و به این ترتیب روند تشکیل دولت جدید در سوئد آغاز میشه. با همکارم مهران عباسیان از استکهلم همراه شدیم. مهران، نتیجه انتخابات پارلمانی مشخص شد و بلوک مخالف دولت با اختلاف خیلی کمی، فقط 3 کرسی، تونست که اکثریت پارلمان رو به دست بیاره. بیشتر از نتیجه جزئیات بگو و واکنش رهبرای احزاب. نمیشنویم صدا تو مهران، صدای شما رو نداریم مهران. متاسفانه شما اگر که تونستیم دوباره اشکال برطرف شد حتما برمیگردیم. خب برید یه سری تصویر زنده ببینیم از نیویورک، مقر سازمان ملل. بله، این تصاویر به صورت زنده داره پخش میشه. اگر که از ابتدای برنامه همراه ما بوده باشید، داشته میگفتیم که امروز یک رأی‌گیری در سازمان ملل و شورای امنیت انجام شد برای تمدید مأموریت یک هیئتی که بر تحریم‌های جمهوری اسلامی نظارت داشته، که همونطور که پیش‌بینی میشد با اینکه پیشنویس این قطعنامه رو آمریکا ارائه کرده بود، این قطعنامه با وتوی چین و روسیه رأی نیاورد. این تصویر به صورت زنده از همونجا در حال پخشه. بله، همونطور که اشاره کردیم، قطعنامه پیشنهادی آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل با وتای چین و روسیه رأی نیاورد. فکر می‌کنم که ارتباطمون رو با مهران الان دوباره داریم. بذارید برگردیم به نتیجه شمارش آرای انتخابات پارلمانی در سوئد. مهران؟ بله، امیدوارم که داشته باشیم توضیحاتتون.
3: بله ریحانه، امیدوارم. بله، احتمالاً دارین صدامو. بله، بالاخره بعد از چند روز شمارش آرا نتیجه انتخابات سوئد مشخص شد و بلوک مخالف دولت با اختلاف خیلی کمی اکثریت پارلمان رو به دست آورد. 4 حزب سوسیال دموکرات، چپ‌ها و سبزها سنتر در مجموع 176 کرسی گرفتن و در مقابل 4 حزب بلوک موسوم به T2 173 کرسی، یعنی از مجموع 349 کرسی پارلمان رو به دست آوردن و فقط 3 کرسی دو طرف با هم اختلاف دارن و این دو بلوک رو در واقع جدا میکنه. البته باید بگم 4 سال پیش در 2022 هم این جناح تیدو با همین اختلاف 3 کرسی برنده انتخابات شدن. اما مهمترین واکنش هم مربوط به اولف کریستنسن نخست وزیر سوئد بود. او بعد از اینکه مشخص شد نتیجه انتخابات 3 کرسی با اختلاف 3 کرسی انتخابات رو باخته، در واقع از مقام نخست وزیری کنارگیری کرد و از رئیس پارلمان خواست روند تشکیل دولت جدید رو آغاز کنه تا زمان روی کار اومدن خب دولت بعدی هم دولت فعلی به شکل موقت به کار خودش ادامه میده. از طرف دیگه ماگدالنا اندرسون رهبر حزب سوسیال دموکرات از این نتیجه در واقع استقبال کرد و حالا عملا در مرکز مذاکرات برای تشکیل دولت جدید قرار گرفته. خب پیام اصلی او هم این بود که رای دهندگان خواهان تغییر دولت بودن و حالا باید برای تشکیل یک دولت جدید و با ثبات تلاش کنه. واکنش حزب سنتر هم خب خیلی مهمه، چون 25 کرسی داره و این حزب نقش تعیین کنندهی برای اکثریت 176 کرسی در بین مخالفان دولت داره. سنتر گفته حاضر به مذاکره برای تشکیل دولت جدید، اما مسئله اینجاست که این حزب در واقع اختلافات زیادی با حزب چپ داره و این موضوع در واقع باید ببینیم مذاکراتی که بین در واقع حزب سوسیال دموکرات با 3 حزبی که در بلوک چپ هستن چگونه خواهد بود و آیا خانم ماگدالنا اندرسون میتونه به مقام نخست وزیری برسه یا نه.
0: متشکرم مهران عباسیان استکهلم. در ادامه همکارم آیدین مقیمی با خبرهای ورزشی همراه شماست. من باز برمیگردم خدمتتون با ایران اینترنشنال.
4: نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی‌ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
5: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
6: ما میخوایم شاهد سقوط این حکومت باشیم. در هر زمانی آمادیم.
7: اساساً نقش اسرائیل چه هست؟
6: ما میخوایم این آتش رو خاموش کنیم. آتش این ایدئولوژی افراطی و این تفکر مذهبی متعصبانه رو.
7: پیام شما چه هست به مردم در داخل ایران؟
6: ما هیچ مشکلی با مردم ایران نداریم. ما میخواهیم مردم ایران رو در آغوش بگیریم. این حکومت ایرانه که مردم خوب ایران رو تحت آزار و فشار قرار میده.
8: سلام، ما عرض ادب، بنده ژینا هستم.
9: اینا نه باتومی دارن نه وسیله‌ای دارن.
8: از گوشهایش خون زیادی رفته بود.
9: جیان آزادی
10: ترجمه کردن زن زندگی آزادی.
11: بین ما یک دریای خون فاصله است.
12: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
13: من گلوله وارا میکنم.
14: دست کردم من را دوست
15: ندارم. از خون جوان
16: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
17: برخش تو در تاریخه تو نمونه.

0: اعلام اولین فهرست تیم ملی فوتبال پس از جام جهانی. خلیلزاده و حاج صفی دعوت شدند. کنعانی زادگان و چشمی خط خوردند. آغاز 19امین فصل لیگ برتر فوتبال زنان از فردا. برای نخستین بار استقلال و پرسپولیس در هفته پنجم داربی پایتخت رو برگزار میکنند. و چهارمین سالگرد خیزش زن زندگی آزادی با یادی از هواداران ورزش عاشقان فوتبالی که در اعتراضات سال 1401 جام باختن. پنجشنبه 26 شهریور ماه، من ادین مقیمی هستم. خوش اومدید به خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال نخستین لیست ملی پوشان پس از جام جهانی را اعلام کرد. بازیکنانی که از لیگ برتر خلیج فارس به اردو فراخونده شدن، حسین کنعانی زادگان، علی علیپور و روزبه چشمی در این لیست جایی ندارن. علیرضا بنوان، حسین حسینی و پیام نیازمند سه دروازه‌بان دعوت شده بردی تیم ملی هستند. در خط دفاعی قلعه‌نویی محمد نادری، احسان های صفی، شجاع خلیزاده، محمد مهدی زاره، عارف آقاسی، سامان فلاح، صالح هردانی، رامین رضاییان و آریا یوسفی به کمپ تیم ملی فراخونده شدند و میلاد سورگی برای نخستین بار از شمس‌آذر قزوین به همراه عارف حاجی ایدی، امید نورافکن، مهدی لیموچی، مهدی محبی و امیرحسین محمودی سایر بازیکنان حاضر در اردو هستند. همراهش با همکارم محمد تقوی، بازیکن پیشین تیم ملی و باشگاه استقلال. اگر بله تصویر آقای تقوی رو داشته باشیم. آقای تقوی، هر لیستی که معمولا اعلام میشه خب نظرات موافق و مخالف داره. میخوام ببینم در این لیست چه چیزی شما رو شگفت زده کرد؟
1: ببینید آیدین جان، چیزی که در واقع همون چیزی که اول گفتید، هر لیستی که وقتی سرمربی میده یک سری موافقن یک سری مخالفن، اما یه چیزی که من واقعا فکر میکنم که دیگه واقعا از حدش گذشته اینه که شما یه سری بازیکنایی که دیگه واقعا فوتبالشون تموم شده، شجاع خلیل‌زاده، احسان آیصفی، رامین رضاییان، من احترام براشون قائل هستم، اما واقعا دیگه نباید در تیم ملی باشن، باید خودشون فوتبالشون رو بزنن. که من یادم میاد سال 2010 بود، آلن شیره در اون زمانی که بازی میکرد در سن 30 سالگی 31 سالگی بازی رو گذاشت کنار، گفت چرا؟ گفت من میتونم همچنان بازی کنم، اما راه رو باید برای جوانهای دیگه باز کنم که بیان زودتر خودشون جا بندازن. اما در این شرایط ما ببینیم چیزی که الان در حال حاضر فقط تحت نظر مربی و کادر فنی تیم جرق جمهوری اسلامی هست اینه که بتونم در بازی‌های آسیا جام ملت آسیا مقام بیارن، یعنی برن فینال و تا حدود زیادی بتونن تمام انتقادهایی که شده رو خنسا کنن. اما نباید مشکلیم، قرار نیست که این تیم ملی بره اونجا به این راحتی مقام بیاره. اما نکته ای که خیلی میتونه اثرگذار باشه اینه که یه سری بازیکن دعوت شدن، یه سری بازیکنی که مثلا مثل چشمی در واقع دعوت نشد، کنعانی زادگان دعوت نشد، یا علیپور که در جام جهانی بودن، اینا برای این دعوت نشدن که امیر قلعه‌نویی قصد داره بازیکنایی که قراره فقط رو نیمکت بشینن گله و شکایت نکنن. جوانایی که دعوت میشن، این جوانا معمولا گله و شکایت نمیکنن، خب حقم دارن، میگن ما اولین بازی ملی رو نیمکت میشینیم. اما ترکیب اصلی که قرار در جام جهانی بازی کنه یک تیم بسیار پیریه که امتحان خودش رو پس داده. اما امیر قلعه‌نویی و این بازیکنه که در جام جهانی بازی کردن، همونجوری که من همیشه گفتم، اینا جزی از اون سیستم هستن و چون اون سیستم رو نگه داشتن تا زمانی که میتونن، در زمانی که در واقع صدای اون سیستم باشه، در تیم جمهوری اسلامی بازی میکنن. قرار نیست به این راحتی بذارشون کنار. اگر در جام ملت‌های فوکنونی نتیجه بگیرن که میشن در واقع لژند الواز خودشون، اگر نتیجه هم نگیرن میگن ببینیم امکانات نداشتیم. اما یه چیزی که اصلا نباید فراموش کرد اینه که تو شرایط فعلی یه سری جوان مثل امیرحسین محمودی که در تیم پرسپولیس بازی هم نمیکنه، بازیکن بسیار خوبیه، اما این بازیکن وقتی در تیم پرسپولیس بازی نمیکنه نباید بیاد تو تیم ملی بازی کنه. این بازیکن جوان یک فاصله بزرگی بین این بازیکن جوان و تیم ملی به وجود میاد، بازیکنی که در تیم باشگاهی خودش فیکس نیست و یه دفعه میاد تو تیم ملی بازی میکنه. ای کاش این تیم امیدی که الان به عنوان امید که من مخالف امید هستم رفتن جام ملت‌ها، می اومدن در تیم ملی، جوانان می رفتن اونجا بازی می‌کردن، یک نوآوری در تیم ملی به وجود میاد که بعید میدونم نه کادر فنی شجاعت لازم داشته باشه، نه اون فدراسیون دنبال چنین برنامه‌ای است.
0: سپاسگزارم آقای تقوی از توضیحات کامل شما در این بخش. محمد تقوی همراه ما بود. اما 19امین فصل لیگ برتر فوتبال زنان ایران فردا با حضور استقلال و پرسپولیس آغاز میشه. دو تیمی که هفته پنجم نخستین داربی زنان پایتخت رو برگزار میکنن. خاتون بم مدافع عنوان قهرمانی میهمان ایستای البرز خواهد بود. پرسپولیس هم در تهران و ورزشگاه کاظمی میزبان آواست. استقلال بعد از صعود از لیگ یک با هدایت مریم ایراندوست لیگ برتر رو با دیدار برابر پالایشگاه ایلام آغاز میکنه. در دو دیدار دیگر هفته نخست سپاهان میزبان ملوانه و گلگهر به مسافه وارش نوشهر میره. همکارم رها پوربخش از دلایل تاخیر یک هفته‌ای آغاز فصل لیگ برتر جدید فوتبال زنان ایران میگه.
2: 19 دوره لیگ برتر فوتبال زنان ایران در حالی از فردا آغاز میشه که با یک هفته تاخیر این مسابقات سوت آغازش زده میشه، چرا که یک اردوی تدارکاتی که برای ساخت مستند نمایشی در کمپ اردوی تیم ملی زنان ایران برقرار بود باعث شد که هفته اول لیگ برتر زنان ایران با تاخیر آغاز بشه. فرید شجاعی گفته بود که باشگاه‌ها در این اردو نگران نباشن، چرا که قراره که تنها یک مستندی به خواست و دستور نهادهای غیر از فدراسیون و نهادهای غیر دولتی از اتفاقات استرالیا در این کمپ اردویی ساخته بشه. و باید به این نکته هم اشاره بکنم که تیم ها در حالی فصل 19 هم رو شروع میکنند که جای بسیاری از کسانی که در فوتبال زنان ایران فعالیت میکردند خالیه. باید از صحبا رشتیان کمک داوری نام ببرم که جان عزیزش رو در دیماه از دست داد و نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی با شلیک به پهلوی او جان عزیزش رو گرفتند. و باید از زهرا آزادپور نام ببرم، بازیکنی که دوست داشت یک روزی پیراهن استقلال رو بازی بکنه، استقلالی که این فصل در لیگ برتر حضور داره و جان عزیزش رو در اسلام شهر با گلوله نیروهای سرکوب از دست داد.
0: تیم والیبال زنان استقلال بعد از 47 سال دوری بار دیگه به طور رسمی فعالیت خودش رو آغاز کرد. تیم والیبال زنان تاج پیش از انقلاب از قدرت‌های والیبال ایران بود، اما در دهه 60 قربانی سیاست‌های جمهوری اسلامی در ورزش زنان شد. حالا استقلال با نیلوفر حجتی برای تشکیل تیم والیبال زنان به توافق رسیده. سرمربی جدید استقلال یکی از مربیان تیم ملی در رقابت‌های قهرمانی آسیا 2026 بود، تیمی که در آسیا چهارم شد.

سری بزنیم به بازی های آسیایی 2026 ناگویا. در گروه F فوتبال زنان کره جنوبی 6-0 بنگلادش رو شکست داد، مسابقه‌ای که با قضاوت آبان نصیری و آتنا لشنی دو داور ایرانی برگزار شد. کره جنوبی که در بازی نخست هم میانمار رو 5-0 برده بود، حالا با 6 امتیاز در صدر گروه قرار داره و در آخرین دیدار مرحله گروهی دوشنبه به مصاف کره شمالی خواهد رفت. چهار سال از آغاز خیزش زن زندگی آزادی میگذره، خیزشی که ورزشکاران ایرانی حضور کم سابقه در اون داشتن، شماری از اونها هم جان عزیزشون رو از دست دادن. اما پیوند کشش شدگان این خیزش با ورزش فقط به ورزشکاران محدود نبود و نام هواداران فوتبال هم در بین جانباختگان دیده میشه. سارینا اسماعیل زاده 16 ساله هوادار بروسیا دورتموند بود. بعد از کشته شدن او در اعتراضات 30 شهریور 1401 در کرج، هواداران دورتموند در ورزشگاه بنری با تصویر سارینا بالا بردن که ملاحظه میکنید و نوشتن دورتموند هفته گذشته یک هوادار رو از دست داد. آریان مریدی هم هوادار استقلال بود، نوجوانی که نامش بعد از کشته شدن در اعتراضات در میان هواداران جانباخته فوتبال ایران قرار گرفت. اهل شهرستان سلاس باباجانی و کیان پیرفلک، کودک 9 ساله اهل ایزه که فوتبال رو دوست داشت و هوادار پرسپولیس بود، او در آبان 1401 داخل خودروی خانوادهش هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. هوادارانی که فوتبال قسمتی از زندگی اونها بود و نامشون بعد از 4 سال هنوز بخش مهمی از روایت خیزش زن زندگی آزادیه. یادشون گرامی باشه. در جام جهانی فوتبال زیر 20 سال زنان، برزیل با پیروزی برابر آمریکا به 1/4 نهایی رسید. زنان برزیل دیروز به مصاف آمریکا رفتن بعد از تساوی 1-1 در وقت‌های معمول و اضافه با پیروزی 5-4 در ضربات پنالتی حریف اسپانیا در 1/4 نهایی شدن. در دیگر دیدار مرحله 1/8 نهایی اسپانیا 2-0 برابر پرتغال پیروز شد. اسپانیا در نیمه نخست با گل ماریسا گارسیا پیش افتاد. پرتغال بعد از 10 نفره شدن در دقیقه 70 یک گل به خودی به خودشون زد و به این ترتیب اسپانیا حریف برزیل در 1/4 شد. کره جنوبی هم با یک گل آرژانتین رو شکست داد و به جمع 8 تیم پایانی رسید، جایی که باید به دیدار ایتالیا بره. ایتالیا و چین در وقت قانونی اضافه به تساوی 1-1 رسیدن. در ضربات پنالتی ایتالیا 5 ضربه خودش رو گل کرد و با از دست رفتن پنالتی پنجم چین این تیم به 1/4 نهایی رسید. پیش از خداحافظی بگم که فردا اولین ویژه برنامه بازی‌های آسیایی از ایران اینترنشنال رأس ساعت 17 به وقت تهران 2:30 لندن پخش خواهد شد. اولین ویژه برنامه ماست که در طول بازی‌های آسیایی هم ادامه خواهد داشت. ایران اینتل اسپورت رو در اینستاگرام همیشه میتونید دنبال کنید. تا دقایق دیگر ریحانه فلاح همراه شما خواهد بود.

0: تنش میان عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی.
1: حمله به خطلوله عربستان سعودی از عراق توسط نیابتی‌های جمهوری اسلامی.
2: عربستان سعودی در صدد تشکیل یک ائتلافی به رهبری آمریکا.
3: همین کاری که در معامله داعش انجام شد.
4: دیدار فرمانده سنتکام با ولیعهد عربستان سعودی.
5: احتمال همکاری عربستان سعودی و اسرائیل در مقابل با حوثی‌ها.
6: آخرین واکنش‌ها در واشنگتن نسبت به تنش‌ها با جمهوری اسلامی.
7: تنش‌ها به وضوح بین ایران و آژانس در حال بالا گرفتن.
8: همزمان با افزایش قیمت انواع ارز در بازار آزاد نرخ دولتی اون هم بالا رفته.
9: حالا برای همون بنزین آزاد 10000 تومانی هم اشاره شده که قرار سهمیه بندی بکنن.
10: گرانی بیش از حدی که مردم ایران دارن در این شرایط تحمل می‌کنن.
11: تورم در بسیاری از موارد سه رقمی هست.
0: پیام‌های فرمانده هوافضای سپاه و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
12: و نگران هستن از سربر کشیدن دور جدیدی از اعتراض‌های خیابانی که برخی اون رو قریب الوقوع میدونن.
13: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
14: تماشایی می‌داره یه در
15: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
16: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
13: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
17: سحرگه رهروی در سرزمینی، همی گفتین معما با قرینی، که ای صوفی شراب آنگه شود صاف که در شیشه برآرد اربعینی. خدا زان خرقه بیزار است صد بار که صد بت باشدش در آستینی. مروت گرچه نامی بی نشان است، نیازی عرضه کن بر نازنینی. ثوابت باشد ای دارای خرمن اگر رحمی کنی بر خوش چینی.

0: ساعت 19 در ایران. وقتتون بخیر. من ریحان فلاح هستم همراه شما در این بخش خبری از رای اینترنشنال در لندن. سرخط خبر: تأکید نخست وزیر اسرائیل بر موفقیت عملیات نظامی اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی. بنیامین نتانیاهو میگوید این حکومت را ساقط میکنیم. بیانیه کانون صنفی معلمان در سالگرد جان باختن مهسا امینی. جنبش زن زندگی آزادی سرآغاز تغییری عمیق در جامعه ایران بود. گزارش عفو بین‌الملل از ابعاد جنایات علیه بشریت در خیزش مهسا. 70% کشته شدگان در خیزش زن زندگی آزادی کمتر از 30 سال سن داشتند. شکنجه بازداشت شدگان گسترده و سازمان یافته بوده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در تازه‌ترین اظهارات خود گفته بخش عمده مأموریت در برابر جمهوری اسلامی را انجام داده. او این اظهارات را در مراسم تقدیر از کارکنان برگزیده شاباک سازمان امنیت داخلی مطرح و تأکید کرده اسرائیل جمهوری اسلامی را قطعا شکست خواهد داد و این حکومت را سرنگون خواهد کرد.
1: دشمن ثابت نیست و شرایط تغییر می کند. تمایل جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش برای نابودی کشور اسرائیل از بین نرفته، اما تضعیف شده است. توانایی اونها برای عملی کردن این هدف به شدت کاهش یافته است. ما بخش عمده کار را انجام دادیم، اما هنوز کارهایی برای تکمیل باقی مانده است و آن را تکمیل خواهیم کرد. ما حماس را نابود خواهیم کرد و بیش از هر چیز رژیم ایران را شکست خواهیم داد. آن را سرنگون خواهیم کرد. سقوط خواهد کرد. با حزب الله نیز برخورد خواهیم کرد و آن هم سقوط خواهد کرد.
0: اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل هم با استناد به یک نظرسنجی جدید فلسطینی گفته راه حماس در غزه شکست خورده است. او میگوید اسرائیل فرماندهان سپاه فلسطین در ایران رو هم هدف قرار داده و اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی یا هیچ طرف دیگری حماس را بار دیگر مسلح کند. وزیر دفاع اسرائیل در ادامه خطاب به رجب طیب اردوغان هم گفته اگر میخواهد به همفکرانش در غزه کمک کند آنها را به ترکیه ببرد. او گفت پای او به غزه نخواهد رسید. بابک اسحاقی با ماست از تل‌آویو. بابک، اظهارات آقای نتانیاهو به خصوص اون بخشی که درباره قطعی بودن نابودی جمهوری اسلامی صحبت کرده خیلی زود مورد توجه قرار گرفت و همین فاصله کوتاهی که منتشر شد، همینطور اظهارات وزیر دفاع اسرائیل. بیشتر از جزئیات از شما بشنویم.
2: به این دلیل بود که بعد از مدت‌ها بنیامین نتانیاهو بار دیگر رژیم جمهوری اسلامی را تهدید به سقوط کرد. پس از جنگ 40 روزه ما سخنی از سرنگونی رژیم با کمک اسرائیل دیگه نشنیده بودیم. پیش از جنگ صحبت در این رابطه بود. این اولین بار هستش که بنیامین نتانیاهو به طور صریح میگوید که اسرائیل تلاش خواهد کرد که در نهایت حکومت جمهوری اسلامی را به سوی سقوط سوق بده. بنیامین نتانیاهو همانطوری که گفتی در مراسم تقدیر از کارکنان ممتاز شاباک در اقامتگاه رئیس جمهوری صحبت میکرد و او بار دیگر جمهوری اسلامی را در صدر اهداف راهبردی اسرائیل قرار داد و همانطوری که گفتم صریحا گفت که هدف شکست و در نهایت سقوط حکومت جمهوری اسلامی هستش. نتانیاهو گفت توانایی جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش برای آسیب زدن به اسرائیل به شدت تضعیف شده، اما به گفته او هنوز کار برای تکمیل باقی مونده. او افزود که حماس را اسرائیل از بین برد و پیش از همه حکومت جمهوری اسلامی را اسرائیل شکست خواهد داد، اون را سرنگون خواهد کرد، این حکومت بالاخره سقوط میکنه و با حزب الله نیز اسرائیل برخورد خواهد کرد. این اظهارات در ادامه مجموعه پیام‌های تندی هستش که مقام‌های اسرائیلی به ویژه نخست وزیر و وزیر دفاع در هفته‌های اخیر علیه جمهوری اسلامی بیان می‌کنند. اسرائیل کاتز همانطوری که گفتی او هم در سخنان خودش پس از اینکه در رابطه با غزه و حزب الله صحبت کرد گفت که هر واکنشی از سوی جمهوری اسلامی و حمله‌ای به اسرائیل با واکنشی بسیار شدیدتر از سوی اسرائیل روبرو خواهد شد. کاتز پیش از این هم گفته بود که در چنین سناریویی زیرساخت‌های حیاتی و انرژی ایران میتونه هدف قرار بگیره و ارتش اسرائیل برای اجرای چنین مأموریتی آماده هستش. امروز نتانیاهو در سخنان خودش نه فقط به جمهوری اسلامی بلکه به حماس و حزب الله هم پرداخت و گفت که حماس تقریبا نابود شده، پایان خواهد گرفت بالاخره و پس از اون حزب الله هم به سرنوشت او دوچار خواهد شد.
0: بابک ساقی، تل‌آویو، سپاس از شما.

اما برای فهم اهمیت اون روز نباید مسئله رو به یک حادثه توی مقطع سیاسی کاهش بدیم. به نظرم کانون صنفی معلمان و شورای صنفی فرهنگیان ژینا رو از یک نام فراتر برده و اینطوری هم هست واقعا، یعنی ژینا تبدیل شد به یک نشانه اجتماعی که مجموعه ای از تضادها و مطالبات انباشته شده جامعه ایران رو اوورد رو سطح قرار داد. تبعیض جنسیتی، محدودیت های آزادی فردی، شکاف میان دولت و جامعه و همچنین نابرابری های اجتماعی رو. به همین دلیل یه نوع باز تعریف شد رابطه انسان با قدرت در حاکمیت جمهوری اسلامی، یعنی اینکه مردم به ویژه دانش آموزان، نسل جدید و زنان گفتن ما فقط موضوع سیاست نیستیم، ما صاحب حقیم، کرامت داریم و دارای عاملیت اجتماعی هستیم. از این رو جنبش مهسا ژینا امینی فقط در تعداد تجمعاتش خلاصه نمیشه و اون زمانی به نظرم عمیق‌تر شد که از خیابان‌ها به زندگی روزمره مردم اومد، یعنی خانواده‌ها نگرششون تغییر کرد، مدرسه، دانشگاه، محیط کار و حتی روابط میان انسان‌ها هم به نظرم تغییر کرد و مرزهای سنتی که وجود داشت رو در نوردید، یعنی دانش آموز، معلم، دانشجو، استاد، اون خط‌کشی‌های سنتی رو دیگه از بین بردن و محل صرف دانش نشد مدرسه و دانشگاه، بلکه فضای تولید اندیشه و کنش اجتماعی شد.

4 سال از کشته شدن ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد نیروی انتظامی می‌گذرد. مرگی که به خیزش اعتراضی و بی‌سابقه زن زندگی آزادی منجر شد. سازمان عفو بین‌الملل در یک گزارش مستند در بیش از 1100 صفحه تاکید کرده مقام‌های جمهوری اسلامی برای سرکوب خیزش مهسا به طور نظاممند تمام ظرفیت‌های حکومتی را بسیج کرده و مرتکب جنایات علیه بشریت شدند. 25 شهریور 1401 خبر جانباختن ژینا امینی دختر 22 ساله کرد اهل سقز در بیمارستان کسرای تهران منتشر شد. فردای همان روز در آیین خاکسپاری ژینا سقز و سنندج شاهد اعتراض مردم بود. در سومین روز قتل ژینا شماری از معترضان در کردستان هدف شلیک گلوله ماموران حکومتی قرار گرفتند و کشته شدند. یک روز بعد سرکوب خونین معترضان در استانهای کرمانشاه، آذربایجان شرقی و غربی و مازندران ادامه داشت. 30 شهریور با دستور ستاد کل نیروهای مسلح به نیروی انتظامی تنها در یک روز دست کم 60 نفر در 12 استان کشته شدند.

0: خالد عزیزی، سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران همراه ما هستند. 4 سال از کشته شدن مهسا امینی و دیگر جانباختگان اعتراضات سال 1401 میگذره. نظر شما رو بدونیم درباره تغییراتی که این جنبش در جامعه ایران ایجاد کرد.
1: قطعا این جنبش تغییرات بسیار وسیعی و قابل توجهی هم در کردستان ایران و هم در بقیه ایران، در جامعه ایران درست کرد. در مرحله اول کل این مسئله پیشینه سیاسی در کردستان داره. در عرض نزدیک به 46 سال گذشته جنبش کردستان، احزاب کردستانی، مردم کردستان سرگرم مبارزات علیه جمهوری اسلامی بودند و در این رابطه نقشی به سزایی داشتند که فرهنگ سازماندهی و هماهنگی و همکاری و به شیوه حزب پذیری در جامعه کردستان بیشتر تقویت بشه. و در مرحله دوم نفس این مسئله و این اتفاق در کردستان و نبایستی صرفاً به عنوان یه اتفاق محدود به یه روز مشخص بهش توجه کرد. چرا؟ این تحول جامعه کردستان رو در بعد سیاسی هم وارد یه فاز دیگه ای کرد. بدین معنی با توجه به

0: ابعاد بسیار گسترده و وسیع امنیتی شدن کردستان، مردم کردستان در ادامه مبارزات خودشون هم علیه نظام جمهوری اسلامی ادامه دادن. یکی از فاکتورهای دیگه که در این پروسه زینف بوده، نقش سازمان و احزاب کردستان من جمله حزب دموکرات کردستان ایران در چگونگی تقویت روحیه سازماندهی و همکاری بین مردم، و در عین حال یکی از فاکتورهایی که در ادامه همچون فاکتور اول هم زیاد تأثیر داشته، مردم کردستان هم با احزاب کردستانی در رابطه بودند. بنابراین به مناسبت‌های مختلف که احزاب کردستان مردم کردستان رو به فراخوان دعوت کردند به نافرمانی مدنی، مبارزه مدنی، از طرف مردم کردستان ازش استقبال شدیم. یه فاکتور دیگه میتونه که نقش این جنبش 4 سال قبل در سراسر ایران سبب شد که نوعی از هماهنگی و همکاری بین جنبش زنان در کردستان و در بقیه ایران بیشتر شکل بگیره. بنابراین کل این فاکتورها میتونن تأثیر بسزایی داشته باشن که در آینده هم این اتفاقات در حد خودشون تبدیل به تاریخ سیاسی هم در سطح کردستان ایران و در هم در سطح ایران بشه.
1: و حالا فکر میکنه چه راهکارهایی وجود داره برای اجرای عدالت برای خانواده هایی که عزیزانشون آسیب دیدن یا از دست رفتن؟ و شاید احتمال میدید که در نهایت آمران و جنایتکاران جنبش زن زندگی آزادی به دست عدالت سپرده بشن؟
0: طبعا در شرایط فعلی که نظام جمهوری اسلامی تمام ایران و بالعموم و کردستان ایران و بالاخص تبدیل به یه زون امنیتی کرده و همزمان در این فضای جنگی که در ایران وجود داره و نظام جمهوری اسلامی سعی میکنه که این فضای جنگی رو همیشه زنده نگه بداره واسه اینکه بتونه جامعه ایران و کردستان ایران رو کنترل بکنه، طبیعتا امکان اینکه در سیستم جمهوری اسلامی دستگاه های قضایی بتونن بیطرفانه و عادلانه روی این مسائل وارد چگونگی بررسی تمام این کیسا بشن وجود نداره. ولی ما میتونیم از طریق نهادهای بین المللی، حقوق بشر، جامعه جهانی، سازمان ملل، با توجه به گزارشاتی که از داخل ایران از طرف احزاب مختلف و از طرف رسانه‌های مختلف پخش میشه، این مسائل رو تعقیب بکنیم. چرا؟ قطعا اسنادی که وجود داره این دلیل رو ثابت میکنه که جمهوری اسلامی در تمام این چند سال گذشته به نوع مرتکب جرم و جنگ علیه بشریت در داخل ایران شده. بنابراین تمام اینا مستند هستن و من پیش بینی نمی کنم که به این آسونی در شرایط فعلی در ایران و در نظام جمهوری اسلامی عدالت برای بررسی تمام این کیسا وجود داشته باشه.
1: حالا همزمان این روزها شاهد اعتصاب بودیم در اصناف مختلف از جمله معلمان، بازنشستگان و پرستاران. به نظرتون اعتصاب ها چقدر میتونه برای دستیابی به اهداف معترضان مفید باشه و چقدر انتظار گسترده تر شدن این تجمعات اعتراضی، این اعتصاب ها وجود داره؟
0: هرچند در نظام جمهوری اسلامی اقدامات و اعتراضات و نافرمانی مدنی اگه دلایل اقتصادی، فردی، فرهنگی مربوط به آموزش و پرورش و اصناف مختلف جامعه داشته باشه بهش توجه نمیشه، ولی تجربه کردستان ایران مخصوصا در جریان جنبش ژینا و بعدن در این اواخر که به دعوت سازمان ها و احزاب کردستانی اکثر شهرهای استانهای کردستان ایران تحصن کردن و به شیوه مدنی احتراز خودشونو دادن، میشه گفت که این تجربه و ما میتونیم تعمیم بدیم به تمام ایران که فرهنگ سازمان پذیری، تشکل پذیری و حزب پذیری با توجه به این که استعدادش در جامعه وجود داره بیشتر تقویت بشه. ولی تمام این احترازات و تحصنات سنفی هم میتونه تأثیری به سزایی داشته باشن. چرا؟ جامعه ایران رو بایستی در این رابطه فعال نگه داشت. جامعه ایران رو بایستی در این رابطه به این فرهنگ عادت داد که متاسفانه جمهوری اسلامی که حالا هیچ اجازه‌ای نمیده به هیچ تحسن و احترازی به شیوهی جدی، چرا تمام اینا رو در خانه امنیتی و دید امنیتی محدود میکنه، نبایستی این احترازات و تحسنات اصناف و قشرهای مختلف جامعه کردستان و جامعه ایران به این آسونی به فراموشی سپرده بشه. چون من مطمئن هستم که جمهوری اسلامی در بدترین شرایط سیاسی، اقتصادی، امنیت، بله، نظامی و شرعیت خودش زندگی میکنه و بله، تمام این احتسابات و تظاهرات و تحسنات چه سنفی باشن، چه سیاسی، چه در سطح کردستان باشن، چه در سطح ایران باشه، مطمئن هستن در آینده نه چندان دور نظام جمهوری اسلامی به زانو در میاد.
1: سپاسگزارم. خالد عزیزی، سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران. و با ادامه بازگشت برخی چهره‌ها و فعالان حامی جمهوری اسلامی به ایران، رئیس سازمان بسیج از لزوم بازگشت کسانی گفته که به زعم او پشیمان هستند. حسین طائب میگوید همه هنرمندان در جبهه ایران هستند و اگر کسی به گفته او در سرزمین دشمن پشیمان است، باید برگردد برای کشورش اثری تولید کند. همزمان مسعود بهنود، روزنامه‌نگار و نویسنده ساکن بریتانیا، در یک مصاحبه ویدیویی با وبسایت خبر آنلاین اعلام کرده که قصد بازگشت به ایران داره. او سال 2003 به انگلستان مهاجرت کرده بود.
2: است که در شرایط حاضر برای مملکتمون بهتر است که منی که آدم کوچیکی هستم، ولی بزرگان هم تشریف بیارن در مملکتشون. ما باید بریم تو مملکتمون که جامونه. بهترین راه حل این است که در این آخرهای نمونه های عمر داتون بشه که من دو هفته پیش از 80 سالگیم گذشت. بنابراین از این تاریخ که گذشته است دیگه چیز زیادی هم نیست برای دادن تفریح کردن با دیگران. من خودم پیشاپیش خودم رو مدتهای مدید بودش که آماده کرده بودم که میرم حتی اگر که قرار نباشه برم.
1: محسن مهیمنی، عضو تحریریه ایران اینترنشنال، در استودیو همراه ماست. محسن، اگه بخوایم به همین اظهارات اخیر حسین طائب، رئیس سازمان بسیج، استناد بکنیم، چه ابعادی رو به ما نشون میده از برنامه حکومت داره برای برگردوندن اون هنرمندانی که میشه گفت همچنان دل در گروه جمهوری اسلامی دارن؟
3: ریحانه، خب در یک سال اخیر 3 تا بحران اساسی داشته جمهوری اسلامی. اون جنگ با اسرائیل بود، بعد انقلاب ملی و جنگ با آمریکا و اسرائیل همزمان. و هر چقدر پایه‌های حکومت تضعیف شد، به سمت سقوط رفت یا خطر تشدید شد، دیدیم که تلاشش برای چنگ زدن به در واقع به خارج کشور، کسانی که ماهاست الان یا دارن اعتراض میکنن یا برخیاشون دارن حمایت میکنن، سعی کرد به کسانی که مخالف هستن حمله بکنه و از اون طرف همزمان چهره‌هایی رو که حس میکنه که میتونه بیاره در خدمت دستگاه سرکوب خودش یا توجیه سازی یا مشروع سازی، اونها رو جذب بکنه. چیزی پنهانی هم نبود. معاون پزشکیان گفت که اصلا مستقیم در طول جنگ تماس گرفتن. عراقچی اشاره کرد، بارها سن اشاره میکنن که مستقیم با برخی چهره ها دارن تماس تلفنی میگیرن. برخی چهره ها هم اصلا توییت زدن تایید کردن که ما تماس رو دریافت کردیم. حالا بعضی از این فعالان که فقط هم هنرمندان نیستن، طائب میگه هنرمندان، نویسنده، فعال سیاسی، کسانی که سالها در پوشش مخالف جمهوری اسلامی بودن، اینجا چهره‌ای به عنوان مخالف دادن، حالا جایگاهی به دست آوردن، نفوذی به دست آوردن در جبهه اپوزیسیون و الان گردش کردن. ماهاست بعد از اینکه خطر برای جمهوری اسلامی جدی تر شد، شروع کردن به اسم وطن حمایت کردن از جمهوری اسلامی و این یک در واقع یک فرصتی هم برای سازمان‌ها و نهادهای امنیتی، همونجوری که طائب داره میگه، برگردن و باید بسیجی بشن، هنرمند بسیجی بشن، چیزی رو که ما میخوایم تولید بکنن. ریحانه، اشاره بکنم تاریخی نمیخوام مقایسه بکنم، ولی خب دستگاه سرکوب صدام در دهه 70 و 80 میلادی یه کمپین ایجاد کرد مشابه همین کمپین جمهوری اسلامی، رفت شاعران، خوانندگان، نویسندگان رو آورد، گفت در عملیاتی در کمپین به اسم قادسیه صدام، گفت برای دستگاه حکومت و جنگی که ما داریم در واقع انجام میدیم، شما ترانه‌های حماسی درست بکنید، آثار هنری حماسی درست بکنید. در دهه 30 میلادی هم اتحاد جماهیر شوروی، استالین کسی بود که نویسندگانی مثل تولستوی و گورکی رو برگردوند بعد از اینکه مهاجرت کرده بودن اونها اومدن در خدمت دستگاه سرکوب کشتار استالین قرار گرفتن. نمیخوام بگم الان افرادی که برمیگردن الان اصلا در حد گورکی و تولستوی هستن، اصلا در اون حد نیستن، ولی همون خدمت رو میکنن.
1: الگوی رفتاری یکسان دیکتاتورها رو مقصودت هست. و محسن اینم خیلی جالبه، باید در نظر گرفت که خیلی از کسانی که به زعم طائب پشیمان هستن و برگشتن به ایران، از برگشتنشون به ایران خیلی زود پشیمون شدن، درسته؟
3: یا پشیمون شدن یا فرصتی پیدا نکردن. در گذشته هم داشتیم خواننده‌ای مثلا برگشته دیگه فرصت اونجوری که می‌خواسته فکر کرده یا تطمیع شده که ما بهت اجازه برگزاری کنسرت میدیم، داده نشد بهش و آسیب‌هاش رو دید. الان هم یا باید برن زیر اون پرچم حکومت در استیج هایی که درست میکنن برن اونجا دست خوانندگی و شیرین نوازی برای حکومت بکنن، یا در واقع با خطر مواجه بشن. خارج از این حالت نخواهد.
1: سپاسگزارم محسن مهیمنی، عضو تحریریه ایران اینترنشنال اینجا در استودیو. و اما در پی تشدید تحریم‌های اقتصادی و مقررات محدود کننده دولت ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، سازمان آمریکایی شورای پذیرش دانشکده‌های حقوق دسترسی داوطلبان دارای تابعیت یا پیشینه ایرانی به آزمون ورودی حقوق رو مسدود و ثبت نام اونها رو هم لغو کرده، رویدادی که به یک شوک بزرگ برای جامعه ایرانیان کانادا تبدیل شده. همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو همراه ماست. مهسا، همونطور که در انتهای این خبر گفتیم، با شوک جدیدی هست برای ایرانیان و متخصصان مقیم کانادا. جزئیات این مشکل تازه چیه و آیا دانشجوها میتونن که در این آزمون شرکت کنن؟
4: مشکل پیچیده‌ای به وجود اومده به دلیل وابستگی شدید سیستم‌های آموزشی کانادایی به آمریکا. آزمون ورودی برای دانشگاه‌های حقوق اینجا در کانادا کاملاً مطابق هست با آزمون ورودی که در آمریکا انجام میشه. بعد از تشدید تحریم‌ها در آمریکا و هدف قرار گرفتن کسانی که متولد ایران هستن یا پیشینه خانوادگی ایران دارن، حالا اینجا در کانادا هم همین مشکل برای کسانی پیش اومده که می‌خواستن آموزشگاه حقوق رو برای ادامه تحصیل خودشون در نظر بگیرن و امتحان السط رو بدن، یعنی در واقع آزمون ورودی برای دانشگاه‌های حقوق رو. کسانی که در این گزارشی که در شبکه CBC کار شده گفته شده که دقیقاً چند روز مانده به برگزاری امتحانشون، حساب کاربری اونها مسدود شده و بعد با شوک مواجه شدن و بعد رفتن پیگیری کردن، متوجه شدن به دلیل تحریم‌های آمریکا این اتفاق براشون افتاده، مدارکی رو دادن دال بر این که حالا یا متولد کانادا هستن یا مقیم کانادا هستن یا شهروندی کانادا رو دارن و بعد از تلاش بسیار زیاد دقیقاً چند روز مانده به زمان برگزاری آزمون تونستن در این آزمون شرکت بکنن. اما این مشکل تنها برای کسانی نیستش که اینجا شهروند کانادا هستن. کسانی هستن که از ایران میان اینجا ویزاهای تحصیلی میگیرن، خب اونها نمیتونن ثابت بکنن که شهروند کانادا هستن یا اینجا متولد شدن و این میتونه در آینده جامعه ایرانی رو با مشکل مواجه بکنه، دانشجویان رو با مشکل مواجه بکنه، چرا که یک رشته بسیار محبوب هست حقوق برای ایرانیان و جامعه بزرگ ایرانی کانادایی که بسیاری از اونها زبان انگلیسی هم بلد نیستن به این وکلا احتیاج دارن اینجا در کانادا که بتونن با فرهنگ خودشون، با زبان خودشون، حالا مشکلات حقوقی که براشون پیش میاد رو بتونن برطرف بکنن. و اگر این اتفاق ادامه دار بشه احتمالاً تعداد وکلای فارسی زبان کم میشه و این امتیاز از جامعه ایرانی گرفته میشه که بخواد تحصیل کردگانی در زمینه حقوق داشته باشه. به نظر میرسه که حالا دانشگاه‌های کانادایی برای اینکه بتونن وابستگیشون رو در این زمینه هم با آمریکا کمتر بکنن، مثلا دانشگاه تورنتو یا دانشگاه بریتیش کولومبیا دارن سعی میکنن که آزمون‌های جایگزینی رو پیدا بکنن که به جای السط بتونن به اونها اتکا بکنن. ریحانه،
1: سپاس بسیار. همکارم مهسا مرتضوی تورنتو در کانادا. و ممنون از همراهی شما تا پایان این بخش خبری. خیلی زود برمیگردم در بخش بعدی با ایران اینترنشنال. بمونید.

0: ما میخوایم شاهد سقوط این حکومت باشیم. در هر زمانی آماده ایم.
1: اساساً نقش اسرائیل چه هست؟
0: ما میخوایم این آتش رو خاموش کنیم. آتش این ایدئولوژی افراطی و این تفکر مذهبی متعصبانه رو.
1: پیام شما چه هست با مردم در داخل ایران؟
0: ما هیچ مشکلی با مردم ایران نداریم. ما میخواهیم مردم ایران رو در آغوش بگیریم. این حکومت ایرانه که مردم خوب ایران رو تحت آزار و فشار قرار میده.
2: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی‌ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: کشوری سرشار از تاریخ، سرزمینی پهناور با کوه و جنگل و دریا و بیابان، سرزمینی ثروتمند خابیده بر منابع غنی نفت و گاز. مردم این سرزمین زیبا اما در خیابانها زیر بارش گلوله و گازهای اشکاور آنچه فریاد زدند زندگی بود. نخستین جایی که روح الله خمینی به محض ورود به ایران در آن سخنرانی کرد، گورستان بود.
1: من دولت تعیین می‌کنم. من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم. من به واسطه این که ملت مرا قبول می‌دارد.
0: انتخابی نمادین برای حکومتی که از همان روز نخست به جنگ زندگی و زندگان رفت. در اولین اقدام نشانه های زندگی از در و دیوار شهرها حذف شد. گرافیتی ها و تصاویر خون و شهادت جایگزین تصاویر انسانی شدند. صفحه اول روزنامه ها با تصویر مردانی تزیین شد که تیرباران شده بودند. لباس ها و ظاهر جامعه تغییر کرد و مردم در حجاب و رنگ‌های تیره محصور شدند. تمام مظاهر زندگی از دید حاکمان جدید طاغوتی بود. شادی ممنوع بود، رقص قدغن شد و آواز گناه کبیره خوانده می‌شد. دشمنی جمهوری اسلامی با تمام اشکال شادی و خوشی دامنه‌دار و بدون مرز بود. جمهوری اسلامی حکومتی را آغاز کرد که بر ستون مردگان شهادت و خون تبلیغ می شد. حکومتی مروج عزاداری که خود را بر ساخته ارزش‌های شیعه و برآمده از شهادت معرفی می کرد.
2: اساساً این همه مرگ و این همه ستایش مرگ، این همه سوگواری، این جمله معروف خمینی میگه که ما هرچی داریم از عاشورا داریم، چرا باید ما هرچی داشته باشیم از سوگواری و عزاداری داشته باشیم؟
0: جامعه که در ماهای اول در هیجان انقلاب بود خیلی زود فهمید که در تله افتاده است. وقتی جنگ آغاز شد مردم هرچه بیشتر در تیرگی فرو رفتند. رنگ‌های رسمی تیره بر لباس دانش آموزان و زنان و مردان تحمیل شد. تلویزیون که پیش از انقلاب با رنگ و شادی و زرق و برق پر می‌شد، حالا چیزی جز رنگ‌های خاکستری و تصاویر سرد پخش نمی‌کرد.
3: این فقط جمهوری اسلامی نیست که از روز اول آغاز به کارش در جدال با زندگی بوده. خیلی از تحلیلگران در مورد موضوع صحبت کردند که زندگی در زیر سایه حکومت دیکتاتوری در واقع نمایشی است در خدمت دیکتاتوری. زندگی از اهداف واقعی خودش باید تهی بشه.
0: جلوه‌های مبارزه با زندگی در سال‌های بعد گسترش یافت. کشتارها در زندان‌ها در ابعادی هولناک انجام می‌شد. هزاران جوان مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی به خاک سپرده شدند. حاکمان جدید ایران ابایی نداشتند که بگویند برای اسلام دست به هر جنایتی خواهند زد. جمهوری اسلامی در تلاش برای مبارزه با جلوه‌های زندگی تا آنجا پیش رفت که تقریبا هر تفریحی جرم تلقی می شد.
3: زندگی یک جریان پیوسته نو شونده است. پیوسته آگاهی‌های نو در زندگی تولید میشه، پیوسته جامعه تغییر میکنه، خواسته‌ها و مطالباتش تازه میشه. اما دیکتاتوری خواستار ثبات، خواستار تغییر نکردن چیزها، آگاهی‌ها و خواستار در واقع متوقف شدن جریان رشد جامعه است.
0: از ترس شلاق و زندان، مهمانی‌ها به پشت دیوار خانه‌ها منتقل شد. در دهه‌های 60 و 70 بسیاری از مهمانی‌ها در فضای ترس و با احتمال یورش مأموران حکومتی برگزار شد. موسیقی که از نشانه‌های روشن زندگی است، با محدودیت‌های عجیبی همراه بود. از سوی دیگر، روابط اجتماعی به شدت کنترل می‌شد. ارتباط مردان و زنان و پسران و دختران بسیار محدود شد. زنان و مردان در فضاهای عمومی، وسایل نقلیه و حتی ادارات و سازمان‌ها از یکدیگر جدا شدند.
3: شما توجه داشته باشید که ما مردم ایران در خیابان‌های شهرهای خودمون که زندگی می‌کنیم، میریم، میایم، شبیه خودمون نیستیم. ما شبیه تصویری هستیم که حکومت میخواد، حکومت واپسگرا میخواد از ما بسازه و ارائه بده و بگه که این فرهنگ مردم ایرانه.
0: محمد خاتمی نخستین کسی بود که با وعده آزادی و زندگی توانست دل ایرانی ها را ببرد. او با لبخندی که گم شده جامعه بود توانست در انتخابات پیروز شود. با این حال در دوران خاتمی، گرچه فشار بر مردم کمی کمتر شد، اما محدودیت ها همچنان پا بر جا بود. جامعه اما تغییر کرده بود. مردم دیگر مانند سابق گوش به فرمان حاکمان نبودند. تکنولوژی هم به کمک مردم آمده بود. مأموران حالا به جای نوارهای ویدئو به دنبال بشقاب‌های ماهواره بودند. بشقاب‌هایی که بر پشت بام خانه‌ها ایرانیان را به دنیا و جلوه‌های زندگی نزدیک می‌کردند. از دهه 70 به بعد جامعه ایران قدم به قدم برای هر چیزی مرتبط با زندگی جنگیده است. جنگی دائم با حاکمان مذهبی که از هیچ ابزاری برای سرکوب رویگردان نیستند. حتی با ورود اینترنت به ایران، حاکمان جمهوری اسلامی به جنگ این ارتباط نوین رفتند تا ارتباط ایرانیان با جهان قطع شود. رهبران جمهوری اسلامی از ورود هر شکلی از روش زندگی به جامعه ایران هراسانند. جمهوری اسلامی به هر روشی مرگ را تبلیغ کرده است. کتاب‌های درسی برای هماهنگ شدن با این هدف تغییر کردند. شهیدان و کشته شدگان به جای جای کتاب‌ها راه یافتند. برای این هدف دیوارهای شهرها هم به خدمت گرفته شدند. ترویج فرهنگی که فرهنگ شهادت نامیده می شود از عمده ترین فعالیت های فرهنگی جمهوری اسلامی بوده است. کشته شدگان جنگ یا نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به عنوان ابزارهای پروپاگاندای حکومت استفاده شدند. استفاده از عکس و تصویر کسانی مانند قاسم سلیمانی از جمله اصلی ترین نمادهای ترویج شهادت بوده است. جمهوری اسلامی همیشه کوشیده تا با تجلیل کشته شدن بر زندگی زندگان سایه بیاندازد.
2: اساسا زندگی کردن ایرادش چیه که این همه یک حکومت میتونه ستاینده مرگ و نابودی و حرمان باشه؟ من واقعا هیچ پاسخی برای این ندارم، مگر اینکه واقعا یک جواب خیلی ساده براش داشته باشم، و اون که آخوندی که با گریه انداختن مردم همیشه نان در آورده، سودش همیشه در گریاندن مردمه.
0: دختران و پسران اگر امروز می توانند آزادانه تر با هم ارتباط داشته باشند، نتیجه چند دهه مبارزه برای یک حق بدیهی اجتماعی است. پوشش مردم گرچه با حجاب اجباری محدود شده، اما تغییراتش در این چند دهه از مقاومت زنها می آید. برای همین محدودیت هاست که وقتی دختران و پسران ایرانی در سال 1401 راهی خیابان ها شدند، از زندگی گفتند. زندگی برای همه، برای همه مردمی که 4 دهه با حکومت مردگان جنگیدند، برای مردمی که خواستشان به سادگی زندگی کردن است.
2: یک فرمول ساده است. جمهوری اسلامی با مرگ بقای خودش رو میخره و زندگی رو برای خودش البته میخواد. و شما برید ببینید زندگی خودشون رو، ببینید زندگی فرزندانشون رو، ببینید و بنابراین زندگی رو برای خودشون میخوان، ولی برای مردم طبیعتاً مرگ به نفع بقاشون هست.
0: زندگی کردن گمشده ی جمهوری اسلامی در این 4 دهه بوده، جدالی دائم با زندگان و تکریم مردگان.
3: مردم با شعار زندگی اتفاقا دارن نشون میدن که از یک حکومت گندگویی که در تمام طول این سالها یک رژیم مذهبی ارائه داده، خودش رو نماینده خدا دونسته و به جای اینکه روی یک حیات مادی سالم، یک زندگی سالم که هر شهروندی اولین حقشه که از اون برخوردار باشه، به جای اینکه روی این کار بکنه، وعده و وعیدهای درشتگویانه و پیشگویانه و ناکجا آبادی به شهروندان داده و مردم دارن میگن ما اینا رو نمیخوایم، ما میخوایم زندگی بکنیم.
0: مردم وقتی در خیابانها شعار زن زندگی آزادی دادند، با صدای بلند فریاد زدند که در حکومت مردگان خواستشان زندگی است.
4: هوشنگ گلشیری در سال 1316 در اصفهان متولد شد. او با نثر تجربه گرایانه، جسارت در نقد قدرت و تأسیس شیوه های تازه روایت به یکی از جریان سازترین نویسندگان پس از دهه 40 بدل شد و مسیر داستان نویسی مدرن ایران را برای نسل های بعدی دگرگون کرد. گلشیری با دعوت بهرام بیضایی در سال های قبل از انقلاب در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران تدریس کرد. وی با انتشار شازده احتجاب جایگاه خود را به عنوان یکی از پایه‌گذاران رمان مدرن فارسی تثبیت کرد و با آثاری چون کریستیان وکی، جن‌نامه و بره گمشده رایی، شیوه های تازه‌ای در روایت، چند صدایی و نقد قدرت عرضه کرد. گلشیری علاوه بر نویسندگی، در آموزش نسل جدید داستان نویسان نیز تاثیرگذار بود. از چهره های فعال مستقل در دفاع از آزادی بیان به شما می رفت. او در سال 1379 در تهران درگذشت.
5: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده.
6: بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند.
7: دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم.
8: در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
9: بعضی به بعد این شکاف‌ها هر چی بیشتر هم خواهد شد.
10: حفاظت از بناهای تاریخی همیشه با یک چالش بزرگ روبروست: کمبود بودجه. یکی از راه حل‌ها واگذاری حق بهره برداری از این بناها به بخش خصوصی است، به شرطی که مرمت و استفاده از بنا زیر نظر متخصصان انجام شود. در این شیوه مالکیت بنا در اختیار دولت میماند، اما بهره بردار هزینه مرمت و نگهداری را تامین می‌کند. سرای آمری‌های کاشان نمونه‌ای از این تجربه است. خانه تاریخی که پس از مرمت با سرمایه گذاری بخش خصوصی به هتل تبدیل شد. این تعبیر کاربری می تواند بنا را زنده نگه دارد، اما فقط زمانی که کاربری جدید با هویت آن سازگار باشد، وگرنه همان راهی که قرار است بنا را نجات دهد می تواند اصالتش را از بین ببرد.

0: حالا من تحلیلم اینه، براتون نمیخوام، من تحلیلم اینه که دیگه جنگ تمام عیار نظامی اتفاق نمیفته. حالا ممکنه گاهگاهی اونها یه تیری بزنن ما یه تیری بزنیم، اونها یه هوی بکشن ما یه هوی بکشیم، فلان حرفا. اما اینکه بیاد یک جنگ جدی نظامی باشه و مثلا فرض میکنیم بیاد تهران رو بمباران بکنن، اصفهان رو بمباران بکنن، فلان بکنن، این رو من تحلیلم، استدلالم دارم، دلیلم دارم، چون اینا تا بال هر چیز زدن سخت‌ترش خوردن.
1: میشه فاکتورایی که این تحلیل رو دارید بفرمایید واسه چه فاکتورایی شما میفرمایید؟
0: همین عرضم همینه، عرضم اینه که اینا در زد و خورد ها، در زد و خورد ها سودی نبود،
1: کمی محکمتری گرفتن. آره،
2: صحبت های با هنر واقعا قابل تأمل و البته تحلیل نقد از زوایای مختلف. من از همینجا شروع کنم که جالبه که کسی که عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام رو یدک میکشه، جنگ جدی رو، جنگ تمام عیار رو جنگی تعریف میکنه که تهران یا مثلا اصفهان، شهرهای بزرگ بمباران بشه. و این خودش نشون میده تا چه اندازه این نگاه غیر ملی، نگاهی که اساسا میان شهروندان ایران یکسانی قائل نیست، مسلط در جمهوری اسلامی. یعنی اگر قشم، جاست، بندرعباس، شهرهای خوزستان، چابهار، مناطق جنوبی کشور هدف حمله قرار بگیرن، از نظر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام جنگ جدی نیستش. جنگی جدی است که حالا بیاد هدف قرار بده مثلا مقامهای حکومتی رو یا بنیانهای حکومت رو به تزلزل ایجاد کنه براش. این جنگ جدی است از نظر باهنر و اینجا نشون میده که چقدر نگاه حاکمان نگاه غیر ملی است. اما جدای از این مسئله که خودش به نظر من کفایت میکنه هر گونه نقادی این نگاه رو، باز درون مایه استدلالش جالبه. میگه که من به این دلیل معتقدم که یک جنگ جدی رخ نخواهد داد، چون هر چی که آمریکا زده بیشتر خورده. این باز میشه داوری رسمی در رابطه با جنگ 40 روزه و البته جنگ 12 روزه. عجیبه که با هنر در شرایطی که علی خامنه‌ای کشته شده، ده ها مقام ارشد نظامی و امنیتی در ایران کشته شدن، بسیاری از زیرساخت ها تاسیسات اتمی هدف قرار گرفتن، او معتقده که این جمهوری اسلامی است که دست بالاتر در جنگ رو داشته و حتی پیروز جنگ شده. فراتر از اینها من اشاره کنم این ارزیابی معلوم نیست باز بر چه مبنایی داره رخ میده. آیا سیاست جمهوری اسلامی در قبال اسرائیل و آمریکا عوض شده؟ طبیعتاً نه، پاسخ منفیست و او هم میدونه. به نوعی داره از یک اعتماد به نفسی این تحلیل رو مطرح میکنه که چون دست بالا در اختیار جمهوری اسلامی است دیگه آمریکا حمله نخواهد کرد. و اتفاقاً همین وضعیت، یعنی رویکرد جمهوری اسلامی است که همچنان سایه جنگ و ناامنی رو بر سر کشور مستدام نگه میداره. و تأسف باره در شرایطی که دلار همچنان حدود 230,000 تومان، مردم ایران زیر فشار اقتصادی هستن، او داره یک ارزیابی متفاوتی با وضعیت اجتماعی، وضعیت اقتصادی کشور ارائه میکنه، در حالی که فشارهای اقتصادی آمریکا، جنگ اقتصادی، محاصره دریایی تشدید شده، بیشتر شده و به نوعی یک جنگ غیر رسمی همچنان ادامه داره در تنگی هرمز به جای خود. جمع‌بندی کنم، سیاست‌های جمهوری اسلامی تا وقتی که باقی است، این جنگ رسمی غیر رسمی در ابعاد مختلف ادامه داره و صحبت‌های کسی یا کسانی که نماینده واقعی مردم نیستن هم تحریف حقیقت، هم آرامشی ایجاد نمی‌کنه و ای بسا بیشتر باعث نگرانی شهروندان بشه. خواست جمهوری اسلامی برای پایان محاصره اقتصادی یا یک توافق با آمریکا تفاوت داره با حصول توافق میان دو طرف. تا وقتی که جمهوری اسلامی توهم نابودسازی اسرائیل رو داره، این توهم رو داره که در تنگه هرمز مستقره و به دنبال منازعه با آمریکاست، این توافق قطعا رخ نخواهد داد و به خاطر این باید با اطمینان میشه گفت که این وضعیت پرتنش میان دو طرف به زیان ایران متاسفانه ادامه داره.
3: یک مسئله ای که خیلی ها بهش اشاره کردن این بودی که از همون اولین بارهایی که بدون حجاب اجباری توی خیابون رفتن به یاد کسانی بودن که توی جنبش های اعتراضی کشته شدن و هزینه دادن، به یاد مهساها، به یاد نیکاها، به یاد ساریناها. خیلی از زنان اشاره کردن که این حضور بدون حجاب اجباری توی خیابون همیشه برای اونها حتی تا الان با گذشت چند سال یه مقاومت روزمره و دائمی بوده، با توجه به اینکه فشارها هم از طرف حکومت کما بیش ادامه داشته و گاهی گشت ارشاد می اومد و می رفته. اولین تجربه زنها از حضورشون بدون روسری خیلی با کلمات زیبایی توصیف کردن. زنها گفتن که احساس رهایی داشتن، احساس سبکی داشتن، احساس زندگی داشتن، احساس کردن دارن پرواز میکنن، احساس شجاعت داشتن، حسشون به خودشون خوب بوده. و البته که بعضی ها اشاره کردن که این تجربه با ترس و استراب هم توأم بوده، ترسی که خب به مرور با افزایش تعداد زنایی که بدون حجاب توی خیابون ها حضور داشتن و به نوعی عادی شدن این موضوع کاهش پیدا کرده، یا به عبارت دیگه انگار دیوار ترس برای اونها فرو ریخته. این تغییر یک تاثیرهایی رو هم توی زندگی روزمرهشون داشته، خیلی موارد متعددی رو شامل میشه. یکی از پرتکرارترین مواردی که زنها بهش اشاره کردن احساس راحتی جسمیه، به خصوص توی گرمای تابستون و توی مناطق گرم. خیلی ها اشاره کردن که به وضوح دارن تابستونهای خنک‌تری رو تجربه میکنن، دیگه مجبور نیستن که زیر چند لایه لباس و شال و روسری اون احساس خفگی رو تحمل کنن. یک سری دیگه اشاره کردن به این که، یعنی خیلی ها اشاره کردن به این که هزینه های اضافی و تحمیل شده زندگیشون کاهش پیدا کرده، کمد لباسشون خلوت شده، مجبور نیستن دیگه توی این، به خصوص توی این وضعیت تورم، یک هزینه اضافی برای مانتو و شال روسری بپردازن. این بخشش هم خیلی مورد توجه قرار گرفته. بعضی ها گفتن که آزادی پوشش باعث شده که کارهای روزمره شون رو هم حتی راحت انجام بدن، یعنی وقتی که دارن یک کاری رو انجام میدن مجبور نیستن بخشی از تمرکزشون رو بذارن روی اینکه روسری مو بکشم جلو، حواسم به پوششم باشه، یا مواردی از این دست. خب این تغییر البته که خیلی ظاهری هم نبوده. خیلی ها گفتن که مثلا احساس میکنم که خود واقعیم هستم، احساس میکنم که تازه دارم بدون نقاب توی جامعه حاضر میشم، که خب یه جوری انگار که این دارن تاکید میکنن که این انتخاب پوششه با هویت من هم گره خورده، با احساس اختیاری که میتونم بر بدن خودم داشته باشم هم پیوند عمیقی داره. خیلی ها اشاره کردن به این که احساس آرامش دارن، احساس اعتماد به نفس دارن، انگار که یک فشار دائمی و روزمره، یک بار سنگین از روی دوششون تازه برداشته شده. و در کنار اینها برخی اشاره کردن که همین عادی شدنه، همین روزمره شدنه باعث شده که یک سری از سختگیری ها و محدودیت ها هم کاهش پیدا کنه، فشار اجتماعی کاهش پیدا کنه. خیلی ها میگن خانواده هایی که قبلا سختگیری بیشتری داشتن حالا کمتر اون سختگیری رو نشون میدن و میبینن که خب این یک استثنا نیست، یک قاعده ایه که همه زنها دارن انجامش میدن و کماکان و البته که یک مقاومت دائمیه و یک جنگیه که هر روز زنان با جمهوری اسلامی دارن.
4: نازا مستندی که حالا به یک بمب خبری تبدیل شده، جنجالی که تمام سطوح سیاسی و نظامی اسرائیل را درگیر کرده. از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل که آن را تحریک‌آمیز و تکان‌دهنده خوانده، تا وزیر فرهنگ خواستار بررسی لغو تابعیت سازندگان شده. اما چه چیزی در این مستند مطرح شده که چنین واکنش‌هایی را به دنبال داشته؟ نازا ساخته دو فیلمساز روزنامه نگار اسرائیلی که در 83 جشنواره فیلم ونیز نمایش داده شده و نحوه انتخاب اهداف و انجام عملیات نظامی اسرائیل در غزه را نشان می‌دهد. اما روایت این فیلم از زبان خبرنگاران خارجی یا شاهدان فلسطینی ارائه نمی شود. این بار سربازان و نیروهای اطلاعاتی اسرائیلی درباره آنچه در جریان عملیات دیده یا انجام دادن صحبت می کنند. نازا حاصل بیش از 3 روزنامه‌نگاری تحقیقی است که بر شهادت 24 افسر و سرباز اسرائیلی درباره عملیات نظامی اسرائیل در غزه متمرکز است. مصاحبه‌ها به صورت مخفیانه و عمدتاً شب‌ها روی پشت بام خانه‌هایی در تل آویو انجام شده و برای محافظت از هویت این افراد، چهره و صدای آنها تغییر داده شده. این افراد درباره سیستم‌هایی صحبت می‌کنند که برای شناسایی اهداف در غزه مورد استفاده قرار گرفته. معنی نام فیلم یک اصطلاح نظامی اسرائیلی برای تعداد پیشبینی شده تلفات جانبی در حملات هوایی است. در یکی از مصاحبه‌های فیلم شخصی ادعا می‌کند برای کشتن یک عضو حماس حمله با پیشبینی کشته شدن 500 غیر نظامی تایید شده بود. ارتش اسرائیل این ادعا را رد کرده و روایت‌های مطرح شده در فیلم را تحریف واقعیت و اتهام‌های نادرست علیه سربازان و فرماندهان خود دانسته. و حالا مستند نازا رکورد طولانی ترین تشویق تاریخ جشنواره ونیز را می شکند و جایزه ویژه هیئت داوران را دریافت می کند. پس از جشنواره واکنش ها در اسرائیل آغاز شد.
5: ما در حال مبارزه با یهودی ستیزی در سراسر جهان هستیم و وقتی یک خودی این کار را می کند غیر قابل تحمل است. و حالا دو کارگردان اسرائیلی که ارتش اسرائیل را به عنوان جنایتکاران جنگی به تصویر کشیدند توی جشنواره ونیز تشویق می شوند.
4: میکی زوهر وزیر فرهنگ و ورزش اسرائیل فیلم را محکوم کرد و گفت باید فوری لغو تابعیت اسرائیلی دو سازنده بررسی شود. او همچنین خواستار تحقیق درباره نحوه دسترسی فیلمسازان به اطلاعات و این موضوع که آیا در زمان جنگ اقدامی علیه منافع اسرائیل صورت گرفته است یا خیر. وزیر امنیت ملی اسرائیل در صفحه شخصی خود در ایکس نوشت: شما مایه شرم و سرافکندگی تمام مردم اسرائیل هستیم. بروید. مطمئنم دوستانتان یعنی دشمنان ما در حماس و غزه با آغوش باز از شما استقبال خواهند کرد. سازندگان نازا در مقابل بر اهمیت دیده شدن فیلم مخصوصا توسط خود اسرائیلی ها تاکید کردند. حالا نازا فقط یک مستند درباره جنگ نیست. فیلم به بحثی درباره مرز افشای عملکرد یک ارتش، امنیت ملی، آزادی بیان و وفاداری به کشور تبدیل شده است. بحثی که از سالن سینمای ونیز آغاز شد و حالا به بالاترین سطح سیاسی و نظامی اسرائیل رسیده است. صدف باغبانی، میلان.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
1: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: با درود دوباره، من ریحان فلا هستم همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: تأکید نخست وزیر اسرائیل بر موفقیت عملیات نظامی اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی. بنیامین نتانیاهو میگوید این حکومت را ساقط میکنیم. گزارش عفو بین الملل از ابعاد جنایات علیه بشریت در خیزش بحثا: 70% کشته شدگان در خیزش زن زندگی آزادی کمتر از 30 سال سن داشتند. ادامه درگیری ها بین حوثی ها و ارتش یمن. عربستان سعودی اعلام کرد در جریان رهگیری پهپاد نیروی نیابتی جمهوری اسلامی یک نفر کشته شده. اتحادیه اروپا حملات حوثی ها را محکوم کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته بخش عمده ماموریت در برابر جمهوری اسلامی رو انجام داده. اون این اظهارات رو در مراسم تقدیر از کارکنان برگزیده شباک یا سازمان امنیت داخلی اسرائیل مطرح و تاکید کرده که این کشور جمهوری اسلامی رو قطعا شکست خواهد داد و این حکومت رو سرنگون خواهد کرد.
1: دشمن ثابت نیست و شرایط تغییر می کند. تمایل جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش برای نابودی کشور اسرائیل از بین نرفته، اما تضعیف شده است. توانایی اونها برای عملی کردن این هدف به شدت کاهش یافته است. ما بخش عمده کار را انجام دادیم، اما هنوز کارهایی برای تکمیل باقی مانده است و آن را تکمیل خواهیم کرد. ما حماس را نابود خواهیم کرد و بیش از هر چیز رژیم ایران را شکست خواهیم داد. آن را سرنگون خواهیم کرد، سقوط خواهد کرد. با حزب الله نیز برخورد خواهیم کرد و آن هم سقوط خواهد کرد.
0: همزمان اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، هم با استناد به یک نظرسنجی جدید فلسطینی گفته که راه حماس در غزه شکست خورده است. او میگوید اسرائیل فرماندهان سپاه فلسطین در ایران رو هم هدف قرار داده و اجازه نمیدهد جمهوری اسلامی یا هیچ طرف دیگر حماس رو بار دیگر مسلح کند. وزیر دفاع اسرائیل در ادامه خطاب به رجب طیب اردوغان هم گفته که اگر میخواهد به همفکرانش در غزه کمک کند، آنها را به ترکیه ببرد. او گفته پای او به غزه نمیرسد. همکارم علی حسین قاضی زاده هم میگوید اظهارات اخیر مقامات اسرائیلی، حتی ترامپ، نشان میدهد نقشه اسرائیل و ایالات متحده برای جمهوری اسلامی بر سقوط حکومت متمرکز شده و خبری از مذاکره نیست.
2: بنیامین نتانیاهو صریحاً تأکید میکنه بر اینکه سقوط جمهوری اسلامی قطعیه و اسرائیل این کار رو انجام خواهد داد. حتی در میانه این جنگ 40 روزه هم اسرائیلی ها اینقدر قاطع از سقوط جمهوری اسلامی حرف نزدند. آنها همواره میگفتند که این میتونه هدف جانبی جنگ باشه و این سقوط رو باید مردم انجام بدن. اما حالا مقام های اسرائیلی یکی پس از دیگری در مورد نابودی جمهوری اسلامی حرف میزنن و امروز آقای نتانیاهو تاکید میکنه که ما این سقوط رو رقم خواهیم زد. حتی آقای ترامپ هم اگر دقت کرده باشید که در روزهای اخیر مدام تاکید میکنه که این جنگ بزودی تمام میشه، به هیچ عنوان همچون گذشته از اینکه ما توافق میکنیم، مذاکره میکنیم، با توافق تمام میشه، اونها هر چه ما میخوایم ما میده، به هیچ عنوان این ادبیات رو استفاده نمیکنه و تاکید میکنه که آنها همه چیز رو از دست میدن و این داستان بزودی تمام میشه. یعنی اظهارات مقام های سیاسی آمریکا و اسرائیل همشون به سمت یک آدرس میره که پایان این درگیری باید با سقوط جمهوری اسلامی تمام بشه.
0: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، قرار است سه‌شنبه آینده در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با رهبران کشورهای حوزه خلیج فارس دیدار کند. نشستی که به گفته منابع مطلع محور اصلی آن بررسی گام‌های بعدی آمریکا در جنگ با ایران، همچنین طرح این کشور برای دوره بعد از جنگ خواهد بود. همزمان دولت ترامپ در حال تدوین برنامه است جامع برای روز بعد از جنگ، برنامه‌ای که انتظار می‌رود بعد از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا نهایی شود. با همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن همراه هستیم. سمیرا، آقای ترامپ قراره که هفته آینده در حاشیه نشست مجمع عمومی بحث جنگ با جمهوری اسلامی رو هم مطرح بکنه. چقدر فکر می‌کنی که در این سفر و در دیدارهای پیش روش ماجرای جمهوری اسلامی بازتاب داشته باشه؟
3: ریحانه، هفته آینده ما اینجا مجمع عمومی سازمان ملل متحد رو داریم. آقای ترامپ هم یکی از مهمان هاست، از سخنرانان به شمار میره و بر اساس آن چیزی که منابع آگاه در منطقه به وبسایت خبری اکسیوس گفتند، قرار هست که با مقام های کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در روز سه‌شنبه دیدار بکنه. روز چهارشنبه آقای شی قرار هست که به اینجا بیاد، رئیس جمهوری خلق چین، و آقای ترامپ اینجا میزبان او خواهد بود. در نتیجه هر آنچه که ما از جانب آمریکا انتظار داریم در سازمان ملل متحد اتفاق بیفته، در همون روزهای دوشنبه و سه‌شنبه خواهد بود. روز سه‌شنبه با رهبران کویت، بحرین، عمان، قطر و امارات متحده عربی آقای ترامپ خواهد نشست. وزارت خارجه آمریکا که نهاد دعوت کننده سران هست، نهاد صادر کننده ویزا هست، نهادی است که هر آنچه که هیئت آمریکایی باید در نشست مجمع عمومی سازمان ملل انجام بده، این اونها هستن که تمامی اون برنامه رو هماهنگ میکنن. روز گذشته دعوتنامه ها رو فرستادند، ولی قرار هست که تلاش بکنن ببینن میشه نشست رو بزرگتر کرد که مثلا از مصر، از اردن هم بتونن مقام های رو بیارند. اگر خود سران کشورها نیان، آقای ترامپ با وزرای خارجه اونها خواهد نشست. بحثم بحث ایران هست و اون چیزی که اکسیوس میگه اینه که فردای جنگ هست، اینکه آقای ترامپ دارن فکر میکنن به اینکه برای روز بعد از جنگ چه برنامه خواهند داشت، کشورهای عرب منطقه کجا میستند، در کنار هم چه میتونن بکنن. ما اگر دقت بکنیم در چند روز اخیر آقای ترامپ از پایان جنگ داره صحبت میکنه، میگند که بلافاصله بعد از انتخابات میان دوره جنگ تمام خواهد شد. این صحبتی که آقای ونس هم انجام داده. روز گذشته آقای ترامپ زمانی که از نورث کارولینا، کارولینای شمالی داشت برمیگشت، در جمع خبرنگاران گفت که امیدوار جنگ به زودی تمام بشه.

0: نیویورک دیدار بکنه. هنوز برنامه ریزی نشده، اینو منابع اسرائیلی دارن میگن و هنوز روشن نیست که آیا اون دیدار هم بخواد شکل بگیره یا نه. سال گذشته بسیار شبیه این رویدادها در رابطه با غزه و طرح صلح آمریکا برای غزه داشت میافتاد ریحانه، امسال در رابطه با ایرانه و باید ببینیم که چه رقم خواهد خورد. محملی است که اینها همه دور هم جمع بشن و پشت پرده در کنار هم بخوان طرحهای تازه‌تری رو شاید بهش فکر بکنند.
1: سپاسگزارم از شما همکارم سمیرا قرایی، کاخ سفید در واشنگتن.

0: اعتراض های خیابانی سال 1401 در 96 روز سه بار اوج گرفت. اولین موج روز سوم درگذشت مهسا امینی بود. نقطه عطف دوم با فراخوان چند گروه فعال برای اعتراض سراسری رخ داد و با 40 مهسا و دیگر کشته شدگان شهریور همراه شد. سومین و بزرگترین موج در سالگرد سرکوب خونین اعتراض های آبان 98 رخ داد. از اوایل آذر 1401 خیابان ها در سایه سرکوب خونین خلوت شد، اما مقاومت مردم به اشکال دیگر ادامه داشت. در 17 و 21 آذر جمهوری اسلامی محسن شکاری و مجید رضا رهنورد دو معترض بازداشت شده را اعدام کرد. سازمان عفو بین‌الملل سن دقیقی و تقریبی 323 جانباخته خیزش زندگی آزادی رو به ثبت رسونده. یک پسر 2 ساله، یک دختر 6 ساله و 2 پسر 9 ساله. همچنین سالمندانی در دهه 70 و 80 زندگی از جمله کشته شدگان هستند. بین کشته شده های خیزش مهسا 56 کودک و 29 نوجوان 18 و 19 ساله هم دیده میشه. 209 نفر از جانباختگان که 2/3 کشته شدگان رو شامل میشن کمتر از 30 سال سن داشتند. در پی انتشار گزارش عفو بین‌الملل درباره سرکوب نظاممند اعتراضات بعد از جانباختن مهسا امینی و ادعای ارتکاب جنایت علیه بشریت، صفحات این سازمان در چند کشور و نیز بخش‌هایی از این گزارش بازنشر شده. صفحه عفو بین‌الملل در مراکش نوشته این اقدامات بخشی از حمله گسترده علیه معترضانی بوده که خواهان حقوق بشر و تغییرات سیاسی بودند و این شاخه هم خواهان اجرای عدالت کیفری بین المللی شد. عفو بین الملل مجارستان هم اعلام کرده که در این گزارش 87 مقام جمهوری اسلامی شناسایی شدند که به گفته همین سازمان مستقیما در سرکوب خونین اعتراضات پس از مرگ ژینا مهسا امینی نقش داشتند. صفحه عفو بین الملل در دانمارک هم از دولت این کشور خواسته موضوع پیگرد مسئولان این سرکوب را در شورای امنیت سازمان ملل مطرح کنند. در همین راستا صفحه عفو بین‌الملل در بلژیک از دنبال کنندگان خود خواسته به کارزاری بپیوندند که از مجمع عمومی سازمان ملل می‌خواهد سازوکاری برای عدالت کیفری بین‌المللی همچنین رسیدگی به جنایت‌ها علیه بشریت ارتکاب یافته در ایران ایجاد شود. صفحه ایران عفو بین‌الملل هم با انتشار ویدیویی از برخی از افراد شناسایی شده در سرکوب بار دیگر تاکید کرده که عادی سازی کشتار گسترده معترضان در ایران باید به پایان برسد. در همین ارتباط دیانا تهاوی معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل نقض حقوق بشر در ایران و جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل رو برای مردم ایران خطرناک توصیف کرده. او با اشاره به کشتار معترضان در دیماه از جامعه جهانی خواسته با اقدامات جدی به مسئولیت همیشگی جنایتکاران جمهوری اسلامی پایان دهند.
1: عفو بین‌الملل نمیتونیم که شاهد اعتراض‌های مرگبار و سرکوب‌های مرگبار مکرر بیشتری باشیم. بنابراین داریم از جامعه جهانی می‌خوایم که به این مسئولیت سیستماتیک جنایتکاران در ایران بپردازه، مسئولیتی که منجر به خونریزی‌های مکرر شده. مردم ایران تحت یک خطر مضاعف هستند. از یک سو در معرض جنایات تحت قانون بین‌الملل هستند، نقض قانون بین‌الملل بشردوستانه و جنایت بالقوه جنگی به واسطه حملات غیرقانونی آمریکا و اسرائیل، و از سوی دیگر همچنان تحت نظامی زندگی میکنن که برای دهه ها هر گونه مخالفت رو با

0: نیروی مرگبار حکومتی سرکوب کرده، همونطور که در ژانویه 2026 با قتل عام بی‌سابقه هزاران معترض و رهگذر شاهد بودیم. بنابراین زمان اون فرا رسیده واقعا که جامعه جهانی مسیرهای فراهم کنه برای پاسخگویی و عدالت در سطح بین‌المللی. امنستی یک سازمان جهانی است با بیش از 70 شعبه ملی در کشورهای مختلف. بنابراین ما بسیج میکنیم اعضامون رو و یادآوری میکنیم به جامعه جهانی، آگاهی رسانی میکنیم تا مقام های جمهوری اسلامی احساس نکنن که میتونن همچنان این جنایت علیه بشریت رو تکرار کنن و نقض قانون بین الملل رو ادامه بدن بدون اینکه ترسی از عواقبی متوجهشون باشه.
1: بر مبنای یافته‌های پژوهشی منتشر شده در فصلنامه تخصصی سلامت اجتماعی، 66% زنان دارای ناتوانی ذهنی در یک مرکز نگهداری تجاوز جنسی را تجربه کردند. بیش از 1/3 آنها در پی این رابطه اجباری باردار شدند. نتایج همچنین نشون می‌دهند در حدود 21% از موارد عامل خشونت بستگان، 34.5% موارد افراد غریبه و نزدیک به 45% موارد ترکیبی از افراد آشنا و غریبه بودند. نویسندگان پژوهش هشدار می‌دهند زنان دارای ناتوانی ذهنی به طور قابل توجهی بیش از افراد سالم در معرض خشونت و آزارهای جنسی قرار دارند. گرچه این ارقام مربوط به یک مرکز مشخص است و نمیتوان آن را به وضعیت کل زنان کم توان ذهنی در ایران تعمیم داد، اما به گفته عضو مرکز تحقیقات دانشگاه شهید بهشتی، همین داده محدود هم نشان دهنده اهمیت مسئله و آسیب پذیری این گروه در برابر خشونت های جنسی است. از جمله سیمین کاظمی که هشدار داده وابستگی این افراد به مراقبان، دشواری برقراری ارتباط، بی‌اعتبار دانستن شهادت این افراد و ترس خانواده‌ها از انگ اجتماعی بسیاری از موارد خشونت جنسی رو پنهان نگه می‌داره و مسیر دادخواهی رو هم مختل می‌کنه. با سبا آلاله، روان تحلیلگر از پاریس همراه هستیم. خانم آلاله، خیلی گزارش تکان دهنده بود با جزئیات بسیار ناراحت کننده. وقتی که هم زن بودن و هم دارای معلولیت بودن همزمان هستند، این دو موقعیت چطور میتونه تجربه افراد را از انواع تبعیض، خشونت و امنیت روانی پیچیده بکنه؟
2: خب دقیقاً در همین سوال شما یک موضوع خیلی مهمی نهفته است که شما در یک جامعه‌ای داری زندگی می‌کنی که خب زن بودن خودش می‌تونه اگر در مسیر خشونت‌های جنسی قرار بگیره می‌تونه به شدت پیچیده و لایه‌ای باشه. حالا شما تصور بکنید زن باشید، در مسیر تبعیض‌های جنسیتی قرار بگیرید، در کنار اون فرد دارای معلولیت باشید، باز در فرد دارای معلولیت در طبقه از نوع کم‌توانی ذهنی هم قرار داشته باشید، این نمی‌تونه هم میتونه آسیب رو چند لایه بکنه، هم میتونه بسیار پنهانی تر و چندگانه هم بکنه. خب این دقیقاً میتونه یک موضوع بسیار جدی باشه که لایه های پنهانی بسیار زیادتری هم داره. من سالها با این گروه و با افراد دارای معلولیت در گروه های مختلف کار کردم و موضوع خشونت های جنسی و آزارهای جنسی یکی از ابعادیه که اتفاقا در این گروه هم نادیده گرفته میشه و هم هیچ نوع آموزشی در اون وجود نداره. من میخوام یه توضیح در این رابطه بدم. درسته که ما یک تفکری در جامعه وجود داره که خب زنانی که وقتی مورد خشونت جنسی قرار میگیرن باید جذابیت جنسی داشته باشن. یک تفکری در ساختار اجتماعی برای ما وجود داره که زنان دارای معلولیت جذابیت جنسی ندارن. این یکی از موضوعات خیلی مهمیه که نه تنها خشونت جنسی رو در این گروه نادیده میگیره، بلکه اونها رو حتی در این مسیر هم قرار نمیده و همون خاطر اونها نه تنها ترس از گفتن این دارن، بلکه یک موضوعی هم که خودتون هم بهش اشاره کردید، اینها وابستگی های بسیار زیادی به اطرافیان، به خانواده، به مراقبین خود دارن. حتی اگر در این شرایط هم قرار بگیرن، ترس از بازگو گفتن دارن، چون به دلیل اون زبانی و گفتاری که در شرایط دارن یا توانایی دفاع از خود ندارن، یا ترس از این دارن که اگر من این رو بازگو بکنم حمایت ها برای من قطع میشه. انگ های اجتماعی، ترس از طرد شدن، ترس از منزوی شدن برای این گروه چندین برابر هست و همون خاطر این مسئله رو در این گروه نه تنها لایه‌ای و پیچیده میکنه، بلکه تمام ساختارها اون رو مجبور به سکوت، احساس شرم و احساس گناه رو در این گروه بیشتر میکنه.
1: سپاسگزارم از توضیحات شما. سبا آلاله، روان تحلیلگر. درگیری‌ها بین حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی و دولت قانونی یمن و عربستان همچنان ادامه دارد. در یکی از آخرین موارد، سازمان دفاع مدنی عربستان سعودی اعلام کرده در جریان رهگیری یک فروند پهپاد متعلق به حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در استان طائف، یک نفر کشته، دو نفر زخمی شدند. طبق همین گزارش، قربانی حادثه یک تبعه کشور یمن بوده. سازمان دفاع مدنی عربستان همچنین می‌گوید در جریان سقوط ترکش‌های ناشی از رهگیری و انهدام این پهپاد، چند ساختمان و خودروی غیر نظامی هم خسارت دیده. همزمان اتحادیه اروپا حملات حوثی‌های یمن به عربستان سعودی از جمله حمله اخیر به مکه رو به شدت محکوم کرده و خواستار توقف فوری همه اقدامات حوثی‌ها شد. سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا در یک بیانیه اعلام کرد هدف قرار دادن غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی اقدامی غیر قابل قبول است و حملات حوثی‌ها چشم‌انداز دستیابی به یک راه حل غیر نظامی برای بحران یمن را تضعیف می‌کند. همزمان وزارت خارجه کویت حمله به استان طائف در عربستان سعودی توسط حوثی‌ها را به شدت محکوم کرده. با لیلی نکفر همکارم از بروکسل همراه میشیم، مرتبط به همین واکنش جدیدی که داریم از سمت اتحادیه اروپا در قبال حمله‌ای که حوثی‌ها داشتن به مکه.
3: ریحانه، خب اتحادیه اروپا همواره صریح بوده در خصوص کارزار نظامی حوثی‌ها، همواره اونها رو محکوم کرده و خواستار توقف تمام این اقدامات نظامی خودشون در منطقه بوده در گذشته. هم امروز در واقع سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا در یک بیانیه مفصل با لحنی تند محکوم کرده مشخصا حملاتی که حوثی‌ها به مکه انجام دادن، با دولت و کشور عربستان ابراز همدردی کرده و گفته که در کنار اونها هست و اگر لازم باشه برای کاهش تنش‌ها هر اقدامی که لازم هست رو اتحادیه اروپا حاضره که پیش ببره و برای پیش برده در واقع صلح یمن هم حتی گفته که به بیش از گذشته اتحادیه اروپا آماده است که در این راستا فعالیت بکنه. همینطور اتحادیه اروپا از حوثی‌ها خواسته که در واقع حملات خودشون رو نه فقط به عربستان بلکه در داخل یمن هم در واقع این عملیاتی که انجام میدن برای ناامنسازی رو متوقف بکنن. اتحادیه اروپا به این اشاره کرده که اگر حوثی‌ها به این اقدامات بی‌محابای خودشون ادامه بدن، مذاکراتی که برای حل مسئله و بحران یمن پیش رفته تا اینجا هم به بن‌بست خواهد خورد. برای همین است که هر چه سریعتر از حوثی‌ها و در واقع حامیان اونها میخواد که اقدامات ناامن کننده خودشون رو به پایان برسونن.
1: سپاسگزارم.
3: اتحادیه اروپا پیشتر هم از دولت قانونی یمن حمایت کرده بود، الان هم گفته که در کنار مردم یمن و دولت قانونی یمن خواهد ایستاد.
1: خیلی متشکرم از توضیحات شما همکارم لیلی نیکفر که از بروکسل همراه ما بودی. و اما مارک کارنی نخست وزیر کانادا در واکنش به پیشنهاد تاریخی اتحادیه اروپا برای اعطای عضویت وابسته به این کشور، همچنین هشدارهای تند دونالد ترامپ مبنی بر احتمال وضع تعرفه‌های سنگین از عزم جدی کانادا برای ایجاد یک ائتلاف استراتژیک با بروکسل خبر داده. با همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو همراه هستیم. مهسا، رئیس کمیسیون اروپا از کانادا عنوان عضو وابسته میشه گفت که با آغوش باز استقبال کرده. اول به ما بگو که معنی این عضویت وابسته کانادا در اتحادیه اروپا چیه دقیقا؟
4: ریحانه، شاید بشه گفتش که این اتفاق ماها قبل از اینکه الان بخواد از دهن اورسولا فاندرلاین بیرون بیاد شروع شده بود، زمانی که سخنرانی تاریخی مارک کارنی در داووس رو داشتیم در ماه ژانویه که میشه گفت به گونه خودش رو به عنوان پدرخوانده قدرت‌های میانی مطرح کرد و این اتحاد رو بین کشورهایی که قدرت میانی هستن به وجود آورد. حالا این پیشنهاد اورسولا فاندرلاین که میشه گفت باز اون هم از اتاوا شروع شد، از یک شنبه در اتاوا صحبت‌های شنیده شده بود در این باره که مارک کارنی چه روابطی میخواد با اروپا داشته باشه. این پیشنهاد مبنی بر عضویت وابسته در اتحادیه اروپا در واقع یک نوعی از ارتباط جدید رو تعریف میکنه برای اتحادیه اروپا که بسیار هم کند هست در تعریف روابط، 27 عضو داره، باید تمامی اونها موافق باشن با اینکه بخواد کانادا این کار رو انجام بده. اما محبوبیت مارک کارنی به عنوان یک فردی که در اروپا هم حالا سابقه داره، در بانک مرکزی انگلستان بوده در سال 2013 برای چند سال و میشناسنش به خوبی در اروپا، دیدیم که 22 دقیقه هم صحبت کرد، امروز در استراسبورگ با تشویق مواجه شد، دیروز هم با تشویق مواجه شد و خیلی پذیرفته هست در اتحادیه اروپا. اما صحبتی که خود مارک کارنی انجام داد امروز، گفت آنچه که ما نمیخوایم بشیم این هستش که به یک قدرت، یک ابرقدرتی تبدیل بشیم که فقط اخلاق بهتری داره. این یک اشاره هست حالا به ابرقدرتایی که در حال حاضر در دنیا به عنوان بد اخلاق شناخته شدن. در واقع داره کنایه میزنه به آمریکا که این روزها خیلی محبوب نیست با شرایطی که به وجود آورده از جنگ اقتصادی چه در اروپا چه در کانادا و این همکاری حالا در زمینه‌های مختلف، در زمینه هوش مصنوعی، در زمینه مواد معدنی، تکنولوژی، تحصیل، تجارت، همه اینها میتونه یک راه جدیدی رو باز بکنه برای کانادا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا که بتونن با هم همراه بشن و در واقع یک نوعی از جدید عضویت در اتحادیه اروپا داشته باشن. انتقاد هم هست، میگن چرا ایالت 51 آمریکا نمیشه عضو 28 اتحادیه اروپا میشه، که البته تاکید کرده که این نوع عضویت در واقع به عنوان یک کشور اروپایی عضو این اتحادیه شدن نیست و این فقط یک نوع جدیدی از همکاری رو تعریف میکنه.
1: و اگه بتونی به ما درباره واکنش بقیه احزاب در کانادا بگی، همینطور ایالات متحده که البته میدونیم تو الان واکنش تندی داشته.
4: بله، واکنش ها تند بوده. جالبه که رسانه های آمریکایی هم، حتی رسانه هایی که موافق دونالد ترامپ نیستن، هم این خبر رو با پوزخند پوشش میدن. برای من خودم خیلی تعجب آور بود که چرا با این لحن دارن در مورد این پیشنهاد اتحادیه اروپا و این نوع رویکرد مارک کارنی صحبت میکنن. به نظرشون بسیار پیشنهاد مضحکی هست، همونطوری که خود دونالد ترامپ هم گفت این یک پیشنهاد مضحک، یک همکاری هستش که یک اقدام خصمانه میتونه تلقی بشه برای آمریکا و نتیجه اون این خواهد بود که تعرفه های سنگین تری رو برای اتحادیه اروپا وضع میکنه. برای کانادا که دیگه تقریبا همه کاری که میتونسته بکنه کرده، تا به حال دونالد ترامپ تعرفه های 50% تهدید، اینکه مارک کارنی رو به عنوان فرماندار خطاب کرده، اینکه کانادا رو به عنوان ایالت 51 خطاب کرده بارها، و در واقع تحقیرها در مورد کانادا همچنان وجود داره. احزاب دیگه هم هنوز خیلی واکنشی نداشتن، خیلی موافق نیستن احتمالاً، اما این یه چیزی هستش که باید در پارلمان کانادا مورد بحث قرار بگیره و بعداً بتونن در قالب یک پارلمان فدرال نسبت به اون تصمیم بگیرن. ریحانه،
1: سپاسگزارم از توضیحاتت. همکارم مهسا مرتضوی تورنتو در کانادا، ممنون از همراهی شما. تا پایان این بخش خبری باز در ادامه همراه شما خواهم بود. با ایران اینترنشنال بمونید.

0: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
1: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
2: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
1: سخنرانی ها، دیدار ها، واکنش ها و تازه ترین تحولات رو
0: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.
3: ژاپن، سرزمین سنت های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.
4: تنش میان عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی.
5: حمله به خط لوله عربستان سعودی از عراق توسط نیابتی‌های جمهوری اسلامی.
6: عربستان سعودی در صدد تشکیل یک ائتلافی به رهبری آمریکا.
7: همین کاری که در معامله داعش انجام شد.
8: دیدار فرمانده سنتکام با ولیعهد عربستان سعودی.
9: احتمال همکاری عربستان سعودی و اسرائیل در مقابل با حوثی‌ها.
10: آخرین واکنش‌ها در واشنگتن نسبت به تنش‌ها با جمهوری اسلامی.
11: تنش‌ها به وضوح بین ایران و آژانس در حال بالا گرفتن.
12: همزمان با افزایش قیمت انواع ارز در بازار آزاد، نرخ دولتی اون هم بالا رفته.
13: حالا برای همون بنزین آزاد 10,000 تومانی هم اشاره شده که قرار سهمیه بندی بکنن.
14: گرانی بیش از حدی که مردم ایران دارن در این شرایط تحمل میکنن.
15: تورم در بسیاری از موارد سرقمی هست.
4: پیام های فرمانده هوافضای سپاه و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
16: و نگران هستن از سربر کشیدن دور جدیدی از اعتراض های خیابانی که برخی اون رو قریب الوقوع میدونن.
17: سلام، ما عرض ادب، بنده ژینا هستم.
18: اینا نه باتو میدارن نه وسیله‌ای دارن. از گوشهایش خون زیادی رفته بود.
19: ژیان آزادی
20: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
21: بین ما یک دریای خون فاصله است.
22: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
23: من بلوم لبارا میکنم.
24: دوست که میگن را دوست
25: ندارم. از خون جوان
26: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
27: برخص دخص تو در تاریخه.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول می انجامند اما شکست نمی خورد.
2: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

شهریور 1401. همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است. تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.

0: روی نقشه همه چیز سر جای خودش است. در لبنان، سوریه و غزه، متحدان جمهوری اسلامی سر پا هستند. در تهران، حاکمیت با ابراهیم رئیسی یک دست شده و از آخرین اعتراض خیابانی و ضد حکومتی آبان 98 حدود 3 سال می گذرد. دولت اول ترامپ با سیاست فشار حداکثریش به پایان رسیده و دوباره جمهوری اسلامی و دولت جو بایدن زیر سایه سیاست مماشات حداکثری بر سر برنامه هسته‌ای مذاکره می کنند و ایران هم نفت می فروشد. رسانه در کنترل، دانشگاه در سکوت و خیابان‌ها آرام است. خفقان دهه 60 در حال بازگشت به دهه 1400 است.
1: خدای سال 60 همون خدای امسال، خدای دوران‌های سختی و دوران‌های گوناگون یکیه. سنت‌های الهی هم سر جاشه.
0: خدا که همان خداست، اما جامعه زمین تا آسمان با آن سال فرق کرده و او هنوز این را نمی داند.
2: خشم عمومی گسترده در پی کشته شدن مهسا امینی که در بازداشت گشت ارشاد بود، رسانه‌های اجتماعی و خیابان‌های شهرها را در بر گرفته. این خشم و اندوه شب گذشته با شعارهای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای به خیابان‌ها هم کشیده شد و امروز در مراسم خاکسپاری مهسا امینی هم بازتاب یافت. مهسا امینی، دختر 22 ساله اهل سنندج که در بازداشت گشت ارشاد بود، روز گذشته در بیمارستان کسرای تهران درگذشت.
0: ایران به خونخواهی مهسا ژینا امینی به پا خواسته است. این بار جهان فقط تماشاگر نیست. شهروندان بیش از 150 شهر در سراسر جهان همگام با جامعه ایرانیان مهاجر برای حمایت از معترضان ایرانی به خیابان‌ها آمدند. سرکوب خونی حکومت صدها نام دیگر را در تاریخ معاصر ایران جاودانه کرده. در داخل واتساپ، اینستاگرام، اسکایپ، اپ استورها و حتی لینکدین فیلتر می شوند. برای 13 روز هم اینترنت موبایل های سراسر کشور از بعد از ظهر تا نیمه شب قطع می شود. اما هر کاری که می کنند، انحصار روایت به حکومت بر نمی گردد.
3: پا به پای کشاکش حکومت و جامعه در خیابان در دهه 70 و حتی در دهه 80 این کشاکش در حوزه روزنامه‌ها یا مطبوعات یا حداکثر برخی شبکه‌های ماهواره‌ای بود، اما با ورود اینترنت و فراگیر شدن اینترنت در جامعه ایران، حالا یک بازیگر سومی به میدان آمده بود که هم حکومت تلاش می‌کرد اون رو در اختیار بگیره، هم مردم ناراضی و معترض تلاش میکردن از این امکان عصر ارتباطات استفاده کنن. این اون جایی بود که رسانه‌های اجتماعی رو تبدیل کرد به یک بازیگر مهم، به ویژه در جنبش زن زندگی آزادی و همینطور در دیماه 1404.
0: و مردی که همه چیز بر وفق مرادش بود، 17 روز درباره بزرگترین اعتراض خیابانی در عمر حکومتش سکوت می کند. تا صبح 11 مهر که در دانشگاه افسری سکوت را می شکند و موضعی قاطعانه می گیرد، منتها به سبک خودش.
1: این حادثه ای که پیش آمد، دختر جوانی در گذشت، خب حادثه تلخی بود، دل ما هم سوخت، ولی واکنش به این حادثه،
0: ولی تمام معماری گفتار او در همین یک کلمه است. هرچه پیش از ولی می آید تعارف است، حکم بعدش صادر می شود.
1: کار آمریکا، کار رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی و دنبال روای اونهاست. نشستن برنامه‌ریزی کردن.
0: یک جمله دیگر زیر متن 30 ساله را لو می دهد.
1: اگر این قضیه این دختر جوان هم نبود، یه بهانه دیگری درست می کردن.
0: بهانه؟ این واژه را کجا شنیده بودیم؟ 30 سال قبل، 10 روز پس از شورش مشهد.
4: البته ممکنه بهانه‌اش یه روز در برخورد با شهرداری پیدا کنن، یه روز در نمیدونم رابندان فلان خیابان پیدا کنن، یه روز در یه چیز بیخودی پیدا کنن، یه روز یه بهانه به وجود بیارن.
0: آن روز خانه های خراب شده بهانه بود، حالا پیکر یک دختر 22 ساله. در ذهن او اعتراض هرگز دلیلی ندارد، فقط بهانه دارد. این گونه میلیون ها ایرانی معترض در بیش از 100 شهر کشور همچنان دشمن و وابسته به دشمنان خارجیش هستند.
5: در دنیای ذهنی او این دشمن ساخته می شد، این دشمن تراشی به وجود می اومد برای اینکه خودش مسئولیت ریشه های مشکلات رو نمی پذیرفت، ریشه های مشکلاتی که از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی، همه این ریشه ها نمی پذیرفت مسئولیت این ساختار سیاسی رو که خودش ایجاد کرده بود. بنابراین همیشه متوهمانه باید دنبال یک دشمنی می رفت که تمام مشکلات داخلی رو، دلیل جنبش‌های اعتراضی رو، دلیل نارضایتی عمومی رو، دلیل فقر رو، توهم رو، دلیل همه چیز رو بندازه گردن اون دشمن خارجی و بتونه به جنگش بره. ولی آنچه که مردم می‌دیدن در واقع ریشه های این مشکلات در شخص او و در ساختاری که ایجاد کرده بود وجود داشت. اینکه او سکولار ستیز بود، دیگری ستیز بود، آمریکا ستیز بود، اسرائیل ستیز بود، حتی با دنیا و جهان اسلام با بخشی از اونها در ستیز بود، برای اینکه عرض میکنم دونکیشوت بود، برای اینکه در ذهن خودش متوهمانه دنبال دشمنان میگشت که مثل او فکر نمیکردن.
6: 8-7 درگیری شدید، ماموران لباس شخصی ریختن داخل زایدان خیابان جانجا.
0: مردم زاهدان پس از اقامه نماز جمعه در اعتراض به گزارش تجاوز فرمانده پلیس چابهار به دختری 15 ساله و البته در حمایت از جنبش زن زندگی آزادی به خیابانها می آیند. به گزارش فعالان محلی و حقوق بشر، نیروهای انتظامی و امنیتی با شلیک مستقیم گلوله جنگی به محوطه نماز جمعه و خیابانهای اطراف حدود 100 نفر از جمله 17 کودک را به قتل می‌رسانند. این خونین‌ترین و البته ظالمانه‌ترین روز اعتراض‌های خیابانی در پاییز 1401 است. سه روز بعد خامنه‌ای هم از ظلم می‌گوید، اما باز هم به سبک خودش.
1: من اولین چیزی که میخوام بگم اینه که در این حوادث چند روز اخیر بیش از همه به نیروی به سازمان انتظامی کشور ظلم شد، به بسیج ظلم شد، به ملت ایران ظلم شد.
0: شوخی های تلخ خامنه ای با مردم ایران تمامی ندارد. در همین سخنرانی درباره امنیت در نماز جمعه حرف میزند.
1: معنای امنیت اینه که شما شب بتوانی با خیال راحت در خانه خودت بخوابی، بتوانی به نماز جمعه بری بدون دغدغه. ببینید به اون کشورهایی نگاه کنید که این بی دغدغگی رو ندارن در هیچ کدام از این مراحل، نه شب با خیال راحت میتونن بخوابن، نه روز میتونن سر کار برن، نمیتونن به تماشای بازی‌های ورزشی با خیال راحت برن، نمیتونن به نماز جمعه برن، نمیتونن به مسافرت برن.
0: با وجود آنکه بعدها حتی هیئت اعزامیش به زاهدان هم به رفتار خطای نیروی انتظامی اشاره می‌کند، خودش حتی یک کلمه درباره این جنایت سخن نمی‌گوید. در عوض 2 ماه بعد برای کشته شدن یک امام جمعه اهل سنت، اما طرفدارش در منطقه، پیام تسلیت می‌فرستد. حجاب اجباری 40 سال بمب ساعتی بود و صدای تیک تاکش را همه می شنیدند. بازوی پژوهشی مجلس خودش در سال 97 نوشته بود که اکثریت جامعه با دخالت حکومت در حجاب مخالف است. سیاستی که باید متوقف می شد و خامنه‌ای هرگز متوقفش نکرد. او خوب می دانست به موقع متوقف نکردن یعنی چه؟ تنها اشتباهی که در عمرش کامل به گردن گرفت همین ساختار را داشت. سیاست کنترل جمعیت در دهه 70 که آن را هم به قول خودش داخل پرانتز گفت، وسط فهرست دستاوردهایش.
1: من همینجا در داخل پرانتز عرض بکنم یکی از خطاهایی که خود ما کردیم، بنده خودم هم در این خطا سهیمم، این مسئله تهدید نسل از اواسط دهه 70 به این طرف باید متوقف می شد. اول البته خوب بود، اولی که سیاست تهدید نسل اتخاذ شد لازم بود، لکن از اواسط دهه 70 باید متوقف می شد. اینو متوقف نکردیم، این اشتباه بود. عرض کردم مسئولین کشور در این اشتباه سهیمن، خود بنده حقیر هم در این اشتباه سهیمن، این رو خدای متعال و تاریخ باید بر ما ببخشه.
0: به جز این، او هیچگاه مسئولیت شخص خودش در هزاران سیاست و تصمیم اشتباهش را نپذیرفت.
3: یک مشکل دیکتاتورها همینه که به هیچ فرد، نهاد، سازوکاری پاسخگو نیستن. علی خامنه ای هیچگاه در تمام 36 سال رهبری خودش نپذیرفت که خطایی در حوزه های نه امنیتی نظامی بلکه سیاسی و حتی اجتماعی و اقتصادی مرتکب شده. و پرسش همینجاست، چگونه میشه 36 سال رهبر بود بدون کوچکترین اشتباه؟ این اونجاست که مشخص میکنه پاسخ این سوال رو که چرا خامنه‌ای در 36 سال رهبری خودش یک بار حاضر به مصاحبه حتی با یک روزنامه داخل ایران نشد، هیچ وقت حاضر به گفتگو و پاسخگویی به پرسشا نشد. به این دلیل که خودش رو مسئول از خطا میدونست و به همین دلیل هم نه عذرخواهی کرد نه مسئولیت پذیری نشون داد.
0: خیابان‌ها در تسخیر زنان و دختران شجاعی است که بی محابا خود، زندگی و آزادی را فریاد می‌زنند.
7: آزادی، آزادی، آزادی، آزادی، آزادی، آزادی.
0: زن و آزادی، او این ترکیب را در تمام عمرش فقط برای حمله به زبان آورده است. حتی 6 ماه پس از آغاز جنبش باز همان را می‌گوید.
1: یه عده‌ای هم حالا در داخل فریب، به نظر بنده اغلب فریب خوردن که به تبع دشمن خارجی و افراد خائن خارج نشین که اونا تحریک میکردن شعار آزادی زن رو دادن.
8: آزادی، آزادی، آزادی، آزادی، آزادی، آزادی.
0: در قاموس او آزادی زن شعار دشمن است. حالا خیابان همین دو کلمه را کنار هم فریاد میزند. پس زن در نگاه او کیست؟
1: نقشه جامعه هویت زن در منطقه اسلام اینه: مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله، در این حال کدبانو، مدیر خانه، و در این حال عابد و بنده خدای متعال.
9: در جنبش زن زندگی آزادی دو تا اتفاق افتاد، دو تا اتفاق جدید. یک این که زن، زنان و زنانگی که پاشنه آشیل جمهوری اسلامی بود خودش رو نشون داد، یعنی وجه زنانه جنبش ها و مطالبات خودش رو نشون داد و جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو کرده بود کار به اینجا نرسه، یعنی همه جا حدود و حضور زنان رو محدود کرده بود، در فرهنگ، در اقتصاد، در اجتماع، در همه وجوه زندگی، در سیاست. اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
1: زن مسئله تحصیل داره، مسئله اشتغال داره، مسئله ازدواج داره، مسئله فعالیت سیاسی داره، مسئله حضور در مسائل اجتماعی داره، مسئله حضور در مدیریت‌های بالای دولتی داره. اینا همه مسائل زنه. جمهوری اسلامی در کدوم یک از این موارد در کار زنها دخالت کرده و جلو آزادیشون رو گرفت؟
10: مسئله اشتغال
8: بانوان نه، این جزء مسائل اصلی نیست. البته ما با اشتغال بانوان مخالف نیستیم، بنده خودم نه با اشتغالشون نه با مدیریت هاشون مخالفتی ندارم، مادامی که با اون مسائل اصلی معارضه پیدا نکنه، تنافی پیدا نکنه. این بحث دانشگاه و تحصیلات و اینها که باز بعضیا جنجال میکنن که آقا تبعیض در تحصیلات، این تبعیض همه جا بد نیست.
5: او که خودش رو میراثدار نواب صفوی میدونست، آرزوی این رو داشت که جامعه چنان اسلامی بشه، چنان مردان زنانه بشه که بتونه این تفکیک رو به عنوان سبک زندگی اسلامی در جامعه در واقع نشان بده و به تجربه عملی برسونه. زن زندگی آزادی دقیقا نقطه اون بود، یک جنبش سکولار بود، یک جنبشی بود که از اساس خواهان جدایی دین از سیاست بود و شروعش هم با مسئله حقوق زنان آغاز می شد، چیزی که شاید بشه گفت حساس ترین نقطه ایدئولوژیک، امنیتی و سیاسی خامنه ای بود.
9: چیز دیگری که تازه بود ادبیات خامنه ای بود. خامنه ای که تا پیش از اون با اقتدار حرف می زد، در جنبش زن زندگی آزادی دست کم تو 3 سخنرانیش با التماس حرف می زده، به خواص میگه که بیاید میدان وگرنه دیر میشه.
1: چرا در اول محرم دوم محرم نیامدید که کاری اقلا صورت بدید؟ اونجا وای میسید تماشا میکنید امام حسین به شهادت میرسه، بعد دلتون میسوزه، اون وقت میایید توی این کار رو به هنگام انجام ندادن. اینه، کار رو به هنگام باید انجام داد. نباید غفلت کنیم از وظیفه‌ای که عقل و شرع به عهده ما گذاشته، بدون تأخیر باید وارد میدان بشیم.
0: خیال خامنه‌ای البته راحت است، کسی در دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی با تأخیر وارد میدان نمی شود. وقتی همه تفنگ‌های کشور با فرمان تو شلیک کنند، کافیست با اسم رمز اغتشاشگر فرمان آتش بدهی. در آرشیو سخنان او گشتیم، هر جا نام بسیج و پلیس و سپاه کنار اعتراض‌ها نشسته، تحسین است و دفاع و مظلوم نمایی. انتقاد، حتی یک تذکر کوچک، صفر.
1: بسیجی های مظلوم خودشون مظلوم واقع شدن، بلی که نگذارن ملت مظلوم یک مشت اغتشاشگر غافل یا جاهل یا مزدور بشه.
0: مظلوم واژه اوست برای آنهایی که 550 نفر را کشتند، دست کم 68 کودک، چشمهای بیش از 100 نفر را گرفتند و بیش از 19,000 نفر را بازداشت کردند. 9 معترض هم با حکم دادگاه انقلاب اعدام شدند. او در میانه اعتراضات و در دیدار با بسیجیان به صراحت به آنها میگوید:
1: میدان رزم یه چنین میدانیه، میدانه 4 تا اغتشاشگر دور، خیابان نیست. البته این معناشی نیست که از این اغتشاشگر را صرف نظر کنیم، نه. هر اغتشاشگری، هر تروریستی باید مجازات بشه، در این تردیدی نیست. شما در یه چنین میدانی دارید مبارزه میکنید، خودتون رو محدود ندانید به از این کارهای جزئی که دور بر وجود داره. البته این کارها هم باید علاج بشه. اینجا یکی از مهمترین کارهای بسیج هم هست، مقابله با اغتشاشگر. این اغتشاشگر سرانگشت همون کسانی است که در اون نقشه بزرگ شکست خوردن. اونجا شکست خوردن، جور دیگه میخوان وارد میدان بشن.
0: مادران هنوز کنار مزارها به عزای فرزندانشان نشستند. در محاسبه فرمانده کشتار این کاری جزئی است که دوروبر پیش میآید.
10: ما این مسیری که داریم میریم، مسیری که شهدا مون رفتن، اونا توی جبهه دیگه بودن، ما توی جبهه. مسیری که جهاد خواستن بودن، شبیه به دشمنگا خوب کاری کرده، چون اونا میخوان اصل نظام بزن، میخوان شهدای ما رو از امون بگیرن. میخوان میگه اصلا این راهی شما از این قلب داله درست نگه، دستایی که ما یه راه نورانی بسیار خوبی رفت.
0: 17 دی سردار رادان، نامی آشنا از سرکوب 88، فرمانده کل انتظامی می شود. و در همان حکم از فرمانده پاییز خونین چنین یاد می شود:
11: با پایان یافتن دوران مأموریت سردار اشتری و با ابراز قدردانی و رضایتمندی از خدمات ایشان، شما را به فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران منصوب می کنم.
9: در مجموعه اعتراضاتی که در دوران رهبری او اتفاق افتاد، دو چیز بیش از هر عامل دیگری او رو ترساند و وحشت زده به سرکوب بیشتری رو آورد. یکی اعتراضاتی که سر و نماد داشته باشه و دو شبکه‌های اجتماعی که بتونه اینها رو نشان بده، رسوا بکنه، آشکار بکنه و نذاره اینا چیزی رو پنهان بکنن. در نمونه اول، در جنبش 88 سر و رهبر داشت میرحسین موسوی، در جنبش زن زندگی آزادی شعار و نماد داشت، اما در سال 98 مثلا که اینها رو نداشت، شبکه‌های اجتماعی بودن که او رو به شدت وحشت زده کردن. برای همین رفت که از پلتفرم هایی انتقام بگیره که اون خبرها رو منتشر کردن، تا سال 1404 که نمادش شاهزاده رضا پهلوی بود.

خیزش انقلابی زن زندگی آزادی با صدها کشته و هزاران مجروح و زندانی به پایان رسید. نه، تمام نشد. زنان دیگر زیر بار حجاب اجباری نرفتند، هرچند هیچ قانونی به نفع آزادی پوشش زنان تغییر نکرد. زنان پس از 43 سال خیابان را از جمهوری اسلامی پس گرفتند و خامنه ای شکست رویای زن به سبک جمهوری اسلامی را به چشم خود دید. اما یک چیز دیگر را هم فهمید. این مردم در هر جنبش شجاع‌تر می‌شوند و هر بار جلوتر می‌آیند و دیگر نمی‌ترسند.

0: سرکوب چاره کار نیست، قتل عام لازم است.
1: سپهر بابا کجایی؟
0: قسمت بعد، دیماه 1404، قتل عام.

0: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
1: باز این به بعد این شکاف‌ها هر چی بیشتر هم خواهد شد.
2: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
3: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
4: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
5: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
6: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
7: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
2: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
8: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
9: تماشایی می‌داره کوله در بده.
10: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
11: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
8: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
12: دلا دیدی که خورشید از شب سرد چو آتش سرز خاکستر برابر، زمین و آسمان گل رنگ و گلگون، جهان دشت شقایق گشت از این خون. نگر تا این شب خونین سحر کرد، چه خنجرها که از دلها گذر کرد. زهر خون دلی سروی قد افراشت، زهر سروی تزروی نغمه برداشت. صدای خون در آواز تزرو است، دلا این یادگار خون سرو است.
13: یک دو سه.
14: صدای من میاد الان؟
15: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
16: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
17: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
18: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
19: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
20: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
21: ما میخوایم شاهد سقوط این حکومت باشیم. در هر زمانی آماده ایم.
22: اساساً نقش اسرائیل چه هست؟
21: ما میخوایم این آتش رو خاموش کنیم. آتش این ایدئولوژی افراطی و این تفکر مذهبی متعصبانه رو.
22: پیام شما چه هست به مردم در داخل ایران؟
21: ما هیچ مشکلی با مردم ایران نداریم. ما میخواهیم مردم ایران رو در آغوش بگیریم. این حکومت ایرانه که مردم خوب ایران رو تحت آزار و فشار قرار میده.

یا بدی دوامی یا وابد با

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
4: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
5: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
3: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: 9 شب در ایران، وقتتون بخیر. من ریحانه فلا هستم همراه شما در این بخش خبری از رای اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: تأکید نخست وزیر اسرائیل بر موفقیت عملیات نظامی در قبال جمهوری اسلامی. بنیامین نتانیاهو میگوید این حکومت را ساقط میکنیم. ادامه درگیری میان حوثی ها و ارتش یمن. اتحادیه اروپا حملات حوثی ها را محکوم کرد. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از یک حادثه امنیتی در شرق بندر عدن در یمن خبر داد. ابتکار ایران اینترنشنال برای راهنمای گام به گام خیزش زن زندگی آزادی. قاصدک مهسا میراث این جنبش را روایت میکند. ساعتی قبل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت بخش عمده مأموریت در برابر جمهوری اسلامی را انجام داده. او این اظهارات را در مراسم تقدیر از کارکنان برگزیده شباک یا همان سازمان امنیت داخلی اسرائیل مطرح و تاکید کرد که این کشور جمهوری اسلامی را قطعا شکست می‌دهد و این حکومت را سرنگون خواهد کرد.
1: دشمن ثابت نیست و شرایط تغییر می کند. تمایل جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش برای نابودی کشور اسرائیل از بین نرفته، اما تضعیف شده است. توانایی اونها برای عملی کردن این هدف به شدت کاهش یافته است. ما بخش عمده کار را انجام دادیم، اما هنوز کارهایی برای تکمیل باقی مانده است و آن را تکمیل خواهیم کرد. ما حماس را نابود خواهیم کرد و بیش از هر چیز رژیم ایران را شکست خواهیم داد. آن را سرنگون خواهیم کرد، سقوط خواهد کرد. با حزب الله نیز برخورد خواهیم کرد و آن هم سقوط خواهد کرد.
0: و یزرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، با استناد به یک نظرسنجی جدید فلسطینی گفته راه حماس در غزه شکست خورده است. او میگوید اسرائیل فرماندهان سپاه فلسطین در ایران رو هم هدف قرار داده و اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی یا هیچ طرف دیگری حماس را بار دیگر مسلح کند. وزیر دفاع اسرائیل در ادامه خطاب به رجب طیب اردوغان هم گفت اگر میخواهد به هم فکران خود در غزه کمک کند، آنها را به ترکیه ببرد. یزرائیل کاتس میگوید پای او به غزه نخواهد رسید. بیشتر گفتگوی داشتم با همکارم حسین قاضی زاده که میگوید اظهارات اخیر مقامات اسرائیل، حتی دونالد ترامپ، نشون میده که نقشه اسرائیل و ایالات متحده برای جمهوری اسلامی متمرکز بر سقوط حکومت است و خبری هم از مذاکره نیست.
2: او صریحا تاکید میکنه بر اینکه سقوط جمهوری اسلامی قطعیه و اسرائیل این کار رو انجام خواهد داد. حتی در میانه این جنگ 40 روزه هم اسرائیلی‌ها اینقدر قاطع از سقوط جمهوری اسلامی حرف نزدند. آنها همواره میگفتند که این میتونه هدف جانبی جنگ باشه و این سقوط رو باید مردم انجام بدن. اما حالا مقام‌های اسرائیلی یکی پس از دیگری در مورد نابودی جمهوری اسلامی حرف میزنن و امروز آقای نتانیاهو تاکید میکنه که ما این سقوط رو رقم خواهیم زد. حتی آقای ترامپ هم اگر دقت کرده باشید که در روزهای اخیر مدام تاکید میکنه که این جنگ بزودی تمام میشه، به هیچ عنوان همچون گذشته از اینکه ما توافق میکنیم، مذاکره میکنیم، با توافق تمام میشه، اونها هرچی ما میخوایم با امید، به هیچ عنوان این ادبیات رو استفاده نمیکنه و تاکید میکنه که آنها همه چیز رو از دست میدن و این داستان بزودی تمام میشه. یعنی اظهارات مقام های سیاسی آمریکا و اسرائیل همشون به سمت یک آدرس میره که پایان این درگیری باید با سقوط جمهوری اسلامی تمام بشه.
0: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، قرار است سه‌شنبه هفته آینده در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با رهبران کشورهای حوزه خلیج فارس دیداری داشته باشد. نشستی که به گفته منابع مطلع محور اصلیش بررسی گام‌های بعدی آمریکا در جنگ با ایران، همچنین طرح این کشور برای دوره بعد از جنگ خواهد بود. همزمان آکسیوس هم در گزارش اعلام کرده دونالد ترامپ در حال بررسی تصمیمی حیاتی درباره آینده جنگ با جمهوری اسلامی است. سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، همین حالا که مشخص شد قرار هفته آینده آقای دونالد ترامپ در حاشیه نشست مجمع عمومی با رهبران حوزه خلیج فارس هم صحبت بکنه مرتبط با جمهوری اسلامی، آکسیوس میگه که آقای دونالد ترامپ اتفاقا حتی برای بعد از جنگ هم یه سری برنامه‌هایی رو در دست تدوین داره. بیشتر از شما بشنویم.
3: همطور ریحانه، ما بعد از جنگ نمیدونیم چه زمانی دقیقاً جنگ تمام خواهد شد. در 10 روز گذشته کم و بیش آقای ترامپ راجع به این صحبت کرده که جنگ بلافاصله بعد از انتخابات میان دوره‌ای تمام خواهد شد. انتخابات میان دوره‌ای 3 نوامبر اینجا در ایالات متحده برگزار خواهد شد. صحبت‌های ونس معاونش رو هم اگر گوش بدیم، او هم میگه که وارد فاز تازه‌ای داریم میشیم. درگیری‌ها با جمهوری اسلامی یک تفاوت بسیار بزرگ و چشم گیر خواهد کرد، جزئیاتی ارائه نداده، ولی در این مدت یک مقدار زبانی که کاخ سفید داره به کار میبره راجع به درگیری ها تغییر کرده. آقای ترامپ از پایان جنگ داره صحبت میکنه، وصلش میکنه به انتخابات میان دوره ای که البته در این ماه های گذشته بارها تحلیلگران این ارتباط رو مطرح کرده بودند که ممکنه که بعد از انتخابات ما شاهد این باشیم که این درگیری ها که الان بدل به یک درگیری راکت شده که برای هیچ کدام از طرفین به این شکل نه جنگ هست و نه صلح قابل ادامه دادن نیست، وارد مراحل دیگری بشن. حالا این بخش از صحبت ها رو، اینکه بریم به یک سمت دیگر، این رو آقای ترامپ بعد از اینکه اکسوس اومد اون گزارش هفته آینده دیدار آقای ترامپ با رهبران منطقه رو منتشر کرد، خود اون خبرنگار باراک راوید با آقای ترامپ تلفنی صحبت کرد و در اون تماس تلفنی ترامپ به این بحث انتخابات میان‌دوره اشاره کرد و گفت یک تصمیم بزرگ رو پیش روی خودم دارم، باید بنشینم فکر بکنم این تصمیم بزرگ رو بگیرم، آیا میخوام دوباره یک حمله بزرگ و همه جانبه رو به جمهوری اسلامی انجام بدم یا نه لازم نیست به اون سمت برم. بسیاری معتقدند که اگر تو انتخابات میان دوره‌ای یک توافقی، یک مذاکرات معناداری اتفاق نیفته، ممکنه آقای ترامپ برای برهم زدن این توازن به سراغ یک حمله گسترده نظامی بخواد دوباره پیش بره و بعد از اون یک استراتژی که اعلام پیروزی بکنه، راجع به بحث هسته‌ای بیانیه‌ای صادر بکنه که تمام شد و مهار کردن. بسیار اینها رو مطرح می‌کنن. حالا ارتباط اینها با نشست سازمان ملل متحد با مجمع عمومی هم آقای ترامپ خودش یک ارتباطی در این تماس تلفنی برقرار کرده و میگه برای من هفته آینده سه‌شنبه دیدارم با این رهبران، می‌دونیم بحرین، کویت، امارات متحده عربی، قطر و عمان هستند، میگه دیدارم با اینها مهمه، میخوام مستقیم از خودشون بشنوم که اونها چی میگن، اونها چطور فکر میکنند و این طرحایی که در سر داره. حالا یه جا در گفتگو با اکسیوس میگه که ببینم میخوام یک حمله بزرگ نظامی انجام بدم یا نه،

0: اسلامی قرار بود هفته یک مجموعه تحریم باشه، الان هر روز ما تحریم های رو داریم میشنویم. بیت بانک یک شرکت صرافی کریپتو رمز ارز هست که خزانه‌داری همین الان تحریمش کرد. بسیار تحول مهمیه به این خاطر که این صرافی مشخصا مجوزش رو از آژانس مالی ژاپن داره میگیره و مشخصا با ین ژاپن کار میکرده. این یعنی که الان ایالات متحده در این منطقه در این مرحله بعد از ترکیه و بعد از امارات رفته به سراغ ژاپن.
1: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم سمیرا قرایی، کاخ سفید در واشنگتن. اسکات بسن وزیر خزانه‌داری آمریکا هم از مذاکره با چین و امارات متحده عربی در راستای کارزار انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی خبر داده. بسن فشارها بر جمهوری اسلامی و حامیان این کشور حامیانش را بزرگترین کارزار انزوای اقتصادی در تاریخ جهان توصیف و تاکید کرده هدف دولت ترامپ پایان دادن به تهدید تهران است. و همچنین از مواضع امارات متحده عربی در راستای افزایش فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی استقبال کرده. وزیر خزانه داری آمریکا میگوید این هفته با معاون نخست وزیر چین درباره روابط مالی پکن با تهران گفتگو خواهد داشت. عباس عراقچی هم در پکن با وزیر خارجه چین دیدار کرده. پیش از این رویترز در گزارشی از یک سازوکار مالی پنهان بین جمهوری اسلامی و چین خبر داده بود. رویترز این سازوکار را نوعی تجارت پایاپای توصیف کرده. سازوکاری که با آن درآمد فروش نفت ایران در چین میماند، در عوض از همین درآمد برای خرید کالا و خدمات چینی همچنین اجرای پروژه ها در ایران استفاده می شود. دارو، خودرو و تجهیزات ارتباطی و نظامی از جمله کالاهایی هستند که از همین مسیر تهیه می شود. مبادلات تهران و پکن از یک شبکه مالی چند لایه عبور می کند. ابتدای مسیر یک شرکت ثبت شده در هنگ کنگ مرتبط با شرکت ملی نفت ایران. این شرکت نفت ایران رو به خریداری می فروخته که به نمایندگی از شرکت دولتی تجارت نفت چین فعالیت داشته. خریدار چینی دست کم تا امسال ماهانه صدها میلیون دلار بابت نفت ایران به نهادی در چین به نام چوشین واریز می کرده. پولی که به نهاد چینی می رسیده در مرحله بعد به دو مسیر تقسیم شده. حدود 70% درآمد به پروژه های زیرساختی در ایران اختصاص پیدا کرده، 30% باقی مانده وارد حساب های یک ابزار ویژه مالی شده. این بخش برای تأمین مالی خرید کالا از چین استفاده شده. به گزارش رویترز طی همین یک سال گذشته بین 2 تا 2.5 میلیارد دلار توسط ابزار ویژه مالی عبور کرده. مرحله بعد وقتی وارد کننده ایرانی اجازه استفاده از منابع مالی رو می گرفت، نهاد مرتبط با بانک مرکزی طرف چینی رو مطلع می کرد. بعد پول از منابع موجود در چین به صادرکننده چینی پرداخت و کالا برای وارد کننده ایرانی ارسال می شد. تجهیزات پدافند هوایی و ارتباطی، دارو و خودرو بخشی از خریدهای انجام شده از این مسیر بوده. این سازوکار به جمهوری اسلامی اجازه داده پول نفت تحریم شده رو بدون انتقال مستقیم به ایران خرج کنه. همزمان آمریکا فشار بر خریداران و واسطه‌های چینی رو بیشتر کرده و هشدار داده که ادامه تجارت با جمهوری اسلامی میتونه دسترسی شرکت‌ها به نظام مالی آمریکا رو قطع کنه. هرچه فشار بر شرکت‌ها و واسطه‌های چینی بیشتر شه، فعالیت شبکه‌ای که پول ای نفت ایران رو به کالا تبدیل می‌کنه هم دشوارتر خواهد شد. بپردازیم به ادامه درگیری‌های حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی با دولت قانونی یمن و عربستان. در یکی از آخرین موارد، سازمان دفاع مدنی عربستان سعودی اعلام کرده در جریان رهگیری یک فروند پهپاد متعلق به حوثی‌ها در استان طائف یک نفر کشته، 2 نفر زخمی شدند. بر اساس همین گزارش، قربانی حادثه یک تبعه از کشور یمن بوده. سازمان دفاع مدنی عربستان همچنین گفته در جریان سقوط ترکش‌های ناشی از رهگیری و انهدام این پهپاد، چند ساختمان و خودروی غیر نظامی هم خسارت دیده. اتحادیه اروپا هم حملات حوثی‌های یمن به عربستان سعودی از جمله حمله اخیر حوثی‌ها به مکه را به شدت محکوب کرده و خواستار توقف فوری همه اقدامات نظامی حوثی‌ها شده. سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا در یک بیانیه اعلام کرد هدف قرار دادن غیر نظامیان و زیر ساخت‌های غیر نظامی

0: اقدامی غیر قابل قبول است و حملات حوثی ها چشمانداز دستیابی به یک راه حل غیر نظامی برای حل بحران یمن رو تضعیف میکنه. همزمان وزارت خارجه کویت حمله به استان طائف در عربستان سعودی از سوی حوثی ها رو به شدت محکوم کرده. و در گزارشی دیگر، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از وقوع یک حادثه در 75 مایل دریایی شرق عدن در یمن خبر داد و گفته این نهاد یک نفتکش که به سمت غرب در حرکت بوده گزارش داده که یک قایق کوچک تعقیبش کرده و تلاش داشته که این کشتی رو رهگیری کنه. وزیر دفاع ایتالیا هم گفته روم برای تضمین عبور امن کشتی ها از باب المندب منتظر تصمیم اتحادیه اروپا نخواهد ماند. به گفته وزیر دفاع ایتالیا، نیروی دریایی این کشور برای حفاظت از کشتی های ایتالیایی آماده است و تأخیر در تصمیم گیری ها می تواند به اقتصاد این کشور به طور مستقیم آسیب بزند. کروستو همچنین درباره امنیت زیرساخت‌های زیردریایی از جمله کابل‌های اینترنت و خطوط انتقال انرژی هم هشدار داده و حفاظت از این آبراه رو برای امنیت و اقتصاد ایتالیا بسیار حیاتی توصیف کرده. با همکارم لیلی نیکفر از بروکسل همراه هستیم. لیلی، حمله‌ای که حوثی‌ها به آسمان منطقه ممنوعه مکه داشتن با واکنش‌های جهانی همراه بود. حالا اتحادیه اروپا هم اتفاقاً همین حمله رو به شدت محکوم کرده و درباره پیامد ادامه حملات حوثی‌ها هم هشدارهایی داده.
1: درسته، این بیانیه‌ای که سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا اون رو منتشر کرده لحن صریحی داره، خطاب به حوثی‌ها. اتحادیه اروپا گفته که در واقع محکوم میکنه این عملیات نظامی که انجام داده، حملاتی که به مکه مشخصا صورت گرفته رو محکوم کرده، از دولت عربستان در واقع حمایت کرده، گفته در کنار مردم و دولت عربستان خواهد بود اتحادیه اروپا و برای کاهش این تنش‌ها گفته که اگر لازم باشه از هر اقدامی دریغ نخواهد کرد. اساساً اتحادیه اروپا با تمام فعالیت‌های نظامی حوثی‌ها مشکل داره، بارها هم موضع خودش رو اعلام کرده، چه در خصوص در واقع اقدامات ناامن کننده اونها در کشورهای همسایه یا در دریای سرخ، چه کلاً در مورد مسئله و بحران یمن. بارها از دولت قانونی یمن حمایت کرده اتحادیه اروپا و گفته که باید یک راه حل از طریق گفتگو برای این مسئله ایجاد بشه. باز همین موضع رو الان هم اتحادیه اروپا تکرار کرده و گفته که در کنار مردم یمن هست و در کنار مردم منطقه از جمله عربستان. میدونیم که عربستان خب اهمیت بسیار ویژه‌ای داره برای اتحادیه اروپا، اونا همکاری‌های متقابل دارن و به صورت دوره‌ای دیدارهای رسمی در خصوص در چارچوب همکاری‌هایی که دارن انجام میدن برای اتحادیه اروپا در واقع فقط یک حمایت نمادین از از عربستان نیست این بیان.
0: و لیلی، یک حادثه جدیدم اتفاق افتاده برای نفتکش در شرق عدن. چی میدونیم از این حادثه؟ هویت قایق مهاجم آیا معلوم شده یا نه؟
1: سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا گفته که این حادثه در حدود 75 مایل دریایی از شرق عدن فاصله داشته. در همونجا یک قایق کوچک با در واقع با چند نفر سرنشین نزدیک میشه به این نفتکش و به نوعی ایجاد مزاحمت میکنه. هویت در واقع سرنشینان این قایق اعلام نشده و فقط میدونیم که در واقع پرتابه یا انفجاری گزارش نشده از سمت این قایق به سمت این نفتکشی که ازش صحبت میشه.
0: سپاسگزارم لیلی نیکفر، بروکسل. همکارم حسین آقایی هم درباره 4 گزینه نظامی پیش روی عربستان سعودی برای مقابله با حملات حوثی‌های یمن توضیح میده.
2: اساساً محمد بن سلمان الان با یک چالش بسیار بسیار جدی روبرو هستش و نمیتونه این چالش رو با اتکای صفر روی گزینه دیپلماسی رفع بکنه. یعنی چالش حوثی‌ها رو اگر عربستان سعودی الان نخواد از طریق دیپلماتیک وارد بشه برای مذاکره با حوثی‌ها، وقتی که آسیب پذیر هستش باید جنگی رو علیه حوثی‌ها انجام بده. 4 راه بیشتر نداره محمد بن سلمان، یا باید خودش به تنهایی وارد یک کازار نظامی فراگیر بشه که این ریسک بالایی داره برای عربستان سعودی، یا در چارچوب ائتلاف مکه، یعنی با مشارکت ترکیه و پاکستان وارد جنگ بشه که اصلا ترکیه و پاکستان اعلام آمادگی نکردن، یا اینکه در قالب یک مشارکت نظامی و اطلاعاتی و امنیتی با اسرائیل وارد عمل بشه که این احتمالش هست، و اینکه آمریکا وارد جنگ با حوثی‌ها بشه. ولی خب آمریکا هنوز به صورت مستقل خودش اعلام آمادگی نکرده که مستقیما وارد جنگ با حوثی‌ها خواهد شد. برای این گزینه‌ای که در بعد نظامی الان برای محمد بن سلمان وجود داره، یا مشارکت مستقیم با آمریکا و اسرائیل هستش. حالا اون چه که ژورنال اسمال وارز بهش اشاره کرده که برای دانشگاه آریزونا هستش و پیشنهاد کرده، و به نظر میرسه که اسری از استراتژیست های اسرائیلی احتمالاً به اون نظر مثبتی دارن، اینه که یک تقسیم کاری بین آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی در دریای سرخ و خلیج عدن قرار بگیره با محوریت سومالیلند در شاخ آفریقا.

0: چهار سال پس از آغاز خیزش زن زندگی آزادی، میراث این جنبش مردمی همچنان در جامعه ایران زنده است. اعتراضی که با نماد مهسا امینی و نافرمانی مدنی زنان به حجاب اجباری آغاز شد، اما اکنون تغییر جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده. قاصدک مهسا نرم افزاری است به ابتکار ایران اینترنشنال که از طریق اون مخاطبین میتونن وقایع جنبش زن زندگی آزادی رو گام به گام مرور کنن.
1: مهسا قاصدک رو در دست گرفت و فوت کرد. دونه هاش بلند شدن و با باد رفتن، هر کدوم یک جای ایران نشستن. داستان زن زندگی آزادی آغاز شد و تا ماها اعتراض مردم ادامه داشت. حالا چهار سال میگذره. شاید مهمترین سوال این باشه: اون قاصدک چه چیزی از خودش به جا گذاشته؟ اعتراضات چه تغییری در جامعه ایران ایجاد کرد؟ و چه میراثی از خودش باقی ماند؟
0: ایران اینترنشنال برای پاسخ به این پرسش قاصدک مهسا رو منتشر کرده. یک گزارش تعاملی در وبسایت ایران اینترنشنال به کوشش فرناز داوری و علی اطلسی. قاصدک مهسا خط زمان کامل جنبش زن زندگی آزادی است در 22 فصل. هر فصل یکی از تغییرات جامعه ایران در پاییز 1401 رو روایت میکنه. شکستن ترس، اتصال شهرها، زنان، نسل تازه، دانشگاه‌ها، اعتصاب، دادخواهی، زاهدان، دیاسپورا و حافظه. خواندن این گزارش شبیه ورق زدن یک کتابه. با پایین رفتن در صفحه، قاصدکی که مهسا فوت میکنه روی نقشه ایران میشینه و شهرها یکی یکی روشن میشن. دکمه فهرست در بالای صفحه هر 22 فصل رو روی یک خط زمان نشون میده. میتونید روی هر فصل بزنید تا مستقیم به همونجا برید. در رایانه نقطه های کنار صفحه جای شما در مسیر روایت گزارش رو نشون میدن و اگر صفحه رو ببندین و برگردین، گزارش از همون فصل ادامه میده. هر فصل با یک ویدیو آغاز میشه، بعد متنی کوتاه، بعد ویدیوهای روایت شهروندان با نام شهر و تاریخ. روی هر ویدیو بزنید تا تمام صفحه رو با صدا ببینید. اما این فقط صفحه برای خوندن نیست، صفحه است برای لمس کردن. در فصل اتصال شهرها اسلایدر روز رو بکشید تا ببینید اعتراض در 20 روز نخست به 105 شهر و 69 دانشگاه رسیده و در کمتر از 3 هفته به هر 31 استان کشور. در فصل دانشگاه ها شب 10 مهر دانشگاه شریف رو ساعت به ساعت جلو ببرید. در اعتصاب روی هر مغازه بزنید تا کرکرش پایین بیاد. در سوگ و ایستادگی تقویم 40 ها نشون میده چطور مرگ هر معترض تاریخ تازه‌ای برای اعتراض ساخت. و در صدای جهانی آرای 47 عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل رو یکی یکی بشمارید. پشت این صفحه یک آرشیوه، 124 ویدیوی شهروندی از سقز و سنندج تا زاهدان و ایزه، 7 ترانه مشهور اون پاییز از برای تا سرودهای دانشجویان موسیقی، و در فصل پایانی نامهایی که ماندند. نامهای زیرخط دار شما رو به گزارش‌های ایران اینترنشنال درباره هر کدوم میبره. قاصدک مهسا میگه جنبش 1401 به تغییر حکومت نرسید، اما جامعه ای ساخت که در 1404 با همان حافظه و همان زبان به خیابونها برگشت. یک جرقه به هزاران پیوند رسید. قاصدک مهسا رو در وبسایت ایران اینترنشنال بخونید. روی رایانه یا تلفن همراه از هر فصلی که دوست دارید. بریم یک سری تصاویر زنده ببینیم از یه مراسمی که داره در لندن برگزار میشه و چهره پرنس هری، شاهزاده هری رو میبینید، دوک ساسکس که خب میدونید اواخر اخبار جالبی هم پیرامونش هست که حالا بعدن براتون میگیم، اما این حضور آقای هری در نخستین دور از مراسم جوایز روح اینویکتس به معنی روح شکست ناپذیر هست، یک جایزه ایه که و بیشتر برای آسیب دیدگان جنگی و حامیان این جشن بین‌المللی در نظر گرفته میشه. این رویداد ویژه است از این نظر که بنیاد بازی‌های اینویکتس اینو برگزار میکنه، هدفش هم تقدیر از تمام افراد، سازمان‌ها یا گروه‌هایی که در مسیر بازتوانی افرادی که در جنگ‌ها آسیب دیدن یا نیروهای نظامی که توان خودشون رو از دست دادن بهشون کمک میکنه. نقش برجسته‌ای هم داره این مؤسسه. پرنس هری بعد از حضور در اینجا قرار هستش که با یک دیدار عمومی هم داشته باشه. او بعد از 6 سال زندگی که دور از بریتانیا داشت به همراه همسرش دوباره برگشته انگلیس و پرنس چارلز هم گفته بود که از اونجایی که شاهزاده هری و همسرش پیشتر از عضویت یعنی از انجام وظایف سلطنتی چشم‌پوشی کرده بودن، خواسته بودن کنارگیری کرده بودن، دیگه نمیتونن دوباره این مسئولیت‌ها رو برگردونن. این اتفاقات در بریتانیا بسیار حاشیه برانگیز بوده. ممنون از همراهیتون. تا دیداری دوباره، بدرود.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
2: هوشنگ گلشیری در سال 1316 در اصفهان متولد شد. او با نثر تجربه گرایانه، جسارت در نقد قدرت و تأسیس شیوه های تازه روایت به یکی از جریان سازترین نویسندگان پس از دهه 40 بدل شد و مسیر داستان نویسی مدرن ایران را برای نسل‌های بعدی دگرگون کرد. گلشیری با دعوت بهرام بیضایی در سالهای قبل از انقلاب در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران تدریس کرد. وی با انتشار شازده احتجاب جایگاه خود را به عنوان یکی از پایه‌گذاران رمان مدرن فارسی تثبیت کرد و با آثاری چون کریستیان بکی، جنامه و بره گمشده رایی، شیوه های تازه‌ای در روایت، چند صدایی و نقد قدرت عرضه کرد. گلشیری علاوه بر نویسندگی در آموزش نسل جدید داستان نویسان نیز تاثیرگذار بود. از چهره های فعال مستقل در دفاع از آزادی بیان به شمار می رفت. او در سال 1379 در زهران درگذشت.
3: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
4: حفاظت از بناهای تاریخی همیشه با یک چالش بزرگ روبروست: کمبود بودجه. یکی از راه حل‌ها واگذاری حق بهره برداری از این بناها به بخش خصوصی است، به شرطی که مرمت و استفاده از بنا زیر نظر متخصصان انجام شود. در این شیوه مالکیت بنا در اختیار دولت میماند، اما بهره بردار هزینه مرمت و نگهداری را تامین میکند. سرای آمری‌های کاشان نمونه ای از این تجربه است، خانه تاریخی که پس از مرمت با سرمایه گذاری بخش خصوصی به هتل تبدیل شد. این تعبیر کاربری می تواند بنا را زنده نگه دارد، اما فقط زمانی که کاربری جدید با هویت آن سازگار باشد، وگرنه همان راهی که قرار است بنا را نجات دهد می تواند اصالتش را از بین ببرد.
5: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.

0: Thank you so much, Ambassador.
1: جناب سفیر خیلی ممنونم از وقتتون.
2: باعث خوشحالی من است.
1: آتشی که اسرائیل یک سال پیش در خاورمیانه روشن کرد هنوز در حال سوختن هست. اما مرکز ثقل این جنگ تغییر کرده. سوال اول من این هست که آیا این جنگ هنوز جنگ اسرائیل محسوب میشه؟ و دوم، اگر بله، تعریف اسرائیل از پیروزی در این جنگ چه هست؟
3: Well, I think that the party that ignited the fire.
2: خب من فکر می‌کنم طرفی که این آتش رو روشن کرد ایران بود. در سال 1357 وقتی خمینی از فرانسه به تهران برگشت و انقلاب رو آغاز کرد. آن انقلاب فقط یک انقلاب در داخل ایران نبود. انقلابی بود که قرار بود صادر شود. او می‌خواست شکل افراطی اسلام مورد نظر خودش رو به سراسر منطقه صادر کنه. ایران رو به قدرت مسلط منطقه تبدیل کنه و نه فقط در منطقه بلکه در سطح بین المللی هم به یک قدرت مهم تبدیل شه. بنابراین کاری که اسرائیل بیش از یک سال پیش شروع کرد روشن کردن این آتش نبود بلکه خاموش کردن اون بود. ما میخواییم این آتش رو خاموش کنیم. آتش این ایدئولوژی افراطی و این تفکر مذهبی متعصبانه رو. تفکری که اساساً اسلام رو در تقابل با غرب و تمدن یهودی مسیحی قرار میده و به دنبال از بین بردن غربه و برای رسیدن به غرب اول میخواد اسرائیل رو از بین ببره. این هدف اونهاست. به جای اینکه درآمدهایشون رو صرف بهتر کردن زندگی مردم ایران کنن، مردمی که فرهنگ بسیار زیبا و غنی دارن، این پول رو در جاهای دیگری خرج کردن. ما زمانی رابطه بسیار خوبی با ایران داشتیم. حتی بین تل‌آویو و تهران پرواز مستقیم وجود داشت. اما به جای اینکه این پول برای بهبود وضعیت زندگی و توسعه در ایران خرج بشه، اون رو صرف ایجاد نیروهای نیابتی در اطراف اسرائیل کردن. 150,000 موشک در اختیار حزب الله گذاشتن و از حکومت اسد حمایت کردند. میدونید چیزی حدود 15 میلیارد دلار به حکومت اسد دادن. چرا این پول نباید برای مردم ایران خرج میشد؟ سالانه 350 میلیون دلار به حماس و 700 میلیون دلار در سال به حزب الله داده میشد. واضحه که اسرائیل نمیتونه با چنین شرایطی زندگی کنه. ما کشور بسیار کوچکی هستیم و هدف حکومت تهران این بود که یک حلقه آتش دور اسرائیل ایجاد کنند. کاری که ما الان انجام میدیم اینه که این آتش رو آرام آرام اما به طور قطعی خاموش کنیم. پیروزی یعنی ایران نتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه و با اون جهان رو گروگان بگیره. پیروزی یعنی ایران نتونه تعداد زیادی موشک بالستیک تولید کنه. موشکایی که سلاح تهاجمی هستن و هر کدام تقریبا مثل یک بمب هسته‌ای کوچک عمل میکنن. و پیروزی یعنی ایران دیگه نتونه از نیروهای نیابتی خودش حمایت کنه.
1: پس خود حکومت چطور؟ یعنی خود حکومت تهدیدی برای اسرائیل نیست. تهدید صرفا نحوه رفتار و اقدامات حکومت هست.
2: قطعاً. اما نکته من اینه که مسئله فقط ایدئولوژی نیست. کاری که اونها در عمل انجام میدن کل منطقه رو بی‌ثبات و ناآرام میکنن. اونها یک شکل افراطی از اسلام رو گسترش میدن. حالا اسمش رو اسلام بگذاریم یا افراطگرایی، در هر صورت با نوعی ستایش مرگ روبرو هستیم. چیزی که اونها واقعا تبلیغ میکنن یک فرهنگ مرگه و اگر با اون مقابله نشه اوضاع فقط بدتر خواهد شد و ما دیدیم که بدتر شده. دیدیم که حزب الله از یک سازمان کوچک در لبنان به جایی رسید که عملا کنترل کشور رو در دست گرفت با 150,000 موشک و 50,000 نیروی نظامی. حکومت اسد رو هم دیدیم و سرکوب وحشیانه اعتراضات مردم رو، اتفاقی که میلیون ها نفر رو مجبور کرد که به پناهنده تبدیل بشن. در مورد حماس هم همینطوره. چه کسی پشت کشتار 7 اکتبر بود؟ ایران با تأمین مالی حماس، آموزش نیروهای حماس و حمایت از اونها. بنابراین اینها فقط یک سری ایده نیست، یک ایده در عمل اجرا شدن. پس آیا پیروزی اسرائیل به این معناست که حکومت باید سقوط کنه؟ قطعاً. چون اگر این حکومت سقوط نکنه، اگر فرو نپاشه، راهی پیدا خواهد کرد که دوباره خودش رو بازسازی کنه. البته باید بگم که به نظر من اونها در مسیر فروپاشی قرار دارن. شاید این روند کمی بیشتر از چیزی که فکر می‌کردیم زمان ببره، اما رویکرد دونالد ترامپ در اعمال این محاصره و تحریم‌های اقتصادی فشار بسیار شدیدی بر حکومت وارد کرده و به نظر من اونها نمیتونن از این شرایط جون سالم به در ببرن. اگر ما در غرب بتونیم این فشار رو ادامه بدیم و دووم بیاریم، این نبرد رو به طور کامل خواهیم برد. نه اینکه فقط اونها رو تضعیف کنیم، بلکه اونها رو شکست خواهیم داد. اونها سقوط خواهند کرد. فقط باید صبر، اراده، استقامت، تاب‌آوری و توان ادامه دادن داشته باشیم.
1: توی یکی از مصاحبهاتون اگر اشتباه نکنم با رسانه نیوز نیشن در مورد روز بعد از جمهوری اسلامی صحبت کردید و نقش اسرائیل و راهنمایی‌های اسرائیل در این مسیر. میشه کمی بیشتر توضیح بدید راهنمایی اسرائیل یعنی چه بعد از سقوط حکومت ایران؟ آیا به معنای فراهم کردن کمک مالی خواهد بود، کمک اطلاعاتی؟ اساساً نقش اسرائیل چه هست در فردای پس از جمهوری اسلامی؟
2: یعنی حکومت سقوط کرده باشه؟
1: منظورم بعد از سقوط هست.
2: در اون صورت ما وارد یک رابطه بسیار بسیار نزدیک و صمیمی میان تمدن باستانی اسرائیل و تمدن باستانی ایران میشیم. میان مردمی با فرهنگی غنی و روحیه‌ای سرشار از نوآوری، فکرها و توانایی‌هامون رو در کنار هم میذاریم و کل منطقه را به سمت بهتر شدن تغییر میدیم. منظورم اینه که چرا ایران باید، فکر میکنم شما به من گفتید که رساله دکترتون درباره آب، راهکارهای مربوط به آب و کمبود آب بوده. بگذارید یه داستان براتون تعریف کنم. وقتی در سال 1978 به اسرائیل اومدم، از پنسیلوانیا در آمریکا به اسرائیل نقل مکان میکردم. وقتی به خوابگاه رسیدم 18 سالم بود. اونجا به من گفتن برای دوش گرفتن فقط 90 ثانیه وقت داری. این سال 1978 بود. گفتم یعنی چی؟ بعد از 90 ثانیه چه اتفاقی میفته؟ گفتن اون وسیله کوچک روی شیر آب رو میبینی؟ بعد از 90 ثانیه به طور خودکار آب رو قطع میکنه، چون ما آب نداریم. اسرائیل آب نداشت. در اسرائیل کمبود بسیار شدید آب وجود داشت. اما امروز ما به یک صادرکننده خالص آب تبدیل شدیم. به اردن آب صادر میکنیم. به تشکیلات خودگردان فلسطینی آب صادر میکنیم. ما این شرایط رو از طریق نوآوری تغییر دادیم. خب حالا تصور کنید چرا مردم تهران باید با کمبود آب روبرو باشن؟ ما میتونیم این مشکل رو حل کنیم. ما میدونیم چطور اون رو حل کنیم و وقتی این کار رو انجام میدیم میتونیم با هم برای رشد اقتصادهامون و گسترش تجارتمون کار کنیم و بعد در مناطقی مثل شاخ آفریقا یا جاهای دیگه همکاری کنیم تا مشکلاتی مثل ناامنی غذایی رو حل کنیم. فقط به همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه نیاز داریم.
1: من از شما از بقیه مقام‌های اسرائیل شنیدم که تاکید می‌کنن تغییر باید در داخل ایران اتفاق بیفته. رئیس جمهور ترامپ هم تاکید می‌کنه انتظار داره مردم برگردن روی خیابون‌ها و حکومت رو سقوط بدن. سوال من این هست که شما چطور انتظار دارید مردمی که سلاح در اختیار ندارن حکومتی رو سرنگون بکنن که عملیات‌ها و توان نظامی آمریکا و اسرائیل با هم نتونسته اون حکومت رو سقوط بده؟
2: خب مطمئن نیستم که بگم نتونستن. هنوز نتونستن و فکر میکنم این مسئله باید یک بُعد دیگر هم داشته باشه. همونطور که گفتید ما دو پایه داشتیم، آمریکا و اسرائیل. به پایه سوم نیاز داریم و این پایه سوم با خیزش دیماه آغاز شد. دیدیم که این حکومت چه کرد. اونها ده ها هزار نفر رو قتل عام کردند. اما در نهایت تا زمانی که اون 80% از ایرانیانی که این حکومت رو قبول ندارن نتونن صدای خودشون رو به گوش بقیه برسونن و به شکلی قیام بکنن، این اتفاق نمیفته. من فرمول دقیقی برای اینکه این اتفاق چطور بیفته ندارم. صادقانه به شما میگم. فکر نمی کنم در دهه 1980 هم کسی دقیقا می دونست اتحاد جماهیر شوروی چه زمانی فرو خواهد باشید. اگر برگردید و تمام مقالات و نشریات اون دوره رو نگاه کنید، شما در جورجتاون هستید، به کتابخونه برید و مجلات نشنال اینترست و پولیتیکال ساینس رو بردارید و نگاه کنید. همه ی کارشناسان و متخصصان مسائل شوروی، هیچ کس حتی 6 ماه قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی پیش بینی نکرده بود که قراره فرو بپاشه. هیچ کس هم نمیدونست که در رومانی چاوشسکو دیکتاتور اون کشور مردم بخارست رو فرا میخونه تا در حمایت از او تظاهرات کنن و ناگهان همون مردم علیه او برمیگردن و اسلحه هاشون رو به سمت او میچرخونن. اما زمینه از قبل آماده شده بود. ما میتونیم به آماده کردن این زمینه کمک کنیم و در نهایت چند عامل مختلف باید همزمان در کنار هم قرار بگیرن تا واقعا شاهد فروپاشی حکومت باشیم.
1: خب صحبت از همکاری آمریکا و اسرائیل در جنگ شد. اسرائیل الان کجا قرار داره؟ در مرکز جنگ نیست، در خط مقدم جنگ حضور نداره. آیا انتظار دارید اسرائیل دوباره به این حملات نظامی و به این جنگ برگرده؟ حالا چه در آینده نزدیک و چه در آینده دورتر؟
2: ببینید، ما از اون ابتدا هم گفتیم که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ و دولت او رهبری این مسیر رو بر عهده دارد. اگر آمریکا تصمیم بگیره که رهبری رو در دست بگیره، در این موضوع هم رهبره. آمریکا یک ابرقدرته. ما یک قدرت منطقه کوچک هستیم. قدرتمندیم، بسیار قدرتمند، اما در نهایت یک قدرت منطقه کوچک هستیم. از زمانی که آمریکا تصمیم گرفت رهبری روند خلع هسته‌ای ایران رو بر عهده بگیره، ما شریک کوچکتر آمریکا هستیم. در جنگ 12 روزه ما نقش اصلی رو داشتیم، چون 11 روز عملیات هوایی انجام دادیم و آسمان رو برای ورود بمب افکن‌های بی‌جوی آمریکا باز کردیم. اما اگر اون 11 روز عملیات رو انجام نداده بودیم و مسیر هوایی رو باز نکرده بودیم، ورود بی‌جوها و بمباران تأسیسات هسته‌ای دشوار می‌شد. اما در جنگ اخیر ما شانه به شانه آمریکا پرواز کردیم. با این حال همچنان آمریکا رهبری رو بر عهده داره. بعد از آتش بس و زمانی که آمریکا تصمیم گرفت فعلا از اقدامات نظامی مستقیم عقب بکشه، ما همچنان در هر زمانی آماده‌ایم. اگر آمریکا بگه نخست وزیر نتانیاهو، مردم اسرائیل، ما به کمک شما نیاز داریم، ما همیشه آماده ایم در کنار آمریکا قرار بگیریم و کمک خودمون رو ارائه کنیم. برای این کار آماده ایم و همین حالا هم داریم کمک میکنیم. ما در زمینه اطلاعات و همینطور انواع داده های پشتیبان که آمریکا به اونها نیاز داره کمک میکنیم. برای مثال در موضوع تحریم ها، تحریم حکومت، تحریم کشورهای مرتبط با حکومت و شرکت هایی که با حکومت تجارت میکنن. بنابراین ما این اطلاعات رو در اختیار آمریکا قرار میدیم. همچنین از طریق مقابله با نیروهای نیابتی ایران کمک میکنیم. برای مثال با تضعیف حزب الله. ما در حال تضعیف بازوهای این حکومت شرور هستیم. پس آماده کمک هستیم. ما آنجا هستیم. ما شریک آمریکا هستیم. ما مثل اروپایی‌ها نیستیم. منظورم اینه که اروپایی‌ها حتی اجازه نمیدن آمریکا از حریم هواییشون استفاده کنه. ما نه تنها حریم هوایی خودمون رو در اختیار آمریکا قرار میدیم، بلکه عملاً شانه به شانه آمریکا پرواز میکنیم.
1: خب اشاره کردید که اگر رئیس جمهور ترامپ درخواست بکنه، اسرائیل آماده ورود به جنگ هست. خب اگر همین رئیس جمهور ترامپ از اسرائیل بخواد که جنگ رو متوقف بکنه و نوعی از توافق یا مذاکره رو بپذیره، اگر مذاکرات با جمهوری اسلامی از سر گرفته بشه چی؟
2: خب ببینید، تا الان چنین اتفاقی نیفتاده. منظورم اینه که شاید بشه تفاهم‌نامه رو یک اتفاق کوچک و موقتی در این مسیر دونست، اما ما نگرانی خیلی زیادی درباره اون تفاهم‌نامه نداشتیم، چون یک توافق هسته‌ای نبود. اون توافق فقط برای باز کردن تنگه‌ها بود و قرار بود بعداً درباره هسته‌ای شدن موشک‌های اونها مذاکره بشه. واقعیت اینه که دونالد ترامپ تصمیم گرفته این حکومت رو تحت فشار خفه کننده قرار بده و محاصره و تحریم‌های اقتصادی دقیقاً در حال انجام همین کار هستند. بنابراین ممکنه زمانی برسه که رئیس جمهور تصمیم بگیره و بگه که این همون نقطه تعیین کننده است، ما اونها رو تا آستانه فروپاشی پیش بردیم، حالا به یک عملیات دیگه نیاز داریم تا کاملا تعادلشون رو به هم بزنیم. اونها الان در وضعیت بسیار متزلزلی قرار دارن و بین ماندن و سقوط در نوسانن. باید کمی جلوتر بریم. ممکنه رئیس جمهور بگه نخست وزیر نتانیاهو، آیا حاضر هستید در این ضربه نهایی علیه حکومت مشارکت کنید و کار رو تمام کنید تا حکومت رو سرنگون کنیم؟ و ما اونجا خواهیم بود. ما میخوایم شاهد سقوط این حکومت باشیم. میخوایم مردم ایران رو آزاد ببینیم و میخوایم ببینیم که منطقه به سمت روابطی دوستانه مبتنی بر مشارکت و همکاری حرکت میکنه.
1: صحبت از جنگ نیابتی در منطقه شد. همین لحظه که داریم این مصاحبه رو ضبط میکنیم، جنگ با حوثی‌ها در عربستان ادامه داره. وضعیت حزب الله، شبه نظامی‌های عراقی. سوال من این هست که آیا سر اختاپوس با کشته شدن خامنه‌ای قطع نشده و هنوز زنده است؟ Even after death of Ali Khamenei.
2: من اینطور میبینم که این اختاپوس انقدر بزرگ بود که سرش رو قطع کردیم، اما حالا داره تلاش میکنه دوباره اون رو رشد بده، داره تلاش میکنه خودش رو بازسازی کنه. این افراد تسلیم نمیشن، ایدئولوژی شرورانه ای دارن و به شدت به اون متعهد هستن. ما نباید دل سرد بشیم، فقط باید ادامه بدیم. باز هم همونطور که در ابتدای این مصاحبه گفتم، مسئله تاباوریه. چه کسی تمرکز بیشتری خواهد داشت؟ چه کسی مقاومتر خواهد بود؟ چه کسی صبورتر و پیگیرتر خواهد بود؟ اگر این طور باشه، منظورم غرب، آمریکا، اسرائیل و هر کسی که حاضر باشه به ما بپیونده، در این نبرد پیروز میشیم و حکومت سقوط میکنه.
1: خب در مورد مجتبی خامنه‌ای چه فکر میکنید؟ آیا اون رو در حال تبدیل شدن به سر جدید این اختاپوس میتونید ببینید؟
2: دیدگاه های مختلفی درباره این موضوع وجود داره. اینکه دقیقا خودش تا چه اندازه در تصمیم گیری ها نقش داره، یا اینکه اطرافیانش تا چه اندازه نقش دارن. اینکه مجتبی دقیقا چه کاری انجام میده مسئله اصلی نیست. مسئله اینه که حکومت چطور عمل میکنه. اینکه تصمیم ها رو فرد الف میگیره یا ب یا جیم یا دال، یا اینکه همه با هم تصمیم میگیرن، اهمیت کمتری داره. اونها در مسیر برخورد با سرنوشت قرار دارن. این وضعیت نمیتونه ادامه پیدا کنه. نباید به اونها اجازه داده بشه که تمام جهان رو گروگان بگیرن، چون کاری که دارن انجام میدن همینه. تصور کنید اگر الان سلاح هسته‌ای داشتن یا زرادخانه عظیمی از موشک‌های بالستیک در اختیارشون بود، چه اتفاقی میافتاد؟ همین حالا هم از طریق تنگه هرمز جهان رو گروگان گرفتن. تصور کنید اگر سلاح هسته‌ای داشتن چطور میتونستن جهان رو گروگان بگیرن. میدونید من هنوز جنگ سرد رو به یاد دارم. در دوران جنگ سرد سیاست آمریکا بر اساس مفهومی به نام نابودی متقابل تضمین شده بود. به اون مد میگفتن. معنیش این بود که وارد مسیری نمیشیم که به یک جنگ هسته‌ای منتهی بشه، چون نتیجه اون نابودی هر دو طرف بود، هم آمریکا و هم اتحاد جماهیر شوروی. بنابراین همین مسئله نوعی تضمین در برابر وقوع جنگ هسته‌ای بود. اما در مورد ایران و آیت الله ها چنین چیزی نداریم. اینجا مد نداریم، چون خودشون مد هستن، یعنی اینجا به معنی دیوونه. برای اونها نابودی متقابل تضمین شده میتونه قابل قبول باشه. ممکنه بگن باشه، مشکلی نیست، میتونیم این رو بپذیریم. برای مهم نیست که خودمون نابود شیم تا زمانی که بتونیم غرب رو هم نابود کنیم. و اونها واقعا این رو بخشی از یک آخر زمان مذهبی میبینن. بنابراین اون تضمینی که در دوران جنگ سرد وجود داشت اینجا وجود نداره. این روند باید متوقف بشه. اگر متوقف نشه، جهان به گروگان این دیوونه ها در خواهد اومد.
1: اشاره‌ای که به کشورهای منطقه کردید، همین لحظه که داریم صحبت میکنیم کشورهای عربی در حال تحمل این حملات نظامی هستند، همزمان با پیامدهای اقتصادی جنگ دارن دست و پنجه نرم میکنن. به نظر شما یک سال گذشته چه تأثیری داشته بر مناسبات میان کشورهای منطقه، ائتلاف ها، صف بندی ها و به طور کلی در خاورمیانه؟
3: Well, here's the thing. I mean, this is the core issue.
2: خب مسئله همینجاست. منظورم اینه که این موضوع اصلیه. چه چیزی کشورهای منطقه رو به هم نزدیک میکنه و چه چیزی اونها رو از هم جدا میکنه؟ جهان اسلام حالا به دو بخش تقسیم شده. یک طرف کسانی هستند که به دنبال تعامل و سازگاری هستند. میان روهایی به رهبری امارات متحده عربی که میخوان با تمدن غرب تعامل داشته باشند. طرف دیگه کسانی هستند که مخالف این تعامل با غربن و میگن هنوز باید تمدن یهودی مسیحی رو شکست داد. رهبری این گروه رو جمهوری اسلامی بر عهده داره. به همین دلیل وقتی پیمان ابراهیم شکل گرفت، ایران و دیگر افرادگرایانی که مخالف این تعامل بودند، اون رو یک تهدید بسیار بزرگ دیدن، چون از نظر اعتقادی باور دارن که باید بر غرب مسلط بشن. بنابراین اگر قرار باشه با غرب تعامل کنید، اولین کاری که میکنید اینه که با اسرائیل صلح کنید. این همون کاریه که امارات، بحرین و مراکش انجام دادن. آذربایجان رو در نظر بگیرید. کشور شیعه با 10 میلیون شیعه که نه تنها با اسرائیل در صلحه، بلکه تجارت پر رونقی با هم داریم. صنعت گردشگری بسیار خوبی میان ما وجود داره. تجارت بسیار خوبی با هم داریم و همکاری های دیگری هم داریم. سومالیلند رو در نظر بگیرید. 6.5 میلیون مسلمان سنی در اونجا زندگی می کنن، در یک نظام دموکراتیک و در یکی از راهبردی ترین نقاط تلاقی مسیرهای جهان، و ما در صلح و هماهنگی با اونها زندگی می کنیم. پس وقتی به نقشه نگاه می کنید، کشورهای دیگر هم باید انتخاب کنند. می دونید عربستان سعودی مدتی است تلاش می کنه بین این مسیر و اون مسیر یکی رو انتخاب کنه. گاهی به سمت تعامل حرکت می کنه و گاهی دوباره به سمت مخالفت با این تعامل برمی گرده. اما در نهایت به این سمت خواهد اومد. مصر و اردن هم باید جایی برسند که اسرائیل رو بپذیرند، نه در قالب یک صلح سرد، بلکه یک صلح واقعی. این همان روزیه که همه ما به اون امیدواریم. من شخصا در مذاکرات با لبنان بسیار درگیر هستم. میدونم که اکثریت بزرگی از مردم لبنان، همین اخیراً یک نظرسنجی دیدم که نشون میده 80% جمعیت لبنان، شامل شیعیان، سنی‌ها، دروزی‌ها و مسیحیان، موافق این توافق هستند. 80% در حال حاضر از مذاکرات صلح با اسرائیل حمایت میکنند. بنابراین این موضوع بسیار امیدوار کننده است و فکر میکنم کشورها در حال تصمیم گیری هستند که میخواهند در کدام طرف قرار بگیرند، این طرف یا اون طرف. و فکر میکنم اگر جمهوری اسلامی ایران شکست بخوره، اگر آیت الله ها شکست بخورن، اگر این حکومت شکست بخوره، کشورهای بیشتری در سمت تعامل و میانه روی قرار میگیرن، نه در سمت افراط گرایی.
1: پیام شما چه هست به مردم در داخل ایران؟ به مردمی که اگرچه با حکومت ایران مخالف هستند، اما همزمان بسیار منتقد هستند به اسرائیل، به جنگی که توسط اسرائیل آغاز شد و به خرابی‌هایی که این جنگ برای کشورشون به همراه داشت و به کشتار غیر نظامیان در داخل کشور، چه پیامی دارید برای اونها؟
2: ببینید، کشورها باید بر اساس منافع خودشون و برای بقای خودشون عمل کنند. حکومت تهران بقای ما رو تهدید میکنه و تمرکز ما روی خود حکومت بوده. تمرکز ما روی موشک‌های بالستیک اونها بوده، روی تأسیسات هسته‌ای اونها بوده، روی نیروهای نیابتی اونها بوده. ما هیچ مشکلی با مردم ایران نداریم. برعکس، دقیقاً برعکس، ما می‌خواهیم مردم ایران رو در آغوش بگیریم. این حکومت ایرانه که مردم خوب ایران رو تحت آزار و فشار قرار میده و ما در کنار شما هستیم. از نظر عاطفی، از نظر فکری و در واقع حتی از نظر نظامی، چون هرچه ما این حکومت رو ضعیف‌تر کنیم، مردم ایران امید بیشتری برای داشتن آینده‌ای بهتر خواهند داشت. و ما همیشه به شما فکر میکنیم، به مردم ایران فکر میکنیم و برای مردم ایران دعا میکنیم و اگر با هم موفق بشیم این حکومت رو سرنگون کنیم، هر دو آینده روشن‌تری خواهیم داشت و این آینده، آینده بسیار روشنی خواهد.
1: بسیار متشکرم از شما جناب سفیر و از وقتتون.

0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن.
2: از گوشه‌اش خون زیادی رفته بود.
0: ژیان آزادی
3: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله است.
5: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگذرن.
6: من گلوله بارا میکنم.
7: دست کم جوان را دوست
8: از خون جوان
0: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
9: برخش نقش تو در تاریخه، تو نمون.

اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت رویا از ترکیه، دیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: نام ایران در گذر زمان با دگرگونی های بسیار به شکل امروزی درآمده است. صورت مکتوب کهن این نام برگرفته از قوم ساکن در فلات ایران، یعنی قوم آریایی، در کتیبه های کهن چون کتیبه سارگون دوم پادشاه آشور آمده است. اما پیشینه این نام از این کهن‌تر و به عصر مهاجرت نخستین آریایی ها به ایران می رسد، چنان که در اوستا و ریگ‌ودا بیان شده است. از اوستا گرفته تا دیگر متون ملی و حماسی چون شاهنامه فردوسی بر روی بخش خاصی از این سرزمین انگشت نمی نهند و شرق تا غرب این فلات را ایران می نامند.
1: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
2: تماشایی می‌داره کوله در
3: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
4: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
1: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: ده شب به وقت ایران بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. تلاش واشنگتن برای تمدید مأموریت هیئت کارشناسان تحریم‌های جمهوری اسلامی روسیه و چین، قطعنامه پیشنهادی آمریکا را وتو کردند. اقدام تازه وزارت خزانه داری آمریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی، واشنگتن صرافی رمزارزی بیت بانک را در ارتباط با تسهیل فعالیت‌های مالی برای جمهوری اسلامی تحریم کرد. واکنش تند اسرائیل به مواضع شهردار نیویورک علیه نتانیاهو. سفیر اسرائیل در سازمان ملل گفت ممدنی باید به اتهام همکاری با دشمنان آمریکا بازداشت شود. تأکید نخست وزیر اسرائیل بر موفقیت عملیات نظامی در قبال جمهوری اسلامی. بنیامین نتانیاهو میگوید این حکومت را ساقط میکنیم. و گزارش عفو بین‌الملل از ابعاد جنایات علیه بشریت در خیزش مهسا. 70% کشته شدگان در خیزش زن زندگی آزادی کمتر از 30 سال سن داشتند. شکنجه بازداشت شدگان گسترده و سازمان یافته بود. روسیه و چین با استفاده از حق وتو مانع تمدید مأموریت هیئت کارشناسان ناظر بر تحریم‌های جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل شدند. این قطعنامه 11 رأی موافق داشت اما با مخالفت روسیه و چین تصویب نشد و پاکستان و سومالی رأی ممتنع دادند. نماینده بریتانیا در سازمان ملل گفته این وتو تأثیری بر تحریم‌های موجود علیه برنامه‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی ندارد و این محدودیت‌ها همچنان برای همه اعضای سازمان ملل لازم الاجراست. او همچنین گفته تهران برنامه هسته‌ای خود را گسترش داده و از همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خودداری کرده. در همین رابطه مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک همراه ما هستش. مریم، انتظار می‌رفت که روسیه و چین این قطعنامه رو وتو کنن، از تو بیشتر بشنویم در این باره.
1: خب رکسان، همونطور که تو هم اشاره کردی پیشنویس قطعنامه آمریکا همونطور که انتظار میرفت با وجود کسب 11 رأی موافق و 2 رأی ممتنع بازم نتونست تصویب بشه، چرا که 2 عضو دائم شورای امنیت یعنی چین و روسیه این پیشنویس قطعنامه رو وتو کردن. پاکستان و سومالی هم کشورهایی بودن همونطور که تو گفتی که رأی ممتنع دادن. در این جلسه که امروز برگزار شد انتقاد زیادی هم از چین و روسیه به خاطر این رأیشون و این وتوشون صورت گرفت. این قطعنامه قرار بود که مأموریت هیئت کارشناسان کمیته تحریم‌های 1737 رو برای یک سال دیگه تمدید بکنه، یعنی تا سپتامبر سال 2027، ولی این تلاش ایالات متحده آمریکا با شکست مواجه شد. باید بگم که این هیئت مسئول بررسی موارد احتمالی نقض تحریم‌ها، جمع‌آوری اطلاعات و ارائه گزارش‌های مستقل به شورای امنیت که حالا به زودی مأموریتش منقضی میشه و بعد هم مطمئناً منحل خواهد شد. گرچه خیلی وقته که این هیئت کارشناسی حتی رئیس نداره و فعالیت آنچنانی هم نمی‌کنه. مهمه رکسانا که بدونیم که شکست این قطعنامه امروز در شورای امنیت به معنای لغو تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی نیست، اما مأموریت هیئت مستقلی که باید نظارت میکرد بر اجرای این تحریم‌ها تمدید نخواهد شد. بنابراین نتیجه رأی امروز در شورای امنیت یک بار دیگه نشون داد که شکاف میان آمریکا و در واقع آمریکا و اروپا از یک طرف و چین و روسیه از طرف دیگه شورای امنیت رو در پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی عملاً به بنبست رسونده و رأی امروز مشخصاً نشون داد که حتی با وجود ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی از شورای حکام به شورای امنیت باز هم در واقع این شورا نتونست که اقدام عملی رو در قبال جمهوری اسلامی و برنامه هسته‌ایش برداره، همش هم به خاطر اینکه اختلاف عمیقی وجود داره بین اعضای دائم. مثلا روسیه و چین میگن که فعال شدن سازوکار ماشه در سال گذشته از نظر حقوقی معتبر نبوده و قطعنامه 2231 مربوط به برجام هم که اکتبر سال 2025 به پایان رسیده و شورای امنیت دیگه حتی مبنای قانونی برای ادامه فعالیت کمیته 1737 و هیئت کارشناسی را نداره. در مقابل آمریکا و کشورهای اروپایی تاکید میکنن که با فعال شدن سازوکار ماشه تحریم‌های قبلی سازمان ملل دوباره فعال شدن و باید نظارت کافی هم بر این تحریم‌ها وجود داشته باشه. همزمان 140 کشور داره رهبرانشون اینجا به نیویورک میاد برای مجمع عمومی سازمان ملل و مطمئناً برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در تمرکز این جلسات و این مجمع خواهد بود.
0: بسیار ممنونم از تو همکارم مریم رحمتی که از مقر سازمان ملل در نیویورک همراه ما بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار است سه‌شنبه آینده در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با رهبران کشورهای حوزه خلیج فارس دیدار کند. نشستی که به گفته منابع مطلع محور اصلی اون بررسی گام‌های بعدی آمریکا در جنگ با ایران و همچنین طرح این کشور برای دوره پس از جنگ خواهد بود. همزمان دولت ترامپ در حال تدوین یک برنامه جامع برای روز بعد از جنگ است، برنامه‌ای که انتظار می‌رود پس از انتخابات میان دوره آمریکا نهایی شود. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم خواستار دیدار با ترامپ در نیویورک شده، اما هنوز دیداری میان دو طرف برنامه ریزی نشده. در همین حال وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار بیانیه‌ای از افزودن صرافی رمزارزی بیت بانک به فهرست تحریم‌های خود خبر داد. به گفته واشنگتن این صرافی در تسهیل تراکنش‌های مالی برای جمهوری اسلامی نقش داشته. بر اساس بیانیه منتشر شده صرافی بیت بانک متهمه که به عنوان یک ابزار مالی برای دور زدن محدودیت‌ها عمل کرده و به نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی امکان جابجایی پول رو داده. دولت آمریکا تاکید کرد به تلاش‌های خود برای مسدود کردن مسیرهای مالی غیر قانونی جمهوری اسلامی و مقابله با نهادهایی که به این رژیم کمک می‌کنند ادامه خواهد داد. و همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن همراه ما هستش. سمیرا، از این تحریم جدید و همینطور اون برنامه جامع دولت آمریکا که در خبرها بهش اشاره کردم برامون بیشتر بگو.
2: رکسانا، تحریم‌های تازه که وزارت خزانه داری آمده صادر کرده علیه جمهوری اسلامی مشخصا امروز به سراغ رمز ارز رفته. ما در روزهای گذشته بحث‌های مربوط به هوانوردی رو داشتیم، شرکت‌های هواپیمایی رو تحریم کرده بودند یا یک بانک روسی رو تحریم کردند. امروز مشخصا روی رمز ارز دست گذاشتند و یک رمز ارزی که نزدیک هست به بابک زنجانی رو آمدن تحریم کردند. همگی هم در رابطه با رمز ارزایی است که جمهوری اسلامی در ازای اجازه

0: کردند به صرافی های نزدیک به او که از این تانکرها، کشتیها، هر شناوری که از سنگ هرمز میخواد عبور بکنه در ازای اینکه اجازه بدن موشک بهش نزنند با پهباد نزننش، اگر رمزرز بده این اجازه رو میدادن و این رمزرزها رو با این صرافی ها دریافت کردن. پس این تازه ترین تحریمایی است که از سمت وزارت خزانه داری داریم. اما در رابطه با هفته آینده، هفته شلوغی که در نیویورک خواهیم داشت، آقای ترامپ میره برای سخنرانی. اونجا قرار هست که روز سه‌شنبه یک دیدار بسیار مهم داشته باشه با رهبران کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، عربستان سعودی، امارات، عمان، کویت و قطر و بحرین هستند. دعوتنامه ها روز گذشته از سمت وزارت خارجه فرستاده شده. اگر که رهبران این کشورها نیان، در سطح وزیر خارجه حتی خود آقای ترامپ باشون دیدار خواهد کرد. باراک راوید از اکسیوس با آقای ترامپ تلفنی صحبت کرده، او چنین دیداری رو تایید کرده، گفته میخوام برم بشینم و ببینم که نظر اونها راجع به فاز بعدی جنگ، بعد از جنگ چه هست. یعنی اگر این جنگ تمام بشه فاز بعدی ما چه هست، اونها کجا ایستادند. آقای ترامپ میگه خیلی زیاد ازشون تونستیم در این ماها محافظت بکنیم، میخوایم ببینیم کجا ایستادند، نظرشون چه هست، بعد از جنگ چه باید بکنیم. مدتی است که دارن راجع به بعد از جنگ صحبت میکنند، ارتباطش میدن به انتخابات میان دوره ای. آقای ترامپ گفته بود این رو که بلافاصله بعد از انتخابات میان دوره ای تمام خواهد شد. آقای ترامپ به باراک راوید گفته که یک تصمیم سخت دارم و یک تصمیم بزرگ دارم که باید بگیرم، بعد ببینم آیا میخوام مجدداً به جمهوری اسلامی یک حمله بزرگی رو ترتیب بدم یا نه. اگر تو انتخاب میان دوره ای یک توافق معناداری، حتی یک مذاکرات معناداری انجام نشه، ممکنه که آقای ترامپ به اون سمت بخواد بره. میدونیم تا پایان امسال سال میلادی که درش هستیم تمدید کردن مأموریت نظامی نیروهای آمریکایی در منطقه رو و در این پوستر نظامی هستن نیروهای نظامی آمریکا که بخوان یک حمله رو مجدداً ترتیب بدن. راجع به نتانیاهو نکته کوتاه، منابع اسرائیلی میگن که مایل هست با آقای ترامپ در نیویورک دیدار بکنه. آقای ترامپ به باراک راوید گفته که شاید که در نیویورک بخواد با آقای نتانیاهو بنشینه.
1: بسیار ممنونم از تو همکارم سمیرا قرایی که از کاخ سفید در واشنگتن همراه ما بودید. و برای بررسی بیشتر میثم مهرانی تحلیلگر سیاسی از پاریس همراه ما هستن. آقای مهرانی، صحبت های همکاران من رو شنیدیم. فکر میکنید که آیا واشنگتن و کشورهای عرب خلیج فارس خواهند توانست به موضوع مشترک در موضع مشترک درباره چگونگی پایان جنگ و برقراری امنیت در خلیج فارس و حالا باب المندب برسن؟
2: شما و درود بر مردم شجاع و شریف ایران. ببینید، به نظرم که بله، امریکا و کشورهای عرب خلیج فارس میتونن به یک موضع مشترک برسن، اما همین الان گزارش همکارتون هم نشون داد که فعلا به اون نقطه نرسیدن. اینها روی مسئله اساسی توافق دادن که در اظهارات ترامپ هم بود، اون بعد از پایان جنگ، یعنی اینکه اجازه ندهن پاکستان دوباره توان تهدید هرمز رو داشته باشه و حوثی‌ها هم نتونن فشار بیارن رو باب المندب. اما اختلاف کجاست؟ اختلاف از همون جاییه که باز هم ترامپ الان اشاره کرد که باید ببینیم که اینها کجا ایستادن. بحث میره سر این که در واقع امنیت رو چه کسی با چه هزینه‌ای قرار تامین کنه. کشورهای عربی مخصوصا عربستان دنبال یه تضمین عملی هستن از امریکا. دیدیم که چقدر آسیب پذیر بودن در مقابل حوثی‌ها. یعنی اگر تهدید دوباره هرمز و باب المندب اتفاق افتاد، امریکا تماشاچی نباشه. از اون ور آمریکایی‌ها میگن که شما باید سهم بیشتری در واقع داشته باشید. الان ترامپ دوباره گفت ما محافظت زیادی کردیم این مدت ازشون و مسئولیت امنیت خودشون رو بیشتر باید بر عهده بگیرن، توان بازدارندگی داشته باشن و توان امریکا قرار نیست که تعهد نظامی مثلا نامحدود باشه. از طرف دیگه این جنگ یه نکته بسیار مهم دیگه هم داشت برای کشورهای عربی که امنیت باب المندب و هرمز از هم جدا نیست. یعنی هر دوش میتواند و توانسته تا اینجا در اختیار جمهوری اسلامی کارت هرمز رو دارن ازش استفاده میکنن. امروز با بودی‌ها کارت باب المندب رو هم گرفتن. یعنی اگر شما باب المندب رو هم باز بکنی، اما در واقع هم به عذر بخوام هرمز رو باز بکنی، باب المندب همچنان همین وضعیت داشته باشه، انرژی دنیا تحت در واقع خطر قرار میگیره و آسیب پذیره. پس هر دو گلوگاه بایستی که در واقع امنیتشون تامین بشه. نکته‌ای هم که ترامپ گفت همین بود که در واقع بعد از جنگ، برای بعد از جنگ باید به یک توافقی برسن که حالا باید دید در هفته آینده چه اتفاقاتی خواهد.
1: جناب مهرانی، فکر میکنین آیا تحرکات حوثی‌ها در باب المندب میتونه یه اهرم فشار از سوی تهران برای بالا بردن هزینه های جنگ و گرفتن یک امتیاز بیشتر از آمریکا در مذاکرات احتمالی آینده باشه، یا موضوعی مستقل هستیم حملات؟

0: ببین، به نظر من بله و قطعا همینطوره. برای همین هم این اتفاقات جدید یمن در واقع رقم خورده. ببینید کی شروع شد داستان یمن؟ جمهوری اسلامی به محض اینکه احساس کرد اون اهرم تنگه هرمز داره کم اثر میشه، رفت سراغ حوثی ها. من قبلا هم در برنامه‌تون 2 ماه پیش عرض کرده بودم که این قول باب المندب هست که اگر بهش رسیدگی نشه شاید از هرمز هم وضعیتش بدتر بشه. اگه جمهوری اسلامی بتونه از طریق حوثی ها مسلط بشه بر باب المندب، در واقع اهرم فشار جدید ایجاد کرده و یه کارت بازی جدید درست کرده. اهرمی که این مستقیما روی کشتیرانی داره از اثر میذاره، هزینه های امریکا و کشورهای عربی رو بالا خواهد بود. نکته مهم اما این چیز دیگه است. به نظرم ببینید، اولا که جمهوری اسلامی و حوثی ها نیاز ندارن که تنگه باب المندب رو مثل مثلا تنگه هرمز کامل ببندن. همین که ناامنش کنن، انرژیشون و امتیاز خودشون رو در هوا گرفتن. اما نکته اینه که باید دید که تا کجا میتوانن که با این کارت بازی کنن، تا کجا میتوانن حوثی ها جلو برن. تا وقتی که حوثی ها از اون خط قرمز، خطوط قرمز خودشون عبور نکردن، خطوط قرمزی که دنیا براشون حتما تعیین خواهد کرد، تا اون موقع کارت دارن برای بازی کردن. اما نکته این هست که ببینید، در واقع نشستی که در آلمان برگزار شد، نشستی که هفته آینده برگزار خواهد شد، میتواند دنیا رو به این نتیجه برسونه که اگر جلوی حوثی ها رو نگیرن دیگه محالشون برای دنیا سخت خواهد شد. به نظر من اینجا یک بزنگاه تاریخی هست و هفته آینده مشخص میشه که در واقع منطقه به کدوم سمت میره. از طرفی هم میبینیم چین و روسیه تلاش میکنن یک سپر اقتصادی، یک سپر نظامی برای جمهوری اسلامی باشن، همونطور که دیدیم در سازمان ملل وتو کردن، و همه این گزاره ها کنار هم نشون میده که روزهای پیش رو بسیار پرتنش خواهد.
1: بسیار سپاسگزارم میثم مهرانی، تحلیلگر سیاسی که از پاریس همراه ما بودید. دنی دانون سفیر اسرائیل در سازمان ملل در واکنش به اقدامات زهران ممدانی شهردار نیویورک اعلام کرده بنیامین نتانیاهو هفته آینده در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد. دانون گفته نتانیاهو درباره چالش‌های پیش روی اسرائیل و فرصت‌های موجود در منطقه صحبت می‌کند. او همچنین از ممدانی شهردار نیویورک انتقاد کرده و گفته او مقام‌هایی را فرستاد تا با سفیر ایران اینجا در سازمان ملل دیدار کنند. او مردم را به تظاهرات علیه نتانیاهو تحریک می‌کند. دانون گفت این اقدامات مانع حضور نتانیاهو در سازمان ملل نخواهد شد و از ممدانی خواست شرایط را برای برگزاری آرام این نشست فراهم کند.
2: خب من فکر میکنم اون با مطرح کردن ادعای مضحکی مثل این که اون میتونه یا باید نخست وزیر رو بازداشت کنه فضا رو متشنج کرده. اگر کسی باید بازداشت بشه شهردار ممدانیه، به خاطر تحریک، به خاطر همکاری با دشمنان آمریکا. میدونین اون این مقام ها رو فرستاد تا با سفیر ایران اینجا در سازمان ملل دیدار کنه. امیدوارم اون مسئولیت های خودش رو بفهمه، نه اینکه فراخوان بده برای تظاهرات، بلکه به فکر رسیدگی به شهر باشه و مطمئن بشه که هفته آینده هفته آرام و مفید برای هزاران نفری باشه که از سراسر جهان میان اینجا تا در جلسات سطح بالای سازمان ملل شرکت کنه.
1: امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه جان از دیترویت همراه ما هستند. آقای معماریان، اتهام سفیر اسرائیل به ممدانی درباره دیدار مقاماتش با سفیر جمهوری اسلامی رو شما چطور می‌بینین و با توجه به اظهارات دنی‌دانان آیا حضور نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل میتونه به افزایش تنش در نیویورک منجر بشه؟
3: ببینید، آقای ممدانی در نیویورک به عنوان شهرداری که از مهمترین شهرهای آمریکا و دنیا، یکی از وظایفش این هستش که اولا امنیت شهر رو برقرار بکنه، امنیت اجلاس مجمع عمومی رو برقرار بکنه. برای این مسئولیت بسیار بزرگی داره و از طرف دیگه اجازه بده که مسئله آزادی بیان هم حفاظت بشه و حفاظت بکنه از کسانی که اعتراض خواهند کرد. قطعا افراد زیادی هستن که میخوان اعتراض بکنن و تا الان هم اعلام های خودشونو کردن و مشخص هستش که قرار هستش که در اون روزها روزهای پر شلوغ رو نیویورک تجربه بکنه. ولی این معنی نیستش که آقای ممدانی فراخوان برای اعتراض بده، چون الان شهردار نیویورک هستش و خودش هم گفته که در تظاهرات شرکت نخواهد کرد. و این موضوع که با سفیر ایران در سازمان ملل دیدار کرده، این مسئله هم خب به حالی که از اعضای دفتر ایشون، دفتر روابط بین الملل، قسمت روابط بین الملل دفتر آقای شهردار، در واقع جلسه‌ای رو با امیر سعید ایربانی ترتیب داده بود که این جلسه برگزار اصلا نشده. ولی خب به هر حال خیلی طبیعی هستش که شهردار نیویورک با توجه به نزدیک شدن اجلاس مجمع عمومی و حساسیتایی که در خصوص برخی از هیئت‌های نمایندگی هست با گروه‌های مختلف دیدار داشته باشه. ولی هرچند که اولا خود ممدانی دیدار کار نکرده، دوم اینکه دفترش هم این دیدار رو لغو کرده. در مجموع اینا همش برمیگرده به ماجرای تنش هایی که در خصوص مسئله اسرائیل در شهر نیویورک وجود داره و بین ممدانی و حرفی درباره نتانیاهو و دولت اسرائیل زده. شرایط بسیار دشواری برای دولت اسرائیل هست در مجمع عمومی امسال، به خاطر اینکه حتی الان که داریم ما با هم صحبت میکنیم، آقای ممدانی در نیویورک از نخست وزیر اسرائیل محبوب تر هست حتی در میان یهودیان آمریکا، و از این جهت خب برای آقای نتانیاهو شرایط متفاوت تری نسبت سال گذشته هست. آقای نتانیاهویی که مثلا در انتخابات نخست وزیری و پیش روی خودش در پوسترهای انتخاباتی مثلا عکس ممدانی رو بغل رهبر ایران و رهبر حزب الله حسن نصرالله اینا میذاره و در واقع خواسته که از این تضاد استفاده کنه، از حرفاش استفاده کنه برای اینکه بگه که مثلا مخالف اسرائیل هست. بنابراین تنش‌ها بسیار زیاد هست بین از نظر سیاسی، ولی از نظر عملی به نظر میرسه که آقای ممدانی تلاش خواهد کرد که مطمئن بشه که امنیت اجلاس برگزار خواهد شد، چون اگه هر حرفی بخواد بزنه که تنش ایجاد بکنه عملا در ایفای نقش شهرداری خودش نخواهد تونستش که موفق باشه، و فکر میکنم که اولویت اصلی با این باشه که بخوان که امنیت این اجلاس رو به نفع احسن اجرا یعنی در نظر داشته باشن.
1: آقای معماریان، بنیامین نتانیاهو در شرایطی داره به نیویورک میره که با فشارهای بین‌المللی مواجه هستش. حالا حضور و سخنرانی او در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تا چه حد میتونه در بازسازی تصویر دیپلماتیک اسرائیل و حالا جلب حمایت‌های بین‌المللی به نظر شما مؤثر باشه؟
3: ببینید، آقای نتانیاهو مشکل تریبون نداره، یعنی تریبون زیاد داره، صحبت زیاد میکنه. مسئله که وجود داره در ایالات متحده، فضای سیاسی تغییر کرده. در ماه آوریل مؤسسه پیو یک نظرسنجی منتشر کرد که در اون 60% آمریکایی‌ها میگن که با حمایت های ایالات متحده از اسرائیل موافق نیستن، یا فکر میکنن بیش از حد داره حمایتش میکنه. یهودی های آمریکا در اشکال در با عدد رقم های مختلف تعداد زیادشون مخالف سیاست نتانیاهو هستن. دموکرات ها و مستقلا تا حدود 80% مخالف سیاست اسرائیل هستن و در کل مجموعه نزدیک 60% مردم آمریکا مخالف سیاست دولت اسرائیل هستن. به اینا اضافه کنیم مثلا همین هفته جاری کمیساری عالی حقوق بشر سازمان ملل در خصوص غزه گفتش که این بیم میره که جنایت جنگی اتفاق افتاده باشه. خود نتانیاهو با حکم آی سی سی یا دادگاه بین‌المللی کیفری مواجه هستش به خاطر ارتکاب جنایت جنگی. اتفاقاتی که در نوار غزه و یا کرانه باختری داره میفته باعث شده که حتی اروپایی‌ها برن به سمت تحریم کردن اسرائیل و محدود کردن روابطشون با اسرائیل. برای من این در مجموع فضای سیاسی که اسرائیل باش مواجه هست، فضای سیاسی بسیار منفی هست. هر چقدر بخواد سخنرانی بکنه، خب میتونه سخنرانی بکنه، ولی مخاطبش امسال مخاطب متفاوت شده ای هست، مخاطبی هستش که واقعا باش مخالف خواهد بود در مورد بسیار بحث مطرح میکنه. ولی خب دولت آمریکا همچنان نشون داده که ازش حمایت میکنه، آقای ترامپ ازش حمایت میکنه، و از نظر قانونی و قانونگذاری و دولتی میشه گفتش که همچنان حمایت دولت آمریکا رو پیش خودش داره.
1: بسیار ممنونم از شما امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از دیترویت همراه ما بودید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته بخش عمده مأموریت خود در برابر جمهوری اسلامی را انجام داده. او این اظهارات را در مراسم تقدیر از کارکنان برگزیده شاباک سازمان امنیت داخلی مطرح کرده و تاکید کرد اسرائیل جمهوری اسلامی را قطعا شکست خواهد داد و این حکومت را سرنگون خواهد کرد.
4: دشمن ثابت نیست و شرایط تغییر می کند. تمایل جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش برای نابودی کشور اسرائیل از بین نرفته، اما تضعیف شده است. توانایی اونها برای عملی کردن این هدف به شدت کاهش یافته است. ما بخش عمده کار را انجام دادیم، اما هنوز کارهایی برای تکمیل باقی مانده است و آن را تکمیل خواهیم کرد. ما حماس را نابود خواهیم کرد و بیش از هر چیز رژیم ایران را شکست خواهیم داد. آن را سرنگون خواهیم کرد، سقوط خواهد کرد. با حزب الله نیز برخورد خواهیم کرد و آن هم سقوط خواهد کرد.
1: اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، با استناد به یک نظرسنجی تازه فلسطینی گفته راه حماس در غزه شکست خورده. او همچنین گفت اسرائیل فرماندهان سپاه فلسطین را هدف قرار داده و اجازه نخواهد داد ایران یا هیچ طرف دیگری حماس را دوباره مسلح کند. وزیر دفاع اسرائیل در ادامه خطاب به رجب طیب اردوغان گفته اگر میخواهد به همفکران خود در غزه کمک کند اونها رو به ترکیه ببرد و افسوده پای او به غزه نخواهد رسید. محمد باقر ذوالقعد، مشاور سیاسی مشتبه خامنه ای، گفته جمهوری اسلامی تا به زیر کشیدن ترامپ و نتانیاهو از قدرت تنگه هرمز را باز نخواهد کرد. ذوالقعد در پیامی بر ادامه مقابله جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل و انتقام گیری از ترامپ و نتانیاهو برای خونخواهی علی خامنه ای هم تاکید کرد. منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه، از اورشلیم همراه ما هستند. آقای امیر، با توجه به تاکید بنیامین نتانیاهو بر سرنگونی جمهوری اسلامی، ارزیابی شما از توانایی اسرائیل برای تحقق این هدف چه هستش و اینکه آیا اسرائیل واقعا به دنبال تغییر ساختار سیاسی ایران هستش؟
5: بی تردید اسرائیل الان سالیان درازه، در واقع میتونم بگم 3-4 سال اخیر است که دائما در تماسهاش با ایالات متحده تاکید میکنه که این حکومت چنان فتنه‌گره در همه ابعاد، هم در داخل ایران، هم در منطقه و هم در جهان و هم در افزایش یهود ستیزی و هم در تلاش برای نابودی اسرائیل و تسلط بر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، و تنها راه پایان بخشیدن به همه این فتنه‌گری ها این است که این حکومت بر بیفتد و یک حکومت مردمی در ایران برقرار بشه که به دنبال رفاه مردم و مصالح ملی ایران باشه و نه ایده ها و گرایش های امپریالیستی کلونیالیستی داشته باشه. این رو اسرائیل بارها در تماس با آقای ترامپ و با دیگر مقامات آمریکایی مورد تاکید قرار داده. آقای نتانیاهو و پیش از اون نفتالی بنت که دوران کوتاهی نخست وزیر بود صریحاً گفتن که سر اژدها در ایران و اون رو باید نابود کرد. اینکه آیا اسرائیل توانایی داره یا نداره، اسرائیل هرگز نگفته است که ما به تنهایی میخواییم بیاییم و حکومت رو براندازیم، بلکه آقای نتانیاهو گفته است که ما مسیر رو هموار میکنیم، راه رو هموار میکنیم که شما مردم ایران قیام بکنید و این حکومت رو براندازید. بدون شک اگر ایالات متحده به اسرائیل بپیونده و برنامه های مشترکی رو اجرا بکنن و این برنامه ها وجود داره، روش تمرین شده، خیلی مورد بازرسی و بررسی دقیق قرار گرفته، میشه این حکومت رو برانداخت.
1: جناب امیر، با در مقابل جمهوری اسلامی هم در حال تهدید اسرائیل هستش، با توجه به اینکه بازوهای نیابتی دیگه یا نابود شدن یا در حال نابودی هستن، تحلیل شما از یه درگیری احتمالی در آینده چه هستش؟
5: ببینید الان اسرائیل بسیار نگرانه که مورد یک حمله غافلگیر کننده قرار بگیره. ما روز جمعه گذشته، سال نو عبری بود، روز یک شنبه پیش رو یوم کیپوره، 10 روز پس از آن عید سوکوت است. یعنی اسرائیل الان چند هفته در اعیاد به سر میبره و همیشه این نگرانی وجود داشته که ممکن است که در طول این زمان حکومت ایران بخواهد که حمله غافلگیر کننده ای رو انجام بده، و این یکی از عللی هست که اسرائیل، سران اسرائیل به ویژه نتانیاهو و اسرائیل کس، در هفته های اخیر بارها به حکومت ایران هشدار دادن که مبادا به اسرائیل حمله بکنه. علت های دیگر اظهارات تند اخیر نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل نزدیک بودن انتخابات عمومی در اسرائیل. الان این احتمال که آقای نتانیاهو نتواند دولت آینده رو تشکیل بده وجود داره. و علت سومی که میتونم ذکر بکنم این است که 7 اکتبر در راه، 7 اکتبر روزی که حماس به اسرائیل حمله کرد و اون جنایات رو به وجود آورد و از این نظر آقای نتانیاهو در هفته های اخیر بارها و بارها به حکومت ایران هشدار داده. یه عامل دیگر رو هم شاید بشه اضافه کرد و اون این است که پیش از حمله اسرائیل به مواضع تونل علی الظاهر حکومت ایران تهدید کرده بود که به اسرائیل حمله میکنه، ولی بعد از اینکه اسرائیل پاکسازی کرد ما سکوتی رو هم در حکومت ایران میبینیم و هم در حزب الله، و ممکن است که این مقدمه فراهم کردن یک حمله غافلگیر کننده باشه.
1: بسیار سپاسگزارم از شما منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه، که از اورشلیم همراه ما بودید.
5: سپاس.
1: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تلاش واشنگتن برای تمدید ماموریت هیئت کارشناسان تحریم‌های جمهوری اسلامی روسیه و چین قطعنامه پیشنهادی آمریکا را وتو کردند. اقدام تازه وزارت خزانه‌داری آمریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی، واشنگتن صرافی ارز دیجیتال بیت بانک را در ارتباط با تسهیل فعالیت‌های مالی برای جمهوری اسلامی تحریم کرد.

4 سال از کشته شدن ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد نیروی انتظامی می‌گذرد. مرگی که به خیزش اعتراضی و بی سابقه زن زندگی آزادی منجر شد. سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی مستند و در بیش از 1100 صفحه تاکید کرده مقام‌های جمهوری اسلامی برای سرکوب خیزش مهسا به طور نظاممند تمامی ظرفیت‌های حکومتی را بسیج کرده و مرتکب جنایات علیه بشریت شدند. 25 شهریور 1401 خبر جان باختن ژینا امینی دختر 22 ساله کرد و اهل سقز در بیمارستان کسرای تهران منتشر شد. فردای آن روز در آیین خاکسپاری ژینا سقز و سنندج شاهد اعتراض‌های مردمی بودند. در سومین روز قتل ژینا شماری از معترضان در کردستان هدف شلیک گلوله ماموران حکومتی قرار گرفتند و کشته شدند. یک روز بعد سرکوب خونین معترضان در استانهای کرمانشاه، آذربایجان شرقی و غربی و مازندران ادامه یافت. 30 شهریور و با دستور ستاد کل نیروهای مسلح به نیروی انتظامی تنها در یک روز دست کم 60 نفر در 12 استان کشته شدند.

0: سازمان عفو بین‌الملل کشته های خیابانی خیزش زن زندگی آزادی را در 23 استان از جمله 69 شهرستان ثبت کرده. با لحاظ کردن مرگ در بازداشت و پرونده های مشکوک، دامنه سرکوب خونین معترضان به 26 استان میرسد. بر اساس این گزارش، استان های سیستان و بلوچستان با 106 کشته و 3 استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی با 95 کشته بیشترین شمار جان باختگان خیزش مهسا را ثبت کردند. در همین راستا صفحه عفو بین‌الملل در بلژیک از دنبال کنندگان خود خواسته به کارزاری بپیوندند که از مجمع عمومی سازمان ملل متحد می‌خواهد سازوکاری برای عدالت کیفری بین‌المللی و رسیدگی به جنایت‌های علیه بشریت ارتکاب یافته در ایران ایجاد کند. به درخواست ما از مجمع عمومی سازمان ملل متحد بپیوندید تا یک سازوکار عدالت کیفری بین‌المللی برای رسیدگی به جنایات علیه بشریت ارتکاب یافته در ایران ایجاد کند. صفحه ایران عفو بین‌الملل هم با انتشار ویدئویی از بعضی افراد شناسایی شده در سرکوب بار دیگر تاکید کرده که عادی سازی کشتار گسترده معترضان در ایران باید پایان یابد. دیانا تهاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل، نقض حقوق بشر در ایران و جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل را برای مردم ایران خطرناک توصیف کرده. او با اشاره به کشتار معترضان در دیماه از جامعه جهانی خواسته با اقدامات جدی به مصونیت همیشگی جنایتکاران جمهوری اسلامی پایان دهد.
1: عفو بین‌الملل نمیتونیم که شاهد اعتراض های مرگبار و سرکوب های مرگبار مکرر بیشتری باشیم. بنابراین داریم از جامعه جهانی میخواهیم که به این مسئولیت سیستماتیک جنایتکاران در ایران بپردازه، مسئولیتی که منجر به خونریزی های مکرر شده. مردم ایران تحت یک خطر مضاعف هستند. از یک سو در معرض جنایات تحت قانون بین‌الملل هستند، نقض قانون بین‌الملل بشر دوستانه و جنایت بالقوه جنگی به واسطه حملات غیرقانونی آمریکا و اسرائیل، و از سوی دیگر همچنان تحت نظامی زندگی میکنن که برای دهه ها هر گونه مخالفت رو با نیروی مرگبار حکومتی سرکوب کرده، همونطور که در ژانویه 2026 با قتل عام بی سابقه هزاران معترض و رهگذر شاهد بودیم. بنابراین زمان اون فرا رسیده واقعا که جامعه جهانی مسیرهای فراهم کنه برای پاسخگویی و عدالت در سطح بین‌المللی. امنستی یک سازمان جهانی است با بیش از 70 شعبه ملی در کشورهای مختلف. بنابراین ما بسیج میکنیم اعضامون رو و یادآوری میکنیم به جامعه جهانی، آگاهی رسانی میکنیم تا مقام های جمهوری اسلامی احساس نکنن که میتونن همچنان این جنایت علیه بشریت رو تکرار کنن و نقض قانون بین الملل رو ادامه بدن بدون اینکه ترسی از عواقبی متوجهشون باشه.
0: به گزارش رویترز، چین در پیامی خصوصی از جمهوری اسلامی خواسته تا از نفوذ خود بر حوثی‌های یمن برای مهار حملات این گروه استفاده کند. این اقدام پس از اون صورت گرفته که عربستان سعودی از پکن خواست برای توقف پیشروی حوثی‌ها در دریای سرخ و باب المندب مداخله کند. پکن نگران است که تداوم این تنش‌ها مسیرهای انتقال انرژی را که اقتصاد چین به آنها وابسته است مختل کند. هنوز مشخص نیست که این درخواست در جریان سفر عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به پکن منتقل شده یا خیر. و همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس همین ارتباط همراه ما هستش. نیلوفر، چرا عربستان برای مهار حوثی ها به چین متوسل شده و اینکه آیا پکن به عنوان بزرگترین خریدار نفت ایران واقعا میتونه تهران رو به عقب نشینی وادار کنه؟
2: خب همونطور که اشاره کردی، چین دو اهرم فشار بسیار مهم در اختیار داره. یکی اینکه بزرگترین خریدار نفت ایرانه و مهمترین شریک اقتصادی جمهوری اسلامی، و از سوی دیگر روابط گسترده معناداری در حوزه‌های اقتصادی و انرژی با عربستان و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس داره. رویترز در یک گزارش اختصاصی به نقل از سه منبع ایرانی آمده و گفته بعد از پیشروی سریع حوثی‌ها در امتداد تعداد سواحل دریای سرخ و اطراف تنگه باب المندب عربستان آمده و از چین خواسته که حوثی ها رو مهار کنه. خب این پیشروی در واقع نه تنها امنیت عربستان بلکه مسیر تردد کشتی های این کشور رو هم با تهدید مستقیم تری روبرو کرده. چین یک پیام خصوصی به حکومت ایران فرستاده و در این پیام خصوصی لحن صریح تر و جدی تری از موضع همیشگی و علنی خودش داشته. در بیانیه رسمی اگر نگاه بکنیم خواستار خیشتنداری، گفتگو و بازگشت امنیت به مسیر کشتیرانی شده، اما در پشت پرده خیلی جدی تر از جمهوری اسلامی خواسته که از نفوذ خود بر حوثی ها استفاده بکنه تا جنگ بیش از این به مسیرهای حیاتی انتقال انرژی سرایت نکنه. اما پاسخ تهران در واقع، البته این رو هم اشاره بکنم که همونطور که گفتیم مشخص نیست این پیام چطور منتقل شده، یا عراقچی در چین دریافت کرد یا طور دیگه ای منتقل شده، اما پاسخ تهران اونطور که رویترز میگه نوعی پذیرش این درخواست نیست، پاسخ روشنی نیست. جمهوری اسلامی آمده بازگشت ثبات به منطقه رو منوط کرده به پایان جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و به نوعی یک پاسخ درستی به درخواست چین نداده. این رو هم اشاره بکنم که اهرام دیگری که چین در اختیار داره یک اهرام اقتصادی بسیار مهمه. در سال 2025 بیش از 80% از صادرات دریایی ایران، یعنی حدود روزانه 1,400,000 بشکه نفت خام به چین رفته و در زمان جنگ و تحریم هم جمهوری اسلامی بسیار برای سرمایه گذاری در صنایع انرژی به چین وابسته است، در صورتی که چین اونچنان به ایران وابسته نیست. حدود نیمی از واردات نفت چین از خاورمیانه میاد، اما یک حجم تجارت 300 میلیارد دلاری وجود داره با کشورهای عربی از جمله عربستان. به همین دلیل هم ناامنی در باب المندب میتونه که منافع اقتصادی چین رو بسیار تهدید بکنه. رویترز اشاره کرده که پکن در حال حاضر از معدود پایتخت هایی است در جهان که میتونه یک فشار واقعی رو بر تهران اعمال بکنه، چرا که این اهرم اقتصادی بسیار مهمه. چین تا حالا هیچ گونه تهدید اقتصادی جمهوری اسلامی رو نکرده، یعنی هیچگاه تهدید نکرده که ایران رو با یک مجازات اقتصادی روبرو میکنه. این اهرم رو در اختیار داره، ولی آیا باید دید که اراده ای هم برای استفاده از این اهرم وجود خواهد داشت یا خیر؟ رکسانا
0: ممنونم از تو. همکارم نیلوفر منصوری که از لس آنجلس همراه ما بود. مارک کارلین نخست وزیر کانادا در واکنش به پیشنهاد تاریخی اتحادیه اروپا برای اعطای عضویت وابسته به این کشور و هشدارهای تند دونالد ترامپ مبنی بر احتمال وضع تعرفه‌های سنگین از عزم جدی اتاوا برای ایجاد یک ائتلاف استراتژیک با بروکسل خبر داد. و در همین ارتباط همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو همراه ما هستش. مهسا، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا با آغوش باز از کانادا به عنوان عضو وابسته استقبال کرده. معنی این عضویت چه هست؟ مفهومش چه هستش؟
3: آنچه که مارک کارنی میگه عضو وابسته اتحادیه اروپا بودن به معنی این نیستش که کانادا به عنوان یک کشور اروپایی قرار هست در این اتحادیه خودش رو بگنجونه. چیزی که مورد انتقاد هم بوده تا به امروز، چندین منابع مختلف گفتن که چطور میتونید عضو 28 اتحادیه اروپا باشید اما 51 ایالت آمریکا نمیتونید باشید. آنچه که به نظر میاد این عضویت معنی میده برای هم اتحادیه اروپا و هم برای کانادا این هستش که یک همکاری صمیمانه تری داشته باشن در زمینه‌های مختلف، از جمله اقتصادی، در زمینه هوش مصنوعی، در زمینه تحصیل، اینکه بتونن به راحتی مرزهای بین این کشورها رو بردارن و با هم دیگه ارتباط داشته باشن، اینکه بتونن اخلاق خوب رو ترویج بدن چون به معیارهای مشترکی دست پیدا کردن کشورهای اروپایی و کانادا، و همچنین این ارتباط میتونه تقویت بشه در قالب یک همکاری مشترک که تا به حال هم این اتفاق نیفتاده بود. اصلا چنین نوع ارتباطی بین اروپا با هیچ کشوری برقرار نشده بود و این مستلزم این هستش که بتونن این ارتباط رو اول تعریف بکنن، کاری که احتمالاً زمان زیادی هم به طول خواهد انجامید، به دلیل اینکه 27 عضو داره اتحادیه اروپا و برای اینکه بخوان یک همچین تصمیمی رو بگیرن احتمالاً زمان زیادی رو بهش نیاز دارن. اما میشه گفتش که پایه‌های این تصمیم در داووس گذاشته شد در ماه ژانویه، وقتی که سخنرانی مشهور مارک کارنی انجام شد در مورد اینکه قدرت‌های میانی میتونن با هم متحد بشن. در واقع به گونه‌ای خودش رو به عنوان یک پدرخوانده برای قدرت‌های میانی مطرح کرد و از اونجا ارتباطش صمیمی‌تر شد با اتحادیه اروپا برای اینکه بتونن جایگزین پیدا بکنن و بتونن جایگزینی پیدا بکنن برای اینکه به جای اینکه آمریکا که الان روابطش خدشه‌دار شده با کانادا بتونن با کشورهای دیگه ارتباط داشته باشن و حالا این ارتباط در قالب یک عضویت میتونه رسمی تر بشه. اما واکنش دونالد ترامپ به این اتفاق خیلی هم خوشایند نبوده. او به عنوان یک ارتباط خصمانه، یک رابطه خصمانه این رو ازش یاد کرده و گفته احتمالاً تعرفه های سنگینی در انتظار اتحادیه اروپا خواهد بود اگر چنین اتفاقی بخواد بیفته. تهدیدهاش برای کانادا رو هم که شنیدیم و دیدیم در این مدت کم نگذاشته واقعاً برای کانادا، اینکه جنگ اقتصادی در کانادا همچنان ادامه داره، جنگ تعرفه‌ای همچنان ادامه داره، 50% تعرفه روی کالاهای کانادایی روی مقدار زیادی از تجارت مشترکشون قرار داده و این ارتباط هر روز ضعیف‌تر هم داره میشه با توجه به اینکه توهین‌ها هم ادامه داره از طرف آمریکا، اینکه نخست وزیر کانادا رو فرماندار خطاب کرده، اینکه دریاچه کانادایی رو دریاچه آمریکا خطاب کرده، ایالت 51 گفته و اینها میتونه همچنان ادامه دار باشه. اما آنچه که مارک کارنی بهش تاکید کرده اینه که نمیخواد در اشتراک با اتحادیه اروپا در واقع تبدیل بشن به یک ابرقدرت سومی که فقط اخلاق خوبی داره. این هم کنایه‌ای هست به آمریکا که این روزها خیلی ارتباط مناسبی با کانادا نداره.
0: بسیار ممنونم از تو همکارم مهسا مرتضوی که از تورنتو همراه ما. به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما.

اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: حالا من تحلیلم اینه، براتون نمیخوام، من تحلیلم اینه که دیگه جنگ تمام عیار نظامی اتفاق نمیفته. حالا ممکنه گاهگاهی اونا یه تیری بزنن ما یه تیری بزنیم، اونا یه هوی بکشن ما یه هوی بکشیم، فلان حرفا. اما اینکه بیاد یک جنگ جدی نظامی باشه و مثلا فرض میکنیم بیاد تهران رو بمباران بکنن، اصفهان رو بمباران بکنن، فلان بکنن، این رو من تحلیلم، استدلالم دارم، دلیلم دارم، چون اینا تا بال هر چیز زدن سخت‌ترش رو خوردن.
1: میشه فاکتورایی که این تحلیل رو دارید بفرمایید واسه چه فاکتورایی شما میفرمایید؟
0: همین عرضم همینه، عرضم اینه که اینا در زد و خوردها، در زد و خوردها سودی نبود،
1: محکمتری گرفتن. آره.
2: صحبتای با هنر واقعا قابل تأمل و البته تحلیل نقد از زوایای مختلف. من از همینجا شروع کنم که جالبه که کسی که عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام رو یدک میکشه، جنگ جدی رو، جنگ تمام عیار رو جنگی تعریف میکنه که تهران یا مثلا اصفهان، شهرهای بزرگ بمباران بشه. و این خودش نشون میده تا چه اندازه این نگاه غیر ملی، نگاهی که اساسا میان شهروندان ایران یکسانی قائل نیست، مسلط در جمهوری اسلامی. یعنی اگر قشم، جاست، بندرعباس، شهرهای خوزستان، چابهار، مناطق جنوبی کشور هدف حمله قرار بگیرن، از نظر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام جنگ جدی نیستش. جنگ جدی است که حالا بیاد هدف قرار بده مثلا مقامهای حکومتی رو یا بنیانهای حکومت رو به تزلزل ایجاد کنه براش. این جنگ جدی است از نظر باهنر و اینجا نشون میده که چقدر نگاه حاکمان نگاه غیر ملی است. اما جدای از این مسئله که خودش به نظر من کفایت میکنه هر گونه نقادی این نگاه رو، باز درون مایه استدلالش جالبه. میگه که من به این دلیل معتقدم که یک جنگ جدی رخ نخواهد داد، چون هر چی که آمریکا زده بیشتر خورده. این باز میشه داوری رسمی در رابطه با جنگ 40 روزه و البته جنگ 12 روزه. عجیبه که با هنر در شرایطی که علی خامنه‌ای کشته شده، ده ها مقام ارشد نظامی و امنیتی در ایران کشته شدن، بسیاری از زیرساخت ها تاسیسات اتمی هدف قرار گرفتن، او معتقده که این جمهوری اسلامی است که دست بالاتر در جنگ رو داشته و حتی پیروز جنگ شده. فراتر از اینها من اشاره کنم این ارزیابی معلوم نیست باز بر چه مبنایی داره رخ میده. آیا سیاست جمهوری اسلامی در قبال اسرائیل و آمریکا عوض شده؟ طبیعتاً نه، پاسخ منفی است و او هم میدونه. به نوعی داره از یک اعتماد به نفسی این تحلیل رو مطرح میکنه که چون دست بالا در اختیار جمهوری اسلامی است دیگه آمریکا حمله نخواهد کرد. و اتفاقاً همین وضعیت، یعنی رویکرد جمهوری اسلامی است که همچنان سایه جنگ و ناامنی رو بر سر کشور مستدام نگه میداره و تأسف بار در شرایطی که دلار همچنان حدود 230,000 تومان، مردم ایران زیر فشار اقتصادی هستن، او داره یک ارزیابی متفاوتی با وضعیت اجتماعی، وضعیت اقتصادی کشور ارائه میکنه، در حالی که فشارهای اقتصادی آمریکا، جنگ اقتصادی، محاصره دریایی تشدید شده، بیشتر شده و به نوعی یک جنگ غیر رسمی همچنان ادامه داره در تنگی هرمز به جای خود. جمع‌بندی کنم، سیاست‌های جمهوری اسلامی تا وقتی که باقی است، این جنگ رسمی غیر رسمی در ابعاد مختلف ادامه داره و صحبت‌های کسی یا کسانی که نماینده واقعی مردم نیستن هم تحریف حقیقت، هم آرامشی ایجاد نمی‌کنه و ای بسا بیشتر باعث نگرانی شهروندان بشه. خواست جمهوری اسلامی برای پایان محاصره اقتصادی یا یک توافق با آمریکا تفاوت داره با حصول توافق میان دو طرف. تا وقتی که جمهوری اسلامی توهم نابودسازی اسرائیل رو داره، این توهم رو داره که در تنگه هرمز مستقره و به دنبال منازعه با آمریکاست، این توافق قطعا رخ نخواهد داد و به خاطر این باید با اطمینان میشه گفت که این وضعیت پرتنش میان دو طرف به زیان ایران متاسفانه ادامه داره.
3: یک مسئله‌ای که خیلی ها بهش اشاره کردن این بودی که از همون اولین بارهایی که بدون حجاب اجباری توی خیابون رفتن به یاد کسانی بودن که توی جنبش‌های اعتراضی کشته شدن و هزینه دادن، به یاد مهساها، به یاد نیکاها، به یاد ساریناها. خیلی از زنان اشاره کردن که این حضور بدون حجاب اجباری توی خیابون همیشه برای اونها حتی تا الان با گذشت چند سال یه مقاومت روزمره و دائمی بوده، با توجه به اینکه فشارها هم از طرف حکومت کم و بیش ادامه داشته و گاهی گشت ارشاد می اومده و می رفته. اولین تجربه زنها از حضورشون بدون روسری خیلی با کلمات زیبایی توصیف کردن. زنها گفتن که احساس رهایی داشتن، احساس سبکی داشتن، احساس زندگی داشتن، احساس کردن دارن پرواز میکنن، احساس شجاعت داشتن، حسشون به خودشون خوب بوده. و البته که بعضی ها اشاره کردن که این تجربه با ترس و اضطراب هم توأم بوده، ترسی که خب به مرور با افزایش تعداد زنایی که بدون حجاب توی خیابون ها حضور داشتن به نوعی عادی شدن این موضوع کاهش پیدا کرده، یا به عبارت دیگه انگار دیوار ترس برای اونها فرو ریخته. این تغییر یک تاثیرهایی رو هم توی زندگی روزمرهشون داشته، خیلی موارد متعددی رو شامل میشه. یکی از پرتکرارترین مواردی که زنها بهش اشاره کردن احساس راحتی جسمیه، به خصوص توی گرمای تابستون و توی مناطق گرم. خیلی ها اشاره کردن که به وضوح دارن تابستونهای خنک‌تری رو تجربه میکنن، دیگه مجبور نیستن که زیر چند لایه لباس و شال و روسری اون احساس خفگی رو تحمل کنن. یک سری دیگه اشاره کردن به این که، یعنی خیلی ها اشاره کردن به این که هزینه های اضافی و تحمیل شده زندگیشون کاهش پیدا کرده، کمد لباسشون خلوت شده، مجبور نیستن دیگه توی این، به خصوص توی این وضعیت تورم، یک هزینه اضافی برای مانتو و شال روسری بپردازن. این بخشش هم خیلی مورد توجه قرار گرفته. بعضی ها گفتن که آزادی پوشش باعث شده که کارهای روزمرهشون رو هم حتی راحت انجام بدن، یعنی وقتی که دارن یک کاری رو انجام میدن مجبور نیستن بخشی از تمرکزشون رو بذارن روی اینکه روسریمو بکشم جلو، حواسم به پوششم باشه، یا مواردی از این دست. خب این تغییر البته که خیلی ظاهری هم نبوده. خیلی ها گفتن که مثلا احساس میکنم که خود واقعیم هستم، احساس میکنم که تازه دارم بدون نقاب توی جامعه حاضر میشم، که خب یه جوره انگار که این دارن تاکید میکنن که این انتخاب پوششه با هویت من هم گره خورده، با احساس اختیاری که میتونم بر بدن خودم داشته باشم هم پیوند عمیقی داره. خیلی ها اشاره کردن به این که احساس آرامش دارن، احساس اعتماد به نفس دارن، انگار که یک فشار دائمی و روزمره، یک بار سنگین از روی دوششون تازه برداشته شده. و در کنار اینها برخی اشاره کردن که همین عادی شدنه، همین روزمره شدنه باعث شده که یک سری از سختگیری ها و محدودیت ها هم کاهش پیدا کنه، فشار اجتماعی کاهش پیدا کنه. خیلی ها میگن خانواده هایی که قبلا سختگیری بیشتری داشتن حالا کمتر اون سختگیری رو نشون میدن و میبینن که خب این یک استثنا نیست، یک قاعده ایه که همه زنها دارن انجامش میدن و کماکان و البته که یک مقاومت دائمیه و یک جنگیه که هر روز زنان با جمهوری اسلامی دارن.
4: نازا مستندی که حالا به یک بمب خبری تبدیل شده، جنجالی که تمام سطوح سیاسی و نظامی اسرائیل را درگیر کرده. از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل که آن را تحریک‌آمیز و تکان دهنده خوانده، تا وزیر فرهنگ خواستار بررسی لغو تابعیت سازندگان شده. اما چه چیزی در این مستند مطرح شده که چنین واکنش‌هایی را به دنبال داشته؟ نازا ساخته دو فیلمساز روزنامه نگار اسرائیلی که در 83 جشنواره فیلم ونیز نمایش داده شده و نحوه انتخاب اهداف و انجام عملیات نظامی اسرائیل در غزه را نشان می‌دهد. اما روایت این فیلم از زبان خبرنگاران خارجی یا شاهدان فلسطینی ارائه نمی شود. این بار سربازان و نیروهای اطلاعاتی اسرائیلی درباره آنچه در جریان عملیات دیده یا انجام دادن صحبت می کنند. نازا حاصل بیش از 3 روزنامه نگاری تحقیقی است که بر شهادت 24 افسر و سرباز اسرائیلی درباره عملیات نظامی اسرائیل در غزه متمرکز است. مصاحبه ها به صورت مخفیانه و عمدتاً شبها روی پشت بام خانه هایی در تل‌آویو انجام شده و برای محافظت از هویت این افراد چهره و صدای آنها تغییر داده شده. این افراد درباره سیستم هایی صحبت می کنند که برای شناسایی اهداف در غزه مورد استفاده قرار گرفته. معنی نام فیلم یک اصطلاح نظامی اسرائیلی برای تعداد پیشبینی شده تلفات جانبی در حملات هوایی است. در یکی از مصاحبه‌های فیلم شخصی ادعا می‌کند برای کشتن یک عضو حماس حمله با پیشبینی کشته شدن 500 غیر نظامی تایید شده بود. ارتش اسرائیل این ادعا را رد کرده و روایت‌های مطرح شده در فیلم را تحریف واقعیت و اتهام‌های نادرست علیه سربازان و فرماندهان خود دانسته. و حالا مستند نازا رکورد طولانی ترین تشویق تاریخ جشنواره ونیز را میشکند و جایزه ویژه هیئت داوران را دریافت میکند. پس از جشنواره واکنش ها در اسرائیل آغاز شد.
5: ما در حال مبارزه با یهودی ستیزی در سراسر جهان هستیم و وقتی یک خودی این کار را میکند غیر قابل تحمل است. و حالا دو کارگردان اسرائیلی که ارتش اسرائیل را به عنوان جنایتکاران جنگی به تصویر کشیدند به جشنواره ونیز تشویق می شوند.
4: میکی زوهر وزیر فرهنگ و ورزش اسرائیل فیلم را محکوم کرد و گفت باید فوری لغو تابعیت اسرائیلی دو سازنده بررسی شود. او همچنین خواستار تحقیق درباره نحوه دسترسی فیلمسازان به اطلاعات و این موضوع که آیا در زمان جنگ اقدامی علیه منافع اسرائیل صورت گرفته است یا خیر. وزیر امنیت ملی اسرائیل در صفحه شخصی خود در ایکس نوشت: شما مایه شرم و سرافکندگی تمام مردم اسرائیل هستیم. بروید. مطمئنم دوستانتان یعنی دشمنان ما در حماس و غزه با آغوش باز از شما استقبال خواهند کرد. سازندگان نازا در مقابل بر اهمیت دیده شدن فیلم مخصوصا توسط خود اسرائیلی ها تاکید کردند. حالا نازا فقط یک مستند درباره جنگ نیست. فیلم به بحثی درباره مرز افشای عملکرد یک ارتش، امنیت ملی، آزادی بیان و وفاداری به کشور تبدیل شده است. بحثی که از سالن سینمای ونیز آغاز شد و حالا به بالاترین سطح سیاسی و نظامی اسرائیل رسیده است. صدف باغبانی، میلان.

0: تنش میان عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی.
1: حمله به خط لوله عربستان سعودی از عراق توسط نیابتی‌های جمهوری اسلامی.
2: عربستان سعودی در صدد تشکیل یک ائتلافی به رهبری آمریکا.
3: همین کاری که در معامله داعش انجام شد.
4: دیدار فرمانده سنتکام با ولیعهد عربستان سعودی.
5: احتمال همکاری عربستان سعودی و اسرائیل در مقابل با حوثی‌ها.
6: آخرین واکنش‌ها در واشنگتن نسبت به تنش‌ها با جمهوری اسلامی.
7: تنش‌ها به وضوح بین ایران و آژانس در حال بالا گرفتن.
4: همزمان با افزایش قیمت انواع ارز در بازار آزاد نرخ دولتی اون هم بالا رفته.
8: حالا برای همون بنزین آزاد 10000 تومانی هم اشاره شده که قرار سهمیه بندی بکنن.
5: گرانی بیش از حدی که مردم ایران دارن در این شرایط تحمل می‌کنن.
9: تورم در بسیاری از موارد سرقمی هست.
0: پیام‌های فرمانده هوافضای سپاه و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
10: و نگران هستن از سربر کشیدن دور جدیدی از اعتراض‌های خیابانی که برخی اون رو قریب الوقوع میدونن.
11: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.
12: سحرگه رهروی در سرزمینی، همی گفتین معما با قرینی، که ای صوفی شراب آنگه شود صاف، که در شیشه برارد اربعینی. خدا زان خرقه بیزار است صد بار، که صد بت باشدش در آستینی. مروت گرچه نامی بینشانه است، نیازی عرضه کن بر نازنینی. ثوابت باشد ای دارای خرمن، اگر رحمی کنی بر خوش چینی.

سلام، صد 11 شب تهران و دیشب در برنامه زنها آمدند حرف زدند، از آزادی هایی گفتند که توی خیابون پس گرفتند، از ترسی که هنوز تموم نشده، از نگاه مردها، از نون، مدرسه، کار، مهاجرت و از حق هایی که هنوز هیچ سندی پشتشون نیست که اونا رو تبدیل به قانون بکنه. چند نفرم مستقیم با حرف تماس گیرنده های قبل از خودشون موافق یا مخالف بودند. امشب اما تریبون آزاد داریم، یعنی هر چه میخواهد دل تنگت بگو، ولی اگر میخواهید همون گفتگو رو ادامه بدیم از دیشب هم میتونیم بدیم، نه اینکه حالا برنامه دیشب رو دوباره تکرار کنیم. تریبون آزاد، زن و مرد داخل و خارج ایران، هر موضوعی که فکر میکنید بعد شنیده بشه رو مطرح کنید لطفا. اگر حرفی از دیشب تو ذهنتون مونده اما میتونید که تشریف بیارید بگید. فقط اول بگید که حرف کدوم بیننده بود، باهاش موافقید یا مخالف و چه چیزی بهش اضافه میکنید. مخصوصا مردهایی که دیشب نتونستن روی خط بیان، امشب نوبت شما هم هست. وقتی یک زن میگه که دغدغش شرمندگی پدریه که نمیتونه نون مدرسه بچه‌ش جور کنه، شما چه جوابی دارید براش؟ وقتی زنها درباره همراهی مردها و آزار خیابونی دو روایت متفاوت میگن، تجربه شما چیه؟ چه چیزی باید عوض شه؟ مشخص حرف بزنیم لطفاً، از یک تجربه، یک اختلاف یا یک مطالبه واقعی بگیم تا این برنامه با اون برنامه‌ای که من میدونم و شما میدونید به درد میخوره فرق کنه و ما به درد یه چیزی بخوریم. بالاخره به تریبون آزاد برنامه خوش آمدید ملت. برای شرکت در برنامه در واتساپ پیام بدید، ما براتون لینک میفرستیم، مستقیم میایید وسط این استودیو. اینجا ما طرف کرامت انسان و صدای مردمیم. پس اگر داخل ایران هستید، اسم و نشانی قابل شناسایی، جزئیات یا اطلاعاتی که امنیت شما و دیگری رو به خطر میندازه، نگید آقا، نگید. امشب موضوع رو شما تعیین میکنید و این میکروفون سهم شماست، حق شماست، عشق شماست، مال شماست. ما رو طلاق ندید. این برنامه است ملت. اینجا یک ایران صدای شما را میشنود.

0: خب بدون معطلی بریم سراغ امیر از اصفهان. امیر جان صدا منو میشنوی؟
1: سلام کام بی جان، وقتت بخیر باشه. بعد من صداتون رو دارم.
0: خیلی خوش اومدید. بفرمایید عزیزم، در خدمت شما هستیم. تریبون آزاده.
1: کامی جان من 27 سالمه. از 19 سالگی مستقل زندگی میکردم، درس همو میخوندم، کارم رو انجام میدادم. الان متاسفانه وضعیت مملکت و کشور به نقطه ای رسیده که من متاسفانه مجبور شدم برگردم خونه مادرم، بار خودم مجدد بندازم روی دوش خانوادم. من شغلم آژانس هواپیمایی بوده، از 18 سالگی هم آژانس هواپیمایی کار میکردم. الان با توجه به وضعیت پروازها، با توجه به وضعیت بلیط‌ها، من از جنگ 12 روز تا الان به شخصه درآمدی نداشتم. اینقدر وضعیت مملکت و وضعیت اقتصادی خرابه و به خصوص علل خصوص صنف گردشگری که من مجبور شدم خونه و زندگی ما همه رو تهران تحویل بدم و برگردم اصفهان پیش مادرم و از حقوق بازنشستگی که کفاف هیچ کس رو نمیده بخوام استفاده بکنه. و خب حالا اون حقوقم که یه خودتون در جریان هستید، یه بخشیش رو میریزن یه بخشیش رو نمیریزن، هی میگن امروز فردا. و خب با این گرونی روزافزون هر روز بدتر از دیروزم هست. من تو تمام جنبش ها شرکت کردم، از چهارشنبه های سفید خانم نجات بگیرید بودم تا انقلاب ملیمون که با فراخوان شاهزاده من وصیت همو شخصا نوشتم و 18 و 19 اومدم تو خیابون ها. ولی هنوز ناامید نیستم، هنوزم امید دارم و میدونم که کار اینها تمومه. فقط باید امیدمون رو حفظ کنیم، مردم باید امیدشون رو حفظ بکنن و تا تموم شدن این قده سرطانی و کندنش ادامه بدیم. خواستم امشب از این فرصت استفاده کنم تا این حرفا رو زده باشم.
0: لطف کردی امیر عزیز از اصفهان، خیلی ممنون که تشریف آوردی و از تریبون آزاد امشب استفاده کردی، حرفات زدی. ممنونیم ازت، مراقب خود باش، شب خوبی داشته باشی. پدر مادرت هم که اینقدر دارن بهت کمک میکنن، برم بهشون سلام برسون عزیزم. بچه‌ها بریم سراغ مرتضی از تهران. مرتضی عزیز تریبون آزاد است، شما بگویید ما پخش میکنیم. بفرمایید آقا مرتضی.
2: سلام ارادت. خوبی آقا کامبیز؟
0: خیلی خوش اومدید. بفرمایید. قربونت برم عزیزم. خیلی خوش اومدید. بفرمایید.
2: آقا من خیلی وقته میخوام باهاتون تماس بگیرم، نمیتونم. راستش من یه چیزی به شما بگم، وضع مملکت خرابه، نمیدونم، همه این دوستان میان درست میگن. من خودم بچه همین کف خیابونم، جنوب شهر تهران بزرگ شدم، فرزند طلاق و هزار تا مشکل دیگه که خودت میدونی. از 12 سالگی تو بازار کارم، یعنی ما پنجم ابتدایی بد کردیم اومدیم تو بازار کار. ولی خب خدایش گلگی دارم مردم ایران که اینقدر میشینن ناله میکنن. واقعیت من خودم پرونده دارم، سال 78 دستگیر شدم، هزار روی بلا سر ما اومد و همچنان هم ادامه دادیم. ولی راستش اگه بخواین آقام بیز، مردم ایران یه نگاه به خودشونم بکنن. شما فقط کافیه بیه خیابونای تهران یا هر جای دیگه نگاه کنی ببینی مردم چه بلایی سر خودشون دارن میارن، چجوری با هم رفتار میکنن. بریم تو بازار کار ببین مردم چجوری دارن گوش همو میبرن. یعنی اون کرامتی که ازش صحبت میکنیم کسی اما نگرفته، خودمون داریم میزنیم سر کله هم، اون بالایی هم نشسته داره استفادهشو میکنه.
0: یه مثال میزنه مرتضی جان، یه مثال میزنی میگه که مردم چه بلایی.
2: ببین میریم تو بازار کار، کارفرما داره خوب کار میکنه، حقوق کارگر رو کم تعیین میکنه. بازار به نقطه‌ای که خراب میشه میری بهش میگه آقا یه خورده افزایش حقوق به من بده، میگه که بازار خرابه. میبینی که بازار که خوب میشه اصلا انگار نه انگار، میگه حالا فعلا کارتو بکن، دوباره میرسی به بازار خرابی که آقا بازار خرابه. نمیبینی
0: بچه چی شد؟ مرتضی بازار خراب شد و مرتضی هم قطع شد. من نمیشتم صدای مرتضی رو. بس بریم سراغ ژینا از تهران. حالا مرتضی جان اگر صدای من میشنوی برگرد صحبت رو تموم کن، فکر میکنم وقت داشتی هنوز. ژینای عزیز از تهران در خدمت شما هستیم. بفرمایید. تریبون آزاد است، ساعت 11:07 شب تهران است. بفرمایید ژینا جان.
3: درود به شما کامبیز عزیز و عزیزان دست اندرکار اینترنشنال.
0: خیلی خوشمه.
3: تنها تریبون و صدایی که انگار از گلوی ما داره حرف میزنه، گلوی خفه شده ملتی که با دستای این دشقیمان داره هر روز فشرده تر میشه. با امیر عزیز موافقم، با دوستی که از اصفهان زنگ زدن و این دوستی که الان شاید اسمشون اشتباه گفته باشم به شدت موافق هستم، دقیقا درست میگن. قبل از هر چیزی حالا مقدمم رو گفتم ولی لازم میدونم که درود بفرستم به روح تمام جاوید ناممون و امشب دلم میخواد با مادر و خانواده این عزیزانمون صحبت کنم. میخوام به مادرای عزیز جاوید ناممون بگم که میدونید که من داغدار 40,000 جوونم. من مادر تمام اون بچه هام تا روزی که به شایستگی مشایعتشون کنیم و تا روز انتقام. این داغ توی دل من مثل یک کوه آتش فشان خواهد بود. این داغ علاوه بر شما هر مادر واقعی ایرانی رو داره ذره ذره آب میکنه. اینو گفتم که بدونید هرگز تنها نخواهید بود. ما به شایستگی برای فرزندانمون عزاداری خواهیم کرد و باهاشون خداحافظی میکنیم. صحبت دیگه هم امشب واقعا با ترامپ. این مردم خسته، این مردم آزرده، این مردم خفه شده که واقعا این خشم، تنها خشم نهفته‌ای که داریم، تنها امید ماست برای ادامه.

0: پتن فیلم برداری میکنن و پخشش میکنن. و دلیل همه این جنایت ها همین سکوت مسخره منفعت طلبانه جامعه جهانی و سازمان های دروغین بین المللیه. چطور ما میدونیم پایگاه های بزرگ و مقر سپاه کجاست، اما کسانی که دایره اطلاعات قوی دارن نمیدونن؟ شما خودتون رو بذارین جای ما، باور میکنید؟ تمام دستاورد ترامپ زدن یه پل کوچیک توی شهرستان دور افتاده بود که اسمشو گذاشت زدن زیر ساخت، در حالی که همه میدونیم انگار میخواد بچه گول بزنه. وقتی جنگ واقعی با نتانیاهو داشت پیش میرفت و مردم با هر ضربه اسرائیل جون میگرفتن، اومد بازم یه آتش بس مسخره اعلام کرد و شروع کرد به مماشات و مذاکره بیخود با این جانیهای بی منطق. حرف دیگرم با ارزشیاست. شما میگید شاهنشاه ما ترسو بود و فرار کرد، در حالی که اون پدر یه ملت بود و نخواست خون بریزه و با افتخار تو اوج از این مملکت رفت. میبینید که 50 سال نو یادش با نیکی یاد میشه. رهبر شما کجاست؟ رهبر شما کجاست؟ بگید بیاد بیرون، بگید بیاد یکم آفتاب بخوره به پوستش. مگه شهادت آرمانشون نیست؟ بیاد شهید بشه. اون که میره بهش، ماها جهنمی هستیم، اون میره بهش. بهش بگید روسیه هم آفتاب نداره، برای پوستش خوب نیست، بیاد یکم آفتاب بخوره، از تونلش بیاد بیرون. ما نسبت به بچه هایی که از سال 60 کشتارشون رو شروع کردن تا دیماه که دیگه واقعا تیر خلاص رو به تک تک ملت زدن، دین شرف داریم. ما مثل شما بی شرف نیستیم، ما میستیم، ما دین شرف داریم به این بچه ها. ارزشی تو که شرف نداری، چون اگه داشتی خودتو بچت زیر چارپایه نمیزدن. بچه های ما رو بکشید بالا و هر روز داغ ما رو تازه تر کنید. سازمان ملل و حقوق بشر هم که یه بازیه، حالا اومده بعد 4 سال که ما اون داغ رو کشیدیم سر بچه هامون توی انقلاب ژینا، حالا تازه اومده بیانیه بی سر و ته میده که معلوم نیست نتیجه چی بشه. اون موقع که داشتیم دنبال یخبر جنازه بچه هامون میگشتیم کجا بودید؟ چرا ساکت نشسته بودید؟ چرا حرف نمیزدید؟ این داغ پیرمون کرد کامبیز، این داغ داره نابودمون میکنه. واقعا نمیدونم دیگه چجوری باید اعتراضمون رو عنوان کنیم که محکوم نشیم به اقتشاشگر و مجازاتمون بشه دار و اعدام. راجب عزیزانی که زیرنویس مینویسن برای اینترنشنال، میخواستم بهشون بگم که ما همه تو این گرونی هستیم و هیچ کمکی اعلام قیمتها به هیچ کس نمی کنه. از این فرصت استفاده کنید و راهکار بدید برای این مبارزه که الان داریم انجام میدیم، راهکار بدید. چه اشکالی داره؟ ببینید کمترین کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که آدم فروش ها رو تو محله شناسایی کنیم. آدم فروشی که میاد به من میگه به دست بچه 15 ساله من اسلحه دادن، نمیگن بچه من دستش درد میگیره. من این آدم رو شناسایی میکنم و تحریمش میکنم، حتی سلام علیک باهاش نمیکنم. بذارید منزوی بشن، بذارید بدونن که هیچ جایگاهی ندارن، بذارید بدونن که ما میشناسیمشون. واقعا اعلام قیمت ها هیچ کمکی نمی کنه. من فکر می کنم بهترین کار اینه که اینجوری شناساییشون کنیم، کمترین کاری که میتونیم بکنیم. در مورد نیروی انتظامی باید بگم که شماها که سنگ اینا رو به سینه میزنید، میدونید اخیرا سازمان زندان ها 8 همت اختلاس کرده رئیس سازمان زندانتون. این کجا منتشر شد؟ داره از حقوقتون کم میشه، داره از امکاناتتون کم میشه و باز براشون میدوید و سنگ به سینه میزنید و زندانیامونو اذیت میکنید. واقعا حدود 150 نفر با این آقا همدست بودن و در تو حکمشون به عنوان پاداش پرداخت شده. برای این نظام به این شکل دارید آدم میکشید، هموطن میکشید. الان توی بیلبوردا تبلیغ زدید که با کلاش آشنایی دارید، میتونید شلیک کنید با کلاش، میخواید هواپیمای آمریکایی بزنید و اسرائیلی؟ نه، شما با کلاش میخواید رو هموطنتون اسلحه بکشید. شما بچه‌هاتون میفرستید آموزش ببینن بیان هموطناشون رو بکشن. رزالت بس دیگه. ما میدونیم تو اکثر روستاهای ایران حشد و شبی رو جای دادید، دارن با بهترین امکانات زندگی میکنن تو مناطق خوش آب و هوا، قایمشون کردید. اینو ما میدونیم، ولی ترامپ نمیدونه. ترامپ تنها کاری کرد بهترین موقعیت ما رو بدبخت کرد و نذاش اسرائیل حمله کنه و تموم کنه، روزی که مردم داشتن نفس میکشیدن.
1: عزیزم وقت تموم شد، خورمت برم. اگه لطف کنیم جمع بندی کنیم ممنون میشم. وقت شما تموم شده.

0: تشکر میکنم جینای عزیز. دلت
1: هم پر بود. فقط محکوم میکنن. به کشورشون حمله میشه و فقط محکوم میکنن. این همه تسلیم.
0: نمیشه. من هم چه ادامه دارم. بچه ها مرسی. تشکر میکنیم از جینا. مجبوریم که قطعش کنیم. صدای من نمیشنوه. خواهش میکنم که دیگه بیشتر پنج دقیقه حرف نزنین دیگه بابا. مردم آدم های دیگه هم هستن پشت خطم. وی پی الان آقای مرتضی اینجا داشت حرف میزد. دوباره بنده خدا وی پی انش قطع شد. رفت دوباره اومد. حالا معلومه دوباره وی پی انش قطع بشه. مردم پشت خطن. جمع‌بندی می‌کنیم افکارو. دل همه پره. من اصلا مسئله ندارم. اگه به من بود، اگه این برنامه 5 ساعت هم بود، من اینجا 5 ساعت می‌نشستم حرفای شما رو گوش می‌دادیم همه. دل ما هم پره. ولی دوست داریم که ما اصلا تریبون گذاشتیم بدیم به شما تریبونا. ولی برای اینکه بتونیم منیج کنیم، مدیریت کنیم، ازتون خواهش می‌کنم که بیشتر از 5 دقیقه خواهش می‌کنم. صدا. مرسی. بریم سراغ آیسان از تبریز. آیسان جان، صدا منو می‌شنوی؟
2: سلام عزیزم، خوب هستین؟ جانم الو، سلام، صدا میاد؟
0: بله
2: خوب هستین کامبیز جان؟
0: بله بفرمایید. برم. آره چرا فکر کردم با یه مرد اول... بخوام صحبت کنم ولی زن شد.
2: آره بس صدا میاد جوری که همه میگن. شاید از لحن صدای منه.
0: نه چون اسمت آیسان بود. خیلی خوش اومدی عزیزم، بفرمایید.
2: قربان شما، مرسی. شما خوبین؟ مرسی، درود به شما. واقعا مرسی از برنامه خوبتون که تو این روزای بد واقعا پناه همه ما ایرانی ها شدین. یعنی ما میتونیم راحت، یعنی هر شب ما میشیم پای برنامه شما و راحت میتونیم با تو تماس بگیریم و حداقل درد دلمونو بکنیم، حداقل اون حرفایی که مونده تو دلمونو برای شما بزنیم. واقعا سنگ صبور ما شدی کامبیز جان شما تو این روزای سخت.
0: عزیزم این اصلا وظیفه‌مو دارم انجام میدم، حرفتو بزن آیسان. بله صدا داره میاد، بفهم.
2: والا امروز خیلی حرف آماده کرده بودم که بیام بزنم، یعنی قبل از این که بیام یه ویدیوی تو اینستا حالا پخش شده، نمیدونم دیدین ندیدین، یعنی اونو دیدم کل رشته کلامم از دستم پریده، یعنی اونقدر ناراحتم، اونقدر اعصابم خورده. یعنی شما واقعا نمیدونین ما تو چه شرایطیم. شما فکر کن ما با این حیوونا داریم توی مملکت
0: چی
2: زندگی
0: می‌کنیم.
2: با این اون ویدیوی پسر بچه‌ای که چند تا مأمور گرفتن و بهش رو تعارض میکنن پخش شده تو اینستا، شما ندیدین؟
0: چرا ولی امیدوار بودم که مثلا امشب کسی راجبش صحبت نکنه چون خیلی دارک بود قضیه. میخواستم بهش بپردازم بعد دیدم آخر هفته است، خیلی میرم یه جای خیلی سیاهی. گفتم بذارم هفته دیگه زن رویم بهتر بشه بعد بهش بپردازم.
2: یعنی واقعا تو فکر کن من یه عالم حرفای خوب، یه عالم درد و دلا، یه عالم حرفایی که چند وقته تو دلم مونده آماده کرده بودم که بیام بزنم، ولی این صحنه‌ای که دیدم واقعا کل برنامه منو زد به هم. یعنی میگم شما فکر کنیم ما با هم حیوانا داریم توی مملکت زندگی می کنیم، مادر نداری، خودت بچه نداری، خودت اصلا برادرزاده برادر نداری، این کارو با یه بچه 17 ساله. اگه تو رو اعدامم بکنم بیشور، اون صحنه از ذهن اون بچه تا عمر داره پاک نمیشه. یعنی واقعا یه جوری ناراحتم از این موضوع. یعنی همه ما اینطوریم، یعنی این یه نقطه‌ای که ما میبینیم، مردم میبینن، خیلی چیزا هست که نمیبینیم، پشت صحنه هایی هستن که واقعا دیده نشدن. یعنی بدتر از اینا هم هستن. یعنی من میگم فقط خدا لعنتتون کنه. یعنی حرفم با این ارزشیان که بیرون دارن پرچم تکون میدن و برای خودشون دارن نعره میکشن، واقعا من میگم یعنی دو تا چهار تا داداش، دو تا چهار تا میگم، بعد میگم بگو بعد میگی دو تا چهار تا اینا، یعنی شعورشون اونقدر نمیکشه، یعنی این گرونی رو نمیبینن، وضع مملکت رو نمیبینن، بعدن پرچم تکون میدن میگن که وطن فروش خائن باید اعدام گردد. شما خودتون بدبخت بیشور، شما وطن فروشی، شمایی که چند سال ما رو فروختید به یمن، نمیدونم فلسطین، لبنان، فلان کس، شما وطن ما رو فروختید. یعنی واقعا یعنی یه نفرتی تو مردم ایران هست، من اینطوری به شما بگم، یعنی تو دل ما یه نفرتی هست. یعنی یه جوری شد که مردم، یعنی من خیلی ها رو دیدم که میگن آقا یه بمب هسته‌ای چیزی بزن ما با اینا بمیریم، یعنی ما رو به نقطه رسمان ما راضی هستیم که با اینا بمیریم، با اینا توی مملکت که زندگی نکنیم. یعنی میگه نمیفهمم بمونید. حالا ما یه ترکه یه مثالی داریم که میگه گامرام گال یانا یانا، دقیقه اینا با ما اینطوری میکنن. و واقعا به مردم عزیزمون میگم که واقعا دیگه جمع کنین، واقعا دیگه باید خودمون جمع کنیم دست و پای همه چیزو. یعنی یه مثالی هست که ما ترکا میگیم لیله مثلا درولماز، یعنی دیگه واقعا باید هممون که خسته شدیم، به جون رسیم لب، به جونمون به لب رسیده، باید یه کاری بکنیم با اینا. نکنیم یعنی اینا با ما یه کاری میکنن اینطوری که شروع کردن. و یه دونه میخواستم به شاهزاده عزیزمون یه دونه پیغامی داشتم از اینجا، چون دیگه شاهزاده هم رگ و ریشش ترکه. خب من شاهزاده عزیزمونو میگم که تو رو قسم میدم به همون رگ ترکت، تو رو قسم میدم به اون رگ ترکت، این مادر ایران زمین ما رو برگردون. اون از وقتی که رفته ایران ما واقعا یتیم شده، اون باید بیاد تا درست بشه. مردم ایران ما، کل ایران ما یتیم شده، ما باید مادرمون برگرده تا همه چی درست بشه. قربونت برم کامبیز، مرسی که وقت دادیم به
0: همون. مرسی عزیزم،
2: فدای شما، مرسی.
0: قربون شما، من خسته نمیشم. آره مرسی عزیزم، تشکر میکنم. آیسان عزیز از تبریز اومد، با من باشید. میخوام راجع به عفو بین الملل یه صحبتی بکنم.

خب عفو بین الملل یک گزارش 1149 صفحه‌ای منتشر کرده با عنوان معماران جنایات. گزارش میگه که آنچه در خیابان‌های ایران اتفاق افتاد مجموعه‌ای از چند خطا در زمان زن زندگی آزادی از چند خطا یا چند مأمور خودسر نبود، یک حمله گسترده و سازمان یافته علیه مردم غیر نظامی بود، مردمی که کرامت انسانی، حقوق بشر و تغییرات اساسی سیاسی می‌خواستند. نتیجه تحقیق عفو اینه که مقام‌های جمهوری اسلامی برای سرکوب خیزش 1401 مرتکب جنایت علیه بشریت شدند: قتل، شکنجه، بازداشت خودسرانه، حبس، ناپدیدسازی قهری، تجاوز و خشونت جنسی، آزار و تعقیب مردم به دلایل سیاسی، جنسیتی، اتنیکی و مذهبی. البته اگه می اومدن از ما میپرسیدن بهشون میگفتیم اینا جنایت علیه بشریت کردند. 4 سال تحقیق و 1149 صفحه گزارش لازم نبود، ولی این گزارش حاصل شنیده ها نیست. عفو بین الملل طی چند سال با 270 نفر گفتگو کرده، از معترضان و بازداشت شدگان سابق گرفته تا خانواده های کشته شدگان، شاهدان عینی و کلن روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر و کادر درمان. بیش از 2000 ویدئو رو بررسی کرده، اظهارات رسمی، اسناد افشا شده، دستورهای دادستانی، احکام دادگاه ها و مدارک پزشکی قانونی رو کنار هم گذاشتن و بعد زنجیره فرماندهی سرکوب و ترسیم کرده. یعنی سوال فقط این نیست که چه کسی در خیابان شلیک کرد، سوال اینه که چه کسی دستور داد، چه کسی نیرو فرستاد، چه کسی پول و اسلحه فراهم کرد، چه کسی زمینه کشتار رو ساخت و چه کسی بعد از اون عاملانش رو از مجازات مسئول نگه داشت. اینم اگه میومدن از ما میپرسیدن بلد بودیم کی بود: علی خامنه ای و جمهوری اسلامی، از اون بالا تا اون پایین. پایین که میگم این رئیسی و روحانی و پزشکیان و ظریف و همشون. اما عفو بین الملل 87 مقام جمهوری اسلامی رو شناسایی کرده که باید درباره نقششون در جنایت علیه بشریت تحقیق کیفری بشه. فهرست نشون میده که دامنه این مسئولیت از مأمور حاضر در خیابان بسیار بسیار فراتر میره. توی اسمایی هم که توی این فهرست هست، علی خامنه ای هست، محمد باقری هست، حسین سلامی و نمیدونم پاکپور و وحیدی و اشتری و حسن کرمی و محمد تقی اوسانلو، نمیدونم مجید میر محمدی، معتمدیان، اسماعیل زارعی کوشا، یه کامبیز هم دشون هست، یکی اسمش کامبیز. من نمیدونم تو چجوری میتونی اسمت کامبیز باشه، آدم کش از آب در بیای. ما نداشتیم، ما کامبیزا نداشتیم. بعضی از این افراد دیگه زنده نیستن، گور به گور شدن، اما پرونده مسئولیت روشن شدن حقیقت با مرگ قاتل بسته نمیشه. بر اساس این تحقیق سپاه پاسداران و فراجا دو نیروی اصلی اجرای سرکوب بودند. عفو بین الملل میگه که همان دستگاهی که باید عدالت رو اجرا کنه خودش زیر نظر کسانیه که درباره نقششون در این جنایت ها سوال وجود داره. دادخواهی فقط پیدا کردن انگشتی نیست که ماشه کشید، باید دستی رو هم دید که دستور داد، ساختایی رو که امکانش رو فراهم کرد، مقام هایی که بعد از کشتار به عاملانش پاداش و ارتقا دادند. حالا عفو بین الملل از دادستان های کشورهای مختلف خواسته که درباره مقام های دخیل حکم بازداشت صادر کنه، از شورای امنیت خواسته که وضعیت رو به دادستان دیوان کیفری بین المللی ارجاع بده و همزمان از مجمع عمومی سازمان ملل هم خواسته که یک سازگار بین المللی عدالت کیفری ایجاد کنه تا کسانی که در این جنایت ها نقش داشتن تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند. جنگ هم نباید پوششی بشه برای نظامی کردن خیابونا، افزایش اعدام ها و تشدید سرکوب در داخل کشور. موضع انسانی روشن، نه به کشتار مردم به دست حکومت، نه به آسیب زدن به غیر نظامیان در جنگ. همزمان با انتشار این گزارش، ایران اینترنشنال هم کارزار آمران کشتار رو برای پوشش این گزارش آغاز کرده. عدالت یعنی هیچ ماموری پشت دستور موافق پنهان نشه و هیچ مقام بالدستی هم پشت مأمور خیابون قائم نشه. این پرونده فقط پرونده گذشته نیست، تا وقتی حقیقت روشن نشه و عاملان و آمران پاسخگو نشند خطر تکرار همچنان وجود داره. به امید روزی که همه قاتلان جوانان ایران زمین به سزای اعمالشون برسند. آمین یا رب العالمین.

0: خب دوستان عزیز، ما بریم سراغ شیوا تهران. شیوا عزیز روی خط برنامه ما هستی، تریبون آزاد داریم، بفرمایید لطفا. شیوا جون
1: سلام کامیزیان، خوبی شما؟
0: سلام عزیزم، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
1: ممنون. اول که سلام ویژه به شما و کل مجموعه اینترنشنال که واقعا مثل الان خانواده ما شدن. یعنی من خودم وقتی از سر کار میام دیگه تنها کانالی که از تایمی که میرسم خونه روشنه تا آخر شب که میخوام برم بخوابم شماست و دائما اخبار رو دنبال میکنم که ببینم چه یه چیزی اتفاق جدید، یه چیز جدید که بیاد که شاید یه خبر خوش بهمون بدن. و اینکه واقعا دیگه خسته شدیم. من خودم آدمی هم که هم یعنی نه اجاره خونه میدم، حمایت خانواده پشتم هستش، ولی واقعا یه شرکت کوچیکی داریم که به هر حال یه درآمد کوچیکی، چند نفر داریم با هم دیگه کار میکنیم، حتی اونم نمیذارن. الان دارایی اومده یک کار خیلی جدیدی که تازه انجام میده، اینکه دونه دونه زنگ میزنه، اصلا یه چیز خیلی عجیب که روز غیر از روز کاری کارمنداشو میکشونه سر کار، میگه که دونه دونه زنگ بزنید به شرکت ها که ببینید آیا کسی ارزش افزودش رو داده یا نداده، زنگ بزنید، و تهدید میکنه به اینکه اگر که شما پولتون رو ندین ما سامانه معدیان رو روتون میبندیم و شما دیگه نمیتونید با جاهای دیگه کار کنید. بابا شماها چی میخواین از جون ما؟ من یه شرکت کوچیکم، سه نفر آدمو داریم کار میکنیم، دارن نون در میارن، یعنی شما میخواین همین چیز کوچیک رو هم از ما بگیرین و دارید برای ما مشکل ایجاد میکنید. بابا برید، به خدا خسته شدیم، یعنی دیگه نمیکشیم. صدای منو دارین کامیز جان؟
0: بله عزیزم، بله. خب الان مثلا تو این حرفا رو میزنی منتظری من واکنششون بدم، من باید فوش بدم و من نمیخوام فوش بدم. میدونی چی میگم؟ نمیتونم واکنش نشون بدم، من فقط اینجا گوش میدم عزیزم، بفرمایید.
1: آره وقتی سکوت میکنیم ما فکر میکنیم که صدای ما قطع شده. خیلی یعنی
0: نه، من اصلا من سکوت میکنم بهترین حالته که شما حرف بزنید، شما نمیخوای که من سکوت نکنم.
1: مرسی. آره یعنی من خودم جز آدمه بودم که یعنی تو هر موقعی بوده شرکت کردم از 18 هم 19 هم، و جز آدمایی که شاید بالای 6 بار ماشین من رو خوابوندن به خاطر که حجاب نداشتم، 2 بار با مامور درگیر شدم، برام پرونده تشکیل دادن، و اصلا دیگه خسته شدیم، دیگه نمیدونم واقعا باید چجوری با اینا طی بکنیم. از در خونه دلت نمیخواد بری بیرون با این قیافه های کریه المنظرشون که وای میستن، یه پرچم میگن، یه مش پیرپاتالی که اصلا بابا برو بشین خونت چاییتو بخور، تو اینجا اومدی واسادی پرچمتو میگه خجالت بکش. من نمیدونم واقعا اینا چی میخوان، اصلا دیگه نمیدونیم باید چی کار بکنیم. خسته ایم، واقعا همه خستن دیگه، نه توان چی میگن یعنی انگیزه برای کار کردن هم به آدم نمیدم. ما تقریبا میتونم میگم از 18 به 19 هم به اینور همم انگار زندگیمون پاز شده، اصلا دیگه کسی دیگه همش منتظریم یه اتفاقی بیفته. اون به قول خود حالا دوست قبلمون که داشت صحبت میکرد، آره واقعا ترام همه ما رو گذاشته سر کار، یه روز میگه آره، یه روز میگه صلح، یه روز میگه جنگ، یه روز میگه بابا بس دیگه تمومش کنید، به خدا دیگه خسته ایم، هممون خسته ایم و دیگه توانشو نداریم. یعنی انقدر هم میری یه خرید میکنی، من امروز به خدا اومدم گفتم خستم برم یه تیکه مرغ بگیرم، مثلا از همین سوخاری و با یه ذره سیب زمینی بگیریم بخوریم، 350,000 تومان برای یه دونه رون مرغ، یه دونه رون با 4 تا دونه سیب زمینی. من فیلمش هم براتون فرستادم توی مدیاباتتون که پخش کنی. واقعا من نمیفهمم، یعنی جرئت نمیکنیم با دوستامون یه بیرون بریم؟ یعنی فکر اول از همه فکر این رو میخوایم بکنیم که آقا من الان دارم میرم بیرون، الان خب فلان چیزو سفارش بدم، این کار بکنم، اون کار بکنم، هزینه ولش کن، یعنی توابه میرفتیم مهمونی داشتیم، هیچی، یعنی همه چی تعطیل شده. اولا که دیگه نه دل خوش داریم نه یه لونم واقعا باید چی بگیم کامبیزیا و یه 19 همه دیما پیش اومد، ما همه خب خیلی همون فیلم گرفتیم، خیلی از ترس این که گوشی هاشون رو نگیرن خیلی ها پاک کردم، ولی من
0: متاسفانه شیوا داره قطع وست میشه،
1: شیم هنوز هست
0: و آره بچه ها شیوا فکر کنم یه اتفاقی براش افتاد، اگه قطعش کنین دوستان عزیز، اگه حواستون نظر من باشه خواهش میکنم، تشکر میکنم بچه های اتاق فرمان، لطفا محسن رو بیاریم از عراق. شیوای عزیز ببخشین آخرش قطع وصل میشدی نتونستیم که حرفت رو تمام کنیم، نتیجه گیرش اگر میخواید دوباره برگرد بیا عزیزم که حرفت رو تمام کنی. محسن از عراق تریبون آزاده، بفرمایید لطفا.
2: عرض سلام خدمت شما آقای حسینی، وقتتون بخیر. عرض سلام خدمت ملت شریف ایران، خانواده های غیور، داغدار و صبور جاویدنامان، و عرض تبریک به مناسبت سالروز انقلاب موفق و پیروز زن زندگی آزادی. آقای حسینی اجازه میخوام بنده به عنوان یک کسی که سالها به عنوان سخنران مذهبی در محافل خصوصی سخنرانی میکرده و مردم آگاه، نه این مردم غلیلی که شما به عنوان مردم غالب میکنن به جمعیت و جامعه جهانی، رو آگاهانه باشون صحبت میکرده، من در خدمتتون باشم. بند حدودی یک سال پیش به اتهام تبلیغ علیه نظام و برهم زدن امنیت عمومی کشور متاسفانه دستگیر شدم توسط نهاد اطلاعاتی و قریب 13 ماه رو به صورت بلا تکلیف در زندان بودم. اما نکته‌ای که اینجا لازم می‌دونم خدمت مردم شریف ایران در پیوست و ذیل به صحبت‌های آقا مرتضایی که اومدن صحبت کردند اطلاع رسانی کنم، این که خواهش می‌کنم یه مقداری تاب‌آوری رو در مواردی که مصائب و سختی‌ها وارد میشه بهتون بالاتر ببرید. ببینید بنده وقتی که آزاد شدم به صفر که نه به زیر صفر رسیدم، یعنی پس انداز اندکی رو که داشتم در طول مدتی که در زندان بودم مصرف شد توسط خانواده، خودم بعد آزادی ممنوع الکار شدم و هستم و متاسفانه در حکومتی که ادعای عدل و انصاف داره، همسر بنده رو که در یک ارگان دولتی مشغول به کار بود تعدیل کردند. اما امیدم رو هیچ وقت از دست ندادم که رمز پیروزی امید و اتحاد هست. و متاسفانه بعد از آزادی آقای حسینی، دوستانی که سالیان سال باهاشون دوستی داشتن در کوچه و خیابان وقتی من رو میبینن از رعب و وحشتی که نظام در دل اونها به وجود آورده گاهن راه رو کج میکنند و از سلام علیک کردن با من هم شاید گاهن حذر کنند. اجازه میخوام به مردم نادانی که دلبسته این حکومت هستند و شبها دور میدانها با خوردن چایی و شام به فکر انتقام هستند و پرچم گردانی میکنند یک نکته رو متذکر بشم. مردم عزیز، هموطن، شما هم هموطن ما هستید، اما اگر بویی از دین و اسلام و شناختی از این دین داشته باشید باید متوجه بشید که چیزی که به شما عرضه شده اسلام نیست، این دین نیست، این دین رحمتی نیست که خداوند متعال به شما وعده داده. این حکومت در عرض این 47 سال آنچنان ضربه‌ای به دین شما و به دین همه زده که بنی عباس و بنی امیه در طول سالیان سال نتونستند اون کار رو انجام بدن. این حکومت اخیراً به سمت اون مکه‌ای که شما نماز می‌خونید توسط نیروهای نیابتی خودش پهباد فرستاده. این حکومت اگر جای نیاز باشه برای بقای خودش به همون امام زمانی که شما بیشتر از من بهش اعتقاد دارید به روش اسلحه و شمشیر میکشه. حکومتی که آقای حسینی ملاک استخدامش و تصاحب پست درش ریش و تسبیح و جای مهر و یقه بسته و پیراهن روی شلوار باشه، نتیجهش مدیر و رئیس جمهور و وزیری میشه که در کوچکترین مجامع بین المللی ناچارن باید از مترجم زبان انگلیسی استفاده کنه. این حکومت قاعدتا محکوم به فنا و از بین رفتنه. و در پایان، حکومت ظلم هیچ وقت ماندگار نیست و هیچ حکومت ظالمی در طول تاریخ ماندگار نبوده و قلم تاریخ در آینده فجایع و جنایتهایی رو از این قوم شقی و دقیق خواهد نوشت که همه جهانیان انگشت به دهن بمونند و روزی خواهد رسید که جهان از لوس این ظالمان و جنایتکاران پاک خواهد شد و این قطعاً وعده پروردگاری است که شما مردمی که دور میدان‌ها هستید به اون بیشتر از من اعتقاد دارید. من وقت شما رو نمیگیرم آقای حسینی، ممنونم که این تریبون رو در اختیار من گذاشتید، سپاسگزارم.
0: مرسی محسن جان از عراق، تشکر میکنم. بچه ها میثم رو بیاریم از بابل سر لطفا. میثم جان صدای من میشنوی؟
3: سلام کامبیل جان، وقت بخیر. صدای شما رو دارم ولی خیلی ضعیف.
0: اگر
3: صدای
0: شما رو آره، امیدوارم که صدای منو بهتر کنم برای شما. بفرمایید عزیز.
3: مرسی کامبیل جان، حقیقتش اینه که در رابطه با اون چیزی که مردم باید بگم دلشون پره، دل خیلی ها پره و اگر هر کدوم بخوام یه حرفایی بزنم فکر می‌کنم کل برنامه‌تون وقتش میره. ما باید اون چیزایی که مهمه تو برنامه‌تون ما بخوایم بیان کنیم، فکر می‌کنم خیلی بهتر باشه. ما از زمان 12-11 دی تا الان فقط داریم از بدبختی‌هامون میگیم، یعنی یه حرفایی که ما هممون میدونیم تو دلمون درد هست و یه سری حرفای تکراری که هر شب داریم از همه بچه ها میشنویم. این رسانه شما یکی از بهترین رسانه هایی هست که ما تو کل ایران مردم ما میتونیم با هم در ارتباط باشیم و اینکه چون هیچ رسانه دیگه ای نداریم، یعنی نمیتونیم من از اینجا به بچه های عراق، اصفهان، شیراز در ارتباط باشم، این رسانه شما یکی از بهترین رسانه هاست و باید از این موقعیت استفاده کنیم. نه اینکه بیایم درد و دل همدیگر رو بگیم، من ندارم بخورم، همه چی گرون شده، همه چی درسته و واقعا هم هست، ولی دیگه باید اینو بذاریم کنار. الان وقت گفتن اینا نیست، الان وقت اینه که از این تریبون استفاده بکنیم بگیم آقا چیکار باید بکنیم. من از شما یه سوال دارم کامبیز جان، شما میدونید چرا، دلیلش چیه که 4 بار آقای پزشکیان استعفا داد و این استعفاشو قبول نکردن؟ دلیلشو میدونید چیه به من بگید؟
0: کسی آدم ازدواج نمی کنه اصلا. اونا کی هستن که پزشکان کی هستن؟
3: ببین نه، دلیل دیگه ای داره، درست از اون
0: مهم نیست.
3: ببین اصلا نه، دلیلش میدون، دلیلش اینه که اینا توی وقتی که پزشکیان اگر بخواد استعفا بده باید در فکر یک انتخابات جدید باشن، یه رئیس جمهور جدید باید بیاد دیگه، و میدونم مردم پای صندوقای رأی نمیرن. اینجا از این موقعیت میشه استفاده کرد که میدونن که آقا چون مردم نمیان آبروشون میره، آقا پزشکیان فعلا باش، به زورم شده باید باشی. خب ما مردم تمام بدبختی هامون از خودمونه، از خودمون، از شهرمون باید شروع کنیم. چطور باید شروع کنیم؟ امام جمعه زاهدان زدن کشتن، حالا هر گروهی بود دستش درد نکنه، یکی از همین نظامی ها رو، یکی از همین ارزشی ها رو زد لط و پار کرد. خب منی که تمام گرونی های ایران، تمام بدبختی های ما از تو مجلس داره میاد، از تو مجلسی که نماینده شو دارم من انتخاب میکنم، من بابرسر توی بها شهر مازندران هر شهری داره نماینده خودش انتخاب میکنه، من میدونم این خونه این نماینده کجاست، من میدونم آدرس این نماینده کجاست. اون بلایی رو که باید سرش بیارم و خب یه روز باید بیاریم، باید بابا تو این برنامه این برنامه باید همفکری کنیم. منی که تو شهر خودم اگه بتونم بلایی سر نماینده خودم بیارم و توی اصفهان تو هر شهری هر کسی به حال سر امام جمعه سر نماینده یه جوری که فقط بچه‌ها شناخته نشن،
4: حالا از سرچاتشون رو میبندن یا هر طریقی که میتونن. ببین اینا دیگه نمیتونن بیان دوباره برای بابر سر یه انتخابات بذارن که مثلا نماینده مردم انتخاب بشه. اونجاست که آبرو میره، اونجاست که نظام میتونیم بیاریم پایین. بابا این بدبختی و گرونی ها رو الان بذارید کنار، مردم واقعا اینا رو باید بذارین کنار. بابا این رسانه الان رسانه یه که ما میتونیم با هم متحد شیم. آقای ترامپ، این خانم اومده گفته ترامپ چیکار کرده؟ بابا ترامپ بزرگترین کارو کرده. اون پلی هم که زده، اون پل یکی از پلهای مهم بوده که بزرگترین یعنی بهترین لانچر رو از اونجا رد میشد. خب اونو زد، به حال از یه جای فلجشون کرد. بابا دیگه ما خودمون باید از تو خود ایران بیایم متحد شیم که بتونیم این رژیمو به حال برداریم از جلومون. ما همینطوری ساکت نشستیم منتظریم که یکی دیگه بیاد. آقا نمیشه. اگه منتظر میخوای بشی بابا تا 100 سال دیگه هم نمیتونی. ما خودمون باید شروع کنیم از یه جایی. نمیدونم حالا این کردهایی که اومدن دست دمشون گرم، خیلی هم با غیرت بودن، امروز اومدن دم مغازه‌شون رو بستن آوردن پایین به خاطر 4 سال فوت مهسا امینی. اومدن اعتصاب کردن و از اون طرف همدردی خودشون نشون دادن با ملت ایران. ای کاش تمام ایران این کارو میکرد. یعنی اگر کل ایران می اومد این کارو میکرد، به خدا قسم اینا فلج میشدن. ما راههای فلج شدن اینا رو باید تو این برنامه، حالا من یه ایده میدم، خیلی های دیگه ایده های بهتری دارن میان میدن، ما باید تو این برنامه ایده هامونو به هم بدیم، راهامونو برای همدیگه باز کنیم، نه اینکه بیایم بگیم گشنه ایم نداریم. به خدا قسم با این حرفا چیز درست نمیشه. شما که زحمت کشیدین برنامه به این قشنگی رو ساختی و کل ایران رو با هم به حال یه جوری متحد کردی، بابا هر کسی بیاد به حال یه جوری فکر داره، افکار داره، اون افکارا رو تو این برنامه به همدیگه یاد بدیم، شروع کنیم از یه جایی. از یه جایی باید استارت بزنیم و اون یه جا من فکر میکنم تو برنامه شما باشه. کامیز جان من زیاد وقتتون نمیگیرم، فکر کنم زیادم صحبت کردم، دیگه بگذاریم بذاریم برای بچهای دیگه. ها یه موضوع دیگه هم هست من یادم رفت، در رابطه با مدرسه. دیشب شما گفتید، حالا پریشب بود، گفتید من مخالفم که بچه‌ها مدرسه نرن، بذار برن یاد بگیرن. مدرسه مثل مدرسه قدیم نیست کامیز جان. الان معلم‌هایی که اون سطح آموزش بالا رو داشتن و گذاشتن کنار، یه سری یعنی معلم‌هایی رو آوردن که ارزشیان، ارتشیان، سپاهیان، بسیجیان. با افکارهای بچه‌ها الان توی مدرسه یه جوری بازی می‌کنن، بچه‌ها به جای درس خوندن روششون یه چیز دیگه بشه. به خدا قسم شما بیایید مدرسه راهنمایی معلم‌هاشون رو نگاه کنید، انگار مثلا یه دونه مثلا یه آدمی که بیرون معذرت می‌خوام یه اصلا هیچ کاره بوده، یا مثلا قبلا فراش مدرسه بوده، اونو آوردن کردن معلم. تمام معلم‌های درجه یک ما رفتن غیر انتفاعی که حقوق بالاتر بگیرن، الان هم همه اونا رو گذاشتن کنار، هر چیزی که جایی که خودشون آدم داشتن آوردن تو مدرسه گذاشتن، میخوام با روحیه و افکار بچه‌ها بازی کنن. من میگم نفرستین، یه سال بذارید بچه‌هامون عقب باشن. به خدا ببین چرا میگم، چون الان شما تو هر مدرسه‌ای که بری میگن اول پول بده، 5 میلیون بده بچه ها ثبت نام کنیم، نمیدین ثبت نام نمیکنن. خب چرا؟ چون الان بودجه شون خالیه. شما میای پولو میدی ثبت نام میکنی، 5 روز بعد میگن آقا مدرسه شده غیر حضوری. خب چرا باید بچه ها رو مدرسه بفرستیم؟ آقا این یه سالو نفرستیم، خواهشان نفرستیم. یه اعتصاب سراسری میگم به نظر من اینه. حالا من فکرم اینه، میگم از مدرسه شروع کنیم، از اون نماینده مجلس شروع کنیم، از اون امام جمعه شروع کنیم. حالا هر کسی یه ایده داره خواهشان بیاد بگه، ما یه چیزی یاد بگیریم. بابا بذارید استارتمون رو بزنیم، نزنیم نمیشه کامیز جان. ببخشید من خیلی صحبت کردم، دست درد نکنه. من دومین بار اومدم تو برنامه و در خصوص وی پی انشون قطع میشه.
0: نه دیگه تموم شد، در خصوص نداریم. نه تموم شد. زیاد از وقتت رفتی بالا، نمیتونیم دیگه. همین لطفاً تمامش کنیم، لطفاً 5 دقیقه تمامش کنیم. ساشا از اصفهان لطفاً، ساشا جان روی خط برنامه ما هستی، بفرمایید. ساشای عزیز بریم سراغ پاشا از فردیس لطفا.
5: سلام کامیز جان.
0: پاشا جان سده بفرمایید عزیزم، در خدمت شما هست. خواهش میکنم که 5 دقیقه بیشتر صحبت نکنیم دیگه، نمیتونیم 10 دقیقه صحبت کنیم.
5: بله
0: منم نمیتونم همه بابا، منم آدمم اینجا. آقا منو اجازه بده، من آدم بده داستان نکنین، من پدرم داره در میاد، من چرا باید همش اینو بگم؟ آخه من چرا اینجا نشستم هر شب اینو بگم آقا رعایت کنین دیگه. دیشب خب خانم اومدن اینجا رعایت کردن، حالا باز میگین فلان خانم اومدن رعایت کردن همه، چرا ما رعایت نمیکنیم؟ خواهش میکنم صدا میکنم آقا بالای 5 دقیقه نرید، 5
5: دقیقه مونده و 5 دقیقه پرشه به من خبر بده.
0: باشه مرسی. این اصلا راجب شما کسی صحبت نمی کنین که من نکرد، راجب شما صحبت نکردم، راجب دیگران که میان.
5: کامبیز جان ببین مرسی. من بفهم. عرضم به حضورت که من این چند تا موضوع رو میخواستم بگم خدمتت. ببین ما الکی بی خود و بی جهت به ترامپ امید بستیم که میگیم ترامپ حمله کنه. ما خودمون مردم ایران خودمون به خودمون رحم نمی کنیم، تو این شرایط دست همدیگر رو نمی گیریم، به همدیگه کمک نمی کنیم، هوای همدیگر رو نداریم، همش ایراد رو میندازیم گردن این و اون. من میگم اگه قرار فراخانی اعلام بشه، فراخانی انجام بشه و به قول معروف مردم بیان بر علیه نظام بیان بیرون، باید با یه پشتیبانی باشه. مردم بدون حامی نظامی نمیتونن هیچ کاری بکنن، نمیذارن کاری بکنن، فقط جز اینکه جوانای مملکتمون پرپر بشن و این حرومزاده ها بیشتر به قول معروف قدرت بگیرن و دل جرأت پیدا کنن از کشتن مردم، هیچ اتفاق دیگه ای نمیفته، پرروتر میشن. من از شاهزاده میخوام یک سازمانی رو درست کنه، یک پشتیبانی رو برای ما درست کنه، خودش بیاد نزدیک مرزای ایران بشه، تو کشورهای همسایه بیاد، ببین نزدیک ایران بشه، ببین چی جوری اینا به خودشون میلرزن، چی جوری خودشونو گم میکنن، وجود ندارن اینا، فقط تو خیابون وایسیدن، چهار تا پرچم گرفتن دستشون، زرت و پرت علکی دارن میکنن. اگر مردم ایران بدونن که حامی نظامی دارن، یک حامی پشتشون هستش، این ارتش جاویدان، گارد جاویدان شاهنشاهی اگه واقعا وجود داره خودشون نشون بده، ببینن مردم چجوری پشتشون در میاد. ماها میترسیم، ماها جوان داریم، زندگی داریم، بچه داریم، این همه کشته شدن، این همه پرپر شدن، چه اتفاقی افتاد؟ اینا فقط گردنشون کلفتر شد و پرروتر وایستدن، الان وایستن توی خیابونا، وجود دارن بیان وایسن توی خیابون، یه لاین یه طرف اتوبان تهران کرج اینا وایسن، یه طرف اتوبان تهران کرج مخالفا وایسن، ببینیم چقدر جمعیت هست، بدون اسلحه بدون هیچی، ببینیم چقدر جمعیت هستش. من ایناست که داره اذیتم میکنه. من میگم 47 سال شاهزاده رفته، تو این 47 سال حداقل 30 سال وقت داشته یه زیرساختی رو آماده کنه که اگر روزی مطمئن شد این همه طرفدار داره، بتونه از اون زیرساختش تو این کشور استفاده کنه. ولی ما فقط 18-19 دی ماه دیدیم فقط مردممون پرپر شدن، این همه خون مونده شد دست مردم ایران، این همه داغدار داریم، چه اتفاقی افتاد؟ من میگم هر اتفاقی قراره بیفته با یه پشتوانه نظامی باید بیفته، فقط و فقط همین. ممنونم که به هم وقت دادی، بیشتر از این وقتتو نمیگیرم.
0: مرسی عزیزم، لطف کردی، تشکر میکنم. پاشا از فردیس. پرویز بیرم از خرم آباد. پرویز جان بفرمایید.
6: با سلام آقای کامبیز حسینی، امیدوارم حال احمد خوب باشه. من زیاد مقدمه چی نمون برم سر اصل مثلا، میخواستم خدمتون عرض کنم ببینید هرچی سطح گرونی و تورم و فشاری که به ملت وارد میشه بالاتر میره، سطح تهدیدات هم بالاتر میره. آقای فرماندهی نیروی انتظامی میاد اعلام میکنه تو خبر، تو کنفرانسش میگه اگر کسی به بهانه گرانی نمیدونم تورم وارد خیابون‌ها بشه، آنی که با بچهای نیروی انتظامی دست به ماشن و آنی که با دشمن میکنن میکنیم. بله آقای رادان، میدونیم شما خیلی ارادت داریم خدمتتون، هیچ درمون زده ثابت کردید. از این طرف آقای ایجی میان همون تکرار میکنن، اینا انگ وطن فروشی و خیانت رو به ملت میچسبونن. میخواستم بگم آقای ایجی، آقای رادان، ما وطن فروش، آقای اونایی که اختلاس کر بودن چیان، آقای خاوری مدیر عامل بانک ملی چی بود، آقای بابک زنجانی چیه، آقای صدیقیان امام جمعه تهران اون همه پول خورد چی بود، پس خانم شیخ الاسلامی نماینده تهران 500 میلیون یورو از شرکت پتروشیمی تا اینا چیان؟ آقایون چرا گلوله و اسلحه‌تون رو به طرف که دشمن نمیگیرید؟ شما دارید با مالیات ما، با پول ما گلوله رو خرج سینه خودمون میکنید؟ خدا نابودتون کنه از این بتر، 47 سال پدر ملت داره، به چه زوم تربیتون فروختن ملت؟ و امروز یه ویدیو تو فضای مجازی وایرال شده که یه جوون 14-15 ساله اردبیلی رو بازداشت کردن به جرم چاقو کشی تو خیابون، حالا به جرم هر چی گیرم سنگ به خدا شلیک کرده. خوبه حوثی‌ها خونه خدا رو بمبارون کردن، اومدن سه تا مأمور نیروی انتظامی بی شرف پسر رو لخت میکنن تو پاسگاه. خیلی عذر میخوام، خیلی عذر میخوام از هموطنانم که میشنوید، شلوارشو میکشه پایین، مأمور بی شرف دستشو خیس میکنه به باسن پسر میزنه، میگه پیش در 19 دهی به تجاوزاتون کرد، ولی نمیدونستیم دیگه اینقدر میشرفید، نمیدونستیم اینقدر از ملت ایران کینه به دل دارید. شما دیگه کی هستین؟ روی مغول و نمیدونم هرچی وحشی دوران سفید کرده. شما خجالت بکشید دیگه، ملت دارن تورم و گرانی و همه فشارها رو تحمل میکنن، دیگه قرار نیست با آبروی ملت بازی کنید، با ناموس ملت بازی کنید. من الان یه راننده هستم و الان تو خیابون وایسادم، خدا رو خوش نمیدید، به خدا آقای حسینی، به خداوندی خدا، من به خاطر خودم نه، به خاطر بچه‌هام، به خاطر وطنم حاضرم همین الان گلوله شلی کنن جونم فدای ملت بشه، به خداوندی خدا. چون 18-19 خیلی جوانای خوشگل خوشتیپ‌تر از من فدای این ملت شدن توسط همین اراذل و اوباش حکومتی اینا. من خودم چند وقت پیش به ابلاغیه اومده واسه من که توهین به رهبری کردی، رفتم دادگاه بعد یه مدت نتونستن اثبات کنن آزاد شدم. آخه رهبرتون تو سرتون بزنه، رهبر کجاست؟ مشتبه کجاست؟ اگه زنده ای، اگه میشنوید، نمیدونم رهبر کجاست که به جوان ایرانی داره تعرض میشه تو کلانتری ها. لعنت بر پدر هر مأمور فاسدی که به جلوی هموطنش وامیسه. من دیگه حرفی ندارم، خداحافظ شما.
0: تشکر میکنیم پرویز از خرم آباد. کلن امروز حقیقت شو بخواید، من با دیدن این ویدئویی که پرویز میگه حال من زیاد خوب نیست و امیدوار بودم که ما امشب به این مسئله کسی نپردازه، که ما هفته دیگه که یه ذره حالمون بهتر شد کلن به این پدیده و این رفتارهای اینا بپردازیم، ولی دوستان اومدند و مسئله روز بود دیگه مطرح کردن، هیچ چیزی نیستش. ببخشین که اگه حال من زیاد خوب نیست، ولی اینجوری شد که این اتفاق امروز بر من اینجوری افتاده. هی من اینم هی انداختم عقب و انداختم عقب، مثلا انداختم زیر فرش، هی خاک ریختم روش، یه دفعه الان زده بالا دوباره. و اگر این ویدیو رو ندیدید، تبریزی بود، البته شون گفتن اردبیلی در تبریزی بود، و خواهش میکنم که اگر مثل من آدمی هستید که امکان داره روحیتون تأثیر بذاره نبینید. ما هفته آینده یه جوری بهش میپردازیم که اذیت نشه کسی. مطمئنم نیستم بتونیم این کار رو بکنیم که هر جوری به این مسئله بپردازی یکی اذیت میشه. خب بریم الیزا از لایجان. بچه الیزا عزیز صدای من میشنوی؟
7: سلام آقام بیز،
0: خوش اومدید، بفرمایید.
7: ممنون، متشکرم، ممنون از دعوتتون بله عزیزم و فرصت دادن به من. من خواستم این ماجرایی رو که تازگی برای من دارم پیش اومده بود تعریف کنم. یه چند شب پیش من دخترم سوار ماشین بودیم، بعد به بهانه استاندارد دودی بودن شیشه ماشین که حالا استاندارد نیست و اینا، ما زدن کنار شروع کردن سریع جستجوی ماشین، دیدن که یه حالا دو تا خانم هستن، شروع کردن به جستجو، سنوار رو بزن و نمدار کنشون بده. بعد دیدن که چیزی پیدا نکردن، هیچ خبری نیست و اینا، شروع کردن تذکر حجاب که جوابتون رو حجاب چرا ندادید و اینا. بعد
0: منم
7: خب دیگه
0: مثلا بچا الیزا خیلی اگه بعد بره دوباره برگرده بیاد، برای اینکه اینجوری نمیشه، صداشو من متوجه نمیشم و حیف میشه. الیزای عزیز ازت خواهش میکنم که بری از این سیستم ما بیرون بیای، هنوز 18 دقیقه وقت داریم. ساشا رو بیاریم از اصفهان. بچا حتما الیزا رو بیاریم، برای اینکه یه قصه ای داشت میگفت که براش مهم بود. ساشا جان صدای من میشنوی عزیزم؟
8: سلام.
0: بفرمایید.
8: سلام، خوب هستین؟ زنده باشین. عذرخواهی میکنم مزاحمتتون شدم. من خیلی دوست داشتم قبل از این. بله، خیلی دوست داشتم قبل از این رو برنامه‌تون باشم. از زمانی که در مورد اجاره خونه صحبت میکردیم که موفق نشدم و در مورد مدارس بچه‌ها، هزینه‌ها، گرونی‌ها، هیچ کدوم موفق نشدم تا امشب. این واقعا از خوشحالی نمیدونم چی بگم. خواستم بگم که اصلا واقعا مستاجرها که خیلی بدبختن، اونایی که دانش آموز دارن، خود من دو تا بچه دارم، یه دانشجو یه دانش آموز، چرا باید آرزوی مرگ کنم؟ چرا وقتی پسر من میگه آرزوم، بزرگترین آرزوم اینه که شب بخوابم صبح بیدار نشم، یه خواب آروم، یه بیدار نشدن راحت. واقعا حق بچه های ما اینه. چی بگم آقا کامبیز بهتون؟ از گرونی ها بگم، از فرق بگم. میگن صحبت نکنیم، بیاین راهکار بدیم. چه راهکاری باید بدیم؟ میتونیم صحبت کنیم که حرف ما رو میشنوه، که صدای ما رو میشنوه. مگه هستن آدمایی که بخوان حرف ما رو بشنون؟ من با بچم بیرون رفته بودم، یه دختر 14 ساله 15 ساله، خودم حجابم خوب بود، به بچم گیر دادم به خاطر یه زاپ شلوار، جلوشون وایستادم. بچم دوست داره این لباس رو بپوشه، این آزادی هم میخواین ازش بگیرین؟ مگه چی اشتباهه؟ آموزش کو؟ کدوم آموزش؟ پارسال من دخترم از 18 دی به بعد دیگه مدرسه نرفت، کلاس نهم بود. چرا با معدل بالا نهم قبولش کردم؟ مگه آموزشی دیده که الان بخواد بره پایه دهم؟ چرا من بیام ثبت نامش کنم؟ چرا وقت پسر من میره برای شهریه دانشگاهش میگه 49 میلیون باید بدی؟ وقتی نیست از کجا باید آدم بیاره؟ میگن در مورد مشکلاتمون حرف نزنیم، در مورد گرونی صحبت نکنیم، بیایم راهکار بدیم. کدوم راهکار؟ یک دست صدا نداره. مگه میشه با حقوق 20 تومن 30 تومن زندگی کرد؟ بچه من 1000 تا آرزو داره. من نمیتونم پسرمو میتونم قانع کنم، بچه دخترمو نمیتونم قانع کنم. چقدر باید من پدرش باید شرمنده این بچه ها باشیم؟ چرا باید تا 4 و 5 صبح ما بیدار باشیم فکر این بچه ها بکنیم؟ چرا باید بچه من بگه من چرا تو منو به دنیا آوردی که بدبخت این دنیا باشم؟ چرا باید پسرم بگه به خاطر نادونی و ناکاری شماست که ما به دنیا آمدیم تو این زمونی نجس، تو این دوره هایی که الان هیچ جوونی لذت نداره، خوشحالی نداره، نمیتونه یه تفریح درست داشته باشه؟ چرا بچه ها این همه سمت مواد مخدر رفتن؟ چون تفریح ندارن. جوونامون دارن نابود میشن، خیلی هاشون که پرپر شدن. الان اینا هم که هستن به خدا اکثرشون رو دارن میشناسن، یا رو به اعتیادن یا افسردن. پسر من از خونه نمیزنه بیرون، باید به زور بهش بگم. ورزشکاره، مربیه، باشگاه ازش گرفتن لعنتی ها شهرداری. چرا باید اینجوری بکنم با یه جوونی که دنبال یه تفریح سالمه؟ من خواستم امید داشته باشم. من میخوام بگم این جمهوری رو قبول دارم. منی که نماز میخوندم، قرآن میخوندم، سر فلکه علی خانی، نمیدونین اون شب چه صدایی بود، من از پنجره میشنیدم. از اون شب به بعد دیگه نه نماز خوندم نه خدایی قبول دارم. من بچه‌م بهم گفت مادر تو که نماز میخونی خدا رو قبول داری؟ به خدای خودت قسم بده اینا اعدام نشه. مگه خدای من حرفمو گوش داد؟ کدوم رو بگم؟ خیلی هستن از این مسئولین که از افراد درجه یک خود من هستن، میتونم اسمشون رو بعد به پشت صحنه بگم، که چه ظلمایی کردن، چقدر مردم رو بدبخت کردن، چقدر با ذوق و شوق میان میگن ما جوونا رو چی کار کردیم، کیا رو تو اعداماشون بودیم، کیا رو ما گرفتیم، کیا رو براشون چه، نمیدونم از کدومشون براتون بگم. من 13 سال خودم درگیر بیماریم، تونستم رو پای خودم بایستم، ولی الان که دخترم درگیر بیماری نمیتونم هزینه‌شو بدم، فقط دارم امید بهش میدم. بعد کدوم مدرسه من ببرم این بچه رو ثبت نام کنم؟ وقتی که رفتم برای ثبت نام به من میگم وقتی رهبرمون شهید شد شما چه حسی داشتین؟ از دخترم میپرسه میگه جنگ رمضان. کدوم جنگه؟ نمیدونست جنگ رمضان چیه. گفت رمضان که اسمه. اینا چی هم که میپرسین؟ مدرسه هنرستانه لعنتیا. من نیبردم اینجا حوزه ثبت نامش کنم، معارف نیبردم ثبت نام کنم. چی دارین میپرسین از یه بچه 15-16 ساله؟ به من میگن 30 تومن بده برای مدرسه دولتی، بچم نره مدرسه، بشینه تو خونه، خیالم راحته. میدونم از یه پار سال میخواست
9: هستم به خاطر اینکه عکس رهبر کثیف و پاره کرده بود سر درس عربیشون، گفتن اخراج میشه. دختر من دیگه نرفت مدرسه، جرأتش هم نداشتن اخراجش رو بکنن، جرأت نکردن. چون یک مادری هستم میگم اعتقادات خودم رو دارم، ولی محکم پشت بچه ها میستادم، نمیذارم کسی بهشون توهین کنه، به حجابشون گیر بده، به پوشششون گیر بده، نه اینکه فقط به بچه خودم، به همه. هر موقع که بیرون رفتم هیچ دختری رو نذاشتم اذیت کنن. ولی متاسفانه نمیدونین چه جامعه کثیفی، چه آدمای لجنی اینجا داره پرسه میزنه و داره حق ماها رو میخوره. از چی من صحبت کنم آقا کامبیز؟ بیام راهکار بدم؟ بیام بچه ها جمع بشیم بریم سر فلکه علی خانی مامورایی که وایسادن بکشیم؟ مگه ما زورمون میرسه بهشون؟ من زورم به فامیل خودم نمیرسه. مامورایی چی بگم وقتی که میدونم این همه درد زجر بدبختی تو زندگیمونه؟ نه اینکه فقط من، همه مردم دارن مینالن. با دوستم صحبت میکنم میناله، هر کسی صحبت میکنی میناله. تنها کسی که من دیدم ننالیده این پرچمی های کثیف حال به هم زنن که واقعا اصلا نگاهشون باعث نفرته، قیافشون مشخص نکبت ازش میباره.
0: ساشا عزیز تشکر میکنم ازت، خیلی ممنون.
9: خواهش میکنم اگه خواستی من
0: امشب دل همم پره نورونش. نه عزیزم مرسی، وقت تموم شد و خیلی برنامه سخت شد. من چند تا آیتم طنز درست کردم نوشته بودم، اصلا بیخیال شدم که اجرا کنم اینجا. بریم سراغ کامبیز از زایدان، در دقیقه این برنامه مونده. کامبیز جان بفرمین.
10: درود شما کامبیز عزیز، امیدوارم که
0: خیلی خوش آمدید،
10: بهتر از روی قبرتون باشه. خواهش میکنم، زیاد وقتتون رو نمیگیرم. در رابطه با همه اون دوستانی که میگم باید مردم متحد باشن و دلخوش نباشن به کمک آمریکا یا هر جای دیگه، مردم خیلی وقته که به این نتیجه رسیدن که نباید دلخوشون رو به کسی خوش کنن. آمریکایی که دولتش سالهای پیش شاهشون رو با ترفند و دروغ بیرون کرد، ما خیلی خوب میشناسیم اون آدم ها رو، تاریخ رو اگر خونده باشیم و همه هم بتونن بخونن میفهمن که به کیا باید اعتماد کرد و به کیا نکرد. و تو این عمل کرد 8 ماه کاملا فهمیدیم که داستان ترامپ چیه. و در رابطه با اتحاد، مردم متحدن، مردم سال هاست که متحدن، اما واقعا مردمی که توی کوچه حتی یه سنگ برای دفاع از خودشون ندارن، در رابطه با رژیمی که سر تا پا مسلحه، با تمام سلاح‌های اتومات نیمه اتومات از دور میزننت، بعد میان بالا سرت در حالی که خونریزی میکنی لذت میبرن، تیرو میزنن تو پات، میان تو بیمارستان با کاتر شاهرگتو میزنن، بچه‌ای که 18 و 19 دی گرفتنشون بیشتر از 50-60 هزار نفر رو 8 ماه دارن شکنجهشون میکنن، تجاوز گروهی میکنن، بعد یه گوله میزنن تو سرشون، بعد 8 ماه جنازهشون رو تازه میدن به پدر مادر، میگن اینا واسه 18 و 19 دی بوده. نمیفهمن اون پدر مادره که این بچه هاشون 8 ماه زیر دست این حیوونا بودن، چه کارهایی کردن باهاشون، و حتی اجازه ندارن ببرن پزشک قانونی که آزمایش بگیرن که علت مرگ رو بدونن. این رژیم داره این کارو با ما میکنه. الان بیایم از چی بگیم؟ از گرونی همه میفهمیم، با پوست و گوشت و خونمون داریم حس میکنیم این ظلم. ما اینجا تو زاهدانیم، میبینیم یارو را میره فقط لباس بلوچیه میزنن تو کلش، بعد میگن مال فلان گروه هک بوده، یه کلتم میذارن کنار دستش. خیلی از جنایت هایی رو که مردم تازه تو این 1-2 سال اخیر دارن تجربهش میکنن، ماها به عنوان بلوچ از همون اول داریم تجربهش میکنیم. بیشتر از این مزاحمت نمیشم، فقط اینو بهتون بگم که مردم متحدن، اما مقابله یه دیو خونخوار با دست خالی هیچ کاری نمیشه کرد. نه اینکه ترسیده باشن، نه ترسیدن، منتظر روز مناسبم. فقط یه گلایه ریز دارم، تو این 7-8 ماه اخیر من هیچ فعالیتی از شاهزاده ندیدم، بایکوتش کردن. نمیدونم، حالا شاید خیلی بگم بله خیلی فعالیت‌ها داره و شما نمیبینین. بابا ما احتیاج داریم که ببینیم تا ثابت بشه. دوربریامون همه دارن میگن کو شاهزادتون، کوچه را نمیبینیمش. حداقل تو این یکی دو ماه اول یکی دو تا سخنرانی پاریس و این ور اون ور داشت، ولی ما دیگه نه تصویری دیدیم نه صدایی شنیدیم. این باعث ناامیدی مردم میشه، اینو بهش برسونیم بگین باعث ناامیدی میشه. در هر حالتی صدا و تصویر خودشو برسونه به ما. اینی که بگن داره فعالیت میکنه بدون هیچ مدرکی و صدایی برای ما قابل قبول نیست. و اینو بهتون بگم که ما خیلی ناامیدیم. فعلا شبت بخیر کامیز عزیز.
0: مرسی عزیزم،
10: تا درود دیگر بهتون.
0: تشکر کامبیز از زایدان. بچه ها الیزا از لایجان برگشت، ازش خواهش کنید که بیاد، هفته قایم برنامه مونده. الیزا عزیز من میتونم 5 دقیقه بدم به شما و دیگه کسی رو نمیتونم بیارم.
11: مهلت شرکت
0: بفهمید
11: تمام شده.
0: 5 دقیقه میتونی؟ میتونی؟ نه 5 دقیقه میتونی الیزا جان بفهمید.
11: سلام،
0: صدا برای میشنوی عزیزم خانم الیزا؟ متاسفانه دوباره اومد و دوباره نشد. خدمت شما عرضم که بچه ها بریم سراغ کی؟ آها بریم از این ور، اگه میتونیم هومن رو بیاریم از کلن، اگه صدای منو میشنوه. هومن عزیز میتونیم 5 دقیقه بهش بدیم، خیلی منتظر بوده هومن. بچه ها من همینجوری ذره صحبت میکنم تا شما بتونید که هومن رو راضی کنید که بیاد تو برنامه. 5 دقیقه آخر برنامه رو بدیم بهش لطفا.
12: سلام
0: هومن جان، هر وقت صدای منو میشنوی بفرمایید.
12: آقای حسینی گرامی، درود بر شما، درود بر ملت عزیز و نجیب ایران. من چون موضوع برنامه تریبون آزاد است، یه چیزای آماده کردم، سری نوت برداری کردم، میگم که دیگه آخر برنامه هم هست. خب شروع کنم؟
0: خیزم 4 دقیقه شد، به سر 4 دقیقه باید قطع کنم.
12: اوکی باشه. میخواستم اولا به همه مردم عزیز و نجیب ایران درود بفرستم. بعد چیزی که آماده کردم یک به حساب یک چی میگن اسمش چیه یک رنجنامه است به آقای ترامپ. میخواستم به آقای ترامپ و همفکرانش بگم که آقای ترامپ، وقتی از ایران صحبت میکنید حواستون باشه که دقیقاً از چه کسانی و از چه پیشینه‌ای حرف می‌زنید. سرزمین ایران تکه‌ای از تاریخ نیست، خود تاریخ است. ما 2500 سال پیش در زمان هخامنشیان فرمان حقوق بشر صادر می‌کردیم. زمانی که دنیای غرب حتی تصوری از قانون، آزادی و احترام به اقوام نداشت، معماری، علم، فرهنگ و تمدن ایرانی قرن‌ها پیش از آن که کشوری به نام ایالات متحده حتی روی نقشه جغرافیا متولد شود، دنیا را تغذیه میکرد. یه گلگی هم دارم از همفکران آقای ترامپ، آقای ترامپ اللهی، که میان توی ایران اینترنشنال، اگه کسی بگه ترامپ بالای چشمش ابرو رگی گردنشون ورم میکنه، میخوام بگم که بهتر هست که ما که تریبون نداریم که ما که صدامون به آقای ترامپ نمیرسه. بهتر هست به آقای ترامپ بگن که آقای ترامپ ملتی را که هزاران سال از طوفان‌های بزرگ

0: آرزومندم. شبتون بخیر. خدا نگهدارتون.
1: تشکر میکنیم هومن عزیز از کلن. دیگه 3 دقیقه برنامه مونده، فکر نکنم کسی رو بتونم بیارم، ولی میتونم که پراکندگی جغرافیایی امشب رو دوستانی که تشریف آوردن رو به شما نشون بدم. آخرین برنامه هفته بود. شاید ما مثلا در آخر تو این برنامه های اینجوری باید نشون بدیم که تو این هفته از کجاها آمدن امشب، ولی خیلی کولاک بود. تبریز، لایجان، فردی، سراک، خرم‌آباد، اصفهان 2 نفر، تهران 3 نفر، بابلسر و زاهدان. من فکر میکنم که بچه از هفته دیگه ما پنجشنبه ها نشون بدیم که در طول هفته از کجاها با ما بودند. این نشون میده که بر اساس این پراکندگی جغرافیایی شما میتونید ببینید که بحثایی که در این برنامه مطرح شد بالاخره یک بحثایی است که گروه زیادی از مردم ایران، اقصا نقاط ایران، دغدغه هایی است که دارن، حرفایی است که ببخشید برنامه امشب زیاد تلخ بود. من خودم تلخ شدم میذاره، برای اینکه واقعا اگر بخوایم که به این حرفی که میزنیم عمل بکنیم، یعنی واکنش باشیم به اتفاقاتی که تو ایران میفته و آینه مردم باشیم و اینو صادقانه به شما بیان بکنیم، بعضی مواقع هر کاری میکنی، هر ماسکی میزنی که بتونی که نمیدونم ظاهر امر رو نگه نمیشه. و برای همین امشب هم منم نشستن هر شب البته تلاش میکنم که یه جوری بتونم به عنوان یک آدمی اینجا باشم که مردم قابل اعتماد باشم، مردم بین حرفشون رو بزنن و زیاد تاثیر قرار نگیرم. ولی یه تکنیکایی هم دارم که اگه اونی سرام این نزم پایین فلان اینجوری این که خودم قایم میکنم، ولی بعضی شبا نمیشه و امشب از اون شبا بود که خیلی از صحبتایی که دوستان کردن اینجا من تحت تاثیر قرار داده خیلی زیاد. خیلی ناراحتم واقعا که مردم کشورم اینقدر دارن آسیب میبینن، عذاب میبینن و هیچ وقت نتونستن که اونجوری که باید شاید اون دموکراسی که من در خارج از ایران، آزادی که من در خارج از ایران تجربه کردم تجربه کنن. این بود آخرین برنامه ما این هفته، ولی اینجوری نمیمونه و ما 2-3 روز دیگه برمیگردیم. امیدوارم که من بذار استراحت کنم حالا بهتر بشه. شما مراقب خودتون باشین تا دوشنبه که ما برگردیم دیگه، تا دوشنبه 11 شب تهران. بله و همین دیگه، هوای بغل دستتون داشته باشید و هوای ما هم داشته باشید. امیدوارم که درست بشه یه روزی، هم میشه دیگه یه روزی باید بشه. شب شما بخیر.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دارد.

این لیست حاصل ماها تلاش پژوهشگران سازمان حقوق بشر ایران است، جمع‌آوری اطلاعاتی که تا حد زیادی از خانواده ها و منابع در داخل کشور اومده و همچنین تطبیق این اطلاعات با اطلاعاتی که رسانه ها و نهادهای حقوق بشری دیگه منتشر کردند و میشه گفت که واقعا کار طاقت فرسایی است. شما ببینید

0: این گزارشی که ما منتشر کردیم 100 صفحه پایانی این گزارش فقط لیست اسم هاست که توسط 2 منبع مستقل تونستن تایید بشن، ولی خب این یک آمار حداقلی است، چالش های زیاده، ولی ما فکر میکنیم که یک گام مهم در راستای عدالت هست. چون که ببینید اگه ما میخوایم روزی کسانی که مسئولیت این جنایات رو دارند مورد پاسخگویی قرار بگیرند، نیاز داریم به مدرک و سند، یعنی که باید اسم باشه، مکان، زمان و هرچی که ممکن هست بیشتر مستندات، و به همین دلیل تصمیم گرفتیم که این اسامی رو اعلام کنیم که مردم و گروه های دیگه، هر کسی که در این زمینه فعالیت میکنه، بتونن کمک کنند که این لیست کامل تر شه، هم اگر عیب و نقصی داره بتونیم برطرف کنیم، و همین که کسانی که در این لیست اسمشون نیومده، ما 4219 نفر رو اینجا نوشتیم، بتونیم اضافه کنیم، و همچنین اگر مستندات بیشتری وجود داره. امکان یک تحقیق مستقل در داخل ایران وجود نداره به خاطر جمهوری اسلامی، به همین دلیل گفتیم که ابعاد واقعی این کشتار احتمالاً فقط پس از جمهوری اسلامی و از طریق یک کمیته حقیقت‌یاب مستقل روشن میشه. اینکه خانواده‌ها تهدید میشن، اینکه کسانی که اطلاع رسانی میکنن تهدید به مجازات میشن، اینها خب موانع خیلی مهمی است. این رو هم اضافه کنم، ببینید دفتر رئیس جمهوری همون فکر میکنم اول بهمن ماه یک لیست منتشر کرد که بعد کمی تغییر کرد. ببینید این لیست که در واقع آماری که اونها میدن 3117 نفره، این آمار حتی مواردی که دیگر منابع رسمی جمهوری اسلامی اعلام کرده رو در بر نمیگیره. برای مثال فرمانداری های یک سری شهرها همون روزها لیست های منتشر کردن به طور رسمی، و مثلا 27 نفر از کسانی که در لیست فرمانداری ها هستن در لیست ریاست جمهوری وجود نداره. یا اینکه یک سری مراسم برگزار کردن از کسانی که میگفتند نیروهای حکومتی بودند که کشته شدند،
1: بله،
0: برخی از اونها در این لیست رئیس جمهوری حتی وجود نداره. به همین دلیل تحقیق مستقل باید وجود داشته باشه تا بتونیم به حقیقت برسیم.
2: جمهوری اسلامی برآوردش اینه که در حمله بعدی که اسرائیلی‌ها در اون مشارکت داشته باشند، احتمالاً در برخی از مرزها کار به درگیری زمینی میکشه، و یکی از جاهایی که به قوه پیش بینی میکنند که این کار به درگیری زمینی بکشه همین مرز با عراق و مرز کردستان عراق هست. از سمت مقابل اونها هم میان تا اطمینان بدن که نه، در این پروژه های نبرد بعدی مشارکت نمی کنند تا جلوگیری کنند از درگیری هایی که میتونه این دفعه به مرزهای زمینی هم کشیده بشه، و اونها شاید واهمه دارن از اینکه مورد هجوم قرار بگیرن. اما آنچه که در نهایتش اون درگیر رو تعیین میکنه، این گفتشنوت ها، این قرارمدارها در پای میز مذاکره نیست. به شدت و حدت حملات آمریکا و اسرائیل بستگی داره به میزان مقاومت جمهوری اسلامی. اگر جمهوری اسلامی از یک حدی ضعیف‌تر بشه، به طور شک کار به ورود زمینی هم منجر میشه، و بسیار از احزاب کردستان ایرانی ممکنه که از اون مرز ورود بکنند. ولی آنچه که مشخصه اینه که جمهوری اسلامی داره میاد، محسن رضایی کاشوی، کسانی مثل این هشدار میدن که اگر همراهی بکنید ما حتما برخورد نظامی شدیدتری باهاتون میکنیم. از اونجایی که کردستان عراق به لحاظ نظامی بنیه ضعیفی داره، او هم از این درگیری وحشت داره و میخواد تضمین بده که نه، چنین چیزی رخ نخواهد داد. تا حدی میتونه موثر باشه اگر سر درگیری ها از یک جایی بالاتر نره، که پیش بینی نمیشه که درگیری ها محدود بمونه. به همین خاطر من فکر میکنم این گفتشونوت ها در نهایتش پیشگیرنده یا اون در واقع جلوگیری کننده از اون اتفاق بزرگ نیستن. جمهوری اسلامی تلاش میکنه که اساساً پتانسیل هر گونه اقدامی از اون مرز رو از بین ببره، حتی اگر هم هیچ خطری به شکل بالفعل حس نکنه. احزاب کرد ایرانی رو شناسایی میکنه، پایگاهاش رو میزنه، حتی نهادهایی رو که الان از زمزن جمهوری اسلامی متهم به همکاری با اسرائیل هستن هم اونها رو هدف قرار میده. یعنی اساسا به این دیالوگ ها استناد نمیکنه، میخواد همه زمینه ها، زیر ساخت های اون ورود زمینی یا درگیری در از اون مرز رو همین الان از بین ببره. من فکر میکنم که این دیدارها تاثیر خیلی زیادی به حملات مشکل پهپادی جمهوری اسلامی به مقر نیروهای فرض کنید کرد ایرانی در کردستان عراق بذاره، یا نه اساسا حتی مکانهایی که اعلام میکنه اینها مشکوک به همکاری و حضور اسرائیل اونجا هستند رو همچنان هدف قرار خواهد داد. جمهوری اسلامی از اون اتفاق نهایی شدت واهمه داره و نه فقط از مرز جنوب، بلکه از این مرز کردستان عراق هم میترسه و فارغ از این که چه قول قراری رد و بدل میشه، قبل از اون درگیری نهایی تلاش میکنه که زمینه هر اتفاقی که از اون مرز میتونه رخ بده رو در واقع از بین ببره. ولی اگر این درگیری، یعنی اگر اون جنگ آخر بین اسرائیل و جمهوری اسلامی آمریکا و جمهوری اسلامی تو عمان صورت بگیره، برخلاف جنگ قبلی به سرعت موازنه قوا در یک جاهای تغییر خواهد کرد. یعنی زیر اینقدر ضربه خورده که این گونه اقدام ها نمیتونه جلوگیری اون اتفاق نهایی رو بکنه.

0: مهسا قاصدک رو در دست گرفت و فوت کرد. دونه هاش بلند شدن و با باد رفتن، هر کدوم یک جای ایران نشستن. داستان زن زندگی آزادی آغاز شد و تا ماها اعتراض مردم ادامه داشت. حالا 4 سال میگذره، شاید مهمترین سوال این باشه. اون قاصدک چه چیزی رو از خودش به جا گذاشته؟ اعتراضات چه تغییری در جامعه ایران ایجاد کرد و چه میراثی از خودش باقی ماند؟
1: ایران اینترنشنال برای پاسخ به این پرسش قاصدک مهسا رو منتشر کرده. یک گزارش تعاملی در وبسایت ایران اینترنشنال به کوشش فرناز داوری و علی اطلسی. قاصدک مهسا خط زمان کامل جنبش زن زندگی آزادی است در 22 فصل. هر فصل یکی از تغییرات جامعه ایران در پاییز 1401 رو روایت میکنه. شکستن ترس، اتصال شهرها، زنان، نسل تازه، دانشگاه ها، اعتصاب، دادخواهی، زاهدان، دیاسپورا و حافظه. خواندن این گزارش شبیه ورق زدن یک کتابه. با پایین رفتن در صفحه، قاصدکی که مهسا فوت میکنه روی نقشه ایران میشینه و شهرها یکی یکی روشن میشن. دکمه فهرست در بالای صفحه هر 22 فصل رو روی یک خط زمان نشون میده. میتونید روی هر فصل بزنید تا مستقیم به همونجا برید. در رایانه نقطه های کنار صفحه جای شما در مسیر روایت گزارش رو نشون میدن و اگر صفحه رو ببندین و برگردین، گزارش از همون فصل ادامه میده. هر فصل با یک ویدیو آغاز میشه، بعد متنی کوتاه، بعد ویدیوهای روایت شهروندان با نام شهر و تاریخ. روی هر ویدیو بزنید تا تمام صفحه رو با صدا ببینید. اما این فقط صفحه برای خوندن نیست، صفحه است برای لمس کردن. در فصل اتصال شهرها اسلایدر روز رو بکشید تا ببینید اعتراض در 20 روز نخست به 105 شهر و 69 دانشگاه رسیده و در کمتر از 3 هفته به هر 31 استان کشور. در فصل دانشگاه ها شب 10 مهر دانشگاه شریف رو ساعت به ساعت جلو ببرید. در اعتصاب روی هر مغازه بزنید تا کرکرش پایین بیاد. در سوگ و ایستادگی تقویم 40 ها نشون میده چطور مرگ هر معترض تاریخ تازه‌ای برای اعتراض ساخت. و در صدای جهانی آرای 47 عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل رو یکی یکی بشمرید. پشت این صفحه یک آرشیوه، 124 ویدیوی شهروندی از سقز و سنندج تا زاهدان و ایزه، 7 ترانه مشهور اون پاییز از برای تا سرودهای دانشجویان موسیقی. و در فصل پایانی نامهایی که ماندند. نامهای زیر خط دار شما رو به گزارش‌های ایران اینترنشنال درباره هر کدوم میبره. قاصدک مهسا میگه جنبش 1401 به تغییر حکومت نرسید، اما جامعه ای ساخت که در 1404 با همان حافظه و همان زبان به خیابون‌ها برگشت. یک جرقه به هزاران پیوند رسید. قاصدک مهسا رو در وبسایت ایران اینترنشنال بخونید. روی رایانه یا تلفن همراه از هر فصلی که دوست دارید.

0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: اینا نه باتو میدارن نه وسیله دارن.
2: از گوشه‌اش خون زیادی رفته بود.
0: ژیان آزادی
3: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله است.
5: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
6: من بوم لبارا میکنم.
7: دست کم میگم من را دوست
8: ندارم. از خون جوان
0: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
9: برخش دخش تو در تاریخه تو نمونه.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوره در
2: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: عرض درود و ادب دارم خدمت شما ملت ایران. علیرضا کیانی هستم و بار دیگر به نام فریدون در خدمت شما. در چنین روزی در 26 شهریور 1320 محمد رضا شاه پهلوی در مجلس شورای ملی سوگند پادشاهی یاد کرد در کشوری اشغال شده و در میانه جنگ دوم جهانی. از آن زمان 85 سال میگذره و ما اکنون در سال روز 85 سالگی پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی هستیم. اما چرا امروز باید از اون 26 شهریور یاد کنیم؟ برای بزرگ داشته پادشاهی محمد رضا شاه و دستاوردهای او و یاران ایران سازش و حسرت از دست دادن اون چه دست دادیم؟ خب اینو که ملت ایران بهتر از همه میدونن. وقتی جوانهای ما شعار جاوید شاه رو از مشهد تا اهواز و از تبریز تا زاهدان فراگیر کردند و وقتی بزرگ سالان ما شعار دادند ما اشتباه کردیم که انقلاب کردیم. پس اکنون که کشور و ملت ما در این وضع اسفناک به سر میبره و ملت ایران در تلاش برای سرنگونی این رژیم کودک کشه، درباره محمد رضا شاه و تجربه پادشاهی او چه میتوان گفت؟ اگر بخوام پاسخ خودم رو به کوتاه‌ترین حالت ممکن بگم، این که برای پیروزی انقلاب ملی و برانداختن جمهوری اسلامی میتونیم از محمد رضا شاه بیاموزیم. شاید گفته بشه از پادشاهی که بیش از 4 دهه پیش در گذشته برای سرنگونی رژیمی که 4 دهه است ایران رو تحت اشغال خودش داره چه میشه آموخت. من به سهم خودم تلاش میکنم نشون بدم که چگونه از آریامهر ایران و تجربه پادشاهی و برای نجات ایران از دست جمهوری اسلامی کمک بگیریم. البته که درس های زیادی میشه از پادشاه آموخت، ولی من در این برنامه بر روی 2 موضوع تاکید خواهم کرد. درس نخست از پادشاه برای انقلاب ملی اینه که منافع ملی بر هر گونه ایدئولوژی برتری داره. بیاد بیاریم که محمد رضا شاه پهلوی در یکی از ایدئولوژیک ترین دوره های تاریخ معاصر جهان حکومت میکرد. در شمال ایران ابرقدرتی کمونیستی یعنی اتحاد جماهیر شوروی حضور داشت. در جهان عرب ناسیونالیسم عربی سکه روز بود و مشخصاً عراق پس از سقوط پادشاهی این کشور از جمله مهمترین پایگاه های ناسیونالیسم عربی بود و در تنش همیشگی با ایران. مصر جمال عبدالناصر که نیازی به یادآوری نداره چه اندازه با پادشاهی پهلوی دشمنی میکرد، اساسا با ایران. تروریسم نیز حضور قدرتمندی داشت و گروه‌های تروریستی اسلامگرا و کمونیستی در کشورهای مختلف خاورمیانه فعال بودند که در بعضی مواقع مانند شورش ظفار به تهدیدات بسیار جدی بدل میشدند. محمد رضا شاه بر این اساس در یک انتخاب استراتژیک وارد پیوند تمام عیار امنیتی و نظامی با ایالات متحده آمریکا شد. اما نکته اینجاست که اتحاد استراتژیک با غرب، مشخصا با امریکا، قرار نبود ایران رو وارد تضاد و تنش تمام عیار با ابرقدرت شرق یعنی شوروی کنه. چنان که محمد رضا شاه پهلوی تونست مناسبات جدی اقتصادی و صنعتی با شوروی برقرار کنه، یا توازنی که پادشاه در رابطه ایران با اسرائیل و کشورهای عربی ایجاد کرد. به الان نگاه نکنیم که بخشی از کشورهای عربی تلاش میکنن با اسرائیل رابطه عادی برقرار کنن. در اون زمان کشورهای عربی در اتحاد با همدیگه، بعضی از اون کشورهای عربی در اتحاد با همدیگه 2 بار جنگی گسترده علیه اسرائیل را انداختن و البته هر 2 بار شکست خوردن. میخوام بگم یک تضاد تمام عیار بین اسرائیل و کشورهای عربی وجود داشت. اما محمد رضا شاه در حالی که از تجربه موساد برای تأسیس ساواک و آموزش کارمندان ساواک استفاده کرد و از لحاظ امنیتی در پیوندی استراتژیک با اسرائیل قرار داشت، در عین حال بهترین رابطه ها رو با مصر، مصر انور سادات، عمان و عربستان سعودی و شیخ نشین های خلیج فارس برقرار کرد، تا جایی که عمان را از شورشیان و ظفار نجات داد. شاه همچنین نقشی مهم در ایجاد صلح بین اسرائیل و مصر انور سادات داشت و با عراق نیز پس از قرارداد الجزایر در 1975 تلاش برای عادی سازی روابط آغاز شد. یعنی محمد رضا شاه برای دوستی با اسرائیل دشمن کشورهای عربی نمیشد. برای حفظ اتحاد استراتژیک خودش با آمریکا لزومی به دشمنی با شوروی نمیدید. به بیان دیگه سیاست خارجی به صحنه تضادهای ایدئولوژیک بدل نمیشد. محمد رضا شاه مانند یک هنرمند تلاش میکرد توازن برقرار کنه و برای حفظ روند توسعه کشور ایران رو قربانی جنگهای اردوگاهی نکنه. خب از این دوری گزینی محمد رضا شاه پهلوی از جنگ‌های ایدئولوژیک برای امروز ما ایرانیان، برای انقلاب ملی ایران، برای برانداختن جمهوری اسلامی چه می‌آموخت؟ اینکه انقلاب ملی رو قربانی تمایلات ایدئولوژیک خودمون نکنیم. مگر انقلاب ما علیه جمهوری اسلامی صفت ملی رو با خودش حمل نمی‌کنه؟ پس نقطه اشتراک ما هم منافع ملی باشه. منافع ملی ایران یعنی منافع همه ایرانیان علارغم نگاه‌های متفاوت سیاسی و فکری. ملت ایران ملتی متکثر هستن. بارها عرض کردم در همین برنامه، ایران پادگان نیست. ایران ایرانه و ایران یعنی یک کثرت پرشکوه در درون یک وحدت تاریخی و تقسیم برانگیز. اون چه ایران رو در طول سده ها به عنوان یک ملت نگه داشته همین حس سرنوشت مشترک بین این کثرت هاست. این که شما از اردبیل همون شعاری رو میشنوید که در زاهدان میشنوید و از آبادان همون شعاری سرداده میشه که در مشهد سرداده شده، همین احساس سرنوشت مشترک، شعار مشترک ناشی از سرنوشت مشترک. پس نقطه اشتراک ما ایرانه، نه یک عقیده سیاسی و فکری مشترک. مگه میشه در مملکت پهناور و پرجمعیتی مانند ایران همه عقیده و فکر یکسان داشته باشن؟ مگه کشور ما پادگانه؟ من علیرضا کیانی شخصا پادشاهی خواه هستم، اما با هم میهن جمهوری خواه خودم در یک صف هستم وقتی او هم به تمامیت ایران، به انتخاب آزاد مردم، به جدایی دین از دولت و به برابری و آزادی همه ایرانیان، یعنی همون چهار اصل و شرط شاهزاده رضا پهلوی باور داره. اختلاف سلیقه سیاسی من و هممیهن جمهوری خواه من رو هم یک رفراندوم آزاد و دموکراتیک تعیین میکنه. شاهزاده رضا پهلوی هم سالهاست در صورت بندی سیاسی فعالیت خودشون تلاش میکنن دوگانه اصلی رو، نه چپ و راست، نه جمهوری و پادشاهی، نه دیندار و غیر دیندار، بلکه در دوگانه ایران و جمهوری اسلامی تعریف کنن. یعنی میپرسند که بین ایران و جمهوری اسلامی چی رو انتخاب میکنی؟ این که شاهزاده رضا پهلوی در چهار اصل و شرط خودشون که عرض کردم هیچ اشاره‌ای به پادشاهی و یا حتی نام خودشون نداشتن، با اینکه مردم فقط نام ایشون رو صدا میزنن و با اینکه خود ایشون ولیعهد نظم پیشین بودن، در راستای درسیه که از پدر بزرگوار خودشون آموختن که در راستای خوشبختی ملت ایران، خاندان ایران ساز پهلوی هم به فدای ایران و نام نامیرای آن. پس برای پیروزی انقلاب ملی از محمد رضا شاه پهلوی، از شاهنشاه آریامهر بیاموزیم که همان گونه که او منافع ملی ایران رو قربانی جنگ‌های ایدئولوژیک نکرد، ما نیز انقلاب ملی رو به صحنه مبارزه میان پادشاهی و جمهوری، دیندار و غیر دیندار، راستگرا و چپگرا بدل نکنیم. هر که به چهار اصل و شرط ملی و دموکراتیک شاهزاده رضا پهلوی باور داره، نه مهمان خانه انقلاب ملی، که میزبان این خانه است. تعیین و تکلیف باور سیاسی هم با رفراندوم آزاد و منصفانه و دموکراتیک. درس دوم از شاهنشاه آریامهر برای انقلاب ملی اینه که سیاست فقط هنر افزایش شمار دوستان نیست، بلکه هنر کاهش شمار دشمنان نیز هست. برای فهم این نکته به نگاه محمد رضا شاه پهلوی به چپ‌ها نگاه بندازیم. کم نبودن کسانی که در پادشاهی پهلوی مشغول به کار شدند ولی سابقه توده‌ای و کمونیستی داشتند. دقت کنیم حزب توده یک حزب صرفاً مخالف پادشاه نبود. حزبی بود که به صراحت خودشون در پی تأمین منافع شوروی در ایران بودن. این حزبی بود که در سال 1327 دست به یک ترور علیه شاه زد و البته ناموفق موند. حزبی بود که تلاش کرده بود آذربایجان رو از ایران تجزیه کنه و اون رو به شوروی تحویل بده. اما محمد رضا شاه پهلوی فرق می‌گذاشت میان کسی که یک زمان توده‌ای بود و اون کسی که همچنان توده‌ای بود. توده‌ای سابق که دیگه باوری به مشی اون حزب نداشت و اکنون در راستای نگاه میهن پرستان فعالیت میکرد، میتونست به مناسب عالی برسه. این ادعای من نیست، این فکت و سند تاریخیه. بگذارید از چند فرد مثال بزنم. محمد باهری عضو پیشین حزب توده بود، اما پس از بازگشت از مشی کمونیستی خودش به معاونت نخست وزیری و وزارت دادگستری رسید و بعدها دبیر کل حزب رستاخیز شد. رسول پرویزی توده‌ای سابق بود، اما نماینده مجلس، سناتور و معاون نخست وزیر شد. محمود جعفریان که واقعا نمونه قابل توجهیه، چون عضو سازمان مخفی افسران حزب توده بود، سازمانی که نفوذ اون در ارتش کشور از حساس‌ترین مسائل امنیتی برای حکومت به شمار می‌رفت. جعفریان حتی زندانی شد، اما با این همه پس از بریدن از حزب و تغییر مشی سیاسی نه تنها امکان بازگشت یافت، بلکه تا معاونت رادیو تلویزیون ملی، ریاست خبرگزاری پارس و قائم مقامی حزب رستاخیز بالا رفت. یه نمونه دیگه پرویز نیکا. نیکا اگرچه توده‌ای نبود، ولی اتفاقا در مشی کمونیستی و تروریستی از توده‌ایام غلظت بیشتری داشت. فردی که در بین جوانان کمونیست و چپی ایران محبوبیت بسیار بالایی داشت. او در پرونده ترور ناموفق علیه شاه در کاخ مرمر در سال 1344 بازداشت، محاکمه و محکوم شد. اما پس از اون که از مشی پیشین خودش برگشت، مورد عفو قرار گرفت و از مدیران تلویزیون ملی و نظریه پردازان پادشاهی پهلوی شد. در واقع نگاه پادشاه و پادشاهی پهلوی این بود که چرا وقتی میشه از توان یک فردی که توانمنده و حالا قبلا توده‌ای و چپی بوده ولی دیگه باوری به مشی کمونیستی نداره استفاده نکرد و اون رو بخوایم مدام به اردوگاه سابق هل بدیم؟ این صرفا از عطوفت شاه نبود، بلکه ناشی از فهم استراتژیک شاه برای کاهش شمار دشمنان بود. در واقع میان هسته سخت دشمن با کسانی که تونستن یا میتونستن از اون هسته سخت جدا بشن تفاوت میگذاشتن. درک درخشان پادشاهی پهلوی این بود که شما وقتی یک نفر رو از اردوگاه دشمن جدا میکنید، در واقع یک تن رو به دوستان خودتون افسوده اید. این منطق برای انقلاب ملی ملت ایران کلاس درسه و اهمیت بسیار حیاتی داره. جمهوری اسلامی رو از نیروهای اون باید خالی کرد. پیرامون اون، بین اون اوباش کودک کش که قتل عام دیماه رو رقم زدن، با کارمندان و مدیران بوروکراسی کشور باید تفاوت گذاشت. بین جنایتکاری که کودک و جوان ایرانی میکشه با کارمند و مدیری که دستش به خون مردم آلوده نیست باید تفاوت گذاشت. به بیان دیگه، میان جنایتکار جمهوری اسلامی با کارمند گرفتار در جمهوری اسلامی باید تفاوت گذاشت. ایرانی گرفتار در جمهوری اسلامی نه به دلیل علاقه ایدئولوژیک به این رژیم کودک کش، بلکه به علت حقوق ماهانه، به علت محافظه‌کاری اقتصادی، به علت نگرانی از بیمه، به علت نگرانی از سرنوشت اقتصادی خانوادهش مجبور به ماندن در این دستگاه بوروکراتیک شده. جدایی عقیدتی کارمندان بوروکراسی کشور از جمهوری اسلامی رو خود عوامل رژیم همزان کردن. دقت کنیم که رژیم صرفاً با اوباش کودک کش نمیچرخه، بلکه بوروکراسیه که توان حکمرانی میده. بوروکراسی ایران متعلق به دولت ایرانه، نه جمهوری اسلامی، و اساساً غریب به اتفاق نهادهای بوروکراتیک کشور در دوره پادشاهی رضاشاه و محمد رضاشاه تأسیس شدن. پیش از این همینجا هم عرض کردم، در همین برنامه، جمهوری اسلامی دولت ایران رو اشغال کرده، یعنی نهادهای دولتی ایران رو اشغال کرده. جمهوری اسلامی بوروکراسی کشور رو اشغال کرده. خب این بوروکراسی رو باید پس گرفت، و اگر ریزش از نیروهای سرکوب به این بدنه گسترش، بدنه بوروکراتیک کشور گسترش پیدا کنه، کار این رژیم بسیار سخت میشه. ترکیب فشار آمریکا بر این رژیم با استراتژی اسرائیل که به صراحت خود اسرائیلی‌ها معطوف به سقوط این رژیمه و به ضعف دستگاه کشدار میانجامه، اگه با ریزش در بوروکراسی کشور و در واقع فلج شدن توان حکمرانی همبردار و همزمان بشه، به انقلاب ملی ایران کمک شایانی میکنه تا این رژیم رو زمین بزنن و ایران رو از شر جمهوری اسلامی آسوده کنن. استراتژی شاهزاده رضا پهلوی مبنی بر ریزش حداکثری رو بایستی در همین راستا فهمید. قرار نیست امتحان عقیدتی بگیریم از کسانی که از جمهوری اسلامی جدا میشن. پادشاهی خواه هستن یا جمهوری خواه، تو خونه نماز میخونن یا مشروب الکلی مینوشن، چپ هستن یا راست هستن، اصلا خود شاهزاده رضا پهلوی رو قبول دارن یا ندارن، اینها مهم نیست وقتی این فرد بین جمهوری اسلامی و ایران، ایران رو انتخاب میکنه و به چهار اصل شاهزاده رضا پهلوی هم باور داره و هزار البته که در کشتار جوانان ایران دست نداشته باشه. اون چهار اصل شاهزاده رضا پهلوی هم عرض کردم کاملا ملی و دموکراتیک هستند که اگه کسی به اونها باور نداشته باشه بایستی در ایران دوستی و دموکراتیک بودن باورهای او شک کرد. تأکید میکنم که بحث جنایت جداست. اساسا انقلاب ملی ایران انقلاب دادخواهیه. ملت ایران خونخواه جوانان ایران هستند که با فریاد جاویدشاه و پهلوی برمیگرده خون پاک خودشون غلطیدن. خود شاهزاده رضا پهلوی به مثابه رهبر انقلاب ملی تأکید کردن حساب آمران و عاملان قتل عام دیما و جنایت‌های پیش از دیما با دادگاه و حساب و کتاب قضایی تعارفی هم وجود نداره. اون جنایتکارها باید تک به تک شناسایی بشن و به زیر تیغ عدالت برن. سخن از ریزش درباره بدنه یه که در جنایت مشارکت نداشته. عرض کردم این هم اساساً درسیه که از محمد رضا شاه میآموزیم، این که پیشینه عقیدتی و سیاسی افراد نبایستی سرنوشت افراد باشه.
1: به این وحدت توأم با قدرت قوای مسلح شاهنشاهی ایران شرایطی را پدید آورده است که در پرتو آن هیچ عاملی نمیتواند مانع پیشرفت روزافزون کشور ما و رسیدن به هدفهای ملی و نجیبانه آن گردد. به یاری پروردگار توانا من و شما دست در دست هم راه پیروزمندانه خیش را به سوی عظمت و قدرت روزافزون کشور و به سوی ترقی و سعادت هرچه بیشتر مردمان مصممانه دنبال خواهیم کرد. ما با اتکا به میراث پرشکوه کهن آینده‌ای باز هم پرشکوه تر از گذشته خواهیم ساخت. من پرچم شاهنشاهی ایران را افراشته و پر افتخارتر از همیشه به شاهنشاه آینده ایران خواهم سپرد و او نیز آن را همچنان پر افتخار و افراشته به دست جانشین خود خواهد داد. ایران جاوید روز به روز سرافرازتر و ملت ایران روز به روز برومندتر و سعادتمندتر خواهد شد. به نام پرچمدار شاهنشاهی ایران پیمان جاوید دودمان پهلوی را با ملت خودم که به فرمان و روای آن افتخار دارم تجدید می کنم. در پیشگاه تاریخ ایران اعلام می دارم که ما خاندان پهلوی مهری جز مهر ایران و عشقی جز سرافرازی ایرانیان نداریم و وظیفه جز خدمت به کشور و ملت خویش برای خود نمیشناسیم.
0: و نکته پایانی، وقتی قیمت ها بالا میرن، وقتی پسنداز خانواده ها آب میره، وقتی جوان ایرانی با آینده نگاه میکنه و اون رو از دست رفته میبینه، طبیعیه که این احساس ایجاد بشه که این وضعیت تمومی نداره. اما استبداد دقیقا از همین احساس تغذیه میکنه. جمهوری اسلامی در حال تلاشه که نشون بده من سرنوشت ابدی ایران هستم. اما از تاریخ بیاموزیم که چنین نیست که فلاکت سرنوشت مملکت باشه. اینجا هم میتونیم برگردیم به 26 شهریور 1320. محمد رضا شاه پهلوی در شرایطی کشور رو تحویل گرفت که کشور در اشغال بود. ارتش بسیار ضعیف شده بود، رضا شاه بزرگ تبعید شده بود، طی کمتر از 4 سال پس از آغاز پادشاهی بحران تجزیه ایران به دست نیروهای وابسته به شوروی پیش اومد. علیه خود شاه در سال 1327 ترور البته ناموفق صورت گرفت. حتی در همون آغاز پادشاهی محمد رضا شاه و تحت تأثیر شرایط جنگی بحران نان در تهران رخ داد. چون این وضعیتی بر کشور حاکم بود. اما در سال 1350 ایران کجا بود؟ در کمتر از 30 سال رشد اقتصاد ایران به حدود 11% در سال رسیده بود و در جهان بی‌نظیر بود. ایران کنترل کامل صنعت نفت خودش رو به دست آورد. یکی از قدرتمندترین ارتش‌های خاورمیانه رو ساخت و اساساً به مدیر خلیج فارس تبدیل شد. دانشگاه‌ها گسترش یافتند، ارتباط علمی گسترده‌ای با دانشگاه‌های غربی شکل گرفت و به عنوان مثال مرکز مطالعات مدیریت ایران با همکاری و وابستگی علمی به دانشگاه هاروارد تأسیس شد، مرکزی که پس از فاجعه 57 به دانشگاه امام صادق تبدیل شد و آخوند و سپاهی و اطلاعاتی تحویل داد. از همه مهمتر با اصلاحات ارضی پادشاه میلیون ها کشاورز ایرانی که در روستاها به عنوان رعیت برای ارباب و خان کشاورزی میکردند رو تبدیل به شهروند مورد احترام کرد. حتی در ورزش تیم ملی فوتبال ایران 3 بار پیاپی قهرمان جام ملت‌های آسیا شد که طی این نزدیک به 50 سال عمر تباه جمهوری اسلامی یک بار هم نشد اون افتخار تکرار بشه. ایران میزبان بازی‌های آسیایی شد. ایران کاندیدای برگزاری المپیک در دهه 80 میلادی شد. پاسپورت ایرانی در بسیاری از کشورهای غربی چنان اعتباری داشت که برای شهروندان ایران امکان سفر بدون دریافت ویزا وجود داشت. اعتبار پاسپورت یک کشور نشونگر اعتبار یک کشور در جهانه. پادشاهی پهلوی به همت پادشاه و یاران ایران ساز پادشاه به شهروندان ایران اعتبار بین المللی بخشید. من پیش از این در سال 1401 در مقاله‌ای که در اینترنتم هست نوشتم که محمد رضا شاه پهلوی چشم تماشای یک ملت بود. این عبارت رو از یک مرثیه مازندرانی گرفته بودم که مردم مازندران اون رو در سوگ از دست رفتگان میخونن. در بخشی از اون مرثیه اومده همون گدر که با آدینه بردی ده تا چش تماشا گم بیه. من خودم مازندرانی هستم ولی این رو توانش رو ندارم عیناً و لفظ به لفظ به فارسی برگردونم، اما مضمونش اینه که همان هنگام که از دست رفتی نور چشم و توان تماشای من از دست رفت. این که پاسپورت ایرانی به چنین ذلتی افتاده و سفر آسان به اروپا و آمریکا عملاً امکان نداره ناشی از فاجعه 57 و از دست دادن نظم ملی و پادشاهی پهلوی بود. بر این اساس بود که در اون مقاله و به تأسی از اون مرثیه مازندرانی گفتم ایرانیان توان تماشای جهان رو از دست دادن وقتی پادشاه رو از دست دادن. از تجربه محمد رضا شاه پهلوی بیاموزیم که ضعف یک کشور سرنوشت اون کشور نیست. فاصله ایران اشغال شده 1320 با ایران قدرتمند دهه 1350 رو همین ملت ایران طی کردن. شاه که به تنهایی نمیتونست این دستاورد رو رقم بزنه، پیوند شاه و ملت بود که ایران رو سربلند کرده بود. شاه به عنوان نماد و مدیر این جایگاه رفیع به ما نشون داد که ایران و ایرانی شایسته عظمت و سربلندیه و دقیقاً به علت همین پیوند شاه و ملته که در انقلاب ملی ایران ملت ایران فریاد میزنن جاوید شاه.
2: جاوید شاه
3: شاه شاه شاه شاه
2: این هم از جاوید شاه دمشون گرم دمشون گرم.

بسیار سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

0: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
1: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
2: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
1: سخنرانی ها، دیدارها، واکنش ها و تازه ترین تحولات رو
0: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: تشدید جنگ اقتصادی آمریکا و محاصره دریایی ایران.
2: نشست فرمانده ارتش اسرائیل و فرماندهان
3: ارتش چند کشور مهم عربی.
1: برداشتتون چی از این نشست؟
4: یک ائتلاف نظامی شکل گرفته است
5: و به طور مشخص تو تحلیل ها میگن علیه جمهوری اسلامی.
2: بنیامین نتانیاهو اسرائیل جمهوری اسلامی را قطعا شکست خواهد داد.
6: پروازهای ماهان به ترکیه و عمان متوقف شده.
7: پرواز ماهان بودش که اینها انجام دادن به یمن.
8: پروازها از ایران به گرجستان متوقف میشه.
9: همراهی کشورهای منطقه با تحریم‌های آمریکا در حال افزایش.
10: اراده اجرای تحریم‌ها خیلی بیشتر از قبل.
9: این افزایش 300 هزار تومانی میزان کالابرگ
11: در واقع یک کیلو مرغ رو هم پوشش نمیده.
12: سالگرد قتل حکومتی مهسا جینا امینی.
13: پیوستگی موج‌های اعتراضی در جامعه ایران.
14: خیزش زن، زندگی، آزادی فراتر از موضوع آزادی حجاب.
15: پر تکرارترین مضمون‌ها توی پیام‌های زنان حس رهایی و حس آزادیه.
16: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
17: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
18: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
16: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.
19: هوشنگ گلشیری در سال 1316 در اصفهان متولد شد. او با نثر تجربه گرایانه، جسارت در نفت قدرت و تأسیس شیوه های تازه روایت به یکی از جریان سازترین نویسندگان پس از دهه 40 بدل شد و مسیر داستان نویسی مدرن ایران را برای نسل های بعدی دگرگون کرد. گلشیری با دعوت بهرام بیضایی در سال های قبل از انقلاب در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران تدریس کرد. وی با انتشار شازده احتجاب جایگاه خود را به عنوان یکی از پایه‌گذاران رمان مدرن فارسی تثبیت کرد و با آثاری چون کریستیان بکی، جن‌نامه و بره گمشده رایی شیوه های تازه‌ای در روایت، چند صدایی و نقد قدرت عرضه کرد. گلشیری علاوه بر نویسندگی در آموزش نسل جدید داستان نویسان نیز تاثیرگذار بود. از چهره های فعال مستقل در دفاع از آزادی بیان به شمار می رفت. او در سال 1379 در تهران درگذشت.

0: یک بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. نزدیک شدن ترامپ به تصمیم درباره آینده جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید تصمیمی بزرگ برای از سرگیری حملات گسترده علیه جمهوری اسلامی پیش رو دارد. اقدام تازه وزارت خزانه داری آمریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی. واشنگتن 3 فرد و 2 شرکت مرتبط با تهران را تحریم کرد. همزمان مسکو و پکن قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره تحریم‌های ایران را وتو کردند. گزارش رویترز از پیام خصوصی پکن به تهران پس از درخواست عربستان سعودی. چین از جمهوری اسلامی خواست حوثی‌ها را مهار کند. همزمان پاکستان میگوید زمان اجرای پیمان مکه فرا رسیده. و گزارش‌ها از بازسازی سایت نظامی پارچین. اندیشکده علوم و امنیت بین‌المللی از بازسازی شتابان سایت طالقان دو خبر می‌دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با آکسیوس گفته جنگ با جمهوری اسلامی به مرحله حساس نزدیک شده و او باید به زودی درباره از سرگیری حملات گسترده و تلاش برای نابودی حکومت تصمیم بگیرد. آکسیوس گزارش داد ترامپ پیشتر به دلیل نگرانی عربستان سعودی و قطر از حملات تلافی جویانه جمهوری اسلامی به تأسیسات انرژی منطقه از آغاز عملیات گسترده خودداری کرده بود. پنتاگون هم دستور داد سطح کنونی نیروهای آمریکا در خاورمیانه را تا پایان سال حفظ کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار است سه‌شنبه آینده در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با رهبران کشورهای حوزه خلیج فارس دیدار کند. به گفته منابع مطلع، محور اصلی این نشست بررسی گام‌های بعدی آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی و برنامه واشنگتن برای دوره پس از جنگ خواهد بود. همزمان دولت ترامپ در حال تدوین برنامه جامع برای دوره پس از پایان جنگ است که انتظار می‌رود پس از انتخابات میان دوره آمریکا نهایی شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم خواستار دیدار با ترامپ در نیویورک شده، اما هنوز دیداری میان دو طرف برنامه ریزی نشد. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن همراه ما هست. سمیرا، در رابطه با گزارش آکسیوس و صحبت‌های ترامپ هست و بیشتر بشنویم.
1: رکسانا، امروز آکسیوس در گزارش اختصاصی گفت که هفته ای آینده روز سه‌شنبه قرار هست که آقای ترامپ در نیویورک در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار بکنه با سران کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، عربستان سعودی، امارات، قطر، بحرین، کویت، عمان. به همین ترتیب با اینها اگر در حد سر دولت رئیس جمهور نخست وزیر شرکت بکنن در مجمع با اونها دیدار خواهد کرد، اگر نه وزرای خارجهشون به دیدار آقای ترامپ خواهند رفت. روز چهارشنبه وزارت خارجه آمریکا دعوتنامه ها در این رابطه رو فرستاده و میخوان که یک مقدار این نشست رو گسترده تر هم بکنن، شاید بقیه کشورهای عرب مثل مصر و اردن رو هم بخوان وارد بکنن. بعد از انتشار این گزارش اختصاصی که درش قید هم شده بود که آقای نتانیاهو هم مایله که با آقای ترامپ دیدار بکنه، باراک راوید خبرنگار آکسیوس با آقای ترامپ یک تماس تلفنی داشت و در اون تماس تلفنی آقای ترامپ راجع به نشست سه‌شنبه صحبت کرد و یک نکته مهمی که گفت اینه که در آستانه یک تصمیم مهم قرار داره. گفت در یک نقطه ایستادم که بعد یک تصمیم مهمی رو بگیرم در رابطه با جمهوری اسلامی، برگردم یک حمله بزرگی رو بخوام اونجا سر و شکل بدم یا اینکه بریم به سمت توافق. پیشتر هم گفته بود بلافاصله بعد از انتخابات میان دوره‌ای جنگ با ایران تمام خواهد شد و میگه اون جلسه هفته آینده سه‌شنبه برای اینه که با کشورهای عرب منطقه چک بکنه، ببینه اونها چی میخوان، اونها نظرشون چه هست، اونها چه آینده ای رو میبینند برای فردای بعد از جنگ با جمهوری اسلامی، اونها چه افکاری در سر دارند. و در رابطه با آقای نتانیاهو هم میگه شاید که بخوام با او دیدار بکنم، هرچند بعد از اینها خبری که آمد اینه که دیداری صورت نخواهد گرفت. آقای نتانیاهو با مارکو روبیو در نیویورک دیدار خواهد کرد و میدونیم که وزارت خارجه آمریکا به هیئت جمهوری اسلامی هم سرانجام ویزا داد با محدودیت‌های فراوان. اونها هم در مجمع عمومی سازمان ملل حاضر خواهند بود. آقای عراقچی در چین، طرف چینی هفته آینده به اینجا رئیس جمهورش خواهد آمد. تحولات دیپلماتیک در این رابطه بسیار زیاده و در کنارش هم ایالات متحده، حالا چه به گفته آقای ترامپ در آستانه تصمیم سیاسی باشه برای یک حمله گسترده، چه به سمت توافق برن، فارغ از همه اینها عملیات طرد اقتصادی، عملیات ایزوله سازی جمهوری اسلامی به شدت خودش باقی است و باز امروز ما شاهد تحریم‌های بیشتری از سمت وزارت خزانه داری بودیم. به روشنی تیر پیکان رو گرفتن به سمت رمز ارزها و آقای بسنت میگه نمیتونن که فکر کنن از دسترس ما خارج هست و رفتن سراغ شرکت‌هایی که مشخصا از شناورها در تنگ هرمز رمز ارز دریافت می‌کردن تا اجازه بدن که اونها از اونجا عبور بکنن. این خبری بود که در طول چند ماه گذشته ما به شکل غیر رسمی زیاد شنیده بودیم. حالا وزارت خزانه داری رفته یکی از این شرکت‌ها رو، بیت بانک، یک چیزی است که بابک زنجانی پایه‌گذاری کرده و اسمش رو هم دزدیده از یک نهاد مشخص با همین اسم که ژاپنی هست. اونها هم در کار رمز ارز هستند. بابک زنجانی رو تأسیس کرده و یکی از اقداماتشون همین بود که رمز ارز دریافت کنند از شناورها. اون به چند فرد دیگر که وابسته هستند به دار و دسته بابک زنجانی، همه اینها رو وزارت خزانه داری امروز در ادامه عملیات طرد اقتصادی تحریم کرده. در روزهای گذشته شاهد مسائل مربوط به هوانوردی بودیم، تحریم‌های گسترده صنایع هواپیمایی، خطوط هوایی. امروز انگار که رفتن به سمت رمز ارز. حوزه های دیگر رو داریم، کشتیرانی رو داریم، تک رو داریم، طلا رو داریم، یعنی در هفته های آینده بعد شاید وضع تحریم در این حوزه های اقتصادی هم باشیم.
0: بسیار ممنونم از تو همکارم سمیرا قرایی که از کاخ سفید در واشنگتن همراه ما بودیم. روسیه و چین با استفاده از حق وتو مانع تمدید ماموریت هیئت کارشناسان ناظر بر تحریم‌های جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل شدند. این قطعنامه 11 رأی موافق به دست آورد اما با وتوی روسیه و چین تصویب نشد. پاکستان و سومالی هم رأی ممتنع دادند. نماینده بریتانیا در سازمان ملل تاکید کرده این وتو تأثیری بر تحریم‌های موجود علیه برنامه‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی ندارد و این محدودیت‌ها همچنان برای همه کشورهای عضو سازمان ملل لازم الاجراست. او همچنین گفته جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای خود را گسترش داده و از همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خودداری کرده.
2: پیشنویس قطعنامه‌ای که روز پنجشنبه در شورای امنیت به تصویب نرسید قرار بود که مأموریت هیئت کارشناسان کمیته تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی رو برای یک سال دیگه تمدید بکنه. هیئتی که مسئول بررسی موارد احتمالی نقض تحریم‌ها، جمع‌آوری اطلاعات و همچنین ارائه گزارش‌های مستقل به شورای امنیته، ولی حالا به زودی مأموریتش منقضی میشه و بعد هم احتمالاً منحل خواهد شد. گرچه خیلی وقته که این هیئت کارشناسی حتی رئیس نداره و فعالیت آنچنانی هم نمی‌کنه. قابل به ذکر که شکست این قطعنامه به معنای لغو تحریم‌های شورای امنیت و سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی نیست. فقط این شکست در شورای امنیت نشون میده که مأموریت هیئت مستقلی که باید نظارت بکنه بر اجرای این تحریم‌ها تمدید نخواهد شد. رأی روز پنجشنبه همچنین نشون داد که با وجود ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی از شورای حکام به شورای امنیت سازمان ملل، این شورا شکست خورد یک بار دیگه که بخواد یک اقدام عملی رو در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی انجام بده. همش هم به دلیل اختلافات عمیقی که بین اعضای دائم شورای امنیت وجود داره. روسیه و چین میگن که فعال شدن سازوکار ماشه در سال گذشته از نظر حقوقی معتبر نیستش. قطعنامه 2231 مربوط به برجام در 2025 به پایان رسیده و شورای امنیت دیگه مبنای قانونی لازم برای ادامه فعالیت کمیته تحریم‌ها و هیئت کارشناسی رو نداره. در مقابل آمریکا و کشورهای اروپایی تاکید می‌کنند که با فعال شدن سازوکار ماشه تحریم‌های قبلی سازمان ملل دوباره برقرار شدن و ساز و کار نظارت و اجرای این تحریم ها باید فعال بمونه. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: دنی دانون سفیر اسرائیل در سازمان ملل در واکنش به اقدامات زهران ممدانی شهردار نیویورک اعلام کرد بنیامین نتانیاهو هفته آینده در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد. دنان گفته نتانیاهو درباره چالش‌های پیش روی اسرائیل و فرصت‌های موجود در منطقه صحبت می‌کند. او همچنین از ممدانی شهردار نیویورک انتقاد کرد و گفت او مقام‌هایی را فرستاد تا با سفیر ایران اینجا در سازمان ملل دیدار کنند. او مردم را به تظاهرات علیه نتانیاهو تحریک می‌کند. دنان گفت این اقدامات مانع حضور نتانیاهو در سازمان ملل نخواهد شد و از ممدانی خواست شرایط را برای برگزاری

0: آقای ممدانی فراخوان برای اعتراض داده، چون الان شهردار نیویورک هستش و خودش هم گفته که در تظاهرات شرکت نخواهد کرد. و این موضوعی که با سفیر ایران در سازمان ملل دیدار کرده، این مسئله هم خب به حالی که از اعضای دفتر ایشون، دفتر روابط بین الملل، قسمت روابط بین الملل در دفتر آقای شهردار، در واقع جلسه ای رو با امیر سعید ایرانی ترتیب داده بود که این جلسه برگزار اساسا نشده، ولی خب به هر حال خیلی طبیعی هستش که شهردار نیویورک با توجه به نزدیک شدن اجلاس مجمع عمومی و حساسیت هایی که در خصوص برخی از هیئت های نمایندگی هست با گروه های مختلف دیدار داشته باشه. هرچند که اولا خود ممدانی دیدار نکرده، دوم اینکه دفترش هم این دیدار رو لغو کرده. در مجموع اینا همش برمیگرده به ماجرای تنش هایی که در خصوص مسئله اسرائیل در شهر نیویورک وجود داره و بین ممدانی و حرفی درباره نتانیاهو دولت اسرائیل زده. شرایط بسیار دشواری برای دولت اسرائیل هست در مجمع عمومی امسال، به خاطر اینکه حتی الان که داریم ما با هم صحبت میکنیم، آقای ممدانی در نیویورک از نخست وزیر اسرائیل محبوبتر هست حتی در میان یهودیان آمریکا، و از این جهت خب برای آقای نتانیاهو شرایط متفاوت تری نسبت به سال گذشته هست. آقای نتانیاهویی که مثلا در انتخابات نخست وزیری و پیشروی خودش در پوسترهای انتخاباتی مثلا عکس ممدانی رو بغل رهبر ایران و رهبر حزب الله حسن نصرالله اینا میذاره و در واقع خواسته که از این تضاد استفاده کنه، از حرفاش استفاده کنه برای اینکه بگه که مثلا مخالف اسرائیل هست. بنابراین تمشا بسیار زیاد است بین از نظر سیاسی، ولی از نظر عملی به نظر میرسه که آقای ممدانی تلاش خواهد کرد که مطمئن بشه که امنیت اجلاس برگزار خواهد شد، چون اگه هر حرفی بخواد بزنه که تنش ایجاد بکنه، عملا در ایفای نقش شهرداری خودش نخواهد تونستش که موفق باشه. و فکر میکنم که اولویت اصلی با این باشه که بخوان که امنیت این اجلاس رو به نفع احسن اجرا یعنی در نظر داشته باشن.
1: نگاهی بیاندازیم بشن خبر کوتاه از ایران. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، دیوان عالی جمهوری اسلامی احکام اعدام مهران بابا امیر، احسان امیری، فرید خالدی و سعید نوروزی رو تایید کرده. این چهار معترض در جریان انقلاب ملی ایرانیان در دیماه سال گذشته در لردگان بازداشت شده بودند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با وجود هشدارهای نهادهای حقوق بشری احکام اعدام این چهار معترض را نهایی کرد. به گزارش هرانا، با گذشت 9 روز از انتقال ارسلان یزدانی، شهروند بهایی از زندان تهران بزرگ به مکانی نامعلوم، همچنان اطلاعی از وضعیت و محل نگهداری او در دست نیست. یک منبع مطلع به هرانا گفت بیخبری از وضعیت سلامت و محل نگهداریش نگرانی خانواده را افزایش داده. یزدانی مرداد امسال برای گذراندن حکم 3 سال حبس بازداشت شده. به گزارش هرانا، حسین ملایی زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام حمایت از اسرائیل به 15 سال حبس محکوم شده. یک منبع مطلع به هرانا گفته ملایی به دلیل مشکلات مالی توانایی پرداخت هزینه وکیل برای اعتراض به این حکم را ندارد. حسین ملایی اسفند سال گذشته بازداشت شد. رویترز گزارش داد چین در پیامی خصوصی از جمهوری اسلامی خواسته از نفوذ خود بر حوثی‌های یمن برای مهار حملات این گروه استفاده کند. به گفته رویترز این درخواست پس از آن مطرح شد که عربستان سعودی از پکن خواست برای متوقف کردن پیشروی حوثی‌ها در دریای سرخ و تنگه باب المندب مداخله کند. چین نگران است ادامه تنش‌ها مسیرهای انتقال انرژی مورد نیاز اقتصاد این کشور را مختل کند. به گزارش رویترز درخواست خصوصی پکن از تهران فراتر از موضع‌گیری‌های علنی چین درباره خویشتنداری طرف هاست. در همین حال اتحادیه اروپا حملات حوثی‌های یمن به عربستان سعودی از جمله حمله اخیر به مکه را به شدت محکوم کرد و خواستار توقف فوری همه اقدامات نظامی این گروه شد. سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده هدف قرار دادن غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی پذیرفتنی نیست و حملات حوثی‌ها چشم‌انداز دستیابی به راه‌حلی غیرنظامی برای بحران یمن را تضعیف می‌کند. همزمان وزارت خارجه کویت هم حمله حوثی‌ها به استان طائف در عربستان سعودی را به شدت محکوم کرد. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان هم اعلام کرده زمان اجرای پیمان دفاعی مکه با عربستان سعودی

0: و ترکیه فرا رسیده. آصف تاکید کرد اسلام آباد حتی بدون این توافق هم خود را ملزم به دفاع از مسجد الحرام در مکه و مسجد النبی در مدینه می داند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که پدافند هوایی عربستان سعودی یک پهپاد حوثی‌ها را در طائف سرنگون کرد. در جریان این حمله یک شهروند یمنی کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. پاکستان پیشتر اعلام کرده بود حمله به عربستان سعودی می‌تواند سازوکار دفاع جمعی این پیمان را فعال کند. وزارت خارجه پاکستان هم پنجشنبه اعلام کرد توافق دفاعی دو جانبه این کشور با عربستان سعودی عملیاتی شد. و همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس همراه ما هستش. نیلوفر، چرا عربستان سعودی برای مهار حوثی‌ها به چین متوسل شده و اینکه آیا پکن به عنوان بزرگترین خریدار نفت ایران واقعا میتونه تهران رو به عقب نشینی وادار کنه؟
1: رکسانا، دو اهرم مهم در اختیار داره چین. یکی این هست که بزرگترین خریدار نفت ایرانه و مهمترین شریک اقتصادی جمهوری اسلامی. از سوی دیگر روابط گسترده بسیار و عمیق و معناداری داره در زمینه انرژی و همینطور در زمینه اقتصادی، هم با عربستان هم با کشورهای حاشیه خلیج فارس. رویترز گزارش اختصاصی در این مورد منتشر کرده و با سه منبع ایرانی در این مورد صحبت کرده و گفته که ریاض پس از پیشروی‌های سریع حوثی ها به امتداد سواحل دریای سرخ و اطراف تنگه باب المندب ناچار شده در واقع که از چین بخواد که بیاد دخالت بکنه برای مهار حوثی ها، چرا که این نه فقط امنیت عربستان رو به خطر انداخته حملات، بلکه در مسیر کشتیرانی کشتی های این عربستان هم در واقع اخلال ایجاد کرده و این میتونه به ضرر چین هم نهایتا تموم بشه. چین یک پیام خصوصی همونطور که گفتی ارسال کرده برای تهران و این پیام بسیار جدیتر و صریح‌تر بوده از این بیانیه‌های رسمی و مواضع علنی که چین تا به حال اتخاذ کرده. در بیانیه رسمی چین خواستار خویشتنداری، گفتگو و بازگشت امنیت به مسیر کشتیرانی شده، اما در پشت درهای بسته چین در واقع از جمهوری اسلامی خواسته که از نفوذ خود بر حوثی ها استفاده بکنه تا جلوی سرایت جنگ رو بگیره، به این که انتقال در واقع مسیرهای حیاتی انرژی رو بتونن حفظ بکنن. اما خب هنوز مشخص نیست چطور این پیام منتقل شده به تهران، آیا در سفر عباس عراقچی به چین منتقل شده یا بعدتر منتقل شده، اما اون چیزی که مشخصه پاسخ تهران هست که رویترز هم گزارش داده که تهران پاسخ روشنی به این درخواست نداده. گفته جمهوری اسلامی که بازگشت ثبات به منطقه منوط هست به پایان جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و در واقع درخواست چین رو به اون صورت پاسخ روشنی بهش نداده. یه اهرم دیگری که چین در دست داره اهرم اقتصادی است. میدونیم در گزارش ها هم آمده سال 2025 80% از صادرات دریایی نفت ایران به چین رفته، حدود روزانه 1,400,000 بشکه نفت، و خب در زمان جنگ و تحریم هم جمهوری اسلامی بیش از گذشته، بیش از پیش وابسته است به سرمایه‌گذاری در صنایع انرژی و در چین. و خب چین اونقدر به جمهوری اسلامی وابسته نیست در اون حد. نیمی از واردات نفت چین از خاورمیانه میاد، حدود 300 میلیارد دلار حجم تجارت داره با عربستان و کشورهای عربی، و از این جهت ناامنی در باب المندب خب منافع اقتصادی چین رو هم به خطر میندازه. از همین روی مسئله اهرم اقتصادی که رویترز بهش اشاره کرده در دست چین هست. و این رو هم باید اضافه بکنم که چین تا به این لحظه تا کنون هیچگاه هیچ تهدید اقتصادی یا مجازات اقتصادی رو شامل حال جمهوری اسلامی نکرده، که اگر اراده این کار رو بخواد داشته باشه این اهرم رو در اختیار داره.
0: بله، ممنونم از تو همکارم نیلوفر منصوری که از لس آنجلس همراه ما بودی. و برای بررسی بیشتر غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون همراه ما هستند. جناب آشور، خواسته چین از جمهوری اسلامی برای مهار حوثی ها از اهمیت تنگه باب المندب و نقل و انتقال نفت این کشور حکایت داره. چقدر فکر میکنین که درخواست چین برای این تنش تاثیرگذار باشه؟
2: بله، بالطبع چینی ها همونطور که همکارتون اشاره کردن یه غول اقتصادی و صنعتی هستن و نفوذ خاص خودشون رو دارن. اما اصولا سیاست چین در نه تنها در خاورمیانه بلکه در کل دنیا این هستش که بازیگر فعال و اصلی در سیاست و امنیت نباشه و در واقع منتظر بشه وقتی فرصتی پیش میاد از اون استفاده بکنه. الان همین سیاست رو می‌بینیم در جنگ اخیر ایران و آمریکا پیش گرفته و در واقع غیر از خود اسرائیل که از این جنگ نفع میبره، این چین و روسیه هستن که برندگان اصلی این جنگ هستن و چینی ها بدون اینکه کاری انجام بدن در واقع احساس میکنن که در وضعیت بهتری قرار دادن در مقایسه با قبل از این جنگ 7-8 ماه گذشته. چرا؟ به خاطر اینکه اصولا در منطقه کشورهای دیگر، حتی فقط نه تنها ایران بلکه حتی کشور مثل عربستان سعودی، این احساس رو دارن که چین باید نقش بزرگتری در منطقه در امنیت و سیاست منطقه بازی بکنه. در واقع چینی ها بدون اینکه مجبور بکنن کسی رو، دارن جایگاه خودشون رو در منطقه بهبود میبخشن. برای این چینی ها احتمالاً این رو تغییر نخواهند داد و سعی نخواهند کرد که به طور در واقع فعال بیان ایران رو مجبور بکنن که سیاست هاشو عوض بکنه، اما در این حال سعی خواهند کرد که منافع خودشون رو حفظ بکنن. منفعت اینها در واقع این هستش که نفتشون رو، حالا با اینکه بعد از این جنگ در واقع مصرف نفتشون رو کاهش دادن و گفته میشه حدود نصف اون چیزی که قبل از این جنگ مصرف میکردن الان نیاز دارن، در واقع اونها آماده بودن برای این گونه جنگی که اگر اتفاق بیفته مصرف نفتشون رو بدون اینکه مشکلی بهشون پیش بیاد کاهش بدن و بین اینها در واقع الان دارن سعی میکنن که ضرر بیشتری نبرن. مصلحت اینها این هستش که نفتی که نیاز دارن رو، حداقل اون نصف نفتی رو که الان نیاز دارن رو بگیرن. مصلحت دیگرشون این هستش که باب المندب باز بمونه، به خاطر اینکه چین بزرگترین صادر کننده کالا با اروپا هستش و همه این از باب المندب و دریای سرخ میگذره. و به این چینی ها اینطوری نیست که به کمک عربستان سعودی اومده باشن، بلکه این مصلحتشون هستش و احتمال زیاد تمایلی به فشار زیاد به ایران ندارن، بلکه تمایلشون این هست مثل گذشته از فرصتهایی که ایجاد میشه استفاده بکنن.
0: جناب آشور، در ارتباط با اجرای پیمان دفاعی مکه چه فکر میکنید؟ تا چه اندازه محتمل هستش و اینکه در صورت تحقق این پیمان چه پیامدهایی میتونه برای موازنه قدرت در منطقه داشته باشه؟
2: ولی معمولا این گونه پیمان ها در گذشته که امضا شده، مثلا پیمان ناتو یا پیمان ورشو، اینها پیمان های بازدارنده و دفاعی هستند. این هدف اینها ورود به جنگ نیست. واسه شاهد هستیم که تا اینجا یک کار، مثلا قبلا که پیمان ورشو بود و الان که پیمان ناتو ادامه داره، اینها هیچ وقت وارد جنگ تمام عیار با هیچ کس نشدن. چرا؟ چون هدف این پیمان ها بازدارندگی هستش. حالا این پیمانی که بین این سه کشور امضا شده در بین جنگ امضا شده، یعنی اسرائیلی ها در عمل با ترکیه در حال جنگ سرد هستند. ایران و عربستان سعودی، در واقع ایران داره عربستان سعودی رو به طور مستقیم و غیر مستقیم میزنه، برای در حال جنگ هستند. و بین بر

0: متاسفانه ارتباطمون با مهمان برنامه غسان آشور قطع شد. خبرها را ادامه میدیم و ممنون از شما که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. نزدیک شدن ترامپ به تصمیم درباره آینده جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید تصمیمی بزرگ برای از سرگیری حملات گسترده علیه جمهوری اسلامی پیش رو دارد. اقدام تازه وزارت خزانه‌داری آمریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی. واشنگتن 3 فرد و 2 شرکت مرتبط با تهران را تحریم کرد. همزمان مسکو و پکن قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره تحریم‌های ایران را وتو کردند. وزارت خزانه‌داری آمریکا 3 فرد و 2 شرکت مرتبط با جمهوری اسلامی را به فهرست تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه اضافه کرد. بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری، عادل حیدری مرتبط با گروه ارزش آفرینی داتوان، حسین علی زاکر حسین مرتبط با بابک زنجانی و محمد مهدی زاکر حسین معروف به حامد زاکر حسین و مرتبط با شرکت تجارت الکترونیک پیشتاز سیمرغ تحریم شدند و کمچنین صرافی بیت بانک و شرکت تجارت الکترونیک پیشتاز سیمرغ را که هر دو در تهران مستقر هستند به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرده استفاده جمهوری اسلامی از رمزارزها برای تأمین مالی حکومت از دسترس تحریم‌های آمریکا خارج نخواهد ماند. بسنت در شبکه ایکس نوشته تحریم‌های جدید علیه زیرساخت دارایی‌های دیجیتال جمهوری اسلامی نشان می‌دهد دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا می‌تواند شبکه‌های تأمین مالی حکومت از طریق رمزارزها را هدف قرار دهد. و در همین ارتباط همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، جزئیات بیشتر این تحریم ها رو از تو بشنویم.
1: رکسانا، ببین، تحریم ها که خب مشخص هستش، این افراد تحریم شدن، احتمالاً دارایی اگر خارج از ایران داشته باشن مسدود میشه، یا اگر به هر حال قصد داشته باشن فعالیت تجاری بکنن اگر بخوان در خارج از ایران. اما اصل موضوع این هستش که اصلا از چه طریق این کار رو اینها داشتند انجام میدادن. به زبان ساده یک شرکت ظاهره قانونی درست میکردن، حالا میخواسته هولدینگ باشه، از طریق راهن باشه، تاکسی اینترنتی باشه، هر چیزی باشه، بعد میومدن یک مسیر مخفی انتقال پول رو درست میکردن و بعد از طریق بیت کوین این رو مینشوندن روی حساب‌های بانکی افرادی که نزدیک به خودشون بودن، بدون اینکه ردی از اینها باقی بمونه. در زمینه فعالیت مثلا میومدن یک هولدینگ رو ثبت میکردن، بعد اون هولدینگ میومده میگفته ما داریم کار راهنکشی انجام میدیم، تاکسی اینترنتی انجام میدیم، خطوط هواپیمایی داریم هواپیما میخریم. در بیرون ایران میومدن فعالیت‌های دیگری میکردن، همین سایت‌های شرط بندی یا به هر حال رستوران‌هایی که در ترکیه وجود داشته، از طریق شبکه‌های خوشگذرانی که در امارات متحده عربی بوده اینها می اومدن، یا در ترکیه بوده می اومدن پول نقد رو میشستند. بیزینس ها یا کسب و کارهایی که معمولا پول نقد در اونها گردش بیشتری داره و بعد منتقل میکنن. یکی از مواردی که میشه گفتش که شاخک های وزارت خزانه داری ایالات متحده رو تکون داده، اونها رو حساس کرده روی این موضوع، دریافت پول بوده از چندین کشتی تجاری که قصد عبور از تنگه هرمز رو داشتن، از طریق بیت کوین اینها ازشون پول گرفتن و بعد توسط همین شبکه پولشویی شده و آمده. این هولدینگ هایی که داره در داخل ایران در طول سالهای گذشته وجودشون، مانند بانک هایی که در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 عادی شده بود دیگه وجود بانک در خیابان های ایران، مثل یه سوپرمارکت سر هر نبش کوچه 4 تا بانک وجود داشتش، این هولدینگ ها به نوعی عادی سازی شدن. چرا؟ برای اینکه این شبکه هولدینگ ها میتونن بیان کمک بکنن به شبکه بزرگ پولشویی جمهوری اسلامی و عادی نشان دادن فعالیت ها. حتی در سریال های این شبکه های خانگی هم که می ساختن، که معروف ترینش مثلا زخم کاری بود، اینا می اومدن یک هلدینگ رو نشون میدادن اونجا دارن، هیچ کس هم توش کار نمی کرد، خودشون تو سریالشون دروغ نمی گفتن، فقط همه هم دیگر داشتن اونجا می کشتن بدون اینکه فعالیت اقتصادی باشه. دقیقا همین مافیا بازی که در فیلم ها نشان داده میشه، عین همین پشت شبکه بابک زنجانی بوده. بابک زنجانی اون موقعی که در زندان بوده، داخل زندان کنترل میکرده، برای همین جمهوری اسلامی حفظش کرد. بعدی هم که بیرون اومدش همون شبکه رو با قدرت بیشتری، حالا به بهانه تاکسی اینترنتی تو خطوط هواپیمایی و رمز ارز و بانک‌های اینترنتی و حالا ربات‌هایی که از دور با کنترل دستی دارن کنترلشون میکنن ولی به عنوان ربات ای آی هوش مصنوعی جا میزنن، داشته این کارها رو برای جمهوری اسلامی انجام میداده.
0: ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودی. اندیشکده علوم و امنیت بین‌المللی اعلام کرد تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهند جمهوری اسلامی با شتاب در حال بازسازی مرکز اتمی طالقان 2 در مجتمع نظامی پارچین است که در حملات هوایی ماه مارس تخریب شده بود. بر اساس این گزارش یک پوشش برزنتی بزرگ روی این مرکز کشیده شده تا عملیات بازسازی از دید ماهواره‌ها پنهان بماند. همزمان خودروهای سنگین ساختمانی از جمله جرثقیل و میکسر بوتون در محل فعالیت می‌کنند. این اندیشکده هشدار داد بازسازی دوباره این مرکز نگرانی‌ها درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را افزایش می‌دهد. و برای بررسی بیشتر علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما هستند. آقای نامور حقیقی، بازسازی شتاب زده مرکز طالقان 2 اونطور که گزارش میگه با وجود تخریبش در حملات هوایی گذشته، چه پیامی درباره تصمیم جمهوری اسلامی در قبال آینده برنامه هسته‌ایش مخابره میکنه به نظر شما و تحلیل خود شما از این بازسازی چه هست؟
2: بله، با سلام خانم خیرکار و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. ببینید، مقامات جمهوری اسلامی کم و بیش اظهار کردند که اگر آمریکا حمله دیگه به ایران بکنه، به خصوص حمله به کوه‌کلنگ، اونا وقت ممکنه دو تا اقدام رو در دستور کار قرار بدن. یکی که از MPT خارج بشن و دوم اینی که مستوکترین هسته ایران رو عوض کنن. بنابراین میشه گفت که حرکت در سمت تجهیز کردن این مکانها برای این است که در اگر موقعیت جنگ، میشه گفت ایران میره به سمت این که بتونه تست گرم هسته انجام بده، ولی خب طبیعتاً این به این راحتی نیست، زمان بره. و نکته دوم این است که من فکر میکنم آمریکا، اسرائیل و حتی کشور غربی با هر هزینه‌ای که باشه برخورد خواهند کرد. یعنی اگه مطمئن بشن که ایران در این حد، در این مسیر داره حرکت میکنه، صرف نظر هزینه‌اش با هر سلاحی که بتونن این رو متوقف خواهند کرد. اما این که حالا یه جمهوری اسلامی اینها رو داره انجام میده که در مذاکرات و چانه‌زنی استفاده کنه، چون فقط اینو که نشون میده داره تحرکاتی انجام میشه، ولی این به معنی این نیست که حتما دارن مشخصا آماده سازی میکنن برای ساخت سلاح. میتونه مورد چانه‌زنی و استفاده در مذاکرات هم باشه برای ایران، ولی به هر حال اگر اون مسئله صورت بگیره، میشه گفت که قطعا از این مکانها برای اون مسیر استفاده خواهند کرد که بدان به دلایل متعدد هم گفتم عملا ممکنه انجام نتونه بگیره، ولی حتما صورت حساب سنگینی رو علیه جمهوری اسلامی به کار خواهند بود که این کار رو متوقف کنه.
0: جناب نامور حقیقی، در گزارش آکسیوس که پیشتر بهش اشاره کردم اومده که به ترامپ مرحله تصمیم گیری درباره نابودی جمهوری اسلامی نزدیک شدن. فکر میکنین که بازسازی این مرکز همونطور که الان شما گفتین میتونه یکی از دلایلی باشه که تصمیم ترامپ رو به جای دیپلماسی به سمت جنگ بکشونه؟
2: خب ببینید، اگه ترامپ بخواد یک حمله نهایی کنه، هیچ راهی نداره که وارد جنگ زمینی بشه. طبیعتاً با صرفا حمله هوایی نمیتونه اهداف خودش رو محقق کنه. اما طبیعتاً اگر ایران بره به سمت سلاح هسته‌ای، ساخت سلاح هسته‌ای و اونا شواهد متقن پیدا کنن، حتما نوع حملاتشون و نوع سلاحایی که استفاده میکنن علیه جمهوری اسلامی متفاوت خواهد بود. یعنی قبل این در مورد ربط به ترامپ نداره، حتی آقای اوباما هم تلویحا اشاره کرد که ما از سلاح هسته‌ای علیه ایران استفاده میکنیم. بنابراین میشه گفت که اگر ایران در حوزه ساخت سلاح هسته‌ای اقدام مشخصی انجام بده، حتما با درگیری نظامی، حالا میتونه همه جانبه بشه به خاطر اینکه نیرو زمینی استفاده کنن، یا میتونه حملات تخریبی گسترده و استفاده از سه مدل میتونن کار بکنن. اینی که برن به سمت کارپت بمبین کردن، بمباران نهادینه و بنیادی شهرها و منابع انرژی ایران، دوم استفاده از بمب‌های سنگرشکن خیلی قوی برای بمباران کردن مواردی که هست، و استفاده از بمب‌های تاکتیکی هسته‌ای برای زدن شهرک‌های موشکی و اون مکان‌های هسته‌ای. هر ستا رو ممکنه انجام بدن حتی اگر نخوان از نیروی زمین استفاده کنن. ولی فکر میکنم جمهوری اسلامی هنوز مایل هست، ولی صورت حسابی که ممکنه روی دستش بذاره هنوز اونا رو در تصمیم گیری معطل و یا مردد کرده است.
0: بسیار سپاسگزارم علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی که از تورنتو همراه ما بودید. و حالا نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. پارلمان بولیوی با اکثریت مطلق آرا وضعیت اضطراری در سراسر این کشور رو برای 90 روز دیگر تمدید کرد. این تصمیم در پی ادامه اعتراضات گسترده ضد دولتی اتخاذ شد که افزایش هزینه های زندگی و حذف یارانه سوخت به گسترش اونها دامن زده. خانه حراج ساتوبیس در پاریس اعلام کرد 4 نقاشی دیده نشده از کلود مونه برای نخستین بار به حراج گذاشته می شود. این آثار که متعلق به یک مجموعه خصوصی هستند، در یک قرن گذشته نه بازسازی شدند و نه در معرض نمایش عمومی قرار گرفتند. ارزش یکی از این آثار با نام زنبق‌ها دست کم 25 میلیون دلار برآورد شد. مقام‌های اندونزی اعلام کردند عملیات جستجو برای یافتن 5 خبرنگار و 3 خدمه یک قایق تندرو که برای پوشش خبری فوران آتشفشان کراکاتو اعزام شده بودند متوقف شده. فرماندار این شهر گفته پس از 10 روز جستجو و تمدید 3 روزه عملیات، هیچ اثری از قایق یا سرنشین‌های اون پیدا نشده و ادامه عملیات رو بی‌نتیجه ارزیابی کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته بخش عمده مأموریت خود در برابر جمهوری اسلامی را انجام داده. نتانیاهو در مراسم تقدیر از کارکنان برگزیده سازمان امنیت داخلی اسرائیل تاکید کرد اسرائیل جمهوری اسلامی را قطعا شکست خواهد داد و این حکومت را سرنگون خواهد کرد.
3: دشمن ثابت نیست و شرایط تغییر می کند. تمایل جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش برای نابودی کشور اسرائیل از بین نرفته، اما تضعیف شده است. توانایی اونها برای عملی کردن این هدف به شدت کاهش یافته است. ما بخش عمده کار را انجام دادیم، اما هنوز کارهایی برای تکمیل باقی مانده است و آن را تکمیل خواهیم کرد. ما حماس را نابود خواهیم کرد و بیش از هر چیز رژیم ایران را شکست خواهیم داد. آن را سرنگون خواهیم کرد، سقوط خواهد کرد. با حزب الله نیز برخورد خواهیم کرد و آن هم سقوط خواهد کرد.
0: اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل گفته اسرائیل اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی یا هیچ طرف دیگری حماس را دوباره مسلح کند. کاتس همچنین گفته اسرائیل فرماندهان سپاه فلسطین را هدف قرار داده و با استناد به نتایج یک نظرسنجی تازه در میان فلسطینی‌ها تاکید کرد راه حماس در غزه شکست خورده. وزیر دفاع اسرائیل همچنین خطاب به رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته اگر می‌خواهد به همفکران خود در غزه کمک کند اونها رو به ترکیه منتقل کنه و تاکید کرد اردوغان اجازه ورود به غزه را نخواهد یافت. بیشتر از بنشه امیر کارشناس امور خاورمیانه درباره توانایی نظامی اسرائیل برای تغییر ساختار سیاسی در ایران پرسیدیم.
4: میتونم بگم 3-4 سال اخیر است که دائما در تماسهاش با ایالات متحده تاکید میکنه که این حکومت چنان فتنه‌گره در همه ابعاد، هم در داخل ایران، هم در منطقه و هم در جهان، و هم در افزایش یهود ستیزی و هم در تلاش برای نابودی اسرائیل و تسلط بر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس. و تنها راه پایان بخشیدن به همه این فتنه‌گری ها این است که این حکومت بر بیفتد و یک حکومت مردمی در ایران برقرار بشه که به دنبال رفاه مردم و مصالح ملی ایران باشه و نه ایده ها و گرایش های امپریالیستی کلونیالیستی داشته باشه. این رو اسرائیل بارها در تماس با آقای ترامپ و با دیگر مقامات آمریکایی مورد تاکید قرار داده. آقای نتانیاهو و پیش از اون نفتالی بنت که دوران کوتاه نخست وزیر بود صریحا گفتن که سر اژدها در ایرانه و اون رو باید نابود کرد. اینکه آیا اسرائیل توانایی داره یا نداره، اسرائیل هرگز نگفته است که ما به تنهایی میخواییم بیاییم و حکومت رو براندازیم، بلکه آقای نتانیاهو گفته است که ما مسیر رو هموار میکنیم، راه رو هموار میکنیم که شما مردم ایران قیام بکنید و این حکومت رو براندازید. بدون شک اگر ایالات متحده به اسرائیل بپیونده و برنامه های مشترکی رو اجرا بکنن و این برنامه ها وجود داره، روش تمرین شده، خیلی مورد بازرسی و بررسی دقیق قرار گرفته، میشه این حکومت رو برانداخت.
0: و در پایان این بخش خبری سری میزنیم به بزرگترین جشنواره آبجوی جهان در مونیخ که روز شنبه آغاز به کار میکنه. جشنواره معروف اکتبر فست مونیخ رویدادی با شهرت جهانی است و هر سال میزبان میلیون ها بازدید کننده از سراسر جهانه.

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.

0: یک دو سه، یک دو سه.
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
4: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
7: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: این آقای ترامپ هستش که حالا دیگه رضایت نمیده که برگرده سر میز مذاکره. چرا؟ به دلیل اینکه احساسش بر این هستش که محاصره اقتصادی بر علیه جمهوری اسلامی، محاصره بنادر جمهوری اسلامی انقدر قوی و انقدر خوب عمل کرده که الان جمهوری اسلامی رو مجبور کرده برگرده سر میز مذاکره و حتی امتیازات بیشتری هم به ایالات متحده بده، اما الان این آقای ترامپ هست که اینو نمیخواد. از سوی دیگر آقای ترامپ مجددا اشاره کردن به اینکه به هر حال در مورد تنگه هرمز باز رفت و آمد کشتی‌ها از اونجا داره به حالت عادی عبور و مرورشون انجام میشه. اما در مورد بحث بنزین گفتن اینکه بنزین در ایالات متحده و سوخت در ایالات متحده و کلا در همه جهان دستخوش تغییراتی شده، این هزینه ناچیزی است که ما باید پرداخت می‌کرد جهان برای اینکه جمهوری اسلامی هسته‌ای نشه. پیشتر از اون آقای مارکو روبیو فکر کنم بوده یک ماه پیش بود که در یک مصاحبه اعلام کردن که ما این اشتباه رو در مورد کره شمالی کردیم در دهه 80 میلادی. احساسمون بر این بود که اگر بخوایم در مورد کره شمالی سختگیری بکنیم، اونها به کره جنوبی حمله می‌کنن، ممکن است اتفاقاتی در دنیا بیفته. نتیجهش این شد که کره شمالی هسته‌ای شد. در مورد جمهوری اسلامی دیگر این اشتباه رو نکردیم. الان آقای ترامپ هم دارن همون صحبت رو میکنن، میگن این ارزان ترین هزینه‌ای بوده که جهان میتوانسته پرداخت بکنه که جمهوری اسلامی هسته‌ای نشود. از سوی دیگر اشاره کردند به هر حال مسائلی که در دنیا داره میگذره و اینکه به هر حال رهبران کشورهای مختلف باید با آقای ترامپ همکاری بکنن. قرار هست هفته آینده در حاشیه اجلاس سالانه سازمان ملل در روز سه‌شنبه آقای ترامپ با رهبران کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس گفتگوهایی را انجام بدن. گفتگوها قرار هست بر محور ایران باشه، تنگه هرمز، حوثی‌های یمن، اتفاقاتی که داره در میفته، و از سوی دیگر به هر حال سیاست هایی آقای ترامپ اونجا دنبال خواهند کرد با استفاده از متحدینی که به هر حال در منطقه خواهند داشتش. آن گونه ای که آقای ترامپ امشب صحبت کرده، دیدارهایی که آقای ترامپ قراره در هفته آینده داشته باشن در حاشیه سازمان ملل، و این صحبتی که دارن میکنن راجع به انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده، صحبتی که آقای جی دی ونس انجام دادن روز گذشته، گفتن که نوع و مدل جنگ با جمهوری اسلامی پس از انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده تغییر خواهد کرد، باید منتظر یک تغییر بزرگ در رویکرد تیم آقای ترامپ بعد از انتخابات میان دوره احتمالا در خصوص جمهوری اسلامی و منطقه تنگه هرمز باشیم.
1: 4 سال پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، امروز در لندن سازمان عفو بین الملل گزارشی جدید درباره سرکوب معترضان در سال 1401 در ایران منتشر کرده. سازمان عفو بین الملل در این گزارش مدعی شده که در جریان جنبش زن زندگی آزادی علیه معترضان، جنایت علیه بشریت توسط مقام های مسئول جمهوری اسلامی رخ داده. از 87 مقام مسئول جمهوری اسلامی از جمله مقام‌های امنیتی و وزارت کشور در این گزارش نام برده شده. همچنین گزارش مدعی شده که از مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی درخواست کرده که به اقداماتشون پاسخ بدن، اما پاسخی از اونها نگرفته. در گزارش از شهرهای کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و کردستان به عنوان جامعه آماری نام برده شده و همچنین ذکر کردند که نام‌های واقعی بیشتر از اون چیزیه که در این آمار آورده شده. سیستان و بلوچستان با جمعه خونینش در این گزارش به آن اشاره شده و در مورد کشتار کودکان، تجاوز، قتل، ناپدیدسازی قهری و آزار جنسی معترضین در این گزارش به عنوان اقدام علیه بشریت یاد شده. همچنین گزارش مدعی شده که به دنبال این هست که در دادگاه‌های بین‌المللی بتونه این کشتار رو و این ساختار کشتار رو متوقف بکنه، چرا که سازمان عفو بین‌الملل مدعیه که کشتارهای جمهوری اسلامی اگر متوقف نشن منجر به کشتارهای بزرگتری میشن، همونطور که در 18 و 19 دی ماه هم این کشتارها اتفاق افتاده.
2: چند روز دیگه 4 سالگرد کشته شدن مادرمه و دوباره برگشتم به اون روزای سیاه و اینکه قبلش حرف می زدن راجع به همه این جنایت ها خیلی سخت بود شنیدنشون و مرورشون دوباره، ولی اینجا شرکت کردم چون که اعتقاد دارم که ما نباید ناامید بشیم. از درسته که کم کاری کردن، نه تنها امنستی، کلن همه این سازمان های حقوق بشری در سطح بین الملل خیلی کم کاری کردن نسبت به اون جنایتی که چه در زن زندگی آزادی و اون سطح فجیع ترش رو که توی دی ماه گذشته دیدیم. من فکر میکنم اگر هر جای دیگه دنیا یک همچین جنایتی میشد خیلی بیشتر بهش میپرداختن، خیلی بیشتر رسیدگی میشد، ولی متاسفانه دیدیم که همه انگار دست به دست هم دادن با جمهوری اسلامی، حالا نمیگم خواسته ولی همکاری بشه و اون صدا خفه بشه. مردم ایران خیلی ناامید شدن، خانواده های دادخواه، کسایی که عزیزاشون رو از دست دادن واقعا ناامید شدن از جامعه بین المللی و حقوق بشری و من حق بهشون میدم، ولی میخوام اینو بگم که ما نمیتونیم که درست ناامید شدیم ولی اینو در نظر بگیریم که رژیم جمهوری اسلامی همه کاری کرده که ما رو سالها ایزوله کنه، که صدای ما رو خفه کنه. آخریش کاری بود که توی دیماه انجام داد، بعد از اون من بهش میگم واقعا نسل کشی که کرد و اینترنت رو قطع کرد، تمام راه های ارتباطی رو قطع کرد برای اینکه این خونه رو پاک بکنه، برای اینکه صدای ما مردم ایران به خارج نرسه. ما دیگه نباید خودمون رو ایزوله کنیم، درست ناامیدیم ازشون ولی باید اصرار کنیم، اصرار کنیم که بشنون. هیچ وقت اون آزادی و اون چیزی که میخوای تو سینی نمیذارن بهت بدن و ما باید برای رسیدن بهش تلاش کنیم. باید جامعه بین المللی رو، حالا چه امنستی چه چیزهای دیگه، حقوق بشر، یو این، باید اینا رو ازشون بخوایم و به طور مستمر ازشون بخوایم که رسیدگی کنن، صدای مردم ایران باشن، اون هرچی در توان دارن اون بذارن روی رژیم، روی ایزوله کردنش و بتونن اینا رو یه جوری به پای میز محاکمه بشونن و بخوان پاسخگوشون کنن، دقیقا پاسخگوشون کنن. نمیدونم چطوری ولی من به سهم خودم این وظیفه رو دارم که از این جنایت بگم که در حق مادرم شده، در حق من و خانوادم شده و از بقیه خانواده ها و مردم ایران بگم و تا الان هر پلتفرمی بوده، هر جایی که بوده سعی کردم که بتونم همکاری کنم که اینا داکیومنت بشه و نذارم حقیقت از بین بره، پاک بشه. خب وقتی که اون یه جنایت اینطوری برای تو اتفاق میفته و تو اینطوری تروماتایز میشی، تو دیگه اون خوشبینی رو نداری تو زندگی 100% و همیشه با یه عینک بدبینی انگار رو چشت نگاه میکنی، ولی به هر حال امید داری، چون امید دیگه فقط با امید زندگی. برای همین من فکر میکنم به هر حال یه روز میشه و ما باید بخوایم، به هر حال یه روز بهش میرسیم و شاید نرسیم، نمیدونم، ولی به هر حال ما نمیتونیم ساکت بشینیم، تلاش نکنیم. و اینکه من مادرم رو از دست دادم، مادر من دیگه بر نمیگرده، عدالتی برای مادر من و ما وجود نداره، ولی باید از این حقیقت بگم، باید سعی کنم که نذارم این اتفاق برای خانواده‌های دیگه بیفته، کسی دیگه مثل ما داغدار بشه و هر چی در توان دارم انجام بدم که خانواده دیگه مثل ما این داغ رو تجربه نکنه.
3: معیارهای اصلی برای جنایت علیه بشریت عبارت است از کشتار و قتل و تجاوز و ناپدیدسازی قهری و آزار جنسی و این رفتار هاست. این رفتار ها باید به صورت گسترده، به صورت حمله گسترده به سمت نیروهای غیر نظامی و جمعیت غیر نظامی باشه. نکته حائز اهمیتش این هستش که اثبات جنایت علیه بشریت بسته به این نیستش که یک سند مکتوب رسمی برای این کشتارها وجود داشته باشد طرف فرماندهان یا مقامات ارشد، بلکه مجموعه شواهدی که نشون بده که حکومت یک سیاست سازمانیافته برای سرکوب داره خودش میتونه موضوع رو ثابت بکنه. کما اینکه ما دیدیم در جنبش مهسا این حمله گسترده به غیر نظامیان که شامل کشتار و قتل و تجاوز و آزار جنسی بود در ایران به وجود اومد و جمهوری اسلامی با معترضان رو کشت، با شلیک مستقیم به سر اونها و با تجاوز به معترضین، بازداشت‌های غیر قانونی، شکنجه، همه این رفتارها رو نشون داد. به همین سبب هستش که میتونیم به یقین بگیم که در جنبش مهسا کشتار و سرکوبی که جمهوری اسلامی کرد مصداق بارز جنایت علیه بشریت است. اما گزارش سازمان عفو بین الملل از اونجایی ارزش داره که میتونه یک منبع و یک نقشه راهی باشه که میتونه بستر تحقیقات، یا در واقع دقیق‌تر بگم سرنخ تحقیقات، برای رسیدن به وقوع جنایت علیه بشریت در توسط جمهوری اسلامی در ایران رو میتونه به دست جامعه بین الملل، خصوصا دادستان‌های دیوان کیفری بین المللی برسونه. از اون ارزشمندتر این گزارش این هستش که در واقع ارزشمندتر میکنه این گزارش این هستش که در این گزارش نیومده فقط بسنده بکنه به مقامات ارشد جمهوری اسلامی در دست داشتن در جنایت علیه بشریت، بلکه لیست اسامی کسایی که میتونستن در این جنایت دست داشته باشن از مقامات ارشد تا استاندار و فرماندار در این لیست آمده، که این ارزشمند میکنه کارو، به صورتی که 87 مقام در واقع باید در این مورد، در مورد جنایت علیه بشریت در جنبش مهسا مورد محاکمه قرار بگیره. اما باید توجه بکنیم قبل از گزارش سازمان عفو بین الملل، جاوید رحمان گزارش کرد ویژه سازمان عفو در امور ایران و همچنین بعد از اون کمیته حقیقت‌یاب در مورد کشتار جنبش مهسا اعلام کرده بودن که در ایران جنایت علیه بشریت به وقوع پیوسته، و این حکایت از این داره که گزارش عفو بین الملل به حد کافی معتبر و کافی هست.

0: تشدید جنگ اقتصادی آمریکا و محاصره دریایی ایران.
1: نشست فرمانده ارتش اسرائیل و فرماندهان
2: ارتش چند کشور مهم عربی.
0: برداشتتون چی از این نشست؟
3: یک ائتلاف نظامی شکل گرفته است
4: و به طور مشخص تو تحلیل‌ها میگن علیه جمهوری اسلامی.
1: بنیامین نتانیاهو: اسرائیل جمهوری اسلامی را قطعاً شکست خواهد داد.
5: پروازهای ماهان به ترکیه و عمان متوقف شده.
6: پرواز ماهان بودش که اینها انجام دادن به یمن.
7: پروازها از ایران به گرجستان داره متوقف میشه.
8: همراهی کشورهای منطقه با تحریم‌های آمریکا در حال افزایش.
9: اراده اجرای تحریم‌ها خیلی بیشتر از قبل.
8: این افزایش 300 هزار تومانی میزان کالابرگ
10: در واقع 1 کیلو مرغ رو هم پوشش نمیده.
1: سالگرد قتل حکومتی مهسا رینا امینی.
11: پیوستگی موج‌های اعتراضی در جامعه ایران.
12: خیزش زن زندگی آزادی فراتر از موضوع آزادی حجاب.
13: پر تکرارترین مضمون ها توی پیام های زنان حس رهایی و حس آزادیه.
14: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
15: تماشایی میداره کوره در
16: بازه. تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو.
17: اما در سایه جنگ لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
14: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: درود بر شما. دو بامداد ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن با من آریان ریکسباف. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با اکسیوس گفت جنگ با جمهوری اسلامی به مرحله‌ای حساس نزدیک شده و او باید به زودی درباره از سرگیری حملات گسترده و تلاش برای نابودی حکومت تصمیم بگیرد. اکسیوس گزارش داد ترامپ پیشتر به دلیل نگرانی عربستان سعودی و قطر از حملات تلافی جویانه جمهوری اسلامی به تأسیسات انرژی منطقه از آغاز عملیات گسترده خودداری کرده بود. پنتاگون هم دستور دارد سطح کنونی نیروهای آمریکا در خاورمیانه را تا پایان سال حفظ کند.
1: وبسایت خبری اکسیوس در گزارش اختصاصی روز پنجشنبه اعلام کرد که آقای ترامپ هفته آینده که عازم نیویورک خواهد شد برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در روز سه‌شنبه دیداری با رهبران و مقامات ارشد کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس خواهد داشت. نام عربستان سعودی، عمان، قطر، امارات، کویت و بحرین آورده شده و گفته شده تلاش میشه تا تعداد بیشتری کشور از جمله کشورهای عربی دیگر مثل اردن و مصر هم دعوت بشن. روز چهارشنبه وزارت خارجه آمریکا دعوتنامه ها رو برای این کشورها ارسال کرده. بارک راوید خبرنگار اکسیوس یه گفتگو تلفنی هم با آقای ترامپ داشته. آقای ترامپ راجع به این دیدار صحبت کرده، دیدار رو تایید کرده و گفته میخواد بشینه با مقام های کشورهای عربی و ببینه که نظر اونها چه هست، کجا ایستادند، دنبال چه هستند برای فردای جنگ. گفته شده که دولت ترامپ داره میره به سمت تهیه یک پیشنویسی که نشون بده در منطقه بعد از جنگ با جمهوری اسلامی چه اتفاقی خواهد افتاد، ایالات متحده کجا خواهد ایستاد، پایگاه نظامی آمریکا چه خواهد شد و مایل هست تا در رابطه با این فاز آقای ترامپ با کشورهای عرب منطقه صحبت بکنه. همچنین گفته شده که ممکنه آقای ترامپ بخواد با بنیامین نتانیاهو دیدار بکنه در نیویورک. منابع اسرائیلی میگن که نتانیاهو خواهان این دیدار هست. خود آقای ترامپ در گفتگوی تلفنیش گفته که ممکنه که چنین دیداری رو بخواد انجام بده. در خبری دیگر هم وزارت خزانه داری باز یک مجموعه تحریم تازه رو متوجه جمهوری اسلامی کرده. این بار به سراغ رمزارز رفته. پیشتر بارها وزیر خزانه داری آقای بسنت هشدار داده بود راجع به استفاده گسترده جمهوری اسلامی از رمزارز و روز پنجشنبه به سراغ صرافی‌هایی رفتند که مشخصاً برای اینکه به تانکرها، به کشتی‌ها اجازه عبور و مرور در تنگه هرمز رو بدن، ازشون بیت کوین دریافت می‌کردن. وزارت خزانه داری اونها روز پنجشنبه تحریم کرده. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، دیوان عالی جمهوری اسلامی احکام اعدام مهران بابامیر، احسان امیری، فرید خالدی و سعید نوروزی را تایید کرده است. این چهار معترض در جریان انقلاب ملی ایرانیان در دی ماه سال گذشته در لردگان بازداشت شده بودند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با وجود هشدارهای نهادهای حقوق بشری احکام اعدام این چهار معترض را نهایی کرده. به گزارش هرانا، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در شیراز خانه رحمت الله و پروانه ثابت را تفتیش و شماری از وسایل آنها را ضبط کردند و این زوج را به زندان تهدید کردند. در اصفهان هم ماموران با شکستن در وارد خانه سعید عظیمی شدند و شماری از اموال او را ضبط کردند. سازمان حقوق بشری هنگاو اعلام کرد نیروهای اداره اماکن و اطلاعات فراجا در اشنویه دست کم 25 کودک کرد زیر 18 سال را احضار و بازداشت کرده و تحت بازجویی قرار دادند. به گزارش هنگاو، ماموران تلفن‌های همراه و دیگر وسایل الکترونیکی این کودکان را هم به اتهام تبلیغ علیه نظام ضبط کردند. روسیه و چین با استفاده از حق وتو مانع تمدید ماموریت هیئت کارشناس ناظر بر تحریم‌های جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل شدند. این قطعنامه 11 رأی موافق به دست آورد اما با وتوی روسیه و چین تصویب نشد. پاکستان و سومالی هم رأی ممتنع دادند. نماینده بریتانیا در سازمان ملل تاکید کرد این وتو تأثیری بر تحریم‌های موجود علیه برنامه‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی ندارد و این محدودیت‌ها همچنان برای همه کشورهای عضو سازمان ملل لازم الاجراست. او همچنین گفت جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای خود را گسترش داده و از همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خودداری کرده است.
2: پیشنویس قطعنامه‌ای که روز پنجشنبه در شورای امنیت به تصویب نرسید قرار بود که مأموریت هیئت کارشناسان کمیته تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی رو برای یک سال دیگه تمدید بکنه. هیئتی که مسئول بررسی موارد احتمالی نقض تحریم‌ها، جمع‌آوری اطلاعات و همچنین ارائه گزارش‌های مستقل به شورای امنیته، ولی حالا به زودی مأموریتش منقضی میشه و بعد هم احتمالاً منحل خواهد شد. گرچه خیلی وقته که این هیئت کارشناسی حتی رئیس نداره و فعالیت آنچنانی هم نمی‌کنه. قابل به ذکر که شکست این قطعنامه به معنای لغو تحریم‌های شورای امنیت و سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی نیست. فقط این شکست در شورای امنیت نشون میده که مأموریت هیئت مستقلی که باید نظارت بکنه بر اجرای این تحریم‌ها تمدید نخواهد شد. رأی روز پنجشنبه همچنین نشون داد که با وجود ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی از شورای حکام به شورای امنیت سازمان ملل، این شورا شکست خورد یک بار دیگه که بخواد یک اقدام عملی رو در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی انجام بده. همش هم به دلیل اختلافات عمیقی که بین اعضای دائم شورای امنیت وجود داره. روسیه و چین میگن که فعال شدن سازوکار ماشه در سال گذشته از نظر حقوقی معتبر نیستش. قطعنامه 2231 مربوط به برجام در 2025 به پایان رسیده و شورای امنیت دیگه مبنای قانونی لازم برای ادامه فعالیت کمیته تحریم‌ها و هیئت کارشناسی رو نداره. در مقابل آمریکا و کشورهای اروپایی تاکید میکنن که با فعال شدن سازوکار ماشه تحریم‌های قبلی سازمان ملل دوباره برقرار شدن و سازوکار نظارت و اجرای این تحریم ها باید فعال بمونه. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. نیروهای مرزبانی فنلاند با همکاری شرکای اروپایی یک مانور نظامی مشترک را در دریای بالتیک برگزار کردند. این مانور با تمرکز بر حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و کابل‌های زیردریایی سناریوهایی از جمله توقیف و بازرسی کشتی‌های مشکوک و عملیات امداد و نجات را شامل شد. چارلز سوم پادشاه بریتانیا در دیدار با مسئولان شرکت‌های هوش مصنوعی درباره خطر افتادن این فناوری به دست افراد نادرست و پیامدهای فاجعه‌بار آن هشدار داد. پادشاه بریتانیا تاکید کرد پیش از آن که برای مقابله با این خطرات خیلی دیر شود، باید تدابیر و ابزارهای کنترلی کافی برای مهار آنها در نظر گرفته شود. پلیس اکوادور در عملیات گسترده و همزمان با اجرای مقررات منع آمد و شد، دست کم 14 نفر را به اتهام عضویت در باندهای تبهکاری و قاچاق مواد مخدر بازداشت کرد. وزیر کشور اکوادور شخصا بر این عملیات نظارت کرد و نیروهای امنیتی هم مقادیر زیادی مواد مخدر کشف و ضبط کردند. مارک کارنی نخست وزیر کانادا در واکنش به پیشنهاد اتحادیه اروپا برای اعطای عضویت وابسته به کانادا از عزم اتاوا برای ایجاد یک ائتلاف راهبردی با بروکسل خبر داد. این طرح همکاری در حوزه‌هایی از جمله هوش مصنوعی، انرژی پاک و صنایع دفاعی را در بر می‌گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشتر درباره این طرح هشدار داده و احتمال اعمال تعرفه‌های سنگین علیه اتحادیه اروپا را مطرح کرده بود. در کانادا هم مخالفان این طرح درباره تأثیر آن بر حاکمیت این کشور هشدار دادند.
3: در پی پیشنهاد جنجالی اورسولا فندرلاین رئیس کمیسیون اروپا برای عضویت وابسته کانادا در اتحادیه اروپا در تاریخ 17 سپتامبر، مارک کارنی نخست وزیر کانادا در اتحادیه اروپا در استراسبورگ یک سخنرانی داشت. سخنرانی 22 دقیقه‌ای که با تشویق حضار هم مواجه شد. او تاکید کرد کاری که میخواد کانادا بکنه به همراه اروپا این هستش که نمیخوان به یک ابرقدرت تبدیل بشن که فقط اخلاق بهتری داره و میخوان در جهت آرمان‌های مشترک گام بردارن، اینکه در زمینه تکنولوژی AI، در زمینه تحصیل، در زمینه در واقع تغییرات اقلیمی در کنار هم بیستن، تجارت رو تقویت بکنن و به معیارهای انسانی که برای همه این کشورها مهم هست پایبند بمونن. این نوع عضویت، یک ارتباط میشه گفت تعریف نشده در اروپا هست، ارتباطی که احتمالاً ممکن هست زمان زیادی هم ببره برای اینکه بخواد تعریف بشه و از طرف دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم با پوزخند مواجه شده، گفته این یک اقدام مضحک هست، اینکه یک اقدام خصمانه میتونه محسوب بشه علیه آمریکا و اگر چنین ارتباطی شکل بگیره بین کانادا و اتحادیه اروپا احتمالاً تعرفه‌های سنگینی در انتظار اتحادیه اروپا خواهد بود در مورد تهدیدهایی که علیه کانادا میکنه که همچنان هم پابرجا هست و از نظر تجاری و اقتصادی بسیار این کشور رو تحت فشار قرار داده. احزاب دیگر در کانادا هم واکنش‌های کاملا مثبتی رو نداشتن در طول این زمانی که حالا این خبر منتشر شده، ولی خود مارک کارنی در صحبت‌هاش اشاره کرد که این یک اقدامی هست که باید در قالب پارلمان فدرال نسبت به اون برنامه‌ریزی بشه و در نتیجه‌ای که حاصل خواهد شد حاصل صحبت‌ها و تشریک مسائی تمامی احزاب در کانادا خواهد بود. مهسا مرتضوی، تورنتو.

0: خورشید از شب سرد چو آتش سرز خاکستر برابر، زمین و آسمان گل رنگ و گلگون، جهان دشت شقایق گشت از این خون. نگر تا این شب خونین سحر کرد، چه خنجرها که از دلها گذر کرد. زهر خون دلی سروی قد افراشت، زهر سروی تذروی نغمه برداشت. صدای خون در آواز تذرو است، دلا این یادگار خون سرو است.
1: این برنامه است ملت، روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
2: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
1: سراغ کیانت رویا از ترکیه، جیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
3: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
1: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
4: سلام، و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
5: نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن. از موشایش خون زیادی رفته بود.
4: ژیان ازلی
6: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
7: بین ما یک دریای خون فاصله است.
8: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
9: من گلوله بارا میکنم.
10: دستگیران را دوست ندارم.
11: از خون جوان
12: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
13: برخص تو در تاریخه تو نمونی.

0: عفو بین الملل همیشه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران رو مستندسازی کرده و خواهان پاسخگویی بوده، ولی نکته بارز و تازه این کمپینی که عفو بین الملل از امروز به راه میندازه اینه که مشخصا ما خواهان تاسیس یک سازوکار عدالت کیفری بین المللی هستیم و این اولین باره که عفو بین الملل از مجمع عمومی سازمان ملل چنین درخواستی رو مطرح میکنه، یعنی اینکه یک دادگاه یا یک ترایبونال برای جنایات جمهوری اسلامی ایران تأسیس بشه و کارزار جهانی ما تا ماها یا حتی سالها ادامه خواهد داشت تا روزی که این اراده سیاسی در جامعه جهانی شکل بگیره که مقامات جمهوری اسلامی رو برای جنایات علیه بشریتشون پاسخگو بکنه. یک بخش مهم دیگه این کار انجام شده اینه که ما فقط نقض حقوق بشر رو مستندسازی نکردیم، در چارچوب قوانین کیفری بین المللی تحلیلش کردیم و بعد این جنایات صورت گرفته رو وصل کردیم به زنجیره فرماندهی و از ده ها مقام وزارت کشور و فرمانده های نیروهای امنیتی اسم آوردیم و این هم اقدامی بی سابقه برای عفو بین الملل. عموما عفو بین الملل به این شکل مفصل و گسترده از چنین تعداد بالایی از مقامات اسم نمیاره و همونطور که دبیر کل عفو بین الملل در سخنانش تاکید کرد، ما این جهت تازه رو شروع کردیم به خاطر اینکه عدالت کیفری در سطح جهانی خواسته ماست.
1: میخوام بدونم که این اطلاعاتی که در گزارش منتشر شده در بخشش نوشته شده که بر اساس ویدیوها و مصاحبه

0: هاست. میخوام بر مبنای چه اطلاعات و منابعی شما این گزارش رو گردآوری کردید؟
1: تهیه یک چنین سندی که با نگاه حقوق کیفری نوشته شده یک کار بسیار زمانبر بوده و در واقع نتیجه چندین سال تحقیق و تلاش بسیار فشرده است. ما بیش از 2000 ویدیو رو مورد جمع‌آوری بررسی قرار دادیم و بعد 450 مورد از این ویدیوها رو خیلی عمیق تحلیل کردیم، از این جهت که یونیفرم های نیروهای امنیتی در اونها رو شناسایی بکنیم، سلاح‌های به کار گرفته در رو بررسی کنیم و ویدیوها رو مکانیابی و زمانیابی کردیم که در واقع قابلیت استفاده به عنوان شواهد بصری و صوتی در آینده رو داشته باشن و همه اونها رو هم حفظ کردیم. به علاوه شهادت بیش از 250 نفر، مشخصا 270 نفر رو گردآوری کردیم از آسیب دیدگان، خانواده های کشته شدگان و بازداشت شدگان و سایر افراد مطلع. صدها اظهارات مقامات رو جمع‌آوری کردیم که نشون میده که چطور آگاه بودن از جنایات صورت گرفته توسط زیردستانشون و چطور این جنایات رو مورد تقدیر قرار دادن، و بنابراین حجم گسترده ای از شواهد جمع‌آوری شده که ما بتونیم این نتیجه گیری حقوقی که جنایت علیه بشریت صورت گرفته رو اعلام بکنیم و در عین حال زنجیره فرماندهی پشت این جنایات رو هم روشن بکنیم. چون که خیلی از مواقع در سطح جهانی مثلا دادستان‌ها یا دولت‌ها فکر می‌کنن که ممکنه که دسترسی به این شواهد ممکن نباشه و این یک اقدام حقوقی خیلی منسجم و مفصل برای اینکه زمینه پیگرد کیفری رو بیشتر فراهم بکنه.
0: فکر کنید این همه تلاش و این همه گردآوری اطلاعات رو، این همه زمان و نکوشین، خوشبین هستین چقدر میتونه نتیجه بخش باشه برای اینکه اقدامی علیه جمهوری اسلامی اتفاق بیفته؟
1: حقیقتش اراده سیاسی رو در سطح جامعه بین المللی شکل دادن که یک سازوکار قضایی برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد بکنه کار بسیار دشواری خواهد بود. بنابراین ما هیچ توهمی نداریم که مثلا ظرف چند ماه آینده بتونیم یک همچین دستاوردی داشته باشیم. ممکنه که این یک تلاش سالها باشه، ولی همونطور که خانواده های دادخواه علارغم همه سختی ها و چالش ها به دادخواهیشون ادامه میدن، ما هم مصمم هستیم که کنار اونها بیستیم تا روزی که این متحقق بشه. واقعیت اینه که در حال حاضر رسیدگی به جنایات علیه بشریت جمهوری اسلامی در دستور کار جامعه جهانی نیست. گفتمان جامعه جهانی به نقض حقوق بشر در ایران میپردازه، ولی در چارچوب جنایات علیه بشریت که باید یک سازوکار رسیدگی کیفری برای اونها تأسیس بشه نمیپردازه. بنابراین یک تلاشی که اصلا گفتمان بین المللی در رابطه جنایات جمهوری اسلامی ایران تغییر پیدا بکنه و این اراده سیاسی در مجمع عمومی شکل بگیره. اینم اضافه بکنم که مجمع عمومی هیچ وقت در سابقش نبوده که یک سازوکار یا یک دادگاه تأسیس بکنه. بنابراین درخواست عفو بین الملل درخواست تازه‌ایه، ولی مجمع عمومی این اختیار رو داره و در شرایطی که شورای امنیت به وظایفش انجام نمیده، نهاد سازمان مللیه که میتونه این کار انجام بده و ما میخواییم که انجام بده و باید انجام بده.
2: First of all, this is the largest report that we've ever produced. It is over 1,000 pages.
3: اول از همه باید بگویم این بزرگترین گزارشی است که تاکنون تهیه کرده ایم. این گزارش بیشتر از 1000 صفحه دارد و حاصل 4 سال تحقیق است. برای تهیه آن 300 مصاحبه انجام داده ایم و بیشتر از 400 ویدیو را تحلیل کرده ایم. همچنین اسناد افشا شده و اطلاعات مربوط به جلسات رسمی را بررسی کردیم و صدها سند در دسترس عموم از جمله مطالب رسانه‌های دولتی ایران را مورد ارزیابی قرار داده ایم. بنابراین با پژوهشی بسیار گسترده و جامع روبرو هستیم. سازمان ملل و جامعه بین المللی باید اقدام کنند. همانطور که در گزارش نشان داده ایم، دست کم 8 تا 10 نوع جنایت علیه بشریت در جریان سرکوب اعتراضات علیه مردم ایران ارتکاب یافته است. از جمله قتل، شکنجه، تجاوز، خشونت جنسی، آزار و تعقیب افراد به دلیل جنسیت، مذهب، قومیت، ملیت یا هویتشان. عاملان این جنایت‌ها باید پاسخگو باشند. این جنایت‌ها کار چند فرد خودسر نبوده. یافته‌های ما نشان می‌دهد که این اقدامات بخشی از یک سیاست حکومت بوده و به صورت گسترده و سازمان یافته انجام شده است. نیروهای امنیتی، مقامهای سیاسی و مذهبی و نهادهای قضایی در آن نقش داشتند. بنابراین با مسئله ساختاری مواجهیم، ساختاری که پشت این جنایتها قرار دارد. همچنین می‌دانیم که در داخل ایران امکان دستیابی به عدالت وجود ندارد. به همین دلیل اجرای عدالت باید از طریق سازوکار بین‌المللی انجام شود. صریح بگویم بی‌عملی شورای امنیت در برابر جنایت‌های علیه بشریت در ایران شرم‌آور بوده. از همین رو از مجمع عمومی سازمان ملل و کشورهای عضو می‌خواهم برای ایجاد سازوکار مردم محور برای اجرای عدالت اقدام کنم. سازوکاری که به جنایت‌های جاری در ایران رسیدگی کند. ما خواستار فراهم شدن ابزاری برای جامعه بین‌المللی هستیم تا بتواند عدالت را برای مردم ایران محقق کند. راه دیگری وجود ندارد. جامعه بین‌المللی باید مسئولیت خود را بپذیرد. اجازه بدهید اضافه کنم که بمباران ایران به هیچ وجه راه حل نیست. این حملات خشونت علیه مردم ایران را تشدید می کند و به افزایش سرکوب می انجامد. در نهایت این مردم ایران هستند که هزینه آن را می پردازند.
4: سومین جشنواره سینمایی زن زندگی آزادی در حال حاضر در حال برگزاری هست در سینما لاندخوپو، یکی از سالن‌های سینمایی قدیمی در منطقه 14 پاریس. دنیایی که در غرب هستند. رئیس هیئت داوران جشنواره امسال آقای عتیق رحیمی، نویسنده و فیلمساز افغانستانی هست که جایزه گونکور رو به خودش اختصاص داده بود. نکته جالب این جشنواره این هستش که برخلاف دیگر جشنواره‌ها که معمولاً در یک نقطه جغرافیایی مشخص و ثابت برگزار میشه، این جشنواره در واقع با شعار زن زندگی آزادی دور کره زمین سفر میکنه در شهرهای مختلف همزمان.
5: شعار زن زندگی آزادی بر من فقط شعار سیاسی نیست، فراتر از اون یک بیان شاعرانه و بیسا وجودی است که به ما نشان میتن که بیسا تمام مقاومت برای چیز فقط برای زندگی و برای زن، یعنی سرچشمه زندگی و آزادی، یعنی شرط زندگی. و زندگی یعنی چی؟ یعنی حق بودن، حق انسان بودن. متوجه هستید؟ فراز این شعار فراتر از اون چیزی است که واضح است. مرگ مهسا امینی یک گوگرد بود که به اون همه چیز آتش زد تا ما انسان ها، ما مرد ها و در ضمن این تمام سیستم های استبدادی تکان بخورن. من خودم رو به حیث مرد توی همین سیستم میگذارم، واضح است؟ متوجه هستی؟ و لحاظا یک چیز، یک جنبش آمده در راه هست که امکان داره این جنبش فقط توسط زنها میتونه به یک جایی برسه. ما مرد ها هستیم، گاه گاه مانند سپر، گاه گاه هیچی، فقط نه تنها تماشاگر ولی حامیه تمام این صداها و تمامی این همه چهره برای آزادی.
6: این فستیوال یکی از پروژه های کانون هنرمندان ایرانی فیلم و تئاتر بومرز است.
4: مراسم با خوانش بیانیه رسمی جشنواره آغاز شد. بعد از اون در واقع قرار هستش که در 4 بخش سینمای تجربی، انیمیشن، سینمای داستانی و سینمای مستند فیلم‌های کوتاه به نمایش در بیان و آقای عتیق رحیمی به عنوان رئیس هیئت داوران در کنار دیگر مهمانان سخنرانی خواهند کرد. ساجده شریفی، پاریس.

0: هوشنگ گلشیری در سال 1316 در اصفهان متولد شد. او با نثر تجربه گرایانه، جسارت در نفت قدرت و تأسیس شیوه های تازه روایت به یکی از جریان سازترین نویسندگان پس از دهه 40 بدل شد و مسیر داستان نویسی مدرن ایران را برای نسل‌های بعدی دگرگون کرد. گلشیری با دعوت بهرام بیضایی در سالهای قبل از انقلاب در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران تدریس کرد. وی با انتشار شازده احتجاب جایگاه خود را به عنوان یکی از پایه‌گذاران رمان مدرن فارسی تثبیت کرد و با آثاری چون کریستیان بکی، جن‌نامه و بره گمشده رایی، شیوه‌های تازه‌ای در روایت، چند صدایی و نقد قدرت عرضه کرد. گلشیری علاوه بر نویسندگی در آموزش نسل جدید داستان نویسان نیز تاثیرگذار بود. از چهره‌های فعال مستقل در دفاع از آزادی بیان به شمار می‌رفت. او در سال 1379 در تهران درگذشت.
1: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
2: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم. روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
3: تشدید جنگ اقتصادی آمریکا و محاصره دریایی ایران،
4: نشست فرمانده ارتش اسرائیل و فرماندهان
5: ارتش چند کشور مهم عربی،
3: برداشتتون چی از این نشست؟
6: یک ائتلاف نظامی شکل گرفته است
7: و به طور مشخص تو تحلیل ها میگن علیه جمهوری اسلامی.
4: بنیامین نتانیاهو: اسرائیل جمهوری اسلامی را قطعا شکست خواهد داد.
8: پروازهای ماهان به ترکیه و عمان متوقف شده.
9: پرواز ماهان بودش که اینها انجام دادن به یمن.
10: پروازها از ایران به گرجستان داره متوقف میشه.
11: همراهی کشورهای منطقه با تحریم‌های آمریکا در حال افزایش.
12: اراده اجرای تحریم‌ها خیلی بیشتر از قبل.
11: این افزایش 300 هزار تومانی میزان کالابر
13: در واقع 1 کیلو مرغ رو هم پوشش نمیده.
14: سالگرد قتل حکومتی مهسا جینا امینی.
15: پیوستگی موج‌های اعتراضی در جامعه ایران.
16: خیزش زن زندگی آزادی فراتر از موضوع آزادی حجاب.
17: پر تکرارترین مضمون‌ها توی پیام‌های زنان حس رهایی و حس آزادیه.

شهریور 1401. همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است. تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.

0: روی نقشه همه چیز سر جای خودش است. در لبنان، سوریه و غزه، متحدان جمهوری اسلامی سر پا هستند. در تهران، حاکمیت با ابراهیم رئیسی یک دست شده و از آخرین اعتراض خیابانی و ضد حکومتی آبان 98 حدود 3 سال می گذرد. دولت اول ترامپ با سیاست فشار حداکثریش به پایان رسیده و دوباره جمهوری اسلامی و دولت جو بایدن زیر سایه سیاست مماشات حداکثری بر سر برنامه هسته‌ای مذاکره می کنند و ایران هم نفت می فروشد. رسانه در کنترل، دانشگاه در سکوت و خیابان‌ها آرام است. خفقان دهه 60 در حال بازگشت به دهه 1400 است.
1: خدای سال 60 همون خدای امسال، خدای دوران‌های سختی و دوران‌های گوناگون یکیه. سنت‌های الهی هم سر جاشه.
0: خدا که همان خداست، اما جامعه زمین تا آسمان با آن سال فرق کرده و او هنوز این را نمی داند.
2: خشم عمومی گسترده در پی کشته شدن مهسا امینی که در بازداشت گشت ارشاد بود، رسانه های اجتماعی و خیابان های شهرها را در بر گرفته. این خشم و اندوه شب گذشته با شعارهای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای به خیابان‌ها هم کشیده شد و امروز در مراسم خاکسپاری مهسا امینی هم بازتاب یافت. مهسا امینی، دختر 22 ساله اهل سنندج که در بازداشت گشت ارشاد بود، روز گذشته در بیمارستان خسرای تهران درگذشت.
0: ایران به خونخواهی مهسا ژینا امینی به پا خواسته است. این بار جهان فقط تماشاگر نیست. شهروندان بیش از 150 شهر در سراسر جهان همگام با جامعه ایرانیان مهاجر برای حمایت از معترضان ایرانی به خیابان‌ها آمدند. سرکوب خونی حکومت صدها نام دیگر را در تاریخ معاصر ایران جاودانه کرده. در داخل واتساپ، اینستاگرام، اسکایپ، اپستورها و حتی لینکدین فیلتر می شوند. برای 13 روز هم اینترنت موبایل های سراسر کشور از بعد از ظهر تا نیمه شب قطع می شود. اما هر کاری که می کنند، انحصار روایت به حکومت بر نمی گردد.
3: پا به پای کشاکش حکومت و جامعه در خیابان در دهه 70 و حتی در دهه 80 این کشاکش در حوزه روزنامه ها یا مطبوعات یا حداکثر برخی شبکه های ماهواره‌ای بود، اما با ورود اینترنت و فراگیر شدن اینترنت در جامعه ایران، حالا یک بازیگر سومی به میدان آمده بود که هم حکومت تلاش میکرد اون رو در اختیار بگیره، هم مردم ناراضی و معترض تلاش میکردن از این امکان عصر ارتباطات استفاده کنن. این اون جایی بود که رسانه های اجتماعی رو تبدیل کرد به یک بازیگر مهم، به ویژه در جنبش زن زندگی آزادی و همینطور در دیماه 1404.
0: و مردی که همه چیز بر وفق مرادش بود، 17 روز درباره بزرگترین اعتراض خیابانی در عمر حکومتش سکوت می کند. تا صبح 11 مهر که در دانشگاه افسری سکوت را می شکند و موضعی قاطعانه می گیرد، منتها به سبک خودش.
1: این حادثه ای که پیش آمد، دختر جوانی در گذشت، خب حادثه تلخی بود، دل ما هم سوخت، ولی واکنش به این حادثه،
0: ولی تمام معماری گفتار او در همین یک کلمه است. هرچه پیش از ولی می آید تعارف است، حکم بعدش صادر می شود،
1: کار آمریکا، کار رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی و دنبال روای اونهاست. نشستن برنامه‌ریزی کردن.
0: یک جمله دیگر زیر متن 30 ساله را لو می دهد.
1: اگر این قضیه این دختر جوان هم نبود، یه بهانه دیگری درست می کردن.
0: بهانه؟ این واژه را کجا شنیده بودیم؟ 30 سال قبل، 10 روز پس از شورش مشهد.
4: البته ممکنه بهانه‌ش یه روز در برخورد با شهرداری پیدا کنن، یه روز در نمیدونم رابندان فلان خیابان پیدا کنن، یه روز در یه چیز بیخودی پیدا کنن، یه روز یه بهانه به وجود میارن.
0: آن روز خانه‌های خراب شده بهانه بود، حالا پیکر یک دختر 22 ساله. در ذهن او اعتراض هرگز دلیلی ندارد، فقط بهانه دارد. این گونه میلیون‌ها ایرانی معترض در بیش از 100 شهر کشور همچنان دشمن و وابسته به دشمنان خارجیش هستند.
5: در دنیای ذهنی او این دشمن ساخته میشد، این دشمن تراشی به وجود می اومد برای اینکه خودش مسئولیت ریشه های مشکلات رو نمیپذیرفت، ریشه های مشکلاتی که از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی، همه این ریشه ها نمیپذیرفت مسئولیت این ساختار سیاسی رو که خودش ایجاد کرده بود. بنابراین همیشه متوهمانه باید دنبال یک دشمنی میرفت که تمام مشکلات داخلی رو، دلیل جنبش های اعتراضی رو، دلیل نارضایتی عمومی رو، دلیل فقر رو، توهم رو، دلیل همه چیز رو بندازه گردن اون دشمن خارجی و بتونه به جنگش بره. ولی آنچه که مردم میدیدن در واقع ریشه های این مشکلات در شخص او و در ساختاری که ایجاد کرده بود وجود داشت. اینکه او سکولار ستیز بود، دیگری ستیز بود، آمریکا ستیز بود، اسرائیل ستیز بود، حتی با دنیا و جهان اسلام، با بخشی از اونها در ستیز بود، برای اینکه عرض میکنم دونکیشوت بود، برای اینکه در ذهن خودش متوهمانه دنبال دشمنانی میگشت که مثل او فکر نمیکردن.
6: 8-7 درگیری شدید، ماموران لباس شخصی ریختن داخل زایدان خیابان جانجا.
0: مردم زاهدان پس از اقامه نماز جمعه در اعتراض به گزارش تجاوز فرمانده پلیس چابهار به دختری 15 ساله و البته در حمایت از جنبش زن زندگی آزادی به خیابان‌ها می‌آیند. به گزارش فعالان محلی و حقوق بشر، نیروهای انتظامی و امنیتی با شلیک مستقیم گلوله جنگی به محوطه نماز جمعه و خیابان‌های اطراف حدود 100 نفر از جمله 17 کودک را به قتل می‌رسانند. این خونین‌ترین و البته ظالمانه‌ترین روز اعتراض‌های خیابانی در پاییز 1401 است. سه روز بعد خامنه‌ای هم از ظلم می‌گوید، اما باز هم به سبک خودش.
1: من اولین چیزی که میخوام بگم اینه که در این حوادث چند روز اخیر بیش از همه به نیروی به سازمان انتظامی کشور ظلم شد، به بسیج ظلم شد، به ملت ایران ظلم شد.
0: شوخی های تلخ خامنه ای با مردم ایران تمامی ندارد. در همین سخنرانی درباره امنیت در نماز جمعه حرف میزند.
1: معنای امنیت اینه که شما شب بتوانی با خیال راحت در خانه خودت بخوابی، بتوانی به نماز جمعه بری بدون دغدغه. ببینید، به اون کشورهایی نگاه کنید که این بی دغدغگی رو ندارن در هیچ کدام از این مراحل. نه شب با خیال راحت میتونن بخوابن، نه روز میتونن سر کار برن، نمیتونن به تماشای بازی‌های ورزشی با خیال راحت برن، نمیتونن به نماز جمعه برن، نمیتونن به مسافرت برن.
0: با وجود آنکه بعدها حتی هیئت اعزامیش به زاهدان هم به رفتار خطای نیروی انتظامی اشاره می‌کند، خودش حتی یک کلمه درباره این جنایت سخن نمی‌گوید. در عوض 2 ماه بعد برای کشته شدن یک امام جمعه اهل سنت، اما طرفدارش در منطقه، پیام تسلیت می‌فرستد. حجاب اجباری 40 سال بمب ساعتی بود و صدای تیک تاکش را همه می شنیدند. بازوی پژوهشی مجلس خودش در سال 97 نوشته بود که اکثریت جامعه با دخالت حکومت در حجاب مخالف است. سیاستی که باید متوقف می شد و خامنه ای هرگز متوقفش نکرد. او خوب می دانست به موقع متوقف نکردن یعنی چه؟ تنها اشتباهی که در عمرش کامل به گردن گرفت همین ساختارا داشت. سیاست کنترل جمعیت در دهه 70 که آن را هم به قول خودش داخل پرانتز گفت وسط فهرست دستاوردهایش.
1: من همینجا در داخل پرانتز عرض بکنم یکی از خطاهایی که خود ما کردیم، بنده خودم هم در این خطا سهیمم، این مسئله تهدید نسل از اواسط دهه 70 به این طرف باید متوقف می شد. اول البته خوب بود، اولی که سیاست تهدید نسل اتخاذ شد لازم بود، لکن از اواسط دهه 70 باید متوقف می شد. اینو متوقف نکردیم، این اشتباه بود. عرض کردم مسئولین کشور در این اشتباه سهیمن، خود بنده حقیر هم در این اشتباه سهیمم. این رو خدای متعال و تاریخ باید بر ما ببخشه.
0: به جز این، او هیچگاه مسئولیت شخص خودش در هزاران سیاست و تصمیم اشتباهش را نپذیرفت.
3: یک مشکل دیکتاتورها همینه که به هیچ فرد، نهاد، سازوکاری پاسخگو نیستند. علی خامنه ای هیچگاه در تمام 36 سال رهبری خودش نپذیرفت که خطایی در حوزه های نه امنیتی نظامی بلکه سیاسی و حتی اجتماعی و اقتصادی مرتکب شده. و پرسش همینجاست، چگونه میشه 36 سال رهبر بود بدون کوچکترین اشتباه؟ این اونجاست که مشخص میکنه پاسخ این سوال رو که چرا خامنه‌ای در 36 سال رهبری خودش یک بار حاضر به مصاحبه حتی با یک روزنامه داخل ایران نشد، هیچ وقت حاضر به گفتگو و پاسخگویی به پرسش‌ها نشد. به این دلیل که خودش رو مسئول از خطا میدونست و به همین دلیل هم نه عذرخواهی کرد نه مسئولیت پذیری نشون.
0: خیابان‌ها در تسخیر زنان و دختران شجاعی است که بی محابا خود، زندگی و آزادی را فریاد می‌زنند.
7: آزادی، آزادی، آزادی، آزادی، آزادی، آزادی.
0: زن و آزادی، او این ترکیب را در تمام عمرش فقط برای حمله به زبان آورده است. حتی 6 ماه پس از آغاز جنبش باز همان را می‌گوید.
1: یه عده‌ای هم حالا در داخل فریب، به نظر بنده اغلب فریب خوردن که به تبع دشمن خارجی و افراد خائن خارج نشین که اونا تحریک میکردن شعار آزادی زن رو دادن.
8: بگو آزادی، آزادی، آزادی. بگو آزادی، آزادی، آزادی.
0: در قاموس او آزادی زن شعار دشمن است. حالا خیابان همین دو کلمه را کنار هم فریاد میزند. پس زن در نگاه او کیست؟
1: نقشه جامعه هویت زن در منطقه اسلام اینه: مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله، در این حال کدبانو، مدیر خانه، و در این حال عابد و بنده خدای متعال.
9: در جنبش زن زندگی آزادی 2 اتفاق جدید. یک این که زنان و زنانگی که پاشنه آشیل جمهوری اسلامی بود خودش رو نشون داد، یعنی وجه زنانه جنبش ها و مطالبات خودش رو نشون داد و جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو کرده بود کار به اینجا نرسه، یعنی همه جا حدود و حضور زنان رو محدود کرده بود، در فرهنگ، در اقتصاد، در اجتماع، در همه وجوه زندگی، در سیاست. اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
1: زن مسئله تحصیل داره، مسئله اشتغال داره، مسئله ازدواج داره، مسئله فعالیت سیاسی داره، مسئله حضور در مسائل اجتماعی داره، مسئله حضور در مدیریت‌های بالای دولتی داره. اینا همه مسائل زنه. جمهوری اسلامی در کدوم یکی از این موارد در کار زنها دخالت کرده و جلو آزادیشون رو گرفته؟
10: مسئله اشتغال بانوان نه، این جزء مسائل اصلی نیست. البته ما با اشتغال بانوان مخالف نیستیم، بنده خودم نه با اشتغالشون نه با مدیریت‌هاشون مخالفتی ندارم، مادامی که با اون مسائل اصلی معارضه پیدا نکنه، تنافی پیدا نکنه. این بحث دانشگاه و تحصیلات و اینها که باز بعضیا جنجال میکنن که آقا تبعیض در تحصیلات، این تبعیض همه جا بد نیست.
5: او که خودش رو میراثدار نواب صفوی میدونست، آرزوی این رو داشت که جامعه چنان اسلامی بشه، چنان مردان زنانه بشه که بتونه این تفکیک رو به عنوان سبک زندگی اسلامی در جامعه در واقع نشان بده و به تجربه عملی برسونه. زن زندگی آزادی دقیقا نقطه اون بود، یک جنبش سکولار بود، یک جنبشی بود که از اساس خواهان جدایی دین از سیاست بود و شروعش هم با مسئله حقوق زنان آغاز می شد، چیزی که شاید بشه گفت حساس ترین نقطه ایدئولوژیک، امنیتی و سیاسی خامنه ای بود.
9: چیز دیگری که تازه بود ادبیات خامنه ای بود. خامنه ای که تا پیش از اون با اقتدار حرف می زد، در جنبش زن زندگی آزادی دست کم تو 3 سخنرانیش با التماس حرف می زده، به خواص میگه که بیاید میدان وگرنه دیر میشه.
10: چرا در اول محرم دوم محرم نیامدید یه کاری اقلا صورت بدید؟ اونجا وای میسید تماشا میکنید امام حسین به شهادت میرسه، بعد دلتون میسوزه، اون وقت میایید توی چیز. این کار رو به هنگام انجام ندادن اینه، کار رو به هنگام باید انجام داد. نباید غفلت کنیم از وظیفه ای که عقل و شرع به عهده ما گذاشته، بدون تأخیر باید وارد میدان بشیم.
0: خیال خامنه ای البته راحت است، کسی در دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی با تأخیر وارد میدان نمی شود.
7: نظر!
0: وقتی همه تفنگ های کشور با فرمان تو شلیک کنند، کافیست با اسم رمز اغتشاشگر فرمان آتش بدهی. در آرشیو سخنان او گشتیم، هر جا نام بسیج و پلیس و سپاه کنار اعتراض ها نشسته، تحسین است و دفاع و مظلوم نمایی. انتقاد، حتی یک تذکر کوچک، صفر.
10: بسیجی های مظلوم خودشون مظلوم واقع شدن، بلی که نگذارن ملت مظلوم یک مشت اغتشاشگر غافل یا جاهل یا مزدور بشه.
0: مظلوم واژه اوست برای آنهایی که 550 نفر را کشتند، دست کم 68 کودک، چشمهای بیش از 100 نفر را گرفتند و بیش از 19,000 نفر را بازداشت کردند. 9 معترض هم با حکم دادگاه انقلاب اعدام شدند. او در میانه اعتراضات و در دیدار با بسیجیان به صراحت به آنها میگوید:
10: میدان رزم یه چنین میدانیه، میدانه 4 اغتشاشگر دور خیابان نیست. البته این معناش نیست که از این اغتشاشگرها صرف نظر کنیم، نه، هر اغتشاشگری، هر تروریستی باید مجازات بشه، در این تردیدی نیست. شما در یه چنین میدانی دارید مبارزه میکنید، خودتون رو محدود ندانید به از این کارهای جزئی که دور و بر وجود داره. البته این کارها هم باید علاج بشه، اینجا یکی از مهمترین کارهای بسیج هم هست، مقابله با اغتشاشگر. این اغتشاشگر سرانگشت همون کسانی است که در اون نقشه بزرگ شکست خوردن، اونجا شکست خوردن، جور دیگه میخوان وارد میدان بشن.
0: مادران هنوز کنار مزارها به عزای فرزندانشان نشستند. در محاسبه فرمانده کشتار این کاری جزئی است که دور و بر پیش میآید.
11: ما این مسیری که داریم میریم مسیری که شهدا مو رفتن، اونا توی جبهه دیگه بودن، ما توی جبهه دیگه. مسیری که جهاد خواستن بودن، شبیه به دشمن گفت خوب کاری کرده، چون اونا میخوان اصل نظام بزن، میخوان شهدای ما رو از امون بگیرم، میخوان میگه اصلا این راه شما از این قلاف داله درست نگید، در اصلا که ما یه راه نورانی بسیار خوبی رفت.
0: 17 دی سردار رادان، نامی آشنا از سرکوب 88، فرمانده کل انتظامی می شود. و در همان حکم از فرمانده پاییز خونین چنین یاد می شود:
12: با پایان یافتن دوران مأموریت سردار اشتری و با ابراز قدردانی و رضایتمندی از خدمات ایشان، شما را به فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران منصوب می کنم.
9: در مجموعه اعتراضاتی که در دوران رهبری او اتفاق افتاد، دو چیز بیش از هر عامل دیگری او رو ترساند و وحشت زده به سرکوب بیشتری رو آورد. یکی اعتراضاتی که سر و نماد داشته باشه و دو شبکه‌های اجتماعی که بتونه اینها رو نشان بده، رسوا بکنه، آشکار بکنه و نذاره اینا چیزی رو پنهان بکنن. در نمونه اول، در جنبش 88 سر و رهبر داشت میرحسین موسوی، در جنبش زن زندگی آزادی شعار و نماد داشت، اما در سال 98 مثلا که اینها رو نداشت، شبکه‌های اجتماعی بودن که او رو به شدت وحشت زده کردن. برای همین رفت که از پلتفرم‌های انتقام بگیره که اون خبرها رو منتشر کردن، تا سال 1404 که نمادش شاهزاده رضا پهلوی بود.

خیزش انقلابی زن زندگی آزادی با صدها کشته و هزاران مجروح و زندانی به پایان رسید. نه، تمام نشد. زنان دیگر زیر بار حجاب اجباری نرفتند، هرچند هیچ قانونی به نفع آزادی پوشش زنان تغییر نکرد. زنان پس از 43 سال خیابان را از جمهوری اسلامی پس گرفتند و خامنه ای شکست رویای زن به سبک جمهوری اسلامی را به چشم خود دید. اما یک چیز دیگر را هم فهمید. این مردم در هر جنبش شجاع‌تر می‌شوند و هر بار جلوتر می‌آیند و دیگر نمی‌ترسند.

0: سرکوب چاره کار نیست، قتل عام لازم است.
1: سپهر بابا کجایی؟
0: قسمت بعد، دیماه 1404، قتل عام.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

یا بچه‌ها.

0: حفاظت از بناهای تاریخی همیشه با یک چالش بزرگ روبروست: کمبود بودجه. یکی از راه حل‌ها واگذاری حق بهره برداری از این بناها به بخش خصوصی است، به شرطی که مرمت و استفاده از بنا زیر نظر متخصصان انجام شود. در این شیوه مالکیت بنا در اختیار دولت میماند، اما بهره بردار هزینه مرمت و نگهداری را تامین میکند. سرای آمری‌های کاشان نمونه ای از این تجربه است. خانه تاریخی که پس از مرمت با سرمایه گذاری بخش خصوصی به هتل تبدیل شد. این تعبیر کاربری می تواند بنا را زنده نگه دارد، اما فقط زمانی که کاربری جدید با هویت آن سازگار باشد، وگرنه همان راهی که قرار است بنا را نجات دهد می تواند اصالتش را از بین ببرد.
1: اقتصاد مرز نمی شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می کنیم که برآمده از بحرانها و فرصتها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می کنیم.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی سی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با آکسیوس گفت جنگ با جمهوری اسلامی به مرحله حساس نزدیک شده و او باید به زودی درباره از سرگیری حملات گسترده و تلاش برای نابودی حکومت تصمیم بگیرد. آکسیوس گزارش داد ترامپ پیشتر به دلیل نگرانی عربستان سعودی و قطر از حملات تلافی جویانه جمهوری اسلامی به تأسیسات انرژی منطقه از آغاز عملیات گسترده خودداری کرده بود. پنتاگون هم دستور داد سطح کنونی نیروهای آمریکا در خاورمیانه را تا پایان سال حفظ کند.
1: وبسایت خبری اکسیوس در گزارش اختصاصی روز پنجشنبه اعلام کرد که آقای ترامپ هفته آینده که عازم نیویورک خواهد شد برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در روز سه‌شنبه دیداری با رهبران و مقامات ارشد کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس خواهد داشت. نام عربستان سعودی، عمان، قطر، امارات، کویت و بحرین آورده شده و گفته شده تلاش میشه تا تعداد بیشتری کشور از جمله کشورهای عربی دیگر مثل اردن مصر هم دعوت بشن. روز چهارشنبه وزارت خارجه آمریکا دعوتنامه ها رو برای این کشورها ارسال کرده. بارک راوید خبرنگار اکسیوس یه گفتگوی تلفنی هم با آقای ترامپ داشته. آقای ترامپ راجع به این دیدار صحبت کرده، دیدار رو تایید کرده و گفته میخواد بشینه با مقام های کشورهای عربی و ببینه که نظر اونها چه هست، کجا ایستادند، دنبال چه هستند برای فردای جنگ. گفته شده که دولت ترامپ داره میره به سمت تهیه یک پیشنویسی که نشون بده در منطقه بعد از جنگ با جمهوری اسلامی چه اتفاقی خواهد افتاد، ایالات متحده کجا خواهد ایستاد، پایگاه نظامی آمریکا چه خواهد شد و مایل هست تا در رابطه با این فاز آقای ترامپ با کشورهای عرب منطقه صحبت بکنه. همچنین گفته شده که ممکنه آقای ترامپ بخواد با بنیامین نتانیاهو دیدار بکنه در نیویورک. منابع اسرائیلی میگن که نتانیاهو خواهان این دیدار هست. خود آقای ترامپ در گفتگوی تلفنیش گفته که ممکنه که چنین دیداری رو بخواد انجام بده. در خبری دیگر هم وزارت خزانه داری باز یک مجموعه تحریم تازه رو متوجه جمهوری اسلامی کرده. این بار به سراغ رمزارز رفته. پیشتر بارها وزیر خزانه داری آقای بسنت هشدار داده بود راجع به استفاده گسترده جمهوری اسلامی از رمزارز و روز پنجشنبه به سراغ صرافی‌هایی رفتند که مشخصاً برای اینکه به تانکرها، به کشتی‌ها اجازه عبور و مرور در تنگه هرمز رو بدند ازشون بیت کوین دریافت میکردند. وزارت خزانه داری اونها روز پنجشنبه تحریم کرده. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، دیوان عالی جمهوری اسلامی احکام اعدام مهران بابا امیر، احسان امیری، فرید خالدی و سعید نوروزی را تایید کرده. این چهار معترض در جریان انقلاب ملی ایرانیان در دی ماه سال گذشته در لردگان بازداشت شده بودند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با وجود هشدارهای نهادهای حقوق بشری احکام اعدام این چهار معترض را نهایی کرد. به گزارش هرانا، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با تفتیش خانه شهروندان بهایی در شیراز اصفهان فشار بر جامعه بهایی را افزایش دادند. در شیراز ماموران خانه رحمت الله و پروانه ثابت را تفتیش و شماری از وسایل اونها را ضبط کردند و این زوج را به زندان تهدید کردند. در اصفهان هم ماموران با شکستن در وارد خانه سعید عظیمی شدند و شماری از اموال او را ضبط کردند. سازمان حقوق بشری هنگاو اعلام کرد نیروهای اداره اماکن و اطلاعات فراجا در اشنویه دست کم 25 کودک کرد زیر 18 سال رو احضار و بازداشت کرده و تحت بازجویی قرار داده. به گزارش هنگاو، ماموران تلفن‌های همراه و دیگر وسایل الکترونیکی این کودکان رو هم به اتهام تبلیغ علیه نظام ضبط کردند. وزارت خزانه داری آمریکا سه فرد و دو شرکت مرتبط با جمهوری اسلامی را به فهرست تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه اضافه کرد. بر اساس اعلام وزارت خزانه داری، عادل حیدری مرتبط با گروه ارزش آفرینی داتوان، حسین علی زاکر حسین مرتبط با بابک زنجانی و محمد مهدی زاکر حسین معروف به حامد زاکر حسین و مرتبط با شرکت تجارت الکترونیک پیشتاز سیمرغ تحریم شدند. اوفک همچنین صرافی بیت بانک و شرکت تجارت الکترونیک پیشتاز سیمرغ رو که هر دو در تهران مستقر هستند به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد. روسیه و چین با استفاده از حق وتو مانع تمدید ماموریت هیئت کارشناسان ناظر بر تحریم‌های جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل شدند. این قطعنامه 11 رأی موافق داشت، اما با مخالفت روسیه و چین تصویب نشد و پاکستان و سومالی رأی ممتنع داد.
2: پیشنویس قطعنامه‌ای که روز پنجشنبه در شورای امنیت به تصویب نرسید قرار بود که مأموریت هیئت کارشناسان کمیته تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی رو برای یک سال دیگه تمدید بکنه. هیئتی که مسئول بررسی موارد احتمالی نقض تحریم‌ها، جمع‌آوری اطلاعات و همچنین ارائه گزارش‌های مستقل به شورای امنیته، ولی حالا به زودی مأموریتش منقضی میشه و بعد هم احتمالاً منحل خواهد شد. گرچه خیلی وقته که این هیئت کارشناسی حتی رئیس نداره و فعالیت آنچنانی هم نمی‌کنه. قابل به ذکره که شکست این قطعنامه به معنای لغو تحریم‌های شورای امنیت و سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی نیست. فقط این شکست در شورای امنیت نشون میده که مأموریت هیئت مستقلی که باید نظارت بکنه بر اجرای این تحریم‌ها تمدید نخواهد شد. رأی روز پنجشنبه همچنین نشون داد که با وجود ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی از شورای حکام به شورای امنیت سازمان ملل، این شورا شکست خورد یک بار دیگه که بخواد یک اقدام عملی رو در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی انجام بده. همش هم به دلیل اختلافات عمیقی که بین اعضای دائم شورای امنیت وجود داره. روسیه و چین میگن که فعال شدن سازوکار ماشه در سال گذشته از نظر حقوقی معتبر نیستش. قطعنامه 2231 مربوط به برجام در 2025 به پایان رسیده و شورای امنیت دیگه مبنای قانونی لازم برای ادامه فعالیت کمیته تحریم‌ها و هیئت کارشناسی رو نداره. در مقابل آمریکا و کشورهای اروپایی تاکید می‌کنند که با فعال شدن سازوکار ماشه تحریم‌های قبلی سازمان ملل دوباره برقرار شدن و ساز و کار نظارت و اجرای این تحریم‌ها باید فعال بمونه. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. نیروهای مرزبانی فنلاند با همکاری شرکای اروپایی یک مانور نظامی مشترک را در دریای بالتیک برگزار کردند. این مانور با تمرکز بر حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و کابل‌های زیردریایی، برنامه‌هایی از جمله توقیف و بازرسی کشتی‌های مشکوک و عملیات امداد و نجات را شامل شد. چارلز سوم پادشاه بریتانیا در دیدار با مسئولان شرکت‌های هوش مصنوعی درباره خطر افتادن این فناوری به دست افراد نادرست و پیامدهای فاجعه‌بار آن هشدار داد. پادشاه بریتانیا تاکید کرد پیش از آن که برای مقابله با این خطرات خیلی دیر شود، باید تدابیر و ابزارهای کنترلی کافی برای مهار آنها در نظر گرفته شود. پلیس اکوادور در عملیاتی گسترده و همزمان با اجرای مقررات منع آمده شد دست کم 14 نفر را به اتهام عضویت در باندهای تبهکاری و قاچاق مواد مخدر بازداشت کرد. وزیر کشور اکوادور شخصاً بر این عملیات نظارت کرد و نیروهای امنیتی هم مقادیر زیادی مواد مخدر کشف و ضبط کردند. در پی تشدید تحریم‌های اقتصادی و مقررات محدود کننده دولت ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، آینده تحصیلی شهروندان و دانشجویان ایرانی کانادایی هدف گرفته شده. در روزهای اخیر سازمان آمریکایی همان شورای پذیرش دانشکده‌های حقوق دسترسی داوطلبان دارای تابعیت یا پیشینه ایرانی رو به آزمون ورودی حقوق مسدود و ثبت نام اونها رو لغو کرد، رویدادی که به یک شوک بزرگ برای جامعه ایرانیان کانادا تبدیل شد.
3: در پی تشدید تحریم‌ها از طرف آمریکا علیه جمهوری اسلامی، مشکل جدیدی برای داوطلبان آزمون پذیرش در دانشگاه‌های حقوق در کانادا به وجود آمده. شورای پذیرش دانشگاه‌های حقوق که یک سازمان آمریکایی هست، چند روز مانده به زمان برگزاری این امتحان، عضویت کاربرانی که ایرانی هستند یا پیشینه ایرانی دارند رو لغو کرد، کاری که در شبکه CBC گزارشش منتشر شد. این افراد موظف شدند و مجبور شدند که اطلاعات بیشتری رو ارائه بکنن مبنی به اینکه متولد کانادا هستند، اقامت دائم کانادا رو دارن یا شهروند این کشور هستن تا بتونن دوباره حساب کاربری خودشون رو فعال بکنن. استرس زیادی به این افراد وارد شد در زمانی که باید میتونستن تمرکز بکنن روی امتحانی که بسیار هم دشواره. این وابستگی سیستم آموزشی کانادا به آمریکا باعث شده که دانشگاه‌های حقوق از جمله در استان بریتیش کلمبیا و همینطور در استان آنتاریو دانشگاه تورنتو برای پذیرش دانشجو در رشته حقوق موظف هستند که این آزمون رو پشت سر بگذارند، افراد بتونن نمره های اون رو ارائه بکنن. حالا این دانشگاه ها برای اینکه بتونن وابستگی خودشون رو به این سیستم کمتر بکنن و اجازه ندن که چنین محدودیت هایی باعث بشه جلوی تحصیل کسی گرفته بشه، احتمالاً نوع دیگری از آزمون رو در نظر خواهند گرفت تا در واقع تحریم های اقتصادی آمریکا جلوی تحصیل دانشجویان ایرانی رو نگیره. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: و در پایان سری میزنیم به بزرگترین جشنواره آبجوی جهان در مونیخ که روز شنبه آغاز به کار میکنه. جشنواره معروف اکتبر فست رویدادی با شهرت جهانی است و هر سال میزبان میلیون ها بازدید کننده از سراسر جهان است.

0: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
1: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
2: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
1: سخنرانی ها، دیدارها، واکنش ها و تازه ترین تحولات رو
0: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.
3: نام ایران در گذر زمان با دگرگونی های بسیار به شکل امروزی درآمده است. صورت مکتوب کهن این نام برگرفته از قوم ساکن در فلات ایران، یعنی قوم آریایی، در کتیبه های کهن چون کتیبه سارگون دوم پادشاه آشور آمده است. اما پیشینه این نام از این کهن‌تر و به عصر مهاجرت نخستین آریایی ها به ایران می رسد، چنان که در اوستا و ریگودا بیان شده است. از اوستا گرفته تا دیگر متون ملی و حماسی چون شاهنامه فردوسی، بر روی بخش خاصی از این سرزمین انگشت نمی نهند و شرق تا غرب این فلات را ایران می نامند.

0: جناب سفیر، خیلی ممنونم از وقتتون.
1: باعث خوشحالی من است.
0: آتشی که اسرائیل یک سال پیش در خاورمیانه روشن کرده هنوز در حال سوختن هست. اما مرکز ثقل این جنگ تغییر کرده. سوال اول من این هست که آیا این جنگ هنوز جنگ اسرائیل محسوب میشه؟ و دوم، اگر بله، تعریف اسرائیل از پیروزی در این جنگ چه هست؟
1: خب، من فکر میکنم طرفی که این آتش رو روشن کرد ایران بود. در سال 1357 وقتی خمینی از فرانسه به تهران برگشت و انقلاب رو آغاز کرد. آن انقلاب فقط یک انقلاب در داخل ایران نبود. انقلابی بود که قرار بود صادر شود. او میخواست شکل افراطی اسلام مورد نظر خودش رو به سراسر منطقه صادر کنه. ایران رو به قدرت مسلط منطقه تبدیل کنه و نه فقط در منطقه بلکه در سطح بین المللی هم به یک قدرت مهم تبدیل شه. بنابراین کاری که اسرائیل بیش از یک سال پیش شروع کرد روشن کردن این آتش نبود، بلکه خاموش کردن اون بود. ما میخواییم این آتش رو خاموش کنیم. آتش این ایدئولوژی افراطی و این تفکر مذهبی متعصبانه رو. تفکری که اساساً اسلام رو در تقابل با غرب و تمدن یهودی مسیحی قرار میده و به دنبال از بین بردن غربه و برای رسیدن به غرب اول میخواد اسرائیل رو از بین ببره. این هدف اونهاست. به جای اینکه درآمدهایشون رو صرف بهتر کردن زندگی مردم ایران کنن، مردمی که فرهنگ بسیار زیبا و غنی دارن، این پول رو در جاهای دیگری خرج کردن. ما زمانی رابطه بسیار خوبی با ایران داشتیم. حتی بین تل آویو و تهران پرواز مستقیم وجود داشت. اما به جای اینکه این پول برای بهبود وضعیت زندگی و توسعه در ایران خرج بشه، اون رو صرف ایجاد نیروهای نیابتی در اطراف اسرائیل کردن. 150,000 موشک در اختیار حزب الله گذاشتن و از حکومت اسد حمایت کردند. میدونید چیزی حدود 15 میلیارد دلار به حکومت اسد دادن. چرا این پول نباید برای مردم ایران خرج میشد؟ سالانه 350 میلیون دلار به حماس و 700 میلیون دلار در سال به حزب الله داده میشد. واضحه که اسرائیل نمیتونه با چنین شرایطی زندگی کنه. ما کشور بسیار کوچکی هستیم و هدف حکومت تهران این بود که یک حلقه آتش دور اسرائیل ایجاد کنه. کاری که ما الان انجام میدیم اینه که این آتش رو آرام آرام اما به طور قطعی خاموش کنیم. پیروزی یعنی ایران نتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه و با اون جهان رو گروگان بگیره. پیروزی یعنی ایران نتونه تعداد زیادی موشک بالستیک تولید کنه. موشکایی که سلاح تهاجمی هستن و هر کدام تق

0: تقریبا مثل یک بمب هسته‌ای کوچک عمل می‌کنند و پیروزی یعنی ایران دیگه نتونه از نیروهای نیابتی خودش حمایت کنه.
1: پس خود حکومت چطور؟ یعنی خود حکومت تهدیدی برای اسرائیل نیست. تهدید صرفا نحوه رفتار و اقدامات حکومت هست.
0: قطعاً، اما نکته من اینه که مسئله فقط ایدئولوژی نیست. کاری که اونها در عمل انجام میدن کل منطقه رو بی‌ثبات و ناآرام میکنن. اونها یک شکل افراطی از اسلام رو گسترش میدن. حالا اسمش رو اسلام بگذاریم یا افراط‌گرایی، در هر صورت با نوعی ستایش مرگ روبرو هستیم. چیزی که اونها واقعا تبلیغ میکنن یک فرهنگ مرگه و اگر با اون مقابله نشه اوضاع فقط بدتر خواهد شد و ما دیدیم که بدتر شده. دیدیم که حزب الله از یک سازمان کوچک در لبنان به جایی رسید که عملا کنترل کشور رو در دست گرفت با 150 هزار موشک و 50 هزار نیروی نظامی. حکومت اسد رو هم دیدیم و سرکوب وحشیانه اعتراضات مردم رو، اتفاقی که میلیون ها نفر رو مجبور کرد که به پناهنده تبدیل بشن. در مورد حماس هم همینطوره. چه کسی پشت کشتار 7 اکتبر بود؟ ایران با تأمین مالی حماس، آموزش نیروهای حماس و حمایت از اونها. بنابراین اینها فقط یک سری ایده نیست، یک ایده در عمل اجرا شدن.
2: پس آیا پیروزی اسرائیل به این معناست که حکومت باید سقوط کنه؟
0: قطعاً، چون اگر این حکومت سقوط نکنه، اگر فرو نپاشه، راهی پیدا خواهد کرد که دوباره خودش رو بازسازی کنه. البته باید بگم که به نظر من اونها در مسیر فروپاشی قرار دارن. شاید این روند کمی بیشتر از چیزی که فکر می‌کردیم زمان ببره، اما رویکرد دونالد ترامپ در اعمال این محاصره و تحریم‌های اقتصادی فشار بسیار شدیدی بر حکومت وارد کرده و به نظر من اونها نمیتونن از این شرایط جون سالم به در ببرن. اگر ما در غرب بتونیم این فشار رو ادامه بدیم و دووم بیاریم، این نبرد رو به طور کامل خواهیم برد. نه اینکه فقط اونها رو تضعیف کنیم، بلکه اونها رو شکست خواهیم داد. اونها سقوط خواهند کرد. فقط باید صبر، اراده، استقامت، تاب‌آوری و توان ادامه دادن داشته باشیم.
1: توی یکی از مصاحبهاتون اگر اشتباه نکنم با رسانه نیوز نیشن در مورد روز بعد از جمهوری اسلامی صحبت کردید و نقش اسرائیل و راهنمایی‌های اسرائیل در این مسیر. میشه کمی بیشتر توضیح بدید راهنمایی اسرائیل یعنی چه بعد از سقوط حکومت ایران؟ آیا به معنای فراهم کردن کمک مالی خواهد بود، کمک اطلاعاتی؟ اساساً نقش اسرائیل چه هست در فردای پس از جمهوری اسلامی؟
0: یعنی حکومت سقوط کرده باشه؟
1: منظورم بعد از سقوط هست.
0: در اون صورت ما وارد یک رابطه بسیار بسیار نزدیک و صمیمی میان تمدن باستانی اسرائیل و تمدن باستانی ایران میشیم. میان مردمی با فرهنگی غنی و روحیه‌ای سرشار از نوآوری، فکرها و توانایی‌هامون رو در کنار هم میذاریم و کل منطقه را به سمت بهتر شدن تغییر میدیم. منظورم اینه که چرا ایران باید، فکر میکنم شما به من گفتید که رساله دکترتون درباره آب، راهکارهای مربوط به آب و کمبود آب بوده. بگذارید یه داستان براتون تعریف کنم. وقتی در سال 1978 به اسرائیل اومدم، از پنسیلوانیا در آمریکا به اسرائیل نقل مکان میکردم. وقتی به خوابگاه رسیدم 18 سالم بود. اونجا به من گفتن برای دوش گرفتن فقط 90 ثانیه وقت داری. این سال 1978 بود. گفتم یعنی چی؟ بعد از 90 ثانیه چه اتفاقی میفته؟ گفتن اون وسیله کوچک روی شیر آب رو میبینی؟ بعد از 90 ثانیه به طور خودکار آب رو قطع میکنه، چون ما آب نداریم. اسرائیل آب نداشت. در اسرائیل کمبود بسیار شدید آب وجود داشت. اما امروز ما به یک صادرکننده خالص آب تبدیل شدیم. به اردن آب صادر میکنیم. به تشکیلات خودگردان فلسطینی آب صادر میکنیم. ما این شرایط رو از طریق نوآوری تغییر دادیم. خب حالا تصور کنید چرا مردم تهران باید با کمبود آب روبرو باشن. ما میتونیم این مشکل رو حل کنیم. ما میدونیم چطور اون رو حل کنیم و وقتی این کار رو انجام میدیم میتونیم با هم برای رشد اقتصادهامون و گسترش تجارتمون کار کنیم و بعد در مناطقی مثل شاخ آفریقا یا جاهای دیگه همکاری کنیم تا مشکلاتی مثل ناامنی غذایی رو حل کنیم. فقط به همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه نیاز داریم.
1: من از شما از بقیه مقام‌های اسرائیل شنیدم که تاکید می‌کنند تغییر باید در داخل ایران اتفاق بیفته. رئیس جمهور ترامپ هم تاکید می‌کنه انتظار داره مردم برگردن روی خیابون‌ها و حکومت رو سقوط بدن. سوال من این هست که شما چطور انتظار دارید مردمی که سلاح در اختیار ندارن حکومتی رو سرنگون بکنن که عملیات‌ها و توان نظامی آمریکا و اسرائیل با هم نتونسته اون حکومت رو سقوط بده؟
0: خب مطمئن نیستم که بگم نتونستن. هنوز نتونستن و فکر میکنم این مسئله باید یک بُعد دیگر هم داشته باشه. همونطور که گفتید ما دو پایه داشتیم، آمریکا و اسرائیل. به پایه سوم نیاز داریم و این پایه سوم با خیزش دیماه آغاز شد. دیدیم که این حکومت چه کرد. اونها ده ها هزار نفر رو قتل عام کردن، اما در نهایت تا زمانی که اون 80% از ایرانیانی که این حکومت رو قبول ندارن نتونن صدای خودشون رو به گوش بقیه برسونن و به شکلی قیام بکنن، این اتفاق نمیفته. من فرمول دقیقی برای اینکه این اتفاق چطور بیفته ندارم، صادقانه به شما میگم. فکر نمی کنم در دهه 1980 هم کسی دقیقا می دونست اتحاد جماهیر شوروی چه زمانی فرو خواهد پاشید. اگر برگردید و تمام مقالات و نشریات اون دوره رو نگاه کنید، شما در جورجتاون هستید، به کتابخونه برید و مجلات نشنال اینترست و پولیتیکال ساینس رو بردارید و نگاه کنید، همه ی کارشناسان و متخصصان مسائل شوروی، هیچ کس حتی 6 ماه قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی پیشبینی نکرده بود که قراره فرو بپاشه. هیچ کس هم نمیدونست که در رومانی چاوشسکو دیکتاتور اون کشور مردم بخارست رو فرا میخونه تا در حمایت از او تظاهرات کنن و ناگهان همون مردم علیه او بر میگردن و اسلحه هاشون رو به سمت او میچرخونن. اما زمینه از قبل آماده شده بود. ما میتونیم به آماده کردن این زمینه کمک کنیم و در نهایت چند عامل مختلف باید همزمان در کنار هم قرار بگیرن تا واقعا شاهد فروپاشی حکومت باشیم.
1: خب صحبت از همکاری آمریکا و اسرائیل در جنگ شد. اسرائیل الان کجا قرار داره؟ در مرکز جنگ نیست؟ در خط مقدم جنگ حضور نداره؟ آیا انتظار دارید اسرائیل دوباره به این حملات نظامی و به این جنگ برگرده؟ حالا چه در آینده نزدیک و چه در آینده دورتر؟
0: ببینید، ما از اون ابتدا هم گفتیم که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ و دولت او رهبری این مسیر رو بر عهده دارن. اگر آمریکا تصمیم بگیره که رهبری رو در دست بگیره، در این موضوع هم رهبره. آمریکا یک ابرقدرته. ما یک قدرت منطقه کوچک هستیم. قدرتمندیم، بسیار قدرتمند، اما در نهایت یک قدرت منطقه کوچک هستیم. از زمانی که آمریکا تصمیم گرفت رهبری روند خلع هسته‌ای ایران رو بر عهده بگیره، ما شریک کوچکتر آمریکا هستیم. در جنگ 12 روزه ما نقش اصلی رو داشتیم، چون 11 روز عملیات هوایی انجام دادیم و آسمان رو برای ورود بمب افکن‌های بی‌جوی آمریکا باز کردیم. اما اگر اون 11 روز عملیات رو انجام نداده بودیم و مسیر هوایی رو باز نکرده بودیم، ورود بی‌جوها و بمباران تأسیسات هسته‌ای دشوار می‌شد. اما در جنگ اخیر ما شانه به شانه آمریکا پرواز کردیم. با این حال همچنان آمریکا رهبری رو بر عهده داره. بعد از آتش بس و زمانی که آمریکا تصمیم گرفت فعلا از اقدامات نظامی مستقیم عقب بکشه، ما همچنان در هر زمانی آماده‌ایم. اگر آمریکا بگه نخست وزیر نتانیاهو، مردم اسرائیل، ما به کمک شما نیاز داریم، ما همیشه آماده ایم در کنار آمریکا قرار بگیریم و کمک خودمون رو ارائه کنیم. برای این کار آماده ایم و همین حالا هم داریم کمک میکنیم. ما در زمینه اطلاعات و همینطور انواع داده های پشتیبان که آمریکا به اونها نیاز داره کمک میکنیم. برای مثال در موضوع تحریم ها، تحریم حکومت، تحریم کشورهای مرتبط با حکومت و شرکت هایی که با حکومت تجارت میکنن. بنابراین ما این اطلاعات رو در اختیار آمریکا قرار میدیم.
2: همچنین از طریق مقابله با نیروهای نیابتی ایران کمک میکنیم. برای مثال با تضعیف حزب الله. ما در حال تضعیف بازوهای این حکومت شرور هستیم. پس آماده کمک هستیم. ما آنجا هستیم. ما شریک آمریکا هستیم. ما مثل اروپایی‌ها نیستیم. منظورم اینه که اروپایی‌ها حتی اجازه نمیدن آمریکا از حریم هواییشون استفاده کنه. ما نه تنها حریم هوایی خودمون رو در اختیار آمریکا قرار میدیم، بلکه عملاً شانه به شانه آمریکا پرواز میکنیم.
1: خب اشاره کردید که اگر رئیس جمهور ترامپ درخواست بکنه اسرائیل آماده ورود به جنگ هست. خب اگر همین رئیس جمهور ترامپ از اسرائیل بخواد که جنگ رو متوقف بکنه و نوعی از توافق یا مذاکره رو بپذیره، اگر مذاکرات با جمهوری اسلامی از سر گرفته بشه چی؟
2: خب ببینید، تا الان چنین اتفاقی نیفتاده. منظورم اینه که شاید بشه تفاهم‌نامه رو یک اتفاق کوچک و موقتی در این مسیر دونست، اما ما نگرانی خیلی زیادی درباره اون تفاهم‌نامه نداشتیم، چون یک توافق هسته‌ای نبود. اون توافق فقط برای باز کردن تنگه‌ها بود و قرار بود بعداً درباره هسته‌ای شدن موشک‌های اونها مذاکره بشه. واقعیت اینه که دونالد ترامپ تصمیم گرفته این حکومت رو تحت فشار خفه کننده قرار بده و محاصره و تحریم‌های اقتصادی دقیقاً در حال انجام همین کار هستند. بنابراین ممکنه زمانی برسه که رئیس جمهور تصمیم بگیره و بگه که این همون نقطه تعیین کننده است، ما اونها رو تا آستانه فروپاشی پیش بردیم، حالا به یک عملیات دیگه نیاز داریم تا کاملا تعادلشون رو به هم بزنیم. اونها الان در وضعیت بسیار متزلزلی قرار دارن و بین ماندن و سقوط در نوسانن. باید کمی جلوتر بریم. ممکنه رئیس جمهور بگه نخست وزیر نتانیاهو، آیا حاضر هستید در این ضربه نهایی علیه حکومت مشارکت کنید و کار رو تمام کنید تا حکومت رو سرنگون کنیم؟ و ما اونجا خواهیم بود. ما میخواییم شاهد سقوط این حکومت باشیم. میخواییم مردم ایران رو آزاد ببینیم و میخواییم ببینیم که منطقه به سمت روابطی دوستانه مبتنی بر مشارکت و همکاری حرکت میکنه.
1: صحبت از جنگ نیابتی در منطقه شد. همین لحظه که داریم این مصاحبه رو ضبط میکنیم، جنگ با حوثی‌ها در عربستان ادامه داره. وضعیت حزب الله، شبه نظامی‌های عراقی. سوال من این هست که آیا سر اختاپوس با کشته شدن خامنه‌ای قطع نشده و هنوز زنده است؟
2: من اینطور میبینم که این اختاپوس انقدر بزرگ بود که سرش رو قطع کردیم، اما حالا داره تلاش میکنه دوباره اون رو رشد بده، داره تلاش میکنه خودش رو بازسازی کنه. این افراد تسلیم نمیشن، ایدئولوژی شرورانه ای دارن و به شدت به اون متعهد هستن. ما نباید دل سرد بشیم، فقط باید ادامه بدیم. باز هم همونطور که در ابتدای این مصاحبه گفتم، مسئله تاباوریه. چه کسی تمرکز بیشتری خواهد داشت؟ چه کسی مقاومتر خواهد بود؟ چه کسی صبورتر و پیگیرتر خواهد بود؟ اگر این طور باشه، منظورم غرب، آمریکا، اسرائیل و هر کسی که حاضر باشه به ما بپیونده، در این نبرد پیروز میشیم و حکومت سقوط میکنه.
1: خب در مورد مجتبی خامنه‌ای چه فکر میکنید؟ آیا اون رو در حال تبدیل شدن به سر جدید این اختاپوس میتونید ببینید؟
2: دیدگاه های مختلفی درباره این موضوع وجود داره. اینکه دقیقا خودش تا چه اندازه در تصمیم گیری ها نقش داره، یا اینکه اطرافیانش تا چه اندازه نقش دارن. اینکه مجتبی دقیقا چه کاری انجام میده مسئله اصلی نیست. مسئله اینه که حکومت چطور عمل میکنه. اینکه تصمیم ها رو فرد الف میگیره یا ب یا جیم یا دال، یا اینکه همه با هم تصمیم میگیرن، اهمیت کمتری داره. اونها در مسیر برخورد با سرنوشت قرار دارن. این وضعیت نمیتونه ادامه پیدا کنه. نباید به اونها اجازه داده بشه که تمام جهان رو گروگان بگیرن، چون کاری که دارن انجام میدن همینه. تصور کنید اگر الان سلاح هسته‌ای داشتن یا ذرات‌خانه عظیمی از موشک‌های بالستیک در اختیارشون بود، چه اتفاقی می‌افتاد؟ همین حالا هم از طریق تنگه هرمز جهان رو گروگان گرفتن. تصور کنید اگر سلاح هسته‌ای داشتن چطور میتونستن جهان رو گروگان بگیرن. میدونید، من هنوز جنگ سرد رو به یاد دارم. در دوران جنگ سرد سیاست آمریکا بر اساس مفهومی به نام نابودی متقابل تضمین شده بود. به اون مد میگفتن. معنیش این بود که وارد مسیری نمیشیم که به یک جنگ هسته‌ای منتهی بشه، چون نتیجه اون نابودی هر دو طرف بود، هم آمریکا و هم اتحاد جماهیر شوروی. بنابراین همین مسئله نوعی تضمین در برابر وقوع جنگ هسته‌ای بود. اما در مورد ایران و آیت الله ها چنین چیزی نداریم. اینجا مد ندارید چون خودشون مد هستن، یعنی اینجا به معنی دیوونه. برای اونها نابودی متقابل تضمین شده میتونه